0: مهمی میتونه راه حلی باشه یا چاه بدی باشه، نمیدونم اون رو میتونیم درباره صحبت کنیم. بنابراین ما میریم پیام ها رو میشنویم و برمیگردیم. اگر دلتون خواست و فکر کردید میخواید راجع به این موضوع صحبتی بکنید، گفتگو رو ادامه میدیم. اگر نه میتونید قطع کنید، برای که حرفایی که باید در مورد خودتون رو دخترتون بزنیم با هم راجع به صحبت کردیم، اون دیگه گفتگویی نداره. ولی اگر خواستید انتخاب با شماست و بنابراین یا با هم صحبت میکنیم یا به هر حال خدافظی میکنیم. لطفا روی خط باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
1: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
2: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورما را در هولسام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ. یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورما، بله، فقط $12.99.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی. چطوری اماد؟
9: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
8: وام بگیر رو خونه؟
9: نمیتونم. اولم واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
8: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
9: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
8: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. الو، صداتون الان دارم. شما من گفتید که ایشون همسن و سال خودتون هستند؟
10: بله.
0: بعد به من بفرمایید چه مدتی که جدا شدند؟
10: 3 سال.
0: و همسر 6 سال. همسرشون ایرانی هن یا غیر ایرانی بودن؟ همسر سابقشون
10: ایرانی.
0: و میدونین چه مدتی تو اون ازدواج بودن؟
10: 10.
0: اوکی. به من بفرمایید از اعضای خانواده درجه یکشون، پدر و مادر و خواهر و برادر، کسی اینجا هست؟
10: نه.
0: برای ایشون تنها هستن؟
10: بله.
0: اوکی. چه مدتی هم دیگر رو میشناسید گفتید؟
10: 4 ماه.
0: خب تو این 4 ماه با چه شدتی هم دیگر دید؟ هفته یه روز، هفته یه 7 روز؟ چه خبر هست بینتون؟
10: خب به خاطر دخترم مجبور بودم که مثلا هفته 2 بار زمانی که مدرسه هست و من آفم و ایشون آفه، یه موقع هایی هم خیلی محدود اگر میتونستم که بذارمش پیش خواهرم، اینا خیلی کم بدیم هم دیگر دیدیم.
0: خب حالا دم بسن، یه زبانی هست که هفته یه روز میشه، متوسطش تو این 4 ماه چقدر بوده؟
10: 2 هفته.
0: خب بنابراین مثلا 30-40 دفعه شما هم دیگر رو دیدید.
10: بله.
0: خب به چه نتیجه رسیدید؟ آیا فکر میکنید که بیشترش جنبه مثبت و خوب و نزدیکی داشته و یه احساس توجه و علاقه پیدا شده؟ یا بس. نه، رابطه عادی است و فقط به صورت یه زن و مرد هستی؟
10: نه.
0: چرا من باید دون لغت از شما بگیرم؟ یه ذره توضیح بدید. حالا که بارده، چرا گفتم اگه دلتون میخواد صحبت کنید؟ خودتون چه احساس و احساسی راجع به ایشون دارید؟
10: احساسم خوبه و ایشونم احساس فکر میکنم که یه رابطه خیلی سطحی و گذرا نمیتونه باشه.
0: خب البته اگرم بود، ولی به هر حال با این نیت دارید جلو میرید ببینید به هم میخورید، به درد هم میخورید یا نه. خب درباره دخترتون نظرش چیه؟
10: وقتی که میبینه، چون تجربه خیلی بچه نداره، شاید مثلا یه ذره بر من بهتر بودش که نمیدونم، ولی بچه داشت، ولی وقتی که نداره احساس میکنم که خب خیلی فاصله داره از اون تجربیات.
0: آخه نه احتیاج به تجربیت نیست، اون موضوع نیست. اگه بچه داشت که میزان مسائل و مشکلات شما چند برابر میشد. من فقط خواستم برای حالا آخه دومین پشتش سوال دیگریست، شما هنوز احتمال باردار شدن دارید؟ آیا
10: نه
0: تو حرفا با هم بوده که مثلا فرزندی هم از هم داشته باشید یا نه؟
10: من سرطان داشتم و رحمم در آوردم و دیگه نمیتونم بچه دار بشم و اینم گفت، یعنی از روزی که آشنا شدیم گفتم.
0: پس بنابراین ایشون میدونه اگر وارد این رابطه و ازدواج بشه فرزند تازه‌ای در کار نخواهد بود؟
10: نه.
0: آگه چقدر از نظر فیزیکی و به هر حال جنسی به سمت هم کشیده و کشانده میشید؟ متوسط، خیلی خوبه.
10: خوبه.
0: اوکی. و به هر حال یه چیزی، یه رابطه در حال رشد میبینید یا یه رابطه به هر حال
10: در حال رشد میبینم که بعد چون من شوهر همسر سابقم خیانت دیدم، احساس میکنم خیلی احساس امنیت میکنم.
0: یعنی تیپ روانی ایشون رو کسی نمیبینید که بخواد در آن واحد با کسی یا کسان دیگر
10: نه
0: باشه؟
10: نه اصلا.
0: تو این فاصله ای که جدا شده از همسرش خیلی زندگی شلوغی که نداشته؟
10: چیزی که میگه که مثلا چرا یه دو سه سالی هم بوده و درگیر مثلا خیلی مشروب و علف بوده ولی الان دیگه نیست.
0: خودش بوده یا به خاطر
10: خودش بوده؟
0: خب اون یه مقدار مسئله است، چون ماجرای مشروب و علف در چه حدی بوده؟
10: میگه زیاد بوده و وقتی که من وارد رابطه شدم کاملا خط قرمز، یعنی گفتم که من برای مخصوصا علف یه چیز خیلی خط قرمزیه که یه چیز به عنوان دیلی باشه ولی مثل قبل هم بوده. ولی چیزی که به من میگه، میگه نه دیگه نیست. منم چیزی متوجه نشد.
0: چه مدتی این وضعیت رو داشتن؟ اگر یه ایده زمانی دارید، دو سال بوده، پنج سال بوده؟
10: میگه دو سال و نیم بوده. دقیقا زمانی که جدا شده توی این قضیه ها بوده تا مثلا سه سال و نیم بعدش.
0: و الان در همون شهریست که شما هستید؟
10: دقیقا، بله.
0: و اون وقت شبکه ای از دوستان و اطرافیانش رو باشون آشنا شدید؟ میدونین چه تیپ افرادی هستن؟
10: خیلی از زمان... نمیبینم، فقط یکی دوتا دوسته که فقط با اوناست.
0: و اگر بگم مثلا دوتا چیز مثبت و خوبش چی هست، شما من چی میگی؟
10: درک بالا از شرایطی که من دارم و صبوریش و اینکه خیلی مثلا فشار نمیاره بابت اینکه من نمیتونم باهاش باشم خیلی زیاد توی طول هفته. شب خیلی نمیتونم برم، مثلا میگم توی این مدتی اگر بخوام توی این 4 ماه مثلا شاید انگشت رو مثلا 4-5 بار بوده که تونستیم مثلا با هم شب و باشیم، فرداش هم خیلی کوتاه باز باشیم. چیزی که خیلی هم میذاره وقتی که برام یه کوچولو مثلا عجیبم هستش که چرا خب باید یه آدمی که میتونه که یه موقعیت هایی داشته باشه که مثلا با یه دختر مجردی که حالا اونم اصلا ازدواج کرد جدا شده ولی خب من درگیری های دیگه ای دارم، ولی وقتی باش صحبت میکنم مثلا میگه که خب شخصیتت خیلی مثلا برام جذب شدم و اینکه خیلی مشکلی هم
0: نه. متوجه هستم. ببینید عزیز، من تنها توصیه که بهتون میکنم حتما یه چند ماه دیگه صبر کنید، یعنی 4 ماه قدم به 1 سال برسه و بعدم دلیل نداره دخترتون درگیر باشه، یعنی باز هم چنان میتونید اون رو به عنوان یه دوستی نه بهش معرفی کنید، یه دوستی که دارید باش میرید بیرون، ولی اینکه دوست مرد هست یا زن هست دلیل نداره شما در اینجا بخواید با دخترتون راجبه صحبت کنید، برای اینکه اون یه مقدار زیادی میتونه ذهنش به هم بریزه و یا فکرایی که تو ذهنش یا امیدایی که داره در ارتباط با شما و پدرش همه دگرگون بشه. بنابراین و بعد هم این موضوعی نیست که او به هیچ کمکی بکنه یا فایده ای داشته باشه. بنابراین به نظر من هنوز میتونید چند ماهی ادامه بدید بدون اینکه دخترتون درگیر بشه و بعد از خواهرتون و شوهرش هم بخواید که مواظب باشن، حرفی نزنن یا بچه‌شون، که به هر حال این موضوع به گونه ای مطرح بشه. چند ماهی صبر میکنید، اگر یه رابطه ای بود که تونستید روش حساب کنید ادامه میدید، حالا چه به صورت سطحی و گذرا، حالا میتونید به عنوان دوستتون باشه، و یا اگر دیدید نه دوتایی نسبت بهش جدی ترید، خب اون یه مسئله دیگری است. ولی با توجه به سن و سالی که داره و اینکه بدون نمیتونه صاحب فرزندی بشه، خودش اینا چیزایی است که ممکنه با گذشت زمان به عنوان یه موضوعی در ذهنش مطرح بشه. سابقه استفاده برخلاف نظری که شما داشتید درباره علف اونقدر مسئله من نیست که مسئله مشروع بشه، چون اونه که یه زمینه‌ای رو معمولا برای اعتیاد داره و اگر مثلا بیشتر از هفته 3 شب بوده او رو وارد حریمی میکنه که مسئله است. دلیل نداره بخواد مست بشه، ولی اگر فکر کرده باید شبها استفاده کنه یا ایام تعطیل، خود اون میتونه یه موضوعی باشه. بنابراین تنها پیشنهاد من به شما این است که آهسته حرکت کنید، هیچ تصمیم قطعی و نهایی رو نگیرید، بگذارید یک چند ماه دیگه یا تا یک سال بگذاره، بعد ببینید باش موقع چیکار کنید، ولی دخترتون رو در جریان یه چنین رابطه ای اصلا قرار ندید.
10: آه، یعنی اصلا هنوز فعلا
0: هست برای... نه نه عزیزم، ببینید تو این گونه موارد تا زمانی که اولا رابطه حتمی و قطعی نشد، یعنی اینقدر که مثل که ما هفته دیگه در این میریم مثلا عقد میکنیم، دلیل نداره بچه ها اونم تو این سن و سال درگیر بشن اصلا، یعنی چیزی حتی برای آمادگی هم اونقدر نیست، اونم تازه در آغاز با یه آشنایی همراه میشه، ولی الان اصلا شما در اونجا نیستید. به نظر من هیچ تصمیمی برای نبودن رابطه یا بودن رابطه هیچ کدام نگیرید. حرف این است که بگذار ببینیم تا چند ماه آینده چی میشه، اونم 4 ماه برای شرایط شما و زندگی شما و وضعیتی دارید خیلی خیلی دوران کوتاهی است، اونم با فاصله که شما هم بیار میبینید که بخوای تصمیم جدی و نهایی بگیرید. نه حتما
10: به برگشتن به ایران یا اینکه پیش پدرش بمونه یه مدتی رو،
0: نه نه نه، این بچه رو اینور نفرستید، اینکه یه مدت پرو شما باشه، مدت پروی پدر هم من از پادر میاد، نه اون قرار یه جا باشه، اون قرار یه خونه داشته باشه، یا این خونه مادرشه یا میره با پدرش، اگر با پدر بزرگ و مادر بزرگ زندگی میکنن اونجا باشه. اون باید یه چیزی رو فرض کنید از حالا که 8 سالشه تا حداقل 16 سالگی اگر نه تا 18 سالگی تقریبا یه جا باشه، اینکه یه 2 سال بره اونجا برگرده بیا تو بره، همه چیز رو به هم میرزه. توانایی بچه‌ها برای هضم شرایط و موقعیت‌های متفاوت خیلی خیلی محدوده. کم
10: ناگهان این خوبه که یعنی اگر بارتام از من پرسید که بابا برمیگردیم،
0: خب شما دوباره... اون پاسخ رو باید به من بدید. آیا هیچ احتمالی هست که شما به همسر سابقتون برگردید؟
10: نه.
0: بنابراین اگر نیست، شما حتمی و قطعی به پس دخترتون میگید بابا میتونه بیاد بره، ما از هم جدا شدیم، نه من از تو جدا شدم نه پدرت جدا شده، او فعلا ایرانه، اینجا میاد تو رو ببینه، تا ممکنه برای سفر بخوای بری کمی پرو پدرت بمونی، بنابراین ما پدر و مادرتو میمونیم، ولی ما هرگز دیگه به هم بر نمیگردیم. یه چنین امیدی رو چون نمیخوای با او داشت باشید ابدا در ذهنش نیاری، چون بچه ها اگر این امید رو در ذهنشون روش بدن و بعدا نشه که با توجه به حرفای شما نمیشه، آسیب بسیار سنگینی
10: میشه. ناخداگاهش به من میگه میشه با هم هم خونه بشین ولی
0: نه، بگید نه. پاسخ این است که نه. ما فعلا جدا هستیم و بعدم گفتم شما موضوع طلاق رو باید مطرح کنید عزیز. شما مسئله طلاق رو میتونید مطرح کنید حالا که کس دیگری هست، ولی تو 6 ماه 8 ماه دیگه هم قرار نیست این فرد تازه در زندگی شما و دخترتون ظاهر بشه.
10: آیا
0: نگه تصمیم
10: گرفتم که
0: هر وقت تصمیم قطعی حتمی گرفت، ولی اونم مال چند ماه دیگه است، بنابراین ایشون حتما تو 4 ماه 6 ماه دیگه که ابدا، چون یه رابطه 4 ماهه اصلا رابطه مناسبی برای شما نیست که دربارش تصمیم بگیرید. بله من دختر نداشتید شاید اونقدر موضوع مهمی نبود، ولی با داشتن دخترتون اصلا شما این کار نمیتونید. بنابراین شما فرضتون برای اینه که امسال رو فرض کنید تا پایان امسال، حالا قمرشم چیز میلادی که مادرش هستیم، شما فعلا این میمونید تا دسامبر یا ژانویه تصمیم بگیرید میخواید با هم چه کنید اگر رابطتون هنوز ادامه داره. ولی دخترتون رو وارد صحنه نکنید اولا.
10: یعنی حتما همین رابطه ای که مثلا یه موقع هایی یه جاهایی میرفتیم ولی حالت اکیپی ولی همونم فعلا قرد چون احساس متوجه
0: شد. نه اونم درست نیست عزیزم، برای که خیلی زود متوجه میشه بچه ها باهوشتر از این هم بعدم بچه های دیگه یه چیزی میگن. نکنید عزیزم، اکیپی هنیش. شما هم من فعلا رابطتون رو با این آقا تکلیفش رو روشن کنید، دو نفرتون با هم، چون شما دو تایی دیگه باید با هم زندگی کنید، نه به خواهراتون مرتبطی، نه به شوهراشون یا به شوهرشون، نه بی خودی شلوغش نکنید که بعدا از عهده حلش برد. شما به اندازه کافی عوامل فراوانی دارید که باید به حساب بیارید دیگه، اینا رو دیگه وارد ذهن دخترتون نکنید که اونو به هم نریزید. به حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
10: مرسی، خیلی
0: ممنون از وقتتون. خواهش می‌کنم، تمام. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
11: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
12: ماست ها، ماست. آخ، یهو دلم خواست.
13: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
14: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400,000 دلار بود، فقط 250,000 دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
15: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می کند. 818-999-99-99.
16: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818-2 میلیون.
17: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
18: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301، 310-58-69-301.
17: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، درود بر شما.
0: درود بر شما، بفرمایید.
1: استاد عزیزم، باعث افتخار واقعا با شما میتونم حرف بزنم. سال هاست که دلم میخواست با شما حرف بزنم استاد عزیزم، و خیلی خوشحالم، ممنونم که این فرصت رو دادید. فقط دو سه دقیقه مزاحمتون میشم و پاسخ شما رو از همین تلفن میشنوم، اگه اجازه بفرمایید.
0: خواهش میکنم، بفرمایید.
1: یک برنامه‌ای داشتید استاد ارجمندم مدت‌ها پیش با فرزان دلجو، و چون که هر دوی شما رو من خیلی دوست دارم، نشستم دیدم اون برنامه رو و به مسائل عرفانی و حکمت و فلسفه هم خیلی علاقه دارم. رفتم تو بحر این برنامه شما، چند بار دیدمش از اول تا آخر، خیلی جالب بود. اون که در مورد خوشحالی بود، شما می‌فرمادید که خوشحالی چیه و اینها.
0: مقصودتون خوشبختیه نه خوشحالی؟
1: بله.
0: مقصودتون مقصودتون خوشبختیه نه خوشحالی؟
1: خیلی جالب فرمودید استاد، به خاطر اینکه دقیقاً به همین دلیل بود که الان مزاحم وقت شما شدم. برای اینکه در اون مصاحبه جناب عالی، تا اونجایی که من یادمه، واژه خوشحالی رو به کار میارید همچنان مجری، ولی اون چیزی که مد نظر شما استاد عزیز من هست، همون چیزی که فرمودید، در واقع خوشبختی رو شما میخواستید بفرمایید که چی هستش، نه لزوماً خوشحالی.
0: آخه اصلا خوشحالی بحث خاصی نداره عزیز. خوشبختی خوشحالی احساسه، و بنابراین این که من یه گفتگوی داشته باشم نیست. مطلبی هم که میفرمایید فکر میکنم در چارچوب بحث مربوط به خوشبختی بود، مثلا چون اشاره ای هم کردید که به موضوعی شاید فلسفی و عرفانی هم مرتبطه. حتما مسئله خوشبختی به معنی هپینس. البته میدونید هم در زبان فارسی هم انگلیسی ما این گرفتاری داریم. فارسی خوشحالی داریم و خوشبختی، انگلیسی هم هپی بودن داریم و هپینس. یعنی جالب اینه که این دوتا لغت یه جوری به هم چسبیدن، ولی واقعیت مسئله این است که دو چیز بسیار بسیار متفاوت هستند. ولی بحث در مورد خوشبختی یا هپینس بود، که البته در زبان برخی از اوقات تجزیه و تحلیل‌های جامعه شناسی به عنوان well being اون رو میشناسیم.
1: استاد عزیزم، یک جمله، یک مطلب بسیار خوبی رو فرمودید، این که در مورد واژگان هست و اینا. اتفاقا در مورد در زبان انگلیسی داریم و الان عرض میکنم واژه چیه، ولی جالب اینه که چند تا از نویسندگان خود انگلیسی زبان هم همین اشتباه رو کردن، این واژه هپینس رو میارن، در حالی که اون چیزی که مد نظر جناب عالی و نویسندگان هست فورچن هست یا لاک. لاک یا فورچن، یعنی اون کسی که فورچن داره فورچنته، یعنی سعیده، یعنی خوشبخته. لاکیه یعنی خوششانسه، خوشبخته، و یک درجه از رفاه و به هر حال پولداری و توانگری اقتصادی هم جز به این فورچن هست. وقتی میگن که فورچن به معنای ثروت هست، ولی به معنای بخت در واقع، فورچن تلینگ یعنی بختگویی، پیشبینی بخت دیگران. و اون چیزی که در زبان انگلیسی هست فورچن یا لاک معادل خوشبختی ما هست، که معادل سعادت و سعد عربیه. ولی هپینس همونجوری که استاد عزیزم فرمودند، لزوماً کسی که خوشحاله خوشبخت نیست، و کسی که خوشبخته لزوماً خوشحالم نیست، و هر دقیقه نمیخنده و قهقه نمیزنه، ولی خوشبخته به هر حال. و البته این خوشبخت بودن به چیه و المانهای اون چیه، یکی دو تا سه تا میشه برشمرد. مثلا این که انسان خانواده خوبی داشته باشه، خودش انسان زودرنجی نباشه، شهر زیبایی داشته باشه، محیط کار خوبی داشته باشه، یه درجه از رفاه اقتصادی، این رو و المانهای دیگه مجموعاً میگیم سعد و سعادت و فورچن یا لاک یا خوشبختی. ولی خوشحالی همونجوری که شما فرمودید واقعا به درستی یه چیز آنیه. مثلا ممکنه یک کسی ورشکسته باشه ولی بخنده، قهقه بزنه، در حالی که یک کسی که ثروتمنده اصلا قهقه هم نزنه. این رو خواستم عرض کنم استاد ارجمندم.
0: من اونو متوجهم، ولی البته میدونید سالها قبل، یعنی سال 1960، یه چیزی نزدیک 26 سال قبل، دانشگاه شیکاگو و دانشگاه میلان، البته از دانشگاه شیکاگو شروع شد، تصمیم گرفتن ببینن آیا چیزی به اسم هپینس، نه به معنی لاک و فورچونی که شما اشاره کردید، چیزی به اسم هپینس وجود داره یا نه، و یه 6 سال طول کشید تا تونستن طرح یه چنین مطالعه علمی رو فراهم کنند و در 1966 این طرح آماده شد و دانشگاه شیکاگو و دانشگاه میلان تصمیم گرفتن این رو در سطح جهان پیاده کنن در 100 کشور جهان و بر روی یه سمپل یا نمونه گیری 100,000 نفره و در نتیجه به دانشگاه‌های مختلف در سراسر جهان نامه ای فرستادن که آیا دانشگاه شما حاضر به همکاری هست یا نه. من خاطرم هست 1975 بود که به دست دانشگاه تهران رسید و چون ما در دانشکده علوم اجتماعی بودیم و به عنوان سوشال ساینسز بود، اونا فرضشون بر این بود که دانشکده ما باید جواب بده، ولی ما دانشکده روانشناسی رو نداشتیم و این بیشتر کار روانشناسی بود. اون در دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه تهران بود و به اونجا ارسال شد و در دانشگاه تهران هم درگیر این مطالعه علمی در 100 کشور جهان شد و حدود 42 تا دانشگاه به دانشگاه شیکاگو پیوستند و 2 مرکز امریکایی و اروپایی و آسیایی به وجود اومد که میلان، دانشگاه میلان مرکز اروپایی و آسیایی بود و بقیه تحت کنترل دانشگاه شیکاگو در امریکا بودند. 25 سال طول کشید، یعنی از 1966 ادامه داشت تا 1991 و در 1991 اینا با اینکه روی 100,000 نفر در 100 کشور جهان کار کرده بودن جواب رو به دست آوردن، گفتن چیزی وجود داره به اسم خوشبختی، یعنی یه مفهومی به اسم خوشبختی است. اولا اشاره کردن که این خوشبختی یه احساس و هیجانه، it's a feeling and emotion، چون این موضوع مهمی بود، ولی با بقیه احساسها و هیجانات خوب متفاوته. با شادی همین هپی بودن متفاوته، با لذت پلژر متفاوته، حتی با حظ و کیف انجویمنت متفاوته، با ساتیسفکشن رضایت متفاوته، با امنیت سکیوریتی متفاوته، با کامنس آرامش متفاوته. یعنی گفتن این خودش به خودی خودش یه احساس و هیجان مثبته. من همیشه این مثال رو میزنم در کنفرانس ها که من اولین باری که به من میوه آناناس رو نشون دادم، من نخورده بودم، ندیده بودم، از طعمش هم خبر نداشتم. خب من شاید 20 تا 30 تا 40 تا میوه از خربزه و هندونه و نمیدونم طالبی و سیب و پرتقال خورده بودم، بنابراین من الان با یه شکل تازه از یه میوه روبرو شده بودم و وقتی اون رو بریدند و آش کردند و دادن، حالا با طعمش با بوی اون هم آشنا شدم. نتیجتا برای من یه چیز تازه پیدا شد به اسم آناناس، که این آناناس با بقیه میوه ها متفاوت بود. این مطالعه اتفاقا نکته اصلیش اینه که گفتن چیزی به اسم هپینس جدا از همه احساس های خوب دیگه، همونطور که عرض کردم، مثل لذت و امنیت و آرامش وجود داره به اسم هپینس. و این یه مطالعه علمی 25 ساله بود، 90 میلیون دلار خرج این مطالعه شد. این مطالعه با خودش یه پرسش نامه داشت.
1: یک پرسشی دارم، این هپینس که در این ریسرچ فرمودید، این معادل خوشحالی ماست دیگه، درسته؟
0: ابدا نه، اصلا معادل خوشبختیه. ببینید خوشحالی به معنی هپی بودنه، به معنی جویه. خب لغت خوشحالی اتفاقا یکی از اون حرفا این بود که رابطه مستقیمی بین هپینس و حتی پلژر لذت نیست، برای که اصولا از لذت خوشبختی به دست نمیاد، مگر لذتی که به مرحله حظ و کیف انجویمنت برسه، چون یه تفاوتی بین پلژر و انجویمنت هست و یه تجزیه و تحلیل های فوق العاده عمیق و سنگینی تو این کار کردن. گفتم این مصاحبه، این شاید بزرگترین مطالعه علوم اجتماعی، برای که دانشگاه شیکاگو در اون زمان بزرگترین مرکز کامپیوتری که تازه وارد سیستم مطالعاتی شده بود داشت و ضمناً جز رهبران اصلی مطالعات اجتماعی روانی اجتماعی در سراسر جهان بود و همچنان هم البته جایگاه برجسته‌ای داره، ولی در اون زمان بیشتر بود. اینو به این دلیل عرض می‌کنم که این مطالعه صورت گرفت، اصلا جوابا رو داد و اصلا موضوع خوشبختی رو به اینجا رسون که آدم خوشبخت کسی است که در مغزش نظم برقراره، order in brain، یعنی 80 تا 100 میلیارد سلول مغزی و بیش از 1.5 تریلیون کانکشن مغزی از یه هارمونی و هماهنگی برخوردار هستند که در مسیر رشد و تغییر و دگرگونی برای رسیدن به هدفی درگیر کار و فعالیتی میشن. اصلا تمام ذهنیت مربوط به آنچه که لغت خوشبختیه یا حالا لاکی که شما میفرمایید یا فورچون یا هر چیزی که هست کاملا متفاوته. آدم خوشبخت کسیست و خوشبختی فقط در لحظه‌ای حس و احساس میشه که فرد نظم در مغزش برقراره، order in brain. یعنی تمام
1: علی هست اینجا استاد عزیزم، خیلی معذرت میخوام میونه کلام بزرگوار شما داخل شدم و اینا، این نظم درون ذهن و درون وجود شخص، اولا که اون 100% بشه یا نه اون که جای خود داره، ولی به هر حال یه چیز نسبیش هم بی ارتباط با جهان بیرون نمیتونه باشه به هر حال. یعنی این نظم به گرفتن ذهن اون شخص اگر چیز ارضا بخشی باشه و چیز خوشایندی باشه و لذیذ باشه و اینها، نمیتونه که با واقعیت بیرون از اون شخص بی ارتباط باشه، درسته؟
0: نه بدون تردید اصلا ولی مسئله این است که این ببینید درست مثل این که شما احساس شیرینی کنید یا احساس آرامش کنید یا احساس استراب بکنید یا خشم بکنید، یعنی این یه احساس در شماست، هم میتونه در داخل تولید بشه هم نتیجه فعل و انفعالات بیرونیه، و به همین جهت است که من اگر غمگینم یا اگر خشمگینم یا اگر نگرانم هم مرتبط به حالات درونی منه، هم مرتبط به حوادث و اتفاقات و یا واقعیت‌های بیرونیه. معلومه که خوشبختی هم از این بستا قاعده مستثنا نیست، ولی میخوام اینو عرض کنم که این مطالعه علمی پایان داد به هر گونه بحث و گفتگوی درباره خوشبختی. یعنی این مطالعه در این سطح به مدت 25 سال در یه همچین مدت طولانی و بعدم کاری که انجام دادن در نوع خودش بی‌نظیر بود، به این معنا که علاوه بر مصاحبه به فردی که مورد مصاحبه بود یه بیپری می‌بستن که در یک روز 8 بار به صدا در می آمد و در مقابل او 8 تا پرسشنامه بود که از قبل به او داده بودن که باید پر می کرد، و وقتی به آخر هفته می رسید 56 تای اون رو باید به مرکز چه دانشگاه میلان چه شیکاگو می فرستاد، و اینا اون مطالعه رو عرض کردم در سطحی بسیار وسیع و عمیق برای سالها داشتن تا به نتیجه رسیدن که خوشبختی وقتی است که اون چیزی که به عنوان سایکیک انرژی، انرژی روانی میشناسیم در اختیار شماست، و در حقیقت اساسش برمیگرده به مسئله نوعی توجه و تمرکز، یعنی attention and concentration. من تو CD خوشبختی یا USB خوشبختی که 14 ساعت هست و از اون 8 ساعتش از آن من هست و 6 ساعتش از عزیزان آگاه که در این زمینه صحبت کردن، اینا هست. اگر فرصتی داشته باشید شما یا دوستان میتونید یا CD خوشبختی یا USB خوشبختی رو که 14 ساعته بشنوید، اون رو در خدمت و اختیارتون هست. بنابراین چون یه کار علمی در یه چنین سطحی به مدت 25 سال طول کشیده و جواب رو داده و مطالعات بعدی و یا کتاب‌های بعدی که نوشته شده همه با توجه به اون بوده و جنبه‌های برجسته و مهم اون رو نشون دادن، میشه فهمید که به هر حال کار اساسی و بنیادی صورت گرفته، مثل اینکه این کار درباره امنیت صورت بگیره یا اعتماد و اطمینان صورت بگیره یا اعتماد به نفس یا حرمت نفس، و بنابراین امروز تکلیف ما در این باره روشنه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی اگر یک دلتون خواست میتونیم راجع به صحبت کنیم، ولی اگر فرصتی شد و دلتون خواست مثل به بقیه دوستان، چون موضوع فوق العاده مهمی است، توصیه میکنم که CD یا USB خوشبختی رو که 14 ساعته اگر بشنون که با همکاری 5 نفر از دوستان دیگر هست و منم در اونجا عرض کردم 8 ساعتش به من متعلقه، 6 ساعتش به 5 نفر از استادان دیگری که در این زمینه گفتگو کردن، میتونه کمک کنه، میتونیم یه بار دیگه صحبت کنیم، ولی من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم از توجهتون و مطالبی که
1: بیان کردید. استاد ارجمندم، تاج سر ما هستید، عزیز دل ما هستید استاد ارجمندم، سپاسگزارم، وقت خوبی داشته باشید.
0: شما هم همینطور. شنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته و آگاه ما، چه در جهت تصادفات و صدمات شدید بدنی، چه در جهت مسائل مربوط به کارمند و کارفرما و محیط کار، به ویژه مایی که در این کشور ناآشنا به قواعد و قوانین و یا مقررات هستیم دارن که توجه شما رو به مصاحبه جالب و آموزنده ایشون جلب می کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند. بسیار خوشحالیم که تا لحظات دیگه با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم با بیش از 33 سال تجربه در زمینه تصادفات، صدمات بدنی و به ویژه پرونده های مربوط به اختلافات کارمند و کارفرما در محیط کار، که در سراسر کالیفرنیا یکی از بهترین و قوی ترین مدافعان شما هستند در مورد کیس های مختلفی که خدمتتون عرض کردم. آقای دکتر مصریانی، گرمترین سلام ها تقدیم به شما. خیلی خوشحالیم که با شما صحبت میکنیم.
2: خیلی ممنون. سلام به شما آقای معزنی و سلام و درود به تمام شنوندگان عزیز رادیو همراه.
1: آقای مصریانی، امروز خود خسته ایم. ما معمولا با دیدن شما انرژی میگیریم به خاطر ساعت روزی که با هم صحبت میکنیم.
2: بکنم چون دیروزم کار میکردم همه آف بودن به خاطر اون. به این سری کلاینت ها دیروز داشتم زنگ میزدم که میموریال دی هالیدی بود. یکیشون گفتش که گفت you know, دنیا دو روزه، شما دارین کار میکنیم. آمریکایی بود، گفت you know, life is short, why are you working on a holiday؟ گفتم to keep clients like you happy. خندید خودش. You know, you have to do what you need to do. کیسای لیتیگیشن آقای معزنی خیلی دیدلاین اورینتد، there is so much involved تا کیسایی که تو لاسوت نیستن و اینا. واسه همین یه مقدار علاوه زمان limited و باید به این پرونده ها برسیم حسابی. It's interesting که من یه ترندی هم دارم میبینم در وکلای جدید که به در حالا چه کیسای پرسونال اینجوری چه کیسای امپلویمنت، ولی به خصوص کیسای پرسونال اینجوری بیشتر، که اصلا لاسوت فایل نمی کنن، نگوشیت میکنن، اگه ستل نشه بعد به لافرم هایی دیگه مثل ما ریفر میکنن که اون کیس رو لیدیگیت کنیم براشون. ولی بهتون من اینو بگم، شرکت های بیمه they keep track که چه وکیلی لاسوت فایل میکنه چه وکیلی لاسوت فایل نمیکنه، و اگه ببینن یک وکیل لاسوت اصلا فایل نمیکنه، آفراشون همیشه پایین تر خواهد بود به اون وکیل، بلکه میدونن به نفعشه که ستل بکنه. اگه ستل نکنه باید بده به یه لافرم دیگه درصد، خب باید درصدشو شیر کنه با یه لافرم دیگه. سو به خاطر اون دی لو بال دوز آفرز. من وکلای دفاع هستن که دوستای منن، با هم دیگه صحبت میکنیم، یه سری اطلاعات من از اونا میگیرم، یه سری اطلاعات اونا من میگیرم. So I know what's going on on the other side. خیلی مهمه که وکیلی که یه نفر انتخاب میکنه وکیل دادگاهی لیتیگیشن باشه، وگرنه همیشه ستلمنت های پایینی خواهد داشت.
1: خب روال زندگی و کار همیشه همینطور بوده در یک محیط حرفه‌ای مثل آمریکا. من اولین نصیحت دوستانه که شنیدم این که you have to pay your dues. شما هم 30 سال پیش در شرایطی بودید که خب به هر حال میشه گفت 2-3 سالی بود شروع کرده بودید، شما هم باید یاد میگرفتید، شما هم باید تلاش میکردید تا به اینکه الان اینجایی که این موفقیت که الان هستید. خب خود من با حفظ احترام برای تمام وکلایی که جدیدن فارغ التحصیل شدن، خب اونها هم باید به نوعی راه شما رو برن.
2: یه مقدار حالا میتونم شیر کنم اینا اطلاعاتی که راجع به های استارت داد، ولی از روز اول I try to gain experience. یعنی اگه من یه روز چند ساعت اضافه وقت داشتم، خیلی سرم شلوغ نبود که زیاد خوشبختانه اینطوری نبود، ولی I would go to the courthouse. میشستم وکیلایی که خیلی تجربه داشتن و مثلا ترایل داشتن، I would go and watch them. نمیرفتم بگم خب امروز چون سرم خلوته امروز برم با دوستان بیرون و بریم دم دریا و بریم حال کنیم و you know that's my career, that was my dream, that was my passion. میرفتم دادگاه و نگاه میکردم از وکلا دیگه که هفته‌ای حداقل یه دونه MCLE کلاس برمی داشتن. I never forget میرفتم پیش وکلایی که من تجربه بیشتر داشتن و گفتم I'm very interested in employment law. و اون وکیلی که رفتم پیشش ترایل لویر بود برای employment law، بهش گفتم اوکی این کیس من let's do it together، ولی من میخوام با تو بیام. تمام دپوزیشن رو با هم دیگه بودیم، کیس رو با هم دیگه ترای کردیم. That's how I learned. But I enjoyed what I did and I wanted to do it. و دوست داشتم، علاقه داشتم. مهم اینه که for them not to be afraid و برن جلو و تجربه بگیرن. بعد اولین ترایلی که برن they're gonna be extremely nervous. It's gonna be nerve-wracking. But that's what it takes. شرکت های بیمه، لافرم های بزرگ وقتی ببینن you're not just bluffing و لاسوت فال میکنی و میجنگی و میری جلو، دیده دیگه شما رو نگاه میکنن و آفراشون خیلی فهم میکنه. درسته رو چند تا پرونده باید کلی وقت بذارن پوستشون کنده بشه، I get all of that، but همجور که خودتون گفتین you have to pay your dues, that's what it takes. نصیحت رو من به همه میگم، بس همین I think خیلی talent وجود داره در جنریشن جدید، وکلای جدید که در این رشته اومدن، ولی they should not be afraid که برن لیدیگیت کنن و کیس ها رو ببرن به ترایل. اون وکلایی که بر آفیس ما کار میکنن، من I throw them in the fire از اون روز اول. مثلا دارم اینترویو میکنم یک وکیلی که بخواد به لافرم من جوین بشه، ازش میپرسم ببینم تو آماده هستی مثلا دپوزیشن بگیری، دپوزیشن دیفند کنی، اگه کیست بره به ترایل، do you feel comfortable trying a case؟ یکی میاد میگه بله I'm ready and I'm eager to learn and I want to do it, this is why I became a lawyer. یکی دیگه میگه well I don't know maybe you know یه نفر به من یاد بده.

0: 8888888 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. آقای مصریانی، اتفاقا امروز در برنامه رادیویی داشتیم به همین مسئله فکر میکردیم که با تمام سختی هایی که کار شما داره و خب به هر حال اکثر لویرها و وکلای موفق مثل شما خب درآمدهای بالا هم دارن، ولی من داشتم با همکارم خانم بنشیان که صحبت میکردم گفتم من فکر میکنم نمیارزه اگه کسی واقعا بخواد برای پولی همچین شغلی رو برداره. شغلی است که اگر واقعا دوستش نداشته باشی و عاشقش نباشی، حتی این پولی که از بیرون همه فکر میکنن چقدر راحت وکلا به دست میارن، اصلا ارزش این همه جنگ اعصاب رو نداره. یعنی واقعا شما اشاره میکنید، من بارها با شما صحبت کردم، روزهای تعطیل تا 10 و 11 شب کار کردین، واقعا فکر میکنید که، میخوام نظر شما رو بدونم، اون چیزی که شما راضی میکنه پولیه که در اون پرونده به دست میارین یا اینکه چیز دیگه است؟
1: نه، it's a way of life. من تو حالت شغل نگاه نمی کنم به کالاتو. It's who I am. It's my personality and you know I really enjoy what I do. من تو برای به پسرای خودم دوتاشون میخوام وکیل شن. یکیشون کورنل لا گریجویت کرده داره بار رو میخونه و اون یکی داره UCLA لا اسکول شروع میکنه in this fall. ولی هیچ وقت پوششون نکردم و بهشونم گفتم مطمئنین میخواین وکیل بشین؟ It's hard work, it's long hours. درسته علاوه پولی is rewarding. و بتونم بگم آقای معزنی، علاوه پولی ولی خیلی is not rewarding. من خیلی وکلا رو میشناسم، they're struggling. بعقیده من هر شغلی انتخاب میکنین، یکی از دلایلی که میتونی موفق شین اون علاقه باید باشه اولا، که you truly enjoy doing it, you're passionate about it و همیشه سعی میکنی بهترین باشی در کار خودت، حالا هر specialty که میخواد باشه. At a minimum you need to have that. ولی خیلی ها رو من دیدم که وکیل شدن به خاطر فشار خانوادگی، یا فقط دیدن خب فلان وکیل داره کلی پول در میاره، ما بریم وکیل شیم، بعد رفتن دیدن اصلا this is not a lifestyle they want. دیدین میگن balancing work life balance، میگن در وکالت نمیدونیم work life balance خیلی خوب work out نمی کنه. اقلا رشته من که تو litigationه، there is no work life balance. When the work calls, you have to do it. وقتی یه دونه کیس داره نزدیک ترایل میشه، you need to get prepared. There's going to be conflicts. There's going to be this. There's going to be that. من بعضی موقع مثلا ایونت هایی هست که باید علاوه خانوادگی، حالا یه کسی فوت میکنه، کسی جشن داره، مهمونی داره، you want to be everywhere. ولی خیلی موقع به خاطر کار ما نمیتونیم بریم. And you know, it's as sad as it sounds, ولی duty calls. من نمیتونم برم به قاضی بگم you know what, this doesn't work for me in trial date که الان داریم. I need more time. یعنی excuse باید خیلی مهمی باشه که بخوان ادامه بدن. و فقط یه دونه هم کیس نیست که ما داریم انجام میدیم. Sometimes we're working on a number of cases. و امکان داره همه deadline ها بین هم دیگه بخوره. Sometimes we are posing a motion for summary judgment. یه discovery motion هست. چند تا deposition هست. Expert designation وجود داره. Trial docs they're due. همه اینا رو باید manage کنیم و اینو انجام بدیم. اگه واقعا عاشق کارت نباشی you're gonna go crazy. برای همین توی وکلا بیشترین drinking problem وجود داره. خیلی هم مواد مخدر استفاده میکنن. There's suicide rates. همین اتفاقا میفته به خاطر اون فشار. It's not for everyone. ولی اگه علاقه دارین، آرون که 100 نفر بیان بهتون بگن این کار سخت، پول توش نیست، اینه عوض شده، الان لویر خیلی زیاده، اوبر داره این کارو میکنه، لیفت داره اون کارو میکنه، به هیچ کی گوش ندین. اگه علاقه دارین به این کار، برین دنبالش. و if you're good at something you're always gonna shine. Doesn't matter چقدر حالا مردم حرف منفی اینا بزنن. ولی حرفتون خیلی صحیحه آقای معزنی، که اون علاقه و پشن باید باشه. و and not everything is money. من دیدم خیلی خانواده واقعا زندگی بچه‌هاشون رو از بین بردن به خاطر اینکه فشار بهشون دادن تو باید دکتر شی، تو باید من مهندس شی، تو باید این بشی، تو باید اون بشی. بعد علاقه ندارن. یکی از خیلی آدم کریتیو هنرمنده، یه نفر هست علاقهش توی فایننس، یه نفر توی چیز دیگه است. بقیده من let's celebrate people for who and what they are، نه اینکه مولدشون کنیم تو این چیزی که خودمون میخوان.
0: درسته. و بازم من در مورد کار شما یه مقدار زیادی فکر کردم، نمیدونم چرا، ولی شما خب بدون تعارف یکی از موفق ترین وکلای به خصوص در کارمند پرونده های کارمند کارفرما و اختلافات محیط کار هستید. من با توجه به تجاربی که بعضی از افرادی که سالها پیش و همین اخیراً راجبه

0: کیسایی که میرفتن مثلا در مورد حتی ایالتهای دیگه در مورد اختلافشون بود با کارفرماشون و اینکه بیگدار به آب میزدن و بدون اینکه بدونن واقعا محق هستن، بدون هیچ آماده سازی میرفتن و شرایطشون صد پله بدتر میشد، حتی شغلشون از دست میدادن، حتی خسارتی که خود کارفرما اعلام میکرد علیهشون. و احساس میکنم وکیل موفقی مثل شما موضوع نیست که چجوری میجنگه، چجوری چه وقتی نباید بجنگه، اون خیلی مهمتر خیلی موقعها. یعنی اون صداقت رو داشته باشین و اون هوش این کار رو افرادی مثل شما به نظر من دارن که به افراد میگم ببین نباید بجنگی، چون شما 3 کیلومتر 5 کیلومتر 100 کیلومتر جلوتر رو میبینید و میدونید که خیلی ها میان و به آدم امیدهای واهی میدن و خیلی ها رو من شنیدم که متاسفانه بدون آمادگی رفتن و کارفرمای بزرگ با وکلای قدر قدرت و پولی که میتونن خرج بکنن و از هست و نیست ساقط شدن. نظرتون در مورد این چیه؟ آیا شما هم از اون وکلای خوبی هستید که خیلی وقتا جنگ نکردن رو بهترین جنگ میدونین؟
1: باید اون کاری که به نفع موکل باشه با اون نصیحت ما همیشه بدیم. من کلاینت هایی داشتم که اومدن حتی سیورنسی که بهشون آفر دادن از که 50,000 دلار بود، دیدم غیر ممکن این شخص تو دادگاه بخواد ببره و اصلا آن موشن فور سامری جاجمنت پرمندهشو میدازن بیرون قبل از که به هیئت منصفه هم برسه. بهش گفتم take the money I'm never gonna have. گفت خب نه let's try this let's try that. تو که در سایه تو میگیری و چیکار داری؟ من میخوام انتقام بگیرم از اینا. میدونم میخواین انتقام بگیرین ولی وقتی که ببازی اون چه انتقامی از خودت انتقام گرفتی، آبروت هم بیشتر میره، اعصابت هم خرد میشه که بهشون باختی. So I call it as I see it. اگه ببینم پرونده دارم بهشون و بعضی موقع هم it's risky. بعضی موقع کیسی هست که 50-50 هست یا اصلا خیلی ضعیفتر بهشون میگم آپشناتون اینه، خب ولی severance هم بهشون آفر ندادن. میگم که اگه بخواین we could give it a shot. بعدش هم کتفاً من معمولا به موکلینم که کیسشون خیلی ضعیفه میگم، بلکه نمیخوام خدای نکره بعدن سوء تفاهم بشه بگن آقای مصریان شما کیس ما رو قبول کردین. من کلاین بوده کیسش خیلی ضعیف بوده، بهشون هم توضیح دادیم 100,000 دلار برای اون شخص میگیریم، میگه فقط 100,000 دلار برای من گرفتین. شما اصلا کیس نداشتین، به زور ما قبول کردیم پرونده‌تون رو. درسته یه سری کیس های دیگه هست چند میلیون دلارش ارزش داشته باشه ولی کیس با کیس فرق میکنه. خیلی موقع مردم میگن چون یه چیزی رو شنیدن فلانی اینقدر گرفته بودن، فلانی داستان کیسش چی بوده، داستان کیس شما چی بوده. ولی that communication, that transparency, that honesty، خدا شو کسانی که به ما رجوع میکنن میدونن آدم خیلی روکی هم، خیلی آدم ترانسپرنتی هم، بازوی در نمیارم و I call it as I see it. حالا شاید 100% درست نباشن، مطمئنم 99% درسته. اون عقیده و اون اپینینی که ما علاوه قانونی میدیم، ایموشنال نمیشیم، we're very objective and I call it as I see it. و جالب برنامه نمیسته هم گفتین آقای موزنی که جوری که بخوایم تصمیم بگیریم اینا، معمولا تو تمام این پرونده ها I try to maintain my objectivity. حتی بعضی ما با وکلای دفاع حرف میزنم بیشترشون با من خیلی نایسن طبق اون برخورد و هیستوری که داریم با این لافرم های بزرگ، ولی بعضی ما مثلا یه لافرم کوچیک اینوالو میشه، زیادم تجربه نداره، وکیل دفاع شروع میکنه خیلی حرفای تند و پرخاشی و بد اخلاقی و بعد بدتر عصبانی میشن میبینن، چون من اصلا عصبانی نمیشم با اینا. خیلی درسته. کام جوابشون رو خیلی راحت میدم و ولی دارم به قول معروف چی میگن نه تموم میندازم که چطوری ما این رو گیر میندازیم تو این پرونده و راحت هم گیر میفتن. دیگر ایموشنال، وقتی یه نفر عصبانی ایموشنال میشه خوب فکر نمی کنه و تصمیمای درست رو نمیگیره. اون کسی کام و خیلی سیستماتیک داره روی این فکر میکنه بهترین ریزالت رو معمولا میگیره.
0: بسیار ممنونیم از شما و بازم باید به شما خسته نباشید بگیم آقای مصریانی عزیز. شما
1: با شما صحبت میکنم انرژی میگیریم آقای معزنی. میبینم
0: میخوام اینو بهتون بگم، من یک بار دیگه بهم اثبات شد که شما نه تنها در کار خودتون خیلی خوبین بلکه عاشق کارتون هستید. سطح انرژی شما در ابتدای مصاحبه همیشه برعکسه، همه ما اول انرژی داریم بعد میریم پایین. شما وقتی راجع به موضوع تصادف که میشه یک مرتبه سطح انرژیتون میچسبه به روف و این نشون میده که دو چیز رو بازم اثبات میکنه، هم خوب کار خودتون هستید و هم دوست دارید کارتون رو، و این هست دو عامل بسیار بسیار اصلی و بعد گفت تنها عامل اصلی برای موفقیت هر کسی در کارش. حالا شما که یکی از بهترین وکلای حال حاضر در جامعه ایرانی هستید. شنوندگان گرامی، برای تماس با آقای مصریانی با شماره تلفن 818-80-80-88 تماس بگیرید، 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesriani.com. آقای مصریانی بسیار ممنون از وقتتون.
1: خیلی ممنونم از وقت شما و این حمایت و سپورت از جامعه ایرانی.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجدداً به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
3: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندان پزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
4: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
5: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
6: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310 310 4946. 310 310 4946.
7: 310 310 4946.
8: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
9: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره یک در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
10: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
9: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه 26 می سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوره همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم.

گزارش ها از ایران حاکی است که پس از برقراری اینترنت بین الملل روی برخی سرویس های ثابت، دسترسی کاربران تلفن همراه نیز به اینترنت جهانی به تدریج در حال بازگشت است. منابع خبری داخلی روز سه‌شنبه گزارش دادند که کاربران از برقراری اینترنت بین الملل روی تلفن‌های همراه خود خبر دادند. همزمان گزارش‌هایی نیز از دسترسی دوباره به چت جی پی تی روی خطوط همراه اول و ایرانسل منتشر شده است. نتفلیکس، نهاد رصد ترافیک اینترنت، نیز نوشت که شاخص‌ها نشان می‌دهند که با اتصال دوباره شبکه‌های تلفن همراه و دیگر بخش‌ها در ایران به اینترنت جهانی، میزان دسترسی به اینترنت باز هم افزایش یافته و به 86% رسیده است. نتفلیکس همچنین می‌نویسد که فیلترینگ همچنان برقرار است، اما می‌توان آن را دور زد. واتساپ اکنون محدود شده و استفاده از آن نیازمند دور زدن محدودیت هاست و برخی کاربران همچنان آفلاین هستند. پیشتر وزارت ارتباطات اعلام کرده بود که هماهنگی ها برای بازگشایی اینترنت همراه در حال انجام است. معاون وزیر ارتباطات نیز روز سه‌شنبه گفته بود اینترنت همراه امروز وصل خواهد شد. ایسنا هم گزارش داده است که کاربران سرویس های پهن‌باند ثابت اکنون بدون محدودیت به شبکه جهانی اینترنت متصلند و امکان استفاده کامل از وبسایت ها و خدمات بین المللی برای آنها فراهم شده است. همچنین گزارش شده اتصال کامل اینترنت بین الملل در مخابرات ایران برقرار شده است. همزمان احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات، از در خطر بودن گوشی های شهروندان به خاطر سوء استفاده مهاجمان از دستگاه های به روز رسانی نشده خبر داد و از شهروندان خواست پیش از استفاده از اینترنت برنامه های بانکی و ابزارهای امنیتی را به روز رسانی کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه در شبکه تروث سوشال گفت به دلیل شرایط احتمالی بد آب و هوایی در روز چهارشنبه نشست کابینه در کاخ سفید برگزار می‌شود و سفر به کمپ دیوید به آینده موکول شده است. پیشتر رسانه‌ها گزارش داده بودند که نشست ویژه رئیس جمهور آمریکا و اعضای کابینه روز چهارشنبه در کمپ دیوید برگزار خواهد شد. خبر این نشست ساعتی پس از آن گزارش شد که نیروهای ایالات متحده روز دوشنبه چند قایق تندرو سپاه و سایت‌های موشکی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. رسانه‌های حکومتی در ایران از کشته شدن چند نفر از اعضای سپاه خبر دادند. یک مقام کاخ سفید روز سه‌شنبه به شبکه CNBC گفت ترامپ و مقامات ارشد دولت آمریکا در کمپ دیوید، استراحتگاه ییلاقی رؤسای جمهور آمریکا واقع در ایالت مریلند، درباره مسائل مهم داخلی و خارجی گفتگو خواهند کرد. این مقام گفت که در کمپ دیوید موضوعاتی چون موفقیت‌های اقتصادی دولت، حمایت از کسب و کارهای کوچک، اقدامات کارگروه مقابله با فساد و آخرین تحولات سیاست خارجی در دستور کار است. CNBC می نویسد انتظار می رود درگیری فعلی ایالات متحده و اسرائیل در خاورمیانه موضوع اصلی بحث در جلسه روز چهارشنبه کابینه باشد. کمپ دیوید از نظر تاریخی محل برخی از تحولات مهم سیاسی ایالات متحده بوده است. در روزهای گذشته نشانه هایی از پیشرفت دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده دیده شده است. اما ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که در اقدامی دفاعی به مواضع جمهوری اسلامی حمله کرده است. تیم هاوکینز، سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، دوشنبه شب گفته است نیروهای آمریکایی امروز در برابر تهدیدات نیروهای جمهوری اسلامی حملات دفاعی از خود را در جنوب ایران انجام دادند. این سخنگو گفت که اهداف مورد حمله قرار گرفته شامل سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های جمهوری اسلامی بوده که سعی در می‌گذاری داشتند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده در این بیانیه مکتوب گفت که آمریکا در عین خویشتنداری طی آتش‌بس جاری به دفاع از نیروهای خود ادامه می‌دهد. در همین حال یک خبرنگار شبکه الجزیره نیز به نقل از منابع جمهوری اسلامی از هدف قرار گرفتن قایق‌های سپاه خبر داد. او افزود نیروهای سپاهی قبل از اینکه هدف قرار بگیرند به یک شناور حمله کرده بودند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، تاکید کرده که تنگه هرمز به هر شکل ممکن باز خواهد شد. منابع خبری در اسرائیل اعلام کردند دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، سه‌شنبه تلفنی با هم گفتگو کردند. باراک راویت، خبرنگار آکسیوس، نیز از انجام چنین تماسی خبر داد. این تماس پس از برگزاری جلسه کابینه امنیتی اسرائیل برقرار شد، اما از جزئیات گفتگوی دو طرف خبری منتشر نشده است. دونالد ترامپ و اعضای ارشد کابینه او قرار است روز چهارشنبه در کاخ سفید جلسه ای برگزار کنند. این تحولات در حالی است که همزمان با مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا، نیروهای ایالات متحده دوشنبه شب در حمله ای که آن را دفاعی خواندند به قایق‌های سپاه و سایت‌های موشکی جمهوری اسلامی در جنوب ایران حمله کردند.
بنیامین نتانیاهو با همراهی اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در شامگاه سه‌شنبه با انتشار بیانیه مشترک از هدف قرار دادن محمد عوده، فرمانده جدید کتائب عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس در غزه خبر دادند. افزون بر این، رسانه‌های اسرائیلی در جزئیات حمله به فرمانده جدید نیروهای نظامی حماس در غزه نوشتند که محمد عوده در محله الرمال غزه با یک حمله هوایی مورد هدف قرار گرفته است. محمد عوده که پنجمین فرمانده نیروی نظامی حماس در غزه از زمان تأسیس گردان‌های عزالدین قسام تا کنون به حساب می‌آید، بعد از کشته شدن عزالدین حداد، فرمانده قبلی نیروهای نظامی حماس، در اوایل ماه می به این سمت تعیین شد. قبل از این محمد عوده عضو شورای نظامی گردان‌های عزالدین قسام بود و همزمان برای مدت بسیار طولانی به عنوان رئیس استخبارات فعالیت می‌کرد. نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه بر ادامه مبارزه با گروه تروریستی حزب الله تاکید کرده و گفته ما نه تنها در این راه متوقف نمی‌شویم، بلکه من دستور دادم تا فشارها بر این گروه افزایش یابد. نتانیاهو در آغاز نشست امنیتی کابینه اسرائیل با بیان اینکه بیش از 600 تروریست حزب الله توسط ارتش اسرائیل از بین رفتند تصریح کرد ما در حال تعمیق عملیات خود در لبنانیم تا با عملیات ارتش امنیت شهروندان شمال کشور را تقویت کنیم. نتانیاهو همچنین به تلاش ملی عظیم برای یافتن راه حل‌های خلاقانه و نوآورانه علیه پهپادهای انفجاری حزب الله اشاره کرد و افزود با تداوم جنگ با حزب الله شکست سختی به آنها وارد خواهیم کرد. اسرائیل روز سه‌شنبه پس از هشدار برای تخلیه شهر نبتیه در جنوب لبنان را هدف چند حمله قرار داد. ارتش اسرائیل روز دوشنبه نیز در چند رشته عملیات در سراسر لبنان بیش از 70 موزه زیرساختی حزب الله را هدف قرار داد. حملات اسرائیل به حزب الله در حالی است که جمهوری اسلامی سعی دارد وضعیت این گروه را به مذاکرات مربوط به صلح با ایالات متحده پیوند بزند. اما فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز سه‌شنبه برخی ادعاهای رسانه‌ای را رد کرد و اعلام کرد که پروژه آزادی از سر گرفته نشده است. سنتکام در این راستی آزمایی که در شبکه اجتماعی سنتکام منتشر شده توضیح داد، گزارش‌های اخیر رسانه‌ای حاکی از آن است که نیروی دریایی آمریکا اسکورت یا کمک به کشتی‌های تجاری در حین عبور از تنگه هرمز را از سر گرفته. سنتکام توضیح داد حقیقت این است که پروژه آزادی از سر گرفته نشده و نیروهای ایالات متحده در حال حاضر کشتی‌های تجاری را در عبور از تنگه هرمز اسکورت نمی‌کنند. از سوی دیگر مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا خواستار بازگشایی تنگه هرمز شده و به رژیم ایران هشدار داده که اگر از این خواسته سرپیچی کند تنگه به هر طریق ممکن باز خواهد شد. و یک مقام سازمان هواشناسی ایران میگوید تنش آبی در برخی مناطق به اندازه جدی است که در صورت بی‌توجهی به مقوله صرفه‌جویی برای تامین آب شرب این مناطق مسئله ایجاد خواهد شد. احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با اشاره به وجود تنش آبی طولانی مدت در برخی کلان شهرها مانند تهران، کرج، مشهد و اصفهان بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب در این مناطق تاکید کرد. وی گفت که لازم است ساکنان شهرهای مشهد، تهران، صافه، عراق و کرج حداکثر صرفه‌جویی را انجام دهند. در غیر این صورت پیش‌بینی می‌شود در این شهرها با کمبود آب شرب مواجه شویم. این هشدار در شرایطی اعلام می‌شود که به گفته این مقام مسئول در مجموع ماه‌های فروردین و اردیبهشت بارش خوبی بوده و بارش طی این دو ماه حدود 4% نسبت به شرایط نرمال بالاتر بوده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

0: به ادامه خبرها توجه فرمایید. یک شب پس از آنکه فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا سنتکام از حمله به چند سایت پرتاب موشک و قایق تندروی ایران در نزدیکی سواحل بندرعباس و تنگه هرمز خبر داد و آن را حمله تدافعی خواند، وزارت خارجه جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای این اقدام را نقض فاحش آتش‌بس و دلیل سوءظن عمیق ایران و آمریکا دانست. در بخش از بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خارجه جمهوری اسلامی آمده است ارتکاب این اقدامات تجاوزکارانه همزمان با روند دیپلماتیک جاری به میانجیگری پاکستان بار دیگر بدسگالی و بدعهدی هیئت حاکمه آمریکا را برای ملت ایران، مردمان منطقه و جامعه جهانی عیان کرد و نشان داد که رویکرد اصولی ملت ایران در هر سرسه میدان، خیابان و دیپلماسی مبنی بر سوءظن عمیق نسبت به رژیم آمریکا، مبتنی بر منطق و فهمی عمیق از ماهیت و عملکرد کینه‌توزانه و جنایتکارانه آن در قبال مردم ایران است. دوشنبه شب پس از آنکه شهروندان از بندر عباس از شنیدن صدای انفجار در سواحل خلیج فارس خبر دادند، سنتکام با صدور بیانیه‌ای گفت حملات تازه‌ای را به جنوب ایران انجام داده و سایت‌های موشکی ایران و قایق‌هایی را که در تلاش برای مین‌گذاری بودند هدف قرار داده است. در بیانیه ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا آمده که این حملات در چارچوب دفاع از خود انجام شده و هدف آن حفاظت از نیروهای آمریکایی در برابر تهدیدهای ناشی از نیروهای ایرانی بوده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اما این اقدامات را نقض آشکار بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و نیز آتش‌بس مورخ 19 فروردین 1405 توصیف کرده و گفته مسئولیت همه پیامدهای آن متوجه آمریکاست. سپاه پاسداران هم روز سه‌شنبه در واکنش به حملات اعلام کرد نیروهای آمریکایی در ادامه ماجراجویی‌های مداخله‌گرایانه در منطقه و رفتارهای متجاوزانه در منطقه خلیج فارس وارد حریم هوایی ایران شد و یگانهای پدافندی سپاه پاسداران در راستای دفاع از حریم سرزمینی کشورمان پس از پایش اطلاعاتی دقیق یک فروند پهپاد MQ-9 را شناسایی و ساقط کرد. سپاه پاسداران همچنین بدون اشاره دقیق به زمان و مکان چنین اقدامی گفت که با شلیک به یک فروند پهپاد RQ-4 و جنگنده F-35 آنان را وادار به فرار و خروج از حریم سرزمینی کرده است. گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به اظهارات مکتوب مجتبی خامنه‌ای نوشته از آشنا به نظر می آید، یادم هست یکی با نام خانوادگی مشابه همین را می گفت، راستی کجایی؟ مجتبی خامنه‌ای در بخش از پیام کتبی امروز خود به اسرائیل اشاره کرده است. در این پیام منتسب به او آمده است رژیم متزلزل صهیونی و قدی سرطانی اسرائیل به مراحل پایانی عمر منحوس خود نزدیک شده است. او در این پیام کتبی با یادآوری اطلاعات پدرش در 10 سال پیش افزود که اسرائیل 25 سال بعد از آن تاریخ را نخواهد دید. در این پیام منصوب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که به مناسبت برگزاری مراسم حج منتشر شد، همچنین آمده از آمریکا از این پس نقطه امنی برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. او در این پیام توضیحی درباره پایگاه‌های آمریکایی مستقر در کشورهای خلیج فارس نداد، اما مدعی شد که سرزمین‌های منطقه دیگر سپر پایگاه‌های آمریکایی نخواهد بود. بهای نفت روز سه‌شنبه پس از حملات تازه آمریکا به موازی در ایران دوباره افزایش یافت و امیدها به اعلام قریب الوقوع توافق برای بازگشایی تنگه هرمز کم رنگ شد. به نوشته خبرگزاری فرانسه در این روز نفت برنت دریای شمال شاخص جهانی نفت بیش از 3% بالا رفت و بار دیگر به نزدیکی $100 در هر بشکه رسید. یک روز پیش از آن انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال توافق ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز باعث افت بهای نفت به زیر $100 شد و رشد بازارهای سهام را موجب شده بود. در بازارهای سهام وال استریت روز سه‌شنبه با رشد محدود آغاز کرد، اما بازارهای اروپایی وضعیت متفاوت داشتند و شاخص‌های فرانکفورت و پاریس کاهش یافتند. همزمان ارزش دلار تقویت شد. تحلیلگران میگویند افزایش بهای نفت تاکنون محدود بوده و این نشان می‌دهد بازارها هنوز به بازگشایی تنگه هرمز امیدوارند. با این حال ادامه درگیری‌ها و ابهام درباره نتیجه گفتگوهای ایران و آمریکا فضای احتیاط را در بازارهای جهانی حفظ کرده است. و اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز سه‌شنبه 26 می 2026 شاخص داو جونز با 118 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شد. این در حالی است که S&P 500 با 45 و نزدک با 312 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ، یهو دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
3: ماست، ماست. آخ، یهو دلم خواست.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818-777-777-777.
7: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301، 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه یک ماه پیش.
11: باریکلا اشکان، راه افتادی.
10: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
12: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: باشهامت
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولنولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
10: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
14: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
15: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
16: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
17: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
18: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
17: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227. در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
19: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
17: 323-332-12-30 323-332-12-30
19: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام های وکی.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 ساله نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خونواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: فورساف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com 818-758-2626.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: چطوری اماد؟
10: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارت هم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کریدیت کارت ها رو صاف کنم.
9: وام بگیر رو خونه؟
10: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
9: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
10: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
9: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
11: NMLS number 278061.
12: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی است.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

ای آزادی، ای روح جاودانه اندیشه های بی زنجیر، تو در سیاه چال ها به منتهای درخشش میرسی، زیرا تو آنجا بر کرسی قلب نشسته ای، قلبی که تنها اسیر عشق توست. آندم که فرزندان تو را در زیر تاقهای نمناک، در هوای تیره محروم از روز به قل و زنجیر می سپارن، لحظه ایست که آنها با خون خیش نشان فتح و پیروزی قوم خود را رقم می زنند و نام پر افتخار آزادی را بر بال هر نسیم در جهان می پراکنند. ای قلعه شلن، زندان تو حریمی مقدس است و زمین غم‌افزای تو محرابی است که قدیسی چون بینوار بر آن گام پیمود. چندان که نشان قدمهایش بر آن راه روی سرد و نمور که چون خاک علفزار نرم و هموار می نمود بر جای ماند. باشد که هیچ یک از این نشانها هرگز محو نگردد، زیرا هر نشان فریاد ستم دیده ایست که از ستم جباری در پیشگاه خداوند دادخواهی می کند.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوشی رو در کمال سلامتی و صلح و آرامش گذرانده باشید. صدای عباس مهرپویا خواننده قدیمی اما نوآور دوران خودش رو میشنوید در ترانه‌ای با عنوان نسیم سرد مهرگان، ترانه‌ای که باعث میشه که آدم فکر کنه چه تفاوت‌های فاحشی بین ترانه‌های آن دوران و ترانه‌های امروزی وجود داره. ترانه‌هایی که در دوران آرامش نسبی آن سال‌های دور اغلب به منظور نوازش گوش و آرامش روح ساخته میشد. مهرپویا یکی از اولین مبتکران موسیقی تلفیقی یا فیوژن در جریان موسیقی پاپ ایران بود، کاری که امروز بین موزیسین‌های ایرانی که می‌کوشن در صحنه‌های بین‌المللی جایگاهی برای خودشون پیدا کنن بیشتر رواج پیدا کرده. البته مهرپویا در زمان خودش به شدت مورد انتقاد موسیقیدان‌های سنتی قرار گرفت، موسیقیدان‌هایی که اصولاً با موسیقی پاپ و به ویژه آهنگ‌های تلفیقی مشکل داشتن. اما موسیقی پاپ موزیکی است که از نیازهای نسل جوان برمیخیزه و موزیکی است که حرف اونها و زمانه آنها رو میزنه و به ذوق و سلیقه آنها نزدیکتره. همین پایبند نبودن آهنگسازان پاپ به ریشه ها و سنت است که دست اونها رو باز میگذاره تا بتونن در ترکیب ریتم ها و ملودی ها به هیچ دغدغه‌ای عمل کنن. هرچند در ایران موسیقی پاپ هرگز رابطه های کوچک و ملودیک رو با سنت قطع نکرده و نمی کند و در بهره‌گیری از ریتم ها و نغمه های بیگانه هم بیش از هر چیز به سرزمین های شرقی توجه دارد.

خب دوستان، ما شاهد روزهایی هستیم که بخش بزرگی از ایرانیان، حتی بسیارانی که در خارج از کشور زندگی می کنند، با مجموعی از زخم‌های روانی و تجربه‌های دشوار ناشی از فجایع چند ماه گذشته و سال‌های طولانی بحران و سرکوب و ناامیدی دست به گریبانند. مهاجرت برای بخشی از این جامعه هیچگاه یک انتخاب آزادانه به منظور پیشرفت محض نبوده و باید گفت که برای بسیاری فراری ناگزیر برای دستیابی به یک زندگی عادی و معمولی بوده که تحت فشارهای فزاینده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته. همین وضعیت منجر به نوع گسست روانی شده، به گونه ای که وطن به خصوص برای فرد مهاجر به یک سوگ دائمی بدل شده. تداوم امید به بازگشت در دل این سوگ گویای این واقعیت است که اگرچه سرزمین وجود دارد، اما دسترسی به آن برای فرد ممنوع شده است. عتیق رحیمی، نویسنده برجسته افغانستانی ساکن آمریکا و نویسنده آثاری چون باد بادکران و سنگ صبور، این دردها را تجربه کرده و در گفتگویی که اخیراً با کیهان لندن داشته در همین رابطه میگه: از نگاه من پیوند انسان با سرزمین مادری فقط یک وابستگی جغرافیایی یا سیاسی نیست، چیزی بسیار عمیق‌تر و رازآلودتر در آن نهفته است. او میگوید مولانا مثنوی را با این بیت آغاز می‌کند: بشنو از نی چون حکایت می‌کند، از جدایی‌ها شکایت می‌کند. و در جای دیگه میگه: هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. همین دو بیت شاید خلاصه تمام سرگشتگی های انسان باشد. انسان موجودی است که همواره در جستجوی بازگشت است. بازگشت نه فقط به یک سرزمین، بلکه به اصل، به سرچشمه، به چیزی که احساس میکند روزی از آن جدا شده است. مولانا از کودکی بلخ را ترک کرد و بیشتر عمرش را در سرزمین دیگری گذراند، اما تمام شعرهایش رو به فارسی نوشت، زبانی که برای او فقط ابزار بیان نبود، بلکه بخشی از وجودش بود. این نشان می‌دهد که رابطه ما با سرزمین مادری تنها یک رابطه فرهنگی یا عاطفی نیست، بلکه در لایه‌های عمیق وجود ما ریشه دارد. گویی حافظه درونی و پنهان در ما زندگی می‌کند که ما رو به اصل خیش پیوند می‌دهد. یعنی این جداییست، جدایی از سرزمین، از خانواده، از دوست، از عشق، از طبیعت، که به درون انسان یک گسستگی و یا یک بیگانگی با خود و با دنیا می‌آفریند. تمام تلاش انسان در زندگی پیوند همین گسستگی هاست. از همین است که اکثر نویسندگان و هنرمندان معمولاً یا از سرزمین خود می‌نویسند یا از زخم‌هایی که به درونشون باقی مانده است. اگر به آثار داستایفسکی نگاه کنیم، می‌بینیم که رنج، تبعید درونی و زخم‌های روحی چگونه در ادبیات به کلمه‌ها تبدیل شدند. هنر در حقیقت همین جستجوست برای درک آن چیزی که ما را ویران کرده و در عین حال ساخته است. درک و دانش، گذر از توهم و رسیدن به حقیقت، اعتماد به نفس و امید به آینده درخشان تنها درمان این زخم هاست.

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسون چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین $4.99، پک صدتایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسام چویس.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
3: چه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
8: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

خب دوستان، ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرمهر شما و کامنت‌ها، اشعار، قطعات موسیقی و ترانه‌هایی که لطف می‌کنید و برای این برنامه می‌فرستید و به خصوص از اینکه برنامه هنر و زندگی مورد توجه شماست و اون رو دنبال می‌کنید، در این روزهای پرشر و شور و غیر قابل پیش‌بینی برای ملت ایران، به ویژه مردم داخل کشور، با باز شدن محدود اینترنت، دل نوشته ای از دوستی که با نام مستعار اشراق ناب آثارش از دهکده در حوالی شهر کاشان به دست ما میرسد هم مطلبی دریافت کردیم. نوشته ای که حداقل از راه دور تا حدودی وقایع روزمره و افکار برخی از مردم در یکی از جوامع ایران رو برای ما نقش میکنه.

این هموطن گرامی می نویسد از آخر شب دیروز نگاه ها رفته به سمت توافق. اخبار توافق و توییت های ترامپ هر آن به روز رسانی میشه و شوربختانه ته داستان برای عوام الناس روشن نیست. نمیدونم برای خواص الناس مشخصه یا نه. عده بهت زده هستن، عده خوشحال، عده خشمگین و عده بیخیال. دیروز تا آخر شب کاشان بودم، امروز هم تا الان که نزدیک نیمه شب هست کاشانم. من که به همه رفتار و کردار آدم‌های اطرافم به شدت توجه می‌کنم، هیچ تفاوتی در زیست و رفتار مردمی که دیشب اخبار حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل را پیگیری می‌کردند و امشب درگیر اخبار توافق هستند ندیدم. علی‌رغم ترس‌ها، امیدها و اضطراب‌ها، زندگی در رگ‌های جامعه جاری است. از ما بهترون و متخصص ها مدعی هستن این نشانه پویایی و نامیرایی یک جامعه است. من بی سواد چنین نظری ندارم و از این همه عادی بودن می ترسم. خیلی سوال هست که دلمون برای عادی بودن در جهان لک زده و می خواهیم در اخبار جهان هیچ خبری از ما نباشه و سرمون به زندگی خودمان گرم باشه. اون عادی بودن جهانی کجا و این عادی بودن جامعه در مهمترین و حساسترین گلوگاه‌های تاریخی کجا؟

با خانم رفتیم جلسه سعدی خانی. خانم هم کم کم کنجکاف شد ببینه این جلسات چگونه هست. ابتدای جلسه میگفت این همه آدم بیکار دور هم جمع شدید که چی؟ جلسه که شور گرفت، خانم هم از مباحث مطروحه لذت برد و از گفته نیم ساعت قبلش پشیمان شد. وسط جلسه یک آقای محترمی وارد شد که مسئولین جلسه به احترامش بلند شدند. ایشون رو 30 سال پیش دیده بودم و چند سالی با هم دوست شدیم. آن زمان که نوجوان بودم و کتابخانه عمومی روستا را اداره می کردم، ایشون و دوستانش آمدن کتابخانه تا مقدمات برگزاری اولین جلسه سالمرگ سهراب سپهری را انجام بدن. 2 روز در کتابخانه ماندن و مراسم سالمرگ را به بهترین نحو برگزار کردند. اون سال جلسه با شکوهی بر سر مزار سهراب برگزار شد و یادم هست که استاد شفیعی کدکنی بحث زیبا و عمیقی درباره شباهت‌های عرفان سهراب سپهری و حافظ شیرازی ارائه داد. دیگه هیچ وقت چنین جلسه شلوغ و با شکوهی بر سر مزار سهراب برگزار نشد و اگر شده پس من در جریان آن نیستم. ایشون معلم بود و از همون زمان دغدغه‌های عمیق فرهنگی اجتماعی داشت. من هم نوجوان بودم، از ایده‌ها و دغدغه‌هایش لذت می‌بردم. این تیم سالها قبل اومدن این خانه تاریخی که جلسات سعدی خانی داخلش برگزار میشه را از مالکین و وارثینش گرفتن، داخلش کارهای فرهنگی و ادبی انجام دادن و موزه و کتابخانه ساختن. جلسات سعدی خانی، شاهنامه خانی، نقد فیلم، نقد کتاب، بزرگداشت مشاهیر و ده‌ها فعالیت فرهنگی دیگه از جمله خدمات این گروه به فرهنگ و ادب کاشان و ایران است. امشب بعد از سالها ایشون رو دیدم. گرد پیری روی سرش نشسته بود، در حالی که به دوست قدیمی که نمیدونست من در جلسه هستم نگاه میکردم و خدماتش جلوی چشمم رژه میرفت. به خودم گفتم انسانها دیر یا زود میمیرند و کسی هیچ چیز همراه خودش داخل قبر نمیبرد، نه ثروت، نه مدرک، نه ملک، نه تخصص و نه هیچ چیز دیگر. اون انسانی سعادتمند و خوشبخت هست که در زمان حیاتش خدمتی به ملت، وطن، جهان و بشریت کرده باشد و دست خالی به دل خاک نرود. انسانی که آرزوی تباه شده نداشته باشد و برای رسیدن به اهدافش تلاش کرده باشد و بعد از رفتنش ردی از نام و خدماتش باقی مانده باشد. امثال این دوست قدیمی فارغ از سیاست و جنگ و ثروت دنبال خدمت به فرهنگ این سرزمین هستند و شاید کمتر کسی از دستاوردهاشون مطلع باشد. امشب برای هزارمین بار آرزو کردم شرایطی مهیا بشه، یک خونه یا مکان تاریخی این مدلی بگیریم و حامیانی پیدا کنیم و با کمک همدیگه به ترویج شاهنامه و کتاب‌های بزرگ فارسی در سطح جامعه اقدام کنیم تا فرصت و توانی هست حکمت‌های شاهنامه و دیگر کتب گرانسنگ ایرانی را به زبان امروزی و همه فهم بازنویسی کرده و جامعه را با مفاهیم عمیق بزرگان ایران زمین آشنا کنیم. در این روزهای سرنوشت سازی که ملت به تعمق و تدبر در شاهنامه و عبرت گرفتن از مفاهیم و مضامین مد نظر حضرت فردوسی نیاز دارد، مفاهیمی که باعث میشه حافظه کوتاه مدت تاریخیمون بهبود پیدا کنه و هر دوره اشتباهات دوره قبل را تکرار نکنیم. فردوسی بزرگترین نگاهبان و پیام‌آور عزت و سربلندی ایران زمین هست. میراثش را گرامی بداریم، کتاب بخوانیم، بیاندیشیم و شاید از راه آموزش و یادگیری بتوانیم در مدت زمان لازم به اهدافمان از جمله آزادی و سرافرازی دوباره یک ملت برسیم.

دوستان، پرویز قلیچخانی کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، فعال سیاسی و مدیر مسئول مجله آرش، پس از ابتلا به آلزایمر و یک دوره بیماری، روز دوم خرداد در 80 سالگی در پاریس درگذشت. آقای قلیچخانی مثل بسیاری دیگر از فوتبالیست‌های ایرانی ستاره‌ای بود که از فقر و در محله صابون‌پزخانه نزدیک میدان شوش تهران در خانواده کم درآمد برآمد و از نوجوانی وارد دنیای ورزش شد. کارشناسان ورزشی قلیچخانی را به دلیل قابلیت‌ها و مهارت‌های برجسته‌اش در تکنیک‌های فوتبال به عنوان یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران ستودند که در 18 سالگی در المپیک توکیو به ستاره اول فوتبال ایران بدل شد. اما غم سفره‌های خالی نه تنها مسیر او را از ورزش به سیاست تغییر داد، بلکه تا پایان عمر هم با او ماند. قلیچخانی تنها بازیکنی بود که با تیم ملی فوتبال ایران 3 بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. گلی که او نزدیک به 60 سال پیش در ورزشگاه امجدیه تهران در جریان فینال یکی از دوره‌های این جام وارد دروازه تیم ملی اسرائیل کرد، برای خیلی‌ها ماندگارترین تصویر از قلیچخانی است. محسن الفانی، نویسنده و نمایشنامه‌نویس ساکن پاریس، این گل را به یاد داره. او میگه اولین خاطره‌ای که از پرویز قلیچخانی دارد برمیگردد به سالی که تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی فوتبال اسرائیل در ورزشگاه امجدیه مسابقه داشت. حدود اوایل شب بود که از منزل بیرون آمدم و در خیابان شاه‌آباد قدم می‌زدم که ناگهان خیابان به هم ریخت. دقیقاً به یاد دارم که جمع زیادی از مردم از مغازه‌ها بیرون آمدند و فریادهای شادی و تبریک به مناسبت پیروزی تیم ایران بلند شد. در همانجا بود که برای نخستین بار نام پرویز قلیچخانی را از زبان بسیاری از مردم شنیدم و نامش در ذهنم ماندگار شد. کسی که ظاهراً گل پیروزی را به ثمر رسانده بود. قلیچخانی علاوه بر تیم ملی، در تیم‌های باشگاهی مطرح زمان خودش از کیان و تاج تا پاس، عقاب و دارایی بازی کرد و در اواخر دوران حرفه‌ای فوتبال به پرسپولیس تهران پیوست. اما این علاقه او به غلامرضا تختی، کشتیگیر مطرح ایران بود که قلیچخانی را وارد صحنه سیاست کرد.

مهدی برای پرویز قریشخانی جایگاه ویژه‌ای داشت و همان جهان پهلوانی بود که به او آقا تختی میگفت. به گفته دوستانش عکسی که با غلامرضا تختی در المپیک توکیو گرفته بود در کلبه درویشیش در پاریس حکم آینه و شمدان دربدری های تمام ناشدنیش را داشت و در هر اسباب کشی زینت تاقچه خانهش بود.

0: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mistryonlaw.com. ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگ رو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
6: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
5: برای چند نفره؟
6: 4، 10 و 15 نفره.
5: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
7: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
8: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
9: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
10: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

قلیچخانی در همان دهه 1350 هنوز طعم قهرمانی فوتبال را درست نچشیده بود که به فعالیت‌های سیاسی گرایش پیدا کرد. در گفتگوی در سال 2010 در برنامه به عبارت دیگر بی بی سی او به مجری میگوید اولین تجربه سیاسیش شرکت در گرد همایی های بچه های محله قدیمیش در هول و هوش نخستین شورش خمینی در جنوب تهران در سال 1342 بود. در دوران دانشجویی پس از دستگیری در زندان تحت تأثیر واقعی سیاهکل و جف جهانی که در اون زمان برای مبارزه و جنبش های چریکی به وجود آمده بود به فدایان خلق دل بست و پس از انقلاب اسلامی هم رسماً به عضویت تشکیلات آنها در آمد. همین چرخش به سمت سیاست موجب شد که او پس از انقلاب مجبور به ترک وطن بشه. قلیچخانی در زمستان 1362 ایران را ترک کرد و با کوچه های کودکی و جوانیش وداع گفت. این زندانی پیشین رژیم اسلامی نهایتاً به آلمان تبعید شد که به گفته دوستانش تبعیدی بود که برای پرویز سفره‌ای پهن نکرد، اما شهرت ورزشی و کارنامش به صندوق پسندازی بدل شد که در روزگار تنگدستی برای ادامه راه به آن رجوع می‌کرد. حاصل این تلاش انتشار مجله فرهنگی سیاسی و اجتماعی آرش بود، مجله‌ای که شیره جانش با آن درامیخت. آقای اصلانی از دوستان نزدیک قلیچخانی میگوید انتشار 110 شماره از آرش کاری بود که تنها از توان و همت کسی چون قلیچخانی برمی آمد و او این توانایی را داشت که در هر شماره نشریه از راست راست تا چپ چپ صداها را در کنار هم بنشاند. البته من سالها پیش و زمانی که برای تهیه گزارشی از کنفرانس زنان ایرانی در برکلی به شمال کالیفرنیا رفته بودم با آقای قلیچخانی آشنا شدم که با یک بغل مجله آرش ویژه تئاتر در غربت به کنفرانس آمده بود. در اون زمان وقتی مجله قطور رو ورق زدم متوجه شدم که اغلب گروه های تئاتری که در این ویژه نامه از فعالیت های اونها نام برده شده ساکن اروپا و اتفاقا از گروه های چپ چپ بودن یا از افراد چپگرایی که در لس آنجلس با گروه های مختلف تئاتری این شهر کار کرده بودند و به این صورت بسیاری از اسامی و گروه های تئاتری ملیگرا و غیره از جمله گروه تئاتر پرویز خطیبی که من هم از بازیگران اون بودم و تنها در مدت 3 سال کوتاه در لس آنجلس بیش از 8 نمایش پرتماشاگر بر روی صحنه برده بود از قلم افتاد. وقتی ضمن گفتگوی مطلب رو با آقای قلیچخانی در میان گذاشتن به من گفتن که خبر نداشتن و خب مسلماً گردآوری اطلاعات کار یک گروه پژوهشی است و من هم فکر کردم باید تمرکزم رو بگذارم روی جنبه‌های مثبت یک نشریه و زحماتی که آقای قلیچخانی با تمام مشکلات برای انتشار آن کشیده. با این همه در گزارش رادیو فردا فرشین کاظمی‌نیا بیولوژیست، نویسنده و مترجم مقیم پاریس درباره چگونگی شکل گرفتن نشریه آرش میگوید که این نشریه به طور کلی بدون سانسور عمل میکرد و میگوید که بر اساس شناختی که من به ویژه از 2 دهه پایانی فعالیت این مجله دارم میتوانم بگویم که این نشریه به مصابه شکلی از سپهر عمومی عمل میکرد، فضایی برای تبلور انواع نگاه ها و اندیشه ها چه از داخل ایران و چه از خارج و در آن فیلتر یا روند سانسور وجود نداشت. این پژوهشگر می‌افزاید البته همونطور که قبلا گفتم این به آن معنا نبود که هر مطلبی به هیچ معیار و سنجشی صرفاً چون به دست می‌رسید در آرش منتشر شود. به طور مشخص آرش یک مجله روشنفکری بود، اما این روشنفکری صرفاً محدود به چپگرایان نمی‌شد. در آرش طیف گسترده‌ای از افراد از راستگرایان و ملیگرایان گرفته تا چهره‌ها و شخصیت‌های شناخته شده سپهر سیاست و روشنفکری معاصر ایران قلم می‌زدن و می‌کوشیدن اندیشه‌های خودشون رو بدون محدودیت بیان کنن.
اما درباره افراد شناخته شده و صاحب نظر من نه سراغ دارم و نه شنیدم که کسی بگوید در آرش سانسوری صورت گرفته است. به گفته این مترجم، آرش فقط نشریه اپوزیسیون نبود و بسیاری از مقالات این نشریه از داخل ایران می رسید. او می گوید من افرادی رو می شناسم که هنوز هم هستند و گاه حتی با نام خودشان در آرش قلم می زدند. این وجه ملی، ورزشی و اجتماعی پرویز

از تقریبا همه کسانی که در عرصه سیاست فعال بودند یا حرفی برای گفتن داشتن استقبال میکرد. قلیچخانی حتی گاه با اصرار از آنان مطلب میگرفت و آن را منتشر میساخت. به گمان من آرش امروز مجموعی ارزشمند و قابل اعتماد از خاطرات و تجربه های فرهنگی و سیاسی ایرانیان خارج از کشور به شمار می رود. آقای قلیچخانی در سالهای پایانی عمر به دلیل بیماری چندان در محافل عمومی حضور نداشت و پیش از آن که آلزایمر او را از پای درآورد، همچون بسیاری دیگر به نوعی بن‌بست سیاسی رسیده بود. او در دوران ورزشیش این توان را داشت که با اراده‌ای کم نظیر نتیجه هر بازی را تغییر دهد و بازی را به اصطلاح فوتبالی ها در بیاورد، اما در سالهای پایانی اراده ورزشی در میدان سیاست دیگر کارایی نداشت. پایان زندگی او در پاریس تصویر قهرمانی است که تبعید، گرچه شهرت ورزشی او را در میان نسل‌های جدیدتر ایرانیان کم رنگ کرد، اما این دوری به هیچ وجه از عشق او به وطن نکاست. آقای اصلانی در پایان تاکید می‌کند که قلیچخانی فوتبالیست بی همتایی بود که اوج خاطره های ورزشی ما را ساخته بود، اما سرانجام در حسرت دیدار معشوقش، یعنی کوچه های جنوب شهر و زادگاهی که بدان عشق می‌ورزید، در غربت سرد تبعید به امانت خاک داده شد.

روزی در مکانی دیگر ترانه هایی میتوان خواند، هرچند امید بهاران زیر خروارها برف خوابیده است، اما جایی بر روی تپه های دوردست سبزی درخشانی زیر اشعه طلا

یه خورشید جوانه خواهد زد و با آن هر آنچه میتوان آرزو داشت. بخشی از شعر لارا نوشته بوریس پاسترناک نویسنده رمان دکتر ژیواگو را شنیدید. داستانی در حاشیه انقلاب روسیه و ماجرای عشق دیوانوار پزشکی از خانواده اشرافی به زنی به نام لارا. اما لارا در این اثر در واقع نمادی است از روسیه و دکتر ژیواگو هم کتابی است که در ستایش فردیت و اصل زندگی نوشته شده. بوریس پاسترناک همطور که میدونید شاعر و نویسنده رمان معروف دکتر ژیواگو بود که در زمان زندگی در روسیه تحت سلطه کمونیسم گفته بود من این رمان را نوشتم تا منتشر و خوانده شود. آرزوی من تنها همین است. البته در دنیا کمتر کسی هست که اهل فیلم یا کتاب باشه و نام دکتر ژیواگو رو نشنیده باشه. کتابی که ولوله‌ای در جهان انداخت و به صدر پرفروشترین کتاب‌های دنیا رسید و جایزه نوبل رو برای نویسندش به ارمغان آورد و نه تنها برای مدتی موازنه قدرت میان دو ابرقدرت جهان رو برهم زد، بلکه به ما از آن سوی پرده آهنین نشان داد که حکومت‌های ایدئولوژیک برای آزادی و فردیتی که پاسترناک از آن سخن گفته کوچکترین ارزشی قائل نیستند. در آن زمان شوروی انتشار کتاب را ممنوع ساخت و خالقش پاسترناک را واداشت تا از پذیرش جایزه نوبل خودداری کنه. در آن زمان ماجرای کتاب آینه تمام نمای سرکوب در شوروی بود و در بحبوحه این هیاهو در سال 1965 دیوید لین، کارگردان پرآوازه بریتانیایی، این داستان را با بازیگرانی چون عمر شریف و جولی کریستی به روی پرده سینما آورد و شهرت کتاب را صد چندان ساخت، چرا که به خواننده نشان می‌دهد که چگونه جمع‌گرایی انقلابی زندگی فردی را که بر پایه عشق نهاده شده نابود می‌کند. در این اثر به خوبی می‌بینیم که بعد از وقوع انقلاب انسان‌ها برای نجات زندگی خود تلاشی نمی‌کنند. گویا دستی بیرون از حیات آنها زندگی را دگرگون می‌کند و آنها هیچ دخالتی در این تحولات ندارند و در واقع بهای انقلاب را همین انسان‌ها پرداخت می‌کنند و حتی می‌شود گفت انقلاب خون آنها را مکیده است.

0: شهامت
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: با سلام، خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
9: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
10: سنگین ترین مالیات در آمریکا مالیات بر ارث هست که فقط بعد از فوت خودش رو نشون میده. اون هم برای افرادی که اموالشون از یک مقدار معینی که هر ساله کنگره آمریکا تعیین میکنه بالاتره. طبق قانون فعلی سقف معافیت مالیات بر ارث در اول ژانویه 2026 نصف خواهد شد. به نفع شماست قبل از اینکه این معافیت کم بشه از برنامه ریزی های تخصصی که در سال 2025 برای از بین بردن مالیات بر ارث وجود داره بهره برداری کنید.
9: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292.
11: مده
12: دردون بده چه ده مرز
11: بابا این نداشت خواهد نریست تو خودت پدر بدن در وردی
12: بگی چیکار کنه بخیر
11: کیلرینگ حاتمه میشه ام بیا سفارش بدی
12: بذار روده اجازه بگیرم روده
11: جوان روده
12: سفارش بدی با دیوی میشه بیا
11: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
13: جونم عزیزم
11: از او جواره میگن اردر بدی میشه بیا
13: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
14: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
15: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122.
16: اگر در زنجیر استراب افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171 310-863-9171.
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.
18: هنر و زندگی، برنامه‌ای از فیروزه خطیبی.

آنتیگون نمایشنامه 73 ساله است که انگار هرگز پیر نمیشه. ژان آنوی نمایشنامه نویس فرانسوی نخستین بار این تراژدی سوفوکل رو در فاصله سالهای 1941 و 42 بازنویسی کرد و در سال 1944 در زمانی که هنوز فرانسه تحت اشغال نازی ها بود اولین اجرای اون رو بر روی صحنه برد. برتولد برشت نمایشنامه نویس برجسته آلمانی هم نسخه دیگری از اون رو در سال 1948 با عنوان آنتیگون قرن بیستم و با تم عدالت اجتماعی نوشت و در سوئیس با شرکت همسر بازیگرش هلن ویگل به اجرا درآورد. اگر در اون سالها آنتیگون به نماد مبارزه و مقاومت در برابر نازی ها بدل میشه، امروزه و بعد از گذشت بیش از 70 سال و به لطف مناسبات جهان ما حتی یک چروک هم بر صورت او نیفتاده است. هنوز هم حکمران ها یا کرون های زیادی در جای جای جهان حکمرانی می کنند و همچنان مقابله و مبارزه با آنها آنتیگون طلب می کنند. به واسطه همین مناسبات است که آنتیگونه در هر اجرای خود در قامت زن جوانی زاده می شود، زنی که هرگز پیر نمی شود، حتی اگر در انتهای هر نمایش او را در دخمه ای چال کنند تا بمیرد. آنتیگونه در هر خانش و در هر اجرا دوباره سر از دخمه بیرون می آورد تا گویی هرگز نمرده است.

رابطه گروه تئاتر اپیک پلیر شیکاگو با همکاری دو کارگردان ایرانی که امشب مهمانان برنامه هنر و زندگی هستند و برداشت مدرن و تازه از نمایشنامه آنتیگون نوشته سوفوکل، یکی از سه تراژدی نویس یونان باستان، به بررسی مسائلی چون قدرت، مقاومت و تعهدات اخلاقی در جهانی که با جنگ و فساد مالی، خشونت و تمامیت خواهی شکل گرفته می پردازه. این نمایش که در مرکز فرهنگ و اندیشه شهر شیکاگو، Athenaeum Center for Thought and Culture، از روز جمعه 5 ماه ژوئن اجراهای خودش را آغاز میکنه با بازیگران غیر ایرانی و با دو کارگردان سرشناس فرخ اسدی و حسین خندان به روی صحنه میاد. آقای فرخ اسدی از نظر تحصیلات زیست شناس مولکولی و مدرس علومه، اما از نظر حرفه و علاقمندی مادام العمر کارگردان، تهیه کننده و مدرس تئاتر با بیش از 5 دهه تجربه بین‌المللی در تئاتر سیاسی و بینافرهنگی است. آثار نمایشی او عمیقا تحت تاثیر برتولد برشت و بهرام بیضایی نمایشنامه نویسانی است که آثارشون رو از اوایل دهه 1970 در ایران و ایالات متحده اجرا و اقتباس کرده است. آقای اسدی در آثار خود به اسطوره، تئاتر سیاسی و فرم حماسی به عنوان بستری برای پرسشگری، انتقاد و گفتگوی فرهنگی میپردازه. آقای حسین خندان هم نویسنده و کارگردان با بیش از 45 سال تجربه هنری و عمدتاً فیلمسازی با تمرکز بر حقوق زنان و اقلیت هاست که آخرین فیلم بلند او در انتظار کیارستمی برنده چندین جایزه از جمله بهترین کارگردانی و بهترین فیلم از جشنواره بین‌المللی 5 قاره اعلام شده. او همچنین بنیانگذار و مدیر هنری جشنواره بین‌المللی فیلم زن زندگی آزادی است که امسال سومین دوره خود را پیش رو داره. اجازه بدین به گفتگویی که من با این دو هنرمند ایرانی داشتم گوش کنم.

0: خب دوست، قبل از هر چیز اجازه بدین سلام و خوش آمدی داشته باشیم به تو، کارگردان نمایش آنتیگون در شیکاگو، آقای اسدی و آقای خندان. خیلی خیلی خوش آمدین.
1: خیلی ممنون، خیلی متشکرم از وقتی که به ما دادین در مورد این نمایشنامه صحبت بکنیم.
2: امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم و تشکر که ما رو پذیرفتید.
0: خواهش میکنم. پیشتر در این برنامه درباره آنتیگون ژان آنو صحبت کردیم که شنوندگان تو حدودی با داستان آنتیگون اگر آشنا نیستن آشنا بشن. آنتیگون شما که در واقع برداشتی از تراژدی سوفوکل، چه ویژگی هایی داره و چگونه در نمایشی که البته موضوع اون میدونیم هیچ وقت کهنه نمیشه،
1: بله.
0: با تماشاگر امروزی ارتباط برقرار میکنیم، به خصوص در این شرایط خاص، در شرایطی که ما داریم درش زندگی میکنیم؟ به نظر میرسه که این تراژدی در واقع میتونه با شرایط جهان امروز خیلی خوب ارتباط برقرار کنه و به ویژه با جنبش زن زندگی آزادی که مسلماً این یک نمایش ایدئاله برای این کار.
1: بله بله.
0: آقای اسدی با شما شروع میکنی.
1: بله، خواهش میکنم. همین واقعی بود که ما رفتیم سراغ این نمایشنامه و یه دلیل بزرگ دیگه این بود که 15 قرن پیش این نمایشنامه نوشته شده و سوال بزرگ برای ما این بود که چرا همه این گرفتاری‌های داره تکرار میشه بعد از 15 قرن. یعنی تمام مسائل مشکلاتی که اون زمان مثلا تو این نمایشنامه هست الان به شکل خیلی بدتر و فجیع‌تر داره اتفاق میفته. به خاطر این بود. و بعدم من همین یک ورژن برتولد برشت از این نمایشنامه رو خوندم که برای من خیلی جالب بود، برای اینکه اون در واقع ادپت کرده بود این نمایشنامه اوریجینال رو توی زمینه آلمان فاشیسم زمان بعد حدود جنگ جهانی دوم، و اون هم به من خیلی نیرو داد که بتونیم مثلا ما هم یه ادپتیشن بکنیم توی پس زمینه مسائلی که تو ایران اتفاق میفته و افتاده، و به خصوص مسئله همین جنبش زن زندگی آزادی در ایران، بدون اینکه شعار بدیم یا کلیشه‌ای بخوایم رفتار بکنیم. بله. نمیدونم شما اطلاع دارین یا نه، یه موضوع جالب دیگه برای شخص من این بود که من وقتی رفتم دنبال این که ببینم این آنتیگونه اصلا معنیش یعنی چی، بعد فهمیدم که توی بساب لیتریچر یونانی آنتیگونه معنیش هست در داخل وومب، در داخل رحم، و داخل رحم چی؟ از زندگی هست. بنابراین زن زندگی آزادی در واقع تمام مفهوم توی این کلمه آنتیگونه هست، یعنی که داره به حساب مقاومت میکنه و مبارزه میکنه در مقابل تمام پلیدیایی که باهاش روبرو هست، و مال ما یه آنتیگونه امروز است، یه زن امروزه و با جهان امروز به حساب درگیر هست و مسائل امروز رو داره باهاش مبارزه میکنه. این در واقع برداشتی بود که ما کردیم از اون نمایشنامه اوریجینال و آوردیمش توی امروز و تو پس زمینه بحران‌هایی که توی جهان هست، به خصوص تو ایران خودمون.
0: پس من چیزی که میشنوم این که در یک همکاری در واقع مشترک با آقای خندان، هر دو یک نوع تفکری رو داشتین که فکر کردین میتونه بیان کنه اون حسی که شما در حال حاضر دارین. خب آقای خندان، شما چی میخواین اضافه کنین به سخنان آقای اسدی؟
2: اضافه کرد در نمایشنامه اوریژینال سوفوکل بیشتر فضا قضا قدری است و همه چی رو سرنوشت در واقع تعیین میکنه. تو محکوم هستی که این حاکم رو بپذیری، تو محکوم هستی که زندگی نکبتباری داشته باشی، و ما دقیقا آگاهانه این رو عوض کردیم و گفتیم هر چیزی بر اساس انتخاب ماست و انتخاب هاست که شما باید در واقع مسیرهای مختلف تاریخی رو جلو روتون میذارید و هر کسی رو مسئول دونستیم در انتخابی که میکنه. و این تفاوت بزرگ اگه بخوایم بگیم نسبت متن اوریجینال، وگرنه بیشتر اسما وامدارمون نمایش هست ولی همه چی امروزی شده و این فضای قضا قدری رو به انتخاب تغییر دادیم.
0: یعنی کاراکتر اصلی آنتیگونه یا آنتیگون خودش سرنوشت خودش رو رقم میزنه و آیا
2: آگاهانه رو انتخاب میکنه که نبگه و پاش پایین وام میسته تا آخر و مفتخر از انتخابی که کرده دیگه.
0: خب اصولا کار کارگردانی مشترک چطوریه و چه باعث شد که شما هر کدوم از شما تصمیم بگیرین که این کار رو با همدیگه انجام بدین؟ البته من خودم تجربه کارگردانی مشترک داشتم و خیلی کمک دهنده است، برای اینکه در خیلی موارد، البته من چون خودم مجبور بودم بازی کنم تو نمایش، خیلی خوب بود که یه نفر دیگه بیاد از بیرون نگاه کنه و ببینه شخص. شما تو این کار چجوری، این اشتراک چجوری انجام شده، اگه دوست دارین راجع بهش صحبت کنین آقای اسدی؟
1: بله بله، یه نکته مهم همفکری بود، همفکری که ما با هم داشتیم و نمیدونم اطلاع داری یا نه، حسین بساب فاندر زن زندگی آزادی فستیوال هست، یه فستیوالی خودش شروع کرده حدود یکی دو سال پیش، سومین سالش هست و
2: در 10 شهر مختلف جهان برگزار شد و امسال شد در 13 شهر.
1: یعنی اون مسئله زن زندگی آزادی هم توی حسین بود هم تو من بود، یعنی احترام به زن و احترام به این که به حساب زن خواستگاه اجتماعی خودش رو اونجوری که شایسته هست پیدا نکرده، به خصوص تو این دنیای مرد سالار. بنابراین هر دوتای ما روی این مسئله یک عقیده بودیم، بنابراین وقتی نمایشنامه آنتیگونه رو من مطرح کردم، حسینم خیلی با علاقه پذیرفت. بنابراین تجربه فیلمسازی حسین و مثلا علاقه من به تئاتر و اینا باعث شد که در مجموع بتونیم کارمون رو توی مسیر مشترک بندازیم.
0: البته من به زنان به شکل ویکتیم اصلا نگاه نمی کنم، ولی چقدر خوبه که دوتا مرد هنرمند در واقع بخوان بیان و تلاش بکنن که شاید این شرایط زنان در همه جنبه های زندگی بهتر بشه، چون زنان در واقع مادران هستن و تربیت بچه ها دست اون مادرانه و ما میبینیم که الان در این دوران 47 سال جمهوری اسلامی به خاطر اینکه تعلیم تربیت بچه ها رو دست خودشون گرفتن و مادرها رو در واقع کنار زدن و در واقع جامعه بیشتر از خانواده روی تربیت بچه ها تأثیر میذاره.
1: من شخصا فکر میکنم که زن خالق زندگی است، مثلا مادر بودن یعنی خالق زندگیه، یعنی که زندگی رو به وجود میاره بعد اون زندگی رو تربیت میکنه، توی یه مسیر درستی میبره که انشاءالله یا امیدواریم که به نتیجه خوبی برسه،
0: که حتما هم همینطور خواهد. خب آقای خندان، یه مقدار راجع به همین فستیوال زن زندگی آزادی بگین. میدونین چرا اینو میپرسم؟ هرچند یه کمی خارج از بحث ماست در مورد نمایشی که دارین رو صحنه میبرین روز 5 جون، ولی من فکر کنم مهمه که در مورد این مسئله صحبت کنین، چون به هر حال شما یک اینترستی تو این مورد داشتین که قدم پیش گذاشتین و دارین روی تئاتر کار میکنین. در مورد این فستیوال بگین لطفا یه مقداری کوتاهی.
2: درست بعد از یکی دو ماه از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی که گذشت، با گروه از دوستان فیلمساز و هنرمندان تئاتر که در خارج از ایران زندگی میکردن، در واقع تشکیل جلساتی دادیم و کانونی رو انداختیم به نام کانون هنرمندان فیلم و تئاتر برون مرز. بعد از چند ماه من گفتم واقعا ما داریم این یک سال که گذشت فقط بیانیه دادیم، محکوم کردیم، این اون با یه کار عملی انجام بدیم. گفتن مثلا چی؟ گفتم من میخوام جشنواره فیلم زن زندگی آزادی رو بندازم. همه گفتن نمیشه و من گفتم خیلی خب، من تنهایی شروع میکنم این کارو کردن. بخاطر اینکه فکر من اصرار داشتم همون سال، یعنی سال دوم ما این رو داشته باشیم و حدود 3 ماه مونده بود به من میخواستم تاریخ کشته شدن مهسا اولین روز جشنواره باشه، زاد روز تولدش آخرین روز جشنواره باشه که سمبولیکه 16 سپتامبر تا 21 سپتامبر، و همه گفتن 3 ماه مونده و این امکان پذیر نیست. در نتیجه تنهایی شروع کردم به فستیوال رو انداختن از طریق فیلم فریوی. وقتی تعداد فیلم ها به 200-300 تا رسید دیگه باورم کردن و خوشبختانه اعضای گروه مجموعمون به من پیوستن، حدود 15 نفر شدیم که هنوز داریم. در واقع به این دلیل من میگم واقعا به مفهوم واقعی این جشنواره جهانیه، بلکه در 10 شهر مختلف جهان در قاره‌های مختلف ما در واقع همزمان در اون فاصله 16 سپتامبر تا 21 فیلم‌های برگزیده که داوران بین‌المللی انتخاب می‌کنن از طرف جشنواره ما، اینو به معرض نمایش می‌گذاریم.
0: این چه شهری هستن؟ شاید برای بعضیا جالب باشه بدونه.
2: در شهر بزرگ اروپا داشتیم، پاریس داشتیم، لندن داشتیم، در تورنتو 2 جا داشتیم، در شیکاگو 2 نمایش داشتیم، استکهلم داشتیم، در کلن داشتیم. به حال چون وقت داریم الان لطف کنیم بریم به نمایش.
0: بله خیلی عالی، مرسی برای این توضیحی که دادین، هرچند خارج از محدوده بود ولی بر من شخصا جالب بود. خب درباره بازیگران این نمایش صحبت کنیم. من همیشه فکر کردم که خب اگر یک دو تا کارگردان ایرانی دارن کار میکنن، حتما یه زن ایرانی انتخاب میشه برای بازی نقش آنتیگونه یا آنتیگون، ولی مثل که شما بازیگراتون همه غیر ایرانی هن. درسته؟
1: بله، یه دلیلش این بود که چون نمایشنامه به زبان انگلیسیه، ما با چند تا خانوم ایرانی، اتفاقا ما دلمون میخواست تمام کسبمون ایرانی باشه به خاطر همین مفهوم نمایشنامه، ولی متاسفانه یه مقدار مشکل زبان مطرح بود برای اینکه اونجور که باید سلیس مثلا بتونن روی صحنه صحبت بکنن و مونولوگ و اینا رو بتونن اجرا بکنن، متاسفانه نبود. به خاطر اون مجبور شدیم که از خارجی ها استفاده بکنیم.

0: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
1: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
0: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
1: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
2: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
3: License number 0132-9272.
4: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
5: چرا؟
4: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
6: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
8: رادنی مصریانی.
9: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
10: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
10: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
14: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
15: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
16: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
17: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
18: ایرانی کوچک در قلب ولی.
5: کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: خب دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگوی من با دست‌اندرکاران نمایش آنتیگونه در شیکاگو آقای فرخ اسدی و آقای حسین خندان گوش کنیم.
1: به خاطر اون مجبور شدیم که از خارجی ها استفاده بکنیم.
0: در ضمن است که چند تا موزیسین هم با شما کار میکنن که اینا کوروس هستن؟ کوروس نمایشن؟
1: نه ما به حساب یه مقدار زیادی تغییرات ساختمونی هم به نمایشنامه دادیم.
0: یعنی کوروس نمیاد؟ نمیدونم کوروس به فارسی گروه کوری که در واقع تو نمایش های یونانی متونی رو تکرار میکنن، یک هماوایی با هم دارن،
1: راوی داره صحنه ها رو باز میکنه، میبنده، به حساب کامنت میده، اون کارا رو اون میکنه. و در موزیسین هم داریم، برای اینکه معتقد هستیم که این چون نمایشنامه تراجدی هست، اگه بشه یه کانترستی با موزیک پیدا بکنه، به خاطر همین است که داریم از موزیک جویفول ایرونی استفاده میکنیم که این به حساب کانترست بتونه به حساب فرم خیلی بهتری پیدا بکنه.
0: اتفاقا من آنتیگونه رو اینجا با بازی انت بنینگ تو دانشگاه UCLA دیدم و یک گروه موزیسین ایرانی چندین سال، اقلا 20 سال پیش بود، اینو من دیدم و خیلی این موزیک ایرانی به این نمایش
1: دقیقا
0: خیلی میخورد. و شاید فکر کنم به خاطر این الیمنت های تراژیکی که توی تراژدی که توی موسیقی ایرانی هست که با حال و هوای آدم ها تغییر میکنه این موسیقی. بعضی وقتا اگر همه چی خوب باشه که هرگز در این چند قرن گذشته در ایران خیلی خوب نبوده، یه حالت نشاط و خوشحالی هم تو این موزیک هست، ولی بعضی وقتا فقط تراژیکه و این موزیک چقدر قشنگ نشست روی اون نمایش. خب کسی که برای آنتیگونه بازی نقش آنتیگونه استفاده کردین، آقای خندان شما میخواین جواب بدین که چه خواصی در ایشون دیدین؟ چون در نسخه نمایش ژاننوی از قرار معلوم یک زن خیلی ظریف و ضعیف و لاغری رو انتخاب میکنه برای نمایشش در سال 1942 که نشون بده که چقدر ضعیفه و چقدر ناتوانه، که وقتی که قدرتی که از خودش نشون میده رو در آخر نمایش میبینیم، یک در واقع یک تضاد کامل ایجاد کنه. شما بر چه اساسی این هنرپیشه رو انتخاب کردین؟
2: ما در یکی از اولی مراحل در واقع آغاز این ماجرا فکر کردیم که از فن فاصله گذاری برش استفاده کنیم و یک جوری تماشاگر رو نندازیم در دام احساسات و همه جا آگاهانه و یادآور بشه که دارن نمایش میبینن و این از نظر منطقی و در واقع عقلی با متن درگیر بشن. برای این اساس کسایی که خیلی بخوان اگزاجره و در واقع افراطی چیز کنن نمیتونست موضوع
0: بازی کنن، یعنی بازی کنن.
2: بر این اساس یکی از چیزه که این خانم آتیاس آلنا ماتیس داره، فیزیک خوبی داره از نظری که زیر پوستی در واقع بازی نمیکنه، یه مقدار خیلی راحت بدونه که اغراق دیده بشه میتونه بیرونی بازی بکنه. یکی از ویژگیش اینه. و بعد جزء کاری که گفته بود که رقصنده خوبی هست و ما اون مورد هم در نظر گرفتیم که این بازیگر باید چند تا چیز داشته باشه، یکیش ذر فیزیک و ایستادگیش و نوع رفت و آمد رفت.
0: البته من پوستر نمایشم میذارم روی فیسبوک هم که دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون بتونن تماشا کنن، عکس این خانوم هم ببینن.
1: این خانوم داره عکس دختر ایشون است، دختر حسین. اون
0: دختر شماست.
2: یه توضیح دادم برای اینکه ما مشکل این داشتیم که بازیگر عوض شد و اینها، ما دیدیم هر بار بخوایم با بازیگر جدید، چون تئاتر دیگه خودتون میدونید دقیقه 90 ممکنه اشکالی برای بازیگر پیش بیاد.
0: بله
2: نمیتونه همه چی رو عوض کنید. فکر کنم چیکار کنیم چه نکنیم، چون کتاب این نمایشم در اومده، برای کتاب به خصوص فکر کنیم که اون نگاه آنتیگونه مهمه و اون نگاهی که خشمی که به مخاطب که نگاه میکنه میگه تو چرا هیچ کاری نمیکنی، همچون ساکت نشستی، اون خشم نگاه مهم بود. و بر این اساس فرخ جان لطف کرد وقتی من گفتم که این کار بکنیم، میخوایم از دخترم عکس بگیرم. گفتش که چرا نه، بعد بگم که پارتی
0: عکاس هم خوب بوده اتفاقا، من از این عکس خیلی خوش آمد. چرا دختر شما خودش بازی نکرد تو این فیلم؟
2: من خودم عکس گرفتم و شد پوستر نمایش و متأسفانه کارهای دانشگاهیش اجازه نداد و میدونستم که اگر میومد بازیگر خوبی هم میتونست باشه. نه بخواد
0: حتما همینطوره. جستی که بر جلوی دوربین شما گرفته من خیلی خوشم آمد، فکر کردم آفیش و پوستر خیلی جذابیه. به هر حال من اون پوستر رو میذارم که دوستانی که میخوان اطلاعات بگیرن بتونن نگاه کنن، چون ما رادیو این دیگه تلویزیون نیستیم که کسی بخواد این اطلاعات رو تماشا کنه یا پشت مثلا بلد. شما الان عکس نشون بدین یا چیزی، اینه که همه چی شنیداریه در واقع. خب پس این موزیسینایی که من در موردشون خوندم، نقش اونا چی آقای اسدی؟
1: موزیسینا بینا همون که گفتم میخوان در واقع باید یک تضاد ایجاد بکنن بین موزیکی که بازی میکنن و نمایشی که رو صحنه داره اتفاق میفته. تضاد یکی از اصول اولیه حساب اپیک تیتر هست، مال برتول برکت، که البته توی مملکت خودمونم نمایشنامه‌های روحوزی خیلی شبیه این حالت دارن. میوزیشین ها هستن که همیشه همراهی میکنن با بازیگرا و سعی میکنن که مخالف اونا بزنن، یعنی جهت مخالف بازیگر موسیقیشون رو حساب تنظیم بکنن.
0: این منو میاره به یه سوالی در مورد آقای بیزایی که شما خیلی تحت تاثیر ایشون هستین و آقای بیزایی هم یادشون بخیر خیلی در این کار اخیرشون از موزیسین به همین شکلی که شما گفتین استفاده کردن، حتی کارهایی که با موزیسین ها یا با خواننده های معروف، یک خواننده معروف انجام دادن آقای نامجو، حتی تو اونم باز نقش موسیقی نقش جالبیه.
1: نمایشنامه خیلی، نمیدونم طربنامه رو دیدین شما یا نه، نمایشنامه 8 ساعته بود که تمام موسیقی و بازی بود.
0: من فیلمش رو دیدم، چون من 2-3 بار اونجا دکتر میلانی منو دعوت کردن موقعی که با بی بی سی کار میکردم، رفتم اونجا که با ایشون مصاحبه کنم. تازه از ایران آمده بودن، اولین نمایششون رفت رو صحنه توی استنفورد، ولی اون موقع صلاح ندونستن با بی بی سی صحبت کنن به خاطر اینکه میخواستن مثل که شاید برگردن، هنوز مطمئن نبودن میمونن یا نه.
1: با مجد شمسایی بازی،
0: بله، با تمام عوامل نمایش مصاحبه کردم غیر از با ایشون که میگم باز به خاطر اینکه نمیخواستن اشکالی تو کارشون پیش بیاد. ولی برای من تأثیر آقای بیزایی در این کار فعلی شما چی بوده؟
1: والا ما تأثیر آنچنانی نگرفتیم، جز اینکه چون من تو نمایشنامه 4 صندوق باشون کار کردم، اون حساب کرییشن اسکرکرو مترسک رو ما اومدیم اینجا حساب ادپتش کردیم، کرئون رو بازیگرا روی صحنه درستش میکنن،
0: یعنی پدر نامزد آنتیگونه که
1: در واقع اینا بازیگرا روی صحنه این کرئون رو توی یه حالتی مثل اون مترسک چیز شده بود، ساخته شده بود، اینا هم درستش میکنن.
0: به نظر خیلی نمایش خوبی میاد و من چقدر دلم میخواست که اونجا بودم و تماشا میکردم، برای اینکه اینقدر کم کار شده تو این چند ماه گذشته از وقتی که جنگ شروع شده و نمیدونم احساسات اینقدر رقیقه و آدم ها اینقدر چیزا دائم در حال تغییر و تحوله که آدم نمیدونه از کجا شروع کنه و کجا تموم کنه. و این فکری که شما 2 نفر داشتین، آقای اسدی و آقای خندان، که از یه متن قدیمی که شناخته شده است استفاده بشه که حرف امروز اونو بزنین، به نظر من ابتکار خیلی جالبی بود. نظر شما چی آقای خندان در این مورد؟
2: همونطور که گفتید در واقع فصل مشترکی که هر کدوم از هنرمندان در هر جای جهان هستن میخوان یک واکنشی نسبت به مسائل روز نشون بدن و چه بهتر که از طریق کار هنریشون باشه. ما بعد از جنبش زن زندگی آزادی قرار بود یک فیلم با هم کار کنیم که فرخ جان قرار بود تهیه کنندگی اونو داشته باشن و ما اصرار داشتیم که حتما یک فیلم نویس زن به ما بپیونده. به دلایل عدیده نشد و نشد و نشد. بعد از شاید 1 سال کار کردن به این نتیجه رسیدیم که فعلا اونو بذاریم کنار، یه تئاتر کار بکنیم و خوشبختانه با اینکه من تجربه تئاتری ندارم، فرخ جان منو پذیرفت و گفتش که با هم کار کنیم و به هر حال من اینجا باید از ایشون سپاسگزاری کنم که این فرصت رو به من دادن.
0: خیلی خیلی خوب، فرصتی برای همه ما که بدونیم وقتی همه چیز به شکلی که امروز میبینیم هست، تنها چیزی که باقی میمونه هنره، و این هنره که میتونه تغییر ایجاد کنه. سیاست و هارت و پورت هایی که میشنویم تا امروز که هنوز نتونسته کاری، به قول آقای اسدی گفتن هیچ تغییری در این چندین 14 قرن ما هر چقدر بوده نشده، و واقعا باید از کارهای هنری حمایت بشه. دلیل این که من دعوت کردم از شما، امیدوارم که دوستان ما که میدونم شنونده زیاد داریم در شیکاگو، شنونده های رادیو همراه، اگر گوش میکنن و میتونن تشریف ببرن در محل اجرای این نمایش، که خواهش کنم آقای اسدی، آقای خندان بفرمایید دقیقا کجاست، چون شما اهل این شهرین و بهتر میتونین آدرس بدین.
2: اتنیوم سنتر در واقع در خیابون ساتپورت هست، نزدیک در واقع لینکن، و راحت میتونن پیداش کنن. روز 5، 6، و 7 جون تاریخ های اجرا هست. روز اول ساعت 2 در واقع اول نمایش هست، ولی پذیرایی داریم قبلش از ظهر به بعد، و بعد ساعت 2 اول نمایش جهانی شروع میشه. 7 شب نمایش دوم هست. روز 6 که شنبه باشه باز 2 نوبت نمایش داریم، ساعت 2 و 7 شب، و 1 شنبه آخرین روزمون فقط 1 اجرا ساعت 3 بعد از ظهر.

0: درود بر شما. من آنجلو طالبی، این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990 لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2، شماره 2 است.
6: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: خب دوستان، اجازه بدیم به ادامه گفتگوی من با دستندرکاران نمایش آنتیگونه در شیکاگو، آقای فرخ اسدی و آقای حسین خندان گوش کنیم. در مورد تعهد هنرمند نسبت به جامعه، به خصوص هنرمند در دیاسپورا، به نظر شما در حال حاضر چیه و آیا اصلا اصولا تعهدی هست یا نه، یا مجبور آرتیست مطابق میل اکثریت، حالا این اکثریت ممکنه فقط یک اکثریتی در این جامعه خاص باشه، ممکنه اکثریت همه جا نباشه، ولی آیا باید کار خودش رو انجام بده یا آیا باید سعی کنه نظرات مخاطب رو هم مورد توجه قرار بده، با در نظر گرفتن اینکه در حال حاضر سیاست خوشبختانه چیز مهمی شده برای مردم و تا حدود جای اون تئاترها و کنسرت ها رو داره در واقع پر میکنه. تعهد هنرمند به نظر هر کدوم از شما در چنین شرایطی نسبت به کی و چیه؟
1: من از یه جمله استفاده میکنم که دعای بهرام بیضایی میگفت، همیشه میگفتش که من مردم رو خیلی دوست دارم ولی جهل و نادانیشون رو دوست ندارم. بنابراین با این حرف میشه فریم کار یه هنرمند متعهد رو در نظر گرفت. یعنی درست مردم مخاطب اصلی هستن ولی نه نادانیشون، نه اینکه باید آب به آتیش اون نادانی ریخت، مثل اکثر فیلمایی که درست میشه فقط برای اینکه حساب تماشاچی جلب کنن و تو خواب و خیال نگرشون دارن، یا حالا تمام این کار، اکثر کارهای هنری. اونو من شخصا باش مخالفم. یعنی من قدرستم که دادم باید در بهله اول تعهد به خودش داشته باشه، به اون دانسته و اطلاعاتی خودش تو زندگی کسب کرده و بهش اعتقاد داره داشته باشه و بعد هم کارش رو یه جوری تنظیم بکنه که دنبال حقیقت باشه، نه دنبال این که کی از چی خوشش میاد. واقعیت و حقیقت به نظر من از هر چیزی مهمتر است که اونا رو هم بتونه جلوگر بکنه تو کارش.
0: آقای خندان شما چی میگین در این مورد؟
2: منم طبعا با ایشون موافقم و خلاصش بگم در زمان هیتلر هم اگه زندگی میکردی اکثرا هوادار هیتلر بودن. این بندل که مردم هوادار یه چیزن به معنی نیست که حق با اونهاست. شما به عنوان هنرمند اگر همیشه انسان و انسانیت رو به عنوان یک جامعه واحد ببینی و کره زمین رو به عنوان یک مرکز علاقه، یک خانه مشترک ببینی و تمام چیزایی که در دراز مدت به نفع همه ماست ببینید، خود به خود باید در اون راز قدم بزنید و حتما باید یه تعهدی باشه، چون اگر این کار نکنید شما در واقع به خودتون احترام نگذاشید به عنوان انسانی که داره در دراز مدت و دور مدت رو میبینه، تا اینکه جلوی پامون رو و لحظه ببینیم کی از چی خودش میاد ما اونجوری کار بکنیم.
0: بله، در بهترین سناریو دلتون میخواد، این آخرین سوال منه چون چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، دلتون میخواد که تماشاگر این نمایش آنتیگون با چه حسی از سالن نمایش شما بره بیرون؟ آقای اسدی،
1: جواب این سوال شما رو بخوام بدم، نباید به یاد بگیره تو این نمایش که به آسمون نباید نگاه کنه برای نجات بخش. نجات بخش خودش هست، یعنی خودش هست که باید با آگاهی پیدا کردن و ارتقای آگاهی و اینکه به حساب حقیقت برش خیلی مسئله مهمی بشه تو زندگی، بتونه راهش و راه درست رو پیدا بکنه. مگر نه کسی از آسمون نمیاد، نجات بخشی هم نیست، هر کس هم میاد دنبال کیسه و به حساب جیب خودش هست، به فکر مردم نیست.
2: منم در یک کلام اگه بگم باید در واقع به این میرسه که از ماست که بر ماست، در واقع بارها در انواع اقسام زبانها و شکلهای مختلف یادآور میشه به تماشاگر که هر آنچه که میبینی حاصل انتخابهای خود توه و اگه دوست نداری تا لحظه که انتخابت این بوده نتیجه همین خواهد بود. تعجب نکن دو تا بشه 5 تا یا غیر از اون، همیشه 2 تا 4 تا بده، اینکه اگه تو تغییر نکنی دیکتاتورها در انواع اقسام و شکلها و ماسکا میان و همچنان این روال ادامه خواهد یافت. اگه میخوای تغییر بکنی باید از خود شروع کنی.
0: بسیار عالی. پس یک بار دیگه نمایش آنتیگونه در شیکاگو. آیا شماره تلفنی هست برای تماس یا چجوری بلیط تهیه میکنن؟
2: فقط از طریق آنلاین اون سینماس و حضوری هم میتونن تهیه کنن. مرکز در واقع تئاتر آتنیوم سنتر در خیابون ساوتپورت در تقاطع لینکن و ساوتپورت بین دیورسی و بلمانت هست و روزهای پنجم و ششم و هفتم در خدمتشون هستیم. در مجموع 5 نمایش در 3 روز هست. در روز اول 2 نمایش داریم، ساعت 2 و 7 شب. در روز دوم که شنبه است 6 جون، در واقع باز 2 سانس 2 و 7، و روز یک شنبه فقط 1 نوبت نمایش است که اون هم ساعت 3 بعد از ظهر است.
0: این سالن چقدر گنجایش داره؟ اگه کسی بخواد بیاد دم در از گیشه خرید کنه میتونه این کارو بکنه؟
2: بله میتونن، با اینکه سالن حدود 78 نفر جا داره و گذاشتن این گزینه رو گذاشتن که آخرین لحظه هم میتونن دوستان که بلیط تهیه نکردن تهیه بکنن، ولی به خصوص برای روز اول نمایش ما ترجیح میدیم که از قبل انتخاب کنن، چون گفتم پذیرایی هم داریم، از قبل بدونیم که چیه، چند نفر میاد، خب قدن شرمندش نخواهیم شد. 2936 نورت ساوتپورت آدرس دقیق این مرکز آتنیوم سنتر هست و همونطور گفتم ترجیح میدیم دوستان از قبل اعلام آماده کنن، بلیتاشون رو بگیرن. اگر

با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

0: رادیو همراه بپیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است. رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
1: لیست شماره هاشو بگین.
2: بفرمایید.
1: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین: 585-65-20-621 585-65-20-621.
0: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-1023 518-931-1023. اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
0: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
3: Los Angeles.
4: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر شما همینان ارجمندم، سلام بلند بالا به ایران، زادگاه بهترین و بدترین فرزندان خداوند. پنجم خرداد ماه 1405

26 می 2026 همیانانه چندی پنجا به خدا 1405 آقای مجتبی خامنه‌ای که هنوز کسی او رو ندیده، دست کم از 9 اسفند تا به حال، میگه اسرائیل در 18 شهریور 1419 دیگر وجود نخواهد داشت. و به نقل از پدر خودش میگه، به نقل از پدرش، و تحسین میکنه حمله 7 اکتبر حماس رو، یعنی طوفان الاقصا رو، میگه سلاح الله اکبر بود که نفس رژیم متزلزل صهیونیستی رو به شما را انداخت. این حرفاشه. بعد آقای دونالد ترامپ امروز میگفتش که ایران به پیمان ابراهیم میپیونده، یا ابراز امیدواری کرد، و پیوستن ایران به پیمان ابراهیم خاورمیانه رو در وضعیت جدیدی قرار میده. پیوستن به پیمان ابراهیم یعنی به رسمیت شناسی اسرائیل، به رسمیت شناسی اسرائیلش، معنی دیگری نداره. و جالبه که مارکو روبیو که تا همین روز گذشتم ابراز اطمینان میکرد که توافق احتمالی نزدیکه، در هند هم از آقای روبیو میگه رژیم ایران ترجیح میده به جای مردم خودش روی قاتلان و متجاوزان سرمایه گذاری کنه، و حرف درستی هم هست. ننچه همینان هم حرفای علی هاشم خبرنگار الجزیره رو گوش میکردم، حرفش درسته. میگفت کمتر از 24 ساعت نگذشته بود که همه خوشبین بودیم و ناگهان نشانهای منفی از راه رسید. خب اینا نشانهای منفیه، یعنی گروهی هستن که دائما یا سردیشون میکنه یا گرمیشون میکنه، و بیشتری رسانه ها خیلی نقش مهمی دارن در بالا بردن فشار خون مردم، یا گاهی وقتا اطمینان بخشی های خیلی مبالغ‌آمیز به اونها. آقای ترامپ میگه مذاکرات با ایران خوب پیش میره، ولی جالبه درست در همون لحظه که داره مذاکرات خوب پیش میره، همزمان یک قایق تندرو با 2 موتور برای عملیات دزدی های دریایی جمهوری اسلامی وارد عمل شده، انفجاری هم در منطقه صورت گرفته در دریای عمان، بعد حمله شده به فرودگاه بندر عباس، موشک پرانی کردن، زدن تعدادی از قایق های تندرو سپاه پاسداران رو در بداغون کردن، پاسداران رو کشتن، کسانی که قصد داشتن که در تنگی هرمز دوباره مینگذاری کنن. یعنی میخوام بهتون بگم که نمیخوره این اتفاقاتی که، این خبرهایی که ما میشنویم و واقعیتهایی که در جریان داره. ببینید میگه توافق احتمالی نزدیکه، اما همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه اجازه ورود به خاک آمریکا رو نمیده، بهش ویزا نمیده که بیاد در نشست سازمان ملل. جمهوری اسلامی واقعا شده یک هیولای ناقص، دوچار آسیب های جدیه، در ناحیه سر دوچار آسیبه، در ناحیه چشم درست نمیبینه، و یه دستش از پا داده، یه پاش از دست داده. و از یه طرف یک مقام ارشد ایالات متحده آمریکا میگه که رژیم پشت پرده تعهد داده که اورانیوم غنی شده رو واگذار بکنه. از اون طرف ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی میگه دستاوردهای هسته‌ای رو ما دو دستی به کسی نمیدیم. از طرف دیگه وقتی این خبر اعلام میشه، پزشکیان میگه هر تصمیمی باید به تایید مقام معظم رهبری برسه. مقام معظم رهبری چی میگه؟ جالب اینه، مقام معظم رهبری میگه دیگه هیچ پایگاه آمریکایی در منطقه برای آمریکایی ها در امان نخواهد بود، یعنی ما به اونا حمله میکنیم. حمله تروریستی هیچ معنی دیگری نداره دیگه. یا اصابت موشک بوده به لارک و فرودگاه بندر عباس، هم که خدمتتون گفتم. ترامپ میگه مذاکرات با ایران به مرحله نهایی رسیده، ولی بعد بلافاصله میگه یا توافق بزرگ یا هیچ توافقی. پس معلوم میشه به مرحله نهایی نرسیده.
عجب مرحله نهایی رسیده بود که دیگه ما تفکیک نمی کردیم توافق بزرگ با هیچ توافقی رو. بعد حضورش که از کنم اینا خب به حد کافی نشون میده دیگه، نشون میده وضعیت از چه قراره. در ایران بعید میدونم که جنایی از به اصطلاح حکومت، چون دیگه حکومت نداریم، امروز هم بحث من تو تلویزیون همی بود، حکومتی که وجود نداری، که مجموعه قطبهای قدرته، آدم هایی که به طور انفرادی سعی میکنن شبکه از قدرت رو در ایران پدید بیارن یا پدید آوردن، سعی میکنن اون رو حفظ بکنن در برابر بقیه، چون بقیه رو رقیب میبینن و بعد میترسن. اژه میترسه، رادان میترسه، بنایان میترسه، رسایی میترسه، اینا دستشون به خون آر. وحیدی وزیر کشور، وزیر چیه، رئیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یکی از کسانی است که در تعقیب پیکریست، کیفریست، معلومه که دچار خوف میشه از هر گونه توافقی و سعی میکنه جلوش رو بگیره. میدونه هر توافقی که صورت بگیره اونا شانس موندگاریشون رو از دست میدن، بدترین وضعیت رو حوزه های علمیه دارن و آخوندهای جنجو هم میارن. بعدم فراموش نکنید که این موضوع چی؟ موضوع اورانیوم غنی شده، خب قضیهش به این سادگی نیست، چون اصل قضیه جنگ اصلا به خاطر بازیابی مواد رادیواکتیو شروع شد دیگه، همین مواد اورانیوم غنی شده. آقای دیوید آلبرایت کارشناس تسلیحات هسته ایست، اشپیگر رو نگاه میکردم، میگه اورانیوم غنی شده چیفی نیست که بتونید به سادگی اون رو بردارید با خودتون هم بکنید، یا چمدونی نیست که توش اورانیوم رو بگذارید از مملکت بیارید بیرون، اینطوری نیست. میگه احتمال بازیابی این مواد در یک عملیات ویژه میسره اما خیلی پرخطره، عملیات پرخطر نظامی است. این عملیات در درون ایران باید با هماهنگی نظامی داخلی و خارجی صورت بپذیره، یعنی باید نیروی خارجی دخالت داشته باشه، در درونم نیروی داخلی یعنی سپاه پاسداران یا دستگاه امنیتی باید در اونجا یه حوزه امن پدید بیارن، یه منطقه امن که بتونه نیروی خارجی وارد بشه. تازه میگه نیروی خارجی هم کافی نیست، نیروی نظامی، کارشناس مسئله هسته‌ای باید در این پروژه شرکت داشته باشن، یعنی هم باید وارد ایران بشن و در کنار عملیات نظامی که انجام میگیره اونا حضور داشته باشن که برن با همکاری و هماهنگی دقیق، برنامه‌ریزی دقیق، اینا برن و اورانیوم رو از کجا حتما از زیر آوار بیرون بیارن، که عکسی هم چاپ کرده از سایت هسته‌ای در اصفهان که خب تبدیل به مخروبه شده، که حالا احتمالاً بخشی از اورانیوم هم در اونجاست. یعنی قضیه به این سادگی نیست که ما تصور بکنیم دو نفر میرن یه چیزی رو امضا میکنن و بعد هم این قرار و مدار اجرایی میشه، گیرم حتی برن به پای قرار و مدار هم میرن. مگه چند بریم در طول تاریخ قرار و مدارهایی که گذاشته شد، قرار و مدارهای خیلی خیلی مهم اجرا نشد، شکسته شد. آقا در روز ما چند نفر زن و مرد میرن طلاق میگیرن، اینا قبلا این قرار و مدار با هم گذاشته امضا کردن که با هم شریک باشن، به هم میزن میرن پای سفره عقل نشستن، به هم قرار و مدار گذاشتن، یه روزی تصمیم میگیرن میرن از هم جدا میشن. تاریخ هم همینه، مسائل سیاسی هم همینه، فرقی نمی کنه، قراردادهایی هستن که هرگز اجرا نشدن، حالا به دلیل جاه طلبی های افراطی بوده، شرایط نابرابر بوده، تغییر موازنه قدرت بوده. خیلی آقا عهدنامه ورسای اجرایی نشد، جنگ جهانی اول، بعدم پدید آمدن به اصطلاح نازی ها، توافق نامه مخفیانه بریتانیا و فرانسه برای تقسیم امپراتوری عثمانی اجرایی نشد، قرارداد امضا شد ولی اجرا نشد، قرارداد 1919 وثوق الدوله در خود مملکت ما که قرارداد مهمی بود، وثوق الدوله رفت ایران رو گذاشت توی سینی تحویل بریتانیا داد.
دبیر انگلیس ها داد. هدفش هم چی بود؟ تسلط کامل کامل امور نظامی و مالی ایران از طرف انگلیس ها، یعنی انگلیس ها تسلط پیدا کردن بر امور نظامی و مالی ایران. اعتراض شد در ایران، مردم اعتراض کردن، روشنفکرها اعتراض کردن، کارشکنی ها صورت گرفت توسط قدرت های خارجی و این قرارداد هرگز در مجلس تصویب نشد. هیچ کس جرأت نکرد پایین قرارداد امضا بگذاره، اون رو تایید بکنه، عملا شکست خورد. عهدنامه فیکنشتاین، اتحاد نظامی ناپلون بناپارت با کی؟ با فتحعلی‌شاه قاجار خود ما، اجرایی نشد. قرارداد بستن که با هم اتحاد کنن، فرانسه یعنی ارتش ناپلون بناپارت با نیروهای نظامی در ایران در زمان فتحعلی‌شاه قاجار، نشد. فرانسه رفت خودش یه پیمان جدید، بعد پیمان صلح، بعد زد زیر اصلا قرارداد ایران، هیچ وقت کسی هم بهش توجه نکرد. میخوام خدمتتون بگم از این قراردادها زیاد، یکی از مهمترینش پیمان مولوتوف بین اتحاد جماهیر شوروی و هیتلر، پیمان عدم تجاوز با هم امضا کردن، هیتلر زد زیرش تجاوز کرد به خاک شوروی، لشکرکشی کرد به اونجا. یعنی باز یعنی حتی اگر اینا برن پای امضای قرارداد، اجرا مهمه نه امضا، اجرا. میخوام ببینم در شرایط موجود در ایران که ما با یک حکومت ناقص الخلقه طرفیم که خودش اسوه بی‌قانونی است، نماد شکستن قانونه، وجودش اصلا وجودش ضد هر قاعده و قانونی، وجود جمهوری اسلامی است، ضد قوانین اخلاقی، ضد قوانین اجتماعی، قواعد تاریخی، یه حکومتی است که چندین قرن پیش تاریخ انقضاش رسید، مربوط به گذشته های خیلی دوره، امروز ظاهر شده. امروز وقتی 34% اینترنت دوباره به ایران برگشت، منابع خارجی گفتن که این طولانی ترین قطع اینترنت بود در عصر مدرن در یک مملکت و در یک سرزمین. بعد شد 84%، الان به طور کامل اینترنت دوباره برگشته، معلوم نیست تا کی، چون همین الان دوباره آخوندها بلند شدن در ایران، از جمله رسایی، آخوند رسایی میگه خواب ببینن اینا بتونن اینترنت رو روشن نگه دارن. یعنی عملا عملیات برای قطع مجدد اینترنت شروع شده. یه موقع شما قانون شکنید به قصد نوآوری، میخواید قانون رو بشکنید، بشه قانون بهتری کاملتری جایگزین کنید، به شما میگن نوآور. اینا این قصد نوآوری نمی کنن، اینا خودشون کهنه‌گرام نیستن، خودشون یه نظام، یه حاکمیت کهنه هستن، مربوط به گذشته های دور که شناختی هم از روزگار ما ندارن، عصر مدرن رو نمیشناسن، با قواعدش آشنا نیستن. امروز هم به وضعیتی رسیدن که متاسفانه البته هزینه‌اش رو مردم دارن میپردازن. این موضوع جنگ قدرته و اینکه هیچ کس در اون مملکت حرف آخر رو نمیزن، هیچ کس چنین نفوذ و چنین قدرتی نداره که حرف آخر رو بر زبان بیاره. قبلا یه سیستم هرمی بود دیگه، یه نفر در رأسش بود، تصمیم گیرنده نهایی بود. الان ما یه سیستم هرمی نداریم، شبکه‌ای از قدرت داریم که در هم میلولن، اما همه از هم مجزا هستن، بینشون دیوار کشی است و اینو شما کاملا دارید مشاهده میکنید. جمع نیار.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talebi.

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
3: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
2: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
3: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
4: Take my hand.
5: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
6: 323-332-1230 323-332-1230
5: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: که کانی عزیز هستیم، آینه کانی خوش آمدی، درود بر شما.
1: درود فرمان به شما، خیلی خوشحالم این موقعیت رو یک بار دیگه اجازه دادید من در برنامه‌تون باشم.
0: آینه کانی، بریم مثلا شعرهای معروف چه ملموس بشه برای ما، معروفی که مثلا بیمه عمر داشتن و بانک پولشون رو به بازماندگانشون داده باشه یا نداریم لیستی؟
1: چرا داریم، اتفاقا انجام بودی چه مسئله خوبی رو باز کردی. پابلیک اینفورمیشن رقمش رو فقط نمیگم، ولی فکر کنم 3 یا 4 پرزیدنت امریکا هم بوده، ولی از آدم های معروف فرزند مثلا کوبی برایانت.
0: کوبی برایانت داشت،
1: کوبی برایانت بله، چون یه بازیکن دیگه که ایدز گرفت مال لیکرز بود، یا ماجیک جانسون. اون وقتی بیمه آزمایش پزشکی گرفت برای بیمه اون 20 میلیون می‌خواست بخره، فهمیدن ایدز داره، دیکلاین شد. از اون موقع فهمید که من ایدز دارم، نمیدونست خودش.
0: خودش نمیدونه.
1: نمیدونست بله. اون البته
0: نه نکشتش.
1: زنده مون.
0: خب
1: کوبی برایان از اسمای خیلی معروف، والت دیزنی. والت دیزنی. استیو جابز مال اپل
0: اونم بوده،
1: مایک جکسون، اینا اسمای خیلی بزرگی هستن.
0: رقم ها باید خیلی بالا باشه نی؟
1: رقم ها بالا هستش، معمولا در مرز 100 میلیون هستش، ولی تازگی ها 100 میلیون داره یه مقدار کوچیک میشه برای بعضی ها. من با نماینده بانکی صحبت میکردم، گفت امسال یه سنگاپوری 300 میلیون گرفته، یه دونه هنگکنگی 250 میلیون بیمه عمر فایننس کرده بانک واسش،
0: بانک آمریکا
1: ولی اینجا میخرن بله.
0: خب
1: یه نفرم از سیلیکون ولی گفت 201 میلیون تازگی ها گرفته. ببینین این برنامه‌ریزی که من میگم، خب این به خاطر موقعیتی که دارم و آشنایی که دارم از طریق مثلا نتورکینگ که دارم، این رقم ها در فایننس کردن بیمه اون که پولشو بانک پرداخت کنه رقم زیادی نیست، ولی خوشبختانه این رو من به صورت انگار که میریزین تو آب میوه‌گیری جوسشو میگیرین. من اینو به صورت 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون اینا درآوردم. بزرگترین ایرانی که از من داشته که اسمش نمیتونم بگم، خیلی معروف همه میشناسن، 125 میلیون دلاره. از 125 میلیون ایرانی بیشتر نداشتن، مگر اینکه یکی بخواد رکورددار بشه. ولی ببینین شما وقتی از بانک قرض میکنین، بانک نمیاد با شما شریک شه، بانک نمیاد با آدم های معمولی شریک شه، اینجا بانک با شما شریک میشه، شما به بانک بدهکار نیستین. ما بانک رو به صورت شریک وارد خانواده شما میکنیم. بانک حوصله این که بره با یه دونه میلیونر نمیدونم شریک بشه و بیمه اون بسه خانوادهش بخره، اصلا از این بازی ها ندارم. ولی چرا یه دفعه میان آقای استیو جابز یا میلیاردرها رو بله رو 200-300-400 میلیون حتی بیلیون، وقتی به بیلیون میرسه 5-6 تا شرکت بیمه با هم شریک میشن. بورد اف دایرکتورای یه شرکت بیمه اجازه میده یه نفر 1 بیلیون شما چیز کنین که مثلا بیمه کنین که اضافه یه یک تیر بزنه بهش فوت کنه، بس 1 بیلیون بدیم شریک میشن. یا 6 تا 8 تا کمپانی با هم میگیرن، بعضی از کمپانی تا 50 میلیون رو راحت میدن، بعد از اون شریک میارن. مثلا 100 میلیون 50 میلیون رقم زیادی نیست. من این رو به صورت ریتیل درآوردم. من همین کار رو با سرمایه‌گذاری شیلر کردم. شیلر میگه زیر 5 میلیون اصلا صحبت نکنی راجع بهش با ما. ولی من اینو به صورت ریتیل درآوردم. جا می بودیم. یکی با 1 میلیون اومده، یکی با 200 هزار اومده، یکی با 500 اومده، یکی با 15 میلیون اومده. این به صورت ریتیل درآوردم. پس من دو تا برنامه‌ای که در موردش صحبت می‌کنم، یکی سرمایه‌گذاری شیلره، یکی هم این که بانک خرید بیمه عمر رو پولشون بده شما بدهکار نشین، واقعا وجود نداره در ریتیل یا برنامه‌ریزی عمومی. برنامه‌ریزی عمومی با برنامه‌ریزی غیر عمومی چه فرقی داره؟ من میگم اینستیتوشنال. آقای میبودی میرن بانک حساب سپرده باز میکنه، مثلا 3% بهش بهره میدن، راستی بهره شروع میکنه پایین اومدن، حواستون باش به زودی پایین خواهد رفت. بله 16 و 17 همه ماه جون آقای کیوین وارش فدرال ریزرو جدید ملاقات اولی رو خواهند داشت. گفت بلا فاصله انتظار نداشته باشید من بهره رو پایین بیارم، چون تورم به قدری کنترل نشده هستش، نمیخوام آتیشی بزنم به تورم، ولی تو فکرش هستم. پس 16 و 17 جون یه مقدار
0: 16 جو.
1: یه مقدار بله امکان داره. ریال استیت فقط بین 3-5% در یک سال بالا رفته جناب میبودی.
0: 3-5%
1: ببخشید.
0: جزئی بوده.
1: ولی نزدک 42% اومده بالا در یک سال. شنوندگان عزیز بیدار شید. واقعا بیدار شید. من بهتون میگم که در سر در سهام هوش مصنوعی سرمایه گذاری کنیم با گارانتی اصل سرمایه. اگه سهام بره پایین که میره 100%، شما ضرر نمیدین، یه درآمد 10% هم باش میاد گارانتی، همیشه یا 10% میسازین یا بیشتر. 42% اومد بالا، اکثرش هم در چند هفته اخیر اومده. شاخص داو فقط 21% اومده بالا. S&P 500 هم 29%. ریال استیت 3-5. یه دی هنوز نمیخوام ریال استیت رو بعد بگم، اصلا حواستون باشه شنوندگان عزیز، همچون که برای گفتیم اصلا کمپانی من از یکانی ویلث اند ریال استیت منیجمنت. حتما نباید دم در بشینین منتظر بشین ریال استیت برگرده. اگه رفته راه دور، کارهای دیگه تون رو بکنین. ریال استیت برگشت دوباره خب میری ریال استیت. بعضیا عشق ریال استیت دارن، نمیتونن ولش کنن، 3% هم میسازن. 3% با درآمد اصلا درآمدی نیست. 3% رشد ریال استیت واقعا یعنی هیچی. پس یه مقدار بیرون از ریال استیت نگاه بکنین، نترسین. بعضی از ایرانی عزیز وقتی یه سال دو سال ریال استیت نخرن فوبیا میگیرن جناب بودی، فکر کنم مریضی پیش اومده براش. نگران نباشید، زمانش میاد دوباره بر میگردیم، چون تمام امواج اقتصادی همیشه یه طرف نمیره. وزش باد همونجوری که سمت دوباره، من رفتم تو برنامه‌های کهکشانی جناب بود، سمت موج عوض میکنه، اونا هم عوض میشن. باید خودتون رو وفق دین.
0: فضا شناسی، هوا شناسی
1: رفتم تو هوا شناسی اقیانوس دوباره.
0: خب
1: امروز بذاری پته بانک ها رو بریزیم رو آب.
0: عالی.
1: از بانک ها یه بار بد بگیم،
0: خب یه بارم خوب،
1: یه بار ازشون خوب بگیم. وقتی میخوام بیان خرید بیمه عمر 20 میلیون دلاری من رو به عنوان مثال، خب پولش رو اونا بدن و برای اولین بار بانک وارد خانواده ایرانی ها بشه به عنوان سرمایه گذار، نه به عنوان طلبکار. 99.99% میتونم بگم ایرانی عزیز وقتی با بانک دست دوستی میدن بدهی بالا میارن، وام میگیرن. اونجا بانک دوست شما نیست،
0: طلبکاره.
1: اگه تونستیم بانک رو بیارین بگین که ببین من میخوام برای خانوادم یه 30 میلیون دلار بیمه اون بخرم، تو پولشو میدی؟ اگه گفت آره به من زنگ بزنین، چون اگه تو شعبات راجبی شعبات بانک ها راجبی مسئله صحبت کنید زنگ میزنن پلیس، فکر میکنن داری مسخره شون میکنی. بانک با آدم های معمولی شریک نمیشه، ولی اینجا شریک میشه. پس فکرتون عوض کنید و وقتی میگم بانک پول بیمه عمر شما رو میده، شریک میشه با شما. هیچ ایرانی من ندیدم تا حالا بانک با شریک شه. بانک با میلیونرها شریک نمیشه، با میلیاردرها در سطح خودش شریک میشه. واشنگتن میوچوال رو میاد میخره، نمیدونم کانتری واید رو میخره، مریلینچ رو میخره، بانک رو نمیان با آدم های معمولی شریک شن. اینجا بانک رو به عنوان شریک وارد خانوادتون میکنم. هزینه 1 میلیون دلار، 10 میلیون دلار، 20 میلیون، البته 1 میلیون دلار که چیزی، میلیون ها 10 میلیون به بالا رو اونا فایننس میکنن. در زمان فوت طلبشو با بهره میگیره از شرکت بیمه، نه از شما نه از ورثه. انگار شما دو تا فرزند داشتین، تو بیمه اون می‌نویسین 3 تا دارم، یه 20-30% هم به این برسه. این الان باعث میشه فایننس بشه زندگی شما. یکی از کلاینت های من که وکیله، 1,300,000 تا حساب تریجری بیلز باز کرد، 1,300,000 گذاشت تو اوراق قرضه‌ای امریکا، تقریبا 4 خولیه بهش بهره میدن. 1,300,000، 30 میلیون بیمه عمر خرید، 30 میلیون. پریمیوم سالیانش بود 700,000 دلار برای 6 سال.
0: خب
1: 700,000 دلار در سال. بانکو من باش قرارداد بستم سالی 1,700,000 تا بریزم. اون 1 میلیون اضافه رو ریختم در سهام S&P 500 در داخل بیمه عم. الان وقتی خودش بازنشسته بشه بالای 13 میلیون دلار پول اونجا جمع خواهد شد که همه رو بانک داد کاسته شد. مهندسین، پزشکان از اکثر جهان با من تماس میگیرن، حساب های بازنشستگی دارن جناب میبودی. شما در حساب فورمانکی تو نمیتونین بیشتر از 24,500 تا پول بذارین، کسی نمیتونه. $700,000 یا $1,000,000 در سال بذاره توی بیمه عمر که پولش هم بانک داده باشه. این شخص $13,000,000 حساب بازنشستگیش ما فایننس کردیم، هیچ چیز عجیبش نداده. اگرم فوت کنه $30,000,000 خانواده میگیره. این برنامه میریزی رو خواهش میکنم بعد از اینکه برنامه تموم شد با خودتون تکرار کنید، به دامادتون بگین، به عروستون بگین، به بچهاتون بگین که دکتر و پزشک شدن، اون تفریه رو نجات بدین که سالی $30,000-$40,000 میذارن تو فوروانکی تا خرخره بده کار میشن به IRS. از این بدبختی فوروانکی در بیارین بچهاتونو، چون بعضی فهم کنن چون بچه‌هاشون دکتر و مهندس و موفق شدن و خیلی هم خوب عالی به رتبه بالای زندگیشون رسیدن همه چی رو میدونن. بدترین سرمایه گذاران و بی‌حوصله ترین سرمایه گذاران و بالاترین تکس میدن پزشکان هستن. البته آمار خود منه تایید نشده نیست، چون خود اصلا حوصله شنیدنشو ندارم. یه مقدار پدر مادر عزیزی که دارین گوش میکنین، این پیغامای ما رو برسونین به این جوونا، چون سرنوشت دخترتون، پسرتون، عروستون، نوتون یه دفعه از 10 میره به 100,000,000. اصلا یه همچیزی تو فکرشون نیست. بگیم ما یه همچیزی شنیدیم، بذاریم با حیرت نگاهتون کنن، چون کسی نمیتونه بازنشستگیشو فایننس کنه، کسی نمیتونه لایف اینشورنسشو فایننس کنه. با دنیای شما بله نمیتونن، با دنیای ما چرا میتونن. اینجوری سرنوشت ساز میشه و زندگی افراد عوض میشه. بانک ها بزرگترین دشمن پولای ما هستن. الان دیگه شروع کنیم بد بگیم از بانک. خوناشامترین سازمان های مالی بانک ها. جا میبینی شما فکر میکنیم بانک ها پول میسازن یا نه؟ شما چی فکر میکنیم؟ همه میدونم بانک ها پول میسازن دیگه.
0: منم در این غیبت شرکت کنم.
1: آره. در غیبت شرکت کنی، نترسید. بچه که تو بانک هستن شما رو میشناسن، ازت دلخور نمیشن. بانک ها معلومه پول سازن. وقتی بانک به شما میاد 3.5%، 3% میده، فکر میکنی خودی چقدر میسازن؟ آمارشو در آوردم، بین 25% تا 45%. من به شما 3.5% میده.
0: عجب.
1: شرمندگان عزیز، اگر شما فکر میکنید بانک ها سازمان های موفقی هستن که هستن، اگر فکر میکنید به شما 3-4% بهره میدن که میدن، یه مقدار چشاتون رو باز کنید ببینید که راز موفقیت بانک ها چیه. راز موفقیت بانک ها اسمش از شیلر. یعنی چی؟ گولدمن ساکس، فوربز مگزین، بیرنز، مورنینگ استار، سی ام بی سی، مارکت واچ، کسانی هستن که سرمایه گذاری شیلر رو سپورت میکنن. گولدمن ساکس علنا نمیگه، یکی از بزرگترین سرمایه گذاری شیلر گولدمن ساکس بوده و خواهد بود. پس اون پولی که میره به بانک ها، پولی که بانک ها سودو میگیرن، به شما فقط یه بهره میدن. آخر سال نمیگن که به واقعی میبودی چقدر شما آدم خوبی هستی، به جای 3.5 ما با پول رفتیم 40% ساختیم، میخوایم به 40% بدیم، هم چیزی نیست. اینجا ما اون پولا رو در میاریم از گلیو بانک ها، میریزیم تو خانواده شما. اسم این میشه institutional investment. بانک ها این رازو نمیخوان شما بدونین. حق شرکت در اون بازی رو ندارین. اجازه ورود ندارین. نمیتونین در اون رشته شرکت کنین مگر عضو شیلر باشی. پس اگر میخواین بدونین institutional یعنی چی، سودای دومیه که بانک رو پول شما میسازه. چرا الان من میگم شیلر بالای 40% اومده بالا؟ به خاطر اینکه وقتی جای میشه منیج فاند، یعنی روزانه پولو میچرخونن. البته این دلیل نمیشه هر کسی شیلر باز کرده 40% بر باشه. زمان اینوستمنت تو مهمه. شیلر یه دونه خوب نیست آدم داشته باشه، دو تا، سه تا، پنج تا، 10 تا داشته باشه بهتره. مثل ملک، با قیمت روز هی میخرین شرایطش بهتر میشه. پس اگر میخواین پولدار شین، اگر به بانک ها باور دارین که آدم های موفق مالی هستن، من جاده در آوردن پول از گلی و بانک ها رو به دست آوردم، امتیازش رو. اسمش از شیلر. وقتی شما در شیلر سرمایه گذاری میکنید، 5% بهتون بهره ثابت میدن تا 18 سال. اگه بهره پایین بره بهره شما ثابت میمونه، بازی توش نیست دیگه. نمیخواد از این شعبه برین اون شعبه، ببینین 0.5% بیشتر میگیرین یا نه. 5 رو بگیرین، سود دوم که از کار کرده گردش کره زمین و 9 میلیارد جمعیت جهان که کالا مصرف میکنه به دست میاد، اون سودی که میره جیب بانک ها. هر روزی میریم بانک حساب سپرده باز کنین، میخوام صدای من تو گوشتون اکو کنه. یه کاری گفت پولات اونجا نبند، یه مقدارشو به خاطر اینکه سود دوم رو بد نخواهند داد، چون اینجا سود دوم هست و اصل پول گارانتیه. اگه ما دست به دست هم بدیم از بانک ها دو جور استفاده کنیم، یک بیاییم میلیون ها دلار بیمه اون بخریم برای خانوادمون که بانک با ما شریکش پولشو بده. چرا؟ در پاسیفیک پالاسید متاسفانه کسانی که خونهشون پیاف بود و برای ورثه‌شون گذاشته بودن، متاسفانه اینو به عنوان چیزی نمیگم، برای ورثه‌شون چیزی نمون. طوفان، زلزله، پایین اومدن قیمت‌ها، بهره، بیزنس‌ها بسته میشه، همه اینا اثر میذاره روی آینده ورثه‌تون. آینده ورثه‌تون رو از دست خودتون در بیارین، بدین شرکت بیمه. دو، بیاین یه دونه سرمایه‌گذاری شیلر باز کنین که من بهتون نشون بدم چجوری میشه رو 500,000 تا، بله، ماهی 6,000 دلار در آورد، 1 میلیون دلار چجوری میشه ماهی 10,000 دلار در آورد، چجوری میشه رو 2 میلیون دلار ماهی 20 تا گرفت. این موقعی که بتونیم اون سور دوم رو با پول بیاریم بریزیم خونه شما، ولی یایتون نره، بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو نباید به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر بندازین. و چون روزا رو با دست خودتون میسازین، همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنی جان بود.
0: سلامتی از بونیم
1: از همه مهمتره.
0: پس ما با یه نسل از ایرانی ها به بعد طرف خواهیم بود که بانک ها آمدن شریک شدن، یکی با چیس شریک شده، یکی با فیتسوارگو.
1: اتفاقا جالبه، چیس پول خرید بیمه عمر رو فایننس نمی کنه، چون اون بانک ها ریتیل هستن، اجازه نمیدن. لیست بانک ها رو باید از ما به دست بیارین که ما براتون بتونیم انجام بدیم. میتونید با حسابای بازنشستگی شروع کنید، فیکس این دستنیتی، یه مقدار حسابای بازنشستگی بذارید، وارد این سیستما بشین، بیاموزین، دنیا داره عوض میشه. ان شاء الله با امید روزهای بهتر.
0: ممنون، تشکر می‌کنم.

0: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
3: معلومه، چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
4: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: با شهامت
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
6: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
13: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارت توش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت ها داریم؟
14: بهرش چقدر؟
13: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک داریم. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه
15: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

Maar veľmi girivám ja nadám in rusarus hai por as basso gofteguo bad roizanio bad gomone zanio aglav gomone zanio ha to ham ba naomidie be nazar man bara takid kardam hich nuskhe sabeti baraye iran dar sharaait hazir vujood nadare به هیچ نقطه قابل اتکایی نمیشه رسید. یعنی فکر کنیم میرسیم به یک نقطه‌ای که بشه در اونجا به یک وضعیت پایدار رسید. اصلا ببینید ایران مثل سیلاب شده، یک رودخانه‌ای که جریان داره، این رودخانه شتاب پیدا کرده. میتونید تصور بکنید یه جسمی چیزی در سطح این رودخانه بتونه ثابت خودش حفظ بکنه؟ معلومه نه. الان این وضعیت ایرانه، بنابراین از هیچ واقعه گذرایی نباید خوشحال شد، از هیچ واقعه گذرا و موقتی هم نباید ناامید شد. حتی این حرفا رو نباید به جد گرفت، این حرفا بیان کننده هیچ واقعیتی نیستن. باید به اصل ماجرا، به نظرم رب به سراغ خود واقعیت، به جایی که گوش بسپاریم به حرف این و اون، باید نگاه کنیم به روند وقایع در مملکت ما. به نظرم خیلی کمک میکنه به ما، همینطور روند وقایع در بیرون از ایران، در خاورمیانه، در خود ایالات متحده آمریکا، در کاخ سفید، در اسرائیل. نگاه به نظرم به نتایج بهتری میرسیم به جایی که گوش کنیم به حرف این و اون. ببینید راهی برای تفاهم با این حکومت وجود نداره. واقعاً این یه حکومتی نیست که جایی بتونه خودشو بتونه بگنجونه در یه تفاهم، در یه قرار مدار، در یه معامله ثابت، یعنی تعهداتی بسپاره و بعد بتونه از پس اجرای تعهدات بر بیاد. چون قرار مدار که آدم میگذاره مبتنیست با یه مبادله تعهداتی، امتیازی میگیرید امتیازی میگیرید. در شرایط حال وضعیت در ایران به گونه ای نیست که کسی بتونه بابت اجرای پاره از قرار و مدارها تعهد بسپاره. هر آن ممکنه کسی بره و این تعهدات رو بشکنه و رژیم ایران از دید مردم آتیشیه که تنها با آتیش خاموش میشه. دیدی در جریان این آتش سوزی ها ماموران آتش نشانی یک جایی ناچار میشن که آتش سوزی مصنوعی ایجاد بکنن برای که آتش اصلی رو کنترل بکنن و از بین ببرن. در ایران هم الان وضعیت به همین سانه، به همین گونه است. برای همین وقتی هموطنان ما حرفهایی برمدار اون چی که ما تو این دو سه روز شنیدیم میشنون، هم ناراحت میشن هم عصبی میشن و حقم دارن. آلندر شویتز حقوقدان خیلی معروفی است، حقوقدان نامدار آمریکایی است، استاد بازنشسته دانشگاه هاروارد، مدافع سرسخت آزادی های مدنی است، میگه تنها راه صلح در دنیا تغییر رژیم در ایران. تغییر رژیم. خب در همین آمریکا خیلی بسیاری از سیاستمداران جمهوری خواه و تو چهره های نو محافظه کار، اینا خواهان تغییر رژیم هست، میگن تغییر رژیم در ایران بهترین راه حله. همینطور برخی از اندیشکده ها مثل بنیاد دفاع از دموکراسی ها، اینا به همین نظر رسیدن. آقای جان بولتون حرفاش گوش بکنید، مشاور امنیت ملی سابق، حرف آقای مایک پومپو رو وزیر خارجه پیشین آمریکا، آقای نینسی گرام سناتور ارشد از کارولینای جنوبی، چهره هایی در تلویزیون ها مثل آقای مارک لوین، مثل حتی خود شخص ترامپ تأکید کرد که تغییر حکومت بهترین اتفاق ممکنه و راه حلی است برای ثبات منطقه. آقای اوریلی، آقای شان هنیتی، اینا نمیدونم، آقای بن شاپیرو، دیوید فروم، برت استیونز از نیویورک تایمز، یه البته رسانه‌ای هم هستن که عملا مخالفن یا چهره های از چپ مثل آقای برنی سندرز، اینا مخالف عملیات علیه جمهوری اسلامی هستن، MSNBC، واشنگتن پست و خیلی از نیروهای چپ، این آقای چی اسمش، جیمی دیمن،
این رئیس رئیس بانک چیس میگه باید سالها پیش ما سر مار رو میزدیم، بیرم شده و سالها پیش. و کاربران دیدم توی شبکه‌های اجتماعی میگن هر توافقی با حکومت اسلامی بشه کار ما ایرانی‌ها با این حکومت هنوز پایان نگرفته و تنها با پایان دادن به عمر این حکومت ایران آزاد میشه و جهان آرام میگیره.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768.

0: 888-888-888.
1: mysteryonlaw.com.
2: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
3: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
5: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.
9: من خواستم از آقای دکتر ابی سعودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
10: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

هم یادم در یه روز خیلی خیلی مهم در تاریخ ما، واقعا روز مهمی ها، تو هم با بیمه امیده، ولی من مطمئنم که اگر روند رو نگاه کنیم حتما روزنه رو در پایان تونل میبینیم. تونل الان تاریکه ولی روزنه هم مشهود از دور. خب روز یک شنبه جالبه، دو چهره برجسته از سینمای قبل از انقلاب و سینمای بعد از انقلاب با هم خواهند بود. شخصیت معرف سینمای قبل از انقلاب، سینمای مترقی به درجه که قبل از انقلاب، چهره برجسته هنری ما پرویز صیاد و چهره بعد از انقلاب آقای محمد رسولوف که واقعا اونم

0: چهره درخشانی است، خیلی هم کاراش فوق‌العاده بوده. هر دو شخصیت جالبه، یک بچه اشتراک دارن، عشق عظیم و باشکوه به اون مملکت و سرزمین، یعنی تعهد در هر دو هست با اینکه بیرون از میهن و مملکتشون زندگی کنن. برنامه رو کی هدایت میکنه؟ یکی از منتقدان برجسته سینمای ما، جمشید کرمی، که تحصیل کرده است، تدریس میکنه، فکر کنم در نیویورک باشه الان، آره اونجاست. این در دنیای مجازی، یعنی قراره که اینا از راه دور با هم این برخورد، این اتحاد داشت. چاله برای اولین بار اعضای یک خانواده هنری برای اولین باره هر سه با ما هستن: پرویز صیاد، بنفشه صیاد، مریم صیاد. پرویز جان درود بر شما.
1: خیلی متشکرم که این دفعه خانواده رو دعوت کردی.
0: کلا
1: فقط جای همسر من خالی، اگه اونم بود همه خانواده اینجا بودیم، در خدمتتون بودیم.
0: خیلی خوب. برنامه عزیز، هنرمند برجسته رقص، سرای کتابش هم که اخیرا منتشر شده به زبان انگلیسی، خسته نباشی، خوش آمدی.
2: درود بر شما، متشکرم از دعوتتون.
0: چه خوشحالم میبینم ایتون. اولین بار با پدر سه نفری با هم،
2: اولین بار ما اینجا هستیم با هم در کنار شما.
0: خیلی خوشحالم شما رو میبینم.
2: به همچنین
0: ممنونم مریم عزیز، مریم صیاد. مریم جان درود بر شما، خوش آمدی.
3: درود بر شما، روزتون بخیر آقای میبودی. شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که دوباره اینجا هستم باهاتون. خیلی ممنون از دعوتتون.
0: ممنون. ببینم توضیحی که دادم درباره این برنامه درست بود؟ توضیح درستی بود یا نه؟
3: خیلی خیلی درست بود. فقط بگم که ما از چهرهای قبل از انقلاب پرویز صیاد داریم و جمشید اکرمی، همونطور که گفتین، بله، و دو چهره هم از بعد از انقلاب که محمد رسولوف، همونجوری که خودتون گفتین، و همچنین خاطره شیبانی. ایشون هم پژوهشگر سینما هستن و همچنین شاعر و داستان نویس. درباره شون بیشتر
0: ببینم، مردم هم میتونن چک کنن حضور داشته باشن روی یا نه، فقط میتونن ببینن.
3: اوه بله، اینو فقط میتونن ببینن،
0: فقط میتونن ببینن.
3: بله، ولی لایوه،
0: لایوه. اگه سوالی داشته باشن میتونن کامنت بذارن. نه حتما میشه، نه
3: بعدها وقتی که رفت روی یوتیوب میتونن که اونجا بذارن، ولی دو ساعت بیشتر وقت نداریم، حرف زیاد هست برای زدن. اصولا موضوع سینماست، سینمای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. خلاصه فکر میکنم که با این دوتا پژوهشگر و این دوتا فیلمساز مطلب بنزه کافی خواهیم داشت. متاسفانه باز نمی کنیم چون شنونده و بیننده هم زیاد خواهد بود.
0: ولی بی انصافیه بنفشه جان که آدم فکر کنه پرویز صیاد نماینده سینمای قبل از انقلاب، نه پرویز صیاد نماینده سینمای بعد از انقلاب، کارهای بعد از انقلاب ساخته و در رابطه با نیست اینطوری.
2: بله بله حتما. فیلم فرستاده و فیلم سرحد کارهای سینمایی آقای صیاد هستن بعد از انقلاب.
0: خود آقای صیاد، این که شما رو با عنوان نماینده سینمای قبل معرفی کنم به نظرم ناقصه.
1: به هر حال شنوندگان برنامه یک شنبه حتما بیشتر کسانی هستن که منو با کارهای قبل از انقلاب هم میشناسن، به خصوص اگر شنونده خارج از کشورهای دیگه باشن. و این دو تا فیلم نسبت به مجموعه فیلمایی که قبل از انقلاب ساخته شده، من تهیه کننده بودم یا سازنده بودم یا بازیگر بودم، خب یه اقلیت ناچیز به نظر من، به خصوص که چک پوینت دیده نشده اصلا، همونطوری که قبلا هم اشاره شد، و تازه این چندی پیش به نمایش گذاشته شد و نشون داد که با گذشت 40 سال از ساختنش هنوز موضوعش موضوع روزه. چون عکس العملی که واقعا تماشاگرها توی سالن نشون دادن به ما ثابت کرد که چقدر امروز بیشتر مردم میتونن ارتباط پیدا کنن با محتوای این فیلم که نشان دهنده اون چالش و اون کشمکشی بود که روزهای اول، سالهای اول بعد از انقلاب ایرانی‌ها چه در داخل ایران و در خارج ایران با هم داشتن برای پذیرفتن این نظام جدید یا نپذیرفتنش. به هر حال باز دو مرتبه یه جوری موضوع روز هست. از این نظر خب به هر حال من معرف سینمای گذشته هستم و خانم دکتر
0: شیبانی
1: که معلم سینما هستن در دانشگاه تورنتو، اونجا نمایندگی میکنن سینمای بعد از انقلاب رو بیشتر و همچنین جناب رسولوف هم که خب به هر حال معرف حضورتون هست.
0: بله.
1: که اوشون هم به هر حال نماینده سینمای بعد از انقلاب هستند. بله. گرچه هر دو ما الان یک جوری متعلق به سینمای در تبعید هستیم، ناخواسته خارج از کشورمون هستیم. یادم میاد که اولین بار سینمای در تبعید یک فستیوال بود که در اگه خاطرتون باشه در سوئد معرف سینماگرانی بود که از کشور خارج شده بودن و دیگه نمیتونستن تو کشورشون برگردن، نه خودشون میتونستن برگردن و هم و تو سینمایی هم که تولید کرده بودن نمیتونست در ایران به نمایش در بیاد. به همین دلیل اسم بود فستیوال سینمای در تبعید و بیشتر جوانایی که اون دوره از ایران اومده بودن بیرون و محصل بودن در زمینه سینما شرکت کرده بودن و هنوز هم هستن. خب مثلا فرض کن ما الان آقای مصر منصوری رو داریم تو همین شهر خودمون، عارف محمدی رو داریم در کانادا، اینا خب سینماگرانی هستن که در همون دوره از کشور خارج شدن یا 10 سال بعد خارج شدن. به هر حال یه جامعه بسیار گسترده ایست از این نظر. بیا سوت دلان گرده همایم همه جا هستن.
0: شما به خاطر چونم یادتون نبودید اون موقع در اوائل انقلاب سینمای انقلاب و سینمای گذشته قهر، یعنی آنتاگونیستی بودا، آشناپذیر بودا، ولی هر چقدر مادیم اون طرف ها دوستی و رفاقت این سینما هم بیشتر شد. امروز یکی شده و این نشانه چیه آقای سیاد؟ نشانه این که درکی درستی پیدا کردن نسبت به گذشته.
1: خب به هر حال گذشته تجربه شد. یعنی اون چیزی که به حالت پیشگویی بود و تحقق پیوست برای کسانی که اون موقع نوجوان بودن و آرمانخواه بودن و حالا به تجربه در هر دو سوی مرز دریافتن که اون چیزی که میخواستن چقدر فاصله داره با اون چیزی که به دست آوردن یا به دست نیاوردن.
0: خب برای من میخوام بدم واگذار کنم به بنفشه عزیز. بنفشه اول راجع به کتابت صحبت کن.
2: آره. کتاب من به انگلیسی نوشته شده همونطور که شما گفتید، Dance of Oneness، که یعنی رقص یگانگی. و در این کتاب در مورد فلسفه رقص نوشتم، فلسفه رقص یگانگی، رقصی که ستایل یا سبک رقصی که خودم ابداع کردم در اصل. در مورد این صحبت، در مورد این نوشتم، توضیح دادم که این فلسفه چیست، رقص برای ما چه آرمانی داره، برای ما چه فوایدی داره، هنر رقص، همین اصلا رقصیدن چه کار برای ما میتونه بکنه. و در مورد زندگی خودم کمی نوشتم که چطور شد که رو آوردم به رقص.
0: چطور
2: و
0: شد؟
2: این
0: چطور شد که رو چه شد؟
2: آه شما دارید از من میپرسید. خب من از بچگی میرقصیدم، یعنی خیلی به رقص گرایش داشتم و در طی زمان برام مشهود شد که این حرفم قراره باشه. یعنی اصلا اومدم تو این دنیا که از طریق رقص هم خودم رو ابراز کنم و هم اون عقاید و فلسفه‌ای که حس میکنم و با دیگران در میون بذارم.
0: مشابقم داشتید؟ پدر مادر چی میگفت؟
2: باید بگم که در اول خودشون زیاد مشوق نبودن، برای اینکه نمیدونستن، چون نداشتیم الگو توی فرهنگ ایرانی کسی که رقص رو به عنوان حرفش دنبال کرده باشه و رقص ایرانی رو خیلی کم داشتیم، خانوم هایی که این حرفه رو انتخاب کرده بودن. برای همین وقتی من میگفتم من علاقمندم به رقصی که اسطوره‌ای باشه، شاعرانه باشه، عرفانی باشه، در اصل نداشتیم رقصی که من بتونم بگم من منظورم این سبک رقصه، الگو نداشتیم. بر همین خب نمیدونستن که واقعا من در مورد چی دارم صحبت می‌کنم. منم خودم ندیده بودم، فقط در ذهنم این رقص رو میدیدم و بعد وقتی که به اجرا درآوردم رقص رو متوجه شدن که منظورم چیه و بعد این
0: تشویقا شروع شد
2: و این فرصت طلایی هم برای من ایجاد شد که با پدرم همکاری بکنم. ما یه برنامه رو بردیم رو صحنه که بعد به عنوان تور در اروپا و آمریکا هم اجرا کردیم نوروز، بهار با بنفشه، نوروز با صمد، که واقعا تجربه بسیار بسیار شیرینی بود.
0: ببینم چون این شخصیت هایی که پدر بازی کرده کدومش بیشتر، صمد، اصل میرزا، کدوم بیشتر دوست داری؟
2: همه رو دوست دارم.
0: هیچ کدوم نیست که مثلا در ردیف اول باشه اونو خیلی دوست داشته باشی؟
2: نه سخته واقعا انتخابش، همشون رو دوست دارم.
0: همه رو دوست دارم. پرویز از همه بیشتر دوست دارم. خب بریم خانم عزیز بفرمایید. بریم جان، ممکنه مثلا تو خانواده و سر مسائل هنری به هم اختلاف نظرم پیدا کنی یا نه؟
3: ابدا. اختلاف نظر راجع به چیزای هنری،
0: نظرات مختلف
3: این روزها واقعا کمتر. الان ما به جایی رسیدیم که آره واقعا تناقض داریم. آره یک دل شدیم. یه موقعی بود که شاید احتمالا مثلا من و بنفشه عرفانی تر بودیم، میدونیم از پدرمون زیاد توی مسائل مثلا دین و عرفان و اینا یه کمی با هم دیگه بحث میکردیم. ولی
0: فاصله داشتید با هم؟
3: بله کمی فاصله.
1: در واقع تو کت من نمیرم،
0: ولی هر بابا پدر بود در نهایت.
3: بله ببینید، خود پدرم الان یک سناریو نوشتن درباره مولانا، واسه همین اونم بالاخره نمیتونم بگم که سناریوی عرفانیه، ولی اونم بالاخره یه داستانی داره درباره مولانا.
0: عرفان و عرفان بالاتره، چیز عجیبه، شگفت انگیزه. ببین الان بزرگترین ترانه سرای دنیا بعد 800 سال صبح تا شب هر خواننده میاد کارای اونو میخوند. خیلی جالب، یعنی انگار یه شاعری امروز صبح بلند شده 10 تا ترانه گفته، 10 خواننده اجرا کرد.
2: خب یکی از دلایلی که انقدر محبوبه برای ترانه سرای و برای خواننده ها اینه که خب بیشتر این اشعار رو در حال رقص گفته، در حال سما گفته، بر همین ریتم داره، حرکت داره توش و واقعا به دل میشینه.
0: همین و جالبه که تقریر میکرده، یعنی چیزی نمینوشته، میگفته حسام الدین شلبی مینوشته، یه نفر دیگه تا. خیلی جالب، حافظ و ذهن رو ببینید
2: و با وزن و قافیه،
0: با وزن و قافیه
2: حیرت آوره،
0: میدونید خیلی مهمه.
1: ولی زندگی مولانا با اون چیزی که در اشعارش هست کاملا، زندگی شخصیش کاملا متفاوته. به همین دلیلی که من با اینکه اصلا علاقه به جنبه عرفانی کار نداشتم، شیفته زندگی این تضادی که تو زندگیش هست شدم و گفتم این قصه، اون جنبه از زندگی شخصی او رو به عنوان یک انسان نادیده گرفتن، فقط روی معنای شعرها، روی مفهوم شعرها یک دنیای تخیلی و عارفانه برای خودشون ساختن، در حالی که اگر به زندگی شخصیش مراجعه کنن میبینن چقدر متفاوت هست شخص و افکارش و اندیشه هاش. به همین دلیل قصه شو من نوشتم، فیلم نامه رو نوشتم و امیدوارم یه روزی اگر من نتونستم بسازم کسی دیگه بسازه.
0: ازدادی که کابود سلجوقی سلطان رو میره در منزل مولانا، مدتی ازش خبر نداشته، این ثبت شده تاریخ ها، بعد وارد میشه، مولوی داشته کار میکرده، چیزی مینوشته، چیزی میخونده، یعنی اصلا سرش هم بلند نکرد، پادشاه منو کرد اومده اصلا سلجوقی. میگه من کاری کردم که شما از من دلگیرید، میگه میخواد چه کار کنی؟ خداوند این مقام و این شأن به تو داد، به جای که به مردم خدمت بکنی، درست ماموران رو دارن به مردم خیانت میکنی، به تو سمت چوپانی داد، رفتی گرگی کردی و شروع میکنه پشت سر و این ثبت شده و فوق العاده یارو گریه میکنه، باشه شروع کنه گریه کردن. یعنی همچه آدمی بوده بر پایه. آها بعد میگه که این اطلاعات از کجا رو پایه؟ هم شکایات مردم، مردم شکایت کردن از دست تو مامورانه. خب یه آدم منتقد ایرانی در روم زندگی میکنه ولی هنوز هم اعتبارش برجاست، هنوز نسل 21 مولوی توی روز تو اونجا، یعنی مردم ترو خوش کردن. فکر کنید این در ایران بود، ده ها بار آخونده کشته بودن، اعدامش کرده بودن، تکه پارش کرد. در دوره قاجار با انبار برمی داشتن مصنوی رو، میگفتن نجسه، دست نمی زدن به مصنوی.
1: من هنوزم میانه ندارم با دراویش، هنوزم مشکلشون رو حل نکردن. من
0: آن یه چیزی که میگه خیلی جالب، میگه خداوند این مقام رو به تو داد، رفتی از شیطان تبعیت کردی. این حرف رو بزن از شیطان برمیگردیم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
3: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
4: دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
10: خب چطوره؟
11: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
10: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
11: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
10: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
12: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
13: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-96-09

0: کافه میگیریم با استاد پرویز صیاد هستیم، هنرمند برجسته و بزرگ. دخترای استاد، هر دو هنرمند، مریم عزیز، مریم صیاد و بنفشه صیاد. کتاب بنفشه هم که منتشر شده درباره رقص و فلسفه رقص و خاطرات خودش. خیلی ممنون. خب مریم خانم، یه توضیح بدی راجع به اون شب. اسم اون شب چیه؟ اون شبه که مجازی
1: صبح آقای میبودی برنامه رو، حالا ساعتش رو میگم، ساعت ده صبح به وقت لس آنجلس، یک بعد از ظهر به وقت نیویورک و تورانتو، هفت شب در برلین و نه و نیم شب در ایران، که کاش که میتونستن، شاید اینترنت داشتن و میتونستن.
0: اینجره بس شد.
1: آه بس شد.
0: آره امروز 32%، بعد شد 34%، بعد شد 80%، الان به طور کامل خوشبختانه دو. البته اگه آخونده بگذارن، چون آخونده شروع کردن انتقاد کردن شدید، گفتن ما اجازه نمیدیم، ممکنه ببندنش دوباره، ولی تو اینجا امروز وصله، امیدوارم تو امروز هم وصل باشه.
1: همشه قرار بود که اصلا از اول فیلمسازانی داشته باشیم که در تو ایران هم زندگی میکنن، ولی فکر کردیم به خاطر اینترنت خب این نمیشه، و حالا به جایی رسیدیم که اتفاقا خیلی هم درسته، برنامه درستیه، به خاطر اینکه کسانی که هستن میتونن واقعا بی پرده صحبت کنن و شاید حرفای اون فیلمسازانی که تو ایران هستن هم بزنن که اونا نمیتونن. اسم برنامه هست پیوند در روایت، گفتگوی فیلمسازان ایرانی، با حضور پرویز صیاد، محمد رسولوف، جمشید اکرمی و خاطره شیبانی.
0: اون روز فکر میکنیم مهمترین موضوعی که میخواید مطرح بکنید چیه؟ مهمترین
2: مضمون گفتگو در واقع بر اساس صحبتهایی که پیش میاد ساخته میشه، ولی چون موضوع این هست که ما سینمای راجع به سینمای قبل از انقلاب صحبت کنیم و سینمای بعد از انقلاب و اتمسفری که این فیلم ها درش به وجود می اومد، صحبت فیلمساز مشخص نیست، از جمله مثلا آقای رسولوف راجع به فیلم های خودش صحبت نمی کنه یا من راجع به فیلم های خودم، بلکه راجع به دو دوره سینما داریم صحبت می کنیم، به خصوص کارشناسانی هستن هر دو، دکتر جمشید اکرمی و دکتر خانم شبانی، اینا هر دوشون پژوهشگر سینما هستن، در این حال خودشون هم فیلمسازن، ولی خب آقای جمشید اکرمی خودش فیلمسازه در واقع، منتها اون جنبه ای که از اول از جوانی پژوهشگر بود و منتقد سینما بود، اون میچربه به جنبه فیلمسازی خودش، یعنی خودش در کار از خودش داده.
1: دکتر اکرمی از روزهای اول موج نو ایران، ایشون خودشون هم خیلی جوان بودن، ولی از همون روز اول منتقد سینما بودن و پژوهشگر سینما و
0: کاراشون عالی بود.
1: کاراشون عالی و همچنین ادامه دادن، یعنی نمیخوایم بگیم که پرویز صیاد و جمشید اکرمی کارشون مال فقط قبل از انقلاب، بلکه دکتر اکرمی ایشون سه تا فیلم هم ساختن، The Lost Cinema، Friendly Persuasion و A Cinema of Discontent و دو تا شورت درباره کیارستمی که اینا همه روی آمازون هستن، میتونین درباره سینمای قبل و بعد از انقلاب اینا رو.
0: آسایی اگه بخاطرتون باشه، مثلا کارهای اکرمی یه چند رو منتقد بودن، خیلی رو نسل ما، نسل من خود خیلی اثر داشت در شناخت بیشتر سینما، انتخاب فیلم خیلی مؤثر بودن، خیلی اکرمی خیلی مؤثر بود، یکی از چهره‌های خیلی خوبه به اصطلاح مطبوعات ایران، نقد فیلم. خب بنفشه خانم، بابا تو این کارهایی کردن، از جمله مثلا این شو تک نفره که فوق‌العاده بود، و من همش فکر کردم که باید حتما ایشون ادامه بده دیگه، چون تو یه جایی اومدم که مربوط به دوره گذشته بود، خاطرات گذشته رو، و ولی این دوره بعد دیگه مونده، و به نظرم اینجا رو آقای صیاد یه بدهی داره که ادامه بده. نظر شما چیه؟
3: بله، شما در مورد مموارز دارید صحبت میکنید، خاطرات پدرم آقای پرویز صیاد که تصمیم گرفتن که به طور نمایشی این خاطرات رو بازگو کنن به جای اینکه کتاب بنویسن، خودشون بیشتر میتونن در مورد این صحبت کنن. ما فقط اولیش رو دیدیم، I Love TV، و منتظر بقیهشون هم هستیم که در اصل یکی از اهداف این بنیاد پرویز صیاده که من همراه با خواهرم مریم و دوستداران آقای صیاد این بنیاد غیر انتفاعی رو به ثبت رسوندیم و یکی از اهداف این بنیاد اینه که همین مموارز یا خاطرات آقای پرویز صیاد تولید بشن. چون در اصل سه تا دیگه ایشون همونطور که شما گفتیم به ما بدهکارن به جامعه ایرانی. دوستان خودشون بیشتر توضیح بدن در مورد مموارز و خاطراتشون و بعد من در مورد بنیاد و اهداف بنیاد بیشتر صحبت خواهم.
2: من در واقع به خاطر این چهار قسمت خاطره نویسیم در برنامه گذشته اتفاقا خدمت آقای میبودی توضیح دادم، هم من هم مریم، ولی خب باز دو مرتبه اینجا شما سوال کردید که خاطرات تلویزیونی خارج از کشور، چون من 10 سال در ایران کار تلویزیون کردم ولی بیشتر عمرم در خارج کشور، اون قسمتی است که خب خیلی از ایرانیان نمیدونن، چون پراکنده هستن ایرانیان در همه جای جهان و همچنین در ایران هم نمیدونن ما چقدر کار تلویزیون اینجا انجام دادیم. این در واقع قسمت دوم خاطره نویسی من، خاطره نویسی نیست، خاطره نمایشیه، برای اینکه بایستی که کلیپ های نمایشی، قسمت های نمایشی به عنوان سند و مدرک ارائه بشه، چون بیشتر صحبت نیست، بیشتر باز مورد نمایشه. و خود قسمت سومش که همون خاطرات تئاتری هست که بخش اولش در ایرانه، بخش دومش در خارج کشور، قسمت چهارم هم که اگه عمرم قد بده بسازم اونم خاطرات سینماییه که باز بخش اولش در ایرانه، بخش دومش در خارج کشور. اینا چیزایی است که در دست تولید هست، ولی همیشه آدم هدفایی که داره به تأخیر میفته یا تعویق میفته به خاطر کارهایی که پیش میاد. مثلا فرض کن وضعیتی که در داخل کشور هست و این مواجه هستیم تأثیر میذاره با زندگی روزمره ما، در نتیجه من به خاطر که بپردازم به اون اهداف قبلی شروع میکنم به کلیپ های ساختن راجع به مسائل روز که من اذیت میکنه، نمیذاره بخوابم، بعد راجع بشه حرفی زده بشه، همین خوب وقت میگیره. و همچنین مثلا فرض کن کارهای دیگه، مثلا بخش دوم خاطراتم الان باید روی صحنه میامد چون نوشتش تقریبا آماده است، ولی باز به خاطر الان مثلا یه کارهایی که پیش میاد، فستیوالهای مختلف دعوت میشه آدم، بعضیاشو میتونه نره ولی بعضیاشو باید حتما بره، از جمله فیلم فرستاده رو دارن توی هایدلبرگ نشون بدن در یک گردهمایی فرهنگی که هم کتابخوانی هست و هم نمایش فیلم هست که من دعوت شدم برم، هم بخش از کتاب خاطرات سینماییمو که نوشتم سینمایی در تبعید رو بخونم در بخش کتابخانیش و در بخش سینماییش هم فیلم فرستاده نشون داده میشه در 2 روز، 20 ماه جون و 21 ماه جون نشون داده میشه و در واقع شرکت کارسترو کینو که یک شرکت آلمانی هست، برنامه گذار هست، ویند کچر پروڈاکشن که مسئولش خانم نیروفر ترخیزاده است، اونم برنامه گذاره و هست که برای اولین بار داره این کار انجام میده و هدفش اینه که هر سال یک هنرمندی رو از جاهای مختلف جهان دعوت بکنه و کاراش ارائه بده، حالا چه نویسنده است چه هنرمنده در زمینهای مختلف به خصوص سینما، چون خودش هم فیلمسازه، مثلا چند تا فیلم مستقل ساخته است، با شما هم آشنا است، که سفر کرده بود اینجا، فیلم اولش که فیلم مهمی بود زندگی و زندگی نامه خانم گوگوشه که خیلی موفق بود، فیلم در فستیوال های مختلف نشون دادن، در سینماهای اروپا خیلی موفق بود و الان هم بخش کار دومش دو مرتبه باز راجع به کسانی هست از که شخصیت های رسانه‌ای مثل شما آقای دکتر هلاکویی و فیلم سازایی مثل من و دیگران، این مضمون فیلم بعدیش هست که داره میسازه و الان هم همین برنامه چیزو ایشون برگزار کرده و هدفش اینه که هر سال از هنرمندی یا هنرمندانی دعوت بکنه برای این معرفی کاراشون در آلمان. و به هر حال ایشون همین کاری که الان در دست تهیه انجام هست همین باعث میشه که من مثلا کارم انجام ندم، مجبور شم برم آلمان و این کار انجام.
0: چقدر طول میشه؟ دو سه روز دیگه.
2: خب اقلا من یک هفته در آلمان خواهم بود، چون ممکنه همین برنامه‌ای که خانم طرح‌زاده میذاره تو شهرهای دیگه آلمان هم دو مرتبه تکرار بشه، احتمالا ممکنه جاهای دیگه هم، یه حالی که دارم میرم اروپا بعد از مدت ها دو هفته بعدش هم شاید تو فرانسه یا انگلیس این برنامه یه جورایی انجام بشه.
0: خب چی میخواد راجع به بنیاد صحبت بکنه؟
3: بنیاد پرویز سیاد.
0: اولین شب چطور بود که مطرح کردید با مردم؟
3: بله، شما در مورد اکران فیلم سرحد یا چک پوینت صحبت؟ بله بنیادم مطرح شد. بذارید اول راجع به بنیاد کمی صحبت بکنم و بعد خودم و مریم جون در مورد اون شب صحبت میکنیم، شبی که چک پوینت اکران شد. بنیاد پرویز صیاد همونطور که گفتم یه شرکت غیر انتفاعیه که هدفش حفظ میراث هنری و فرهنگی آقای پرویز صیاد، کارهایی که ایشون قبل از انقلاب و بعد از انقلاب انجام دادن. اهداف این بنیاد، یکی از مهمترین اهدافش اینه که این فیلم های قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مرمت بشن، زیرنویس براشون درست بشه و این فیلم ها که در اصل میراث فرهنگی ایرانیه بتونه خیلی به نحو احسن برای مردم باشه، بتونن در دسترسی بهشون پیدا بکنن، برای اینکه این فیلم ها واقعا دارن از بین میرن و چون ما یه دولتی نداریم که از میراث فرهنگی و هنری ایران محافظت کند، مجبوریم خودمون این کارو بکنیم و با کمک مالی و کمک کاری دوستداران آقای صیاد تونستیم یه بودجه خیلی کمی الان جمع‌آوری کنیم که خیلی هم متشکرم از اونایی که کمک کردن، ولی خب کمک مالی خیلی بیشتر احتیاج داریم و کاری
0: همه مرمت میشن دیگه،
3: همه فیلم ها رو میخوایم مرمت بکنیم. این یکی از اهداف مهم این بنیاده. از اهداف دیگه تولید تمام کردن کارهایی که در دستشون دارن آقای صیاد، مثلا نمایش خر که خب اجرا شد، به تور رفتن با نمایش خر سراسر آمریکا، به اروپا رفتن، ولی خب نمایش خر باید به عنوان ویدیو عرضه بشه و فیلم برداری شده، ولی خب باید هنوز ادیت بشه. خب یکی از کارهاییه که بنیاد میخواد انجام بده.
0: سناریو هم نوشتن مولوی،
3: سناریوی مولوی و فیلم های دیگه که سناریوشونو دارن، اینا باید تولید بشه و مثلا نمایش رستم و اسفندیار که قرار بود در تخت جمشید اجرا بشه و اینو میخوان بسازن اجرا بکنن.
0: سینما رکس چی؟
2: سینما رکس که آلدی تولید شده در واقع به صورت ویدیو در اومد و پخش شد و الان هم آنلاین گذاشتیم برای کسانی که هنوز ندیدن بتونن آنلاین ببینن.
0: یعنی هیچ کاری من ندیدم در باره سینما رکس اینقدر محسی که
3: بسیار محسی،
0: نه مقاله، نه تفسیر، نه گزارشاتی که شنیدم، هیچ کدام منزه کار نمایشی صیاد محسی نبود در باره بازگویی واقعیت و روشنگری در بارش. فوق العاده بود. خسته نباشید آقای صیاد.
2: متشکرم. خیلی ممنون.
0: چقدر این بابا شما فروتنه، چقدر افتاده، یه چیزی اعتراض نمی کنید؟
1: چرا می بودی؟ شما خر رو دیدین؟ نمایش خر رو دیدین؟
0: تو تلویزیون دیدم. بله
1: تو تلویزیون دیدین؟
0: بله تلویزیون فکر کنم جام جام دیدم.
2: نه نه هیچ وقت تلویزیون نشون داده نشد. نه حتما کسانی یک تیکایی رو از اون صحنه گرفتن روز تلویزیون گذاشتن.
0: خیلی قدیمی نه؟
1: بله. قبل از محاکمه سینما رکس نمایش خر بود، اونم فوق العاده است. اون واقعا یه کلاسیک
2: در واقع اولین نمایشی است که بعد از انقلاب من در خارج کشور
0: خب اصلا نبودم.
2: دوست سال 83 دیگه 1983 و 84 اون هم
0: دوا هنوز دوام داشت.
2: ماها اینجا روی صحنه بود، بعد
0: پاریس
2: بعد رفتیم کانادا دور آمریکا گشتیم با خانم مری آپیک، چون دو تا بازیگر اصلی داشت خانم مری آپیک و من بودم و این نمایش خب بعدها ویدیوهاش توی کشورهای مختلف تیک تیک گرفته شد، ولی خب کافی نبود برای اینکه ادیت بشه. بعد یه روز هم دوباره فیلم برداری کردیم و الان صحبت همونه که اون مجموعه چیزایی که فیلم برداری شده رو ما بتونیم ادیت کنیم و با تکنیک های امروزی، چون اون موقعی که ما فیلم برداری کردیم تکنیک فیلم برداری انقدر پیشرفته نبود مثل امروز.
1: بله، نمایش از بین میره و همچنین نمایش های قبل از انقلابم که اونا که دیگه هیچ دسترسی بهشون نداریم، آرشیواشون هم دارن دیگه از بین میرن، پیدا نمیشن، به خاطر اینکه خب همونجوری که میدونیم حکومت جمهوری اسلامی اصلا حفاظت نمیکنه و حتی داره نابود میکنه. همین همونجوری که برنامه گفت
2: نه کسی هم انتظار نداره اون رو حفظ کنه، حداقل نابود نکنن، یعنی اجازه حضورشو نمیدن چه برسه بن حفظش کنن. کسی هم انتظار نداره اون رو حفظ کنن، لااقل از بین نبرن اون چه کارهای قبل از انقلاب رو به خصوص سعی میکنن هرچی اثری ازش هست همه جا از بین ببرنش.
1: بله،
0: دست خودشون رو میسن، بلد نیستن حفظو کنن. کاری که بلدن فقط خرابکاری همین تخریب، آره رو خوب بلدن.
3: جمهوری مخرب اسلامی.
0: خب برم شروع جان بفرمید.
3: جزء اهداف دیگه این بنیاد آرشیو کردن کارهای آقای پرویز صیاده، نه تنها فقط فیلم هاشون، سینما هاشون، بلکه کارهای نمایشیشون، کارهای ادبیاتشون. ایشون کتاب بسیار نوشتن، شعر بسیار گفتن. آرشیو یکی از مهمترین و عکس هایی که ایشون هم از فیلم ها هم از نمایش ها و با هنرمندان گوناگون داشتن در طی این سال ها،
0: پوسترهای
3: بسیار زیبا که گرافیک هاشون بسیار عالیه، نامه هاشون، اینا همه آرشیوهای چیزاییه که باید آرشیو بشه و در دسترس مخاطبین قرار بگیره، برای اینکه تاریخ میراث فرهنگی هنری ماست، این برای آیندگان باید حفظ بشه.
0: چون بقیه ما حفظ نکردن دیگه، خود ما باید یه فکری بکنیم.
3: خودمون
0: به نظرم قدم فوق‌العاده مؤثری، خسته نباشید همگی. خب تشکر میکنم از حضورتون. حرف آخری دارید چیز خب.
1: حالا یه کاری که مثلا که همیشه یادم میره اینه که بگم چه جوری میتونین برنامه مثلا شرکت کنین تو این برنامه یک شنبه. بله، 31 می یک شنبه ساعت 10 به وقت لس آنجلس، 1 به وقت نیویورک، روی parvizsayadfoundation.org برین زیر ایونتس و میتونین که بقول معروف ساین اپ کنین که ما براتون لینک رو بفرستیم.
0: آها خب.
3: صیاد با دو تا وای نوشته میشه.
0: آها با دو تا وای.
1: بله، parvizsayadfoundation.org زیر ایونتس ساین اپ کنیم، ما لینک رو براتون میفرستیم. ضمناً هم بگم که چک پوینت روی مجانی هم هست البته. چک پوینت هم الان روی آمازونه. بله.
2: بله، بعد از نمایش اون شب تصمیم گرفتن بذارن آنلاین و فکر کنم فرستادارم به زودی خواهید گذاشته. بله
3: بله بله، فیلم سرحد همونطور که خود آقای صیاد گفتن بسیار الان فیلمیه که مردم میتونن درک بکنن، برای اینکه در مورد جو الان خیلی، با اینکه فیلم مال سال 1987 هنوز سوژهش یه چیزیه که الان میشه خیلی بیشتر درکش کرد تا اون موقع حتی. و شما پرسیدین که اون شب چطور بود. اون شب اکران فیلم بسیار استقبال زیاد بود و خود اون پنلی که بعدش داشتیم هم خیلی تاثیرگذار بود، با آقای پرویز صیاد، آقای هوشنگ توزی، خانم مری آپیک و خانم آزیتا سایان، مستانه مقدم بودن و خانم سارا سید. پنل بسیار تاثیرگذاری بود، یک مبحثی رو باز کردن که ما بیشتر باید بهش بپردازیم، گروهی، که بتونیم واقعا ببینیم راه حل برامون چیه که از این رژیم بچه کش عبور کنیم.
0: تشکر کنم.
2: برای برحال شب آموزنده هم بود برای خود من، چون در واقع برای اولین بار من تأثیر اون چیزی که انتظار داشتم از نمایش فیلم چک پوینت رو برای اولین بار مشاهده کردم بعد از سالها، چقدر تفاوت داشت. سالهای اول که نمایش داده شد من حتی با مخالفین مواجه می شدم، مخالفین تماشاگران ایرانی، بعضیشون واقعا هنوز تب انقلاب فروکش نکرده بود و بیشتر خب تماشاگران بیشتر که اونایی که غیر ایرانی بودن بیشتر ریسپانس نشون میدادن، اکثرا برای موافق نشون میدادن. ما هم با ایرانی ها مشکل داشتم توی سینما، بعضی وقتا درگیر میشدیم. اگه پنلی بود مثلا در ونکوور، هم ونکوور و هم در لوکارنو سوئیس، ما گرفتار درگیری شد بین تماشاگرها با هم دیگه.
0: به کارهای از دست میگفتن کارهای طاغوتی اگه به خاطر تو باشه، یعنی هنوز کسی سر عقل نیامده بود. پنجاه و هفته همجوری مونده بودن،
3: تازه چشیدن مصیبت و تازه چشیدن.
0: تشکر میکنم از خانواده صیاد عزیز. پروین خانم جاشون خالی بود.
2: من خیلی سپاسگزارم از شما که باز دو مرتبه این پلتفرم بگم چه میگم یادم اونم رفته چی بگیم این خواستگاه ارتباطی رو بین ما با تماشاگران گذاشتی.
0: بعد اون برنامه حتما تشریف بیارید دوباره ببینید،
2: به خصوص برای
0: چی بوده،
2: به خصوص برای اولین بار دو تا دخترم هم توی برنامه شرکت می‌کنم. خیلی احساساتی شدم، مخصوصا هی به من میگن آقای صیاد آقای صیاد، تا حالا اینقدر آقای صیاد از زبون دخترو نشنیده بودم.
0: گفتن صیاد و دو تا وای
3: وای وای. Ha ha ha.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند، باز هم با شما همراه هستیم و بریم به سراغ مبحث و مطلبی که زندگی در آمریکا بدون اون امکان ناپذیره، تعارف هم نداریم و اگر به موقع درست راجبش فکر کردیم، برنامه ریزی کردیم، میتونیم آینده خوبی داشته باشیم، در آسایش زندگی بکنیم و همراه عزیزانمون، و اگر به موقع عمل نکردیم، خب با سختی زندگی رو خواهیم گذراند. مسائل مالی رو منظورمون هست دوستان و شنوندگان عزیز، و به همین بهانه با خانم هدا کورد، همکار بسیار بسیار خوبمون که به عنوان اینوستمنت ایجنت میتونن به شما در زمینه مسائل مالی و برنامه‌ریزی برای مسائل مالی و سرمایه گذاری کمک بکنند، صحبتی خواهیم داشت. خانم هدا کورد، گرمترین درودها و سلامها تقدیم به شما.
2: گرمترین درودها تقدیم به شما و ژاله جان، آقای ماکان و تمام بربچه های رادیو. امیدوارم که خوب و خوش و سالم و سرحال باشید همیشه تو زندگی همیشه.
1: ممنون از شما خانم هدا کورد. اگه ما روی رفاقتمون با شما خوب اینوست کرده بودیم، ما میتونستیم الان شما رو در استودیو داشته باشیم. قدر شما رو ندونستیم، خوب اینوست نکردیم و این هم شد آخر عاقبتمون که امروز شما رو تلفنی داریم.
2: اختیار دارید آخه. حالا بگذاریم، نمیخوام سوهانی بگویم که عذر بدتر از گناه باشه برام. به هر حال همونطور که فرمودین، من اینوستمنت ایجنت هستم، ایندیپندنت اینوستمنت ایجنت.
1: بله.
2: یعنی تحت حقوق بگیر یک کمپانی به خصوص نیستم، بلکه با تمامی کمپانی ها میتونم کار کنم. اون چه که به نفع مشتریه برم جلو، نه اینکه فقط با کمپانی کفش ملی کار کنم و فقط کفش ملی رو ارائه بدم، بلکه میتونم اون چه که منفعت کمپانی درش هست، یعنی مشتری درش هست، رو برم جلو. فدوشری هستم. فدوشری یعنی چی؟ من امروز کلمه فدوشری رو یکمی میشکافم. یعنی تراست و اطمینان. یعنی مانی منیجر یا ایجنتی که با شما کار میکنه در درجه اول اهمیت منافع شما مد نظرش باشه، و نه اون که به خاطر دریافت فی بیشتر منفعت و آینده مالی شما رو به خطر بیاندازه. خبر خوش دارم، قانون آمده که همه باید فدوشری باشند. تمامی کسانی که استاک ایجنت هستن، لایف اینشورنس ایجنت هستن، انویتی ایجنت هستن، باید فدوشری باشند. نه اینکه یک نفر بیاد گویی از کره مریخ آمده و بگه من فدوشری هستم پس تافته جدا بافتم. یک توصیه‌ای هم دارم برای دوستان عزیزی که کارشون سرمایه گذاری و فنانشیال هست، رو بخشید زبونم یه گیر میکنه.
1: درستم.
2: دوستان عزیز، با مطالعه حتی آنلاین سری 65، دوستان میدونن منظور من چیه. ما سری 6 داریم، سری 7 داریم، سری 65 داریم، و گذروندن آنلاین سری 65 و پاسخ گفتن به سوال و جواب ها میتونن به فدوشری باشن. نیاز به رفتن به دانشگاه نیست. یعنی دانشکده‌ای به نام فدوشری وجود نداره. کورس بسیار ساده ای نیست هست و شق القمر کردن هم نیست. به هر حال همه میتونن، یعنی باید، الان دیگه شده باید فدوشری باشد. یعنی چی؟ اطمینان مشتری رو جلب کنن. مشتری نمیاد بفهمه که شما پای تحصیلاتتون چیه. مشتری میاد نگاه میکنه که شما عملکردتون چیه. آیا دارید بهش خیانت میکنید؟ آیا فقط به فکر منافع خودتون هستین؟ آیا فقط به فکر این هستین که حسابی رو بهش معرفی کنین که او منفعت ببره و نه خودتون کامیشن بیشتری بسازید؟ باید با مشتری در یک طرف میز باشید، نه اینکه شما این سوی بشینید و او آن سوی. مشتری ببره، شما بردید. مشتری ببازه، شما باختید. من الان 26 ساله که تو این بیزنس هستم. نقطه کور یا نقطه مبهمی در پرونده کاریم نیست. هیچ لاسوتی ندارم، به دلیل اینکه با مردم صادقم اینجا و منفعت مشتری رو برای منفعت خودم میبینم. واقعا بهتون میگم، واقعا بهتون میگم. یه داستانی پیش اومد حدود دو سال و نیم پیش، یه آقای محترمی زنگ زدن، من حسابی رو معرفی کردم و گفتم که این حساب 8% بهره میده و ایشون گفتن که کمه. گفتم که اگر بخواین قانونی برید جلو اینه، مگر اینکه برید تو استاک مارکت که خب یهو یک روز ممکنه که 20% بسازید، یک روز ممکنه به صفر برسید. ایشون رفتن، منم دیگه پیگیر قضیه نشدم. گفتم مردم راحت باشن، هر جور که دوست دارن فکر کنن و هرچی که دوست دارن تصمیم بگیرن. تمامی کسانی که ظرف این مدت با من تلفنی صحبت کردن میدونن که من باهاشون تلفنی صحبت میکنم، مشاوره با من رایگان هست و هرگز پوش نمیکنم، دنبالشون را نمیفتم بدو بدو کنم آقا حتما بیا این حساب باز کن. توضیح میدم، باز هم اگه خواستن توضیح بشنون میتونن تلفن کنن، باز هم رایگان باهاشون صحبت میکنم، ولی هرگز به اصطلاح فشاری بهشون نمیارم. حالا بگذاریم، این آقا دو سال و نیم پیش آمدن و این گفتگو بین ما رد و بدل شد و ایشون گفتن که نه کمه، من بیشتر میخوام. گفتم دیگه همینی که هست، مگر این که بریم پولتون هارتمانی بذارین یا بریم تو استاد بذارین تا بتونین بیشتر بسازین، وگرنه انویتی همینه. ایشون رفتن، منم دیگه فراموش کردم اصلا قضیه رو، تا اینکه ایشون همین 2 هفته پیش یا 3 هفته پیش زنگ زدن و گفتن که اشتباه کردن، به دلیل اینکه جای دیگری رفتن حساب باز کردن، همون انویتی رو باز کردن و حالا بعد از گذشت 2 سال میبینن که اصل پولشونم رفته، یعنی انویتی به ایشون معرفی شده و براشون حساب باز شده که بهشون گفتن شما تا 12 یا حتی 14% بهره میسازید، در حالی که خدا چی گفته بوده؟ خدا گفته بوده 8%. آقا اونا گفتن تا 14% بهره میسازید و نگفته بودن این بهره که هر ماه به شما تعلق میگه از اصل و فرع پولتونه، یعنی بهره رو میگیرین از اصل پولتون هم یه مقدار بر میدارن بهتون میدن. دوستان عزیز متوجه باشید، انویتی باید حتما اگر میخواین انویتی باز کنید فیکس باشه و به ایجنتتونم بگید من فیکس انویتی میخوام، اصل پولم باید سر جاش باشه، بالا و پایین نره اصل پول، یا من چشم باز بکنم ببینم نصف پولم رفت. این رو در نظر داشته باشین دوستان عزیز. میتونید با من رایگان صحبت کنید، من تمام ایالات آمریکا لایسنس هستم منهای نیویورک. حالا من نمیدونم نیویورک چشه که انقدر سخت میگیره، ولی خب استیت بعدی نیوجرزی، میتونید آدرس نیوجرزی رو بدید اگر که براتون مقدوره. برحال دفتر منم در سنچوری سیتی هست، به اورنج کانتی هم میام، اونجا دفتر ثابتی نیست، ساتلایت استفاده می کنیم. و دیگه در خدمتون هستم دوستان عزیز. تلفن منم هست 310-259-99-00. حتما زنگ میزنین، در خدمتون هستم. و به این به جمله آقای دوست عزیزمون آقای معزنی توجه بفرمایید که برای آینده سرمایه گذاری کنید، چون تا زمانی که جوانید میتونید کار بکنید، پول در میارید، ولی وقتی که پیر و فرسوده شدید کار نمیتونید بکنید، فقط یک مبلغ ناچیزی از سوشال سکیوریتی میگیرید، کفاف زندگی شما رو نمیده. شمایی که زندگیتون رو بر اساس مثلا، حالا یک فرض مختصر، مثلا زندگیتون رو بر اساس ماهی 7,000 دلار ساختید، بنا کردید، حالا مواجه میشید به این که سوشال سکیوریتی میاد به شما 2,500 دلار میده در ماه، 3,000 دلار میده در ماه، استاندارد زندگی شما به هم میخوره. ولی اگر که اندوخته ای داشته باشید، خب میتونید از اون استفاده کنید خیلی راحت، یه چیزی برای آینده خودتون کنار بذارین. اگرم در این هنگام اتفاقی براتون افتاد، خدا نکرده رفتید به بهشت، خب هرچی که هست بدون مالیات، بدون جریمه، میرسه به فرزندان شما، میرسه به بنفیشری شما، حالا نه فقط فرزندان، خانومتون، فرخالتون، نوه عمتون، هر کی که مایل هست. شما هم آقای معزنی عزیز،
1: هم بفرمایید،
2: خواهش میکنم، عرض میکنم، شما هم به فکر دوران کهنسالیتون باشید.
1: هستم خانم هدای عزیز.

0: براتون دوستان با خانم هدا کورت صحبت کردیم، investment agent، independent investment agent، که شما ایزا میتونید برای مشاوری امور مالی و سرمایه گذاری برای داشتن آینده موفق مالی و دوران بازنشستگی همراه با آرامش با ایشون از سراسر آمریکا تماس بگیرید، بجز ایالت نیویورک که اشاره کردن. تلفن تماس با ایشون 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900. خانم هدا، به امید دیدار شما در مصاحبه بعدی در استودیو.
1: به امید دیدار، به امید دیدار. درود بر شما باز هم، و جاله جان و آقای ماکان و دیگه همه.
0: ممنون از شما.
1: بر بچه های رادیو
0: ممنون
1: شما.
0: ممنون. سپاس.
2: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست، موضوع سیاست و علم و مبانی سیاسی است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر، خسته نباشید.
0: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: مرسی. آقای دکتر، من در رابطه با دختر 2.5 سالم که دقیقا 3 ماه شده میخواستم ازتون راهنمایی بگیرم، ولی خب قبل از اینکه چالشی که باهاش مواجه شدیم و باهاتون مطرح کنم، یه سوالی که خیلی ذهنمو درگیر کرده اینه که من توی صحبت‌های شما همیشه گوش کردم که می‌فرمایین پدر مادر جایی که تصمیم می‌گیرن به بچه بگن نه، اگر بچه اصطلاحاً خون هم گریه کرد، باید روی اون پدر مادر روی اون نه بمونن تا اینکه حالا اون مرحله بگذره.
0: من نه صبر کنید. اولاً باید مطمئن باشید که پاسخ شما باید نه باشه و موضوع اینقدر مهمه که باید تا آخرش با این نه بایستید. ولی این بسیار متفاوته با ارتباط با یه بچه 2.5 سال یا 3 ماهه که 50 تا 100 تا چیز در روز میخواد که از این 100 تا چیزی که میخواد 90 تاش پاسخ بله یا نه میکنه، با هم خیلی فرقی نداشته باشه. این درباره موضوعی

0: مهم هست که باید بچه یاد بگیره پاسخ نه هست. ولی مثلا
1: دقیقاً دکتر،
0: شما بچه 30 ماهه چه چیزی میخواد که شما بهش میگید نه؟
1: مثل کارتیک نشستن دکتر، مثلا از دیکر که میخوام بیارمش.
0: نه صبر کنید، صبر کنید، اون یه قصه ایست که بچه باید، نه اینکه بچه نمیخواد تو کارسیت بشینه به خاطر اینکه وحشت میکنه، ناراحت وضعیت میشه. خب هم چیزی که میشه بهش تحمیل کرد. خب اون قرار این شد که ما اولا کارسیت رو میاریم تو خونه در حالی که تو اتومبیل نیست، توش میشینیم، حتی به همسرتون میگی تو بشین میشین بدون که حرفی به او بزنیم که نشون میده عادیه، بعد میریم میذاریمش تو اتومبیل، بعد حالی که باشیم تو اتومبیل بدون که اتومبیل را بیفته هر دوتا پدر و مادر میشینن و اونم میشونن یا خودشون هم جا به جا میشن میشینن تا فکر کنه عادیه، بعد یکی از اونا میره جلو پشت فرمون، یکی دیگه اونجا میشینه تا بچه مطمئن میشه که میتونه تو کار سیتش بشینه و از پدر و مادر جدا نمیافته و دور نمیشه. پیلا برای یه بچه‌ای که شما 3 ماهه میذارید تو کار سیت صندلی عقب بعد میرید پشت فرمون میشینید، اصلا برای او این همچین تفاوتی معناش نیست که وشتیش پشت در رفتید. این چیزی نیست که دستور صادر بفرمایید، برای که اون پشتش ماجرای نهش بر نمیگرده به این که مثلا این با این اسباب بازی بکن یا با اون اسباب بازی، براش موضوع مهمیه و باید کمکش کنید عادت کنه. و برای بچه ها برخی از اوقات ممکنه یه هفته طول بکشه، 50 دفعه باید به گونه های مختلف امتحان کنید تا براش عادی بشه، ولی همونطور که عرض کردم ای بسا دوتایی میره تو اتومبیلی که در خونه هست یا تو گاراژ میشینید، اونم تو کارسیدش میشه، شما هم عقب میشین حرف میزنید صحبت میکنید یه چیزی میخورید، که او به اینجا میرسه که اینجا نشستن و توی کارسید بودن یا حتی پدر مادر جلو بودن یا یکیشون جلو یکیشون عقب بودن عادی عادی و ایلا این چیزی نیست که بهش بگید این کارو بکن، برای که برای او دردآور و رنجآور. این مثل این که من شما رو لبه پشتبون 50 طبقه بیارم بگم نگران نباشید، ولی خب شما یکی از افتادن میترسید، خب وحشت میکنید، نمیشه گفت خطری شما رو در حقیقت به نوعی در گرفتار نمیکنه که نگران نباشید، من میگم اینجا بایستید، خب شما هم بایستید.
1: دکتر من متوجه شدم منظور شما چی هستش، منتها مشکل ما سر این که بخواد بترسه و اینها نیست، چون از روز اول تو کارسیت نشسته و با این قضیه آشناست. این اتفاق زمانهایی میفته که ما مثلا میخوایم از دیکر پیکاپش کنیم و اون میاد توی حیات دیکر، تازه میخواد شروع کنه به بازی کردن، چیزی در حدود 1 ساعت هم باهاش همکاری میکنیم، میگم مثلا بازی تو بکن اینجا بیشتر وای میسیم، ولی خب حالا بیا بریم بشینیم، میاد نمیخواد بشینه و هی دوباره میخواد برگرده.
0: نه نه سب کنیم، باز موضوع به کارسیت ارتباط نداره، موضوع به این است که او تو دیکر هست و میخواد بازی کنه و شما میگید نه. ممکنه من بگید چه ساعتی میره تا چه ساعت دیکر، تا دیکرش چقدر بزرگه و چه خبر از اونجا؟
1: سنتر میره، ولی خب کلاس خودش که تادلر، یعنی از نیوبورن تا 3 سال هستن، بعد حیات دیکرش هم سیفه، ولی خب
0: ببینید آخه موضوع خیلی مشخصه، برای که او اونجا رو ترجیح میده، اون ارتباطی به کارسید نداره، کارسید دلیل و بهانه شه، ولی موضوع این است که اون نمیخواد
1: دلیل و بهانه شه.
0: خب اون نمیخواد بیاد خونه، بنابراین شما باید یه فکری برای اون بکنید، چرا ترجیحش اینه که در اونجا بمونه، و اگر تنها فرزندتون هست درسته
1: بازی. بله.
0: خب چرا نمیذاریدش بیشتر اونجا بمونه اگر میشه؟
1: یه دکتر دیکر بسته میشه دیگه، ساعت من 4:30 میرم پیکاپش کنم، دیکر 5:30 بسته میشه، یعنی ما همیشه با اون نگهبانی که در گیتو میبنده ما همزمان با اون آقا میریم.
0: شما من بفرمایید کی میبریدش دیکر؟
1: 9:30.
0: شما از 9:30 صبح میبرید بعد 4:30 میرید برش میدارید درسته؟
1: بله.
0: بنابراین تنها چیزی که باید حتمی و قطعیش کنین است که ما باید بریم، مثلا اینکه بذاریم بازی کنی در کار نیست، یعنی اگر بقیه
1: همین دو تا ما اینجا مشکل داریم.
0: نه نه نه، بقیه هیچ کار میکنن، بقیه بچه ها چه میکنن؟
1: دو تا بقیه بچه ها هم همین بازی که دختر من میکنن رو، اونا هم چون جلوی در یه محیط بازیه، اونا هم میان همین بازی رو میکنن، ولی میرن بعد 10 دقیقه 20 دقیقه که پدر مادرشون میگن که مثلا بریم، پشت سرشون راه میافتن میرن، یا بعضا پدر مادرای هم هستن که مثلا برمیدارن با گریه میذارن. و این اتفاق هم الان 2 بار برای ما افتاده دیگه، تایمی بوده که باید واقعا از دیکر میزدیم بیرون و مجبور شدیم که مثلا برش داریم و بذاریم بشینیم، و اونم گریه میکرد، خیلی مثل همون خون گریه کردنی که شما میگفتید.
0: نه خاله خانم، هیچ چیزی بی‌اعتنا نیست.
1: الان براش اتفاقی بیفته.
0: نه اگر ببینید کارسیته بدن مسئله است. شما بنابراین از اونجا بیرونش میارید، اگر قرار هست بیاد بیرون و فکر کنید باید بیاد بیرون، میاد بیرون و گریهش هم اصلا اهمیت نمیدید، برای که چیزی نیست که در دردآور و رنج‌آور براش باشه. اون میخواد اونجا بمونه، بازی کنه. اگه
1: تعداد این دفعات زیاد باشه بهش آسیب نمیزنه؟
0: نه، مثلا
1: دو دفعه سه دفعه اتفاق بیفته؟
0: نه نه نه، شما اون دو سه هفته دو سه دفعه دیگه‌اش که اتفاق نمیفته چیه؟ میاد با شما؟
1: بله. البته دکتر بگم با پدرش میاد، با من هنوز موفق نشدم، من همیشه با گریه اومدیم، ولی با پدرش میاد.
0: خب همین ببینید، اولا یه تفاوتی است بین شما و پدرش، باید ببینید یک ایشون چه میکنه که شما اون کارو نمیکنید که با پدر راحت میاد با شما نمیاد. دو، شما رو خب نه چی عزیز،
1: پدرش خیلی مستقیم تر مثلا بهش میگه که الان باید به حرف پدرشو بیشتر از من گوش میکنه.
0: خب علتش این است که شما باشه به مقداری چک و چونه زدید سر چیزهای مختلف و بنابراین نه شما رو
1: الان
0: ببینید ماجرای بچه ها با هم فرقی ندارن، یه سیستمی است که همه یه جور عمل میکنن، وقتی ما رفتارمون مختلف و متفاوته بنابراین اونا هم برخورد مختلف و متفاوتی دارن. تو این گونه موارد همونطور که شما میگید مستقیم و مشخصه، وقتی میرسیم به مسئله دیکر خیلی راحت حرفتون این است که باید بریم و اگرم قرار شد بیاد و فرض کنید آمد و گریه کرد، شما باز تو کارسیت مسئلتون نیست، اونو بهانه نباید دستش بگید. شما میاد بیرون میستید یا میرید تو ماشین کمی میشینید، حتی میرید عقب کنارش میشینید، بعد از این مدت میگید یا حالا برید. یعنی یه جوری که اینا رو به هم مرتبط نکنید که اون یه زنجیره ای از اینکه یه چیز رو نمیخوام به یه چیز دیگه مرتبطش کنه رو در بیاره. علاوه این رفتاری که پدر با او داره انجام میدید، یا شما واقعا برای یه مدتی خواهش کنید که همسرتون برن دخترتون رو بیارن.
1: الان تو همین مرحله هستیم، همسرم یه مدت داره میره میارتش.
0: آره خب بنابراین تغییرش ندید، چون ببینید اون چیزی که بچه ها رو به اینجا میرسونه که قاعده و قانونی نیست و اون رو یاد نمیگیرن این است که ما مختلف عمل کنیم. یعنی من اگر یک تا بیسته، یک تا بیست، هر بیست بار باید یه جور باشه، اگر بار هفتم یا یازدهم دو جور عمل کردم همه سیستم رو به هم ریخته، برای که مغز اصلا این گونه با موضوعها برخورد میکنه، به مجرد اینکه یه چیزی بود یا نبود به دلایلی که برای او جالبتر کدامش هست به اون سمت میره و یاد نمیگیره. یعنی مطالعات نشون میده این پاسخ رندم بچه رو گیر میاندازه و گرفتار میکنه، همیشه جواب یه چیزه. یا فرض بفرمایید که شما نگاه کنید به بقیه پدر و مادرها، بقیه چه میکنن؟ مثلا میگن بریم و بعد راشون رو میکشن از در میان بیرون و بنابراین بچه متوجه میشه که مادرم یا پدرم رفت و من موندم، خب دنبالشون راه میفته میره، چون اون نمیتونه و اگر پدر و مادر رو نبینه احساس آرامش نمیکنه، میاد بیرون. خب شما هم از راهی استفاده کنید که فکر میکنید کار میکنه و اگر یه راهی کار کرد همیشه همون رو به کار ببرید تا اینکه برای او به صورت عادی در بیاد و فکر کنه این راه و روش موضوع است. چون بچه ببینید اصلا انسان بنده عادته، بنده عادته، slave of habit. بنابراین وقتی به یه سبک و صورتی عادت میکنه اون وضعیت رو تا آخر ادامه میده، ولی اگر ما تغییرش بدیم اون هم دیگه همه قواعد و قوانین رو در جای دیگه به هم میزنه. ولی موضوع شما هم قرار این هست که همیشه تکلیفتون روشن باشه، پاسخ نهتون نه با چونه زدن نیست و بعدم نهتون رو باید مطمئن باشید که درسته و بهش بگید نه و الا بهشون فرصت رو بدید و حق انتخاب رو بدید. نمیدونم تلفنتون قطع شد، روی خط هستید همچنان؟
1: دکتر من هستم رو خط.
0: اوکی بسیار خوب، بفرمایید اگر مطلبی هست.
1: دکتر من حالا ما چالش خیلی بزرگی که باهاش کلا اصلا اوضاع زندگیمون رو به هم ریخته یه جورایی این هستش که ما اصلا ستای جایی نمیتونیم با هم بریم. همین که پامون از در خونه میذاریم بیرون به من میگه که من میخوام تو منو بغل بکنی. یعنی ما مثلا خرید میریم، پارک میریم، هر جا میریم تمام اون مدت، حتی اگه 3 ساعت 4 ساعت بیرون باشیم از من میخواد که من بغلش کنم و به هیچ وجه پایین نمیاد. من خب حالا با مشاور و اینا یه چند جلسه صحبت کردم، به من گفتن که تو مثلا همقدش شو بیا پایین یه خورده بغلش کن و بعد بهش بگو که باید راه بریم و اینا. هر چقدرم که گریه کرد دیگه توجه نکن. من این کار رو هم کردم ولی دیدم که خب این تعداد دفعات گریه هاش خیلی داره بیشتر میشه و من نگران این شدم که تبدیلش بکنه به لجبازی.
0: آخه نازم تبدیل به لجبازی میشه برای که شما یه چیز میگید اون یه چیز دیگه میگه، لجبازی سر جاشه. نه شما نمیتونید تغییر به وجود بیارید. شما اگر فکر میکنید این که بغلش کنید درست نیست یا خستتون میکنه، شما پاسختون این است که از خونه میریم بیرون همه راه میرند. اگر میخوای بیا، اگر نه ما میریم، اون وقت میتونین برید. یا اگر میخوای بیا، اگر نمیخوای ما نمیریم، برگردید خونه بشینید. ببینید او را نباید در مقابل فرصتی قرار بدید که بتونه با شما بازی کنه. به جای اینکه شما تصمیم بگیرید و عمل کنید، الان اون داره تصمیم میگیره و عمل میکنه. به همجاست که من عرض کردم تا اون جایی که ممکنه، حتی وقتی یه کاری کمی غلطه، کمی بده، به بچه نه نمیگیم. حتی کمی غلطه، کمی بده. ولی وقتی گفتیم نه که مطمئنیم باید بگیم نه، دو اصل داره. یکی این که تا آخر میستیم، بعد از اون مجبور به تغییرش نمیشیم. اگر خود رو زد زمینی گریه کرد، اگر نظر اون عوض بشه، همه چیز رو خراب کردیم. بنابراین وقتی که میگید نه، تا آخرش باید بیستید. حتی اگر به این هزینه هست که از خونه نرید بیرون، مهمونی هم نرید یا خرید هم نرید، خب نرید. حالا که تو نمیخوایی راه بری،
1: الان هیچ جا من نمیرم، با پدرش میره. یعنی مثلا حتی پارک و آکواریوم و باغ وحش همه جا رو دوتایی میرن، به خاطر اینکه دکتر مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه یک ساعت دو ساعت نیست، ما حتی اگه 3 ساعت دو ساعت تمام مدت میگه تو باید منو بغل بکنی. با پدرش اینطوری نه،
0: من نمیدونم چرا شما نمیخواید با تو. آقا زبان شیرین فارسی نیست که او تعیین کننده نیست. شما این نمیخواید بغلش کنید و فکر کنید درست نیست که به نظر من نیست، بگید نه. ای نمیخواد راه بره، اصلا از خونه نمیاد بیرون. شما پاسخ تو نه هست، نه به این معنی است که برنده بشه، نه اینکه بازنده بشه.
1: دکتر اینکه با پدرش میره بیرون چی؟ حالا من نیستم، یعنی به این، یعنی ما الان این کارو میکنیم به خاطر اینکه من بغلش نکنم و اون نه رو میگفتیم ولی جواب نمیداد. خب به خاطر اینکه اون حالا اون گریه خیلی زیاد میکرد، من وحشت اینو داشتم که بهش خیلی آسیب بخوره. دیگه حالا الان من خونه هستم و تمام جاهایی که میرن دوتایی دارن میرن و دیگه اصلا یه جورایی هیچ جا حتی یه شاپینگ ساده هم نمیتونم من باهاشون برم.
0: چرا نمیتونی شما باهاشون بری؟
1: بخاطر اینکه دکتر همش میگه بغل، و اگر که
0: خب میگه نه. آخه عزیزم من نمیدونم شما چرا دارید به من یه حرفی میزنید که یه بچه 30 ماهه برنده است و شما بازنده اید. شما از در میاد اصلا ستایی میاد بیرون، میگه چی بغل؟ میگه نه، این بابا داریم راه میریم، دست منو بگیر یا دست بابا رو بگیر بره. و چیکار میکنه؟
1: میگه نه بغل و اینا دیگه.
0: نه میگه نه میرم. نه چیکار میکنه؟
1: گریه.
0: شما بل میکنید دوتایی میرید، میره سوار ماشین میشه، حالا چی کار میکنه؟ دنبالتون میدوه میاد،
1: خودشو میزنه زمین. دکتر باید گریه
0: بزنه؟ عجب گرفتاری هست که خانم. مرزم این است که شما که گفت شما قرار ما چی بود؟ قرار ما این بود که تا اونجایی که میتونید نه نگید، ولی وقتی گفتید نه هم باید پاش بیستید، هم نباید بعدم به خاطر کارایی که او میکنه نظرتون رو عوض کنید. این که نمیدونم بعدن عادت میکنه نمیکنیم، اصلا شما به فکر آینده نباشید. کار درست رو باید امروز کرد، حتما کار درست امروز نتیجهش و جوابش در آینده بهتره، تا اینکه ما کار رو غلط بکنیم به این امید که در آینده بهتر میشه. شما من میفرمایید که بهش میگیم نه، پاش تا آخر بیستید، حتی برخی از اوقات نمیخواید برید اصلا خرید، هدفی هم نداری، میگید بریم خرید، میاد بیرون برمیگرده میگه من بغل کن، میگید نه، گریه میکنه، معلش نمیذارید، برمیگردید خونه میگه نمیریم خرید. وقتی در دفعه این کارو کردید، دفعه دیگه این بازی رو در نمیارید. یا میرید بیرون گریه کرد، معلش نمیذارید، شما اصلا خرید نداشتید، میرید سوار ماشین میشید، مطمئن باشید دنبالتون میدوه میاد.
1: اوکی دکتر، من یه مدت فکر میکردم که شاید از روی استرس و استراب جداییه که به من اینطور وصل میشه اینا، ولی خب بعدش که میبینم دیکر رو خیلی هپی میره و میاد، یا مثلا با پدرش میره و میاد، یه جوری فکر کردم که نداره عادت میشه. نظر شما اینه که عادت
0: نه؟ ببینید عزیز، صبر کنید، استراب جدایی یه چیزیست که همیشه هست. روزی که بچه میره دیکر و مشکل نداره، معناش اینه که استراب جدایی نداره. چون اگر استراب جدایی باشه هیچ وقت نمیخواد بره، استثنا نداره. بنابراین شما سپریشن انگزایتی احتمالا نداره. چیزی که داره
1: دکتر، صبح خودش اصلا با شوق میره، اصلا اون خدافظی هم از من خیلی سود انجام میده، اصلا مثلا من میگم یه هاگ و اینا میدوه میره تو، وای نمیسته.
0: بسیار پس پس بنابراین ما مشکل سپریشن انگزایتی نداریم. پس وقتی نداریم یه جایی برای نگران نیست، این که بچه بازی در میاره
1: عادته.
0: ببینید من اگر برگشتم گفتم پام درد میکنه، مادام که شما فکر کنید پای من درد میکنه، شما کوشش کنید یه کاری براش بکنید. ولی اگر بگید دروغ میگم چی؟ میگه پا درد میکنه، خب متاسفم ببخشید، کاری نمیتونم بکنم. وقتی در دفعه این جواب من دارید، من دست از اون بازی هم برمیدارم دیگه. چون ببینید ماجرای اصلی اصلا پرورش تعلیم تربیت یعنی چی؟ یعنی تشویق کردن بچه برای کار خوب و بازداشتن بچه از کار بد. اصلا هیچ معنای دیگه ای نداره دیگه. آموختن کار خوبه، بازداشتن از کار بدی. در این زمینه اصلی که وجود داره در خصوص تشویق و تنبیه، تقویت یا رینفورسمنت همیشه جواب میده. وقتی کار خوب میکنه تشویقش کنیم، پاداش بهش بدیم. ولی اگر رفتیم از طریق تنبیه منفی که شما الان دارید میرید، در یه چنین شرایطی همیشه باید جوابتون نباشه و پاشم تا آخر بیستید. حتی عرض کردم اگر یه مهمونی لازم واجبی رو به این خاطر که این داره بازی در میاره اصلا نرفتی یا با یک ساعت تاخیر رفتید، باشه، اون ارزش رو داره. ولی نباید عوضش کنی. بچه به شما میگه من یه چیزی رو میخوام، بهش بگید نه. وقتی خودش انداخت زمین یا گریه کرد گفتید بیا بگیر، در حقیقت شما کاری که کردید رینفورس کردید، تقویت کردید، تشویق کردید، تو وجودش کاشتید. لجبازی کن خودتو، به نوعی آزار بده، اذیت بکن، بقیه رو تحت تاثیر قرار بده. این همون بازیست که در بزرگسالی تبدیل میشه به قهر کردن، که من قهر میکنم چون ناراحتم و تو مدعی هستی منو دوست داری، از ناراحتی من ناراحت میشی، پس اون موقع به میل من عمل میکنی. به همین جاست که پاسخها همیشه باید یک دست یک نواخ این هم باشه.
1: نیست
0: دکتر،
1: متوجه شدم، ممنون.
0: برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
1: مرسی، همچنین اصل خیلی خوبی داشته باشیم.
0: شما هم همینطور. شنگان رجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
7: این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
8: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
9: چرا؟
8: آخه الان تریلی میاد میخواد پرونده خالی کنه.
10: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
11: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
10: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
12: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
7: تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626
12: amiritravel.com 818-758-2626.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
13: سلام آقای
0: دکتر. سلام، بفرمایید.
13: وقتتون بخیر. من 38 سالم. یک سال پیش توی ایران، تهران، یعنی از همسرم جدا شدم، ولی نه جدای پیپر بورد کاریه، فقط جدا شدیم و ما دختر 8 سالم اومدم به امریکا.
0: نصب کنید، شما چه مدتی بود ازدواج کرده بودید؟
13: من 10 سال.
0: شما با 10 سال ازدواج کرده بودید؟ یه دختر
13: 8 ساله
0: داشتید؟ الان دارید. وقتی 7 سالش بود از پدرش جدا شدید؟
13: بله.
0: بعد چطور شد که دختر رو برداشتید آمدید امریکا؟
13: من لاتاری برنده شدم، بعد 2022 ستایی با هم اومدیم و ستامون گیرین کارتو گرفتیم، برگشتیم. البته با هم هم روی خط شما اومدیم و صحبت کردیم، ولی بعدا بنابرای یه سری دلایل مجبور شدیم که باز هم این زندگی رو تموم بکنیم. ولی من سال 2022 که گرین کارتو گرفتم با هم دیگه گرفتیم، یه دور دیگه با هم با دخترم اومدیم به امریکا و دوباره برگشتم، ولی دیگه به خاطر باز که مشکلات بسیار غیر قابل تحمل شد، من دخترم رو با خودم آوردم به امریکا، البته با موافقت، یعنی جفتمون با هم.
0: خب آخه شما زندگی برای شما و برای دخترتون یه مقدار سخت و سنگین میشه، مسئله مشکلاتی پیدا میکنی، یعنی جدایی بله. او از پدرش، جدایی او از خانواده، سرزمینش، بچه‌ای که تو این سن و ساله، مهاجرت کار ساده ای نیست.
13: نه اصلا، ولی من اینجا خواهرم و دو تا خواهرام اینجا هم و مامان بابا هم در رفت از نایمدن تا الان، ولی خب سیتیزنم و میتونن که رفت آمد کنن، از خودشم میتونه، ولی نخواست که، یعنی هر دفعه که با هم صحبت کردیم خیلی دوستانه کرداش خواستم که بیاد و کنار، یعنی زندگی رو همونجور جدا حفظ بکنیم، ولی خب کنار دخترش باشه.
0: نه سب کنید. ببینید، شما تو ایران ازدواج کردید 10 سال قبل، تو ایران بودید، حالا لاتاری بردید آمدید امریکا، قبول، بعد آمدید تو به هر حال کاراتون انجام دادید، بعدم جدا شدید. من فقط از زمین است که با وجودی که جدا شدید، آمدن شما با دخترتون اینجا نه تنها مسائل و مشکلات اولیه دارید، این مسائل و مشکلات با گذشت زمان به گونه های مختلف متفاوت دیگری خودشو نشون میده. برای شما درسته که خواهر یا پدر مادر اینجا هستن، اگر یه نوع رابطه تون باشه که بتونید با هم زندگی کنید، ضمناً شما شغل و حرفه‌ای داشته باشید که منبع درآمدی داشته باشه که هزینه‌های شما رو بپوشونه، شاید قابل توجیه باشه. شما شغل و کارتون چیه؟
13: من وقتی که وارد اینجا شدم شروع کردم توی دونه کافه کار کردم، ولی کمک از خانواده دارم. ولی دارم از خانواده‌ام کمک میگیرم، ولی ایشونم کلن توی مدت یک سال کل ساپورتی که داشته دوبار بوده، دوبار یه مبلغ ناچیزی.
0: خب شما رو چی حساب کردید که اینجا بتونید زندگی خوبی با یه دختر 7-8 ساله داشته باشید؟
13: خب ایران هم آقای دکتر خیلی، یعنی این اواخر دیگه به یه شکل شده بود، هم شرایط جامعه، همینم که شرایط خودم با همسر سابقم که ترجیح دادم که یعنی اگرم من هر رو بودش تو ایران، یعنی همین زندگی رو داشته باشم. فقط تفاوتش این میشد که شاید مثلا من از یه سری یعنی دخترم فقط پدرش رو میدید و یه سری مثلا خونه مامان بابام بودم و یه سری شرایط فقط فرق میکرد. ولی من قصدم از مهاجرت این بودش که هم از اون فضا دور باشم، هم خودم و هم دخترم، همین که اینجا بتونم یه سری شرایط رو بسازم دوباره از
0: آخه با چه امکاناتی؟ آخه شما که به من میفرمایید که اینجا که آمدید رفتید یه شغل به هر حال عادی که احتیاج به آگاهی و تخصصی نداره رو انتخاب کردید، خب فکر کنید دو سال دیگه، پنج سال دیگه چی میشه؟ چه دلیل داره که حال و وضعتون بهتر بشه؟ آیا با پدر مادر تو پدر مادر که نیستن، خواهرها ازدواج کردن یا نکردن؟
13: بله.
0: اونا زندگی خودشون دارن.
13: بله.
0: خب پس شما که در حقیقت، ولی با اونام که نه درسته و نه میتونی زندگی کنی. بنابراین شما اینجا باید در حالی که تازه توی شهر باشید، دوتا خواهر شما اینجا هست، دوتا خواهر شما تو این شهر هستن، بعدم شما هم اونجا با دخترتون هستید. خب حالا موضوع و مسئله، چون ببینید عزیز، یه چنین برنامه ریزی یه مقداری مسائل و مشکلاتی رو بخواید نخواید پیدا میکنید و اینکه چگونه توان مقابل داریم. من همیشه عرض کردم دوتا موضوعی که مطرح است، یکی اینکه ما قانونی بتونیم بیایم، دوم بتونیم خرج زندگی خودمون رو در بیاریم که از این بابت روی پای خودمون باشیم. شرایط ایران رو متوجه هستم، ولی خب این وضعیت احتمالاً اینقدر ادامه پیدا نمی‌کنه که ما یه برنامه برای 40 سال 50 سال آیندهمون بریزیم یا برای بچه‌مون بریزیم. بعدم با توجه به جدایی و طلاق که به هر حال بچه یه ضربه‌ای خورده، حالا چون بچه های یه تغییر رو تا حدودی میتونن حل کنن، دوتا نه. بعدم سن 5 تا 15 سال بدترین سن مهاجرت، یعنی بین این فاصله بچه ها غالبا اینجا که میان احساس تفاوت ها رو میکنن و در اینجا خودشون رو کمتر و بی اهمیتتر و بی ارزشتر میدن و این بدن در طول زندگیشون هم مسئله است. مثلا ما که به هر حال به یه فرهنگی وارد میشیم که بسا یه تفاوت های در رنگ پوستمون، به هر حال در شرایط خانوادگیمون، لباسمون، غذامون، موسیقیمون با فرهنگ حاکم در اینجا داریم. همه اینا میخوام بگم مسائل و مشکلاتیست. حالا بگذاریم از این نگاه تئوریک به مسئله، به من بفرمایید برای چی شما لطف کردید تلفن کردید؟
13: من خواستم سه تا سوال از ازتون بپرسم. یکی این که برای دختر ما بهتره که به خاطر اینکه من بتونم اینجا مثلا تنها، چون وقتی که دخترم با همه، خب من ساعت کاری و حتی درس، مثلا من شروع کردم اینجا دانشگاه زبان، کورس زبان برداشتم، ولی حتی اونم نتونستم به خاطر اینکه انقدر درگیر میشم با زندگی و من دختری بودم که خب توی ایران کار نمی کردم. زندگی خوبی داشتم هم زمان قبل از ازدواج، هم توی ازدواج، زمانی که هم بودم. نمیگم درست بود، نه الان اگه مثلا نمیگم که زندگی نظر امروزم نه خوب نبود، ولی منظورم اینه که تأمین بودم و نیاز به کار نداشتم. ولی خب وقتی اومدم با یه زندگی جدیدی روبرو شدم. حال سوالم ازتون اینه که به خاطر اینکه بتونم این دو سه سالو فقط به یه سمتی رو به پیشرفت برم که بتونم جا تخصصی بگیرم، درسته که دخترم رو برگردونم پیش پدرش باشه و اینکه من حالا بیام اینجا و شروع کنم به یه سری کار کردن، نمیدونم چقدر در حد حرف برای خودم یا در حد فکر چقدر اصلا دووم بیارم.
0: آخه عزیزم شما ببینید، شما در اینجا حتی یه موضوع دیگر، شما در اینجا یه بچه رو نادیده گرفتید که اون قراره یه ثبات و قراری داشته باشه، خانواده‌ای داشته باشه، پدر و مادری داشته باشه، شبکه یه فامیل و دوستا داشته باشه. چرا عرض کردم با گذشت زمان همه این مسائلی است که بعداً او هم برای ماندن یا رفتن بازی‌هایی برای خودش داره و یا گرفتاری‌هایی درست می‌کنه. بعدم شما بر اساس آنچه که خودتون اشاره کردید تا به حال تخصص و مهارتی پیدا نکردید و کاری نکردید یا کار نمی کردید. حالا یه دفعه تو این سن و سال که شما نمیتونید برید در یه زمینه مهارت و تخصصی پیدا کنید، نمیدونم چه چیزی مثلا در ذهنتونه که فکر میکنید یک به شما یه فرصت و فراغتی میده که از بچه مراقبت کنید، ضمناً یه درآمدی به دست میدید که میتونید باهاش زندگی کنید، مثلا وقتی که پدرش هم همطور که اشاره کردید کمکی نمی کنه.
13: خب آقای دکتر، من یه پیش‌زمینه ای هم از این بهتون بدم که اگر من بخوام که برگردم به ایران و بخوام که مثلا دخترم هفته دوبار ببینه پدرشو، ولی اونجا هم زندگی نخواهد، یعنی اون هم میدونم همیشه بین بد و بدتره، ولی جدایی، ولی نه دیگه میشه زندگی کرد، نمیخوام زندگی رو دوباره برگردونم به قبل. و اینکه تو ایران هم فکر میکنم با شرایط فعلی نمیدونم، احساس میکنم که بین یه چیز زمین و یه جوری گیر کردم و اصلا قدرت تصمیم گیری ندارم.
0: برای که ببینید عزیز، شما اولا یه ازدواجی کردید که بعد از 10 سال یا 9 سال هرچی به هم خورده با یه دختر یه بچه، و بعدم راهی امریکایی شدید که قبلا براش خودتون رو آماده نکرده بودی، نمیگم دلتون نمیخواسته، شرایط ایران رو هم متوجه هستم، بنابراین اگر کمی گیجی و گمی دارید خیلی عادیست. بعدم شما باید با اطلاعات کم، احتمالات خیلی پایین، تصمیمات بزرگ برای همه زندگی بگیرید و اینا همه موضوع و مسئله هست. و بعدم در اینجا شما میتونید حالا یه کارایی بکنید، نمیدونم چی، ولی در یه حد و سطحی میاد که بعدن باش خودتون مسئله پیدا میکنید. ولی یه دختر تکی که پدر مادر از هم جدا شدن آمده اینجا، بدون تردید با مسائل و مشکلاتی وقتی 13 سالش شد 14 سالش شد یا بعدن پیدا میکنه که شما از وقتی حلش بر نمیاد و بعد او هم اینجا گیر و گرفتار میشه. درست است که شرایط ایران رو متوجه هستم، ولی اگر شما به هر حال در حاشیه باشید ای بسا خیلی موضوع زندگی شما نیست، یا به هر حال چیزی نیست که مستقیما بد باشه. در حالت کلی عرض بکنم، من درباره وضعیت شما نمیدونم، ولی این انتخاب که اینجا بیاید بدونی که گفتم مسئله من آماده شما، اگر من گفتی من یه لیسانس و فوق لیسانس در یه رشته ای دارم و یک کمی میتونم خودم رو اینجا به همون حد و سطح برسونم، و حالا به عنوان یک مادر تحصیل کرده که یک آگاهی و تخصصی داره و یه منبع درآمدی که مایی چند هزار دلار درآمد داره، میتونستم بفهمم. ولی که من اینجا بیام حالا زبان بخونم،
13: دیگه هیچ فرقی نمی کن با شرطی که دارم. میگم کاملا متوجه هم حرفتون، خودم هم میدونم که امسال و سال دیگه هم با این شرط
0: شما با زبان به جایی نمیرسید. دونستن زبان شما رو کمکی اونقدر نمیکنه، کار رو ساده تر براتون میکنه ولی درآمدتون رو افزون نمیکنه، برای که همه کسانی که اینجا هستن انگلیسی رو بلد. یعنی میخوام بگم یک کمی این انتخاب و تصمیم من باش راحت نیستم. حالا همسرتون چقدر موافق بود یا اگر در ایران میماندید، نه در جهت برگشتتون به هم
13: ایران میماندم، ایشون باز هم چون به ورشکستگی رو من مشکل اولین با خیانت شروع شد و
0: خب پس اون موضوع اون ازدواج منتفیست، ولی قصد من ارتباط ایشون با شما از نظر مالی و یا بچه هست. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، بذارید پیام ها رو بشنویم و برگردیم یه ذره گفتگو راحت‌تر شما بیشتر توضیح بدید. و البته نه اینکه خیلی جواب مشخصی کسی بتونه به شما بده، چون عرض کردم 10 تا عامل مهم که هر کدام چند درصدی الان هستن ولی میتونن با 2-3 سال گذشتن ای 5% این دفعه بشن 30% و همه این معادله رو به هم بزنن. ولی بعدا چون برای مهاجرت اولا یه ذهنیت خاصی میخواد، یه آمادگی میخواد، تسلطی به زبان میخواد، داشتن یه مهارتی متناسب با جای تازه میخواد و بعدم داشتن یه فرزند تک که خودش به خودی خودش یه موضوع و مسئله است، هم شما رو محدود و مقید میکنه، هم بچه رو اذیت میکنه، هم احتمال ازدواج بعدی شما رو کم میکنه، هم خطر اشکال در زندگی زناشوییتون رو بیشتر میکنه، اونم در یه جامعه مانند امریکا که انتخابای شما محدوده، در حالی که ایران شما فقط با شرایط عمومی و اجتماعی ایران کار دارید. درس کردم اگر کاری به جریانات به هر حال سیاسی نداشته باشید و در اون معرکه نباشید، به هر حال در حالت ممکنه شهرهای بزرگ و یا حتی شهرهای متوسط هم بتونید راحت‌تر زندگی کنید، مثلا اگر همسرتون هم حالا که اونجا هستید همسر سابقتون هم یه همکاریایی داشته باشه و یا اعضای خانواده دیگری داشته باشید. پدر مادرم که به نظر میسه هنوز اونجا هن، حالا اینکه بخوان بیان و برن اون برای شما کمکی نمیکنه، برای فرزندتون هم نمیکنه، چون اگر بیان و برای بچه خیلی خوب باشن در وقت رفتنشون آسیب میزنن، اگر خبری نباشن که بود و نبودشون اهمیتی نداره. بذارید ببینید که خودتون چه چیزایی یکی دوتا موضوعی که مهمتره به ذهنتون میاد. بعد از پیام ها یه فرصت کوتاهی داریم باز باش دربارش با هم صحبت کنیم. لطفا روی خط باشید. شنگ رنجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
9: شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
14: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
9: آریل رفعیم شماره 5 است.
15: الو سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
16: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
15: وامش چه مشکلی داره؟
16: کوچیکه.
15: مگه وام کوچیک میشه؟
16: وام نه، وان حمام.
15: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
16: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل که هم باشه.
15: اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
16: به شرطی که وانش جادار باشه.
17: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
18: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
19: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
20: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
21: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. sorudivision.com.
22: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
23: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالس تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
24: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
25: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه‌گذاری را به شما معرفی و توصیه می‌کنم. این اکاونت برای افرادی است که می‌خواهند پول و سرمایه‌شان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000. انجلو طالبی.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
13: آقای دکتر
0: جانم بفرمایید. من سوالتون فکر بکنید چیه، چون یا مسئله رو چی میبینید اگر هست، مشکل چی هست که در مقابلتونه، یا پرسشتون چیه؟
13: مثلا اینه که من کم کم شروع کردم به دخترم گفتن مثلا از یه دوستان ماهی که من دارم از پدر جدا میشم و شروع کرد حالت همون واکنش هایی که میدونستم. اولش شروع کرد حالت این که نخواست باور بکنه، بعد کم کم شروع کرد که حالا میشه به هم برگردیم. یعنی با رفت توی اون فیلد انکار، بعد حالا کم کم داره کنار میاد، ولی نمیدونم درست یا اشتباه، منم با کسی آشنا شدم که بعد ولی نه به عنوان پارتنر جلو دخترم، ولی کم کم شروع کردم مثلا یه شکل دیگه ای ولی نشون دادنش به دخترم.
0: نه نه فهمیدم. نه اولا ببینید اون پروسس یه آسیب از دست دادن یا مرگ یه مسیر پنگانه داره که اولش دینایل و انکاره، این ارتباطی به یه بچه 7 ساله نداره. و شما چه ضرورتی داشت که درباره جدایی حرف بزنید؟ به خاطر رابطه ای که میخواستید برقرار کنید؟
13: هم اون هم احساس کردم که نباید منتظر بمونه که یه روزی من و پدرش به هم برمیگرد.
0: نه آخه نه فرض، نه اون که حرفتون درسته، نه مگر اون نمیدونه شما جدا شدید و طلاق گرفتید؟
13: نه نه، دختر من وقتی که ما خداحافظی کردیم پدرش بغل کرد و پدرش بهش گفت من میام پیشت، و دائم این امیدو داشت که باباش میام، و باباش گفت من جام جهانی میام، هی تماس که من میام که
0: نه حالا واقعا میخواد بیاد یا نمیخواد بیاد؟
13: نه فکر نمی کنم، به خاطر اینکه میخواد که یه پشتوانه مالی، چون همسر سابق من بسیار توی آدم رویا پردازه و دائم مثلا میگم من جیب پرپول میام، من اینجوری نمیام، من نمیام اونجا کارگری بکنم، یعنی دائم هی اینا رو داشت و من میدونستم که دوباره نمیرسه به اون چیزی که میخواد. و به این بچه هم هی توی تلفن ها میگفت که الان حالا جنگه، الان حالا اینه، ولی من میام، حالا میام.
0: این بچه نه خب ببینید قصه میام با مسئله جدایی و طلاق فرق میکنه، چون بچه هم تن سنش کمه ولی متوجه میشه که پدر مادر میتونن جدا بشن، ولی از بچه هایی که جدا
13: نشده بود به خاطر اینکه ما هیچ وقت دعوا نداشتیم، هیچ وقت جلوی دخترم هیچ وقت هیچ چیز عجیب غریبی ندیده بود از ما که بخواد.
0: حالا چقدر نبودن پدرش، این پرسش مشکلی ها، نبودن پدرش در واقعیت اذیتش کنه؟ چون یه زمانی هست که خب معلوم آدم دلش میخواد حتی با خاله و عمش باشه، ولی چقدر الان نبودن پدر براش دردآور، رنجاوره؟ و یا چه چیزی رو به خاطر نبودن پدر از دست داده که حالا به خاطر اون ناراحت باشه؟ چون بچه ها اگر شرایط زندگیشون تغییر نکنه یا حتی بهتر بشه، بود و نبود حتی پدر مادر براشون مهم نیست.
13: نه یعنی اگر یه دقیقا سوالتون درست بود، بخاطر
0: خب حالا حرص من این است که آیا واقعا نه الان دختر شما در اینجا احساس میکنه که نبودن پدر اینجا اونجا آسیب خورده، اذیت میشه، کم داره، محرومیت داره، محدودیت داره، یه چمچه چیزی داره یا نداره؟
13: به نظرم نمیدونم، خیلی نمیدونم.
0: چون اونه که موضوع هست. ببینید یه زمانی هست که بچه یه چیزی رو از دست داده، اسباب بازی شکسته، اما یه زمانی هست که نه، اسباب بازیش نشکسته، به الان داره فکر میکنه که نهار چی بخوره. خب این خیلی متفاوته. بنابراین برخی از اوقات بچه‌ها در جدایی فکر کنن یه چیزایی رو از دست دادند و اون چیزایی که از دست دادن آزارشون میده و اذیتشون میکنه. اگر نیست خب نیست.
13: خب آقای دکتر، من تفاوتش این بود که من اگر توی ایران همچنان اون زندگی سابق رو داشتم بهتون گفتم بله دخترم داره آسیب میخوره، ولی حتی همسر من نتونست اون همون لایف است، همون زندگی رو حفظ بکنه، ما مجبور شدیم همه چیز رو بدیم و از اون زندگی بیاییم بیرون. اونجا میتونم بهتون بگم که بله، من بعد میرفتم با پدر مادرم زندگی میکردم، یا اگر دخترم میخواست که با پدرش باشه بعد میرفت خونه مادر بزرگش میمون، چون برگشت به خونه مامانش. یه سر شرایط سخت شد، برای همین من مهاجرت رو ترجیح دادم. شاید اگر مثل 2 سال پیش بود باز بهتون میگفتم که خب دخترم همه اونا رو داشت توی اون زندگی، ولی این آخرات دیگه اونا رو هم نداشت، یعنی ما مجبور شدیم خونه رو پس بدیم. من بسیار
0: اونو متوجهم، ولی الان چه چیزی رو فکر میکنه از دست داده؟ چون ممکنه چیزی رو که 3 سال قبل داشته موضوعی باشه که الان اذیتش کنه، یا موضوعی چیزی که 3 ماه قبل داشته دیگه براش مطرح نباشه. بنابراین گفتم پرسش مشکلیه، چون اون عامل تعیین کننده است که این جدایی براش تا چه اندازه سخت و سنگینه و بهش آسیب میزنه که احساس یه هست
13: من میپرسه که اگر برگردین همون خونه برمیگردین، همون دوستا رو دارم، چرا اینا همون مدرسه میرم
0: و اینا رو جنبه های مثبت بهش میبینه که دلش برای اونا خب اونجا مثلا هست.
13: ولی بهش گفتم خب، که دیگه ما اونجا
0: که اگر شما در ایران بودی تو من زنگ میزدید گفتم حتما نیایید، برای اینکه متاسفانه متوجه مسائل هستم. حالا بیار از اون بگذاریم، شما تصمیم گرفتید آمدید و فعلا هم اینجا هستید، اینکه پدرش هم بیاد اگر بیاد بمونه یه مسئله است، ولی اگر بیاد و بره تازه بدتر هم میشه که بهتر نمیشه. چون گفتم اگر خوب باشه رفتنش آزارش میده، اگر بد باشه بودنش آزارش میده. بنابراین یه نقش مثبت و سازنده در هر صورت نخواهم داشت. بعدم مهم البته اینه که دختر شما چند اندازه به خواهرای شما نزدیک باشه و چند اندازه نمیدونم بچهای هیچ کدوم از این خواهرها تو چه سن و سالی هستن که رابطه اون؟
13: یه
0: دختر
13: 13 ساله داره، یعنی یکی اخوارم فقط بچه داره، یه دختر 13 ساله، یه دختر 7 ساله، یعنی تقریبا.
0: خب اون خیلی مهمه، یعنی شما اگر اون یه ارتباط نزدیکی با خواهرتون و شوهرش داشته باشی تو حتی شوهرش بتونه یه نقشی مثبت و خوب ایفا بکنه، یه مقداری به هر حال کمبود پدر رو شاید دخترتون از طریق شوهر خواهرتون اونگونه احساس نکنه. فقط نمیدونم چند روزه سبک زندگی شما، نوع زندگی شما و خواهرم.
13: نه من بیشتر خواهرم هستم به خاطر اینکه به خاطر کارم شنبه ها یه موقعی ویکند مجبورم،
0: یعنی همون خواهری که بچه دوتا فرزند داره. خب اون خودش خیلی مثبته برای دخترتون، ولی یادتون باشه او رو دیگه نمیتونید ازش بگیرید، یعنی هیچ وقت قرار نیست شما یا فرض کنید خواهرتون و شوهرش مجبور شدن برن یه شهر دیگه، شما باید برید. یعنی میخوام بدونید چون اون چیزیست که برای او یه چنگکی میشه که خودشو قلاب کنه یا یه لنگری میشه که بتونه خودشو نگه داره، و الا اگر قرار بشه هی دوربریاش برن یه وحشتی برای نداشتن و از دست دادن پیدا میکنه که برای همه عمر میتونه کار رسش بده. ببین اشکال کار اینجاست، یعنی شما درسته که انتخابی کردید، انتخابیست با توجه به شرایط اجتماعی، ولی مسائل روانی رو به نظر من به حساب نمیبرید. این رو داشتم عرض میکردم، اگر شما در تهران داشتید تو زنگ میزدید که من جدا شدم و بیام امریکا، حتما میگفتم نه، حتما، برای اینکه اون چیزیست که هم موقتیست هم خیلی چیزایی که اساسیست رو دخترتون از دست نمیداد، حالا اینا رو میده. به همچنین که الان دارم اینو یادآورتون میشم که شما باید نوع ارتباط با خواهرتون و شوهرش رو به گونه نگه دارید که خاطرتون آسوده باشه، به مقدار زیادی از برنامه هاشون خبر دارید و در این حال میتونید همراهشون باشید. اما اینکه خودتون چطور بتونید اینجا یه نوعی سروایف کنید و رشد کنید و بتونید حتی برای دخترتون مادر خوبی باشید و ضمناً یه الگو مدلی برای او و نوع کارهایی که میکنید تو اینا داشته باشید، خب اینا همه زیر سوال میره. مگر اینکه باز خواهر و خواهرتون شغل و کارشون چیه؟
13: اون زندگی خوبی داره و مشکل من دقیقا همین جاست که وقتی که دخترم مثلا خونه اوناییم یا خب تو مثال اینجا و زندگیشون کاملا ساختن
0: و نوعی شغل و کارشون چه برای من اون مهمه.
13: همسر یعنی خواهرم که توی شرکت بزرگ کار میکنه و همسرش هم فارمسیست.
0: نه اونا به هر حال یه زندگی حرفه‌ای دارند.
13: ده. و لایف اصلا مدل زندگیشون دقیقا همون چیزیه که خب دخترم تو ایران داشته. و این
0: خواهرتون از شما بزرگتر هستن؟
13: بله و قبل از بچه دار شدنشون اصلا مهاجرت کرد.
0: خب حالا بریم سراغ یه فرصت کمی هست داستان این رابطه چی بوده؟ مثل که سالی اونجا داشتی؟
13: من رابطه هم 4 ماه شروع شده با آقایی که هستم.
0: اولا ایرانی هم یا غیر ایرانی؟
13: ایرانی.
0: و بعدم هدف فعلی رابطه سطحی گذرایی است که با هم باشید یا یه ذره جدی‌تره؟
13: جدی‌تر.
0: ایشون چند سالشونه؟
13: 5 سن. ازدواج کردن شده و بچه نداره.
0: شغل و کارشون چیه؟
13: توی مایکروسافت کار میکنه.
0: خب پس بنابراین تحصیلات دانشگاهی دارن؟

0: ادامه میدیم، اگر نه میتونید قطع کنید، برای که حرفایی که باید در مورد خودتون رو دخترتون بزنیم با هم راجع بهش صحبت کردیم، اون دیگه گفتگویی نداره. ولی اگر خواستید انتخاب با شماست و بنابراین یا با هم صحبت میکنیم یا به هر حال خدافظی میکنیم. لطفا روی خط باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
1: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
2: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن میگیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
4: اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورما را در هولسام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ. یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورما، بله، فقط $12.99.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
7: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: چطوری اماد؟
10: خراب، داغون.

0: وسط بیکاری و بازنشستگی سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسیده به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
1: وام بگیر رو خونه؟
0: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
1: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط بعد 50% اکوئیتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
0: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
1: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.
2: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو، صداتون الان دارم. شما من گفتید که ایشون همسن و سال خودتون هستند؟
3: بله.
2: بعد به من بفرمایید چه مدتی که جدا شدند؟
3: 3 سال.
2: و همسر 6 سال. همسرشون ایرانی هن یا غیر ایرانی بودن؟ همسر سابقشون
3: ایرانی.
2: و میدونین چه مدتی تو اون ازدواج بودن؟
3: 10.
2: اوکی. به من بفرمایید از اعضای خانواده درجه یکشون، پدر و مادر و خواهر و برادر، کسی اینجا هست؟
3: نه.
2: برای ایشون تنها هستن؟
3: بله.
2: اوکی. چه مدتی هم دیگر رو میشناسید گفتید؟
3: 4 ماه.
2: خب تو این 4 ماه با چه شدتی هم دیگر دید؟ هفته یه روز، هفته یه 7 روز، چه خبر هست بینتون؟
3: خب به خاطر دخترم مجبور بودم که مثلا هفته 2 بار زمانی که مدرسه و من آفم و ایشون آفه، یه موقع هایی هم خیلی محدود اگر میتونستم که بذارمش پیش خواهرم، اینا خیلی کم بدی هم دیگر دید.
2: خب حالا اصلا یه زبانی هست که هفته یه روز میشه، متوسطش تو این 4 ماه چقدر بوده؟
3: هفته 2.
2: خب بنابراین مثلا 30-40 دفعه شما هم دیگر رو دیدید.
3: بله.
2: خب به چه نتیجه رسیدید؟ آیا فکر میکنید که بیشترش جنبه مثبت و خوب و نزدیکی داشته و یه احساس توجه و علاقه پیدا شده یا بس. نه رابطه عادی است و فقط به صورت یه زن و مرد هستی؟
3: نه.
2: چرا من باید دون لغت از شما بگیرم؟ یه ذره توضیح بدید. حالا که بارده چرا گفتم اگه دلتون میخواد صحبت کنید، خودتون چه حس و احساسی راجع به ایشون دارید؟
3: احساسم خوبه و ایشونم یعنی احساس فکر میکنم که یه رابطه خیلی سطحی و گذرا نمیتونه باشه.
2: خب البته اگرم بود، ولی به هر حال با این نیت دارید جلو میرید ببینید به هم میخورید، به درد هم میخورید یا نه.
3: بله.
2: خب درباره دخترتون نظرش چیه؟
3: وقتی که میبینم، چون تجربه خیلی بچه نداره و شاید مثلا یه ذره بر من بهتر بودش که نمیدونم، ولی بچه داشت، ولی وقتی که نداره احساس میکنم که خب خیلی فاصله داره از اون تجربیات.
2: آخه نه احتیاج به تجربیات نیست، اون موضوع نیست. اگه بچه داشت که میزان مسائل مشکلات شما چند برابر میشد. من فقط خواستم حالا آخه دنبابین پشتش سوال دیگریست، شما هنوز احتمال باردار شدن دارید؟ آیا
3: نه.
2: تو حرفا با هم بوده که مثلا فرزندی هم از هم داشته باشید یا نه؟
3: من سرطان داشتم و رحمم در آوردم و دیگه نمیتونم بچه دار بشم و اینم گفت، یعنی از روزی که آشنا شدیم گفتم.
2: پس بنابراین ایشون میدونه اگر وارد این رابطه و ازدواج بشه فرزند تازه‌ای در کار نخواهد بود؟
3: نه.
2: آگه چقدر از نظر فیزیکی و به هر حال جنسی به سمت هم کشیده و کشانده میشید؟
3: ام
2: متوسطه، خیلی خوبه. خوبه
3: خوبه.
2: اوکی. و به هر حال یه چیزی، یه رابطه در حال رشد میبینید یا یه رابطه به هر حال
3: در حال رشد میبینم که بعد چون من شوهر همسر سابقم خیانت دیدم، احساس میکنم خیلی احساس امنیت میکنم.
2: یعنی تیپ روانی ایشون رو کسی نمیبینید که بخواد در آن واحد با کسی یا کسان دیگر باشه؟
3: نه اصلا.
2: تو این فاصله ای که جدا شده از همسرش خیلی زندگی شلوغی که نداشته؟
3: چیزی که میگه که مثلا چرا یه دو سه سالی هم بوده و درگیر مثلا خیلی مشروب و علف بوده ولی الان دیگه نیست.
2: خودش بوده یا به خاطر
3: خودش بوده؟
2: خب اون یه مقدار مسئله است، چون ماجرای مشروب و علف در چه حدی بوده؟
3: میگه زیاد بوده و وقتی که من وارد رابطه شدم کاملا خط قرم، یعنی گفتم که من برای مخصوصا علف یه چیز خیلی خط قرمزیه که یه چیز به عنوان دیلی باشه، ولی بس که قبلا بوده. ولی چیزی که به من میگه، میگه نه دیگه نیست. منم چیزی متوجه نشد.
2: چه مدتی این وضعیت رو داشتن؟ اگر یه ایده زمانی دارید، دو سال بوده، پنج سال بوده؟
3: میگه دو سال، دو سال و نیم بوده. دقیقا زمانی که جدا شده افت توی این قضیه ها بوده تا مثلا سه سال، سه سال و نیم بعدش.
2: اون وقت الان در همون شهریست که شما هستید؟
3: دقیقا، بله.
2: و اون وقت شبکه ای از دوستان و اطرافیانش رو باشون آشنا شدید؟ میدونین چه تیپ افرادی هستن؟
3: خیلی رفت زمان... نمیبینم، فقط یکی دوتا دوسته که فقط با اوناست.
2: و اگر بگم مثلا دو تا چیز مثبت و خوبش چی هست، شما من چی میگی؟
3: درک بالا از شرایطی که من دارم و صبوریش و اینکه خیلی مثلا فشار نمیاره بابت اینکه من نمیتونم باهاش باشم خیلی زیاد توی طول هفته. شب خیلی نمیتونم برم، مثلا میگم توی این مدتی اگر بخوام توی این چهار ماه مثلا شاید انگوش رو مثلا چهار پنج بار بوده که تونستیم مثلا با هم شب و باشیم، فرداش هم خیلی کوتاه باز باشیم. چیزی که خیلی هم میزر آقای توشه برای من یه کچوری مثلا عجیب هم هستش که چرا خب باید یه آدمی که میتونه که یه موقعیت هایی داشته باشه که مثلا با یه دختر مجردی که حالا اونم اصلا ازدواج کرد جدا شده، ولی خب من درگیری های دیگه ای دارم، ولی وقتی باش صحبت میکنم مثلا میگه که خب شخصیتت خیلی مثلا برام جذب شدم و اینکه خیلی مشکلی هم
2: نه. متوجه هستم. ببینید عزیز، من تنها توصیه که بهتون میکنم حتما یه چند ماه دیگه صبر کنی، یعنی این چهار ماه قدم به یک سال برسه و بعدم دلیل نداره دخترتون درگیر باشه، یعنی باز هم چنان میتونید اون رو به عنوان یه دوستی نه بهش معرفی کنید، یه دوستی که دارید باش میرید بیرون، ولی اینکه دوست مرد است یا زن هست دلیل نداره شما در اینجا بخواید با دخترتون راجبه صحبت کنید، ولی اینکه اون یه مقدار زیادی میتونه ذهنش به هم بریزه و یا فکرایی که تو ذهنش یا امیدایی که داره در ارتباط با شما و پدرش همه دگرگون بشه. بنابراین و بعد هم این موضوعی نیست که او به هیچ کمکی بکنه یا فایده ای داشته باشه. بنابراین به نظر من هنوز میتونید چند ماهی ادامه بدید بدون اینکه دخترتون درگیر بشه و بعد از خواهرتون و شوهرش هم بخواید که مواظب باشن، حرفی نزنن یا بچه‌شون، که به هر حال این موضوع به گونه ای مطرح بشه. چند ماهی صبر میکنید، اگر یه رابطه ای بود که تونستید روش حساب کنید ادامه میدید، حالا چه به صورت سطحی و گذرا، حالا میتونید به عنوان دوستتون باشه، و یا اگر دیدید نه دوتایی نسبت بهش جدیترید، خب اون یه مسئله دیگریست. ولی با توجه به سن و سالی که داره و اینکه بدونه نمیتونه صاحب فرزندی بشه، خودش اینا چیزاییست که ممکنه با گذشت زمان به عنوان یه موضوعی در ذهنش مطرح بشه. سابقه استفاده برخلاف نظری که شما داشتید درباره علف اونقدر مسئله من نیست که مسئله مشروب بشه، چون اونه که یه زمینه‌ای رو معمولاً برای اعتیاد داره و اگر مثلا بیشتر از هفته 3 شب بوده او رو وارد حریمی میکنه که مسئله است. دلیل نداره بخواد مست بشه، ولی اگر فکر کرده باید شبها استفاده کنه یا ایام تعطیل، خود اون میتونه یه موضوعی باشه. بنابراین تنها پیشنهاد من به شما این است که آهسته حرکت کنید، هیچ تصمیم قطعی و نهایی رو نگیرید، بگذارید یک چند ماه دیگه یا تا یک سال بگذاره، بعد ببینید باش موقع چیکار کنید، ولی دخترتون رو در جریان یه چنین رابطه‌ای اصلا قرار ندید.
3: یعنی اصلا هنوز
2: فعلا برای نه عزیزم، ببینید تو این گونه موارد تا زمانی که اولا رابطه حتمی و قطعی نشده، یعنی اینقدری که مثل که ما هفته دیگه داریم میریم مثلا عقد میکنیم، دلیل نداره بچه ها اونم تو این سن و سال درگیر بشن اصلا. یعنی چیزی حتی برای آمادگی هم اونقدر نیست، اونم تازه در آغاز با یه آشنایی همراه میشه، ولی الان اصلا شما در اونجا نیستی. به نظر من هیچ تصمیمی برای نبودن رابطه یا بودن رابطه هیچ کدام نگیرید. حرف این است که بگذار ببینیم تا چند ماه آینده چی میشه. اونم 4 ماه برای شرایط شما و زندگی شما و وضعیتی دارید خیلی خیلی دوران کوتاهی است، اونم با فاصله‌ای که شما هم بیار میبینید که بخواید تصمیم جدی و نهایی بگیرید. نه حتما
3: نه. به برگشت هم به ایران یا اینکه پیش پدرش بمونه یه مدتی رو؟
2: نه این بچه رو اینور نفرستید، اینکه یه مدت پلو شما باشه، مدت پلوی پدر هم من از پادر میاد. نه اون قراره یه جا باشه، اون قراره یه خونه داشته باشه، یا این خونه مادرشه یا میره با پدرش، اگر با پدر بزرگ و مادر بزرگ زندگی میکنن اونجا باشه. اون باید یه چیزی رو فرض کنید از حالا که 8 سالشه تا حداقل 16 سالگی، اگر نه تا 18 سالگی تقریبا یه جا باشه. اینکه یه 2 سال بره اونجا برگرده بیاد و بره، همه چیز رو به هم میرزه. توانایی بچه‌ها برای هضم شرایط و موقعیت‌های متفاوت خیلی خیلی محدوده. کم
3: نقدی شو این خوبه که یعنی اگر بارت هم از من پرسید که بابا برمیگردیم،
2: خب شما دوباره اون پاسخ رو باید به من بدید. آیا هیچ احتمالی هست که شما به همسر سابقتون برگردید؟
3: نه.
2: بنابراین اگر نیست، شما حتمی و قطعی به دخترتون میگید بابا میتونه بیاد بره، ما از هم جدا شدیم، نه من از تو جدا شدم نه پدر جدا شده، او فعلا ایرانه، اینجا میاد تو رو ببینه، تا ممکنه برای سفر بخوای بری کمی پرو پدرت بمونی، بنابراین ما پدر مادرتون میمونیم، ولی ما هرگز دیگه به هم بر نمیگردیم. یه چنین امیدی رو چون نمیخوای با او داشت باشید ابدا در ذهنش نیاری، چون بچه ها اگر این امید رو در ذهنشون روش بدن و بعدا نشه که با توجه به حرفای شما نمیشه، آسیب بسیار سنگینی
3: میشه. ناخداگاهش به من میگه میشه با هم خونه بشین ولی
2: نه، بگید نه. پاسخ این است که نه، ما فعلا جدا هستیم. و بعدم گفتم شما موضوع طلاق رو باید مطرح کنید عزیز. شما مسئله طلاق رو میتونید مطرح کنید حالا که کس دیگری هست، ولی تو 6 ماه 8 ماه دیگه هم قرار نیست این فرد تازه در زندگی شما و دخترتون ظاهر بشه.
3: هر
2: وقت تصمیم قطعی و حتمی گرفتی، ولی اونم مال چند ماه دیگه است، بنابراین ایشون حتما تو 4 ماه 6 ماه دیگه که ابدا، چون راهی رابطه 4 ماهه اصلا رابطه مناسبی برای شما نیست که دربارش تصمیم بگیرید. برای من دختر نداشتید شاید اونقدر موضوع مهمی نبود، ولی با داشتن دخترتون اصلا شما این کار نمیتونید بکنید. بنابراین شما فرضتون برای اینه که امسال رو فرض کنید تا پایان امسال، حالا قمرشم چیز میلادی که مادرش هستیم، شما فعلا این میمونید تا دسامبر یا ژانویه تصمیم بگیرید میخواید با هم چه کنید اگر رابطتون هنوز ادامه داره. ولی دخترتون رو وارد صحنه نکنید اولا.
3: یعنی حتما همین رابطه ای که مثلا یه موقع هایی یه جاهایی می رفتیم ولی حالت ایکیپی، ولی همونم فعلا قرد، چون احساس متوجه شد.
2: نه اونم درست نیست عزیزم، برای که خیلی زود متوجه میشه، بچه ها باهوشتر از اینن، بعدم بچه های دیگه چیزی میگن، نکنید عزیزم، ایکیپی هنش. شما البته فعلا رابطتون رو با این آقا تکلیفش رو روشن کنید، دو نفرتون با هم، چون شما دو تایی دیگه باید با هم زندگی کنید، نه به خواهراتون مرتبطه نه به شوهرهاشون یا به شوهرشون، نه بی خودی شلوغش نکنید که بعدن از عهده حلش برید. شما به اندازه کافی عوامل فراوونی دارید که باید به حساب بیارید، دیگه اینا رو دیگه وارد ذهن دخترتون نکنید که اونو به هم نریزید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
3: مرسی، خیلی
2: ممنون از وقتتون. خواهش می‌کنم. تمام. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
4: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
5: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
7: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد می‌کنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می کند. 818-999-99-99.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، درود بر شما.
0: درود بر شما، بفرمایید.
1: استاد عزیزم، باعث افتخار واقعا با شما میتونم حرف بزنم. سال هاست که دلم میخواست با شما حرف بزنم استاد عزیزم، و خیلی خوشحالم، ممنونم که این فرصت رو دادید. فقط دو سه دقیقه مزاحمتون میشم و پاسخ شما رو از همین تلفن میشنوم، اگه اجازه بفرمایید.
0: خواهش میکنم، بفرمایید.
1: یک برنامه داشتید استاد ارجمندم مدت ها پیش با فرزان دلجو، و چون که هر دوی شما رو من خیلی دوست دارم نشستن دیدم اون برنامه رو، و به مسائل عرفانی و حکمت و فلسفه هم خیلی علاقه دارم. رفتم تو بحر این برنامه شما، چند بار دیدمش از اول تا آخر، خیلی جالب بود. اون که در مورد خوشحالی بود، شما میفرمادید که خوشحالی چیه و اینها.
0: مقصودتون خوشبختیه نه خوشحالی؟
1: بله،
0: مقصودتون خوشبختیه نه خوشحالی.
1: خیلی جالب فرمودید استاد، به خاطر اینکه دقیقاً به همین دلیل بود که الان مزاحم وقت شما شدم. برای اینکه در اون مصاحبه جناب عالی تا اونجایی که من یادمه واژه خوشحالی رو به کار میارید همچنان مجری، ولی اون چیزی که مد نظر شما استاد عزیز من هست همون چیزی که فرمودید، در واقع خوشبختی رو شما میخواستید بفرمایید که چی هستش، نه لزوماً خوشحالی.
0: آخه اصلا خوشحالی بحث خاصی نداره عزیز. خوشحالی احساسه، و بنابراین این که من یه گفتگویی داشته باشم نیست. مطلبی هم که میفرمایید فکر میکنم در چارچوب بحث مربوط به خوشبختی بود، مثلا چون اشاره‌ای هم کردید که به موضوعی شاید فلسفی و عرفانی هم مرتبطه، حتما مسئله خوشبختی به معنی هپینس. البته میدونید هم در زبان فارسی هم انگلیسی ما این گرفتاری داریم. فارسی خوشحالی داریم و خوشبختی، انگلیسی هم هپی بودن داریم و هپینس. یعنی جالب اینه که این دوتا لغت یه جوری به هم چسبیدن، ولی واقعیت مسئله این است که دو چیز بسیار بسیار متفاوت هستند. ولی بحث در مورد خوشبختی یا هپینس بود، که البته در زبان برخی از اوقات تجزیه و تحلیل‌های جامعه شناسی به عنوان ویل بینگ اون رو میشناسیم.
1: استاد عزیزم، یک جمله، یک مطلب بسیار خوبی رو فرمودید، این که در مورد واژگان هست و اینا. اتفاقا در زبان انگلیسی داریم و الان عرض میکنم واژه چیه، ولی جالب اینه که چند تا از نویسندگان خود انگلیسی زبان هم همین اشتباه رو کردن، این واژه هپینس رو میارن، در حالی که اون چیزی که مد نظر جناب عالی و نویسندگان هست فورچن هست، یا لاک یا فورچن، یعنی اون کسی که فورچن داره فورچنته، یعنی سعیده، یعنی خوشبخته. لاکیه یعنی خوششانسه، خوشبخته، و یک درجه ای از رفاه و به هر حال پولداری و توانگری اقتصادی هم جزو این فورچن هست. وقتی میگن که فورچن به معنای ثروت هست، ولی به معنای بخت در واقع، فورچن تلینگ یعنی بختشون، بختگویی، پیشبینی بخت دیگران. و اون چیزی که در زبان انگلیسی هست فورچن یا لاک معادل خوشبختی ما هست، که معادل سعادت و سعد عربیه. ولی هپینس همونجوری که استاد عزیزم فرمودند، لزوماً کسی که خوشحاله خوشبخت نیست، و کسی که خوشبخته لزوماً خوشحالم نیست، و هر دقیقه نمیخنده و قهقه نمیزنه، ولی خوشبخته به هر حال. و البته این خوشبخت بودن به چیه و المانهای اون چیه، یکی دو تا سه تا میشه برشمرد. مثلا این که انسان خانواده خوبی داشته باشه، خودش انسان زودرنجی نباشه، شهر زیبایی داشته باشه، محیط کار خوبی داشته باشه، یه درجه ای از رفاه اقتصادی، این رو و المانهای دیگه مجموعاً میگیم سعد و سعادت و فورچن یا لاک یا خوشبختی. ولی خوشحالی همونجوری که شما فرمودید واقعا به درستی یه چیز آنیه. مثلا ممکنه یه کسی ورشکسته باشه ولی بخنده، قهقه بزنه، در حالی که یه کسی که ثروتمنده اصلا قهقه هم نزنه. این رو خواستم عرض کنم استاد ارجمندم.
0: بله اونو متوجهم، ولی البته میدونید سالها قبل، یعنی سال 1960، یه چیزی نزدیک 26 سال قبل، دانشگاه شیکاگو و دانشگاه میلان، البته از دانشگاه شیکاگو شروع شد، تصمیم گرفتن ببینن آیا چیزی به اسم هپینس، نه به معنی لاک و فورچونی که شما اشاره کردید، چیزی به اسم هپینس وجود داره یا نه، و یه 6 سال طول کشید تا تونستن طرح یه چنین مطالعه علمی رو فراهم کنند و در 1966 این طرح آماده شد و دانشگاه شیکاگو و دانشگاه میلان تصمیم گرفتن این رو در سطح جهان پیاده کنن در 100 کشور جهان و بر روی یه سمپل یا نمونه گیری 100,000 نفره و در نتیجه به دانشگاه‌های مختلف در سراسر جهان نامه‌ای فرستادن که آیا دانشگاه شما حاضر به همکاری هست یا نه. من خاطرم هست 1975 بود که به دست دانشگاه تهران رسید و چون ما در دانشکده علوم اجتماعی بودیم و به عنوان سوشال ساینسز بود، اونا فرضشون بر این بود که دانشکده ما باید جواب بده، ولی ما دانشکده روانشناسی رو نداشتیم و این بیشتر کار روانشناسی بود، اون در دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه تهران بود و به اونجا ارسال شد و در دانشگاه تهران هم درگیر این مطالعه علمی در 100 کشور جهان شد و حدود 42 تا دانشگاه به دانشگاه شیکاگو پیوستند و 2 مرکز امریکایی و اروپایی و آسیایی به وجود اومد که میلان، دانشگاه میلان مرکز اروپایی و آسیایی بود و بقیه تحت کنترل دانشگاه شیکاگو در امریکا بودند. 25 سال طول کشید، یعنی از 1966 ادامه داشت تا 1991 و در 1991 اینا با اینکه روی 100,000 نفر در 100 کشور جهان کار کرده بودن جواب رو به دست آوردن، گفتن چیزی وجود داره به اسم خوشبختی، یعنی یه مفهومی به اسم خوشبختی است. اولا اشاره کردن که این خوشبختی یه احساس و هیجانه، it's a feeling and emotion، چون این موضوع مهمی بود، ولی با بقیه احساسها و هیجانات خوب متفاوته، با شادی همین هپی بودن متفاوته، با لذت پلژر متفاوته، حتی با حظ و کیف انجویمنت متفاوته، با ساتیسفکشن رضایت متفاوته، با امنیت سکیوریتی متفاوته، با کامنس آرامش متفاوته. یعنی گفتن این خودش به خودی خودش یه احساس و هیجان مثبته. من همیشه این مثال رو میزنم در کنفرانس ها که من اولین باری که به من میوه آناناس رو نشون دادم، من نخورده بودم، ندیده بودم، از طعمش هم خبر نداشتم. خب من شاید 20 تا 30 تا 40 تا میوه از خربزه و هندونه و نمیدونم طالبی و سیب و پرتقال خورده بودم، بنابراین من الان با یه شکل تازه از یه میوه روبرو شده بودم و وقتی اون رو بریدند و آش کردند و دادن، حالا با طعمش با بوی اون هم آشنا شدم. نتیجتا برای من یه چیز تازه‌ای پیدا شد به اسم آناناس، که این آناناس با بقیه میوه ها متفاوت بود. این مطالعه اتفاق نکته اصلیش اینه که گفتن چیزی به اسم هپینس جدا از همه احساس های خوب دیگه، همونطور که عرض کردم، مثل لذت و امنیت و آرامش، وجود داره به اسم هپینس. و این یه مطالعه علمی 25 ساله بود. 90 میلیون دلار خرج این مطالعه شد. این مطالعه با خودش یه پرسش هم می‌داره.
1: یک پرسشی دارم، این هپینس که در این ریسرچ فرمودید، این معادل خوشحالی ماست دیگه، درسته؟
0: ابدا نه، اصلا معادل خوشبختیه. ببینید خوشحالی به معنی هپی بودنه، به معنی جویه. خب لغت خوشحالی اتفاقا یکی از اون حرفا این بود که رابطه مستقیمی بین هپینس و حتی پلژر لذت نیست، برای که اصولا از لذت خوشبختی به دست نمیاد، مگر لذتی که به مرحله حظ و کیف انجویمنت برسه، چون یه تفاوتی بین پلژر و انجویمنت هست و یه تجزیه و تحلیلای فوق العاده عمیق و سنگینی تو این کار کردن. گفتم این مصاحبه، این شاید بزرگترین مطالعه علوم اجتماعیه، برای که دانشگاه شیکاگو در اون زمان بزرگترین مرکز کامپیوتری که تازه وارد سیستم مطالعاتی شده بود داشت و ضمناً جز رهبران اصلی مطالعات اجتماعی روانی اجتماعی در سراسر جهان بود و همچنان هم البته جایگاه برجسته‌ای داره، ولی در اون زمان بیشتر بود. این رو به این دلیل عرض میکنم که این مطالعه صورت گرفت و اصلا جوابا رو داد و اصلا موضوع خوشبختی رو به اینجا رسون که آدم خوشبخت کسی است که در مغزش نظم برقراره، order in brain، یعنی 80 تا 100 میلیارد سلول مغزی و بیش از 1.5 تریلیون کانکشن مغزی از یه هارمونی و هماهنگی برخوردار هستند که در مسیر رشد و تغییر و دگرگونی برای رسیدن به هدفی درگیر کار و فعالیت میشن. اصلا تمام ذهنیت مربوط به آنچه که لغت خوشبختیه یا حالا لاکی که شما میفرمایید یا فورچون یا هر چیزی که هست کاملا متفاوته. آدم خوشبخت کسی است و خوشبختی فقط در لحظه حس و احساس میشه که فرد نظم در مغزش برقراره، order in brain. یعنی
1: ولی
0: تمام
1: علی هست اینجا استاد عزیزم، خیلی معذرت میخوام میونه کلام بزرگوار شما داخل شدم و اینا، این نظم درون ذهن و درون وجود شخص اولا که اون 100% بشه یا نه اون که جای خود داره، ولی به هر حال یه چیز نسبیش هم بی ارتباط با جهان بیرون نمیتونه باشه به هر حال. یعنی این نظم به گرفتن ذهن اون شخص اگر چیز ارضا بخشی باشه و چیز خوشایندی باشه و لذیذ باشه و اینها نمیتونه که با واقعیت بیرون از اون شخص بی ارتباط باشه، درسته؟
0: نه بدون تردید اصلا ولی مسئله این است که این ببینید درست مثل این که شما احساس شیرینی کنید یا احساس آرامش کنید یا احساس استراب بکنید یا خشم بکنید، یعنی این یه احساس در شماست، هم میتونه در داخل تولید بشه هم نتیجه فعل و انفعالات بیرونیه و به همین جهت است که من اگر غمگینم یا اگر خشمگینم یا اگر نگرانم هم مرتبط به حالات درونی منه هم مرتبط به حوادث و اتفاقات و یا واقعیت‌های بیرونیه. معلومه که خوشبختی هم از این بستا قاعده مستثنا نیست، ولی میخوام اینو عرض کنم که این مطالعه علمی پایان داد به هر گونه بحث و گفتگوی درباره خوشبختی. یعنی این مطالعه در این سطح به مدت 25 سال در یه همچین مدت طولانی و بعدم کاری که انجام دادن در نوع خودش بی‌نظیر بود، به این معنا که علاوه بر مصاحبه به فردی که مورد مصاحبه بود یه بیپری می‌بستن که در یک روز 8 بار به صدا در می آمد و در مقابل او 8 تا پرسشنامه بود که از قبل به او داده بودن که باید پر می کرد و وقتی به آخر هفته می رسید 56 تای اون رو باید به مرکز چه دانشگاه میلان چه شیکاگو می فرستاد و اینا. اون مطالعه رو عرض کردم در سطحی بسیار وسیع و عمیق برای سالها داشتن تا به نتیجه رسیدن که خوشبختی وقتی است که اون چیزی که به عنوان سایکیک انرژی، انرژی روانی میشناسیم در اختیار شماست و در حقیقت اساسش برمیگرده به مسئله نوعی توجه و تمرکز، یعنی attention and concentration. من تو CD خوشبختی یا USB خوشبختی که 14 ساعت هست و از اون 8 ساعتش از آن من هست و 6 ساعتش از عزیزان آگاه که در این زمینه صحبت کردن اینا هست، اگر فرصتی داشته باشید شما یا دوستان میتونید یا سی دی خوشبختی یا یو اس بی خوشبختی رو که 14 ساعته بشنوید، اون رو در خدمت و اختیارتون هست. بنابراین چون یک کار علمی در یه چنین سطحی به مدت 25 سال طول کشیده و جواب رو داده و مطالعات بعدی و یا کتاب‌های بعدی که نوشته شده همه با توجه به اون بوده و جنبه‌های برجسته و مهم اون رو نشون دادن، میشه فهمید که به هر حال کار اساسی و بنیادی صورت گرفته، مثل اینکه این کار درباره امنیت صورت بگیره یا اعتماد و اطمینان صورت بگیره یا اعتماد به نفس یا حرمت نفس. و بنابراین امروز تکلیف ما در این باره روشنه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی اگر یک دلتون خواست میتونیم راجبه صحبت کنیم، ولی اگر فرصتی شد و دلتون خواست مثل به بقیه دوستان، چون موضوع فوق العاده مهمی است، توصیه میکنم که سی دی یا یو اس بی خوشبختی رو که 14 ساعته اگر بشنون که با همکاری 5 نفر از دوستان دیگر هست و منم در اونجا عرض کردم 8 ساعتش به من متعلقه، 6 ساعتش به 5 نفر از استادان دیگری که در این زمینه گفتگو کردن، میتونه کمک کنه، میتونیم یه بار دیگه صحبت کنیم، ولی من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم از توجهتون و مطالبی که بیان کردید.
1: استاد ارجمندم، تاج سر ما هستید، عزیز دل ما هستید استاد ارجمندم، سپاسگزارم، وقت خوبی داشته باشید.
0: شما هم همینطور. شنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دکتر رادنی مصریانی و وکیل برجسته و آگاه ما، چه در جهت تصادفات و صدمات شدید بدنی، چه در جهت مسائل مربوط به کارمند و کارفرما و محیط کار، به ویژه مایی که در این کشور ناآشنا به قواعد و قوانین و یا مقررات هستیم، دارن که توجه شما رو به مصاحبه جالب و آموزنده ایشون جلب می‌کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند. بسیار خوشحالیم که تا لحظات دیگه با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم با بیش از 33 سال تجربه در زمینه تصادفات، صدمات بدنی و به ویژه پرونده های مربوط به اختلافات کارمند و کارفرما در محیط کار، که در سراسر کالیفرنیا یکی از بهترین و قوی ترین مدافعان شما هستند در مورد کیس های مختلفی که خدمتتون عرض کردم. آقای دکتر مصریانی، گرمترین سلام ها تقدیم به شما. خیلی خوشحالیم که با شما صحبت میکنیم.
2: خیلی ممنون. سلام به شما آقای معزنی و سلام و درود به تمام شنوندگان عزیز رادیو همراه.
1: آقای مصریانی، امروز خود خسته ایم. ما معمولا با دیدن شما انرژی میگیریم به خاطر ساعت روزی که با هم صحبت میکنیم.
2: بکنم چون دیروزم کار میکردم همه آف بودن به خاطر اون. به یه سری کلاینت ها دیروز داشتم زنگ میزدم که میموریال دی هالیدی بود. یکیشون گفتش که دنیا دو روزه، شما دارین کار میکنیم. امریکایی بگفت you know life is short, why are you working on a holiday. گفتم to keep clients like you happy. خندید خودش. You know you have to do what you need to do. کیس های لیتیگیشن های مازنی خیلی دیدلاین اورینتد. There is so much involved تا کیس هایی که تو لاسوت نیستن و اینا واسه همین یه مقدار علاوه زمان limited و باید به این پرونده ها برسیم حسابی. It's interesting که من یه ترندی هم دارم میبینم در وکلای جدید که به در حالا چه کیسای پرسونال اینجوری چه کیسای امپلویمنت، ولی به خصوص کیسای پرسونال اینجوری بیشتر، که اصلا لاسوت فایل نمی کنن، نگوشیت میکنن، اگه ستل نشه بعد به لافرمایی دیگه مثل ما ریفر میکنن که اون کیس رو لیتیگیت کنیم براشون. ولی بهتون من اینو بگم، شرکت های بیمه دکیپ ترک که چه وکیل لاسوت فایل میکنه چه وکیل لاسوت فایل نمیکنه، و اگه ببینن یک وکیل لاسوت اصلا فایل نمیکنه، آفراشون همیشه پایین تر خواهد بود به اون وکیل، برای اینکه میدونن به نفعشه که ستل بکنه. اگه ستل نکنه بعد بده به لافرم دیگه درصد، خب بعد درصدشو شیر کنه با لافرم دیگه. سو به خاطر اون دی لو بال دوز آفرز. من وکلای دفاع هستن که دوستای منن، با هم دیگه صحبت میکنیم، یه سری اطلاعات من از اونم میگیرم، یه سری اطلاعات اونم من میگیرم. So I know what's going on on the other side. خیلی مهمه که وکیلی که یه نفر انتخاب میکنه وکیل دادگاهی لیتیگیشن باشه، وگرنه همیشه ستلمنت های پایینی خواهد داشت.
1: خب روال زندگی و کار همیشه همینطور بوده در یک محیط حرفه‌ای مثل آمریکا. من اولین نصیحت دوستانه که شنیدم این که you have to pay your dues. شما هم 30 سال پیش در شرایطی بودید که خب به هر حال میشه گفت 2-3 سالی بود شروع کرده بودید، شما هم باید یاد میگرفتید، شما هم باید تلاش میکردید تا به اینکه الان اینجایی که این موفقیت که الان هستید. خب خود من با حفظ احترام برای تمام وکلایی که جدیدن فارغ التحصیل شدن، خب اونها هم باید به نوعی راه شما رو برن.
2: یه مقدار حالا میتونم شیر کنم اینا اطلاعاتی که راجع به های استارت داد، ولی از روز اول I tried to gain experience. یعنی اگه من یه روز چند ساعت اضافه وقت داشتم، خیلی سنم شلوغ نبود که زیاد خوشبختانه اینطوری نبود، ولی I would go to the courthouse، میشستم وکیلایی که خیلی تجربه داشتن و مثلا ترایل داشتن، I would go and watch them. نمیرفتم بگم خب امروز چون سرم خلوت، امروز برم با دوستان بیرون و بریم دم دریا و بریم حال کنیم و you know that's my career, that was my dream, that was my passion. میرفتم دادگاه و نگاه میکردم از وکلا دیگه که هفته‌ای حداقل یه دونه MCLE کلاس برمیداشتن. I never forget میرفتم پیش وکلایی که من تجربه بیشتر داشتن و گفتم I'm very interested in employment law. و اون وکیلی که رفتم پیشش ترایل لویر بود برای employment law، بهش گفتم که این کیس من let's do it together، ولی من میخوام با تو بیام. تمام دپوزیشن رو با هم دیگه بودیم، کیس رو با هم دیگه ترای کردیم. That's how I learned. But I enjoyed what I did and I wanted to do it. و دوست داشتم، علاقه داشتم. مهم اینه که for them not to be afraid و برن جلو و تجربه بگیرن. بعد اولین ترایلی که برن they're gonna be extremely nervous. It's gonna be nerve-wracking. But that's what it takes. شرکت های بیمه، لافرم های بزرگ وقتی ببینن you're not just bluffing و لاسوت فال میکنی و میجنگی و میری جلو، دید دیگه شما رو نگاه میکنن و آفراشون خیلی فهم میکنه. درسته رو چند تا پرونده بعد کلی وقت بذارن پوستشون کنده بشه، I get all of that. But همجوری که خودتون گفتین you have to pay your dues. That's what it takes. نصیحت رو من به همه میگم. بس همین I think خیلی talent وجود داره در جنریشن جدید، وکلای جدید که در این رشته اومدن، ولی they should not be afraid که برن لیدیگیت کنن و کیس ها رو ببرن به ترایل. اون وکلا که بر آفیس ما کار میکنن، من I throw them in the fire از اون روز اول. اصلا دارم اینترویو میکنم یک وکیلی که بخواد به لافر من جوین بشه، ازش میپرسم ببینم تو آماده هستی مثلا دپوزیشن بگیری، دپوزیشن دیفند کنی، اگه کیست بره به ترایل، do you feel comfortable trying a case؟ یکی میاد میگه بله I'm ready and I'm eager to learn and I want to do it, this is why I became a lawyer. یکی دیگه میگه well I don't know maybe you know یه نفر به من یاد بده، I want to have couple of years. دو سه سال خیلی حالت ویشی واشی دارن اون جوابو میدن. That's not a lawyer I want to invest my time in. میخوام یه نفری باشه که eager, excited and they just want to do it and learn. That's there is no other way to do it.
1: با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، شنوندگان گرامی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی و همینطور پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار که شماره تلفن تماس با دفاتر ایشون هست 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. آقای مصریانی، اتفاقا امروز در برنامه رادیویی داشتیم به همین مسئله فکر میکردیم که با تمام سختی هایی که کار شما داره و خب به هر حال اکثر لویرها و وکلای موفق مثل شما خب درآمدهای بالا هم دارن، ولی من داشتم با همکارم خانم بنشیان که صحبت میکردم، گفتم من فکر میکنم نمیارزه اگه کسی واقعا بخواد برای پول یه همچین شغلی رو برداره. شغلی است که اگر واقعا دوستش نداشته باشی و عاشقش نباشی، حتی این پولی که از بیرون همه فکر میکنن چقدر راحت وکلا به دست میارن، اصلا ارزش این همه جنگ اعصاب رو نداره. یعنی واقعا شما اشاره میکنید، من بارها با شما صحبت کردم، روزهای تعطیل تا 10 و 11 شب کار کردین، واقعا فکر میکنید که، میخوام نظر شما رو بدونم، اون چیزی که شما راضی میکنه پولیه که در اون پرونده به دست میارین یا اینکه چیز دیگه است؟
2: نه، it's a way of life. من تو حالت شغل نگاه نمیکنم به کالاتو. It's who I am. It's my personality and you know I really enjoy what I do. من تو برای به پسرای خودم، دوتاشون میخوان وکیل شن، یکیشون کورنل لا گریجوییت کرده داره بار رو میخونه و اون یکی داره UCLA لا اسکول رو شروع میکنه in this fall. ولی هیچ وقت پوششون نکردم و بهشونم گفتم مطمئنین میخواین وکیل بشین؟ It's hard work, it's long hours. درسته علاوه پولی is rewarding، و بتونم بگم آقای معزنی علاوه پولی ولی خیلی is not rewarding. من خیلی وکلا رو میشناسم، they're struggling. بقیده من هر شغلی انتخاب میکنین، یکی از دلایلی که میتونین موفق شین اون علاقه باید باشه اولا، که you truly enjoy doing it, you're passionate about it و همیشه سعی میکنی بهترین باشی در کار خودت، حالا هر specialty که میخواد باشه. at a minimum you need to have that. ولی خیلی ها رو من دیدم که وکیل شدن به خاطر فشار خانوادگی، یا فقط دیدن خب فلان وکیل داره کلی پول در میاره، ما بریم وکیل شیم، بعد رفتن دیدن اصلا this is not a lifestyle they want. دیدین میگن balancing work life balance، میگن در وکالت این work life balance خیلی خوب ورکات نمی کنه. اقلا در رشته من که تو litigationه there is no work life balance. When the work calls, you have to do it. وقتی یه دونه کیس داره نزدیک ترایل میشه، you need to get prepared. There's going to be conflicts. There's going to be this. There's going to be that. من بعضی موقع مثلا ایونت هایی هست که باید علاوه خانوادگی، حالا یه کسی فوت میکنه، کسی جشن داره، مهمونی داره، you want to be everywhere. ولی خیلی موقع به خاطر کار ما نمیتونیم بریم. And you know, it's as sad as it sounds, ولی duty calls. من نمیتونم برم به قاضی بگم you know what, this doesn't work for me in trial date که الان داریم, I need more time. یعنی اکسکیوز باید خیلی مهمی باشه که بخوان ادامه بدن. و فقط یه دونه هم کیس نیست که ما داریم انجام میدیم. Sometimes you're working on a number of cases. و امکان داره همه دیدلاین ها بین هم دیگه بخوره. Sometimes you're opposing a motion for summary judgment. یه discovery motion هست. چند تا deposition هست. Expert designation وجود داره. Trial docs they're due. همه اینا رو باید منیج کنین و انجام بدین. اگه واقعا عاشق کارت نباشی you're gonna go crazy. برای همین توی وکلا بیشترین drinking problem وجود داره. خیلی هم مواد مخدر استفاده میکنن. There's suicide rates. همین اتفاقا میفته به خاطر اون فشار. It's not for everyone. ولی اگه علاقه دارین آرون که 100 نفر بیان بهتون بگن این کار سخت، پول توش نیست، اینه، عوض شده، الان لویر خیلی زیاده، اوبر داره این کارو میکنه، لیفت داره اون کارو میکنه، به هیچ کی گوش ندین. اگه علاقه دارین به این کار برین دنبالش. و if you're good at something you're always gonna shine. Doesn't matter چقدر حالا مردم حرف منفی اینا بزنن. ولی حرفتون خیلی صحیحه آقای معزنی که اون علاقه و پشن باید باشه و and not everything is money. من دیدم خیلی خانواده واقعا زندگی بچه‌هاشون رو از بین بردن به خاطر اینکه فشار بهشون دادن تو باید دکتر شی، تو باید من مهندس شی، تو باید این بشی، تو باید اون بشی، بعد علاقه ندارن. یکی از خیلی آدم کریتیو هنرمنده، یه نفر هست علاقهش توی فایننس، یه نفر توی چیز دیگه است. بقیه من let's celebrate people for who and what they are، نه اینکه مولدشون کنیم تو این چیزی که خودمون میخوان.
1: درسته. و بازم من در مورد کار شما یه مقدار زیادی فکر کردم، نمیدونم چرا، ولی شما خب بدون تعارف یکی از موفق ترین وکلای به خصوص در کارمند پرونده های کارمند کارفرما و اختلافات محیط کار هستید. من با توجه به تجاربی که بعضی از افرادی که سالها پیش و همین اخیراً راجبه کیس هایی که می رفتن مثلا در مورد حتی ایالت های دیگه در مورد اختلافشون بود با کارفرماشون و اینکه بیگدار به آب می زدن و بدون اینکه بدونن واقعا محق هستن، بدون هیچ آماده سازی می رفتن و شرایطشون 100 پله بدتر می شد، حتی شغلشون از دست می دادن، حتی خسارتی که خود کارفرما اعلام می کرد علیهشون. و احساس می کنم وکیل موفقی مثل شما موضوعی نیست که چجوری می جنگه، چجوری چه وقتی نباید بجنگه، اون خیلی مهمتر خیلی موقعها. یعنی اون صداقت رو داشته باشین و اون هوش این کار رو افرادی مثل شما به نظر من دارن که به افراد میگم ببین نباید بجنگی، چون شما 3 کیلومتر 5 کیلومتر 100 کیلومتر جلوتر رو میبینید و میدونید که خیلی ها میان و به آدم امیدهای واهی میدن و خیلی ها رو من شنیدم که متاسفانه بدون آمادگی رفتن و کارفرمای بزرگ با وکلای قدر قدرت و پولی که میتونن خرج بکنن و از هست و نیست ساقط شدن. نظرتون در مورد این چیه؟ آیا شما هم از اون وکلای خوبی هستید که خیلی وقتا جنگ نکردن رو بهترین جنگ میدونین؟
2: باید اون کاری که به نفع موکل باشه با اون نصیحت ما همیشه بدیم. من کلاینت هایی داشتم که اومدن حتی سبرنسی که بهشون آفر دادن از که 50,000 دلار بود، دیدم غیر ممکن این شخص تو دادگاه بخواد ببره و اصلا آن موشن فور سامری جاجمنت پرمندش رو میدازن بیرون قبل از که به هیئت منصفم برسه. بهش گفتم تک دی مانی، آی نیور گونا هاد. گفت خب نه، لیتس ترای دیس، لیتس ترای دات. تو که در سایه تو میگیری و چیکار داری؟ من میخوام انتقام بگیرم از اینا. میدونم میخواین انتقام بگیرین، ولی وقتی که ببازی اون چه انتقامی، از خودت انتقام گرفتی، آبروت هم بیشتر میره، اعصابت هم خرد میشه که بهشون باختی. سو آی کال ایت از آی سی ایت. اگه ببینم پرونده دارم بهشون، و بعضی موقع هم ایتس ریسکی، بعضی موقع کیس هست که 50-50 هست یا اصلا خیلی ضعیف‌تر، بهشون میگم آپشناتون اینه، خب ولی سبرنس هم بهشون آفر ندادن. میگم که اگه بخواین وی کود گیو ایت ا شات. بعدش هم کتبا من معمولا به موکلینم که کیسشون خیلی ضعیفه میگم، ولی که نمیخوام خدا نکره بعدن سوء تفاهم بشه، بگن آقای مصر شما کیس ما رو قبول کردین. من کلاین بوده کیسش خیلی ضعیف بوده، بهشون هم توضیح دادیم 100,000 دلار برای اون شخص میگیریم، میگه فقط 100,000 دلار برای من گرفتین.
1: درست،
2: چون اصلا کیس نداشتین، به زور قبول کردین پرونده‌تون رو. درسته یه سری کیس های دیگه از چند میلیون دلارش ارزش داشته باشه، ولی کیس با کیس فرق میکنه. خیلی موقع مردم میگن چون یه چیزی رو شنیدن فلانی اینقدر گرفته بودن، فلانی داستان کیسش چی بوده، داستان کیس شما چی بوده. ولی that communication, that transparency, that honesty، خدا شو کسانی که به ما رجوع میکنن میدونن من آدم خیلی روکی هم، خیلی آدم transparency هم، بازی در نمیارم و I call it as I see it. حالا شاید 100% درست نباشن، مطمئنم 99% درسته اون عقیده و اون opinionی که ما علاوز قانونی میدیم، emotional نمیشیم، we're very objective and I call it as I see it. و جالب برنامه نمیسیم گفتین آقای معزنی که جوری که بخوایم تصمیم بگیریم اینا، معمولا تو تمام این پرونده ها I try to maintain my objectivity. حتی بعضی ما با وکلای دفاع حرف میزنم، بیشترشون با من خیلی نایسن طبق اون برخورد و هیستوری که داریم با این لافرم های بزرگ، ولی بعضی ما مثلا یه لافرم کوچیک اینوالو میشه، زیادم تجربه نداره، وکیل دفاع شروع میکنه خیلی حرفای تند و پرخاشی و بد اخلاقی و بعد بدتر عصبانی میشن، میبینن چون من اصلا عصبانی نمیشم با اینا، خیلی کام جوابشون رو خیلی راحت میدم و ولی دارم به قول معروف چی میگن نه تموم میندازم که چطوری ما این رو گیر میندازیم تو این پرونده و راحت هم گیر میفتن. they get emotional. وقتی یه نفر عصبانی emotional میشه خوب فکر نمیکنه و تصمیمای درست رو نمیگیره. اون کسی calm و خیلی systematic داره روی این فکر میکنه بهترین ریزالت رو معمولا میگیره.
1: بسیار ممنونیم از شما و بازم باید به شما خسته نباشید بگیم آقای مصریانی عزیز. شما
2: با شما صحبت میکنم انرژی میگیریم آقای معزنی.
1: میخوام اینو بهتون بگم، من یک بار دیگه بهم اثبات شد که شما نه تنها در کار خودتون خیلی خوبین بلکه عاشق کارتون هستید. سطح انرژی شما در ابتدای مصاحبه همیشه برعکسه، همه ما اول انرژی داریم بعد میریم پایین. شما وقتی راجع به موضوع تصادف که میشه یک مرتبه سطح انرژیتون میچسبه به روف و این نشون میده که دو چیز رو بازم اثبات میکنه، هم خوب کار خودتون هستید و هم دوست دارید کارتون رو، و این هست دو عامل بسیار بسیار اصلی و بعد گفت تنها عامل اصلی برای موفقیت هر کسی در کارش. حالا شما که یکی از بهترین وکلای حال حاضر در جامعه ایرانی هستید. شنوندگان گرامی، برای تماس با آقای مصریانی با شماره تلفن 818-80-80-88 تماس بگیرید، 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. آقای مصریانی بسیار ممنون از وقتتون.
2: خیلی ممنون از وقت شما و این حمایت و سپورت از جامعه ایرانی.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان‌های خود را مجدداً به دست می‌آورید، حتی زمانی که فکر می‌کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک‌های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندان پزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
5: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
6: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. ایمان سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
7: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
8: 310-310-4946 Smart Construction and Design www.smartcondesign.com.
9: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
12: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
13: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق‌ترین و خوشنام‌ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه‌های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهودستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه 26 می سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاد مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم.

گزارش ها از ایران حاکی است که پس از برقراری اینترنت بین الملل روی برخی سرویس های ثابت، دسترسی کاربران تلفن همراه نیز به اینترنت جهانی به تدریج در حال بازگشت است. منابع خبری داخلی روز سه‌شنبه گزارش دادند که کاربران از برقراری اینترنت بین الملل روی تلفن های همراه خود خبر دادند. همزمان گزارش هایی نیز از دسترسی دوباره به چت جی پی تی روی خطوط همراه اول و ایرانسل منتشر شده است. نتبلاکس، نهاد رصد ترافیک اینترنت، نیز نوشت که شاخص ها نشان می دهند که با اتصال دوباره شبکه های تلفن همراه و دیگر بخش ها در ایران به اینترنت جهانی، میزان دسترسی به اینترنت باز هم افزایش یافته و به 86% رسیده است. نتبلاکس همچنین می نویسد که فیلترینگ همچنان برقرار است، اما می توان آن را دور زد. واتساپ اکنون محدود شده و استفاده از آن نیازمند دور زدن محدودیت هاست و برخی کاربران همچنان آفلاین هستند. پیشتر وزارت ارتباطات اعلام کرده بود که هماهنگی ها برای بازگشایی اینترنت همراه در حال انجام است. معاون وزیر ارتباطات نیز روز سه‌شنبه گفته بود اینترنت همراه امروز وصل خواهد شد. ایسنا هم گزارش داده است که کاربران سرویس های پهن‌باند ثابت اکنون بدون محدودیت به شبکه جهانی اینترنت متصلند و امکان استفاده کامل از وبسایت ها و خدمات بین المللی برای آنها فراهم شده است. همچنین گزارش شده اتصال کامل اینترنت بین الملل در مخابرات ایران برقرار شده است. همزمان احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات، از در خطر بودن گوشی های شهروندان به خاطر سوء استفاده مهاجمان از دستگاه های به روز رسانی نشده خبر داد و از شهروندان خواست پیش از استفاده از اینترنت برنامه های بانکی و ابزارهای امنیتی را به روز رسانی کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه در شبکه تروث سوشال گفت به دلیل شرایط احتمالی بد آب و هوایی در روز چهارشنبه نشست کابینه در کاخ سفید برگزار می‌شود و سفر به کمپ دیوید به آینده موکول شده است. پیشتر رسانه‌ها گزارش داده بودند که نشست ویژه رئیس جمهور آمریکا و اعضای کابینه روز چهارشنبه در کمپ دیوید برگزار خواهد شد. خبر این نشست ساعتی پس از آن گزارش شد که نیروهای ایالات متحده روز دوشنبه چند قایق تندرو سپاه و سایت‌های موشکی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. رسانه‌های حکومتی در ایران از کشته شدن چند نفر از اعضای سپاه خبر دادند. یک مقام کاخ سفید روز سه‌شنبه به شبکه CNBC گفت ترامپ و مقامات ارشد دولت آمریکا در کمپ دیوید، استراحتگاه ییلاقی رؤسای جمهور آمریکا واقع در ایالت مریلند، درباره مسائل مهم داخلی و خارجی گفتگو خواهند کرد. این مقام گفت که در کمپ دیوید موضوعاتی چون موفقیت‌های اقتصادی دولت، حمایت از کسب و کارهای کوچک، اقدامات کارگروه مقابله با فساد و آخرین تحولات سیاست خارجی در دستور کار است. CNBC می نویسد انتظار می رود درگیری فعلی ایالات متحده و اسرائیل در خاورمیانه موضوع اصلی بحث در جلسه روز چهارشنبه کابینه باشد. کمپ دیوید از نظر تاریخی محل برخی از تحولات مهم سیاسی ایالات متحده بوده است. در روزهای گذشته نشانه هایی از پیشرفت دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده دیده شده است. اما ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که در اقدامی دفاعی به مواضع جمهوری اسلامی حمله کرده است. تیم هاوکینز، سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، دوشنبه شب گفته است نیروهای آمریکایی امروز در برابر تهدیدات نیروهای جمهوری اسلامی حملات دفاعی از خود را در جنوب ایران انجام دادند. این سخنگو گفت که اهداف مورد حمله قرار گرفته شامل سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های جمهوری اسلامی بوده که سعی در می‌گذاری داشتند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده در این بیانیه مکتوب گفت که آمریکا در عین خویشتنداری طی آتش‌بس جاری به دفاع از نیروهای خود ادامه می‌دهد. در همین حال یک خبرنگار شبکه الجزیره نیز به نقل از منابع جمهوری اسلامی از هدف قرار گرفتن قایق‌های سپاه خبر داد. او افزود نیروهای سپاهی قبل از اینکه

قرار بگیرند به یک شناور حمله کرده بودند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که تنگه هرمز به هر شکل ممکن باز خواهد شد. منابع خبری در اسرائیل اعلام کردند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه شنبه تلفنی با هم گفتگو کردند. باراک راوید خبرنگار آکسیوس نیز از انجام چنین تماسی خبر داد. این تماس پس از برگزاری جلسه کابینه امنیتی اسرائیل برقرار شد، اما از جزئیات گفتگوی دو طرف خبری منتشر نشده است. دونالد ترامپ و اعضای ارشد کابینه او قرار است روز چهارشنبه در کاخ سفید جلسه ای برگزار کنند. این تحولات در حالی است که همزمان با مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا، نیروهای ایالات متحده دوشنبه شب در حمله ای که آن را دفاعی خواندند به قایق‌های سپاه و سایت‌های موشکی جمهوری اسلامی در جنوب ایران حمله کردند. بنیامین نتانیاهو با همراهی اسرائیل کاس وزیر دفاع اسرائیل در شامگاه سه‌شنبه با انتشار بیانیه مشترک از هدف قرار دادن محمد اوده فرمانده جدید کتائب عزالدین قسام شاخه نظامی حماس در غزه خبر دادند. افزون بر این، رسانه‌های اسرائیلی در جزئیات حمله به فرمانده جدید نیروهای نظامی حماس در غزه نوشتند که محمد اوده در محله الرمال غزه با یک حمله هوایی مورد هدف قرار گرفته است. محمد اوده که پنجمین فرمانده نیروی نظامی حماس در غزه از زمان تأسیس گردان‌های عزالدین قسام تاکنون به حساب می‌آید، بعد از کشته شدن عزالدین حداد فرمانده قبلی نیروهای نظامی حماس در اوایل ماه می به این سمت تعیین شد. قبل از این محمد اوده عضو شورای نظامی گردان‌های عزالدین قسام بود و همزمان برای مدت بسیار طولانی به عنوان رئیس استخبارات فعالیت می‌کرد. نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه بر ادامه مبارزه با گروه تروریستی حزب الله تاکید کرده و گفته ما نه تنها در این راه متوقف نمی‌شویم، بلکه من دستور دادم تا فشارها بر این گروه افزایش یابد. نتانیاهو در آغاز نشست امنیتی کابینه اسرائیل با بیان اینکه بیش از 600 تروریست حزب الله توسط ارتش اسرائیل از بین رفتند تصریح کرد ما در حال تعمیق عملیات خود در لبنانیم تا با عملیات ارتش امنیت شهروندان شمال کشور را تقویت کنیم. نتانیاهو همچنین به تلاش ملی عظیم برای یافتن راه حل‌های خلاقانه و نوآورانه علیه پهپادهای انفجاری حزب الله اشاره کرد و افزود با تداوم جنگ با حزب الله شکست سختی به آنها وارد خواهیم کرد. اسرائیل روز سه‌شنبه پس از هشدار برای تخلیه شهر نبتیه در جنوب لبنان را هدف چند حمله قرار داد. ارتش اسرائیل روز دوشنبه نیز در چند رشته عملیات در سراسر لبنان بیش از 70 موضع زیرساختی حزب الله را هدف قرار داد. حملات اسرائیل به حزب الله در حالی است که جمهوری اسلامی سعی دارد وضعیت این گروه را به مذاکرات مربوط به صلح با ایالات متحده پیوند بزند. اما فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز سه‌شنبه برخی ادعاهای رسانه‌ای را رد کرد و اعلام کرد که پروژه آزادی از سر گرفته نشده است. سنتکام در این راستی آزمایی که در شبکه اجتماعی سنتکام منتشر شده توضیح داد گزارش‌های اخیر رسانه‌ای حاکی از آن است که نیروی دریایی آمریکا اسکورت یا کمک به کشتی‌های تجاری در حین عبور از تنگه هرمز را از سر گرفته. سنتکام توضیح داد حقیقت این است که پروژه آزادی از سر گرفته نشده و نیروهای ایالات متحده در حال حاضر کشتی‌های تجاری را در عبور از تنگه هرمز اسکورت نمی‌کنند. از سوی دیگر مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا خواستار بازگشایی تنگه هرمز شده و به رژیم ایران هشدار داده که اگر از این خواسته سرپیچی کند تنگه به هر طریق ممکن باز خواهد شد. و یک مقام سازمان هواشناسی ایران میگوید تنش آبی در برخی مناطق به اندازه جدی است که در صورت بی‌توجهی به مقوله صرفه‌جویی برای تامین آب شرب این مناطق مسئله ایجاد خواهد شد. احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با اشاره به وجود تنش آبی طولانی مدت در برخی کلان شهرها مانند تهران، کرج، مشهد و اصفهان بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب در این مناطق تاکید کرد. وی گفت که لازم است ساکنان شهرهای مشهد، تهران، صافه، عراق و کرج حداکثر صرفه‌جویی را انجام دهند. در غیر این صورت پیش‌بینی می‌شود در این شهرها با کمبود آب شرب مواجه شویم. این هشدار در شرایطی اعلام می‌شود که به گفته این مقام مسئول در مجموع ماه‌های فروردین و اردیبهشت بارش خوبی بوده و بارش طی این دو ماه حدود 4% نسبت به شرایط نرمال بالاتر بوده است. شنوندگان عزیز و ارجمند تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. یک شب پس از آن که فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا سنتکام از حمله به چند سایت پرتاب موشک و قایق تندرو ایران در نزدیکی سواحل بندرعباس و تنگه هرمز خبر داد و آن را حمله تدافعی خواند، وزارت خارجه جمهوری اسلامی با صدور بیانیه این اقدام را نقض فاحش آتش‌بس و دلیل سوءظن عمیق ایران و آمریکا دانست. در بخش از بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خارجه جمهوری اسلامی آمده است ارتکاب این اقدامات تجاوزکارانه همزمان با روند دیپلماتیک جاری به میانجیگری پاکستان بار دیگر بدسگالی و بدعهدی هیئت حاکمه آمریکا را برای ملت ایران، مردمان منطقه و جامعه جهانی عیان کرد و نشان داد که رویکرد اصولی ملت ایران در هر سرسه میدان، خیابان و دیپلماسی مبنی بر سوءظن عمیق نسبت به رژیم آمریکا، مبتنی بر منطق و فهمی عمیق از ماهیت و عملکرد کینه‌توزانه و جنایتکارانه آن در قبال مردم ایران است. دوشنبه شب پس از آن که شهروندان از بندر عباس از شنیدن صدای انفجار در سواحل خلیج فارس خبر دادند، سنتکام با صدور بیانیه‌ای گفت حملات تازه‌ای را به جنوب ایران انجام داده و سایت‌های موشکی ایران و قایق‌هایی را که در تلاش برای مین‌گذاری بودند هدف قرار داده است. در بیانیه ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا آمده که این حملات در چارچوب دفاع از خود انجام شده و هدف آن حفاظت از نیروهای آمریکایی در برابر تهدیدهای ناشی از نیروهای ایرانی بوده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اما این اقدامات را نقض آشکار بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و نیز آتش‌بس مورخ 19 فروردین 1405 توصیف کرده و گفته مسئولیت همه پیامدهای آن متوجه آمریکاست. سپاه پاسداران هم روز سه‌شنبه در واکنش به حملات اعلام کرد نیروهای آمریکایی در ادامه ماجراجویی‌های مداخله‌گرایانه در منطقه و رفتارهای متجاوزانه در منطقه خلیج فارس وارد حریم هوایی ایران شد و یگان‌های پدافندی سپاه پاسداران در راستای دفاع از حریم سرزمینی کشورمان پس از پایش اطلاعاتی دقیق یک فروند پهپاد MQ-9 را شناسایی و ساقط کرد. سپاه پاسداران همچنین بدون اشاره دقیق به زمان و مکان چنین اقدامی گفت که با شلیک به یک فروند پهپاد RQ-4 و جنگنده F-35 آنان را وادار به فرار و خروج از حریم سرزمینی کرده است. گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به اظهارات مکتوب مجتبی خامنه ای نوشته از آشنا به نظر می آید، یادم هست یکی با نام خانوادگی مشابه همین را می گفت، راستی کجایی؟ مجتبی خامنه ای در بخش از پیام کتبی امروز خود به اسرائیل اشاره کرده است. در این پیام منتسب به او آمده است رژیم متزلزل صهیونی و قدی سرطانی اسرائیل به مراحل پایانی عمر منحوس خود نزدیک شده است. او در این پیام کتبی با یادآوری اطلاعات پدرش در 10 سال پیش افزود که اسرائیل 25 سال بعد از آن تاریخ را نخواهد دید. در این پیام منصوب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که به مناسبت برگزاری مراسم حج منتشر شد، همچنین آمده از آمریکا از این پس نقطه امنی برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. او در این پیام توضیحی درباره پایگاه‌های آمریکایی مستقر در کشورهای خلیج فارس نداد، اما مدعی شد که سرزمین‌های منطقه دیگر سپر پایگاه‌های آمریکایی نخواهد بود. بهای نفت روز سه‌شنبه پس از حملات تازه آمریکا به مواضعی در ایران دوباره افزایش یافت و امیدها به اعلام قریب الوقوع توافق برای بازگشایی تنگه هرمز کم رنگ شد. به نوشته خبرگزاری فرانسه در این روز نفت برنت دریای شمال شاخص جهانی نفت بیش از 3% بالا رفت و بار دیگر به نزدیکی $100 در هر بشکه رسید. یک روز پیش از آن انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال توافق ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز باعث افت بهای نفت به زیر $100 شد و رشد بازارهای سهام را موجب شده بود. در بازارهای سهام وال استریت روز سه‌شنبه با رشد محدود آغاز کرد، اما بازارهای اروپایی وضعیت متفاوت داشتند و شاخص‌های فرانکفورت و پاریس کاهش یافتند. همزمان ارزش دلار تقویت شد. تحلیلگران می‌گویند افزایش بهای نفت تاکنون محدود بوده و این نشان می‌دهد بازارها هنوز به بازگشایی تنگه هرمز امیدوارند. با این حال ادامه درگیری‌ها و ابهام درباره نتیجه گفتگوهای ایران و آمریکا فضای احتیاط را در بازارهای جهانی حفظ کرده است. و اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز سه‌شنبه 26 می 2026 شاخص داو جونز با 118 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شد. این در حالی است که S&P 500 با 45 و نزدک با 312 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-777.
6: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
7: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه یک ماه پیش.
10: باری کلا اشکان رفت دادی.
9: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماشاها
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
10: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
14: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
15: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
16: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرها مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشن رو بگیرن. نظرت چیه؟
17: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
18: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
19: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
20: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنعانی بگن.
21: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
22: 323-332-12-30 323-332-12-30
21: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام های وکی.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی. رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com 818-758-2626.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: چطوری
8: اماد؟
10: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارت هم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارت ها رو صاف کنم.
9: وام بگیر رو خونه؟
10: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
9: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکوئیتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
10: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
9: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
11: NMLS number 278061.
12: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی است.

درود و سلام خدمت همه شما دوستان عزیز شهد و شکری. در این روز بسیار بسیار دلنگیز زندگی، زیبا از نظر آب و هوایی، اینقدر قشنگ، ملس، هم سرد، هم گرمه، هم چیلیه، همه جور زیبا، رومانتیک، قشنگ، در این روز قشنگ در خدمتون هستیم. جالی بشیان با شماست، با ما همراه باشید، صدای ما را از رادیو همراه میشنوید. آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند و در سایت فیسبوک هم با نام جالی بشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر جالی بشیان. حالا که حرفش پیش اومد خدمتون بگم که باز هم به من خبر دادن که در صفحه اینستاگرام از اسم و عکس پروفایل بنده باز هم اومدن چند تا صفحه که فیک درست کردن. دوستان خوب عزیز مراقب باشید و من فقط DRJALEHBEN هستم، همین، نه پشبندش حرف اضافه داره، نه عدد داره، نه عرض کنم خدمتتون که حروف انگلیسی داره، هیچی. دیار جالبن، دکتر جالبن، همینو بس. یه تیکه آبی هم داره، مراقب و مواظب باشید. البته من ریپورت کردم، بعدم شاید باید از آقای ماکان بپرسم ببینم من باید چی کار بکنم که این عکس و اینها رو بر ندارند و خلاصه ایمن نگه داریم. خب دوستان خوب عزیز، یک مطلبی داشتم از نیچه میخوندم، خیلی جالب بود که میگفت که چرا بیشتر آدم ها زندگی اصیل خودشون رو تجربه نمی کنن. و نیچه، از نگاه نیچه، مشکل این نیست که آدم ها توانایی واقعی زندگی کردن رو ندارن، مشکل اینه که از کودکی یاد میگیرند خودشون رو با قالب‌های آماده بسنجن. یعنی چی؟ یعنی دیگران چی میگن؟ جامعه چی میگه؟ آیا جامعه تایید میکنه؟ خانواده چه انتظاری داره؟ گروه چه چیزی رو درست میدونه؟ اون گروهی که ما بهش متعلقیم. و کم کم آدم به جای اینکه خودش رو کشف کنه شروع میکنه به اجرا کردن نقشی که دیگران براش نوشتن. بعد نیچه میگفت که خطر بزرگ اینه که انسان در گله حل میشه، یعنی امنیت پذیرفته شدن رو انتخاب میکنه، اونم به قیمت از دست دادن خودش. از نگاه او زندگی اصیل یعنی چی؟ یعنی اینکه جرأت داشته باشی گاهی تنها بایستی، سوال کنی، انتخاب کنی، اشتباه کنی، زمین بخوری و دوباره خودش رو بسازی. اصیل بودن یعنی زندگیت فقط تکرار عادتها و ترسها و توقعات دیگران نباشه. یعنی به جای اینکه بپرسی مردم از من چی میخوان، بپرسی من واقعا چه کسی هستم و چه چیزی رو زندگی خودم میدونم. اما جالبه که میگه که این مسیر خیلی هم آسون نیست. چرا؟ چون هر کس بخواد خودش باشه باید بهاش رو بده. گاهی اون بها تنهاییه، گاهی مخالفت دیگرانه و گاهی از دست دادن تأیید جمعه. برای نیچه آزادی واقعی در همین جاست، نه در اینکه همه تو رو بپذیرند، بلکه در اینکه خودت جرأت کنی خودت رو بسازی. البته اینا رو نیچه به زبان اون زبان خودش، خواست خودش میگفت، نه به صورت ساده‌ای که امروز ما میتونیم درک بکنیم و بفهمیم، ولی به همین روانی منظورش همین بود، به همین سادگی همین بود که ما بگردیم ببینیم که واقعا آیا زندگی اصیل خودمون رو تجربه میکنیم یا نه، که دم مرگ چیزی برای ناامیدی نداشته باشیم.

داشتم تو خبرها میگشتم، اومدم که بگم که مردم عزیز ایران، هموطنان خوبمون، تبریک میگم که اینترنتتون برگشت. بعد گفتم عجبا، حق طبیعی مردم در قرن 21 ازشون گرفته شد، بعد حالا که اون حق رو دارن ذره ذره بهشون میدن، یه آدم ابلهی مثل من میاد و به ذهنش میرسه که بیاد تبریک بگه. آقا جان، این حق طبیعی مردم ایرانه، اصلا از ابتدا نباید گرفته میشد، نباید گرفته میشد. ولی ببینید همینه، وقتی که سیستم اینطوری باشه، خواه ناخواه آدم ها رو اینطوری بار میاره متاسفانه. برای همین باید خیلی مراقب خودمون باشیم، خیلی خیلی باید مچ خودمون رو بگیریم در زمانی که داریم اشتباه میکنیم. به قولی آب توی هاون آدم های کثیفی که آمدن و زندگی رو از ما رو بودند نریزیم. بگذاریم در ودا نیز فرشته بمانیم. من و تو در نخستین روزنه های تماشا دو فرشته بودیم، با بالهایی از جنس سلام که آسمان را به شانه می کشیدیم. در چشم های من چشمه‌ای بود که جز زلالی نمی دانست و دست های من در اولین تلاقی آیه ای از مهر بود. اکنون که فصل ناگزیر جدایی است، اکنون که جاده ها برای ما آغوش گشودند تا دورمان کنند، بیا همان گونه پاک بمانیم. بگذار فرشته بمانیم در ودا، نگذار اندوه بالهای من را خاکستری کند. یا تلخی این ناگزیری شکوه آن آغاز را بیازارد. اگر قرار است چمدان ها بسته شوند، بگذار بدرقه ما نبا خشم باشد نبا گلایه. بگذار آخرین نگاه امضای اصالت ما باشد بر تن این عشق. ما با سلام آغاز شدیم، بیا با بدرود تطهیر شویم. زیبا آمدیم مقدس بمانیم و فرشتوار به افق‌های دور دست خیش کوچ کنیم.

باران من، زیر باران قدم میزنم و به تو میاندیشم، به تو که نامت باران است و در دیاری دیگر دور از من ایستاده ای. مدت هاست که از تو خبری نیست و این بیخبری خنجریست فرو رفته در جانم. نمیدانم چه بر سرت آمده است. آیا هنوز نفس میکشی یا نام تو نیز به دفتر هزاران جوان پرپر شده این خاک سنجاق شده است؟ بوی غلیظ باران هوا را پر کرده است. آرزو میکنم همین عطر همین لحظه به مشامت برسد، دلت را بلرزاند و تو را به یاد من بیندازد. کاش باران واسطه ما شود، کاش قهرت را به دست فراموشی بسپاری، دلتنگیت سرریز کند و سکوت این گوشی منتظر را با صدایت بشکنی. آیا می شود؟

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

آماده هستیم سری بزنیم به خبرهای روز و اولینش بازگشت تدریجی اینترنت بین الملل همراه در ایران. ژاله بنشیان با شماست. گزارش ها از ایران حاکی است که پس از برقراری اینترنت بین الملل روی برخی سرویس های ثابت، دسترسی کاربران تلفن همراه نیز به اینترنت جهانی به تدریج در حال بازگشت است. منابع خبری داخلی امروز شنبه گزارش دادند که کاربران از برقراری اینترنت بین الملل روی تلفن های همراه خود خبر دادند. همزمان گزارش های نیز از دسترسی دوباره به چت جی پی تی روی خطوط همراه اول و ایرانسل منتشر شده. نت بلاکس، نهاد رصد ترافیک اینترنت، هم نوشت که شاخص ها نشان می دهند که با اتصال دوباره شبکه های تلفن همراه و دیگر بخش ها در ایران به اینترنت جهانی، میزان دسترسی به اینترنت باز هم افزایش یافته و به 86% رسیده است. نت بلاکس همچنین می نویسد که فیلترینگ همچنان برقرار است اما می توان آن را دور زد. واتساپ اکنون محدود شده و استفاده از آن نیازمند دور زدن محدودیت هاست و برخی کاربران همچنان آفلاین هستند. و دوستان عزیز، این را هم در پرانتز خدمتون بگم، بدانید و آگاه باشید که مراقب باشید، برای اینکه اینها سرویس های جاسوسیشون همچنان داره کار میکنه، نهاد اعدام کردنشون همچنان داره کار میکنه. مراقب باشید که چی می نویسید و عرض کنم خدمتون که همین تا همین چون. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز چهارشنبه یعنی فردا نشستی کم سابقه با اعضای کابینه خود در اقامتگاه ریاست جمهوری کمپ دیوید برگزار کند. نشستی که به گفته یک مقام کاخ سفید همزمان با نزدیک شدن مذاکرات مربوط به ایران به مرحله حساس برگزار می شود. خبرگزاری فرانسه با انتشار این خبر اینگونه نوشت که انتخاب کمپ دیوید، اقامتگاهی دورافتاده در کوهستان‌های مریلند، که ترامپ برخلاف بسیاری از رؤسای جمهور پیشین کمتر به آن رفت آمد داشته، نشان دهنده حساسیت گفتگوهای پیش رو ارزیابی شده است. روزنامه نیویورک پست گزارش داده که موضوع ایران محور اصلی این نشست خواهد بود. دونالد ترامپ تن و بدن ما را روز گذشته لرزاند. روز شنبه گفته بود که توافق با تهران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه نزدیک است، اما همزمان هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات، حملات آمریکا به ایران می تواند اثر گرفته شود. بهای نفت امروز شنبه پس از حملات تازه آمریکا به مواضعی در ایران دوباره افزایش یافت و امیدها به اعلام قریب الوقوع توافق برای بازگشایی تنگه هرمز کم رنگ شد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، در همین امروز شنبه نفت برنت دریای شمال، شاخص جهانی نفت، بیش از 3% بالا رفت و بار دیگر به نزدیکی $100 در هر بشکه رسید.

خبرگزاری تسلیم رو که میشناسین، رسانه نزدیک به سپاه امروز شنبه به نقل از منابع خود مدعی شد که طبق متن 14 ماده‌ای یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا، منابع بلوک شده ایران باید در طول مذاکرات آزاد شود، اون هم به میزان 24 میلیارد دلار. آنطور که این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده، ایران تاکید داره که نصف این مبلغ باید با شروع مذاکرات در دسترس قرار گیرد و بقیه در طول 60 روز منتقل شود. نه بابا، آخه نه که خیلی خوب خوشگلی یا خوب تار میزنی، نصفشو قبل از مذاکرات، بقیهش هم بعد در طول مذاکرات. عزیز من دستت رو شده. مذاکرات رهبرتون که رفتارتون که اصلا قابل دسترسی نیست و در طول ویکند داشتن میگفتن که اصلا دسترسی به مشتبه خامنه ای قابل انجام نیست در بین سران و بین سران حکومت هم که دائما داریم میبینیم دعوا و مرافع است. در همین گزارش میگوید که سفر اخیر عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف به قطر هم به خاطر همین بوده، رفتن به دنبال اون 12 میلیارد دلارشون. در گام اول گفتن بریم این 12 میلیارد دلار رو زنده کنیم با هم دیگه. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در 60 مایل دریایی سواحل مسقط، پایتخت عمان، وقوع انفجاری در بخش چپ بدنه کشتی و نزدیک خط آب را گزارش کرده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی حمل و تأخیر آمریکا در منطقه هرمزگان را نقض آشکار آتش‌بس میان دو کشور توصیف کرد و آن را محکوم کرد. از سوی دیگر رسانه‌های اسرائیل چه گفتند؟ شبکه کان اسرائیل گزارش داد در پی گسترش درگیری‌ها در لبنان و همزمان با مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو تلفنی گفتگو کردند. همزمان کانال 12 اسرائیل خبر داد که گفتگوی ترامپ و نتانیاهو پس از نشست کابینه اسرائیل که حدود 2.5 ساعت طول کشید انجام شده است. و اما گیدئون سعار وزیر خارجه اسرائیل در واکنش به پستی منتسب به مشتبه خامنه ای که موجودیت اسرائیل را تهدید کرده بود در شبکه اکس اینگونه نوشت که آشنا به نظر می رسد. یادم هست فردی با نام خانوادگی مشابه قبلا چنین حرف هایی می زد. راستی کجایی؟ علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی نیز 18 شهریور 1394 گفته بود که اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید. روزنامه نیویورک پست به نقل از منابع آگاه گزارش داد یک فرد عراقی عضو سپاه و کتائب حزب الله که به تازگی بازداشت شده است، قصد داشت به انتقام قاسم سلیمانی برای کشتن ایوانکا ترامپ، دختر بزرگ ترامپ، اقدام کند و حتی نقشه خانه ایوانکا و همسرش جرد کوشنر در فلوریدا را در اختیار داشت. این تبعه عراقی 32 ساله که محمد باقر سعد داوود از ساعدی نام دارد، 25 اردیبهشت در ترکیه بازداشت و به آمریکا مسترد شد. فوتبال 360 در گزارشی با انتقاد به رفتار دوگانه مدیران فدراسیون فوتبال اینگونه نوشت که گروهی در فدراسیون در حالی که شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند، اما در عین شگفتی چمدان بسته و منتظر ویزای آمریکا برای سفر به این کشور ماندند و به طرق مختلف سعی در گرفتن ویزا داشتند. به نوشته این رسانه، یکی از افراد رد بالای این فدراسیون پس از آنکه دو بار درخواست ویزای آمریکایش رد شده، برای سومین بار درخواست ویزا داده است. و اما
محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر علی خامنه ای در ویدیویی با اشاره به رهبر کشته شده جمهوری اسلامی گفت او مخالف تجملگرایی بود، زندگی بسیار ساده ای داشت، به گونه ای که وسایل شخصیش به اندازه بار یک وانت یا حتی کمتر بود. بله، یک وانت به اندازه وسعت ایران. یادمون نره که در بانک‌های سوئیس و کشورهای مختلف میلیاردها میلیارد دلار رو اونجا در حساب‌هاشون نگهداری می‌کنن. روزنامه کیهان باز هم افاضات فرمود. در مطالبی با اشاره به عدم صدور ویزا برای عباس عراقچی جهت سفر به نیویورک نوشت که برای پایان دادن به نمایش مضحک ترامپ تنبیه و تعدیب آمریکا و در پاسخ به عدم صدور ویزا باید توقف مذاکرات اعلام شود تا ضمن حفظ عزت و احترام شاهد اقدام مشابه در آینده نباشیم. یعنی روزنامه کیهان میگه چون آمریکا به عراقچی ویزا نداده مذاکرات باید متوقف شود. بله، این حکومت به چین خاک داد، به لبنان ناموس، به کانادا ثروت، به روس دریا، به حماس پول، به یمن اسلحه، به عراق آب و برق، به سوریه موشک، به ونزوئلا بنزین و به ایران ایرانی فقط فقر و فلاکت و بدبختی و بیچارگی داد. بماند تا تاریخ در موردش بنویسد و بگرید.

0: بسیار بسیار زیبا و دلانگیز. در ضمن خانم سهیلا یک متن نوشته بودن به نام باران من که براتون خوندم، این رو برادرشون آقای ایرج از تورنتو براشون فرستادن که خیلی ازشون تشکر میکنیم. خب دوست عزیزمون جدیدم دوستان هم گفتن که امروز اینترنت که وصل شده درست روز تولد 80 سالگی مادرشون بوده و موفق شدن که صداشون رو بشنون و بهشون تبریک بگن و گفتن از خوشحالی روی ابرها پرواز کردم. ما هم تبریک میگیم تولد مادر گرامیتون رو، ولی همچنان خشمگینیم که حق مسلم مردم ایران رو ازشون میگیرن، بعد ذره ذره که بهشون میدن ما میگیم به به به به خدا رو شکر حالا بازم اینترنت هست. من دقیقاً یاد همون داستان اون پادشاهی بود که میخواست سالها میخواست زندگی حکومت کنه، به وزیرش گفت چه کنم، گفت هرچی من میگم گوش کن، به همه دستور بده، همه باید توی خونه هاشون، خونه های کوچولوشون با گاوا و گوسفندها و مرغ ها و خروس ها و بز هاشون زندگی کنن. خلاصه اولش همه جیغ و داد و فریاد، بعد یه 10 سال اینجوری گذشت، بعد گفتن حالا میتونین گاوا رو بفرستین بیرون. همه گفتن به به، حالا باز یه خورده جا باز شد. همینطور ذره ذره همون حق مسلم اولیه‌شون رو که ازشون گرفته بود بعد آرام آرام بهشون برگردوند و همه میگفتن خدا رو شکر. جای تاسفه، بریم و برگردیم، با شما خواهیم بود با ادامه برنامه. منتظر بر در که آن خانه دو در داره.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
10: مجده مجده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. ایمان سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید. تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان. میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
2: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
2: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

خدمت همه شما دوستان خوب عزیز، ژاله ونشیان همچنان با شما دوستان آقای ماکان در اتاق فرمان که در بخش اول کولاک کردن، دیدیم با آهنگ‌های زیبا و قشنگ و حیرت انگیز و جدید و خلاصه خیلی خیلی خوب بود. و یک مقاله داشتم میخوندم، تمام اتفاقاتی که قراره تا سال 2045 رخ بده، یعنی چند سال دیگه؟ تقریبا 20 سال دیگه ها؟ میشه 2046 میشه دیگه، درسته؟ حالا گفتن تا سال 2045. اولا پول به طور کامل دیجیتال میشه، بعد پارتنرهای هوش مصنوعی عمومی میشن، یعنی شما با هوش مصنوعی پارتنر برای خودتون درست میکنید، مثلا رباتایی که شبیه اون مدل که دوست دارین، بعد همه با یه دونه جورج کلونی و براد پیت و انجلینا جولی میان توی این ور اون ور میچرخن. خب بعد گوشی ها به باتری های اتمی با عمر شارژ 50 سال مجهز میشن، ابرهوش مصنوعی متولد میشه، بعد این خیلی جالبه، ترجمه همزمان در مغز با ایمپلنت های مغزی شکل میگیره، یعنی یه چیزی رو ایمپلنت میکنن توی مغز و این هر کسی مثلا چینی میاد با شما چینی حرف میزنه و شما با او انگلیسی صحبت میکنین، همزمان ترجمه میکنه و شما حرف همدیگر رو میفهمید. بعد خودروها دیگه نیازی به راننده نخواهند داشت که اون دیگه واقعا خودمون الان داریم. بعد توی هر خونه یک ربات فوق هوشمند حضور خواهد داشت که کارا رو انجام میده، دیگه نگران نگهداری از پدر و مادرم نخواهید داشت این نگرانی رو، برای اینکه ربات میاد خیلی کارا رو میتونه انجام بده. گفتن میانگین طول عمر انسان میرسه به 150 سال. اولین دیتا سنتر جهانی در فضا ساخته میشه. اولین انسان وارد مریخ میشه و خیلی چیزای دیگه. خلاصه اینا رو دست کم نگیرید، واقعا هم داره اتفاق میفته، ما خیلی چیزاشو به هر حال با این سرعتی که مخصوصا داره پیش میره خیلی هم دور از ذهن نیست که این مسئله اتفاق بیفته. بعد در این حال بچه های نسل جدید، نسل آلفا، سوالی که پیش میاد اینه، نسل آلفا آیا لوسترن یا متفاوت ترن؟ یعنی این یک بحث علمیه که ما باید در موردش صحبت کنیم، به شور بگذاریم و براش راه حل پیدا کنیم. درباره کودکان امروز، مغزهای پرتحریک دارن و دنیایی که هرگز خاموش نمیشه. یک کودک 8 ساله، یه روز معمولی، مدرسه، سر و صدا، تبلت، ویدیو، بازی، هزار تصویر، هزار صدا. شب میشه، مادر میگه عزیزم برو حمام، و یک دفعه انفجار گریه و داد و عصبانیت، و یعنی انگار که دنیا به آخر رسید. خب شاید مسئله اصلا حمام نباشه، شاید اون کودک از ساعتها پیش آرام آرام در حال پر شدن بوده، شاید مغزش دیگه جایی برای تحمل نداشته. موضوع دنیای امروز ماست و خیلی از پدر مادرها به بچه های امروز که نگاه میکنن با تعجب میگن ما اینطوری نبودیم، ما بیشتر تحمل داشتیم، این بچه ها زود خسته میشن، زود عصبی میشن، حوصله ندارن. و راستشو بخواید بله، بخشی از این احساسات بی دلیل نیست، چون دنیایی که این نسل در اون بزرگ میشه واقعا با دنیای کودکی من و شما فرق داره. فقط یه لحظه تصور کنید، ما توی کودکیمون شاید ساعتها میتونستیم با یه عروسک، یه توپ، یا حتی با خیره شدن به آسمون میتونستیم سرگرم بشیم. اما کودک امروز چی؟ قبل از این که حتی خوب حرف زدن رو یاد بگیره وارد یک دنیایی شده که هر چند ثانیه یه تصویر جدید جلوی چشمش ظاهر میشه، یه صدا، یه ویدیو، یه نوتیفیکیشن، یه محرک تازه جلوی چشمش ظاهر میشه.
و این نسل آلفا که براتون دارم میگم بچه هایی هستن که تقریبا از 2010 یا 2013 به بعد دنیا اومدن. اینا اولین نسلی هستن که از همون روز اول زندگی دنیا رو با صفحه نمایش شناختن. یعنی اینجوری نیست که این بچه ها وارد دنیای دیجیتال شده باشن، اصلا توی اون دنیای دیجیتال اینا متولد شدن. تبلت، یوتیوب، بازی های آنلاین، ویدیوهای کوتاه، صداهای مداوم، نورهای سری، همه اینها از همون کودکی بخشی از زندگی روزمرهشون بوده و طبیعتاً چی میشه؟ خب مغزشون هم کم کم به همین سرعت عادت کرده. برای همینه که امروز خیلی از والدین میبینن که صبر کردن برای کودک امروز سخت‌تر شده، زود حوصله‌اش سر میره، تحمل سکوت برای سخته، از آرامش یه وقتایی فرار میکنه. خب حالا ولی این لزوماً به این معنی نیست که این نسل خراب شده یا بچه‌ها لوس شدن. ما با بچه‌هایی روبرو هستیم که سیستم عصبیشون خسته است، ذهنش از صبح تا شب در حال دریافت محرک بوده بدون اینکه واقعاً فرصتی برای آرام شدن داشته باشه. خب عرض کنم خدمتون که الان گفتن که جمعیت تخمینی نسل آلفا تا سال 2025 2 میلیارد نفره. میانگین توجه پایدار در مقایسه با نسل قبل، اینا 8 ثانیه از توجهشون، نسل قبل 12 ثانیه بوده، ولی اینا بیشتر از 8 ثانیه نمیتونن یه چیزی رو تحمل کنن. فکرشو بکنید، این توجه پایدار یا attention spanشون انقدر 8 ثانیه است. میانگین زمان روزانه که زیر 12 سال، کودکان زیر 12 سال که با صفحه نمایش کار میکنن 4 ساعت. فکر کنید و اختلالات استرابی توی این نسل نسبت به نسل قبلی 3 برابر شده. و این پژوهشگران علوم اعصاب توی دانشگاه‌های مختلف طی سال‌های اخیر به یک مفهوم کلیدی رسیدن به نام sensory load، یعنی بار تحریکی، و میگن که مغز انسان یه ظرفیت محدودی داره برای پردازش اطلاعات و وقتی که این ظرفیت پر بشه مغز وارد حالتی میشه که بهش میگن اضافه بار عصبی. و یه کودکی که یه روز پری داشته واقعا مغزش خسته است، بدنش نه، مغزش خسته است. به همین جهت کوچکترین محرک جدیدی رو به عنوان یک تهدید تلقی میکنه. یعنی دیگه شما بعد از این روز به این طولانی با این همه اطلاعات و این همه سرعت وقتی بهش یه کار دیگه اضافه میگید فکر میکنه داره تهدید میشه، مخصوصا که اون قشر به اصطلاح پریفرانتال کورتکس مغزشون هنوز رشد نکرده به صورت کامل که هیجانات رو کنترل میکنه، تصمیم گیری ها رو کنترل میکنه، صبر رو مثلا تنظیم میکنه، اون هنوز شکل نگرفته. به همین جهت خیلی آسیب پذیره وقتی این اتفاق میفته. مثلا یک کودک 6 تا 10 ساله رو وقتی بهش همچین چیزی رو میگین تماما سیستمش مختل میشه. از همه مهمتر این محتوای دیجیتالیه که باعث میشه که دوپامین ترشح میشه. خب وقتی ویدیوهای کوتاه که میبینن، اینا به گونه ای طراحی شدن که هر چند ثانیه یک بار یه ترشح کوچیک دوپامین توی مغز ایجاد کنن و معنیش اینه که مغز کودک تمام مدت دائم در حال تحریک مداومه و همین باعث میشه که توانایی تحمل اون لحظات ساکت رو دیگه نداره، اون تحملش میاد پایین. و بعدم چون محرک ها دائما شدید هستن به صورت بصری و صوتی وارد مغزش میشن و در معرضش قرار میگیره کودک برای مدت طولانی، اینا رو سیستم عصبیشون رو وارد جنگ و گریز میکنه، فایت اور فلایت، و یه جوریه که انگار همش دائم توی حالت
شبه هوشیاری دائمن، یعنی بدن همش در حال آماده باشه، حتی زمانی که مثلا رو مبل نشسته ها، ولی شما خیال میکنین رو مبل نشسته، بدنش در حال فایت اور فلایت. و اینا معنیش نیست که لوس شدن، اینا دارن متفاوت عمل میکنن چون محیطشون تغییر کرده دوستان عزیز، و ما نمیتونیم بچه ها رو ارزیابی کنیم بدون اینکه محیط رو در نظر بگیریم. صبح با عجله بیدار میشه، مدرسه، سر و صدا، فشار درس، بعد از مدرسه تبلت، یوتیوب، بازی، قبل از خوابم که دوباره صفحه نمایش رو دارن، یعنی مغز اصلا تقریبا هیچ وقت خاموش نمیشه و آروم آروم اون ظرفیت هیجانیش پر میشه تا جایی که با کوچکترین اتفاق فرو میریزه و یه دفعه شروع میکنه به گریه، شروع میکنه به پرخاش و یک بار منفجر میشه و میگن چرا دراماتیک شدی. واقعیتش اینه که دیگه مغزه اون توان تحمل رو نداره. و حالا باید چیکار بکنیم؟ معناش این نیست که شما مرز نگذارید یا نظم یاد ندید. چرا؟ شما باید همچنان مرزها رو بگذارید، نظم رو یاد بدید، و بچه ها هنوز هم نیاز دارن به قانون، به ساختار بندی، به مسئولیت پذیری، به نشنیدن. و ولی قبل از اینکه بخواید آموزش بدیم، باید یه ارتباطی، یه رابطه‌ای به وجود بیارید. قبل از اینکه بخواید آموزش بدید، لکچر بدید، بعد اول اون احساس ارتباط انسانی رو به وجود بیارید. و همچنین قبل از اینکه بخواید نصیحت بکنید، باید آرامش وجود داشته باشه. کودکی که آشفته است، مغزش دیگه آماده یادگیری نیست. یه لحن آروم بیشتر کار میکنه، یه بغل، این حس که کنار تو هستم، اینا بیشتر از 10 تا جمله نصیحتی که شما میگید میتونه اثر خودش رو بگذاره. و خدمتتون عرض کنم که والدین شدن یا پدر و مادر شدن در دنیای امروز کمکی سخت‌تر از قبل هست، ولی مهم هست که شما یک ساعت قبل از خواب تمام این صفحات نمیدونم تبلت و اینها رو خاموش کنید، یک ساعت قبل از خواب. چرا؟ برای اینکه میخواید اون ذهن از حالت فعال برگرده به حالت آرام. کار دیگه که میتونین بکنین، بازی های بدون تحریک، مثلا با خاک بازی کنن یا نقاشی کنن با دست، یا با کتاب کاغذی سر و کار داشته باشن، که به اصطلاح یه کاری کنید که کودکان گاهی اوقات با محرک های کند و آرام بتونن تعامل داشته باشن. بعد به جای این که بگید چرا داری گریه میکنی، بگید که اسم گذاری کنید احساسشو، بگید به نظر میرسه که خسته ای. وقتی شما نام میگذاری روی اون احساس، اون قسمت پریفرانتال کورتکس رو فعال میکنید. و دیگه چی براتون بگم؟ سازمان جهانی بهداشت هم توصیه میکنه که کودکتون اگر 5 تا 12 سالشه، روزانه بیشتر از 2 ساعت نباید به صفحه نمایش خیره بشه. 5 تا 12، 2 ساعت حد اکثرشه. و نکته مهم، خود شما پدر و مادر رو هستید. وقتی سر شام و سر سفره و همه جا گوشیتون بغل دستتونه و آرام نمیگیرید، بچه‌م یاد نمیگیره که بدون گوشی هم میشه زندگی کرد. و از همه مهمتر هم بردن در فضاهای سبزه که سطح کورتیزول رو بالا پایین میاره. به هر حال این کودکان احتیاج به شما دارن که بتونید یک ارزیابی درستی ازشون بکنید با توجه به محیط جدیدی که دارن توش زندگی میکنن. یک نسل جدیدی هستن با موضوعات متفاوت تر، و فقط کافیه که درکشون بکنید و اون زمانی هم که لازم هست کارهای ضروری رو براشون انجام بدید.

0: چه؟ قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکان‌دار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در

هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال 13.99 دلار، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین 4.99 دلار، پک ستایی چای انگلیش وان احمد فقط 8.99 دلار، قند الوند 3.29 دلار، گلاب صدف 2.29 دلار، پنیر فرانسوی والبرزو فقط 9.99 دلار. هولسام چویس.

0: 844 MGM NET.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نندرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری میکنم.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازمو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
6: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
8: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلد انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
9: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
8: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
9: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
10: KTWV HD3 Los Angeles.

دوستان خوب عزیز، حال روزتون چطوره؟ سلامی دارم خدمت عزیزان فیسبوکیمون. خانم مینا تولدتون مبارک باشه، متن‌های قشنگ میگذارید برامون همیشه. آقای ماکانم که مثل همیشه در اتاق فرمان با ما همراه هستن. دوستان هم کلی هم مطلب مینویسن هم اظهار نظر میکنند و خلاصه که بسیار هم از حضور تک تک شما دوستان خوب سپاسگزار و ممنون هستم. از خبرهای یه روز هم یه چند تا مورد رو بگم، بعدش میریم یه خورده احساسات عاشقانه و عارفانه خواهیم داشت در لحظاتی برای همین در چند دقیقه آینده. اول اینکه دومین مورد تایید شده یه ویروس هانتا در اسپانیا رو داریم، متاسفانه که الان 3 نفر جان خودشون رو از دست دادن در کشتی تفریحی بود که هاندیوس، و یه عده دیگه هم آلوده شدن و الان آزمایش یکی دیگه از مسافران این کشتی که به اسپانیا برگشته هم مثبت اعلام شده است. و خدمتتون عرض کنم که

پوتین هم که وعده داده که 134 هزار دلار بدهی رو میبخشه به خاطر اینکه برای جذب نیروی جنگ علیه اوکراین ارتش روسیه رو فرسوده کرده و به همین جهت هم کرملین برای جذب نیروهای تازه به مشوق‌هایی برای داوطلبان روی آورده. کسانی که در ماه می با وزارت دفاع قرارداد امضا کنند میتونن از شر بدهی‌هاشون خلاص بشن. این بوتاکس های آقای پوتین هم دیگه داره از حد به شور از شور به در میشه دیگه، خیلی زیادی داره به قول معروف این گونه هاشو خیلی بالشتی کرده و بالشتکی کرده و ولکن هم نیست مثل اینکه خوشش آمده. از سوی دیگر، از موضوعات دیگر بخوام براتون بگم، هنوز ویزا ندادن به تیم ملی ایران. بعد شکیرا هم از اتهام فرار مالیاتی تبرئه شد، یعنی اسپانیا باید 60 میلیون یورو بهش برگردونه. این هم از خانم شکیرا. رویترز هم در آخرین خبر اومده که گزارش داده که پنتاگون که به دنبال کمک به شهروندان ایرانیه برای دور زدن محدودیت‌های ارتباطی جمهوری اسلامی با اسپیس اکس اختلاف پیدا کرده. بر سر چی؟ بر سر هزینه طرحی برای ارائه اتصال مستقیم تلفن همراه به شبکه استارلینک دچار اختلاف شده پنتاگون و اسپیس اکس، اونم سر هزینه استارلینک. بر اساس این گزارش، همزمان با استفاده ارتش آمریکا از پهپادهای انتحاری هدایت شونده با شبکه استارلینک در جنگ با جمهوری اسلامی، مقامات اسپیس اکس خواستار افزایش هزینه خدمات ماهواره‌ای ارائه شده به پنتاگون شدند. مدیران اسپیس اکس به مقامات پنتاگون گفتن که ارتش آمریکا برای هر ترمینال حدود 5000 دلار پرداخت میکنه، در حالی که عملاً از سطحی از خدمات استفاده میکنه که ارزشش نزدیک به 25000 دلاره. و رویترز نوشته که اختلاف بر سر استفاده از استارلینک در پهپادهای انتحاری لوکاس بخشی از تنش‌های فزاینده بین پنتاگون و اسپیس اکس در این ماه‌های اخیر بوده بر سر همین قیمت‌گذاری خدمات. دیگه براتون چی بگم؟ یک مقامات آمریکایی هم گفتن که حملات به بندر عباس در واکنش به تهدید ناوهای آمریکایی بوده، اون هم از سوی سپاه، و به همین جهت اینها آمدن و یک همچین کاری رو کردن. و سی بی اس هم به نقل از مقامات آمریکایی و منابع مطلع با اشاره به دشواری ارتباط مقامات جمهوری اسلامی با یکدیگر نوشته که تماشای تلاش اونها برای ارتباط گرفتن با هم شبیه یک سریال کمدیه، کاملا کلافه شده است. برای این که میدونید چرا؟ چون مقامات ارشد توی پناهگاه‌های زیرزمینی به سر میبرن، دوستان خوب و عزیز، به همین جهت هیچ کدومشون به هم ربطی ندارن، ارتباط نمیتونن بگیرن با هم. و توی این گزارش اومده که مقامات جمهوری اسلامی در پناهگاه‌های مستحکم به سر میبرن و برای هفته‌ها زیر زمین میمانند و فقط در موارد اضطراری با هم تماس دارند. سی بی اس میافزاید مقامات جمهوری اسلامی در داخل ساختار حکومتی خودشان هم برای هماهنگی با مشکل جدی روبرو هستند. این در حالی است که به سومین رهبر جمهوری اسلامی هم دسترسی محدودی وجود داره و حتی بسیاری از مقامات بلندپایه حکومت هم نمیدونن اون کجاست. از سوی دیگر، پیام ها از طریق قاصدها به اون منتقل میشه و همین موضوع روند انتقال پیام و تصمیم گیری رو طولانی تر کرد. یعنی واقعا شما اگه حسابشو بکنین راست میگه که کمدی شده. فکر کنید که مثلا قالیباف رفته تک و تنها با اینا مذاکره کرده، اینا سه هفته بعد اون زیر زمین میفهمن مثلا قالیباف اون ساعت رفته با اینا مصاحبه کرده یا صحبت داشته. یعنی هیچ کدومشون به هم هیچ ربطی ندارن و این خودش واقعا فکر میکنم که باید بدیم به این آقای اسپیلبرگ بگیم یه دونه فیلم در مورد این موضوع بسازه. واقعا کمدیه، واقعا کمدیه.
ولی انقدر پر رو هستن، انقدر وقیحن که همچنان به زیست خودشون ادامه میدن. چجوریشو نمیدونم، ولی اینو میذاریم کنار، میریم سراغ عشق عاشقیه.

0: اسم من عمو احمده. بیش از 30 ساله که در یک محله کارگرنشین یه نونوایی کوچیک دارم. بوی نان تازه پخته شده تمام زندگی منه. نسل‌های زیادی رو دیدم که جلوی نونواییم بزرگ شدن. من فقط نان نمی فروشم، به چهره مشتریامم نگاه می کنم. قبلا متوجه پیرمردی می شدم. لباساش بسیار مرتب اما قدیمی بود و هر روز ساعت 2 بعد از ظهر می اومد. او از جمعیت دور می ایستاد، به نانهای روی ویترین نگاه می کرد، جیبش رو می مالید انگار که سکه می شمرد و بعد بدون خرید چیزی اونجا رو ترک می کرد. چهرش داستانی از غرور در مبارزه با گرسنگی رو روایت می کرد. یه روز تصمیم گرفتم نقشه ای بکشم. وقتی رسید منتظرش موندم و تو همون نقطه ایستادم. با صدای بلند و شاد او رو صدا زدم.
1: هی آقا، هی پیر مرد. بله شما، تبریک میگم.
0: مرد تعجب کرد و به اطراف نگاه کرد. من؟ بهش گفتم بله، شما امروز 100مین مشتری ما هستید و این یعنی 2 بسته نان به عنوان هدیه و 1 بسته کلوچه خرما دریافت میکنید. صورتش سرخ شد و با صدای آهسته گفت اما من چیزی نخریدم. سریع جواب دادم اینا قوانین مسابقه هستن آقا، جایزه به 100مین مشتری میرسه، چه چیزی بخرند چه نخرند. لطفاً تا مجبور نباشید در صف منتظر بمونید بیاید و این جایزه رو بگیرید. او در حالی که میلرزید کیسه رو گرفت و در حالی که لبخند میزد چشمانش پر از اشک بود. از اون روز به بعد شروع به برگزاری مسابقه های ساختگی زیادی کردم. یه بار برای جشن سالگرد افتتاح مغازه بود و بار دیگه چون خمیر اضافی داشتیم. کم کم متوجه زنان بیوه، دانشجویانی که دور از خانه درس می‌خوندند و کارگران روزمزد شدم. سپس غافلگیری از راه رسید. یه استاد دانشگاه من رو در حال دادن جایزه ساختگی به یک دانشجو دید. بعد از اینکه دانشجو رفت به من نزدیک شد و مقداری پول روی میز گذاشت. با لبخند به من گفت اما احمد، میخوام در این 100مین مسابقه مشتری شرکت کنم. این پول رو پیش خودت نگه دار و هر وقت کسی نیازمند اومد و نتونست پول رو بپردازه او رو برنده بدون. و این گونه بود که ایده نان معلق شروع شد. یه تخته سیاه کوچیک داخل نونوایی درست کردم و روی اون نوشتم امروز 50 نان پیش خرید موجوده، هر کسی به اونها نیاز داره بدون تردید اونها رو درخواست کنه. این ابتکار عمل گسترش یافت. مردم شروع به ورود به مسابقه کردن. 10 تا نان می خریدند و 5 نان اضافی می گذاشتند و می گفتند این رو روی تخت سیاه بذارید. بچه ها می اومدند و پول خوردشون رو می گذاشتند. حتی کارگران هم شروع به دادن بخشی از دستمزد روزانه خود به تخت سیاه می کردند. نونوایی چیزی بیش از مکانی شد که آرد و نان می فروخت. به یک بانک کرامت تبدیل شد. پیرمرد که بعدها فهمیدم معلم بازنشسته زبان عربیه، با سربلندی شروع به گرفتن سهمش از تخت سیاه کرد، چون می دونست که این کار خیری از طرف من نیست بلکه هدیه‌ای از طرف تمام جامعه است که با او احساس ارتباط می کند. 1 ماه قبل از مرگش پیش من اومد. و یک کتاب بسیار قدیمی و کمیاب برام آورد. به من گفت من پولی ندارم که زحماتت رو جبران کنم، اما این کتاب گرانبهاترین چیزیه که دارم. اون رو پیش خودت نگه دار. کتاب رو باز کردم و تقدیم نامه‌ای با دست خط لرزانش پیدا کردم، به عمو احمد که عشق رو قبل از نون میپزه. از تو ممنونم که هرگز نگذاشتی گرسنه به رخت خواب برم و هرگز نگذاشتی شکسته به رخت خواب برم. این پایان حرفاش بود. من بزرگ شدم و حالا فرزندانم نانوایی رو اداره می کنند. نصیحت من به اونها واضح بود. تو این نانوایی هرگز به روی یک گرسنه بسته نمیشه. در این نانوایی هرگز به روی یک گرسنه بسته نمیشه. و این تخت سیاه از گاو صندوق مهمتره. چون کشف کردیم که ما فقط به مردم نان نمیدیم. ما به اونها این حس رو میدیم که دنیا هنوز جای خوبی است.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدی جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
10: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com. 818-758-2626.
11: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
12: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه 1/3 یا بیشتر از بین بره.
14: مشاور مالی شما دیوید کنانی. 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنانی بگن.
16: دوستان عزیز، توجهتون رو جلب میکنم به داستان سینوهه که از امروز قسمت اول رو خواهید شنید. بعد از سینوهه ما داستان جدیدی خواهیم داشت. با ما باشید.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه ذبیح الله منصوری، قسمت اول.

0: مردی که من او را به نام پدر می‌خواندم در شهر طبس، یکی از بزرگترین و زیباترین شهر دنیا، طبیب فقرا و زنی که من وی را مادر می‌دانستم، زوجه وی به شمار می‌آمد. این مرد و زن تا وقتی که سال خورده شدند فرزند نداشتند و لذا مرا به فرزندی خود پذیرفتند. آنها چون ساده بودند گفتند مرا خدایان برای آنها فرستاده و نمی دانستند که این هدیه خدایان برای آنها چقدر تولید بدبختی خواهد کرد. مادرم مرا سینوه می خواند، زیرا این زن که قصه را دوست می داشت اسم سینوه را در یکی از قصه ها شنیده بود. یکی از قصه های معروف مصر این است که سینوه بر حسب تصادف روزی در خیمه فرعون یک راز خطرناک را شنید و چون دریافت که فرعون متوجه گردید که وی از این راز مطلع شده، از بیم جان گریخت و مدتی در بیابانها گرفتار انواع مهلکه ها بود تا به موفقیت رسید. مادرم نیز فکر می کرد من از مهلکه ها گذشته تا به او رسیدم و بعد از این هم از هر مهلکه جان به در خواهم برد. کاهنان مصر می گویند اسم هر کس نماینده سرنوشت اوست و از روی نام می توان فهمید که به اشخاص چه می گذرد. شاید به همین مناسبت من هم در زندگی گرفتار انواع مخاطرات شدم و در کشورهای بیگانه سفر کردم و به اسرار فرعونها و زنهای آنها، اسراری که سبب مرگ می شد، پی بردم. ولی من فکر می کنم که اگر اسمی دیگر هم می داشتم باز گرفتار این مشکلات و مخاطرات می شدم و اسم در زندگی انسان اثری ندارد. ولی وقتی یک بدبختی یا یک نیکبختی برای بعضی از اشخاص پیش می آید، با استفاده از این نوع معتقدات در بدبختی خود را تسکین می دهند و در نیکبختی خیش را مستوجب سعادتی که بدان رسیدند می دانند. من در سالی متولد شدم که پسر فرعون متولد گردید و زن فرعون که مدت 22 سال نتوانست یک پسر به شوهر خود اهدا کند، در آن سال یک پسر زایید. ولی پسر فرعون در فصل بهار، یعنی دوره خشکی، متولد شد و من در فصل پاییز که دوره آب فراوان است قدم به دنیا گذاشتم. من نمی دانم که چگونه و کجا چشم به دنیا گشودم. برای اینکه وقتی مادرم مرا کنار رود نیل یافت، در یک زنبیل از چوب بودم و روزنه های آن زنبیل را با سمق درخت مسدود کرده بودند که آب وارد آن نشود. خانه مادرم کنار رودخانه بود و در فصل پاییز که آب بالا می آید، مادرم برای تحصیل آب مجبور نبود از خانه دور شود. یک روز که مقابل خانه ایستاده بود، زنبیل حامل مرا در روی آب دید و می گوید چلچله ها بالای سرم پرواز می کردند، زیرا طغیان نیل آنها را به خانه ما نزدیک کرده بود. مادرم مرا به خانه برد و نزدیک اجاق گرم قرار داد تا گرم شوم و دهان خود را روی دهان من نهاد و با قوت دمید تا اینکه هوا وارد ریه‌ام شود و من جان بگیرم. آن وقت من فریاد زدم، ولی فریادی ضعیف داشتم. پدرم که به محلات فقرا رفته بود که طبابت کند، با حق العلاج خود عبارت از دو مرغابی و یک پیمان آرد مراجعت کرد و وقتی صدای مرا شنید تصور کرد مادرم یک بچه گربه به خانه آورده. ولی مادرم گفت این یک بچه گربه نیست، بلکه یک پسر است و تو باید خوشبخت باشی، زیرا ما دارای یک پسر شده ایم. پدرم بدون متغیر گردید و مادرم را از روی خشم به نام بوم خواند، ولی بعد از اینکه مرا دید تبسم کرد و موافقت نمود که مرا مانند فرزند خیش بداند و نگاه بدارد. روز بعد پدر و مادرم به همسایه ها گفتند که خدایان به آنها یک پسر داده است، ولی من تصور نمی کنم که آنها این حرف را پذیرفته باشند، زیرا هرگز بارداری مادرم را ندیده بودند. مادرم زنبیل مزبور را که حامل من بود بالای گاهواره‌ای که مرا در آن قرار داده بودند آویخت و پدرم یک ظرف مس برای معبد هدیه برد تا در عبادتگاه اسم مرا به عنوان این که فرزند او و زنش هستم ثبت کنند. آنگاه چون پدرم طبیب بود خود مرا ختنه نمود، زیرا می ترسید مرا به دست کاهنان معبد برای ختنه کردن بسپارد، زیرا می دانست چاقوی آنها تولید زخمهای جراحت آور می کند. ولی پدرم فقط برای احتراز از زخم چرکین مرا خود ختنه ننمود، بلکه از این جهت مرا برای مراسم ختنه به معبد نبرد که می دانست علاوه بر ظرف مس برای ختنه کردن باید هدیه دیگر به عبادتگاه بدهد، زیرا پدرم بضاعت نداشت و یک ظرف مس برایش یک شیء گرانبها بود. واضح است که وقتی این وقایع روی داد من اطلاع نداشتم و بعدها از پدر و مادر خود پرسیدم. تا هنگامی که کودک بودم آنها را پدر و مادر خود می دانستم، ولی بعد از اینکه دوره کودکی من سپری گردید و وارد مرحله شباب شدم و گیسوهای مرا به مناسبت ورود به این مرحله بریدند، پدر و مادر حقیقت را به من گفتند، زیرا از خدایان می ترسیدند و نمی خواستند که من همیشه با آن دروغ بزرگ زندگی نمایم. من هرگز ندانستم که پدر و مادر واقعی من کیست، ولی می توانم از روی حدس و یقین بگویم که والدین من جز به فقرا بودند یا از طبقه اغنیا، و من اولین طفل نبودم که او را به رود نیل سپردند و آخرین طفل هم محسوب نمی شدم. در آن موقع طبس واقع در مصر یکی از شهرهای درجه اول یا بزرگترین شهر جهان شده بود و در آن شهر کاخهای بسیار از ثروتمندان به وجود آمد. آوازه طبس سبب شد عده‌ای کثیر از خارجیان از کشورهای دیگر آمدند و در طبس سکونت کردند و اکثر فقیر بودند و می آمدند که در آن شهر تحصیل ثروت نمایند. در کنار کاخهای اغنیا و معبدهای بزرگ در دو طرف رود نیل تا چشم کار می کرد کلبه فقرا به وجود آمده بود و در آن کلبه ها یا فقرای مصری زندگی می کردند یا فقرای بیگانه. بسیار اتفاق می افتاد که زنهای فقیر وقتی طفلی می زاییدند آن را در زنبیلی می نهادند و به دست رود نیل می سپردند تا به طرف دریا ببرد، و نیز اتفاق می افتاد که زنهای توانگران اطفال نامشروع خود را در زنبیل می نهادند و به رود نیل می سپردند. ولی چون یک مصری کودک خود را بعد از تولد ختنه می کند و من ختنه نشده بودم، فکر می کنم که والدین من خارجی بودند. وقتی از دوره کودکی گذشتم و وارد دوره شباب یعنی اولین دوره جوانی شدم، گیسوی مرا بریدند و مادرم موهای بریده و اولین کفش کودکی مرا در جعبه‌ای نهاد. زنبیلی را که من در آن از روی رود نیل گذشته بودم به من نشان داد. دیدم که چوب‌های زنبیل مزگور زرد شده و بعضی از آنها شکسته و برخی از چوب‌ها را به وسیله ریسمان به هم متصل کردند، و مادرم گفت وقتی من زنبیل را یافتم دارای این ریسمان‌ها بود. وضع زنبیل نشان می‌داد که والدین من غنی نبودند، زیرا اگر بضاعت داشتند مرا در زنبیلی بهتر قرار می‌دادند و به امواج نیل می‌سپردند. امروز که پیر شدم دوره کودکی من با درخشندگی مقابل دیدگانم نمایان می شود و از این حیث بین یک غنی و فقیر فرقی وجود ندارد و یک پیرمرد فقیر هم مثل یک توانگر سال خورده دوره کودکی خود را درخشنده می بیند، زیرا در نظر همه اینطور مکشوف می شود که دوره کودکی بهتر از امروز است. خانه ما واقع در کنار نیل نزدیک معبد در یک محله فقیر نشین بود. در جوار خانه ما اسکله ای وجود داشت که کشتی های رود نیل از آنجا بارگیری می کردند یا بارهای خود را تحویل می دادند. در کوچه های تنگ آن محله ده ها دکه خمر فروشی وجود داشت که ملاحان نیل در آنجا خمر می نوشیدند و نیز در آن کوچه ها خانه هایی برای عیاشی موجود بود که گاهی ثروتمندان مرکز شهر با تخت روان برای عیش و خوشگذرانی آنجا می رفتند. در آن محله فقیر نشین برجستگان محل عبارت بودند از مامورین وصول مالیات و افسران جز و ناخدایان زرق و چند کاهن از کاهنان درجه پنجم معبدهای شهر و پدر من هم یکی از آن برجستگان قوم به شمار می آمد و خانه ما نسبت به خانه های فقرا که با گل ساخته می شد چون یک کاخ بود.
1: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یزیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تحریک رو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
8: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
7: برای چند نفره؟
8: 4، 10 و 15 نفره.
7: چه عالی! بی زحمت دوتاشو لطف کنید. یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
9: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدید همیشه طلایی.
10: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
11: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
10: آریل رفعیم شماره 5 است.
12: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.

در خانه یک باغچه داشتیم که پدرم یک درخت نارون در آن کاشته بود و این باغچه با یک ردیف از درخت‌های عقاقیا از کوچه جدا می‌شد و وسط باغچه ما حوضی بود که جز فصل پاییز، یعنی فصل طغیان نیل، نمی‌توانستیم آب به آن بیاندازیم. خانه ما دارای 4 اتاق بود که مادرم در یکی از آنها غذا می‌پخت و یک اتاق هم مطب پدرم به شمار می‌آمد. هفته ای 2 مرتبه یک خدمتکار می آمد و در کارهای خانه با مادرم کمک می کرد و هفته ای 1 بار زنی می آمد و رختهای ما را می برد کنار رودخانه می شست. من روزها زیر سایه درخت مزبور دراز می کشیدم و وقتی به کوچه می رفتم یک تمساح چوبی را که بازیچه من بود به ریسمانی می بستم و با خود می بردم و روی سنگ های کوچه می کشیدم و تمام اطفال با حسرت تمساح را که دهانی سرخ رنگ داشت می نگریستند و آرزو می کردند که بازیچه‌ای مثل آن داشته باشند و من که می دانستم فقط فرزندان نوجبا دارای آن نوع بازیچه هستند، موافقت می کردم که بچه ها با آن بازی کنند و آن بازیچه را نجار سلطنتی به پدرم داده بود، زیرا پدرم دمل نجار مزبور را که مانع از این می شد که بنشیند معالجه کرد. صبح ها مادرم مرا با خود به بازار می برد و گرچه اشیای زیادی خریداری نمی کرد، ولی عادت داشت که برای خرید هر چیز به اندازه مدت 1 ساعت آبی چانه بزند. از وضع حرف زدن مادرم معلوم بود که تصور می نماید بضاعت دارد و از این جهت چانه می زد که صرف جویی را به من بیاموزد و می گفت که غنی آن نیست که طلا و نقره دارد، بلکه آن است که به کم بسازد. ولی با این که این طور حرف می زد، من از چشم او که به کالاهای بازار نظر می انداخت می فهمیدم که پارچه های پشمی رنگارنگ را دوست می دارد و از گردنبندهای آج و پرهای شترمرغ خوشش می آید. و من تا وقتی که بزرگ شدم نفهمیدم که مادرم ثروت را دوست می داشت و همه عمر در آرزوی آن بود، ولی چون زن یک طبیب محلات فقیر نشین محسوب می گردید ناچار به کم می ساخت. شبها مادرم برای من قصه می گفت. فراموش نمی کنم که در هوای گرم تابستان وقتی ما در ایوان می خوابیدیم و مادرم قصه ای را شروع می کرد، پدرم اعتراض می نمود که برای چه این بچه را پر از چیزهای بیهوده می کنی. مادرم بر اثر اعتراض پدر سکوت می نمود، ولی همین که صدای خورخور پدرم بلند می شد، مادرم دنباله قصه ناتمام را می گرفت. گاهی راجع به سینوهه و زمانی در خصوص فرعون‌ها و دیوها و جادوگران حکایت می کرد و من اینک می فهمم که خود او از ذکر آن داستان‌ها لذت می برد. من این قصه ها را از این جهت دوست می داشتم که وقتی می شنیدم فکر می کردم در مکانی غیر از آن کوچه های کثیف پر از مگس و زباله زندگی می کنم، ولی گاهی یاد بوی چوب‌های سبز و زرین درخت را که از کشتی خالی می‌کردند به مشام من می‌رسانید و زمانی از تخت روان یک زن که عبور می‌نمود بوی عطر به مشام من می‌رسید. غروب آفتاب وقتی کشتی زرین خدای ما آمون که همان خورشید است بعد از عبور از رود نیل و گذشتن از جلگه های مغرب قصد داشت که در پایین تپه ها ناپدید شود، از خانه های واقع در ساحل نیل بوی نان تازه و ماهی سرخ شده به مشام من می رسید و من این رایحه را در کودکی دوست داشتم و امروز هم که پیر شده ام دوست می دارم. اولین مدرسه‌ای که من در آن درس زندگی را فرا گرفتم ایوان خانه ما بود. شب هنگام صرف غذا ما در ایوان خانه
روی چهارپایه ها می نشستیم و مادرم غذا را تقسیم می کرد و مقابل ما می گذاشت و قبل از اینکه پدرم شروع به صرف غذا کند آب روی دست او می ریخت. گاهی اتفاق می افتاد که یک دست ملاح مست که شراب یا آبجو نوشیده بودند از کوچه عبور می کردند و زیر درخت های عقاقیای ما برای رفع احتیاجات طبیعی توقف می نمودند. پدرم که مردی با احتیاط بود در اون موقع چیزی نمی گفت، ولی وقتی آنها می رفتند اظهار می کرد فقط یک سیاه‌پوست یا یک سوریانی در کوچه احتیاجات طبیعی خود را رفع می کند و یک مصری پیوسته در خانه احتیاجات خود را رفع می نماید و نیز می گفت هرگاه یک کوزه شراب بنوشند در جوی آب می افتند و وقتی به خود می آیند می بینند که لباس آنها را به سرقت بردند. گاهی بوی یک عطر تند از کوچه به ایوان می رسید و زنی که لباس رنگارنگ پوشیده و صورت و لب و مژگان را رنگ کرده و از چشمهای او یک حال غیر عادی احساس می شد از مقابل خانه ما می گذشت و من می فهمیدم که زنهایی که آنطور هستند و با زنهای عادی فرق دارند از خانه هایی که مخصوص عیاشی به وجود آمده خارج می شوند. و پدرم می گفت از زنهایی که به تو می گویند یک پسر قشنگ هستی برحذر باش و هرگز دعوت آنها را نپذیر و به خانه های آنها نرو، زیرا قلب آنها کمینگاه است و در سینه این زنها آتشی وجود دارد که تو را می سوزاند. و بر اثر این حرف ها من از کودکی از کوزه شراب و زنهای زیبایی که شبیه به زنهای عادی نبودند می ترسیدم.

از کودکی پدرم مرا به اتاق مطب خود می برد تا من طرز معالجات او را ببینم و من به سرعت با تمام کارت‌ها و گازنبرها و مرهم‌های پدر آشنا شدم و وقتی او در صدد معالجه یک مریض برمی آمد من به او دوا و نوار و آب و شراب می دادم. مادرم مثل تمام زنها از زخم و دمل و جراحات می ترسید و هرگز به مطب پدرم نمی آمد مگر وقتی پدرم او را برای بعضی از کارها صدا می زد. متوجه بودم که پدرم به بیماران سه نوع جواب می دهد. به بعضی از آنها می گوید بیماری شما معالجه می شود و به بعضی می گوید درمان بیماری شما محتاج قدری وقت است و به برخی دیگر هم یک قطعه پاپیروس می دهد و می گوید این را به بیت الحیات ببرید تا در آنجا شما را معالجه کنند و بیت الحیات جایی بود که بیماران سخت را در آنجا معالجه می کردند و هر دفعه که یکی از آنها را روانه بیت الحیات می نمود پدرم با قدری تأثر می گفت ای بیچاره. با اینکه پدرم طبیب فقرا بود گاهی بیماران با بضاعت نزد او می آمدند و بعضی از اوقات از منازل مخصوص عیش و طرب کسانی به پدرم مراجعه می کردند که لباس گرانبهای کتان در برداشتند. وقتی به 7 سالگی رسیدم مادرم لنگ طفولیت را به من پوشانید و مرا به معبد آمون، بزرگترین و زیباترین معبد خدایان مصری برد تا در آنجا یک قربانی را تماشا کنم. یک خیابان طولانی که دو طرف آن ابوالهول در فواصل معین نشسته بود تا معبد کشیده می شد و وقتی به معبد رسیدیم دیدم که به قدری حصار معبد بلند است که من بالای آن را به زحمت می بینم. وقتی وارد صحن معبد شدیم فروشندگان کتاب اموات، یعنی قدیمی ترین کتابی که در جهان نوشته شده، کتاب خود را به مادرم عرضه می داشتند ولی ما در منزل یک کتاب اموات داشتیم و محتاج خرید آن نبودیم. مادرم یک حلقه مس از دست خود بیرون آورد و برای حق حضور در مراسم قربانی پرداخت و من دیدم که کاهنین لباس سفید در بر دارند و سرهای تراشیده و روغن خورده آنها برق می زند و می خواهند گاوی را ذبح نمایند و وسط دو شاخ گاو مهری آویخته بود که نشان می داد در تمام بدن آن گاو یک موی سیاه وجود ندارد. من دیدم که وقتی گاو را ذبح می کنند چشم مادرم اشک‌آلود شد، لیکن من توجهی به کشتن گاو نداشتم بلکه ستونهای بزرگ معبد و تصاویر جنگلها را که روی دیوارها نقش کرده بودند تماشا می نمودم. بعد از اینکه از معبد خارج شدیم مادرم کفشهای مرا از پایم بیرون آورد و کفشهای نو به من پوشانید و وقتی به خانه رسیدیم پس از صرف غذای روز پدرم دست را روی سرم گذاشت و پرسید تو اکنون 7 ساله شده ای و باید شغلی انتخاب نمایی، بگو چه میخواهی بشوی؟ من گفتم که قصد دارم سرباز شوم، زیرا بهترین بازی که من در کوچه با بچه ها میکردم بازی سربازی بود و میدیدم که سربازها اسلحه درخشنده دارند و عرابه های آنها با صدای زیاد از روی سنگ فرش کوچه ها عبور میکند و بالای عرابه ها بیرق رنگارنگ آنها در اهتزاز است. دیگر این که میدانستم که سرباز احتیاج به خواندن و نوشتن ندارد و من از اطفال بزرگتر که به مدرسه می رفتند سرگذشت های وحشت آور راجع به شکنجه خواندن و نوشتن شنیده بودم و می گفتند که معلم موهای سر طفلی را که از روی غفلت لوح خود را شکسته یکایک می کند. پدرم از جواب من متفکر و متأثر شد و بعد به مادرم گفت که سبوی سفالین به او بدهد و مادرم سبویی به او داد
و پدرم دست مرا گرفت و در دست دیگر سبو و در دست دیگر سبو مرا کنار نیل برد و من می دیدم که عده‌ای از باربران مشغول خالی کردن محصولات کشتی هستند و یک مباشر با شلاق بر پشت آنها می کوبد و آنها عرق ریزان و نفس زنان بارها را خالی می کنند.

0: اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورما را در هولسام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ. یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورما، بله، فقط $12.99.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی. مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
7: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: مده
9: دردو مده جده مرد
8: بابا این نداشت خال نریستو خودت پدره بدره در موردی
9: بگی چی کار کنه بخیر
8: کیلرینگ حاتمه میشه ام بیا سفارش بدیم
9: بذار روده اجازه بگیرم روده
8: جوان روده
9: سفارش بدی با دیمی میشه بیا
8: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
10: جونم عزیزم
8: از آو جواره میگن اردر بدیم میشه بیا
10: هرچه قلب بگی قلب جو از آو جواره
9: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دست بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
11: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
12: شهروندان محترم بیورلی هیلز انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام فرزند رابرت کی تننبام یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری نمبر 1 راجر تننبام
13: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
12: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
14: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
15: لیست شماره هاشو بگین.
16: بفرمایید.
15: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621
14: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید 641-793-5438 641-793-5438
15: و اما دارندگان AT&T برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید 518-931-1023 518-931-1023

شبی که خاطره از پشت چشم پای تو می افتد، چه دارد این گناه آلوده عارف ازلی که در نگاه تو با عشق و مهر هدیه کند؟ تو دقیقه تنهایی منی که نگاهت به فراز چشم من از پشت خواب ها نظری خواهد. تو چون که میایی تمام برگ درختان نسیم عشق میارد، تو چون که میایی تمام کوچه صدای تو میزند.

میخانه را گذشتم و هرگز به استراب تو پی نبردم. بخوان برایم شب را، بخوان برایم گل را، بخوان برایم شعر و دستهایت را، شکل خالی تکلانهای گنجشگانه است، از عشق من پر کن.

درود خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند در تمامی دنیا، از آسیا گرفته تا آمریکا، تا اروپا، تا خاورمیانه یا حتی آفریقا. چون من فهمیدم که در آفریقا هم ایرانی ها زندگی میکنند. البته من به جنگل های آفریقا نظری ندارم. آفریقای پیشرفته تر مثل مصر که آفریقای شمالی است، سودان همینطور. به هر حال خوشحالم که اینقدر شرمندگان رادیو همراه زیادن، روز به روز هم دارن زیادتر میشن و اینقدر رادیو همراه محبوبه در سراسر دنیا بین پارسی زبانان، حال تاجیک باشن، ایرانی باشن، افغان باشن. به هر حال هر کسی که تاجیک ایرانی صحبت میکنه و میفهمه. در راستای تاریخ موسیقی ایران تا اواخر ساسانیان گفتم، تا رسیدم به حمله اعراب، یعنی دوره زوال هنر در ایران. حال میرسیم به دوره قاجار که نسبت به سلسله ها و پادشاهان پیشین، یعنی بعد از اسلام منظورمه، به هنر موسیقی اهمیت بیشتری میداد. در زمان فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه و توجه آنها به رشته های هنری سبب رواج و رونق شعر، نقاشی، خوشنویسی و موسیقی گرد و با عنایتی که دربار سلطنتی به این قبیل هنرها داشت، در هر رشته نمایندگان به نامی پیدا شد. به خصوص در عصر ناصری، منظورم سلطنت ناصرالدین شاه است، به خاطر توجه خاص آن پادشاه به هنر شعر و موسیقی، چون خودش هم شعر میگفت و هم نقاشی میکرد، اساتید به نامی ظهور کردند و موسیقی ملی کنونی ما همان است که از این استادان و مربیان روایت شده و به ما رسیده. تشکیل

جالس روزه از زمان صفویه در ایران معمول شد. در زمان قاجاریه گسترش یافت و عمومیت پیدا و با تشریفات بیشتر برگزار می‌شد. در این عهد روزه‌خوان‌ها طبقه مخصوصی را تشکیل می‌دهد و چون داشتن صوت خوش سرمایه اصلی این حرفه بود، هر کس که از این موهبت خدادادی برخوردار بود به دنبال آن می‌رفت و در میان این گروه خوانندگان به نامی ظهور کردند که بعضی از آنان در فن موسیقی و خوانندگی و شناختن دقایق فنی و اطلاع بر ریزکاری‌های این هنر ممتاز بود.

حسن مشهون می نویسد عزاداری به صورت دستگردانی که در زمان صفویه در ایران متداول بود، در عصر قاجاریه به ویژه در ایام سلطنت ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه با تشریفات و تجمل بسیار برگزار می شود و جمعی از خوانندگان در این قبیل مراسم تنها از روی عقیده و ایمان به مداحی و نوحه خوانی مشغول می شود و جماعتی آن را پیشه خود قرار داده. در مجالس روزه اشعاری که در رسای امامان ساخته شده بود را می خواند و دستگردانی و سینه زنی و نوحه خوانی می کرد. حالا من نمی خوام وارد روزه خوانی و نوحه خوانی بشم، با اون قسمت کاری ندارم، گرچه که بخشی از موسیقی ایران می

علت این که من به فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه رجوع می کنم این که هر دو به خصوص ناصرالدین شاه مدت زمان طولانی سلطنت از به تخت نشستن ناصرالدین شاه تا پایان سلطنتش حدود 50 سال به طول انجام و همطور که می دونید در تاریخ هم نوشته ایشون جهت شکرگزاری برای 50 سال سلطنتش به حرم عبدالعظیم را به شکرگزاری کنه که 50 سال که داره سلطنت و در همونجا بود که توسط میرزا رضای کرمانی ترور شد و در همان محوطه عبدالعظیم نیز به خاک سپرده شد.

بعد از اون پسرش مظفرعلی شاه پادشاه شد. اولا از کودکی بیمار و ناتوان، سلطنتش مواجه بود با مشروط خواهی مردم ایران، لذا جمعاً 11 سال بیشتر سلطنت نکرد. گرچه نامش در تاریخ به نیکی یاد می شود، ولی فرمان مشروطه را امضا کرد، آن را به رسمیت شناخت. اما مجالی برای پرداختن و ارج نهادن به هنر نیافت. بعد از اون نیز پسرش محمد علی شاه به پادشاهی رسید که از همان ابتدا مخالفت خود را با مشروطه اعلام کرد و مجلس را به توپ بست و مدت کوتاهی بعد از سلطنت خلع و از ایران تبعید شد. ابتدا به روسیه پناه برد، سپس ایتالیا را جهت ادامه زندگی برگزید، تا آنکه بالاخره در سال 1925 در 52 سالگی در سن رومئو ایتالیا دیده بر جهان خروب است. پس از اونیز فرزند خردسالش 11 سال 11 ساله بود که پادشاه شد. اونیز با کودتای رضا شاه از سلطنت خلع و به اروپا تبعید شد تا در نهایت در سن 32 سالگی به علت بیماری در بیمارستانی در پاریس درگذشت. از او 4 فرزند باقی ماند: فریدون میرزا قاجار، ایران دخت قاجار، مریم دخت قاجار و همایون دخت قاجار. عجیب که حتی فرزندانش ادعای پادشاهی نکردند و دوره پادشاهی قاجار به سر رسید و دوره پهلوی آغاز شد. بچه‌ها همه در اروپا باقی موندند، همونجا ازدواج کردند، تشکیل خانواده دادند. از اونها فرزندانی نیز باقی ماند و ولی خب هرگز نخواستن که برن طرف سلطنت و تاج شاهی رو مجددن به دست آورن. احمد شاه به خصوص که فرصتی نیافت، خیلی کوچولو بود که پادشاه شد و خیلی جوان بود که مرد در سن 32 سال.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-77.
6: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه یک ماه پیش.
10: باری کلا اشکان رفت داری.
9: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.

می‌پردازم به رواج موسیقی نزد بانوان قاجار. کثرت دوشیزگان و کنیزکان رامشگر در دربار فتلی‌شاه و اختصاص چند نفر از آنها به یکی از زنان شاه، گماشتن معلم و مربی موسیقی برای این قبیل نوازندگان و خوانندگان در دربار، برقراری حقوق و دیگر مزایا و فراهم کردن وسایل آسایش آنها. علاقه فتلی شاه و ناصرالدین شاه و ساکنین درباری به عیش و عشرت و تفریح و شنیدن ساز و آواز و تماشای رقص و سرگرمی های دیگه وسیله تشویق زنان به فراگیری موسیقی شد. از آن جمله تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه است که زنی باذوق، هنرمند و بافرهنگ. تاج السلطنه نقاشی و دست دوزی می کرد و موسیقی می دانست. تصنیفی نیز در بیات اصفهان از او به یادگار ماند: نادیده رخت، نادیده رخت، از غم هجرت شده دلخون. تو جان جانان منی، تو جانان منی، یار جفاکار منی، کن من که می میرم از این غم، چرا دور افتادی از من؟ دیگری سلطان خانوم بود، رقاصه جهان خانوم مهد اولیا، مادر ناصرالدین شاه. مهد اولیا او را به آقای علی اکبر سپرد، یا میتونم بگم آقا علی اکبر، که تار مشق کند. آقا علی اکبر استاد تار بود و این تصنیف نیز از اوست: بوتا بوتا مجنون و مفتونم من از غم، شها شها دیده چو جیهونم من از غم.

دیگری سکینه خانم شاگرد آقا علی اکبر بود که در فن موسیقی استاد زبردستی شد و تار را استادانه می نواخت. این زن هنرمند بسیار مورد توجه خانم های درباری بود و بعدها با آقا حسین قلی خان فرزند آقا علی اکبر استاد به نام تار ازدواج. یکی دیگر از این بانوان هنرمند زینب خانوم نام داشت که سنتور را استادانه می نواخت. دیگری زیور سلطان اندلیب السلطنه خواهر سماع حضور که در زدن سنتور و خواندن آواز شهرت بسزایی داشت. دیگری اندلیب الدوله بود که برای ناصرالدین شاه خوانندگی می‌کرد.

خدا ربان رضا شاه پهلوی رو شاد بداره که آمد و این عناوین سخت رو برداشت و اسامی ساده رو رواج داد، اسم و فامیل دیگه، دوله و سلطنه و ملوک و اینا همه از بین رفت. به هر حال این اندلیب و دوله برای ناصرالدین شاه خوانندگی میکرد، سنتور و ارگ هم میزد. دیگری گلعذار است که در نواختن سنتور مهارت داشت و از شاگردان سرورالملک بود. دیگری اکرم الدوله یا اکرام السلطنه که صدای بسیار خوش داشت. عبدالله خان دوامی که خوانندگی اکرم الدوله و صدای او را میشنود گفت بسیار خوب خوانندگی میکرد. این خانم بعدها همسر عبدالملک ایلخانی قاجار.

مؤلف تاریخ عزودی از دست نوازنده و خوانندگانی چون استاد زهره، استاد مینا و دختر آقا محمد رضا رامشگران فتنی شاه معروف به شاه بردی خانم، یار شاه، دلبر، آلیه، دلبند، خاور، زینب، فاطمه و چند تن دیگر نام بود. در یادداشت‌های دوستری خان معیرالممالک آمده جمیله و ملیحه کنیزان مادرش نوازنده بودند و خوب نیز می‌نواختند.

ملیه در تار شاگرد آقا غلام حسین خان، برادرزاده آقا علی اکبر بود و جمینه در کمانچه از اسماعیل خان تعلیم می گرفته. این را اضافه کنم که عصر ناصری منظور سلطنت ناصرالدین شاه است که به آن عصر ناصری می گوید. و 50 سال، یعنی نیم قرن هم این پادشاه سلطنت. برحال عصر ناصری دوره کمال پیشرفت و گسترش موسیقی ایران و دنباله آن تا اواخر عصر سلاطین این سلسله کشیده شد. در زمان فتحعلی شاه که دنباله عصر زندیه محسوب می شود، دسته های بسیار بودند که از میان آنها دو دسته استاد زهره و استاد مینا به دلیل وابستگی به دربار و مهارت در کار خود شهرت بیشتری داشت. در دوران سلطنت 50 ساله ناصرالدین شاه دسته های معتبر دیگری پیدا شدند که ارزش هنری آنها به ویژه در رقص بیش از پیش بود. دسته های نوازنده در عصر مظفری نیز بسیار بودند، ولی به تدریج از رونق بازار آنها کاسته شد. از اواخر عهد ناصری به بعد، از میان دسته های معروف یا به اصطلاح مطرب ها از زن و مرد افرادی پیدا شدند که در فن خود مهارت بسیار داشتند و شهرت بسیار نیز یافتند. معروفترین این دسته ها عبارت بودند از دسته سید احمد. در این دسته حسین پسر کریم پوره سردسته معروف عهد ناصری از نوازندگان خوب کمانچه بود.

سپس دسته حاجی لوره. این شخص از دلقک‌های معروف تهران و در عهد مظفرالدین شاه سردسته بود و به دلیل حرکات شیرین و تقلید لهجه‌های محلی ایران شهرت و محبوبیت فراوانی داشت. در دسته او حسن کماجی که مردی با ذوق و مسخره بود و آوازی گرم و مطبوع داشت خوانندگی میکرد. عبدالله مصوفی از دسته دیگری نام میبرد، مثل دسته حسن علی آبرودی، حسن علی اکبر، و مینویسد در این دسته شخصی به نام حاجی لوره بود که لهجه های کاشی، اصفهانی، ترکی، قزوینی و کاکاسیاه را با اصطلاحات آنها به خوبی تقلید میکرد. در مجموع مرد بسیار بامزه‌ای بود. وقتی از

0: هم نه خود و سر به تنش نباشه. وقتی از هند اومدم با ماشین بنز اومدم، اینقدر بودم و اینقدر شدم، مرگ من بگو این پاشله. مادر شوه
1: دشمنه،
0: خواهر شوه
1: زورو میخواه،
0: میخوام نه خود و سر به تنش نباشه.

0: تنش نباش.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
9: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92. 818-259-44-92. دکتر رامیار
11: مهدوی. آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
12: کجا درد میکنه عزیزم؟
11: پام درد میکنه.
12: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
11: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
12: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
11: کجا بریم؟
12: پیش دکتر کوسری.
11: کدوم دکتر کوسری؟
12: بابک کوسری.
11: آها، بسکتبالیسته.
12: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
11: درد میکنه.
12: پس پاشو بریم دیگه.
11: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
12: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
11: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
13: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
14: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
15: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
16: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
17: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
18: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
19: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
18: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227. در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
20: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
18: 323-332-12-30 323-332-12-30.
20: مهدی کاملی، خیلی ساده.

دسته گلین یا گلین و دسته منور. گلین که سردسته بود ضرب خوش می نواخت و در رقص مهارت بسیار داشت. منور شیرازی نیست دسته ای را اداره می کرد. او در رقص و نوشتن نام اشخاص و نقش گل و بوته با انگشتان پا در حین رقص هنرنمایی میکرد. خیلی این کار سخته، شما بیاین برقصین و در این حال با انگشتای پاتون نقاشی کنید یا اسم اشخاص رو بنویسید. حالا نمیدونم ایشون توی چه سطحی از زمین میرقصید، حتما روی ماسه میرقصید، نمیدونم، ولی الان که دارم تصور میکنم که یک رقصنده بیاد برقصه و اسم با پاش بنویسه یا نقاشی بکنه، فکر میکنم اصلا حتی دور از تصور من باشه.

از دیگران دسته از عطا و مطربان قزوینی و دسته خانم ارگی بودن. و چون خانم ارگی ارگ دستی می نواخت به این نام مشهور شده. بایستی می گفتن ارگی. برحال نوازندگان این دسته ها تار، کمانچه، سنتور، ضرب، دف و دایره زنگی می نواخت. غالبا افراد این دسته ها در خوانندگی و گرفتن ضرب رقص های مختلف یا زنگی که به انگشتان پای خود می بستن، همچنین دایره زنگی و رقص های دیگر بسیار ورزیده بودند. همچنین رقص بالاله و معلق زدن هنگام رقص بسیار مهارت داشتند.

من این رقص لاله رو راستش در یک کاباره در انگلیس دیدم. خانومی که میرقصید اسمش شهرزاد بود. حال نمیدونم این خانوم عرب بود یا ایرانی بود، نمیدونم. خانوم بسیار زیبایی بود، یعنی زیباییش مثل شعر بود. و این خانوم زیبا و خوش اندام، بسیار خوش اندام، وقتی عربی میرقصید، این لباسهای رقصه های عربی رو به تن کرده بود میرقصید، همزمان یک به اصطلاح چطور بگم، شمدان پر از شم لاله رو سرش، 5-6 تا بلکه بیشتر، 7 یا 8 تا شمدون بود که توی ظرف توی پایه قرار داشت. حتما میدونید من چی میگم، شکلش رو الان مجسم میکنید. یک پایه بود، 7 یا 8 تا شمدانی داشت و درون این شمدان ها شم میگذاشته بودن. و این خانوم با هنرمندی و ظرافت بسیار میرقصید و من همش نگران بودم که نکنه این شما از رو سر این خانوم بیفته و بهش صدمه بزنه.

به هر حال از دیگر زنهای هنرمندی که بیشتر در این دسته ها کار می کردن و شهرت داشتند، عبارت بودند از گلین گل اشرفی که از رقاصه های قدیم بود، حشمت که در رقص با لاله و شمدان شهرت داشت، قمر معروف به قمر سالکی یا سالکی، اونم به دلیل که یک سالک روی گونش داشت بهش میگفتن قمر سالکی. ایشون در گرفتن ضرب و خواندن آوازهای ضربی و تصنیف بسیار ماهر. دیگری مرضیه، ضربگیر و رقاص بود و همچنین خوانندگی هم میکرد. دیگری افتخار نام داشت، سپس بلوچ، انیس و مونس. اختر معروف به اختر زنگی که در رقص با دایره زنگی مهارت داشت، سپس طلعت که در خوانندگی ممتاز و بین زنهای خواننده عصر خود بر دیگران برتری داشت.

و امیرزاده رقاص و خواننده معروف که تار هم می نواخته و همین چند سال قبل درگذشت. خیلی عمر کرد، شاید بالای 100. خواهرش که در خوانندگی بهتر از امیرزاده بود و چند تن خواننده دیگر به نامهای گوهر خماری، ماهرخ و زهرا سیاه. خالقی درباره خوانندگی امیرزاده از قول حاج علی اکبر خان شهنازی نقل می کند که آواز رسا و صوت دلنگیز امیرزاده وی را از جعفرآباد شمیران به قصد حاج حسین آقای ملک در امامزاده قاسم و اول گلاب دره کشاند و برای نخستین بار او را در آنجا دید و شبی را بالای ایوان قصر تا صبح به نواختن و خواندن گذراند و مجلس انس و الفت آنان به قدری مطلوب و شیرین بود که کسی بامداد آن شب را آرزو نمی کرد. گفتن ان شاءالله که شب صبح نشه.

خب شنوندگان عزیزان، به پایان اومد این مطلب. حکایت همچنان باقی است. میرویم برای شنیدن یک ترانه بسیار قدیمی از یک خواننده بسیار قدیمی با شعری از ناصرالدین شاه. این خانوم اسمش بود بانو نوا، خیلی قدیمی، الان که دیگه از دنیا رفته. صدای قشنگی داشت. من این ترانه رو همطور اتفاقی پیدا کردم. صداشو گوش کنیم. یزدان پاک نگهدار ایران و ایرانی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاقون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com. 818-758-2626.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: چطوری اماد؟
10: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارت هم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کردیت کارت ها رو صاف کنم.
9: وام بگیر رو خونه؟
10: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
9: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
10: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
9: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
11: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
12: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
13: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
0: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
1: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
0: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850
2: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
3: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
4: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
5: 323-332-12-30
4: مهدی کاملی. خیلی ساده.
6: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
7: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
6: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
7: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

خب دوستان، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه گلگشت. در این قسمت میخوام بگم کریم فکور

کریم فکور، شاعر، ترانه‌سرا و روزنامه‌نگار، در تاریخ پنجم اسفند 1304 شمسی در مشهد متولد شد. دوران کودکی را در خانواده اهل ادب طی کرد و همین محیط پربار ادبی موجب شد تا وی خیلی زودتر از جوانهای همسن و سال خودش وارد اجتماع بشه. کریم فکور شعر و شاعری را از سوم دبیرستان آغاز کرد و در سال ششم ادبی دبیرستان 15 بهمن بود که عضویت ادبی دبیرستان رو بر عهده گرفت و کارهای هنری مثل انتشار مجله، جلسه سخنرانی و شعر و اجرای نمایش‌های فرهنگی هنری رو بر عهده گرفت و از همین جا بود که اشعار خودش رو وارد مطبوعات زمان خودش کرد. او فارغ التحصیل رشته حقوق بود ولی از مطالعه و افزودن دانش و معلومات هیچ وقت دست نکشید. در دوره دانشجویی اشعار و مقالات خودش رو در روزنامه توفیق با اسمهای مستعاری چون شیطونک، میرزا، فتنه، بندزاده، کریم، فکولی و اسامی دیگر منتشر میکرد و خیلی زود بین مردم محبوب شد. معمولاً اشعار خودش رو روی انتقاد از اوضاع زمانه تنظیم میکرد، مثل این دوتا بیت: هان ای وزرا که باز فکر سفرید، این بار اگر به سوی کرمان گذرید، زنهار عمل ارزن مایید، نه حرف از بحر خدا زیره به کرمان نبرید.

در اون زمان روزنامه توفیق اکثر اعضای تحریریه خودش رو چاپ کرده بود که کنار اسامی محمد علی توفیق، ابوالقاسم حالت، نورالله خرازی، علی زرین قلم، نام کریم فکور جوان هم دیده می شد که مسئول تنظیم مطالب و امور داخلی توفیق رو ایشون بر عهده داشت، در صورتی که قولهای قلم مثل حسین حسینی یا که با خروس اخته متن می نوشت یا اسدالله شهریاری که به عنوان شبکور، عباس فرات بود، صابر همدانی بود و بزرگان دیگر نیز در اونجا حضور داشتند. مهدی سهیلی در وصف او گفته شیرین کند مزاق سخن گفته فکور، اشعار دلبرش چو قند مکرر است. کریم فکور سالها ریاست اداره انتشارات و آمار و بررسی‌های اقتصادی بانک بازرگانی رو بر عهده داشت و همزمان به کمک همکاران خودش در توفیق مثل رهی معیری، مهدی سهیلی، نواب صفا، پرویز خطیبی و دیگر دوستان پیش‌پرده‌خوانی رو در رادیو و تئاتر شروع کرد، اشعاری که خودش می سرود. مدتی به این منوال گذشت اما دید پیش‌پرده‌خوانی رازیش نمی کنه. به فکر سرودن شعر برای ترانه افتاد، شروع به کار کرد. مشهورترین اون خوشه چین بود، یا من نمیدانم چرا با تو خطا کرد، اشک شوق، گلنار گلنار گلنار، یادتونه؟ زنده یاد داریوش رفیعی خون، مونس دل، ساغر شکسته، قوقای ستارگان و آخرین ترانه، تعداد خیلی بیشماری رو سروده. خب حالا داشتم میخوندم گلنار رو داشتم میخوندم، ماکان جان ماکان دارن میگردن دنبالش، ببینیم میتونیم پیداش بکنیم. کجایی که از غمت نال سر کنن، گلنار با شعری از کریم فکور. خیلی قشنگ بود این ترانه، اصلا من تا یادم هست بچه ها در کوچه و بازار این ترانه رو میخوندن. پیدا کردین؟ بله میشنویم. ممنونم.

خب همین میخواستم عزیزانی شنونده بشنون یادواری بشه براشون. متشکرم ماکان جان. کریم فکور دوره تخصصی کارگردانی تلویزیون رو در فرانسه به پایان برد و اشعار بعضی از فیلم‌های موزیکال مثل اشک‌ها و لبخندها رو هم ترجمه کرد. چندین بار مجله توفیق توقیف می‌شد. من یادم هست می‌نوشت توفیق توقیف شد. کریم فکور بیکار نمی‌نشست. اشعاری رو که می‌سرود در مجلات و نشریات دیگه مثل سپید و سیاه به چاپ می‌رسوند. بوسه‌های گمشده که در سال 1346 به چاپ رسید از تألیفات کریم فکوره. رهی معیری میگه وقتی کریم کتاب سایه عمر خودش رو چاپ کرد به من وعده داد که یه جلد اون رو به تو میدم، اما من دیدم ماها گذشت و خبری از کتاب نشد. قلم و کاغذ برداشتم، سه بیت شعر برای اون نوشتم. پس از خوندن این سه بیت کتابی را امضا کرد و با خنده در اختیار من قرار داد که این ابیات این چنینه: وعده کردی که مرا هدیه کنی سایه عمر، رنج این عمر گران پشت تو را خم نکند. تو زدی لاف و من از روی تغافل گفتم که تخلف رهی از قول مسلم نکند. وعده دادی و ندادی به من این هدیه، خدا سایه لطف تو را از سر ما کم نکند. ابوالقاسم حالت هم گفته چون به دستم رسید نظم فکور، یافتم آشنای گم شده را. آفرین گفتمش چو برخواندم قصه بوسه های گم شده را. و سرانجام زندگی پربار کریم فکور در شهریور 1375 در سن 71 سالگی به سر اومد و پیکر او در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد. روحش شاد، یادش گرامی، مردان بزرگ خیلی زود از دنیا میرن. خب اگر یادتون باشه گفتم که ترانه قوقای ستارگان با صدای بانو پروین رو کریم فکور ساخته. بله، قوقای ستارگان همینه، با صدای پروین. بشنویم ماکان جان، خواهش میکنم.

چو با حبیب نشینی و باد پیمایی، به یادار محبان باد پیما را. جز اینقدر نتوان گفت در جمال تو عیب، که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را. در آسمان نعجب گر به گفته حافظ، سرود زهره به رقص آورد مسیحا را.

بسیار زیبا بود، بسیار زیبا بود، تار فرهنگ شریف. به به، راستی میدونید به کی میگن دوست؟ دوست یعنی وقتی که هست آروم باشی و وقتی که نیست چیزی توی زندگیت کم باشه. دوست یعنی اون جمله های ساده و بیمنظوری که میگی خیالت راحته که ازش سوء تعبیر نمیشه. دوست یعنی یه دل اضافه داشتن، برای اینکه بدونی هر بار دلت میگیره یه دل دیگه هم دلتنگ غمت میشه. دوست یعنی وقت اضافه، یعنی تو همیشه عزیزی حتی توی وقت اضافه. دوست یعنی تنهاییمونو سپردم به دست تو، چون شک ندارم که میفهمیش. دوست یعنی یک راه دو طرفه، یه قدم من یه قدم تو، اما بدون شمارش و حساب کتاب. دوست یعنی من از بودنت مفتخر و سربلندم، نه سر به زیر و شرمنده. من ادعا نمی کنم که همیشه به یاد دوستانم هستم، ولی ادعا می کنم که لحظاتی که به یادشون نیستم هم دوستشون دارم.

خوش است اما نمی خواهم که جان گویم تو را، خواهم از جان خوشتری باشد که آن گویم تو را. من چه گویم کانچنان باشد که حسن توست، هم تو خود فرما که چونی تا چنان گویم تو را. جان من با آن که خاص از بحر کشتن آمدی، ساعتی بنشین که عمر جاودان گویم تو را. تا رقیبان را نبینم خوشدل از غمهای خیش، از تو بینم جور و با خود مهربان گویم تو را.

یه دوستی محبت کرده، ضمناً اینجا گفتم دوست، شما عزیزان دوستای من هستید. من افتخار میکنم به اینکه دوستان خوبی مثل شما دارم و تلفن میزنید، منو شرمنده میکنید، لطف دارید، بزرگوارید. از همینجا از همتون سپاسگزارم. یه دوستی این مطلب رو دست من داد، تعداد خیلی زیادی نکته بود توش برای زندگی بهتر. یه چند تاشو انتخاب کردم که براتون میخونم. میگه روز تولد دیگران رو به خاطر داشته باش. حداقل سالی یک بار طلوع آفتاب رو تماشا کن. به دیگران لبخند بزن. زیر دوش آب برای خودت آواز بخون. این کارو میکنیم. اجناسی که بچه ها میفروشن رو ازشون بخرین. هرچی میدونید به دیگران هم یاد بدید، چیزای خوب. البته دوستان جدید پیدا کنید، اما قدیمی ها رو از یاد نبرید. از مکانهای مختلف عکس بگیرید.

رازدار باشید. فرصت لذت بردن از خوشیاتون رو به بعد موکول نکنید. حرف قشنگی زدین. به دیگران متکی نباشید. بابا رو پا خودت باش. اشتباهاتتون رو بپذیرید. هیچ وقت سالگرد ازدواجتون رو فراموش نکنید. سحرخیز باش. خیلی قشنگه. جالبه. وقتی با بچه ها بازی میکنی سعی کن اونا برنده بشن. خب میدونیم ما مسلمه که ما زوریم. وقشناس باشین. از افراد ناشایست دورید بکنیم. در پول دادن به بچه هاتون خسیس نباشین. اینم جالبه. وقتی عصبانی هستی هیچ کاری نکن. بهترین دوست همسرت باش. همیشه به قولت وفادار باش. تا میتونی جدائی ها را به وصل تبدیل کن، چون ما برای وصل کردن آمدیم. انتظار نداشته باشین که پول براتون خوشبختی بیاره. همیشه خوش ظاهر و شیک پوش باشین. خودتون را دست کم نگیرین. یه مقدار بخشنده باشید. بخشندگی را از یاد نبرین. دوستی های قدیم رو دوباره تازه بکنید و آخریش هم طوری زندگی بکنیم که روی سنگ قبرمون بنویسن شخصی که از هیچ چیز در زندگی پشیمان نبود.

از یه بزرگ پرسیدن راز این امیدواری و آرامش که در وجود تو هست چیه؟ گفت بعد از سالها مطالعه و تجربه تصمیم گرفتم زندگی خودم رو بر 5 اصل بنا کنم. دانستم رزق مرا دیگری نمی خورد، پس آرام شدم. دانستم خدا منو می بینه، پس حیا کردم. دانستم کار مرا دیگری انجام نمیده، پس خودم تلاش کردم. دانستم پایان کار مرگه، پس آماده شدم. دانستم که نیکی و بدی گم نمیشه و سرانجام اونها به خود من دوباره برمیگردن، پس بر خوبی هام افزودم و از بدی هام کم کردم. و مهمتر از همه این که هر روز این 5 اصل رو به خودم یادآور میشم. امیدوارم که زندگیتون شاد باشه و عمر با عزت داشته باشید. در میان لاله و دشت و دمن، بلبلی می گفت با جفت این سخن، که از سرمای زمستان رسته ایم، دل به امید گلستان بسته ایم. در دهان بلبلک بود این سخن، با شکی آمد رو بودش بر دهن. در دهان باش می گفت این سخن، عمر کوته بین و امید کهن.

خب عزیزان، ساعتاتون رو نگاه کنید، به همین زودی باور نمی کنید، منم خودم تعجب میکنم در خدمت شما بودن چقدر خوش میگذره. برنامه هم تموم شد. با امید این که برنامه امروز رو پسندیده باشید. واقعا من ماکانه اینجا اذیت میکنم، یک لحظه غافل نیست از برنامه و همش دست اون روی این میز داره حرکت میکنه. سپاسگزارم ماکان جان، دست شما درد نکنه. و ممنون از همه شما خوبان که تا این لحظه برنامه گلگشت امروز ما رو شنیدید. به امید پیروزی همه شما خوبان و نازنینان، تا برنامه گلگشت دیگر، خدایار و نگهدار همه شما.

0: قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
1: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
0: چاپ چاپ هم همون جان.
1: بله، ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
0: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
1: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه هست.
2: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
3: چاپ چاپ.
4: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
3: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
7: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
9: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
4: چرا؟
3: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
5: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
6: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی
8: law.com. خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
11: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
12: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
13: بی مثل بهرام
12: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
14: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
12: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
15: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.

0: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
1: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام

0: تسلط.
1: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
2: با اعتبار
3: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
0: با انصاف
4: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
2: با ادراک.
5: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
0: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
2: با وجدان.
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
0: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
2: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
9: کجا درد میکنه عزیزم؟
8: پام درد میکنه.
9: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
8: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
9: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
8: کجا بریم؟
9: پیش دکتر کوسری.
8: کدوم دکتر کوسری؟
9: بابک کوسری.
8: آها، بسکتبالیسته.
9: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
8: درد میکنه.
9: پس پاشو بریم دیگه.
8: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
9: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
8: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
10: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
11: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
12: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
14: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان فر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ای دی یو، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946، 310-310-4946،
15: 310-310-4946.
16: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: مصریانی.com. باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
7: کی بود؟
6: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
7: میگم بگو کی بود؟
6: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارم میام خونمون.
7: ایوا قربونشون برم، قدمشون سری چی؟ کاش که 60 بودن.
6: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
7: خودشو میپزن میارن یهو.
6: کی؟ خواهرام؟
7: نه، حاتمه میشم یهو.
6: خودش میپزه میاره یهو.
7: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122
8: myhatam.com. اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورما را در هولسام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ. یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورما، بله، فقط $12.99.
9: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
10: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
11: این برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99.

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: درود سلام به شما همراهان و هممیهنان و هموطنان و همزبانان عزیز. به برنامه سلام امروز خیلی خوش اومدید. برای همه شما در سراسر دنیا که شنونده گل برنامه ما هستید و یا پیش برای اونهایی که به جمع شما عزیزان خواهند پیوست و گوش خود را به ما خواهند بخشید، برای لحظاتی براتون آرزو موفقیت میکنیم، موفقیت های بیشتر در همه جور زوایای زندگی و کار و از اینجور حرفا. خب ظاهرا اینترنت همچین چکه چکه قطره قطره داره در ایران وصل میشه. دیروز پیام های بسیار مهرآمیزی گرفتیم از هموطنانمون در داخل کشور. به شما عزیزان شیر مردان و دلاور زنان ایران زمین سلام مخصوص داریم، به امید فردای بهتر برای همه شما و آینده بهتر و آزادی برای وطن. این جانب محمد رضا مؤذنی صادر از تهران با افتخار در خدمتون براه ماکان، کارگردان فنی برنامه، و این شما و این خانم
1: دوش جالی بنشیان. درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. بله شما نفس خودتون بگیریم، من با شنوندگان خودم کار دارم.
2: جان من نفس
1: حالتون چطوره؟ خوب بود تا این لحظه.
0: مگه نمیبینید دارم سرفه میکنم؟
1: چرا دارم میبینم؟
0: تو این موقعیت از آدم سوال میپرسین، مثلا تو مهمونی نشستی دلوپی دارین خوراک میخورین، طرف از شما میپرسه خوب احوال شما چطوره، حالا شما هی دارین سعی میکنید که اون لقمه ای که بزرگتر از دهانتون برداشتین رو یه جوری بجوید که جوابشونو بدی. این چه کاریه؟
1: کی همچین کاری میکنن آخه؟
0: 20,000 بار من خودم دیدم، برای خودم هم اتفاق افتاده. بعد طرف هی داره مگه چهره رو شما
1: مردمی باشید آخه، عیبی نداره. حالا اومدن کنار شما دارن ازتون سوال میکنن.
0: شما میدونید چرا این چیزا این صحنه ها رو نمیبینید؟ من که اصلا دقت ندارین، فقط خودتون میبینید وقتی میرین مهمونی. یه حاله ای مثل احمدی نژاد دورتون است. آخ خودم اومدم، خودم چیکار کنم، خودم کجا برم، حالا خودم چی بخورم، حالا خودم چیکار کنم.
1: شما چه جوری وارد میشید؟
0: من همینجوری منو میکشن. من همینجوری سینه خیس
1: میارن
0: اون که هست، اون که 100%، ولی نه منظورم این که سینه
1: به زورم میاد خونتون.
0: من اصلا یادم خیلی جا
1: اصلا دوست ندارین کسی بیاد خونتون، ولی خلاص مجبوری.
0: ببینید بذارین اینجوری بهتون میگم، من انقدر از خودم بیرونم، وقتی خیلی جا که رفتم وقتی خبراش بکس میگم منم اونجا بودم، اصلا میگم تعجب میکنم، میگم مهمونی چرا منو دعوت نکردین. حالا خودم اونجا بودم، ولی از بس از خودم بیرونم.
1: از خودتون بی خودین؟
0: نه از خود بی خود نیستم، آدم بی خودی هستم ولی از خود بی خود نیستم. از خودم بیرونم، یعنی فقط میرم اونجا که ببینم مردم چی میگن و یه استمالت و دلجویی و باشون بشینم گپی بزنم، اگه بتونم کاری براشون انجام بدم. نقطه مقابل شما.
1: ولی اگه یه نفر بیاد به شما سلام کنه بگه دیگه چه خبر، غر میزنید؟ میگن وقت به میلیون ها نفر میگین که فلانی اومده
0: کنار من. نه عرض کردم موقعی که طرف داره خوراک میخوره، غذا میخوره، چرا اون لحظه؟
1: کی دقیقاً شما بفرمایید کی باید بیان حال احوالتون رو بپرسن؟
0: زمانی که اصلا زمان غذا خوردن، چه موقع صحبت کردن؟
1: اون وقتی که بشقابش آورده کنار شما وایساده، نه اینکه واقعا بخواد بدونه حال شما چطوره، از زور بدبختی بی کسی دور و ور نگاه کرده، هیچ کس نیست.
0: الهی بمیرم براش که هیچ کسی مثل من
1: نیست. بذار این گوشه بغل این یکی بشه وایسم، حالا اونم بالاخره لقمهشو قورت میده، بعد یه کانورسیشنی میشه. اینجوریه احساسش طفل معصوم.
0: از این منظر، از این زاویه به این قضیه نگاه نکرده بودم.
1: بله.
0: و به هر حال همینه دیگه، به همین جوریش میگم. من که برای خودم که نمیگم، من که اصلا از خودم بیرونم، ولی شما چی؟ شما وقتی میرید اصلا از کسی سوال میکنید که
1: اجازه بدیم یه دونه آهنگ بشنویم، من به شما جواب این سوال
0: میدم. بعد میتونم حدس بزنم، مثلا میرین جلو به جن که بگین حالت چطوره، میگی خب حالم چطوره.
1: نه اصلا همچی چیزی نه.
0: از خودم بگم یه خودو براتون.

0: بازگشتیم دوستان. آزاد کن، آزاد کن، آزاد کن، آزاد. چقدر واقعا کلمه زیباییست آزادی، آزاد شدن، آزاد کردن. بله، بریم به سراغ ادامه برنامه، ببینیم در دنیای پول و هوا و اینجور چیزا چی میگذره. همکار گرامی رفتن برای خودشون قهوه درست کردن، قهوه بسیار خوشطعم و خوشبویی که ماکان فکر میکنم آماده کرده و ایشون میزنن و میبرن. برو بریم.
1: از هر چه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
0: نیومد، باورتون میشه؟ نیومد. هوای لس آنجلس امروز حداکثر به 65 درجه فارنهایت میرسه، حداقل به 54 درجه فارنهایت. هوا نیمه ابری خواهد بود و در منطقه وودلند هیلز، شنوندگان عزیز، حداکثر دمای هوا امروز به 62 درجه فارنهایت میرسه، خنک. و اینجا بله 20 درصد شانس بارندگی رو برای منطقه ولی پیش بینی کردن، حداقلش هم به 49 درجه فارنهایت میرسد.
2: خب پس بنابراین من میرم سراغ راه ها.
0: نه شما همون دیر اومدی، نمیتونی.
2: یه دونه ستریت الرت اومده وسترن اونیو، همینطور بسته میمونه در هر دو طرف، in both directions، بین چپمن اونیو، چپمن اونیو و گاردن گروف بولوارد.
0: این اصلا چی هست؟
2: این مال همین، واقعا سوال خیلی قشنگی پرسیدی.
0: ما باید بریم فریوی یا اینا، حالا یه خیابون رو به خاطر ترکیدگی لوله بستن، یه موعد الان
2: گاردن.
0: مثلا یه کسی که از سمت گاردن ها و نمیدونم رنچ و کوکو مانگا و اینو داره میره، الان باید بدونه تو اون سر چاره اونجا بر چی بسته شده.
2: مهم نبود که اینجا توی نقشه نشون نمیدادن که
0: شما خیلی زبلین به موقع اعلام هوا اینجا باشین.
2: جاهایش مشکلی من نمیبینم، فقط اینجاست این قسمته که لوزی قرمز گذاشته، بقیه جا
0: بقیه جهان خوب نیست، همون ترافیک وحشتناک همیشه.
2: تصادفی نشد.
0: بله خیلی ممنون، مرسی. برید سراغ ادامه کارتون لطفا.
2: دلار آمریکا 172100 تومان، یورو 200300 تومان، پوند انگلیس 231300 تومان، دلار کانادا 124400 تومان و دلار استرالیا 122800 تومان.
0: یک سکه طلا 183 میلیون تومان در ایران معامله می شود.
2: خب بیت کوین چند باشه خوبه؟
0: بیت کوین 73000 دلار.
2: 74877 دلار.
0: 74، بله. خب بگین 75000 دلار دیگه، روندش کنین. اما نفت رو ببین چه با سرعت داره میاد پایین. یک بشکه وست تگزاس اینترمدییت آمریکا 89.80 دلار، 90 دلار. نفت برنت انگلستان رفت زیر 100 دلار، به 96 دلار رسیده، نزدیک شده. و سبد نفتی اوپک هم با یه فکر می‌کنم یه حدوداً بله 7 8 دلار کاهشی به 107 دلار رسیده است.
2: و اما S&P سه واحد مثبت، داو جونز 255 واحد مثبت و نزدک 25 واحد منفی.
0: آخ الان حالا من میرم سر فرصت قهوه بسیار زیبای خودم رو درست میکنم و شما بعد الان اخبار بگی.
2: بله.

واشنگتن تایید کرده که قرار است دونالد ترامپ امروز چهارشنبه در کاخ سفید با اعضای کابینه خود دیدار کند. نشستی که یک روز پس از اظهارات مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا درباره نزدیک بودن توافق برگزار می شود. با این حال هنوز مشخص نیست که توافق احتمالی چه دستاورد سیاسی مشخصی برای دولت ترامپ خواهد داشت. علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، گفته است تماس‌های غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن ادامه دارد، اما موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در مذاکرات جاری مطرح نیست. باقری که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مسکو به روسیه سفر کرده، اعلام کرد که ایران و عمان در حال مذاکره برای تعیین سازوکاری جدید برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز هستند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی امروز هشدار داد که بعد از جنگ اخیر برخی کمبودها و گرانی‌ها در پی فشارهای اقتصادی آمریکا می‌تواند باعث بروز ناآرامی‌های تازه در ایران شود. این وزارتخانه در بیانیه‌ای مدعی شد که تشدید فشارهای اقتصادی و متعاقب آن انجام تحریکات گوناگون اجتماعی توسط عوامل دشمن و رسانه‌های مزدور فارسی زبان بیگانه با سوء استفاده از برخی کمبودها و گرانی‌ها یکی از محورهای مورد توجه آمریکا و اسرائیل است. کره جنوبی اعلام کرد سفیر جمهوری اسلامی را در اعتراض به حمله به یک کشتی این کشور در تنگه هرمز احضار خواهد کرد. این احضار پس از آن صورت می‌گیرد که دولت سئول اعلام کرد در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که به احتمال بسیار زیاد موشکی ساخت ایران عامل حمله به این کشتی بوده است. و پس از بازگشایی اینترنت در ایران به شهروندان توصیه شد سیستم عامل‌ها و نرم‌افزارهای خود را فوری به روز کنند، اما شماری از کاربران از اختلال در دسترسی به فروشگاه گوگل پلی و ناتوانی در دریافت آپدیت اپلیکیشن ها خبر دادند.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره یک در فرم رای گیری. نمبر 1. راجر تننبام.
4: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
3: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com 818-758-2626.
11: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
13: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
14: خب، بازگشتیم به استودیو و ساعت 7:20 بامداد به وقت لس آنجلس هست و
15: یادش نفته ساعت نباید اعلام کنه.
14: کی گفته؟
15: خب ما نمیدونیم، ممکن این برنامه یه موقعی استفاده
14: نه چرا استفاده بشه؟ نه استفاده نمیشه نه. و ما هم در خدمتیم.
15: همین الانش استفاده بشه حالا. ما رو چه امیدوار.
14: بله بله. خب بفرمایید.
15: هیچی بابا، داشتم همینجوری توی شبکه NBC رو نگاه میکردم، یک مقاله اومده بود راجع به این که چی بخورین جوان بمانین، چی نخورین جوان نمانید، و خلاصه از این که باید چه کاری بکنیم، و میگفت برای این که بتونید طول عمرتون رو افزایش بدین، گیاه بخورید، ویجتبلز، فروت. خب فروت برای خیلی اصلا زهر و سمه، برای اینکه پر قنده اکثرشون البته، ولی گفته برای، یعنی اگر مشکل
14: اصلا شما میوه رو دیگه در روز بیشتر از یک نوع میوه نباید بخورید، به خاطر اینکه اون قندش تبدیل میشه به چربی.
15: یک نو چه فرق میکنه؟ مثلا من یک نو هندوانه رو ده تا بخورم؟
14: نه نه زیاد نخورین. نه دیگه، منظور همینه، منظور اینه که به اندازه بخورین، خیلی زیاد نخورین.
15: یعنی اون بشقابی که برای آدم سیب و پرتقال و خیار میذاشتن چه اشکال داره من هر سه تاشو بخورم؟
14: اشکالی نداره، فقط تبدیل میشه به چربی دیگه، اون قند اضافهش. شما یه میزانی کالری هر روز باید به بدنتون برسونید.
15: بله، بعضیاش مثل هندوانه، مثل انگور، اینا قند بسیار بالا، مثل پرتقال.
14: بعد وقتی که شما اضافه بر برنامه روزانه‌تون که بدنتون لازم داره و نسوزوندین کالری مصرف کالری بهش بدین، تبدیل به چربی میشه.
15: یه صحنه اومد جلوی چشمم، یه مرتبه دلم خیلی تنگ شد، همینی که الان بهتون گفتم. چند سال ما ندیدیم کسی برامون از این بشقابای زیر دستی ملامین توش میوه بذاره، بعد کارد و چنگال از توی اون جعبه کارد و چنگال برداره کنارش بذاره، بذاره جلومون. چند ساله؟
14: بله، مخصوصا خیار پوست بکنن، بعد روش لیمو ترش بریزن با نمک.
15: لیمو ترش؟
14: آره، روی خیار، روی خیار لیمو ترش بزنین با نمک.
15: آخه خیار باید مزه خودشو بده، نمک رو میفهمن.
14: خیلی خوشمزه میشه. تازه حالا اونو کجاشو دیدین؟ شما خیار رو با چای شیرین بخورین ببینید.
15: اوه، اون که خیلی عالی. حالا من چیکار میکردم؟ من چون میخواستم هم خیار پوست کنده بخورم، هم حوصله نداشتم برم زیر دستی و چاقو بردارم،
14: با دندون پوستشو میکندی؟
15: پوستشو به صورت،
14: بله، منم همین کار میکنم.
15: باریکلا، از بالا شروع میکنم به صورت مارپیچ.
14: من مارپیچ نبودم، همچنی از بالا تا پایین پوستشو میکنم.
15: با دندون چجوری شما از بالا تا پایین پوستو میکنی؟
14: گلان حیف که بزرگ شدم،
15: اگر ما نیستیم دهنمون انقدر باشه که با یک گاه خیلی سخته که مگه به دماغتون نمیگیره اون درازای دماغ به خیار.
14: خب وقت بعدش دیگه،
15: بعد ایچی دورش مثل این برج بابل بود، کجا بود، اینجوری میرم بالا، بعد که خوب پوستشو کندم خوردم، بعد اون وقت مغزشم میخورم. ولی یه مرتبه یه صحنه اومد، همین صحنه پذیرایی کردن تو مهمونی ها، و ایاتون باشه این ظروف ملامین در خونه های مختلف مثل حالت اسلحه سازمانی داشت، یعنی میدونستی خونه یه فلان که هست اینا مثلا دسته های چاقوشون روش یه دونه گندم داره.
14: یه چیزی که خیلی جالب بود توی دوره ما این بود که آدما وسایلشون هم مثل هم بود. یعنی نمیدونم، یک همسانی عجیبی، و علتش هم البته به خاطر غیر متنوع بودن دولت بود، یعنی حکومت اینطوری ایجاد میکرد.
15: جنگ بود، شما اصلا نمیتونستی واردات متنوع داشته باشی.
14: اینه که باعث شده بود که ماهای همسانی در ما به وجود بیاد، که این همسانیه در این حال که خیلی قشنگ بود، ولی در این حال هم خب نشان دهنده، یعنی سلامت جامعه نبود، چون شما یه جامعه‌ای لازم دارید که تنوع داشته باشه، آدم‌ها متفاوت باشن.
15: نه اتفاقا احساس چیز نمی‌کردین، شما تبعیض نمی‌کردی، خب احساس می‌کردی همه در آره، یک سطحن، خیلی آرامش بیشتر بود.
14: ولی محرومیت بود، یعنی محرومیت این چه فایده داره شما توی که جامعه‌ای باشید که مثلا همه یک نوع چیپس داشتن، هیچ چیپس متنوع دیگه ای ما نداشتیم، همه مثلا وسایل خونهشون یه مدل بود.
15: وسایل چه اشکال داره یه مدل باشه؟ شما خب میخوای نمک باش، برای شما نمک بریزه، یه نمک باشایی بود یادتونه که پلاستیکی بود،
14: بله،
15: بدنش سفید بود، سرش هم قرمز بود،
14: بله
15: تو هر خانه‌ای که می‌رفتی این نمک باشای پلاستیکی بود.
14: مثلا همه یه دونه جانونی داشتن که بدنش قرمز بود، سرش درش سفید بود.
15: بله، اون شما لگنای پلاستیکی رو میگی. بعد یه جانونیایی هم بود که فلزی بود، درش باز می‌شد،
14: رول می‌خورد، بعد نون توش می‌ذاشتن.
15: سه سایز هم بود که رو هم سوار می‌شدن، که شما می‌تونستین نونا رو بزه. اتفاقاً شما باز نمک باش می‌خوای نمک بریزه رو غذات. این تنوعی که شما میگین میره به سمت تجملگرایی. از اینکه تغییر ذائقه غذایی رو من میفهمم چیپس متنوع، ولی چرا باید نمک متنوع باشه؟
14: تجملگرایی چیه؟ باید یه مقداری تنوع به هر حال وجود
15: داشته باشه. تنوع نمکدونی برای چیه؟ اونو به من بگین.
14: چرا نباشه؟ خب چرا همین باعث بستگی ذهن ما شد.
15: مثلا یه نمکدون داشته باشم که دم خره رو که فشار میدی خره دست صاحبش رو گاز بگیره، صاحبش بگه آخ از دهنش نمک بیاد.
14: ببین الان ما اونو نداشتیم، شما اینو داشتیم.
15: یا مثلا ما یه دونه عینایی داشتیم که لک لکه رو فشار میدادی دولا میشد در چیز یه جعبه باز میشد سیگار رو از توش میومد لای این نوک لک لکه لک لکه میورد بالا. خب
14: درسته.
15: حالا اینو میفهمم یه کریتیویتی توش هست انترتینت میکنه، ولی حالا بگذاریم. آقا ویجتبل بخورین، نوش جان کنید، میوه هول گرینز مثل نانهایی که
14: غلات و اینا
15: توش داره، بینز یا همون لوبیا، ناتس یا مغز حالا پسته و بادام و از اینجور چیزا، روغن اکسترا ویرجین اولیو اویل، اولیو اویل اگر که بتونید استفاده بکنید، اون هم به صورت کولد پرست که پروسس نشده باشه، و به خصوص گوشت، که گوشت ماهی چقدر سفارش میشه. حالا هزار بار شنیدیم نمیدونم پروسس میت یا گوشتی که پروسس شده رو نخورید، گوشت قرمز نخورید، نمک نخورید، تا اونجا که میتونید الکل نخورید، درینک های شوگری مثل همین سوداها و کوکاکولا و اینجور چیزا نوش جان نکنید. اما رسیدیم به جای خیلی مهمش خانم جاله، گوش کنید بفهم. شما که توجه نمی کنید. میگه بعد از هر بعد خوراکی که دارید، چه صبحانه چه نهار چه شام، 10 دقیقه مینیموم راه برید. عجیب این پیاده روی، لازم هم نیست که حالت هر وله داشته باشید، یعنی بین دویدن و راه رفتن
14: چی داشته باشید؟
15: هر وله.
14: هر وله چیه؟
15: سعی بین صفا و مروه، پیش میگفتن هر وله.
14: سعی؟ سعی یعنی منظورتون راه رفتنه؟
15: نه، سعی بین صفا و مروه.
14: سعی یعنی تلاش کردن؟
15: بله.
14: تلاش کردن پیش میگن دور صفا و مروه؟
15: وقتی ابراهیم هاجر رو با اسماعیل تنها گذاشت در مکه،
14: صبر کنید کیو تنها گذاشت؟
15: ابراهیم هاجر رو تنها گذاشت، رفت با سارا.
14: ای ای ای
15: بعد سارام زنش بود، رفت به شاهه گفت خواهرمه بگیرش.
14: به کی گفت؟
15: به اون پادشاه.
14: من اینا رو نخوندم، کجا بوده؟ ما این سلسله
15: خب این بیناموسی ها رو شما خانمان نمیخوندیم، ما برای این که میخواستیم راه و چا یاد بگیریم. آقایون میرن سراغ اول پیغمبرا. خب شو فکر کنیم مثلا آقایون میخوان خلاف کنن، میرن سراغش یه آلکاپون میخونن. نه بابا، شما الان برید سیره پیغمبر رو ببینید.
14: رفت به کی گفتش که یو بگیره؟ من متوجه آقا من اسمت پیچید ازن.
15: با سارا رفته بود سر یه به یه جایی رسیدن، بعد گفت که حالا میرم براتون پیدا میکنم داستانشو، گفت که ببین اگه پرسیدن نگو زن منی، بگو خواهر منی.
14: چرا؟
15: برای اینکه مثل این که میخواست، نمیدونم اون پیچشو نمیدونم چرا اینجوری بود. بعد پادشاه اومد و
14: این روزا که معلومه چون میخواد که زیره به کرمون نبره، ولی اون موقع من نمیدونم تو اون دوره چی بوده.
15: من نمیدونم، حالا البته راست میگی، ما همچین این فیلمای هالیوود هم میبینیم، فکر میکنیم مثلا این موسی و محمد و اینا اینقدر خوش تیپ و فلان، حالا محمدی که اصلا نشونش نمیدن، فکر میکنیم اینجوری بوده، ولی معلومه چه خرسای پشمالی بودن این کریچرای اون زمان. اومخ اومده گفته که این کیه؟ گفته خواهرم. گفته به بچه خواهری بدش من بده بفرم.
14: چرا شما از خودتون دینی در میارید؟
15: من خودم همچین دینی چی در میارم؟
14: من اصلا همچین چیزایی من نخونده
15: آقا
14: بودم.
15: آقا
14: ابی
15: کی؟ ابراهیم.
14: ببین
15: ابی همون که اسی رو میخواد سر ببره، مردک هالوسینیشن داره، این اسکیزوفرن بوده که میشنیده، صدایی میشنیده که بچه تسه. خب الان اگر یه کسی این حرف رو بزنه میگن این اسکیزوفرن داره، بزنینش بندازینش سلول. خلاصه آقا هاجر رو تنها که ول کرد، رها کرد با اسماعیل وسط.
14: من اونجا به نظر من اشتباه نوشته بودن توی کتابای شما، من اینطوری اصلا نخونده بودم. آقا
15: خلاصه هاجر آب میخواسته بچهش اسماعیل، اسماعیل رو میزنه به زیر بغل،
14: بعد انقدر پاشو میماله به اون خاک. ببین چه این بچه نوزاد، بچه آدم خوار بوده، چه پایی داشته که اینطوری یه جوری زده که چشمه زده بالا.
15: آخه اینا که اون زمان که مثل ما که
14: نوزاده بالا، الان ما نوزاده ظریف بیچاره چجوری همچین پایی مثلا داشته؟
15: این حالا پاش به اون موقع هنو نرسته بود، اول میبینه مامانش بین کوه صفا و کوه مروه همینجوری هی از این کوه به اون کوه میدویده، داد میزده ابراهیم مادرت، یعنی مادرت به سلامت. ابراهیم خواهرت به سلامت.
14: داستانه تخیلی شماه.
15: نه آقا چه تخیلی؟
14: من اینجوری تخیلات اون یه نفر دیگه رو که من خوندم اینجوری نبود تخیلاتش، یه جور دیگه بود.
15: نه شما احتمالا اون دین خوبه رو خوندی، اون اسلام خوبه رو خوندی. ما اصلش رو خوندیم. خلاصه این سعی بین صفا و مروه، همون هاجری که این ورانور میدویده تا آخر سر میرسه همین جایی که الان چشمه زمزم هست، اونجا پاشو میکوبه به قول شما به زمین و چشمه میزنه بالا و آب میخورن. این سعی بین صفا و مروه که بعدن الان جزو مناسک حج هست، چون الان فصلش هست خدا پارتی، الان شما باید به یه نمیتونی بدوی یا به راه بری، باید اگه میخوای حجت قبول بشه باید هروله کنی.
14: وقت هروله ببخشی؟
15: هروله یعنی هروله یعنی راه رفتن، بین راه رفتن و دویدن،
14: یعنی سوت بزنیم توی مثلا دستمون تو جیب باشه و اینطوری استرولینگ که میگن.
15: چرا لاتبازی در میارین؟ خب در مقابل خانه خدا
14: یادم راه میره، یا میدوه یا اینطوری سوت میزنه. و
15: سوت چیه؟
14: پس چجوری؟ اینجوری
15: پس دوتا هاجر خوشگلم زیر زبون بگین دیگه، دارین سود میزنین راه میرین. عزیز من هروله،
14: شما الان راه برین، من میخوام ببینم هروله چه مدلیه.
15: جاگینگ کردن چجوری؟ بله همین حالتی دیدین که میخوان دور بلاک آدم ها میرن.
14: حالا اگه
15: جاگینگ
14: مثلا ما راه بریم اشتباه میشه؟
15: ما باید همون جوری که هاجر.
14: خب اگه اونطوری راه نریم چی؟
15: نه دیگه، خب شما میخوان یادآور اون باشید، هاجر باشید.
14: دور همون جعبه دیگه.
15: دور جعبه چیه؟
14: یه جعبه گفتن گذاشتن اونجا دیگه، گفتن خانه خداست.
15: اون جعبه است؟
14: پس چیه؟
15: اون کعبه است. شما به میادگاه و خواستگاه چه میدونم 1 میلیارد خویی مسلمان میگین جعبه؟
14: خب آخه جعبه است دیگه، نیست مگه؟
15: نه کعبه است. بله کعبه است. و خلاصه کاری به اونش نداریم. من همیشه به کسایی که میخوان کانستراکشن بکنن میگم ببین کانستراکشن اگه آسون بود خدا خودش خونهشو میساخت، نمیداده ابراهیم براش بسازه. خلاصه ابراهیم مثل که خونه رو که داشته میساخته، خدا میاد میگه ابراهیم چرا اینقدر طولش میدی؟ مثل که میخواسته سوش کنه، هاجر رو میذاره و خودش ده فرار. میگه من
14: ابراهیم هاجر میذاره
15: همون دیگه، همین صفا مروه. من میگم شاید علت اینه که
14: ابراهیم خدا بهش گفته که چرا دیگه
15: پولو گرفته بوده. بله پولو گرفته بوده، مثل بعضی از این کانترکتورا پولو گرفته بوده.
14: ولی کانترکتور زنشون نمیذارن برن.
15: نه میخواسته که میخواسته بگه برمیگردم.
14: گرویی بوده
15: دقیقاً که مثلا میرم تا این بغل سیگار بگیرم.
14: میگاش وقت بچه بله سر گرویی میومد
15: از اول میدونست بیا دیگه، همین که از بین کوه صفا و مروه میدویده. نه هروله میکرده. خلاصه شما 7 بار به هروله میکنید
14: تا
15: وایسین تا ابراهیم بیاد. بعد اون وقت پایان اون پایان اون مرتبه هفتم شما ازتون میپرسن، میگن که برای چی اینجوری هروله میکنید؟ میگیم برای اینکه ابراهیم بیاد. با اون شرطه عربی که اونجا هست، پلیس اون مأمور عربستان هست، میپرسد میگه برای چی داری اینجا هروله میکنی؟ میگه برای ابراهیم بیاد. و اونم میگه بشین تا بیاد.
14: آقا ما چجوری رسیدیم به اینجا؟ شما داشتین در مورد پیاده روی و خواصش صحبت میکردین.
15: ما 10 دقیقه گفتیم بعد غذا شما هروله کنید. شما
14: وقتی میگین سعی کنید، آخه این سعی که گفتین اشتباه شد دیگه.
15: سعی بین صفا و مروه اون
14: آقا بیاین بریم
15: اون جزو مراسم
14: تا سوسک نشدیم.
15: عجب بابا من اصلا حرف نمیتونم بزنم.

0: چی؟
1: چاپ چاپ.
0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پار

0: دست خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: این صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
6: این برنامه صرفاً جهت آگاهی رسانی است. شرکت نیویورک لایف اینشورنس کمپانی و نمایندگان آن خدمات مشاوره مالیاتی، حقوقی یا حسابداری ارائه نمی‌دهند. لطفاً پیش از اتخاذ هر تصمیم مالی با مشاور مالیاتی، حقوقی یا حسابداری خود مشورت کنید.
7: درود و سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند. اگر در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنید، میدونید که مسائل مالی چقدر میتونه در حال و آینده شما و خانواده و عزیزان شما مؤثر باشه. به همین بهانه تا لحظات دیگه با دو کارشناس متخصص در زمینه مسائل مالی صحبت می‌کنیم. خانم فروزان فرهمند، Registered Representative of New York Life Insurance Company Retirement Income Certified Professional و همینطور Financial Services Certified Professional، و جناب آقای بهزاد حکیم بابا، Established New York

0: Life Insurance Agent. خانم فروزان فرامند، خیلی خوش اومدین، درود بر شما.
1: مرسی از دعوتتون و با سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه.
2: منم سلام عرض میکنم، خوشحالم که اینجا در خدمت شما و شنوندگان هستم.
0: خانم فرامند، خیلی از افراد، حتی خود من، فکر میکنیم که ریتایرمنت پلان اینه که یه حسابی بذاریم هی پول بریزیم توش. چقدر این فکر میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟ نظر شما چیه؟
1: برنامه بازنشستگی فقط این که پول درآورده باشیم و جمع کرده باشیم نیست. باید از اون پول نگهداری کرد و تبدیل بشه به درآمد لازم در زمان بازنشستگی، البته با توجه به تورم و مخارج آینده شما.
0: آقای حکیم بابا، با توجه به چیزی که خانم فرامند گفتن، من باید تمرکز یا فوکسم روی چی باشه؟
2: بعد سه تا ستون اصلی وجود داره که انباشت دارایی ها هستش که همون accumulating asset بهش میگن. یکی محافظت از اون دارایی هاست که یا همون protecting those assets و ایجاد درآمد پایدار creating sustainable income. بیشتر مردم متأسفانه فقط روی اون اولی تمرکز میکن،
0: یعنی که هی پول رو پول بذاریم.
2: بعده با
1: ببینین، استاندارد زندگی شما واقعا به بستگی به درآمدتونه. حالا شما چطوری میخواین زندگی بکنید، اون بستگی به خود شماست. میگن دوران بازنشستگی سه قسمته. اولیش گوگوه یا برو برو. حالا یعنی چی؟ به یه سنی میرسین، میفهمین دارین پیر میشین، شروع میکنین به کارهایی که دوست دارید و عقب انداختین، مثل مسافرت‌های طولانی. توی مرحله زندگی انرژی بالاست. مرحله دوم حدوداً بین سن 75 تا 85. توی این مرحله یکم ریلکس‌تر میشین، سلامتی کم کم داره از شما دوری میکنه، انرژی کمتر میشه، مسافرت‌ها کمتر میشن. دوره آخر دوره نوگوه. این دوره فقط یعنی خرجای دوا و دارو، دکتر و سلامتی.
0: یه مرحله هم هست حالش نیست توگو. شنوندگان گرامی، با خانم فروزان فرهمند، رجیستر رپرزنتیو اف نیویورک لایف اینشورنس کمپانی صحبت می‌کنیم و همینطور آقای بهزاد حکیم بابا، استابلیش نیویورک لایف اینشورنس ایجنت، کمپانی بسیار بسیار پر سابقه و قدیمی در زمینه بیمه که شما عزیزان میتونید در قسمت‌های مختلف به کمک این دو عزیز برای داشتن آینده مالی موفق سرمایه گذاری کنید. برای تماس میتونید با شماره تلفن 833-26-26-845 از سراسر آمریکا تماس بگیرید. 833-26-26-845. آقای حکیم بابا، اصطلاحی هست در اینوستمنت و یا دوران بازنشستگی به نام RMD یا همون Required Minimum Distributions، حداقل برداشت اجباری چیست؟
2: توی حسابای بازنشستگی IRS شما رو ملزم میکنه که دیگه حداکثر از سن 73 سالگی شما باید از این حسابا شروع کنین برداشت کردن. میتونین تا 73 سالگی این رو عقب بندازین، ولی دیگه از 73 سالگی به بعد دیگه اجباری هستش. اگر که تردیشنال باشه، شما در آینده این تکس این درآمدها رو پرداخت میکنین. فعلا از الان تا اون موقع اینا رو شما به تعویق میندازید. اینم خودش یه محاسبه ای هستش که باید از قبل پیش بینی بشه، انجام بشه، چون در زمانی که از 73 سالگی شما شروع میکنین اینکام گرفتن، روی اون اینکامی که میگیرید باید تکس بدید.
0: بیایم راجع به دیسابیلیتی اینشورنس صحبت بکنیم. چرا این دیسابیلیتی اینشورنس مهمه؟
1: متاسفانه دیسابیلیتی خیلی وقتا از مریضی‌های مثل سرطان، سکته و چیزای دیگه میتونه باشه. حالا شما فکر کنید نمیتونید کار کنید. زندگی هم خیلی جالبه. اون موقعی که بیشتر از همیشه احتیاج به پول دارین، از همیشه کمتر پول دارین. و وقتی هم که پول ندارین، کسی هم نیست به شما برسه. در خونتون رو نمیزنه بگه من دارم میاد. بدون اینکه شما بخواین، متاسفانه میاد، سن براش مطرح نیست و این اتفاقای بد میتونه واسه هر کس بیفته.
2: ببینید، بزرگترین دارایی ما و سرمایه ما سلامتی ماست و توانایی کار کردن و به دست آوردن پول. کاری که دیسابیلیتی اینشورنس میکنه اینه که درآمد شما رو جایگزین میکنه. شما مثلا میتونین حسابایی داشته باشین که تا 80% مکسیموم از اینکامتون رو در صورت اینکه ناتوانی پیش بیاد بر اثر کار یا تصادف، شما بتونین اون درآمد خودتون رو جایگزین بکنین و لطمه‌ای به روال زندگی شما نخوره. که اینو بهش میگن اینکام ریپلیسمنت. اگر که احیانا خدا نکرده این اتفاق بیفته و دیسابیلیتی پیش بیاد، چون درآمدی نیست پس بنابراین نمیشه توی اون ریتارمنت اکانت هم پولی گذاشته بشه که در آینده ازش استفاده بشه. ولی وقتی که دیسابیلیتی اینشورنس هست، این میتونه یه رابطه خیلی مستقیمی داشته باشه با حسابای بازنشستگی. فرض میکنیم شما یه دیسابیلیتی اینشورنس دارید و وقتی که ناتوانی پیش میاد شما میتونین 80% از اون اینکام خودتون رو مکسیموم داشته باشید. حالا اون بستگی به بودجه خودتون داره که چند درصد از اینکام خودتون رو میخواین پروتکت بکنین. پس بنابراین وقتی دیسابیلیتی پیش میاد اون اینکام شما جایگزین میشه از طرف بیمه و شما هنوز میتونین با اون اینکامی که جایگزین شده هم مخارج زندگیتون رو بده، حتی شاید بتونین مقداری از اون رو هنوزم بتونید توی حسابای بازنشستگیتون بگذارید و این روند همینطور ادامه پیدا بکنه بدون اینکه لطمه‌ای به کسی بخوره. برای جمع‌بندی میتونیم بگیم که بیمه دیسابیلیتی یا ناتوانی از درآمد فعلی شما محافظت میکنه و استراتژی‌های درآمدی اون ثبات رو در دوران بازنشستگی برای شما ایجاد میکنه. خیلی هم ممکنه بگن که آه دیگه گذشته و ما دیگه سنمون بالا رفته و اینا، ولی این یه طرز فکر هستش که باید correct بشه، به خاطر اینکه آمریکایی‌ها میگن half a pie is better than no pie. یه برنامه ریزی داشته باشین حتی اگر کوچیک باشه.
0: دوستان با خانم فروزان فرهمند صحبت میکنیم و همینطور آقای بهزاد حکیم بابا از نمایندگان ممتاز شرکت معظم و کمپانی معظم نیویورک لایف اینشورنس با بیش از 180 سال سابقه. تلفن تماس 833-26-26-845 833-26-26-845. آقای حکیم بابا، شما اشاره‌ای کردین به درآمدی که میشه پیش بینی کرد، این چجوری کار میکنه؟
2: در صورتی که ما این استراتژی رو شروع بکنیم و هر سال بتونیم یه مقداری رو توی این اکانت ها دیپازیت بکنیم، میتونه برای آینده ما بستگی به این که در چه زمانی میخوایم شروع کنیم به گرفتن درآمد. مسلما هرچی اون زمان رو بیشتر به تعویق بندازیم، مقدار درآمدی که ما میگیریم بیشتر میشه. بعضی حسابایی هست که ما بهش میگیم اینکام انویتی و مسلما هرچی بیشتر الان توی اون حسابا پول بذاریم در آینده هم نسبت به زمانی که میخوایم شروع کنیم به گرفتن درآمد، میتونیم این رو مکسیمایز بکنیم. خوبی کمپانی ما به عنوان یک میوچول کمپانی، چون نیویورک لایف استاک کمپانی نیست، میوچول کمپانی هستش و درآمد خودش رو با پالیسی هولدرها تقسیم میکنه که بهش میگن دیویدند. خوشبختانه حسابایی هستش که همین اینکام انویتی هست و برای شما درآمد مادام العمر ایجاد میکنه و اون دیویدندی که کمپانی اضافه میکنه روی این میتونه درآمد شما رو بیشتر بکنه. البته اون مقدار دیویدند گارانتی نیستش، چون بستگی به اینکام کمپانی داره، میتونه مقداری فلکچوئیت بشه، بالا پایین بشه. ولی ادوانتج کار کردن با ما و کمپانی ما این هستش که کمپانی ما دیویدند هم میده روی این اینکام که اون هم خودش یه ادیشنال هستش.
0: خانم فروزان فرهمند، شما در این مورد چه نظری دارید؟
1: اتفاقا من وقتی که داشتم ریتایر اینکام سرتیفاید پلنر رو میخوندم، خیلی راجع به انیتی صحبت میکردن. انیتی یه فرم ریتایرمنته و تا موقعی که شما اون پول رو دست نزدید و برداشت نکردید بهش تکس تعلق نمیگیره. البته اگر رات باشه که میدونیم اصلا نگران تکس نباید باشیم، چون تکسی بهش تعلق نمیگیره. انیتی چون ریتایرمنت اکانت نباید از سن 59.5 زودتر دست به پولتون بزنین، چون اگر نه آیارس میاد هم روش تکس تعلق میگیره و هم پنالتی. بنابراین باید بذاریم بعد از سن 59.5 به بعد دست بزنیم.
0: دوستان، ضبط و تهیه این اینترویو میشه گفت در 20 سال گذشته که حالا من فعال بودم یکی از سخت ترین اینترویوهایی که من در خدمت دوستان بودم. علتشم به شما عرض میکنم، به قدری این کمپانی نیویورک لایف اینشورنس به قدری سختگیر هستند در اینکه صحبت هایی که نمایندگان این شرکت با باید بگن، باید مورد تایید این کمپانی باشه. و حتی اگر من میخوام چیزی رو عرض بکنم، بارها شده که خانم فرهمند من رو قطع میکنن، میگن نه you cannot say this. این آزار و اذیت به من این اطمینان رو میده که من با یه کمپانی معتبر طرف هستم. چرا اینقدر سخت گیری؟ آخه این واقعا درسته؟
2: میگن کار همیشه باید درست انجام بشه. مرسی از این پیشنس شما.
0: نه خواهش میکنم،
2: ما هم بالاخره همه کارامون رو باید سعی کنیم درست انجام بدیم و نیویورک لایف هم هدفش همین.
0: آقای حکیم بابا، کلن حساب‌های سرمایه گذاری یا ریتایرمنت پلان چجوریه؟ چجوری محاسبه میشه؟
2: مقدار درآمدی که ما میگیریم همیشه بستگی داره به این که چقدر ما اونجا سرمایه گذاری کردیم، چون توی هر پرادکتی میتونه مختلف باشه. باید طوری برنامه ریزی بشه بر حسب موقعیت مالی هر کسی. چقدر توی این حساب‌ها دیپوزیت میشه، آیا بهره هستش، آیا فیکس هست، آیا ریسک داره، و هر کسی میتونه بر حسب توانایی خودش مقداری رو اونجا اضافه بکنه و بتونه مکسیمایز بکنه درآمدش رو در آینده.
0: خانم فرهمند، چیزی که من دنبالش بودم و از شما پرسیدم، دوست داشتم هم ریتایرمنت پلان رو داشته باشم برای زمانی که بازنشسته میشم و هم بتونم دیسابیلیتی اینشورنس رو داشته باشم. چه جوری این دوتا میتونه با هم دیگه فیت بشه؟
1: مجسم کنین خونه که 3 طبقه است. طبقه اولش همیشه خونه باید فاندیشنش محکم باشه. این محکمی خونه‌ای که ما فاینانشال هاوس بهش میگیم باید پروتکشن باشه. پروتکشن یعنی چی؟ میشه هلت اینشورنس شما باشه که اگه خدایی نکرده مریض شدید هلت اینشورنس پول بده. کار اینشورنس که اگه خدایی نکرده تصادف کردید میاد خرج ماشینتون رو میده. لایبیلیتی اینشورنس، دیسابیلیتی اینشورنس، لایف اینشورنس که اگه خدایی نکرده فوت کنه آدم واسه بازماندگانش یه پولی برسه. من خیلی خوب یادمه شوهرم 2 تا لایف اینشورنس داشت و ما ایجنتمون مال نیویورک لایف بود، هر سال میومد با همون ریویو میکرد. بعد اومد ریویو کرد مال همسرم و برگشت به من گفتش که فروزان تو هم باید لایف اینشورنس بگیری. گفتم که من احتیاج به لایف اینشورنس ندارم، من تو خونم بچه ها رو دارم بزرگ میکنم، من نانآور این خونه نیستم. گفت نه اشتباه میکنی. گفتم چرا؟ گفت ببین اگر تو فوت کنی شوهرت دیگه نمیتونه مثل الان کار کنه، هر چقدرم که بخواد بره سر کار بعد یه وقتی رو بذاره با بچه ها باشه، بعد فکرش دیگه درست کار نمی کنه، بعد یکی دو نفر جای تو بیارن که کاری که تو رو میکنی لاغر یه مقداریش رو بتونه اونا رو انجام بده. و منو کانوینس کرد که قبول کنم. همونجا ما یه ورقه رو امضا کردیم، یه لایف اینشورنس هم من گرفتم. حرفش درست بود، به دلم نشست و واقعا این کار رو باید آدم بکنه. بنابراین پروتکشن قسمت فاندیشن خونه است که بتونه از شما و عزیزانتون پروتکت کنه. بریم طبقه دوم. طبقه دوم بدو بدو پول جمع کردن و سرمایه گذاری و کارهای درستی که باید واسه خودتون و آیندهتون بکنین. طبقه سوم بهش میگن پریزرویشن، طبقه محافظت و لذت از اون بدو بدوهایی که کردین. دیگه باید حالا نگاه کنین که میخواین چه کار کنین و چجوری اینا رو محافظت کنین و چجوری میخواین ریتایرمنت بسیار خوبی رو داشته باشید. لذت از زحمتهایی که کشیدیدیه، با مریضیهای پیری آشنا شدن و دست و پا زدنه. ولی چقدر خوبه اگر درست برنامه ریزی بکنیم و در این دوران نیازمندی بی نیاز زندگی بکنیم.
2: خوبی کار کردن با ما این هستش که ما همونطور که ما ارتباط دیسیبیلیتی اینشورنس رو با ریتایرمنت پلنینگ به شما گفتیم، ما هر دوی اینا رو به اضافه خیلی کارهای دیگه که ما انجام میدیم از جمله لایف اینشورنس، لانگ ترم کیر اینشورنس، 401k رول اوور، چایلد پالیسی برای بچه‌ها، مثلا کالج فاندینگ از طریق لایف اینشورنس، یا خیلی کارهای دیگه هست که ما همه اینا رو زیر یه سقف از طریق همین کمپانی نیویورک لایف که میوچوال کمپانی هست، 180 سال سابقه داره و ریتینگ های بالا داره توی همه ریتینگ کمپانی ها، ما همه رو زیر یه سقف انجام میدیم. میتونیم توی یک جلسه یا دو جلسه یه میتینگ کوتاه داشته باشیم و اینا رو همه رو با همون کمپانی انجام بدیم.
0: و من همین سوال رو از شما میپرسم خانم فرهمند عزیز، شما چه توصیه‌ای در آخر برای شنوندگان عزیز ما دارید؟
1: میخوام بگم که هیچ وقت دیر نیست، امروز بهتر از فرداست. بازم میگم امروز بهتر از فرداست.
0: دوستان برای تماس با خانم فروزان فرهمند و یا با جناب آقای بهزاد حکیم بابا میتونید با شماره تماس 833-26-26-845 تماس بگیرید. 833-26-26-845. بسیار ممنون از حضورتون در برنامه.
1: ممنون از شما و شنوندگان عزیز.
2: ممنونم منم از شما، خیلی خوشحال شدم که تونستیم لحظاتی رو در خدمت شما و شنوندگانتون باشیم.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
4: California license number 0N11743 and 0H46772.
5: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
11: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
4: California license number 0N11743 and 0H46772.
12: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
13: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
12: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
13: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

0: 104 MGM.net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM.net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.com.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه، صبح یکایک شما بخیر. امروز چهارشنبه 27 ماه می سال 2026 میلادی برابر با ششم خرداد سال 1405 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید.

روزنامه اول سیجورنال در گزارشی به نقل از مقامات ایرانی و میانجی‌های عرب نوشته است که جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا به دنبال کسب گشایش مالی و همزمان جلوگیری از اعلام پیروزی دونالد ترامپ است. این مقامات دو هدف به هم پیوسته ایران در جریان مذاکرات را به این صورت تشریح کردند: به دست آوردن گشایش مالی برای اقتصادی که تحت فشار شدید قرار دارد، بدون آنکه در برنامه هسته‌ای خود آنقدر عقب نشینی کند که ترامپ بتواند ادعای پیروزی کند. این روزنامه نوشته حکومت ایران تا حد زیادی حمله اخیر آمریکا در جنوب ایران را که در آن چند نفر از نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند نادیده گرفت و روز سه‌شنبه همچنان پای میز مذاکره باقی ماند. به گفته مقاماتی که با این روزنامه گفتگو کردند و ترجیح دادند ناشناس بمانند، تهران به دنبال کاهش فشار اقتصادی از طریق بازیابی بخشی از حدود 100 میلیارد دلار دارایی مسدود شده توسط غرب و همچنین بازگشت به بازار جهانی نفت بوده است. اواخر دوشنبه فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام به قایق‌های تندرو ایرانی که به گفته واشنگتن در حال مینگذاری در تنگه هرمز بودند حمله کرد. ایران نیز با شلیک به هواپیماهای آمریکایی پاسخ داد و آمریکا در واکنش سایت‌های پرتاب موشک در ایران را هدف قرار داد. این تبادل آتش پس از پیام‌های متناقض ترامپ در ابتدای هفته رخ داده است. او پس از آن که روز شنبه گفت توافق با تهران تا حد زیادی نهایی شده، در پی انتقاد برخی جمهوری‌خواهان سنا از چارچوب توافق ظاهراً موضع خود را تغییر داده است. با این حال به نوشته وال استریت جورنال، ایران نشان داد که علی‌رغم حملات نظامی مذاکرات را متوقف نخواهد کرد. مقامات رسمی ایرانی و عرب به این روزنامه گفتند جمهوری اسلامی حتی اعلام کشته شدن چند عضو سپاه در حمله را به تأخیر انداخت تا روند مذاکرات حفظ شود. اما در کنار ادامه مذاکرات، محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد تهران نیز برای بررسی موضوعات اختلافی از جمله دارایی‌های مسدود شده ایران و جزئیات بازگشایی تنگه هرمز به قطر سفر کرد. کشورهای میانجی به وال استریت جورنال گفتند یکی از موضوعات کلیدی در سفر قالیباف به قطر آزادسازی 24 میلیارد دلار معادل 1/4 دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج بوده است. به گفته آنها ایران به توافق نزدیک شده تا نیمی از این مبلغ در مرحله اول آزاد شود. جنگ و محاصره آمریکا فشارها را بر بحران اقتصادی که پیشتر نیز در ایران رو به وخامت بود تشدید کرده است. بر اساس این گزارش، اعضای عملگراتر حکومت تلاش می‌کنند پیش از آن که مشکلات اقتصادی به موج جدیدی از اعتراضات تبدیل شود، از طریق توافق به این گشایش اقتصادی دست یابند. آنها نگرانند موج ملی‌گرایی که تاکنون دولت را از انتقادها محافظت کرده، در صورت وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی جای خود را به نارضایتی بیشتر بدهد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش از جزئیات زمینه حمله اخیر آمریکا به اهدافی در جنوب ایران به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت این حمله به دنبال مشاهده و شناسایی مجموعه ای از تهدیدها از سوی حکومت ایران انجام شده است. این دو مقام آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن با این روزنامه صحبت کردند گفتند حملات روز دوشنبه آمریکا پس از آن انجام شد که نیروهای آمریکایی از جمله پرواز پهپادها و فعالیت در سایت‌های پرتاب موشک در جنوب کشور مشاهده شد. به گفته این دو، پیش از حمله آمریکا نیروهای نظامی جمهوری اسلامی قایق‌های مین‌گذار را در تنگه هرمز مستقر کرده و پهپادهای تهاجمی را در نزدیکی کشتی‌های آمریکایی به پرواز درآورده بودند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام پیشتر اعلام کرده بود که ارتش ایالات متحده روز دوشنبه در جنوب ایران حملاتی را علیه اهدافی از جمله قایق‌هایی که در تلاش برای کارگزاری مین بودند و همچنین سایت‌های پرتاب موشک انجام داده است. سنتکام این حملات را اقدامی دفاعی توصیف کرده و گفته بود آتش‌بس میان دو کشور همچنان ادامه دارد. جمهوری اسلامی اما این حملات را نقض آتش‌بس میان دو طرف خواند و وعده داد که آن را تلافی خواهد کرد. اما وال استریت جورنال به نقل از چند مقام ایرانی و عرب نوشت جمهوری اسلامی حتی اعلام کشته شدن چند عضو سپاه در حمله را به تأخیر انداخت تا روند مذاکرات با آمریکا حفظ شود. پس از بازگشایی اینترنت در ایران به شهروندان توصیه شده سیستم عامل‌ها و نرم‌افزارهای خود را فوری بروز کنند، اما شماری از کاربران از اختلال در دسترسی به فروشگاه گوگل پلی و ناتوانی در دریافت آپدیت اپلیکیشن ها خبر دادند. پایگاه خبری سینتا یک روز پس از اعلام بازگشایی اینترنت در ایران گزارش داد امکان ورود به گوگل پلی و دریافت یا نصب به روزرسانی برنامه‌ها برای شماری از کاربران همچنان فراهم نیست. پیشتر توصیه شده بود که کاربران در ساعات ابتدایی
پس از بازگشت اینترنت جهانی، سیستم عامل ها، مرورگرها، آنتی ویروس ها و سایر نرم افزارهای کاربردی خود را به روز رسانی کنند تا خطر آسیب پذیری های احتمالی کاهش یابد. مسدود شدن واتساپ به رغم باز شدن اینترنت موضوع دیگری است که ایرانیان با بازگشایی اینترنت پس از 88 روز با آن مواجه شدند. و کره جنوبی اعلام کرد سفیر جمهوری اسلامی را در اعتراض به حمله به یک کشتی این کشور در تنگه هرمز احضار خواهد کرد. این احضار پس از آن صورت می‌گیرد که دولت سئول اعلام کرد در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که به احتمال بسیار زیاد موشکی ساخت ایران عامل حمله به این کشتی بوده است. این کشتی باری کره جنوبی دو هفته پیش توسط یک هواگرد ناشناس در تنگه هرمز هدف قرار گرفت. دونالد ترامپ بعد از این حمله گفته بود که ایران چند شلیک به سوی این کشتی با پرچم پاناما انجام داده، اما تهران مسئولیت این حمله را رد کرده بود. پس از چند هفته تحقیق دولت کره جنوبی اعلام کرد که تحلیل‌های فنی نشان دادن پرتابه ناشناسی که به کشتی اصابت کرده به احتمال بسیار زیاد نسخه دیگر از موشک توسعه یافته نور بوده است. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
2: دیگر بر شما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند سلام، امروز با شماست رادیو همراه، رادیویی که همراه شماست و شما همراه اون هستید. کارگردان شما رو نمیدونم، کارگردان ما ماکان است و کارکار شما رو نمیدونم. کارکار یعنی چی؟ یعنی کسی که کار خودشو میکنه، هیچ همکاری با شما نداره. اسمش همکار هست ولی همکاری نیست. کارکار کار خودشو میکنه. کارکار شما رو نمیدونم ولی کارکار ما جاله بنشان است، دکتر جیبن، که خیلی موقر، متین و آسوده در کنجی از استودیو قرار میگیره. قرار گرفتن با نشستن فرق میکنه. فرقش چیه خانم بنشان؟ قرار گرفتن با نشستن
3: یعنی من در آرامشم.
2: آفرین، آرام و قرار داشتن.
3: بله.
2: یعنی کاش بتونه آدم در طول روز یک دقیقه قرار داشته باشه. یک دقیقه. ما خیلی وقتا میشینیم، ساعتها نشستیم، اما قرار نداریم. شما وقتی میاد در استودیو قرار دارید.
3: من.
2: چون یه بدبختی مثل من اینجا نشسته و همین جور شدائد و سختی ها رو داره تحمل میکنه. خنجر به پهلو، همه چیز.
3: نه بابا.
2: و شما در گوشه قنوده اید.
3: آقا شما
2: می قیلولید با چشمان باز. البته
3: می قنونم.
2: نه می قنونید، نه قنوده اید و می قیقولید، نه قیلولید.
3: اون خواب قیلوله، یعنی خواب بعد از ظهر میگن قیلوله.
2: اون بعد از ظهر یه خواب صبحه.
3: نه، خواب بعد از ظهره.
2: آره.
3: قیلوله. عرض کنم خدمتتون که شما داشتین راجع پیاده روی صحبت میکردین. بله.
2: راستی من فقط یه توضیح بدم، شما به من گفتید دروغگو.
3: من کی به شما گفتم
2: داستان رو از کجا در میاری؟ یکی از دوستان لطف کردن داستان ازدواج حضرت ابراهیم با ساره رو به من فرستادن. اون کشوری که حضرت ابراهیم علیه السلام این مرد بزرگ، مرد با غیرت، دست همسرشو میگیره میره اونجا، مصر بوده
3: که میره میگه ساره خواهرمه،
2: میره به سرزمین مصر. در اونجا ساره همسر اولش که یکی از زیباترین زنان دنیا بوده، بعد میره اون تو، میریزن دورش، میبرنش پیش پادشاه فرعون مصر، حالا هرکی بوده. بعد ابراهیم میگه ببین اگه این بدون تو زن منی، اینقدر زیبایی، منو میکشی که به تو برسه، تو بگو خواهر منی. خب منم میگم داداشتم. بدبخت بیچاره فرعونم از کجا میدونست؟ گفته این خانم خوشگل و زیبا که میگه آبجیمه. بعد بازم قبول نمیکنه، خود خانومو میکشه سمتش، میگه این آقا چه نسبتی با تو داره؟ میگه داداشمه.
3: خب
2: میگه من از داداشم.
3: اون که انقدر متمدن بوده سوال میکرده.
2: خب
3: چرا باید اون بترسه؟ اون که داره تمدن خودشو نشون میده.
2: آقا مرد اصلا موضوع ترسیدن، اساس بترسه. تو زن تو بردی اونجا چون میترسی
3: به زن سر کشته بشی. زن چه توقعی دارین شما؟
2: اینا آره. خلاصه فرعون میگه من از برادرت بهتر از تو تیکر میکنم.
3: ببین تازه حتی حق انتخاب به ساره هم داده.
2: دست میندازه دور پهلوی ساره، میشونش بغل خودش. باز ابراهیمی چی نمیگه، خود ساره میگه یا ابوالفضل به دادم برید، حضرت خرز داره پدرم.
3: بعد اون کجا بود که یهو دستش خوش شد؟
2: همونجا که دستشو میندازه دور کمر ساره، ساره میگه خدایا نجاتم بده، دست فرعون خوش میشه، آلتروزش عود میکنه.
3: آلتروزش. خب
2: بعد دستش که خوش میشه،
3: خب دستش خوش میشه، این الان اگر قالب گرفته باشه کمرشو که ساره گیر کرده اونجا که،
2: نه بعد نمیدونم چی میشه. هنوز ابراهیم هیچ کاری نمیکنه، هنوز ابراهیم اونجا نیستاده. بعد میگه که بیا،
3: اون فقط موقعیت بحران میخواسته بیاد
2: دقیقا
3: یه کاری انجام بده.
2: یعنی بعد چی میگه؟ میگه خیلی خوب بیاین شماها برین از اینجا، یه دونه کنیزم به نام فرعون، یه کنیزی داشته به نام هاجر، میده به کی؟ میده به ساره، میگه بیا اینم هدیه من برای تو. که
3: بعد دستش هم توی خوش گونده بوده،
2: دستش هم
3: اون یکی خوش... دستش چی؟ دو تا دست داشت که
2: نه یه دستش خوش بوده.
3: خب اون یکی با اون یکی نمیتونست،
2: با اون یکی دستش به نظر من داشته میزده تو سر اون ابراهیمی که واقعا
3: شما همش توجهتون میره به سمت ابراهیم.
2: آخه آقا
3: فرعون هیجان انگیزتره این طرف.
2: من با اون دستی که خوش نشده بوده کار دارم، اون که خوش شده که خوش شده، اون داشته چه کار میکرد؟
3: آقا شما داشتین راجع به پیاده روی صحبت میکردین.
2: خلاصه میده هاجر رو ببره، بعد این مردک این ابراهیم بم میکنه به هاجر، یعنی به کنیزی که اون داده. بابا وقت این میشه پیغمبر اولوالعزم من. خب حالا بگذاریم از این حرفا.
3: چند وقت پیش تصمیم گرفتم هر روز نیم ساعت پیاده روی کنم. به خودم قول دادم که اگه یه روز انجامش ندادم اون 30 دقیقه رو به تایم فرداش اضافه کنم. این تصمیم زندگیمو کاملا متحول کرده. فردا باید 3 ماه پیاده روی کنم.

0: خب شما میدونستین که رمزگشایی کردن از خاطرات پدر استیون هاوکینگ بعد دیدن که غر میزده که پسرم زیاد درس نمیخونه؟
1: شوخی میکنی؟
0: باورتون میشه واقعا؟
1: چرا باور نمیشه؟
0: کشف تازه ای از اسناد و دفترچه های منتشر نشده مربوط به فرانک هاوکینگ، پدر استیون هاوکینگ، فیزیکدان و کیهانشناس، نشون میده که او در یادداشتهاش با ابراز تأسف از اینکه پسرش ابتکار کمی داره و زیاد درس نمیخواند، برای او نگران بوده است. برای استیون هاوکینگ که تو تمام دنیا میشناسنش به خاطر کاوش‌هاش در فیزیک،
1: خب اون بعدش بوده، قبلش خیلی ها هستن از اینایی که خیلی مخ علوم مختلف هستن که در دوران نوجوانیشون اتفاقا به خاطر پویایی ذهنشون بله اصلا نمیومدن در چارچوب قالب یک کلاس بشینن مزخرفات یاد بگیرن.
0: و کتاب پرفروش شما وسطاش خاطرات خودتونم در مورد خودتون قاطی نکنید.
1: خب آره دیگه آره. مثلا خود من چیزی که دوست نداشتم واقعا به زور میخوندم.
0: آره.
1: برای همین است که خب آدمای باهوش همینن دیگه.
0: الان کتاب پرفروش تاریخچه مختصر زمان رو این آقای استیون هاوکینگ نوشت که 13 میلیون نسخه ازش فروخته شده.
1: درسته.
0: بعد پدرش در دوران دانشجویی نگران آینده پسرش بوده و گفته که خلاصه تو خونه پرسه میزنه، زیاد مطالعه نمی کنه.
1: درسته.
0: ببینین اینطوریه.
1: درسته.
0: بله.
1: بریم پیام ها برسیم و برگردیم. به سلامتی، موبایل آقای ترامپ هم به نام تیوان آمده به بازار یا داره میاد؟ بله شون اون کارش خودشون میکنه و اونا هم پسراش هم قشنگ دارن به اسم بابا بابا خوب میفروشن. بله
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
4: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset class‌های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه می‌داریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
6: و این تجربه شماست.
7: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-777-777.
8: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو امان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
9: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
10: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
11: 323-332-12-30
10: مهدی کاملی خیلی ساده.
12: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در. بعدی

0: خب درود بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند، در خدمتون هستیم. بریم به سراغ اونایی که میگن واممون چی شد. وامتون هیچ چیش نشد. با آقای شان صادقی میخوایم صحبت بکنیم و اونایی که میخوان وامشون هیچ چیش نشه و وامشون جور بشه بدون اینکه چیزیش بشه، میتونید به راحتی با آقای شان صادقی تماس بگیرید و با برنامه‌های بسیار بسیار جالب و خوبی که دارن آقای شان صادقی، مدیریت MGM Lenders در 3 ایالت بویژه 3 ایالت کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا و البته برنامه‌های لون برای تمام آمریکا، میتونن به کمک شما بیان که دیگه نترسید بگید وامم چی میشه، وامم چی شد. آقای شان صادقی با بیش از 20 سال تجربه در زمینه وام با NMLS نامبر 0278004. آقای شان صادقی خیلی خوش آمدید.
1: بنده هم از ادب دارم خدمت شما جناب معظمی، سرکار خانم دکتر منچیان و همینطور دوست عزیز جناب آقای ماکان که مدیریت فنی برنامه رو دارن، تمام دوستان و شنوندگان همزمانان عزیز که صدای من رو امواج رادیو همراه دارن، امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشین و کم کم دوباره داریم نزدیک آخر هفته میشیم، روزهای بسیار خوب، آخر هفته خوب و همه با سلامتی کامل،
0: امیدواریم. آقای شان صادقی، حالا اشاره به صحبت‌های سکشن قلبمون قبلمون نمیخوام بکنم، فرض کنیم مثلا چون صحبت حضرت ابراهیم بود، فرض کنیم اون زمان ایشون میخواست برای ساختن خانه کعبه بیاد لون بگیره، با توجه به برنامه‌ای که الان هست چه مثلا پروگرامی میتونست بگیره؟
1: بله بله، ببینین اگر اون داستان اون شکلی بود که اینها اینساید انفورمیشن داشتن و میدونستن که چه اتفاقایی میخواد بیفته و زودتر خرید میکردن و زودتر بهره رو انجام میدنن، با استاک بازی میکردن و خیلی راحت لون میگرفتن، مثل الان هم که هست که میبینیم قبل از اینکه صحبتی بشه یه سری استاک میخرن، اون بالا بالا نشستن با مارکت بازی میکنن و یه سری مردم تو دنیا دارن کشته میشن، خب بقیه هم دارن پول در میارن. اون موقع رو راستش نمیدونم چه اتفاقاتی افتاده،
0: یعنی کانستراکشن لون بعد میگرفت.
1: بعد کانستراکشن لون، اتفاقا با همون کانستراکشن لون که میفرمایین جناب معذبی، خیلی جالبه کانستراکشن لون هایی که ما الان ارائه میدیم به دوستان خیلی متفاوته. حالا که اینو فرمودین و بحث های جالبی هم امروز داشتین و خیلی هم منم داشتم گوش میکردم و خیلی صحبت های جالبی داشتیم میکردین، ببینین کانستراکشن لون ها که حالا فرمودین امروز من چون خیلی ها زنگ زنن بهشون بگم، ببینین خیلی سادهش بخوایم بکنیم اینه که شما وقتی کانستراکشن لون میخوایم بگیرین دوستان، بستگی داره که زمینی داشته باشین یا جایی رو خریده باشین که ساختمون توش نباشه، دوئلینگ نداشته باشه، یا جایی که دوئلینگ داشته باشه، ساختمون داشته باشه، یه ملکی که بیلدینگ توش داشته باشه، بخواین ریمادل کنین، ادیشن کنین یا کلن بکوبن و بسازین. اینها مدل لوناش با هم فرق میکنه. اگر فقط زمین باشه، یه تیکه زمین باشه و بخواین کانستراکشن کنین و اینجا رو خریده باشین، یادتون باشه که اول از همه زمین باید به اسمتون باشه، یا اگر بخواین وام بگیرین بانک ها روی زمین به شما وام نمیدن. روی زمینی که خالی باشه تنها جوری که میشه وام گرفت از این وام های هاردمانی هست که با بهره های بسیار بالا میتونیم بگیرین. بعد وارد کانستراکشن لون میشیم. وقتی زمین خالی که باشه، یادتون باشه بیشتر بانک ها بهتون وام خواهند داد و میتونین از این وام های بسیار خوب و بهره های خیلی پایینی هم داره بتونین استفاده کنین. اگر تو ساخت تو زمین دوئلینگی باشه، ساختمونی باشه و بخواین کانستراکشن کنین، ادیشن کنین و لون بگیرین از بانک، این یک مقدار سخت‌تر میشه و هر بانکی انجام نمیده و اونهایی که به صورت راحت‌تر میان این لون‌ها رو انجام میدن یه شرایط سختی دارن که خیلی از دوستان خوششون نمیاد و نمیخوان این کارو بکنن. مثلا میان میگن که اوکی، ما به شما وام میدیم بر اساس قیمت آینده این پراپرتی، ولی که اون کسی که به عنوان کانستراکشن کانترکتر هست، جنرال کانترکتر، اون باید روی لون باشه. به خاطر همیش پراپرتی اونر خب دلش نمیخواد این اتفاق بیفته، حتی جنرال کانترکتر هم نمیخواد لایبلیتی داشته باشه. یه مقدار سخت میشه، اون حتما باید با هم خیلی آشنا باشن و اطمینان کامل داشته باشن که بخوان این احساس رو بکنه. ما در انجین لندرز پروگرام هایی داریم که میتونیم برای این کانستراکشن لون برای دوستان انجام بدیم و بهرهای بسیار خوبی هم هست. امروز میتونم تا حدود 80% قیمت آینده که پراپرتی وقتی میسازیم قیمت آینده تا 80% شاید وام بدیم، ریت ها حدود 57-58% و البته با مدارک کامل مالیاتی میاد، یعنی که شما باید ثابت کنین که پیمنت ها رو میتونی بدین و اون پیمنت هایی که داشتین رو میتونین افورد بکنین. این پروگرام هایی خیلی خوبی است و در MGM Lender ما ارائه میدیم، مخصوصا رو پراپرتی هایی که به صورت مسکونی انجام میشه، این مورگج لون های کانستراکشن هست و اینها معمولا برای اونهایی که ما آفر میکنیم 7 سال فیکس از ریت که ارائه میکنیم و میتونیم فقط بهره بدیم و بعد از اون میشه مارجین ان ایندکس. ایندکس اون عددیه که بر اساس روز اول حالا تریجری باش میرن یا پرایم، و مارجین معنیش اینه که اون مقدار سودی که بانک میگیره برای دادن این وام ها. وام های بسیار خوبی هستن دوستان و ما در بیشتر ایالت آمریکا این لون ها رو ارائه میدیم.
0: دوستان واقعا شان صادقی صحبت میکنیم، کارشناس امور وام لون با بیش از 20 سال تجربه، مدیریت MGM Lenders که با تخصص ویژه در وام در به ویژه 3 ایالت تگزاس، فلوریدا و کالیفرنیا در خدمت شما هستند. تلفن تماس با ایشون 310-999-2915 میفرمودین.
1: ببینیم پروگرام هایی که این روزا هست دوستان، اولا که دفعه پیش جمله یه عرض کردم خدمتون که خب ما تو این بره دنیا داریم زندگی میکنیم، اگر بخوایم اون مشکلاتی که در ایران خودمون، ایران عزیزمون داره اتفاق میفته به هر طرف که پیش بره، اگر اونو از کلکولیشن خودمون بذاریم کنار و فقط به این نگاه کنیم که خب ما در آمریکا هستیم الان وضعیت وام ها چگونه خواهد شد. ببینین اگر این جنگ بخوابه که ظاهرن این روزای صحبت اینها هست، طبیعتاً و مطمئناً بهرهای بانکی پایین تر خواهد آمد و سیستم مورگیج و ریال استیت را میفته. این خیلی به نفع دوستان خواهد بود، کسی که تو نوبت هستن به قول من رو به مدارکاشون رو فرستادن در MGM Lenders و صدای من رو دارن، بهره به صورت خوبی میشه برای ریفایننسینگ و برای گرفتن لون های پرچس همینطور بهره پایین تر خواهد آمد. و یادتون باشه دوستان وقتی که این ترس از مارکت خارج بشه قیمت خونه ها بالاتر خواهد رفت. ما تو 3 تا اتفاقای جالبی که میفته به غیر از اون مسائل کاملا فایننشال که تو مارکت وجود داره، 1 به تابستون داریم میرسیم، تا 2 هفته دیگه تابستون شروع میشه و مدارس بسته میشه، دوستان برای خرید خونه اقدام میکنن. 2 اگر این سیستم جنگ بخوابه طبیعتاً بهره پایین تر خواهد آمد. 3 کسایی که این لون ها رو میخوان الان بگیرن که دم زمان تابستان هست، اونهایی که برای فروش خونشون رو گذاشتن، اون حالت ترس که آیا چه اتفاقی خواهد افتاد و بین میره و یواش یواش اطمینان میشه به مارکت که هست، دنجه خرید و فروش بهتر میشه، بهره پایین تر خواهد اومد، قیمت ها بالتر خواهد رفت. این اتفاقایی که میفته. و در نهایت آقایی که به عنوان فدرال ریزرو، ایشون چیر فدرال ریزرو آقای ترامپ آوردن، زمانی میشه برای ایشون که ایشون بتونه بهره رو دراپ کنه. اگر الان ایشون میخواست چنین کار کنه ممکن بود باز هم مثل شهر قبلی نتونه کاری انجام بده. ولی روز 16 جون میتینگ بعدی فدرال ریزرف هست که اگر تا اون موقع سیستم دنیا آروم بشه مطمئنن بهرهای بانکی رو ایشون آمادگی خواهد داشت که درافش بکنه. این اتفاقایی هست که داره میفته. به خاطر این پروگرام ها و به خاطر این اتفاقایی که داره میفته و نگاهی که به آینده بکنیم، الان پروگرام های خیلی خوبی هست دوستان. حتی من میتونم بهتون بگم وقتی که بدون مدارک مالیاتی میخواین انجام بدین، لون بگیرین برای پرچس یا ریفایننس، اگر فقط با بانک استیتمنت، برای دوستانی که سلف ایمپلوید هستن، با بانک استیتمنت بخواین انجام بدین و حدوداً 30% پیش بذارین، ما در ام جی ام لندرز بهرهایی که هست بر اساس بست سناریو، حالا بست سناریو رو یه بار دیگه معنی میکنم، من منظور ما چی هست بست سناریو، ببینین اونجا ما الان بهرهای حدود 6% داریم که تو این مبلغ 4 میلیون دلار تا 4 میلیون دلار لون هم میتونیم بگیریم، به شرطی که 30% پیش بذارن و بتونن این لون ها رو بگیرن. وقتی که ما میگیم 6%، 6% بدون کاست نیستش دوستان. ما سیستممون جوری هست که این وام هایی که بخوایم بگیریم و حدود 6% اینا رو میتونین با 1% کاست بگیرین. بهرهای بسیار خوبی هست برای دوستان که سلف ایمپلوید هستن، میتونن اینو بگیرن. وقتی هم و خیلی هم سریع عرض کنم خدمتتون، وقتی میگیم گود سناریو یعنی این که بانکراپسی نباشه، کردیت دیگه مینیمم 680 به بالا باشه و برای 30% دام پیمنت.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز و گرامی، صحبت‌های آقای شان صادقی رو شنیدید، مدیریت MGM Lenders، متخصص وام در خرید املاک و مستغلات مسکونی و تجاری و ریفایننس و همینطور کانستراکشن لون که توضیحاتش رو در ابتدای این مصاحبه شنیدید. به ویژه در 3 ایالت کالیفرنیا، فلوریدا و تگزاس فعالیت بسیار بسیار

استراکچرش میکنیم، اعداد و همه رو دقیق در میاریم. هر کدوم از دوستان که خواستن میتونن ام جی ام لندش تماس بگیرن، من خودم شخصا در خدمتشون خواهم بود. تشکر میکنم، روز بسیار خوبی داشته باشید. مرسی.

0: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
1: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
0: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
3: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
5: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com. کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: 8. Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار

0: افتخار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
1: I'm Rebecca Pineus and I approve this message.
2: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
3: خب، آرینا سابالنکا رو میشناسین شما؟
4: بله.
3: زن شماره یک تنیس جهان.
4: ای
3: نگین.
4: شاراپووا دیگه نیست؟
3: مگه آرینا سابالنکا رو شما گفتین میشناسینش؟
4: من همه رو میشناسم.
3: طبقه
4: بالاییمون بودم، باباشم نونوایی داشت.
3: خلاصه ایشون به دلیل استفاده از جواهرات 100,000 دلاری در رولن گاروس به ریاکاری متهم شده.
4: ریاکاری؟
3: بله.
4: بذارید اسمشون گفتین چی؟ آلن گاروس؟
3: آرینا سابالنکا.
4: آها، آرینا سابالنکا.
3: بله. ماجرا از اونجای آغاز شد که این تنیس باز بلاروسی در نخستین مسابقه خودش
4: عضلات بدجوری
3: با دو تا گردنبند و گوشواره‌های الماس دایموند به ارزش 100,000 دلار وارد زمین میشه و این موضوع بلافاصله جنجال برانگیز میشه، برای اینکه ارزش این جواهرات تقریباً با جایزه 94,000 دلاری رقیب شکست خورده او در همان مسابقه برابری میکرده. و از اونجایی که سابالنکا یکی از چهره های اصلی اعتراض به توزیع ناعادلانه درآمدها در تورنمنت های بزرگه، برخی رسانه ها و منتقدان گفتن که تو ریاکاری، ولی سابالنکا گفته نه، ثروت شخصی من هیچ ربطی به این مبارزه من نداره.
4: اتفاقا این که واقعا دفاع کرده از این گفته، یعنی گفته اون جایزه که تو میخوای تازه اگر بدی من الان به گوشام آویزون کردم، میدونی؟
3: به درآمد 15 میلیون دلاری خودش توی فصل گذشته اشاره کرده و گفته من هدفم حمایت از بازیکنان رده های پایین تر و
4: دقیقا
3: نسل جدید و تنیس بازان آسیب دیده ایه که دارن تلاش میکنن.
4: بله، میگه این چه جایزه ای که الان من مثلا یه گوشفارم همون قده. از این دید نگاه کنید. حتی من این نظرم نبوده، بعد که عکسشو دیدم نظرم عوض شد.
3: شما که از عضلاتش زیاد خوشتون نیامد که؟
4: نه خب، شما اون شهرتی که شاراپووا داشت که این فکر نمی کنم داشته.
3: شهرت شاراپووا برای چی بود؟
4: برای سرو زدن های تنیسش.
3: آره راست می گین شما.
4: خیلی با پیچ مخصوصی.
3: خیلی خوب، واقعا که عرض کنم که
4: قدماشو خیلی محکم برمی داشت.
3: حالا تیم ملی رو بگین که کمپشون رفته بغل کارتلای مواد مخدر.
4: آب میگرده گودال پیدا میکنه دیگه. اتفاقا برادران قاچاقچی سپاه بعد بالاخره به برادران کارتلی مکزیکشون باید اطمینان کنن.
3: ولی اینا گفتن که ما قطر امنیتی داریم اونجا.
4: اه؟
3: بله.
4: کیا گفتن؟ کارتلیا؟
3: به خاطر اینکه
4: این تیم جمهوری اسلامی است، این تیم ایران نیست، این نظر من است و البته چند میلیون نفر دیگر هم شاید هم نظر باشن با من. این تیم جمهوری اسلامی است. بله. خب، عرض شد که تلفن تیوان یا ترامپ موبایل بعد از مدت ها بالاخره آمده است. قرار بوده که روز در جون 2025 اولین باری بود که اعلام شد این تلفن میخواد بیاد.
3: ولی مگه چه جور تلفنیه؟
4: یه چیزی شبیه اپل آیفونه، ولی خب دور مثلا نمیدونم، حتما سیستمش یه فرقایی داره. مثلا هر بار که شما از گوگل سوال میکنید که مثلا یه سوالی میگین که چیه، اولش میگه هرچی ترامپ بگه. بعد اون وقت مثلا جوابتونو میگه. بعد مثلا اگر میخواید سرچ کنید یه جایی برید، میگید با اجازه ترامپ بپیچ سمت راست.
3: نه اجازه اینا نه، بعد میگید ترامپ خوبه، ترامپ عزیزه، ترامپ بهترینه.
4: What a good Trump day. مثلا آره، صبح براتون پیغام میفرسته.
3: باید تحسینش.
4: خلاصه. قرار بوده آگست سال 2025 بیاد. خب اون موقع خب خیلی بهتر بود اگه میومد، چون الان اون محبوبیتشون کم شده. یکی از دلایلش هم به خاطر همین جنگ است و قیمتایی که بالا رفته. خلاصه بدانید و آگاه باشید.
3: بعد در ضمن کاخ سفید،
4: خب ببخشید، در کنارش خود سرویس تلفن هم میده ها، یعنی فقط تلفن نیست، مثل ورایزن که خودش
3: ما که هممون داشتیم این چیزا رو. اون چه چیز اضافه ای داره؟
4: نمیدونم، شاید پلن مثلا تلفنش خوب باشه.
3: آها،
4: که این مثل ورایزن و اینا هم تلفنش میاد به نام تیوان هم سرویسش.
3: کاخ سفید گزارش صدا و سیما رو کاملا ساختگی خوانده. درباره چی؟
4: درباره چی؟
3: پیشنویس تفاهم ایران و آمریکا. گفته که صحیح نیستش، ساختگیه، برای اینکه تلویزیون حکومتی ایران همین چند ساعت قبل گزارش داده بوده که پیشنویس یک توافق چارچوبی با آمریکا شامل تعهد به لغو محاصره دریایی ایران، بازگرداندن رفت آمد در تنگه هرمز و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه خلیج فارس و گفته این همچین چیزی است. بعدن فهمیدن که یه نفر بود داشته خوابش رو تعریف میکرده.
4: آها.
3: یکی از مجری‌ها اشتباه برداشته اینو برده و با من خبر خونده.
4: Is that real؟ یعنی واقعا همچین؟
3: نه بابا جان.
4: نه آخه اینقدر این اتفاقات میفته که شما هرچی بگید و بر میاد، یعنی اصلا شما تعجب نمی کنید که این میشه واقعا. مثلا شما فهم میکنید صحبت رایفی پور وقتی حرف زنه، شما تو خواب هم محال این مزخرفات رو ببینید. اینه که زیاد به من خورده نگیرید. اما دو تا جنگنده F-35 ببخشید F-15 در کره جنوبی در سال 2021 مشغول تمرین و مانور بودن از نوع F-15K Slam Eagles که یه نوعی از یک کلاسی از F-15 هست. اینا داشتن مانور میدادن. در حین مانور اینها با هم برخورد میکنن و مجبور به فرود اضطراری میشن. خوشبختانه خلبان ها سالم میمونن، ولی حالا 5 سال بعد از این برخورد در کره جنوبی مسما به عمل آمده است که یکی از خلبانان نه تنها از ارتش اخراج شد، بلکه باید $60,000 هم بپردازد. بگین چرا؟
3: چرا؟
4: علت این که این دوتا به هم دیگه خوردن برای اینکه یکی از خلبانا میخواسته خودش سلفی بگیره.
3: از کجا فهمیدن؟
4: آها، اعلام شده در تجسس و تحقیقاتی که بعد از این اتفاق افتاده که قسمت دوم یکی از هواپیما میخوره به بال این بالش، نه اون بالش، میخوره به یکی از بالهای یک هواپیمای دیگه. $600,000 هزینه تعمیر این دو هواپیما بوده و برای همین هم $60,000 10% هزینه رو گفتن باید خلبان بده. حالا چرا؟ میگن این که خلبان ها در هنگام پرواز با هواپیماهای مثلا F-35 و F-15 سلفی بگیرن، عکس بگیرن، چیز معمولیه، چیز خارق العاده ای نیست، ولی اینها از قبل اصلا پلان کرده بودن. یعنی قبل از که پرواز کنن بگن ما میخوام بریم اون بالا سلفی بگیریم، هواپیما روبرویی هم گفته که من میام از من فیلم بگیر. اینا داشتن با هم یه صحبت میکردن، برای همین
3: یعنی
4: مجبور
3: تو
4: میشن.
3: همون هوا داشتن.
4: بله دیگه.
3: یعنی کنار هم.
4: دقیقا میگه که مثلا اما فیلم بگیر این بالانس میزنه، یعنی برعکس میکنه، نزدیک این میشه.
3: مسافر هم داشتن؟
4: نه ما جنگی مسافر.
3: جنگی بوده. خیلی خوب، من حالا اونو نشدیدم. ای بابا دراما کوین. خیلی خوب، حالا خب بعدش چی شد؟
4: نه مسافر نزده بودن.
3: خب
4: هنوز خالی میارم داشتم.
3: نشنیدم اون جنگی نبوده رو، جنگی بوده رو. خب بعدش
4: مسافرش من بودم که الهی به بالش میخورد.
3: شما انقدر حساس نباشین باش. که من
4: بله یکی از هواپیماهای مسافر خب برای 15 جنگی. خلاصه این اتفاقی که میفته اینه که حتی دست گود آیدیا از هواپیماهای مسافر و به عنوان هواپیمای جنگی استفاده کنن، رد گم کنن. دیدتون خوش آمد. خلاصه هیچی، اون میزنه به اون، اون هواپیمایی که گفته فیلم بگیر از من و کاریش نکردن خلبانشو، این یکی که فیلم گرفته رو اخراجش کردن و 60,000 دلار هم دادن.
3: خب اگه 60,000 دلار نداشته باشه چی کار باید بکنه؟
4: اینم حرف قشنگیه. برای این که گفتن میزان درآمد خلبانایی که توی پایگاه کره جنوبی هستن سالی 78,000 دلاره.
3: یعنی خب یعنی مبلغ مال یک سالشو باید پرداخت. خب این که نمیشه که.
4: بله خب نمیشه که. خب آقا چند میلیون هواپیما رو برده رو هوا، سلفی میخوام بگیرم، زده داغون کرده اومده رو زمین. خب شما رئیس ارتش نشدید و الا همینجور همه داشتن خودشون سلفی میگرفتن اون بالا. این هم از این.
3: آره.
4: خب دیگه چه خبر؟
3: بعد عرض کنم خدمتتون که از کجا دوست داریم من براتون بگم.
4: اولا در واشنگتن قراره که دیگه الان شروع شده احتمال زیاد صحبت ها، نتیجه‌اش هنوز نیومده، که ترامپ با اعضای کابینه‌اش داره در مورد توافق احتمالی با ایران آخرین مشاوره رو انجام میده.
3: یعنی چی؟ یعنی داره توافق میشه؟
4: احتمال زیاد دیگه دارن. حالا شاید هم الان که دیگه کار به اینجا رسیده نماینده ها رو آورده گفته که جمعش کنیم احتمالا، چون تا الان که من نیده بودم مشاوری بکنه با کسی در مورد تصمیماتش. خلاصه مثل این که این دفعه قرار بود تو کمپ دیوید باشه، ولی به خاطر بدی هوا برگشتن اومدن توی واشنگتن در کاخ سفید و این مذاکرات بسیار اضطراری و میشه گفت فشرده قراره که انجام بشه. همین تا ظرف فکر میکنم یک دو ساعت دیگه نتیجهش هم بیرون خواهد آمد. به پایان برنامه رسیدیم. صدام گرفت.
3: درسته.
4: از بس من کار میکنم تو برنامه صبح،
3: برای همینه که مراسم ختم خانواده علی خامنه‌ای رو بعد از 3 ماه بعد از کشته شدنش در ایران برگزار کردن.
4: ختمش خاک سپاریش چی شد؟
3: نه خاک سپاری که
4: نکردن یه چیزی رو این وسط.
3: نه حتما که خاک سپاری کردن.
4: نه میدونم، ولی خب مراسمش
3: دیگه خلاصه اینطوری هست.
4: بله دیگه جنگ، دیگه فشار زیاد که باشه ممکنه طرف براش مثلا خاک سپاری نکنن ولی براش ختم بگیرن. اینم اتفاق میفته. سپاس از ماکان کارگردان فنی برنامه. ممنون از شما که این همه برای برنامه‌تون زحمت می‌کشید.
3: آقا شما چی میخواین دیگه؟ من این همه دارم
4: دیگه از صبح هلاک شدین انقدر برای شهر تو شکر.
3: اصلا اینطوری نیست.
4: اصلا اینطوری نیست. حالا مخ ما رو میذارن تو فرغون. شما شرمندگان خبر ندین راجب سوالاتی که میخوام بپرسن و چیزایی که میخوام میگم. منم به عنوان خوکچه هندی هم یا موش آزمایشگاهی نمیدونم. میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی.
3: دلتون شاد، لبتون خندان، خدا نگهدار.

0: خب چطوره؟
1: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
0: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
0: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
2: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 دکتر رامیار مهدوی.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: من میخواستم از آقای دکتر ابی سعودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آیدون.
9: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
10: سلام آقای وکیل.
11: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
10: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
12: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
13: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
12: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
14: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
15: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69.
14: به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
16: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی‌شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
6: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
17: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه ساعت 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص داده شده که همکنون گفتگو درباره نهاد سیاست و موضوع و مبانی علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: هلو
0: سلام، بفرمایید.
1: سلام جناب دکتر، وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: من اول میخوام یه تشکر ویژه از شما بکنم بابت تمام پادکست ها و برنامه های خوبی که در اختیار ما گذاشتین. من تقریبا 6 ساله که با پادکست های شما میخوابم، یعنی شبی نیستش که صدای شما رو گوش ندم و از این بابت از شما واقعا ممنون و متشکرم.
0: لطف دارید، بفرمایید.
1: موضوعی که من خدمتون تماس گرفتم به خاطرش در واقع دو بوده. بود اولش شغل فعلیم و رابطه عاطفیم هستش و بود دومش هم عدم موفقیتم در زندگی کاریم هستش. اگر اجازه بدید مورد اول رو خدمتون بگم.
0: بفرمایید.
1: من از ایران خدمتون تماس میگیرم. حالا با توجه به اینکه یه شناختی از شما دارم، برنامه خوب شما دارم، مشخصات کلی از خودم خدمتون بگم. 35 سالمه، فوق لیسانس مهندسی هستم. بعد در حال حاضر شاغلم، شغلم من برنامه نویسی هستش. فرزند ششم از 6 فرزند هستم. مادرم از دست دادم در 15 سالگی و در حال حاضر هم مستقل زندگی میکنم و مجردم.
0: بله بفرمایید، میشنومتون عزیز.
1: بله، در مورد شخصی که حالا گفتم میخوام راجعش صحبت بکنم، ایشون یه آقای 34 ساله است. سنشون هم در واقع تحصیلاتشون هم من خورده خور شدم ببخشید، تحصیلاتشون هم لیسانسه. شغلش در واقع شغل خوبی هم دارن، اگر به لحاظ درآمد بخوام بگم 3 برابر درآمد من هستش. در حال حاضر ما در یک شرکت داریم با هم کار میکنیم، هرچند که فیلدهای کاریمون متفاوته. حدود 6-7 سال هم هستش که با هم در ارتباطیم.
0: ایشون فرزند چندومه؟
1: ایشون فرزند پنجم از 5 فرزند هستن و تمام این 5 فرزند در واقع پسرن.
0: به هر حال پس ایشون در یه سربازخانه بزرگ شدن به فرماندهی مادر که 6 تا مرد اونجا زندگی میکردن. خدا به دادتون برسه. بفرمایید.
1: اتفاقا دقیقا مشکل من فکر کنم اصلش همینه که اصلا هیچ بلد نیست واقعا چجور رفتار کنه با خانوما. با
0: خب من همیشه آخه اشکال کار در اینه که عزیز، وقتی خانواده همه پسرن یا همه دخترن، تنها اگر پسرن مسئلهشون این نیست که خانوما رو نمیشناسن، مردا رو هم نمیشناسن، چون اونا مرد رو با برادر اشتباه میگیرن. این است که نه، در این باره معمولا توانایی های لازم رو در محیط خانواده پیدا نمی کنن و به همجاست که خیلی متفاوتن با یه خانواده‌ای که 5-6 تا بچه درشن، 2-3 تاشون پسرن، 2-3 تاشون دخترن. ولی بنابراین به هر حال، ولی خب به نظر می رسه که از نظر درست درس شاید درجه کمتری از شما دارن، ولی خوشبختانه درآمدشون خیلی بیشتر است و من اشکالی تا به حال اینجا نمیبینم. حالا قصه اینکه هر دوی شما فرزند آخرید خودش مسئله و مشکل جدی هست که باید در عمل دید چه تأثیری از نظر ویژگی روانی و شخصیتی رو هر دوی شما گذاشته، ولی به هر حال مدتی هم از که همدیگر رو از راه دور و نزدیک میشناسید، بنابراین خب به من بگید جنبه های مثبت و منفی چیه و در رابطه با هم تا کجا پیش رفتید.
1: چشم دکتر، راستش من بخوام یه فلشبک بزنم به قبل‌تر. گفتم خدمتتون که حدود 7 سال پیش ما با هم آشنا شدیم. در واقع من حالا الان بخوام بگم شغل ایشون مشخص میشه، بخاطر همین نمیتونم خوب با سربسته‌تر صحبت بکنم. من حالا یه جای ایشون رو دیدم و با هم آشنا شدیم، منتها اون زمان من با خواهرم تنها زندگی میکردم در شهر تهران، چون خب موقعیت کاری برای من در شهرستان نبود، چون شهرستان خیلی کوچیک بود، خب برای مهندسام خیلی شرایط کاری نداشت و من و خواهرم مهاجرت کردیم تهران. ولی اون موقع اینطوری بودش که وقتی توی شهر تهران میگفتیم مثلا شهرستانیم و حالا دو تا دخترم بودیم، یکم به لحاظ امنیتی انگار مثلا مردم جور دیگه نگاه میکردن و ما برای حفظ امنیتمون اینو به کسایی که حالا آشنا میشدیم، نه اینکه دوستامون و همکارامون، به کسایی که غریبه بودن نمیگفتیم. و من همین آقا رو در واقع یه جایی دیدم که یه جورایی حالا شما فرض کنید که انگار مشتریش در یک در واقع محل کارش بودم. بعد ایشون از من خوشش اومد و دو سه بار بهم پیام داد و تو پیام ها ازم سوال میپرسید که اینجا با خانواده زندگی میکنی یا نه، که من نمیتونستم بهش بگم. حالا میدونم الان آگاه هستم که اشتباه کردم، ولی اون زمان اینو گفتم. حالا سنم کمتر بوده، میترسیدم از هر چیز، یا هر چیزی که شما در خودتون بهتر میدونید، این دروغو بهش گفتم. یه سری من خودم اون موقع خیلی اعتماد هستم پایین بود در رابطه با خانواده، تعداد اعضای خانواده و اینکه حالا خانوادم خیلی موفق نبودن، به خاطر همین همیشه میپوشوندم، مخصوصا با آقایونی که آشنا میشدم و واقعیت‌ها رو نمیگفتم. یکی در رابطه با تعداد اعضای خانوادمون و در رابطه با شغلشون و همچنین اینکه در حال حاضر با ما ساکن تهران با من و خواهرم نیستن، من در ابتدای رابطه به این آقا دروغ گفتم. یعنی اطلاعات
0: همینجا بیستید. ببینید، چیزی که شما مطرحش میکنی با توجه به برداشت بد و غلطی که وجود داره، همطور که خودتون اشاره کردید که اگر بگید ما دو تا خواهر هستیم و از شهرستان آمدیم تهران و تنها داریم زندگی میکنیم، اونقدرها بار مثبتی در جامعه ایران نداره و مثلا برخی از افراد و خانواده ها واقعا این رو به عنوان یه عیب و ایراد میگیرن. و من و شما وقتی یه عیب و ایرادی داریم، دلیل نداره اون رو نپوشونیم. اسمش رو چون دو دفعه تکرار کردید به ایشون دروغ گفتید، حداقل در موارد اولیه یا برای مدتی به نظر من پنهان کردن. درست مثل این که من میدونم فرض بفرمایید یه سمت صورتم یا دستم یا پام یه اشکالی داره و بنابراین یه لباسی میپوشم که اون قسمتی که عیب و ایراد منه دیده نشه، ولی در اینجا من دروغ نگفتم. در حقیقت من قرار نیست که چیزی رو که میدونم به طور عمومی یه بار منفی و بدی داره رو اعلام کنم و ابراز کنم. بنابراین این که شما من بگید من ازش پنهان کردم و فکر کردم بهتره نگم رو میفهمم، ولی مهم اینه که بعد از یه مدتی باید همین توضیحی رو که برای من دادید که کاملا قابل فهم و درک رو به ایشون میدادید که چون یه چنین برداشت بد و غلط و منفی به طور کلی در یه جامعه مانند ایران هست، من اون رو از شما پنهان کردم، همونطور که از بقیه هم اون رو پنهان کردم. ولی این چیزی نیست که اونقدر بزرگ و مهم باشه، چون برخی از اوقات پنهان کردن یه چیزایی که فرق باید حتما بدونه، مثل که ازدواج کردم، بچه دارم، ندارم، اینا چیزاییست که واقعا دروغ گفتنه. ولی وقتی که من یه عیب و ایرادی دارم، یه لباسی میپوشم که اون عیبم دیده نشه، هیچ کس من نمیتونه بگه تو در اینجا داری دروغ میگی. نه، دروغی نیست. اینه که اینقدر موضوع رو بزرگش نکنید، زیر چتر دروغ بیارید به من بگید پنهان کردم. بعدم همین توضیحی که شما دادید یا من دادم رو به هر کسی بگید که اگه مایل باشه واقع بینانه به موضوع حتی عاقلانه نگاه کنه و توجهی به جامعه و فرهنگ ایران داشته باشه، میگه متوجه هستم که چرا این رو از من پنهان کردید. همین.
1: بله دقیقا جناب دکتر، حرفایی که زدید انقدر واقعیت بود که باورتون نمیشه. حس من دقیقا همین بود و من اینو ازش در واقع پنهان کردم. خودم اسمشو دروغ نمیذاشتم. انقدر این آقا به من گفت دروغ گفتی که من الان دو سه بار انگار تو ناخودآگاه هم رفته که باید بگم دروغ گفتم. بله دقیقا من خواستم پنهان کنم یه سری عیب هایی که داشتم از سمت خانواده و
0: نه نه سب کنیم همینجا من یه بحثی دارم. اگر بهشون برگردید بگید من با توجه به شرایط فرهنگی جامعه که یه چنین گفتگویی که کسی بگه من زن تنهایی هستم یا طلاق گرفتم تنها زندگی میکنم، تقریبا اکثریت مردم یه بار منفی بهش میدن، پنهان کردن این مسئله چرا دروغ گفتن به تو هست؟ من با همه این کار میکردم. بنابراین ایشون اگر سر این موضوع اصرار داره که دروغ گفتی، اولا حرف این است که پنهان کردم، تو میگی دروغ، قبول. حالا بر اساس این میخوای چه تصمیمی یا نظری داری؟ اونی که مهمه. مثل این که من برگردم بگم که من به شما گفتم این منزل مثلا 5 اتاق خواب داره، حالا معلوم شده 3 داره. خب شما در اینجا خب میخوای، هنوز میخوای این خونه رو با 3 اتاق خواب یا چون به دنبال 5 بودی این رو نمیخوای. ولی این که تو بیای به من برچسبی بزنی، بعدم شما میتونید بگید که در این مورد تو پنهان کردی و دروغ گفتی. چون ببینید یکی از گرفتاری‌های فرهنگ ما اینه که در حقیقت رفتار رو و عمل رو شخصیت و یا ویژگی روانی میگیریم. یعنی من 50 راست گفتم، 1 دروغ گفتم، به من نمیگن تو حرف راستگو هستی، میگن تو دروغگویی به خاطر اون 1. این یکی از اون گرفتاری‌های فرهنگی ماست. به همجاز که من بارها شنیدم که من با این آدم دوست بودم، 20 دوست بودم، انتظار نداشتم من دروغ بگه، اینجا دروغ گفت. در حالی که ای بسا تا یه 20 1000 بهش راست گفته. چرا اون 1000 که راست گفته حتی اونجایی که خیر و صلاحش نبوده و به تو واقعیت و حقیقتو گفته این به حساب نمیاد یه دفعه که دروغ گفته؟ بروه گفتم، باز تکرار میکنم، توضیح شما، توجیه شما از نظر یه آدمی که دنبال بهانه گیری نیست و عیب و ایرادی نمیخواد بگذاره قابل قبوله. بنابراین اگر ایشون بعد از توضیح شما یا حتی نگاه و نظر خودش که قرار اینقدر واقع بین و عاقل باشه و با واقعیت های اجتماعی آشنا باشه، هنوز حرفش اینه که تو دروغ بگی، خب دروغ بگم، خدافظ شما، منم از این.
1: بله جناب دکتر، من پیرو حرفی که زدین گفتین که چه واکنشی ایشون نشون داد، من 5 بعد، یعنی تمام این 5 اینطور، 1-2 اول اینطوری بودم که خیلی انگار مثلا رابطه خیلی شکل نگرفته و من خیلی 2 نمیخواستم با ایشون جدی بشم، انگار مثلا یک دوست یا یه آشنا یا یک در واقع یادم که بیشتر از مثلا یادم معمولی میشناسمش قرار بود برام باشه، نمیخواستم باش رابطه عاطفی رو شروع کنم. ولی بعد 1 که گذشت و حالا با هم بیشتر صحبت کردیم، احساس کردم که آره میتونه، یعنی اون از من اون در واقع رابطه عاطفی میخواست، یعنی میخواست که با هم دوست بشه، آشنا بشه. بعد 1 منم ازش خوشم اومد و تصمیم گرفتم که باهاش بیشتر آشنا بشم. و بعد 1 همش این تو ذهنم این بودش که من چطوری این چیزایی که ازش پنهون کردم و بهش بگم. همیشه این دغدغه رو داشتم، هر بار دیت می رفتیم، بیرون می رفتیم، تو پس ذهنم این بود که امروز بگو، امروز با جسارت بگو، و باز نمیتونستم. تا اینکه
0: بذار من یه چیزی بگم، چون ببینید عزیز، چون بقیه دوستان هم دارن میشنون، شما بعد از اینکه به ایشون نزدیک شدید، یعنی حالا ایشون از یه آدم غریبه که به او ارتباطی نداره من چگونه زندگی میکنم در اومد و تبدیل به کسی شد که این موضوع ها براش مهمه و حالا اون بار فرهنگی هم که با هم راجع به صحبت کردیم وجود داره، شما قرار بوده که یا بگید یا مبادا یه 2 دروغ دیگه سر هم کنید. یعنی مثلا فرض کنید بیاید داستانی بسازید که من با بقیه اعضای خانواده رفتیم مثلا اینجا، در حالی که شما فقط با خواهرتون رفتید، چون اونا دیگه ماجرای پنهان کردن شما رو بعد از یه مدتی آشنایی، حالا یک ماه نه ولی مثلا بعد از دو ماه، تبدیل میکنه به این که چیزی که حالا درستش اینه که او بدانه رو دارید بهش نمیگید. اینکه جرأت نکردید رو متوجهم، ولی خب اشتباه کردید. یعنی در این گونه موارد ما تو دنیای زندگی میکنیم که بهتره با آنچه که بد است و خوب نیست و درست نمیدونیم حتی همون اول هر باش برخورد کنیم. من بارها گفتم من اگر صبح بلند شم ببینم 10 تا کار باید انجام بدم، یکیش رو دوست ندارم و اذیتم میکنه، حتما اون رو اول انجام میدم برای که شرش رو بکنم، تمام روزم رو آزاد کنم تا اینکه اون رو بذارم کنار، برم سراغ اون نقطا موضوع دیگه‌ای که باش مسئله ندارم، برای دائما اون تو ذهنم باشه، بعدم شب تو خواب و رویاهای من بیاد، بعد فردا صبح ادامه پیدا کنی. در قسمت دومش اشتباه کردید، یعنی ماجرای دروغوی اونقدر مطرح نیست، یه مطلبی که باید میگفتید رو نگفتید، مخصوصا اگر داستانهایی رو بهش اضافه کردید حالا دیگه یه چیز دیگه شده. یعنی اگر 4 دفعه آمدید گفتید که من با مثلا پدر و مادر و بقیه رفتیم اینجا یا اونجا، در حالی که فقط شما خواهرتون اونجاست که با او رفتید، حالا کار رو یه مقدار مشکل کردید. بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم، حالا بریم سراغ ایشون و اصراری که در این جهت هست و یا به هر حال برداشت و نتیجه گیری که ایشون کرده، چون اون موضوع الان مهمیه که مقدار نشون میده هر دو شما در ارتباط با هم کجا ایستادید. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
5: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
4: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
5: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
4: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
5: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
4: 50% دارم، 55 هستم.
5: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فینانس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
9: همیشه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
12: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: جناب دکتر، قرار شد راجع به واکنش ایشون صحبت بکنن در ادامه. همونطور که خودتونم اشاره فرمودین، من در واقع اون پنهونکاری که ابتدا کردم در ادامهش در این 5 ماه یک سری دروغ‌های رو ایجاد کرد. بیشتر اوقات من میگفتم که مثلا میگفتش که چرا از خانوادت حرف نمیزنی، سعی میکردم حرف نزنم، ولی یه وقتایی یه دروغای ایجاد میشد. بعد از 5 ماه که من تمام واقعیت ها رو به ایشون گفتم، واکنش ایشون در ابتدا چیزی نبود، سکوت کرد، منو بغل کرد و گفت نه چیزی نیست، من حامی، من ساپورتیو برای تو هستم، اصلا فکر نکن که اتفاق بدی افتاده، خب من درک میکنم و اینها. ولی بعد از کمتر از 1 هفته سر یک اتفاق خیلی غیر منطقی، ایشون تقاضا کرد که این رابطه باید تموم بشه. چیزی که من برداشت کردم این بودش که انگار با اون اتفاقایی که شنیده بود و اون صحبتایی که از جانب من براش جدید بود، نتونسته بود کنار بیاد و اینکه بهونه آورد و خواست جدا بشیم. چند وقت بعدش من خب چون حس میکردم که اشتباه از سمت من بوده و حالا علاقه من شده بودم به ایشون، بهشون گفتم که حالا یه صحبتی داشته باشیم و در نهایت اون جلسه ای که بعد از چند روز داشتیم منجر به این شد که ما رابطه رو ادامه بدیم و این رابطه همینطوری
0: خب بالاخره نظرشون درباره اون پنهانکاری شما چی شد؟ یعنی اون رو ظاهر تقریبا پذیرفتن، اعتراضاتی بهش داشتند یا به هر حال همچنان در چارچوب نه پنهان کردن و بلکه دروغ گفتن نگرش داشتن؟
1: در ابتدا انگار پذیرفتن ولی در واقع نپذیرفتن، جوری که تو این 7 سال هر وقت ما به مشکل برمیخوردیم یادآور اون اتفاقا میافتاد و به من میگفت دروغگوی بزرگ. یعنی دائما صحبت فیدبکی که از من داشت اینه که تو یک دروغگوی بزرگی، در حالی که من واقعا دروغایی که ابتدا بهش، یعنی پنهونکاری که ابتدا کرده بودم،
0: اون رو متوجه شدم. نه، صبر کن. آخه دروغگوی بزرگ اگر یه زمانی هست که فقط به عنوان یه موضوع غالب اوقات بیانش و یا تکرارش گرچه درست نیست معنای خاصی نداره، ولی اگر یک به چیزهای دیگه هم مرتبط میشه، یعنی یه موضوع یا موضوعهای دیگه رو مطرح میکنه یا ازش یه نتیجه گیری های تندی میکنه در جهت عدم اعتماد و اطمینان به شما، خب اون یه قصه دیگری است. چون ببینید مردم در جامعه مانند ایران برخی از اوقات یه نوع طنزی تو این زمینه هست، مثلا و گفتم یعنی سطحیست، یه زمانی عمیق و سنگینه و بعد او رو به یه عدم اعتماد و اطمینان رسونده که به نظر من واقع بینانه نیست، ولی اگر او داره خب به هر حال اون نظر اوست، ولی نشون میده رابطه به نوعی خراب شده.
1: مجب دکتر، من بعد از این که واقعیت ها رو بهش گفتم دیگه دروغی بهش نگفتم، یعنی گفتم دیگه کاملا صادقانه باهاش بودم، هر صحبتی بود، هر حرفی، همه چیو یا نمیگفتم اگر به اون مربوط نمیشد، مربوط خانواده بود، یا نمیگفتم، یا اینکه کلا مثلا صادقانه مطرح میکردم. جناب دکتر، این بحث تموم شد ولی میگم هر وقت ما دعوامون میشد به روی من میآورد که تو در ابتدای رابطه به من دروغ گفتی، رابطه ما با دروغ شروع شده، در هر بار مشکل اینو به روی من میآورد تا اینکه البته ایشون
0: نه. خب ببینید عزیز، نه صبر کنید البته یه ذره تون رفتیم. نه ببینید، این که او هر دفعه که موضوعی پیدا میکرد به اون اشاره میکرد، اون خیلی صمیمانه و دوستانه نیست و بعدم یه چیزی اگر بد و منفی بود، بله شما درباره یه برداشت صحبت کنید. اگر شما فرض کنید یه رابطه رو پنهان کرده بودید، یه اتفاقی رو پنهان کرده بودید، برچسب این که حقیقت رو نگفتی و من ناراحتم رو داشت، ولی اینکه کسی برگرده بگه ما در یه جامعه زندگی میکنیم که من قرار نبوده بگم تنها زندگی میکنم یا با خواهرم زندگی میکنم، همین تو حرفت اینه که این قضاوت من، نظر من درباره پنهان کردنش رو تو نمیپذیری، خیلی خوب تموم شد. ولی این که بیاد هر زمانی که شما مشکلی پیدا میکنید اون رو به رخ شما بکشه که درست نیست. علاوه تو این گونه موارد باید مسئله رو تموم کرد. آیا واقعا این رو به عنوان یه عیب و ایراد بزرگی میدونی مثل همون لفظ دروغگو؟ پس بنابراین همطور که دیدید تو صحبت منم بود، پس دلیلی ما برای ادامه رابطه نداریم. یکی از که بر میگرده میگه از رابطه ما از آغازش دروغ بود، حرف عبارت از این است که خداحافظ. اصلا تردیدی نکن، اینی که بهش علاقه من شدم و نشدم و اینا مطلقا معنایی نداره. برای که کسی داره شما رو به گونهی به چیزی متهم میکنه که اصلا صمیمانه صادقانه واقع بینانه نیست، و اگر داره از اون سوء استفاده میکنه که اون اصلا دیگه درست نیست. اگر یه زمانی واقعا باورش اینه، خب به نظر من خیلی آدم واقع بینی نیست. البته با توجه به اینکه همه پسرن متاسفانه میتونم اون رو کمی بفهمم، ولی خب به هر حال این چیزیست که او هست. ولی اینکه هر وقت بیاد بگه رابطه ما از آغاز با دروغ شروع شد، من فکر کنم یه چنین حرفی معمولا معناش این هست که تو دروغ گفتی برای که یه چیز بدی رو پنهان کنی، در حالی که شما یه چیزی رو که بد نبود اما چون دیگران بد میدونستند پنهان کردی. مثل خیلی از چیزها که خواهر شما یا برادر شما میتونه جدا شده باشه یا درس نخونده باشه، اصلا اون راز و زندگی اوست، به کسی مربوط نیست و شما اون رو پنهان کنی. بنابراین من این سختگیری او رو درست نمیدونم و این یه مسئله است. حالا به من بگید بعد از این همه مدت، چون الان نمیدونم دقیقا شما چه مدتی است که با هم در رابطه هستید، الان کجا ایستادید؟ بذارید از اون بگذاریم که او هر چند وقت یه دفعه از اون استفاده یا سوء استفاده میکنه. الان چه خبر است بینتون؟
1: جناب دکتر، این که پرسیدید چه مدته، 7 ساله که ما با هم در ارتباطیم، در حال حاضر کات کردیم، حدود 1 هفته است و مشکل مسئله و مشکل اصلی من هم همینجاست. ولی اجازه بدید قبلش یه مورد رو خدمتون بگم که ایشون بعد از 1.5 سال، حتی با وجود این که فکر میکرد من بهش دروغ گفتم، اومدن خواستگاری من و اون ازدواج نشد. چون خانواده
0: چرا نشد؟
1: ایشون در واقع خانوادهشون راضی به ازدواج با ما نشدن. هر بارم که من بهش گفتم دلیلش چیه، هیچ وقت به من دلیلش رو نگفت.
0: خب حدس و گمان شما چیه؟ برداشت...
1: جان؟
0: حدس و گمان خود شما چیه؟
1: بله، من خودم برداشتم این بودش که از خب خانواده ما در یک شهرستان کوچیک زندگی میکنیم، در واقع خانواده‌ام، و اینکه به لحاظ مثلا شاید مالی شاید خیلی شبیه نبودیم، شاید از نظر دارایی شبیه هم بودیم، یا حتی ما از نظر دارایی از خانواده ایشون بالاتر باشیم، اما از نظر ظاهر قضیه یا اون تجملاتی بودنه، ما تجملاتی نبودیم و اینها خانواده‌ای هستند که خیلی به ظاهر و تجملات و این چیزا اهمیت میدن. و پدر مادرش که اومدن خونه ما، با توجه به سادگی که خونه ما داشت، من حس کردم انگار خورد تو ذوقشون و اصلا سر جلسه خواستگاری حتی یک کلمه هم با ما صحبت نکردن، در حالی که خانواده من خیلی گرم و صمیمی باشون برخورد کردن.
0: خب بعد از اون جلسه خود پسر در جلسه ای که با هم دوتایی داشتید چه نگاه و نظری راجع به اون جلسه خواستگاری داشتن؟
1: هرگز راجبش با من صحبت نکرد، هرگز، حتی الان که 7 سال گذشته هنوزم به من نمیگه من چه نظری راجب اون روز دارم.
0: آره، شما چرا اصرار دارید توی همچین رابطه‌ای بمونید؟ شما برای چی خودتون رو در این سن و سال آویزون رو کردید؟
1: من خیلی میدونید خودم حس میکنم، نمیدونم درست میگم یا نه، من خیلی حس تنهایی انگار داشتم، انگار تنهایی من با اون پر میشد.
0: خب اون که اشتباه، خب اینا که دیگه حتما غلط به غلط.
1: خب ببینید روزی که منم الان
0: نه، روزی که شما بر اساس احتیاجتون و یا نگرانی از تنهاییتون که مطلقا معنی نمیده، یعنی شما روزی که با یه نفر رابطه دارید یا ممکنه با هم ازدواج کنید، اگر به هم خورد معناش اینه که دیگه تموم شد. یعنی به ما میگن اگر با یکی یه دفعه آشنا شدی و به ازدواج منجر نشد، دیگه تا آخر عمر تنهایی. خب این چه تجزیه و تحلیل رو برداشتی؟ نه شما هم ببینید خب آخه شما یه گیر و گرفتاری هایی به دلیل ویژگی روانیتون دارید همطور که او داره. به همین جاست که دو دفعه اصرار کردم برای که از اون طریق به جایی نمیرسیم. الان چه خبره؟ الان ظرف یکی دو ماه گذشته بینتون چه خبره؟ شما الان اشاره کردید یه هفته قبل چی شد؟
1: جب دکتر ما یه هفته قبل کات کردیم. دلیلش هم دلیل کاتمون هم این بودش که من یک سال اخیر متوجه شدم که ایشون خیلی چیزا رو از من پنهون کرده و من خبر نداشتم و حتی دروغ به من گفته بود، چیزایی که ربط به رابطمون داشت. مثلا با دوستاش مسافرت میرفت و من خبر نداشتم، جمعای دختر و پسر بودن و من نمیدونستم، یا مثلا چیزایی که میخرید، کارهایی که میکرد، کلی از چیزایی که راجع به یعنی منم باید حضور میداشتم تو اون جمع حالا دوستانه یا هرچی، همه رو از من پنهون میکرد و من از این بابت خیلی بهش بدبین شدم بعد از این، برای اینکه فهمیدم که خیلی چیزا رو از من
0: خب حالا پنهون نه برای که بیاد وارد جزئیات نشیم چون کمک نمیکنه. شما دلیل یا بهانه‌تون هر کدامتون که تصمیم گرفتید رابطه رو تموم کنید، کی پیشنهاد کرد و دیگری چگونه قبول کرد یا نکرد، چی بود؟ ظاهرش چی بود؟
1: ما اخیراً همکار شدیم، تقریباً 2 ماهه که ما با هم همکار شدیم. در واقع من با آشناییت ایشون وارد محیط کار ایشون شدم. بعد تو اون محیط کارم که بودم همیشه به من قبلش میگفت من خیلی با خانوما ارتباط محدود دارم. وقتی من وارد محیط کار شدم دیدم تنها کسی که اونجا به اسم صدا زده میشه ایشونه، تمام دخترها باهاش ارتباط تلفنی دارن، پیام بهش میدن و من خیلی متوجه شدم که خیلی ارتباطش با دخترها راحته. من دیگه نتونستم این شرایط رو تحمل بکنم. از اون طرف با دوستاش یک سال فهمیدم که با دخترها و حالا دوست دخترهای دوستاش و اینا با هم شمال و مسافرت و همه جا میرفتن و من آگاه نبودم. حالا من فهمیدم که با همکارای خانومش راحته و باز من در جریان نبودم. بخاطر همین خیلی بهونه گیر شده بودم. تقریبا وقتی که اومدم سر این کار یک ماه آخر مدام بهونه میگرفتم، تو چرا با فلانی راحت حرف زدی، چرا فلانی به تو راحت پیام میده، چرا مثلا 11 شب که کار تایم کاری نیست شما راحت با هم حرف میزنید و اینها، تا اینکه

0: انگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: سوهیل.
4: بله رئیس.
3: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
4: رئیس جان اصلا نگران نباش، ناهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
5: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
6: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
7: تابستان امسال آژانس امیری شما را به کناره‌های زیبای رود دانوب دعوت می‌کند. تور 11 روزه به زیباترین کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، پراگ، وین، بوداپست، دیدار از مجارستان، اتریش، چک، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 28 جون. 818-758-2626. amiritravel.com.
8: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000. انجلو طالبی.
9: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
10: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
11: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
12: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریا هیلرو فیم شماره 5 در بلت انتخاباتی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل

0: رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
1: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
0: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
1: I am Ariel Rofim, and I approve this message.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: جان دکتر، قرار شد که من سوالم رو خدمتتون بگم. من سوالم در حال حاضر این هستش که با توجه به اینکه من با آشنایت ایشون وارد این محیط کار شدم و ایشون در واقع چند لبل بالاتر از من هستن و حالا یه لبل پایین تر از مدیر در واقع در نظر گرفته میشن تو محیط کار ما و ما در حال حاضر با هم قطع ارتباط کردیم، آیا ادامه کار کردن در این در واقع من شرکت برای من امکان پذیره یا من باید بیام بیرون؟ چون به لحاظ روحی خودم خیلی اذیت میشم.
0: نه حتما، شما هم شما باید بیاد بیرون عزیزم، هم بیاد بیرون هم رابطه رو تموم کنی، برای که این رابطه معلوم کارش درست نبوده عزیز. یعنی همون اشکالاتی که از آغاز به خاطر پسر بودن همه اعضای خانواده ایشون و دختر فرزند آخر بودن شما و اینا مطرح شد، اونجا خودشو نشون داده عزیز و بی خودی این رابطه رو اینقدر کش دادی. دست من تعجب میکنم که شما گذاشتید چیزی که میتونست به نتیجه برسه، هم با حرفایی که ایشون میذارن، هم با برخوردی که تو خانواده بوده، در وقت خواستگاری که تموم شده، وقتی یه خواستگاری تموم میشه که دیگه قرار نیست رابطه ادامه پیدا کنه. مثلا نمیفهمم تو چرا اعضای خانواده مخالفتی با شما نکردن که چرا این رابطه را ادامه بدید. نظر خانواده چی بود؟ آیا میدونستن شما هنوز با ایشون بعد از خواستگاری که به نوعی جواب منفی بوده یا نتیجه منفی داشته ادامه دادی؟
1: من خواهرم فقط در جریان این ارتباط بود و ایشون خیلی مخالف بود، خیلی زیاد، یعنی همیشه اصرار داشت که این رابطه رو تموم کن، اما من حس میکردم شاید یه مدت ما خیلی هم این مدت قهر داشتیم، کات داشتیم، یعنی بعد از خواستگاری اینطوری بودش که شاید 2-3 ماه با هم ارتباط نداشتیم و دوباره ایشون میومدن سمت من و تمام این مدت من شاید با کسی هم آشنا می شدم، به هم معرفی هم می کردن، ولی اصلا خوشم نمی اومد. نمی دونم اشتباه، می دونم کاملا آگاهم که اشتباه از سمت من بوده، اینکه این رابطه ادامه دار شد، من نباید ادامهش می دادم، ولی متاسفانه این کارو کردم و الان چیزی که خیلی ناراحتم میکنه اینه که این کار کاری بوده، یعنی شرکتی که ایشون هستن خب یه شرکت خیلی خیلی معتبره توی ایران و الان شرایط کاری که بر من به وجود اومده یه شرایط استثنایی تقریبا. البته اینم باید بگم که ایشون از تحصیلشون وارد این کار نشدن چون دانشگاه آزاد بودن و خیلی هم درس خوبی نداشتن، ولی با توجه به اینکه آشنا داشتن وارد این شرکت شدن. حالا منم که این شرایط کاری برام به وجود اومده، با توجه به اینکه در حال حاضر اصلا کار تو ایران واقعا سخت پیدا کردنش، نمیدونم باید اینو ایگنورش کنم کامل این
0: نه رو. نه ببینید عزیز، نه سب کنید، اولا این رابطه که به نظر من تمامه، یعنی شما با توجه به توضیحات بعدی که دادید اصلا ایشون شما رو به حساب نیاورده، یعنی اون داستان رابطه شو با شما یا بهانه شو برای دروغگویی شما ساخته در ذهنش که با خودش اجازه بده هر کاری که دلش بخواد پنهان کار پنهان از شما انجامش بده. این شماره یک. رابطه هم درست و سالم نبوده، برخورد اولیه هم با توجه به خواستگاری همچنین. شما الان هم قرار رابطه رو تموم کنی، ولی دلیل نداره که الان بیاد بیرون. شما میرید دنبال کار میگردید و یه جایی نسبتاً مناسب پیدا کردید، اون موقع از اونجا میاد بیرون و الا با یا رابطه، چون بقیه هم خبر دارن از این مدتی که شما با هم بودید، بنابراین اون هم رعایت میکنه، سرایش هم چنینه، بنابراین میمونید. حالا در حقیقت رابطه تموم شده و ضمناً اگر ایشون به سمت و سوی شما اومدن ابدا قبول نمیکنید، یعنی بی خودی خودتون رو در این شرایط قرار ندید. متاسفانه نقش بچه آخر رو که نمیدونم و نمیتونم و نمیشه رو تو ذهن داشتید و بنابراین یه چیز رو بی خودی نمی کش دادید و خب سن و سال شما اجازه این بازی رو دیگه نمیده. رابطه تمامه، یک، اونجا میمونید تا زمانی که کاری پیدا یا کار مناسب پیدا که ممکنه یه جایی که میرید کارش 10%-20% مثلا حقوقش هم کمتر باشه ارزش رو داره که خودتون رو خلاص کنید، ولی مبادا دوباره باز این بازی رو در بیارید یه کاری بکنید که سنتون یه ذره بره بالاتر، با اون وقت نگرانی من به خاطر بچه آخر بودنتون سرکلش پیدا بشه که شما اصلا یک اهل ازدواج نیستید و اهل بچه دار شدن نیستید. برای که اینا متاسفانه توی یه دختری که بچه آخر هست، اونم بچه نمیدونم پنجمید یا هفتمید، حتما هست.
1: بله جان دکتر، من یک موردی رو خدمتتون بگم، برای اینکه حالا در مورد ایشون شاید بهتر کمک بشه که قضاوت بشن. تو این یک سالی که من فهمیدم که ایشون با بال به صورت کاپل مسافرت میرفتم، ولی ایشون تنها بودش، همیشه دوستاش من میگفتن تنها میومد و تمام این مدت هم از تو تعریف میکرد و میگفتن
0: اصلا اینا فرقه. خودتون رو گول نزنید عزیزم، خودتون رو فریب ندید. این آدم رفت آمدشو بس شما پنهان میکرده، بعد دوستانش هم نمیخوان بدجنسی کنن، بعدم متوجه ارتباط طولانی شما هستند و این حرفا رو میزن. بینید شما تمام دارید دنبال بهانه میگردید. حتی اولش هم یه اشارهی به علاقه کردید که من ازش گذشتم. چون ما یه مقدار تو زندگی که شما در یه جامعه مانند ایران دارید، وقتی به موضوع ازدواج میرسه باید خیلی جدی باشید. با بهانه های کوچک که نمیشه یه رابطه ای رو ادامه داد، اونم این همه مدت. اصلا نه نکنید، باز الان دارید دنبال یه بازی و بهانه میگردید و گفتم باز منو به این نتیجه میرسونید که ته وجودتون نه اهل ازدواجید نه مادر شدن، و خب این خیلی خیلی سنگینه. بچه ششم هستیدتون، فکر کنم گفتید ششم هستید، بچه آخر هستید، بعدم خواهرتون که اونجا بوده رو شما نادیده گرفتید که با شما مخالفت میکرده، یعنی با بقیه هم خودتون هم خبر ندادید و این بازی رو پنهانی مثل بچه های کوچولو که همه چیز رو پنهان میکنن ادامه دادید. نکنید عزیز، و الا بسیار پشیمون میشید. این رابطه تمامه، اونجا هم تا زمانی که کاری پیدا نشده میمونید، روزی هم که پیدا شد حتی اگر جای بهتری نیست جاتون رو عوض میکنید و خودتون از اون شرایط و وضعیت بیرون میاد.
1: خیلی ممنون جناب دکتر، خیلی خیلی لطف کردین. من اگر خاطرتون باشه ابتدای صحبتم خدمت رو عرض کردم که دو بعد صحبتم، نمیدونم فرصت میشه راجع بعد دومشم صحبت بکنم.
0: مقصودتون بعد دوم کجا من؟ مجرد شغل و کارتون؟
1: بله میدونید جناب دکتر، من توی زندگیم خیلی تلاش کردم، همیشه از بچگی خیلی درس خون بودم. نه حالا میگن اصلا درست نیست آدم راجع به خودش بخواد تعریف بکنه، ولی واقعیت اینه که تو هر جمعی بودم، مثلا تو پنجم دبستان از مدرسه‌مون یه مدرسه بسیار عادی دولتی دور افتاده توی منطقه دور افتاده، مثلا فقط منتی سوشان قبول می‌شدن، دوباره مثلا امتحان نمونه.
0: خب همه قبول، نه نتیجه گیریتون رو بکنید، نرید اونجا اصلا. من پذیرفتم، متوجه گفتم بودم.
1: توی زندگیم خیلی تلاش کردم تو راه درس، حتی مثلا آمریکا هم 3 تا پذیرش فول فاند گرفتم، اون تا بعد فول بند شدیم تو همین تابستون 2020. نتونستم توی شغلم موفق بشم، نمیدونم ایرادم چی بوده که نتونستم تو کارم موفق اونقدر که باید الان تو سیو.
0: حالا تلفنتونم که قطع شد، من نمیدونم باز شما دوباره چه بهانه‌ای هستید. شما دختر باهوشی بود، اگر قصدتون مهاجرته که این باز یه فریبیست برای ازدواج نکرده، اگر قصدتون این هست که به نظر خودتون موفق نشدید، خب یک اگر نشدید من که نمیدونم، بعدم بچه آخرید، انتظارتون چی؟ اونم در یه جامعه مانند ایران، اونم به عنوان یه زن در حرفه‌ای که مقدار زمینه فنی داره، و همه اینا بارهای منفیست که وجود داشته و داره. نه، حرف آخر من رو لطفاً چون ممکنه بشنوید، رابطه تمامه، شما هم دنبال یک کار تازه میگردید، حالا هر جای دیگه هم رفتید بعد دومی هم در کار نیست، شما فکر میکنید به اندازه کافی موفق نشوید، ولی که حتما اونجا هم اگر واقعا چنینه اشتباه کردید، اگر هم اشتباه نکردید بی خودی از خودتون انتظار و توقع دارید، ولی همون ذهنیت فرزند ششم از 6 تا بچه که نمیدونم نمیتونم نمیشه شما رو که به این راحتی ها رها نمی کنه، ولی که صدها حتی هزاران تجربه ای دارید که همه به شما گفتن نمیدونم نمیتونم و نمیشه و شما هم این رو پذیرفتید. راه کنید عزیز، همین که هستید، منم اینجا. یه روزی من جزوه نمیدونم اول بودم و تیز روشان بودم که بودید، الان هم هستید یا نه؟ اگه هستید که هیچی، اگه نیستید خب ببینید چه کار میتونید بکنید، اگر هم نشدید خب نشدید دیگه، ما تو دنیایی هستیم که کار و کوشش اونو میکنیم، شد شد و نشد نشد. رها کنید عزیز، خودتون رو درگیر این ذهنیت خالی نکنید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، تلفنتون قطع شد ولی دلیلی برای ادامه گفتگو هم نمیبینم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهتر هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. Number 1. Roger Tannenbaum.
3: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
2: Beverly Hills شایسته بهترین هاست.
4: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.

0: 949-299-15-844-MGM-LED.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
4: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
5: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
10: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 999

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
1: الو سلام، وقتتون بخیر.
0: سلام عزیز، بفرمایید. صداتون رو دارم، بفرمایید.
1: سلام آقای دوچا، وقتتون بخیر. خیلی ممنونم بابت وقتی که بهم دادین. من یه مدت خوش شدم، انتظار داشتم که بعدی من وصل بشم. سوالی که داشتم در زمینه مهاجرت خودمه و این یه احساسی که به بن‌بست رسیدم توی زمینه مهاجرت و حالا چه در زمینه کاری، چه پیشرفت‌های کاری و اینو، و چه در زمینه روابطم. و
0: شما من بفرمایید چند سالتون؟
1: من 28 سالمه، 3 سال مهاجرت کردم، یک کشور 3 سال و نیمه، یک کشور اروپایی هستم که انگلیسی زبان نیستم و اینجا برای مقطع دکترا اومدم توی یه رشته مهندس.
0: فرزند چندم هستید عزیز؟
1: من فرزند دومم و یک خواهر دختر آسمانی 2 سال بزرگتر از خودم دارم.
0: بسیار به من بگید، خب الان شما با توجه سنتون که در ایران درس تو خوندید و بعد آمدید اینجا و خوشبختانه وارد دوره دکترا شدید، تردیدتون درباره چیه؟ شما که یک آمدید، دو باید دکتراتون رو بگیرید، الان منتظر یا مردد در چه زمینه هستید؟ من گفتم که آخه من اصلا دلیل، ببینید عزیز، مثل اینی که من بگم من سوار هواپیما شدم دارم میره یه جایی بعد بگم نمیخوام برم اونجا، خوب این که راهی ندارم. شما در با توجه به سن و سالتون درستون در ایران خوندید، تونستید وارد رشته دکترا در یک رشته در اروپا بشید، الان هم آمدید و در این درستون رو میخونید. تا زمانی که درستون نخوندید، دکتراتون نگرفتید، اصلا چه پرسشی شما دارید؟
1: من دکترامو دفاع کردم و تموم شده. 3 ساله هست دکترا اینجا و تموم شده. الان مسئله که دارم اینه که بعد از دکترام هم توی زمینه کاری خیلی دارم به مشکل میخورم، هم که اصلا حالا یه مسئله کاری که داره پیش میاد و اون مسئله اقتصادی که کلن توی اروپا هست، من از 26 مثلا خیلی نمیدونم که حتی مثلا نتونستم، چندی ماهی که من دنبال کاری میگردم نتونستم پیدا کنم و خب یه ذره احساس میکنم که من خیلی تلاشمو کردم و ولی بعد از این دکترا احساس میکنم که مثلا این تلاش رو سعی که کردم به جای رسیده.
0: خب آخه سوال این است که آخه صبر کنید، شما در چه رشته خوندید؟ دکتراتون در چه زمینه ایه؟
1: مکانیک.
0: من خب شما امنا خب عنوان یه خانم هستید، تو این رشته هستید، چطور براتون کار نیست؟
1: مسئله اینه که یه مقداری اینجا حالا حقیقتا قبل از این که قبل از این اتفاقی که توی ایران هم بیفت و اینا، من خیلی بیشتر به مصاحبه اینا میرفتم و حتی یک موردی بود که من قبلشم یه کشور دیگه اروپایی که حالا به خاطر مسئله اقامتی من نمیتونستم برم و ترجیح دارم که همینجا بمونم، ولی خیلی توی زمینه دفاع دیفنس هست بیشتر این شغلی که من بتونم برم و خب یه دار احساس میکنم مثلا اشتباه کردم حتی اومدم این دکترا رو خوندم و خب شرایطم توی ایران احساس میکنم از نظر پیشرفت و درسی خیلی جایگاه بهتری داشتم با وجود این که مثلا دکترام تموم کردم، الان دچار این شدم که نمیدونم که کار درستی کردم، اصلا نمیدونم ادامهش رو باید چیکار کنم.
0: نه ببینید عزیز، وقتی شما با توجه به شرایط جهانی و یا برداشت و دریافتی که از وارد یه رشته ای شدید که به هر حال یه نوع احساس مسئله امنیتی کشورها در جهت استخدام شما، اونم در بخش چه صنعتی چه دولتی مطرحه، خب چطور به اینا توجه نکرد؟ اگه شما آمدید گفتید من میرم، اولا مکانیک اگر خوندید حالا یه مسئله است، ولی اگر یه تخصص ویژه دارید که باید در یه جای خاصی کار بکنید که این فقط وقتی است که بتونید از مراحل به هر حال اطلاعاتی یا امنیتی اون کشور را بگذرید و اون الان مانع شماست، خب باید بپذیرید انتخاب رشتتون درست نبوده. این دودلی نداره، برای اینکه شما یه جایی رفتید مثل اینکه یک کسی در امریکا بخواد رئیس جمهور بشه، خب باید متولد امریکا باشه، این نباشه که نمیشه. حالا مال شما به اون سختی و قطعیت نیست، ولی واقعا چه خبره؟ و شما چرا نتونید توی محیط های دیگه ای مثلا یا محیط دانشگاهی کار بکنی؟
1: حالا محیط دانشگاه کلن علاقه خودم هم نبود، به خاطر حالا شاید از زمانی هم که اومدم این دکترهایی که اینجا گذروندم خیلی دکترهای سختی بود برام و من حتی بعد از یک سال مجبور شدم تون زمینه کاری که داشتم کار کردم و عوض کنم، به خاطر اینکه یه مشکلاتی توی پیشتیم با یکی از افرادی که کار کردم خوردم و من یه مدت دیگه حتی یه کشور دیگه اروپایی رفتم. و حقیقتا خب اون تایم که من داشتم روی این موضوع کار میکردم خیلی میتونم بگم خب اون لحظه به این فکر نمیکردم، نمیدونستم که اصلا قراره که این زمینه ها بره سمت زمینه های دفاعی یا همچی چیزی. یه مقداری هم خودم کلن آدم حالا چندین ساله که مشاوره اینا میرم کلن یه مقدار استرس که زیاد دارم، استرس و اون شاید بخش اعتماد به نفس منفی هم دارم. حالا بر اساس صحبت هایی که از شما شنیدم، یعنی احساس میکنم که دیگه نمیتونم تغییرش بدم و احساس میکنم مثلا تا اینجا الان سعیم کردم، چون من توی ایران یه رشته نزدیک به مکانیک بوده ولی یه رشته دیگه مهندسی میخوندم و اومدم اینجا، احساس میکنم دیگه نمیتونم هی عوض کنم و یه مقداری به یه
0: بنبست
1: رسیدم.
0: نه ببینید عزیز، مسائل با هم مخلوط نکنید. من حداقل از یک کسی که به هر حال تحصیلات عالیه داره انتظار دارم استدلالاش درست باشه. اول شما سنتون اولا کمه، بعد از اون اگه لازم شد چهار دفعه دیگه هم عوض میکنید. اگر فکر میکنید یه راهی که رفتید اونجا رای نیست که شما رو به مقصد و منزلی برسونه، خب برمید. اینکه شما بگید دلم میخواست خیلی صاف و مشخص و یه دست و یک نواخ بود، خب نبوده. به علاوه در 28 سالگی به هر حال به اینجا رسیدید، قبلا هم یه اشاره بهش کردم، این چیز کمی نیست. حالا اصلا بیایید و یه چیز دیگه هم کنارش بخونید که من نمیدونم، یه دو سالم طول بکشه، خب بکشه. نگران چی هستید؟ حالا پرسش اول من این است که شما اصلا میخواید تو اروپا بمونید یا میخواید برگردید ایران؟
1: من قصدم اینه که بمونم توی اروپا و بتونم یه جایی در واقع استیبل بشه زندگیم، ولی متاسفانه به خاطر این شرایطی که پیش اومده احساس میکنم، مثلا فکر میکردم که بعد از دکترا من میتونم یک استیبلی داشته باشم توی کشوری که هستم. متوجه منظورتون هستم که من میتونم برم یه چیز دیگر رو بخونم، ولی یه مقداری احساس ناامیدی میکنم که حالا اگه من رفتم یه چیز دیگر هم خوندم و باز هم نشد، خب به هر حال
0: که خب این استدلال یه آدم تحصیل کرده است که بیاد دنیا رو اینجوری ببینه که من یه کاری کردم نشده، بعد بگم حالا اون یکی هم اگر نشد. خب این که نشون میده نه عقل در اینجا دخالت داره، نه هوش، نه استدلال. این چه ارتباطی است؟ شما از اینجا به اونجا وصلش می‌کنید. ما دنیایی نداریم که یک به یک باشه. اگر یه چیزی اینجا اینجوری شد بعدیش هم اینجوری میشه. آخه این که خیلی کودکانه است. دوم شما دارید به من میگید، تو حرفاتون هم پیداست که زمینه برای استراب و استرس دارید. خب این مثل فوتبالیست است که بگه پام شکسته، چیکار باید بکنه؟ باید بازی فوتبال عوض کنه؟ خب باید بره پاشو درست کنه. ماجرای استراب و استرس یه سب کنید، یه بیماری نیست که بگیم کاری براش نمیشه کرد. یه کاریست که آگاهی میخواد، دارو درمانی میخواد، روان درمانی میخواد، کاملا هم میتونه خوب بشه. خب چرا خودتون تو اون وضعیت قرار میدید؟ بعدم از خودتون
1: سوال ببخشید
0: نظر نراحت بشید عزیز.
1: راجب این قضیه که استراب، من خیلی چون صحبت شما گوش میدم. خب من الان چندین ساله که با یک مشاوری صحبت میکنم و مثلا در اواخر دکترام حتی حالا یک روانپزشکی گفتن که استراب استفاده کنم و سعیم هم کردم که اون دیدم رو به زندگی مقدار تغییر بدم.
0: نه این اصلا سعی کردن، این عزیزم نصب کنه، اینی که بگم من سعی
1: روند مشاوره و دارو درمانی قرار به کجا برسه؟ یعنی حتی نمیدونم که باید مشاورم رو عوض کنم.
0: خب حتما باید عوض کنه این نتیجه. عزیزم ببینید، شما چرا به من یه جوری حرف میزنید که گویی آدم بی سوادیست که در یه تاریکی داره حرکت میکنه، نمیدونه باید به راست بره، به چپ بره، مستقیم بره؟ چرا اینجوری برخورد میکنی؟ شما استراب و استرس دارید، رفتید پلو مشاور، میبینید 3 ماه گذشته اونقدر نتیجه ای نگرفتید، حتما باید عوضش کنید. تموش. شما در حدی است که اذیت میشید، روانپزشک به این نتیجه رسیده که شما باید دارو بخورید، حتما دارو میخورید اگر قرار تا آخر عمر، برای که همه غذاها دوان، همه دواها غذا. آخه شما یه جوری حرف میزنید که اگر به من نمیگفتید به این مدارج رسیدید، حرف من این بود که شما کلاس ششم ابتدایی رو هم تموم کردید یا نه؟ چرا فقط واکنش نشون میدید؟ چرا یه بازیای کودکانه نشون میدید که خودتون با خودتون دارید؟ چرا خودتون رو یه جوری آزار میدید، بعدم یه دفعه میرید سراغ اعتماد به نفس و حرمت نفس و استراب و استرس؟ گویی اینا یه چیزایی هستن که مثل قد کوتاه یا قد بلنده که هیچ کارش نمیشه کرد، فقط من شما رو میتونه راحت یا ناراحت کنه. آخه این نگاه که نگاه واقع بینانه عاقلانه علمی نیست. بعدم تو این گونه موارد به مجردی که یه چیزی جواب نداد، آدم جاشو عوض میکنه، اطلاعات دیگری رو میگیره. بعدم شما اگر درباره این بیماری یا استراب و استرس و هر چیزی از این قبیله یه نگاه و مطالعه کمی هم میکردید، حتی تو چند ساعت متوجه میشید شما با یه مشکلی روبرو هستید که کاملا کاملا قابل حل، معالجه و خلاص شده. به همین سادگی. مثل من برگردم، من باید 1 پوند یا 2 پوند یا 1 کیلو یا 2 کیلو کم کنم یا اضافه کنم، بگم نمیدونم چیکار کنم، چجوری برم گوشت بچسبونم به بدنم اضافه بشه؟ آخه قرار نیست که گوش به بدنتون بچسبونید. نه نکنید عزیز. بعدم شما یه نگاه بد و منفی دارید که نمیدونم از کجا میاد و این کاریست که یه روانشناس خوب خانم میتونه کمکتون کنه که از این حال در بیاد. و اگر این کسی نیست که واقعا کمکتون کنه، بیاد بیرون. بعدم به من میگید زیر فشاری دارو درمانی. اولم یه جوری مسئله مطرح کردید که گویی مثلا رسیدید به یه بنبستی که به شما میگن یه هفته دیگه بیشتر به پایان عمرتون نیست، با چی کار کنید؟ به شما درس بخون، حالا این رشته میرم یه رشته دیگه. بعد اون یکی هم شاید اینجوری بشه. یعنی چی شاید اینجوری بشه؟ الان هم مثلا نمیدونم دقیقاً مسئله جان بگو عزیز،
1: نظرشونه که مثلا آدم بره یه دکترا یا یه دونه ارشد دیگه هم بره بخونه؟
0: همیشه میتونه این کارو بکنه، چرا نکنه؟
1: درسته که همیشه میتونه و مترجم میشم که چیز میگین، ولی اصولا آدم ها مثلا اون چیزی که من حداقل میبینم یه رشته ای رو سر میکنم اون
0: باز رفتی
1: من نمیدونم ازم همون رشته و توی همون بتونم کار کنم. این که هی من بخوام از این شاخه به اون شاخه بپرم،
0: عزیز من آخه این پرتاب چرا باز 2 مرتبه شروع کردی پرتاب پلا گفتن؟ یعنی من کاملا متوجه هستم این چه استدلال عقلیه. میلیون ها نفرن که رشته دیگر رو دوم و سوم هم میگیرن، میلیون ها نفر هستن که شاخه به شاخه میپرن، میلیون ها هستن که هیچ رشته رو قبول نمی کنن. این شد مبنای بحث تو که آدم هایی رو میشناسم که اینجوری یا اونجوری؟ چه اهمیتی داره؟ اصلا من حیرت میکنم این چه نگاهیست به خودت و دنیا؟ چرا با بقیه تو چه کار داری؟ تو الان در یه شرایطی هستی که باید با توجه به واقعیت تصمیم تو بگیری، با توجه به امکاناتی که داری، دانایی و توانایی هایی که داری و مشورتی که میکنی. برام لازم شد 2 تا دکترای دیگه هم بگیری، 2 تا دکترای دیگه هم بگیر اگر این بهترین انتخاب. این نیست که خب نیست، ولی تو با اینکه بعضی ها اینجوری هم بعضی ها اونجوری هم، تازه شما دو تا بچه هم بودید، من نمیدونم چرا اینجوری شدی. برای که متاسفانه برخی از اوقات ما در بین 6 تا 7 سالگی از نظر رشد عقلی یه جایی میستیم، بعد دفعه جهان ما میشه یک به یک. این تا میگن میخوای بری خونه، میگه حسن آقا چرا نرفت خونه، تا میگن میخوای بری خونه، بگی جواد رفت خونه که حالش خوب نبود، حالش بدتر شد. آخه این بحث و استدلاله. شما اومدید توی رشته، اولا قبلا حساب کرد، اصلا الان هم معلوم شده اشتباه بوده. خب اشتباه گذشته در گذشته، مهم اینه که از حالا میخوام من چیکار کنم. شما اگر یه راهی اومدید متوجه شدید اشتباه چیکار میکنید؟ خب میگردید ببینید از اینجایی که اومدی که ای بسا 50 کیلومتر یا 50 مایل هم راهتون دورتر شده، خیلی خوب برحال این اشتباه من، ولی حالا باید انتخاب درست بکنم که به جایی که میخوام برسم برسم. به اینکه بقیه چرا مستقیم رفتن، خیلی ها هیچ وقت تو زندگیشون اشتباه نکردن، خیلی ها اصلا این ور اون ور نمیرن، تو خونشون نشستن، اصلا من نمیرن. به تو چه مربوط عزیز؟ بنابراین شما الان بعدم شما 28 سالتونه، حتی از 38 سالتونم بود من نگرانتون نبودم. تو 28 سالگی تر رشته تحصیلی و شغل و دانشگاه یه دو دلی و گیر و گرفتاری داری و یه راه های برات سخت یا بسته است یا از اینجا نمیشه، خب یه جای دیگه. مشکل شما باز انتخابتون بین خوب و بهتره، یعنی یه زندگی خوب یا یه زندگی بهتر. شما که یه دفعه نمیگن به خاطر اشتباهاتی کردید یه مرتبه باید برید نمیدونم تو خونه های مردم خونه هاشون تمیز کنید، کارگر نظافت چی بشید، چی درست کردی برای خودت؟ حالا اگر فکر کنیم من تو میتونیم با هم حرفی بزنیم و حرفی برای گفتن شنیدن داریم، میتونیم بریم پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبت با هم ادامه بدیم. روی خط باش عزیز، روی خط باش و لطفا راحت باش و خودت باش و یه مقدارم واقع بینانه، هوشمندانه، عاقل و معقول و منطقی بذار با موضوع برخورد کنیم، چون من که شرایط تو رو هیچی نمیدونم، ولی اصلا تعجب میکنم که کسی بخواد موضوعی از این قبیل رو اینقدر بزرگ و مهم بدونه که اصلا به یک اعتبار به هم بریزه. خب چی شده؟ هیچی. من خودم دوتا فوق لیسانس داشتم، از ایران اومدم بیرون، اقتصاد روانشناسی، آمدم امریکا دکترا گرفتم جامعه شناسی، برگشتم ایران استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران شدم به عنوان جامعه شناس. اوضاع به نظر من به هم ریخت، انقلاب حتمی و قطعی بود. دو سال قبل از انقلاب در 77 من اومدم امریکا، با وجودی که دکترام از امریکا بود، دو تا فوق لیسانس داشتم، کار برام نبود، رفتم فوق لیسانس سوم رو گرفتم، مریج فامیلی چایلد کانسلینگ، رفتم تو کار روان درمانی و تراپی، چون اون دوتا به دردم نخورد. من برگردم بگم تو این سن و سال هستم، دوتا فوق لیسانس دارم از ایران، یه دکترا دارم از امریکا، حالا تو امریکا کار ندارم، خب میرم کار پیدا میکنم. و رفتم به فوق لیسانس سوم گرم، با اون کار رو شروع کردم، بعد به اینجا رسیدم که الان هستم. ببین عزیز، ما تو دنیایی هستیم که قرار نیست که متوقف بشیم به تو سر خودمون بزنیم به خاطر اشتباهی که کردیم، یا اصلا اشتباه نشده اینجوری شده، تقصیر تو که نبوده، و بعدم فکر کنیم که دیگه باید دیگران یه جور دیگه عمل کردن. خب به من چه؟ اونا خب زندگی خودشون دارن، من زندگی خودم رو دارم، من قرار راه خودم رو برم، اونا قرار راه خودشون رو برن. بنابراین روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم برگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. پنج
2: شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
3: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
2: آریل رفعیم شماره 5 است.
4: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
5: سامان حیدری.
4: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
5: سامان حیدری.
4: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
5: فقط سامان حیدری.
4: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
5: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
6: خب آماده ای؟
7: بله.
6: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
7: Retirement planning،
6: سرمایه گذاری،
7: Investment،
6: مالیات بر ارث،
7: Estate tax،
6: پس انداز تحصیلی،
7: College saving،
6: برنامه ریزی مالیاتی،
7: Tax planning،
6: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
7: Transfer of wealth to next generation.
6: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
8: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
6: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
9: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
10: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
9: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
11: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
12: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
13: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
12: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
13: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
12: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
13: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
14: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
15: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجرد آقای دوشو.
0: سلام عزیز.
1: در ادامه صحبتم میخواستم راجع به حالا همین زمینه مشاوره رفتن ازتون سوال کنم، چون من نمیدونم مثلا دلم میخواد بدونم که من باید چه انتظاری داشته باشم سر جلسه مشاوره، چون مثلا راجع به تحوار درمانی و اینکه مثلا این ریشه ها از کجا میاد من خیلی با مشاورم صحبت کردم و ایشون مشاور اول من نیستن و میخوام بگم مثلا حدودا میدونم، یعنی این چیزا برام بازه که اوکی مثلا چه مشکلاتی از قبل داشتم یا چه تحواره هایی دارم، این باید به چه سمتی بره که من احساس کنم که توی روند درستیه یا توی روند بهبودیه، چون چندین بار من گوش دادم حتی چیز اون ویدیو های خودتون هم راجع به حرمت نفس و اینا صحبت کرده بودین گوش دادم، ولی دقیقا نمیدونم که یه چه سمت و سوی باید با مشاوره برم که این موضوع حل بشه، چون الان هم از نظر دارودرمانی گفتم من ایشون منو ارجاع دادم به روانپزشک و من شروع کردم خب اواخر دکترم، ولی خب تغییر خاصی خودم هم نمیدونم، یعنی خودم هم احساس میکنم همچنان من اون استراب و استرس رو دارم، توی زمینه شاید کار پیدا کردنم اینا بیشتر به من بیشتر اذیت دارم میشم روی این زمینه ها.
0: ببینید عزیز، ما برخی از اوقات یه ویژگی روانی داریم و یه حساسیت هایی مثل حساسیتی که آدم ها نسبت به یه غذایی دارن، اون یه مسئله است، ولی شما در یه شرایط و وضعیتی هستید که با حرفایی که من میزنید نگاهتون، نظرتون، باورهاتون، انتظاراتتون اشتباهه، یعنی شما یه چیزی از خودتون ساختید که من در 28 سالگی با همه اینا درست میشد، اگرم یه ذره ولتون کنم میگید حسن آقا و جواد آقا هم اینجوری شدن، خب عزیزم شما
1: نه، ولی مثلا دستی احساس میکردم که زندگی با یه استیبلی باید رسیده باشه برام.
0: حالا همین جمله زندگی به یه استیبلی باید رسیده باشه، ممکنه به من بفرمایید این فرمان رو شما از کجا گرفتید؟
1: آخه مثلا مورد دیگه ای که مثلا هم ابتداشم مطرح کردم، من خب به خاطر قضیه مهاجرتم و جا به جایی هایی که داشتم حتی رابطه ای هم نمیتونم خیلی شروع کنم، چون خیلی
0: باز رفتی سراغ شروع باز شما رفتی سراغ یه بازیدی نه رفتی سراغ یه چیز دیگه، کسی الان نگفته شما دنبال رابطه برید وقتی نمیدونید کجا میخواید بمونید چی کار میخواید بکنید، در من چرا مسئله باز با هم مخلوط میکنید؟ من میتونم یه کار رو انجام بدم، چهار تا کاری که با هم نمیتونم، من که دوتا ماشین رو در آن واحد نمیتونم رانندگی کنم، بی خودی رفتی سراغ رابطه ها. شما در سن و سالی هستید که قرار درستون و کارتون مشخص بشه، محل اقامتتون روشن بشه، بعد ببینید حالا در اینجا میخواید در چارچوب رابطه و ازدواج چی کار کنید، برای تا زمانی که شما از این کشور به اون کشور میرید نوع شغل و کارتون مشخص نیست، در کدام شهر در چه وضعیتی هستید، رابطه یعنی چی؟ اگه کسی پیدا شد و فوق العاده بود یه مثل جا، با توجه به چی هست؟
1: با توجه به اینکه خب به هر حال من دخترم و اصولا حالا توی صحبت خودتون هم شنیده بودم که تا 35 سالگی آدم خیلی این معیاره که مثلا میگم 30 سالگی استیبل شدن، بخاطر اینکه اگر آدم میخواد تا 35 سالگی حتی بچه‌ای داشته باشه، خب حداقل من تا 30 سالگی باید بدونم که دارم چی کار میکنم، یعنی اون حالا چیزی که دارم میگم که باید آدم به استیبلی برسه از اون نظر توی ذهن خودم که احساس میکنم یه ذره نمیدونم.
0: عزیز من شما باز مسائل رو با هم مخلوط میکنید، شما قرار بوده راه بیفتید درس، شما در چه سنی وارد دانشگاه شدید در ایران؟
1: من پشتر هم رفتم توی ایرانم تو دانشگاه های خوبی درس
0: خوندم. ممکنه من بگید که شما کی لیسانستون رو گرفتید؟ کارشناسیتون رو کی؟ اگر کارشناسی ارشد گرفتید کی؟ چند سال قبل گرفتید؟
1: من 98 کارشناسیمو گرفتم و 1400-1401 بود که ارشدمو گرفتم و بعد مهاجرت کردم.
0: بسیار، پس شما هیچ اشکالی تو کارتون نه؟
1: یعنی همیشه سعیمو کرده بودم که این مراحل رو خوب پیش ببرم.
0: خوب پیش بردی؟
1: یه پلن
0: شما الان در 28 سالگی لیسانس و فوق لیسانس رو از ایران دارید، دکتراتون رو اومدید در اروپا گرفتید. ممکنه من بگید کجا شما عقب افتادید؟ اشکال دارید شما بس دون الان راجبه نوع رشته و کار.
1: الان به این جایی که رسیدم خیلی احساس میکنم که خب من این همه تلاشی که کردم برای این بود که دوست داشتم که روند زندگیم، به هر حال سعی کردم که روند زندگیم توی اون مسیر باشه که بتونم به یه همون استیبلی برسم که بخوام یک رابطه خوبی رو داشته باشم یا چیزای دیگه.
0: من اصلا نمیفهمم عزیزم چرا بازی در میارید، چرا بی خودی این مسئله مخلوط میکنید. شما لیسانستون گرفتید، فوق لیسانستون گرفتید، در مدت سه سال و نیم اگر اشتباه نکنم آمدید اروپا، دکتراتون هم گرفتید، همه چیز سر جاشه، به موقع است، به اندازه است. الان مسئله ما مسئله شغل شماست که میگید من در یه مسیری رفتم درس خوندم که حالا فقط در یه جای محدودی میتونم کار کنم. چرا شما نمیرید جای دیگه، تو صنایع دیگه کار بکنید که مسئله امنیتی یا مسئله دیفنس روش نباشه؟
1: خب از نظر این که بخوام اپلای کنم که قطعا این کارو کردم، چون خودم متوجه این موضوع شدم بعد از یه مدتی که گذشت و خب شرایطم انقدر بد نبود، یعنی حالا ایرانی های دیگه که اینجا بودن و من صحبت کرده بودم شرایط انقدر بد نبود، ولی فکر میکنم حالا قضایای جنگ و اینام که شد خیلی حساسیت ها بالاتر رفت، در حدی که حتی جایی که مثلا من دکترا گرفتم امکان داره که منو دیگه اونجا اجازه ندن برم به عنوان یک ایرانی. یعنی میخوام بگم اینجوری هم نبود زمانی که اومدم، سعی هم کردم الان اپلای میکنم برای چیزای دیگه، ولی خب ما مشخصا چون رزومه توی زمینه های دیگه ندارم خب خیلی شانسی هم ندارم نسبت به بعد.
0: آخه همچی بازاری که شما میگید برای رشته های مثل شما اینقدر پر نیست که شما جا نداشته باشید. ببینید شما یه اشاره هم به اوضاع اقتصادی اروپا کردید، یعنی ببینید شما ذهنیتی که دارید اینه که میخواید بگردید ببینید کجا یه 1% هم یه عاملی هست اون رو بیارید توی معادله 10% و 20% کنید، بعد بگید من چرا اضطراب و استرس دارم. آخه هر چیزی اندازه خودش رو داره. شما 28 سالتون ابدا عقب نیفتادید، کاملا در یه مسیر لیسانس و فوق لیسانس و دکترا ظرف 10 سال اومدید، اونم توی کشور خارجی که در این حال یه زبانی رو هم بهش اگر نه دوتا مسلطید. خود اینا همه امتیازاتیست که شما دارید. الان شما دنبال کار میگردید، شما حرفتون این است که به دلیل مسائل مربوط به موضوعی بین المللی که به شما هیچ ارتباط نداره، کسی هم ازش خبر نداشت، ماجرای جنگ در ایران، همه اینا به هم ریخته. خیلی خوب، ما تمام مسئله انسان سازگاری با محیطه. من دارم میرم با این لباس میرم، یه دفعه بارون میگیره، حالا باید دنبال چتر رو سرپناه بگردم. من که نمیتونم بگم من نگفته بودن بارون میاد، من حالا همینجوری میرم خیس خیس میشم. خب نمیشم عزیز. شما اوضاع میگید عوض شده، کاملا هم حرفتون درسته، ولی قرار نیست یه دفعه به هم بریزید برای 50 سال آینده تون. شما یه جوری با موضوع صحبت میکنید یعنی مثلا صفر شدم من مثل که دیپلم دارم. آخه این نگاه درست، بعد قرار بوده استیبل بشم در اینجا باشم، خب نیستید، استیبل نشدید، اوضاع به هم ریخت. حالا که ریخت شما با توجه به شرایط کنونی باید ببینید چه کار میتونید بکنید. به من میگید یه جایی دیگه میشه کار کرد، خب برید کار بکنید. اون کار مشخصا رزومه شما نیست، یعنی اینقدر یه کسی که لیسانس و فوق لیسانس و دکترا داره کار براش نیست در اروپا؟ برای نیست، برگردید ایران. شما برگردید ایران به راحتی میتونید برید دانشگاه.
1: خب با توجه به شرایطی که توی ایران هست که واقعا خیلی منطقی به نظر نمیرسه که برگشتن الان، یعنی حتی چرا؟ با مشاوری هم که صحبت میکردم خیلی منطقی به نظر.
0: یعنی چی چرا منطقی نیست؟ اصلا بحث اولا منطق نیست، بحث واقع بینی. شما اگر مسائل خاص سیاسی ندارید، شما اگر یه چیز خاصی پشت سرتون و تو پرونده و ذهنتون نیست، خب میتونید برید ایران زندگی کنید. تو محیط صنعتی ایران من نمیدونم چه کاری براتون هست، محیط دانشگاهی هست. با شرایط و وضعیتی که داشتید. به علاوه مسئله مال 80-90 میلیون آدمه، مال یه نفره که نیست. بعدم شما میتونید کمی صبر کنید ببینید چه میکنید. بعدم خودتون، من که نمیدونم عزیز، رشته دیگری نزدیک شما هست که میتونید ازش یه مدرکی بگیرید اگر کمکتون میکنه به استخدامتون و اقامتتون در اروپا. برای من نمیدونم شما چقدر مطمئنی اگر اوضاع ایران عادی و خوب شد بود. شما نمیخواید برید ایران؟
1: اگر خیلی خوب شد و حالا اتفاقهایی که کاملا عوض بشه چرا؟ ولی در حالت معمولش نه واقعا.
0: خب الان کسی الان نخواسته شما تصمیم. خیلی خب، شما فعلا به من اصلا بگید الان باش راحت نیستم برم ایران، قبول. خب برای خودتون برای یه سال چه کار میتونید بکنید؟ شما هیچ جا کار نمیتونید بگیرید کار با.
1: من الان از نظر مثلا در کار نداشتم خاطر اینکه اینجا یه مزایایی هست برای بعد از دکتر. من مشکل مالی یا چیزی ندارم، یعنی اصلا مسئله زندگیم اون این نیست که.
0: بنابراین یک سال صبر کنید، یک سال صبر کنید، از این فرصت هایی که در اروپا هر جا هستید هست استفاده کنید. چی میشه؟ منم نفرمایید من قبلا قرار بود در 30 سالگیم چنین و چنان باشه. شما نه جنگ ایران رو راه انداختید نه
1: خودتون هم توی صحبتاتون میگفتین که آخه بیکاریه واقعا بدترین چیزه و واقعا من اصلا احساس خوشحالی نمی کنم از زمانی که دکترا مثلا تموم کردم. خیلی واقعا احساس خوبی ندارم با اینکه کار پیدا
0: خب نداشته باشید. آخه عزیزم، عزیز من، چرا فکر بایین من احساس خوبی ندارم؟ خب نداشته باشید، انگار مثلا تم دنیا به آخر رسیده، میلیاردها نفر هستن که احساس خوبی نداره. آخه انسان که یه ممچین موجودی نیست که قرار احساسهای خوبی هم داشته باشه. من در شما ای با ایراد نمیدونم، شما دارید موضوع رو جنبه بد و منفی رو بزرگ و بزرگتر میکنید. الان شما حرفتون این است که من میتونم یه سال بمونم، استراحتی هم بکنم، از فرصت ها و امکاناتی هم که در اون کشور هر جا هستید وجود داره استفاده کنم تا ببینم اوضاع ایران چی میشه، بعدم خودم دنبال کار بگردم یا مشورتی کنم ببینم آیا قراره یه دوره دیگه ای رو بگذرونم، یه فوق لیسانس دیگه ای بگیرم نگیرم، تصمیمم میگیرم. ولی این پایان کار نیست. شما یه جوری عمل میکنید نیست که شما گفتن تا 2 ماه دیگه بیشتر زنده نیستید. من جنگم با شما در این بار است که این نگاه واقع بینان و عاقلانه نیست عزیز. اون هایی کسی که قراره برای 50 سال آینده 60 سال آیندهش بکنه. شما این دفعه عمل کردید توی اگه تو 2 ماه دیگه نشه یه دفعه چه خواهد شد؟ هیچ.
1: خب من اگر بخوام که یه مقدار نگاه همو درست کنم باید با مشاوری صحبت کنم که روند درمانیشون چجوری باشه. یعنی
0: آخه روند درمانی نیست، خیلی از اینا رو عزیزم، خیلی از اینا رو شما میدونید، احتیاج نره حتی روانشناس باشه. یعنی اینا چیزایی نیست که در به ذهن شما نیاد، خودتون یه دفعه باز رفتی یه دفعه کوچولو کردید هیچی. من یه سال میمونم تا ببینم چی میشه، اوضاع ایران چی میشه، خودم اینجا چی میشم، اطلاعات بیشتری میگیرم،

0: تازه برخی از اوقات آغاز سرگردان.
1: دقیقا الان من
0: تو سرگردانیه. دقیقا بنابراین باشید برای یه سالم اینجوری سرگردان باشید. قبلا دقیقا میدونستید بخواید چی کار کنید و کارها رو کردید. اینقدر به خودتون سخت نگیرید، اصلا سخت نگیرید، عیب و ایرادی ندارید. مواظب خودتون باشید، با کسی هم نمیخواید صحبت بکنید نکنید. اگه فکر کنید استراب و استرس رو در یه حد با یه روانپزشک صحبت کنید که یه آرام بخش بهتون بده، یه ذره آروم بگیرید. اینقدر هم خودتون رو کم و کوچک نگیرید عزیز. مواظب خودت باش عزیز. اگه خبرهایی شد بعد از
1: چند پیام
0: مرسی عزیز. بعد از چند پیام با ما باشید.
2: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
3: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین $4.99، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسام چویس.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
8: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وامش
7: چه مشکلی داری؟
8: کوچیکه.
7: مگه وام کوچیک میشه؟
8: وام نه، وان حمام.
7: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
8: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
7: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
8: به شرطی که وانش جادار باشه.
9: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
10: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
11: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
12: چرا؟
11: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
13: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با

0: تریلی براش میارم.
1: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
2: رادنی مصریانی.
0: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
2: mesrianilaw.com.
3: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
4: سلام.
3: بفرمایید.
4: شب شما بخیر. خسته نباشید.
3: خواهش کنم بفرمایید.
4: آقای دکتر، من مادر دو فرزند هستم که هر دو پسر هستند و فرزند دوم من 20 سالشون هست که در مقطع دیپلم متاسفانه دست به خودکشی زدن و الان ایشون دانشجو هستن و در شهر دیگه زندگی میکنن و متاسفانه ماهی یک بار، البته همه روزه با من تماس میگیرن، ولی ماهی یک بار یا دو بار پیش میاد که تماس میگیرن و تهدیدم میکنن که خودم رو از بین میبرم، من از این دنیا سیرم، من این زندگی رو نمیخوام و اینکه چندین بار هم ایشونو به روانپزشک بردم و حتی به پزشک اعصاب روان هم مراجعه کردیم و تأثیری نداشت متاسفانه.
3: آخه نصب کنید از این، من متاسفانه وقتم خیلی خیلی کمه. اولا فرزند اولتون چند سالشه؟
4: فرزند اولم 27 سالشون هست.
3: خب حالا به من بگید تشخیصی که روی پسر دومتون دادن چیه؟
4: خیلی تاثیر مثبتی دارن، خیلی با ایشون دوست هستن، صمیمی هستن با هم.
3: نه میگم نه، دکترها گفتن پسر شما بیماریش چیه؟
4: بیماریشونی که فقط دوست، تمایلی به زندگی ندارن ایشون.
3: همچی بیماری ما نداریم عزیز،
4: اصلا تمایل ندارن و همیشه هم تهدید میکنن که خودم رو مثل دوستم میندازم زیر قطار یا خودم رو از بین میبرم. به این صورت چیکار میکنن؟ منو تحقیق میکنن.
3: شما به من بگید از چه سنی به نظرت اومد که پسرتون رفتار یا رفتار غیرعادی یا حرفای غیرعادی میزنه؟
4: در چه سنی ایشون شروع
3: از چه سنی شروع بزن؟ از چه سنی شروع کرد حرفای زد که به نظرتون نامربوط بود؟
4: از سن 17-18 سالگی، 17 سالگی، یعنی حدود 3 سال هست که متاسفانه ایشون به این صورت هستن.
3: خب چه چیز دیگهش متفاوت و مختلفه؟ یه حرفیست که میزنه دیگه چی؟
4: بعضی اوقات خوبن، حالشون خیلی خوش هست، ولی بعضی از روزها یک مرتبه پرخاشگر میشن بدون هیچ دلیلی و اینکه منو متاسفانه همیشه هم دوست داره منو زیر سوال ببره یا منو توبیخ کنه با حرفات و کلماتش، انگار چه میدونم یک طوری میخواد فقط تمام درد و رنجاشو به من منتقل کنه. بعد منم اینو تحمل میکنم، این موضوع رو میگم شاید توی لحظه.
3: آخه موضوع شما موضوع جدی عزیزم، بحث پسر شما بحث رفتار و اخلاق شما و نظر اون نیست، مسئله بیماری جدی روانی است. یکی از که تهدید به خودکشی میکنه و دست به خودکشی یه دفعه زده، که شما نمیتونید بگید که یه کسیست که مشکل رفتاری داره یا پدر و مادر تو کار تربیتش درست عمل نکردن. فرزند شما در ذهنش چیزایی میگذره غیر عادی دیگه. چه کار غیر عادی میکنه؟
4: فوقش نه، هیچ کار غیر عادی دیگه من ازش نمیبینم که غیر عادی باشه یا معقول باشه. فوقلاده هم آروم هستن، بی سر صدا و ساکت هستن، ولی یک مرتبه عصبی میشن و همین تهدید میکنن و من
3: کار غیر از با شما که تهدید میکنن عصبانی که میشن، با کی عصبانی میشن؟ با تو مدرسه، توی محیطشون، تو خیابون، کجا؟
4: معمولا با دوستانشون یک مرتبه ناخودآگاه مثلا ناراحت میشن از دوستشون، میان منزل میگه مثلا من با هیچ دوست دیگه‌ای نمیخوام ارتباط داشته باشم بدون هیچ دلیلی، و من اینو میدونم که اشتباه از طرف دوستانشون نیست، اشتباه از طرف فرزند منه.
3: به من بگید، گفتم متاسفانه وقت خیلی خیلی کمی دارم، باید یه وقت دیگه لطف کنید تشویق به من بفرمایید. تو خانواده پدری و مادری خودتون و پدری و مادری همسرتون بیمار روانی چی داشتید که بستری شده، خودکشی کرده، معتاده؟
4: نه متاسفانه هیچ کدوم از این چیزا نداشتیم، نه در خانواده همسرم و نه در خانواده خودم، همه آدمای آرومی هستند، متوسط در حد معقول.
3: آخه نه صبر کن، به من بگی در دبستان هیچ مسئله و مشکلی تو مدرسه داشت؟
4: نه خیلی اصلا.
3: تو دبیرستان هیچ مسئله و مشکلی تو مدرسه داشت؟
4: نه، چون غیر انتفاعی فرستادم و خیلی هم هزینه کردم، خیلی هم به درساشون اهمیت میدادم. متاسفانه نمیدونم چرا این بچه یک سر اصرار داره که اصلا این دنیا براشون هیچ معنی و مفهومی نداره. من
3: عزیزم برای که مریض قربونتون، آخه شما به من بگید خوابش چطوره، شبا کی تا کی چه ساعتی میخواب؟
4: ایشون حدود ساعت 10 شب میخوابن دیگه، 10 شب خواب میرن، چون من تو شهر دیگه فرستادمشون، برای دانشگاه شهر دیگه ای هستن، شهر من نیستن، بودن 4 ساعت با هم فاصله داریم، و اینکه زنگ میزنن مثلا میگن ماما من مثلا 10 شب باید بخوابم دیگه، من وقت خوابمه باید برم بخوابم.
3: آیا از نظر
4: بستری کنم؟
3: نه، از نظر اولا حتماً کسی که تهدید به خودکشی میکنه که باید بستریش کرد، ولی شما تشخیص نه. آیا از نظر مثلا رفتن حمام، نظافت، لباس، ظاهر عادی هن یا اونجا هم مسئله داره؟
4: نه نه خیلی عادی هستن، فرزند تلتمیزی هستن، به نظافت خودشون خیلی اهمیت میدن.
3: آیا تو هیچ ورزشی هست؟
4: ورزش بودن ولی به خاطر درس ترک کردن.
3: یعنی چی به خاطر درس ترک کردن؟
4: بله به خاطر درس ترک کردن ورزشو.
3: آیا شبکه ای از دوستانشون رو دارن؟ بچه هایی که باشون دوستن رفت آمدی دارن یا نه؟
4: بعضی اوقات که بیان شهر خودمون میرن یک سری از دوستانشون، بله حتی در شهری هم که خودشون درس میخونن با یک سری از دوستان در ارتباط هستن.
3: ببینید عزیز، شما حرفتون این است که پسرتون رفتارش کاراش عادیه، ولی فقط هر چند وقت یه دفعه قبل که دست به خودکشی زد، چجوری دست به خودکشی زد؟
4: به وسیله قرص یا پودر، این چیزا بود که فقط پیامک دادن، منم تونستم از طریق دوستان اینا، چون داخل شهر نبودم، از طریق دوستان ایشون رو نجات بدم. فکر کنم به وسیله قرص بود انجام دادن این کار رو.
3: وقتی رفتن دکتر نگفت تشخیصش یاقه؟ معمولا قرار در این است که دست به خودکشی میزنه حداقل 3 روز نگرش میدارن در بیمارستان.
4: بله، یک روز نگه داشتن داخل بیمارستان، بعد خیلی عادی مرخص کردم، بعد من ایشونو به روان پزشک مراجعه کردیم، بعد هم
3: خب روان پزشک گفت چی؟ روان پزشک یا اعصاب روان گفت چیه؟ مشکل چیه؟
4: اینا باشون خیلی صحبت کردن، من بیرون بودم، خیلی باشون صحبت کردن، بعد از اینکه اومدن بیرون از اتاق روانپزشک خیلی عصبانی بودن. من متوجه شدم که روانپزشک یک حرف منطقی رو زد که ایشون پذیرا نبودن حرف منطقی اون روانپزشک رو، یا حتی اعصاب روان هم میدونم یک داروهای خیلی خوبی بهشون داده که استفاده کنن، متاسفانه میگه این داروها به درد من نمیخوره یا به کار من نمیان، انگار دنبال بهانه هستن آقای دکتر.
3: نه بیش از نه، ببینید عزیز، حرفایی که آخه شما میزنید یه نگاهی از دور خیلی دقیق و نزدیک نیست، برای شما از اون روان پزشک و از اون متخصص مغز و اعصاب بگید تشخیص شما رو پسر من چیه؟ من تشخیص میخوام، و به نظر من علائمی که شما میگید یه ذره بوی یا دو قطبی رو نشون میده، من یک دیپریشن با یه حالتهای سایکاتیک روان پریشی، اونه که پایین و بالا میره، و یا متاسفانه علائم اسکیزوفرنی. میشه لطفا تو خانواده چک کنی؟ چطور به من میگی؟ تو خانواده ایرانی من هنوز ندیدم که 100 نفرن، خانواده پدری و مادری هممون، یعنی 4 تا خانواده هیچ کس بیمار روانی نبوده، بستری نبوده.
4: نه متاسفانه،
3: خب
4: خوشبختانه داخل
3: خب بنابراین لطفا چک. حالا نظر فرض کنید پسر دیگرتون چیه؟ اون میگه برادر من ایب و ایرادش چیه؟
4: نمیدونم، ایشون فقط حالت ترس و استرس دارن از این حرکت برادرشون و امشب خیلی اصرار کردن که با شما تماس بگیرن. اتفاقا شماره رو برادرشون دادن، گفتم مامان حتما امشب با آقای دکتر تماس.
3: خب حالا شما چرا نمیگید بگر بخواد برادرتون، برادرش یعنی پسر بزرگتون با من تماس بگیرن برای که اطلاعات بگم. عزیز شما این دوتا دکتری که رفتن، روان پزشک و متخصص مغز و اعصاب و اینا که حالا یک کمی شاید نورولوژیست بودن ولی شبیه من، بگید ما تشخیص میخواییم، تشخیصتون روی این پسر چیه؟ اونو اگر داشته باشید همه چیز روشن میشه. ببینید چه میکنید، یا شاید اگر برادر یعنی پسر بزرگتون اطلاعات بیشتری راجع به برش داره بتونم من با ایشون صحبت کنم. یه وقت دیگه لطفا تشریف بیارید با هم صحبت کنید، چون من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم و با ناچار باید خدافظی کنم.
4: متشکرم.
3: امیدوارم خبری و خطری نباشه. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: شهروندان محترم بیورلی هیلز. انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
1: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010
6: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
7: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845.
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
9: California license number 0N11743 and 0H46772.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بلبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
12: رازنک پورش KTWV HD3 Los Angeles.
13: شنوندگان گرامی، این قسمت از برنامه شهد و شکر بازپخش یکی از برنامه‌های قبلی است.

0: به دنبال خورشید، برنامه از فرخ جاوید.
1: نوشته هاتون رو کوتاه بنویسید تا دیگران حوصله و وقت بکنن که اون رو بخونن. شیوا بنویسید تا اون رو بستاین. زیبا بنویسید تا اون رو به خاطر بسپارن. و مهمتر از همه این که دقیق بنویسید تا در پرتو اون هدایت بشوند. به همراه جوزف پیولیتسر، روزنامه‌نگار مجارتبار آمریکایی قرن 19 و اوایل قرن 20 که جایزه ادبی پیولیتسر رو بنیانگذاری کرد، به شما دوستان خوبمون سلام میکنیم. امیر درخشان کارگردان فنی و من فرخ جاوید نویسنده و مجری برنامه در خدمت شما هستیم تا این مطالب رو ارائه بکنیم. برنامه رو با یک داستان بسیار کوتاه شروع میکنیم. هرچه باشه این کوتاهی داستان به خاطر سفارشی است که آقای پیولیتسر به ما کرده است. بعد مطلب بعدی ما در ارتباط با انفجار جمعیت خواهد بود. آنگاه از کیهان وهمگیز حرف میزنیم و گزارش بعدی ما درباره ملک الشعرای آمریکا خواهد بود. و اگر فرصت بشود در همین بخش از رستوران هایی که ممکن است تعطیل بشوند صحبت خواهیم کرد. در بخش دوم مصاحبه امروز ما با آقای مسعود سپند خواهد بود، با شادروان مسعود سپند. این مصاحبه را من در حقیقت حدود 3 سال پیش با ایشون انجام دادم و ایشون هم یکی از شعرهای بسیار خوبمون بود در شمال کالیفرنیا و اون رو بازپخش میکنیم براتون، و هرچند که او خودش در چندین ماه پیش درگذشت متاسفانه، ولی واقعا جاش بسیار خالی است. در بخش سوم شعر من پدر رو خواهیم داشت و سپس پی خورشید رو و بعدم خدازمایی رو. سپس میپردازم به یک خبر پزشکی و خبری داریم در ارتباط با زیست بوم و اگر فرصت بشود دانستنهای پراکنده رو خواهیم داشت. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش خواهد شد و ما بریم به سراغ داستان کوتاه امروزمون که اسمش است در مترو چه گذشت. مردی با مترو به جای می رفت که پدری با 2 پسر خردسالش سوار شد. بچه ها در واگن مترو به هر سو شروع به دویدن کردن و سر و صدا کردن تا اونجایی که بعد از چند دقیقه مسافران رفته رفته به سطوح اومدن. سرانجام همون مرد اولی از پدر بچه ها پرسید چرا اونها رو کنترل نمی کنید؟ با اون پدر گفت آه بی بخشید، اما ما همین حالا از بیمارستان برمی گردیم. مادر بچه ها در اونجا فوت کرد و من نمیدونم که خودم با این وضعیت چگونه کنار بیام. فکر میدونم که بچه های من هم نمیدونن. دوستان عزیز، آهنگ نخست برنامه امروز ما با صدای گلازین هست. اسمش هست نعشگی. اسم آهنگ هست نعشگی و این رو آهنگش رو شوبرت آواکیان ساخته است. با هم دیگه گوش بکنیم.

0: آیا میدونی که تا 4 ماه دیگه جمعیت جهان به چه حدی خواهد رسید؟ گزارش داریم در همین زمینه که تقدیم می شود. We are the world. روز 11 ژوئیه روز جهانی جمعیت است، World Population Day، که پشت سر گذاشتیمش. و به همین مناسبت سازمان ملل متحد در گزارش زیر عنوان چشمانداز جمعیت جهان پیش بینی کرد که درست 4 ماه دیگه، یعنی 15 نوامبر سال جاری 2022 میلادی، جمعیت جهان به مرز 8 میلیارد نفر خواهد رسید. طبق همین گزارش هند می‌رود تا در آینده نزدیک مقام پرجمعیت‌ترین کشور جهان رو از چین بگیره و از آن خودش بکنه. سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که در سال 2030 جمعیت جهان به حدود 8.5 میلیارد نفر و در سال 2050 به 9.7 میلیارد نفر هم خواهد رسید. افزایش تعداد آدم‌هایی که شکمشون باید سیر بشود، البته منابع زمینی رو تحت فشار شدید و روزافزون قرار خواهد داد و نهایتاً میتونه که به کمبود مواد غذایی و قحطی و گرسنگی بیانجامه. اما تنها یک نکته امیدبخش در این گزارش به چشم میخوره و اون اینکه میزان زاد و ولد انسان‌ها در سال 2020 به زیر 1% رسید، به طور اوریج، به طور میانگین، که کمترین حد اون از سال 1950 به این طرف بوده است. سازمان ملل در گزارش جدید خود میگه که پیش بینی میشود در 61 کشور جهان تعداد جمعیت در نتیجه کمتر شدن نرخ زاد و ولد طی 3 دهه آینده حداقل 1% هم کاهش پیدا کنه. در میان پاندمی کووید 19 به تغییر روند جمعیت کمک کرده تا اونجایی که life expectancy یا طول عمر مورد انتظار به هنگام تولد که در سال 2019 72.9 سال بود، در سال 2020 به 71 سال کاهش یافت. در حال حاضر که در نیمه سال 2022 به سر میبریم، پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان به ترتیب عبارتن از چین، هند، ایالات متحده، اندونزی، پاکستان، نیجریه، برزیل، بنگلادش، روسیه و مکزیک. ایران از این لحاظ در رده 17 جهان قرار گرفته است که یک پله بالاتر از ترکیه است. اگر که چین با 1.5 میلیارد بدون جمعیت در رأس همه قرار گرفته، واتیکان سیتی که رسماً یک کشور تلقی می شود با فقط 800 نفر سکنه در پایین ترین حد جدول ایستاده است، یعنی که 209 شده است. بیاد میارم که حدود 40-50 سال پیش در مقاله‌ای که برای مجله خواندنی‌ها در ایران ترجمه کردم، از قول یکی از کارشناسان آمده بود که اگر از روند افزایش جمعیت چیزی کم نشود، تا قرن آینده تعداد مردم جهان به قدر زیاد خواهد شد که ناچارن مثل ماهی ساردین کنار هم بیستن، مثل ماهی ساردین. این سخن البته گزافه آمیز است، اما نکته‌ای داره که قابل تأمل. ناسا یا سازمان هوانوردی و فضای آمریکا عکس‌های جدیدی رو از عالم بالا انتشار داده که شگفتی‌های وهم‌انگیز کیهان رو وهم‌انگیزتر از آنچه که بود و گمان می‌کردیم نشون میده. عکس‌های مورد اشاره که می‌توان اونها رو در وبسایت‌های خبری دید، توسط تلسکوپ فضای جیمز وب از اعماق کیهان گرفته شده و منطقه رو نشون میده که در واقع به یک پرورشگاه ستارگان و رقص کیهانی شباهت داره. تلسکوپ جدید و نیرومند جیمز وب که در واقع جای تلسکوپ قدیمی هابل رو گرفته، احتمالاً تا 20 سال آینده چراغ راهنمایی خواهد بود برای کشفیات آینده فضایی. جیمز وب که با همکاری سازمان‌های فضای اروپا و کانادا ساخته و پرداخته شده، به ستاره‌شناسان امکان می‌دهد که خیلی بهتر و دقیق‌تر اعماق کیهان رو بررسی کنند و دگردسی‌هایی رو که بیش از 13.5 میلیارد سال پیش رخ داده ردیابی کنند. آنچه که بیش از همه در مرکز پرگار توجه پژوهشگران قرار داره این است که ببینن آیا ردپای از حیات در جای وجود داره یا نه. در این عکس‌ها هر یک از نقطه‌های روشنی که در پهنه تاریک کیهان به صورت حالت انفجاری دیده میشه، در واقع کهکشان‌های دوردستی هستند که هر کدومشون چند تریلیون ستاره دارن. واقعیت این است که بشر تونسته است به مدد دانش و فناوری روزافزون خود آنچرا که در دور دست‌های بالا وجود داره ببینه. و در اینجاست که اون شعر معروف ناصر خسرو شاعر ما در 1000 سال پیش معنای بیشتری پیدا میکنه که گفته بود: درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. و ما اگر از اون فاصله های وهمگیز برگردیم میتونیم که به ما خودمون بپردازیم. منظورم به مایی است که در فاصله نسبتا ناچیزی در مدار زمین در گردشه. چهارشنبه شب گذشته اگر به آسمان توجه کرده باشید، احتمالاً بزرگترین و درخشانترین شکل ماه در سال جاری 2022 رو دیدید. این بزرگ نمای ماه اصطلاحاً سوپرمون بهش میگن و علت اون گردش ماه در مداری بیضی شکل در اطراف زمین هست. ماه چهارشنبه شب، یعنی دو شب پیش، 14% بزرگتر و 30% درخشانتر از همیشه به نظر می رسید. جزء بزرگ از خمیرمایه ما ایرانیان علاقه شدیدمون هست به ادبیات و شعر و شاعری. به همین جهت شاید مطلبی که درجه نقد میکنم برای اونهایی که چه خودشون رو شاعر میدونن و چه نمیدونند قابل تحمل بشه. کتابخانه کنگره آمریکا سه‌شنبه گذشته 22 ملک‌الشعرای انجمن شعر این کشور رو تعیین کرد. یک شاعر و نویسنده زن به اسم آدا لیمون ملک الشعرای جدید آمریکا هست و آخرین مجموعه از اشعار او زیر عنوان The Hurting Kind خب در ماه می امسال منتشر شد و جایزه محفل ملی نقد کنندگان کتاب رو به دست آورد. این کتاب ششمین مجموعه از اشعار خانم لیمون بود. در اطلاعیه مطبوعاتی کتابخانه کنگره آمریکا چنین آمده است: آدا لیمون شاعری است که با اشعار خود ما رو به همدیگه و به جهان پیرامونمون مرتبط میکنه. او در اشعار خود از زیبایی ها سخن میگه و به ما کمک میکنه که به سمت جلو گام برداریم. رادیو NPR که مصاحبه با خانم لیمون انجام داده بود اخیراً در وبسایت خودش چنین مینویسه: این بانوی شاعر پدیده‌های بزرگی مثل ترس، گوشه‌گیری و حتی مرگ رو با چیزهای کوچکی مثل گنجش، قوطی کبریت و حرکات بدن انسان مورد مقایسه قرار میده. اما چند کلام هم از خود کتابخانه کنگره حرف بزنیم. این کتابخانه که در سال 1800 تأسیس شد، در 3 ساختمان بزرگ در واشنگتن DC استقرار داره و در اون 171 میلیون عنوان مختلف، اهم از کتاب و جزوه و نشریه و عرشه و نقشه و حتی نوار موسیقی، اینا همه نگهداری می شود و 3100 نفر هم در اونجا کار میکنن. با این حال این کتابخونه بزرگترین کتابخونه جهان نیست. بزرگترین کتابخونه دنیا در بریتانیا است که دارای 200 میلیون عنوان از آثار منتشر است. کتابخانه کنگره آمریکا با 171 میلیون در مقام دوم قرار میگیره و ستای بعدی به ترتیب عبارتن از کتابخانه شانگهای در چین با 56 میلیون، کتابخانه عمومی نیویورک 55 میلیون و کتابخانه و آرشیو کانادا در اتاوا 54 میلیون. شنوند ارجمند از شما دعوت میکنه که به چند پیام توجه فرمایید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
5: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن.
4: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
5: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
4: 818 818 0707. heydarilawgroup.com.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
7: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکان برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه میشود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000. انجلو طالبی.
8: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com 818-758-2626.

0: شنوندگان عزیز، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید در رادیو همراه در لس آنجلس. میهمان بسیار ارجمند ما آقای مسعود سپند هستند، شاعر و پژوهشگر ادبی، مقیم شمال کالیفرنیا و مدرس دانشگاه تاجیکستان و دوست قدیمی بنده. افتخار دارم که در خدمتشون باشم. تا چند لحظه دیگر مصاحبه بنده رو با جناب سپند خواهش میکنم بشنوید. خدمت جناب آقای سپند عزیز سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
1: روز شما.
0: حالتون خوب انشالله؟
1: خوبم.
0: شما معمولا در شمال کالیفرنیا اقامت دارید، اومدید به جنوب کالیفرنیا و من یکی دو روز پیش شما رو در انجمن نفت دیدم. خیلی خوشحال شدم بعد از سالهای سال در خدمتون بودم و دیدمتون. عرشبت از فرصت داریم استفاده میکنیم. من میدونم که شما جناب سپند چندین بار و چندین بار هر چقدر بگم 10-15 بار شاید به تاجیکستان سفر کردید. دلم میخواد که بفهمید چه چیزی در مورد اون کشور توجه شما رو انقدر به خود جلب کرده و دیدگاه مردم تاجیکستان در ارتباط با ایران چی هست؟ خواهش میکنم.
1: اولا اینکه چون فارسی صحبت میکنن خودش یه قنیمتی هست اونجا، تو کوچه بازار خیابان همه به قول خودشون فارسی تاجیکی گپ میزنن و این برای من زیباست. من خب سر و ادب و زبان دوست دارم، اینکه اینه یکی صفا و صمیمیت دوستانی که اونجا دارم و بزرگانی که اونجا هستن خیلی انسان های صمیمی با مهربانی هستن، برای همین خب اونا
0: هم دعوت میکنه
1: من
0: میرم
1: اونجا.
0: خب شما در اونجا در یکی از دانشگاه تدریس میکنه اینطور که به من فرمودید؟
1: بله، یه دانشگاه هست اینجا. من اینطوری کمی حافظ بلدم و یکی از این رؤسای دانشگاه آمده بود سن حوزه، اومد پیش من تو دانشگاه کلاسی که داشتیم و ایشون خیلی خوشش اومد و گفت که میشه یه تاجیکستان اینجا درس بدی. گفتم چرا نمیشه، حتما میام. وقتی اونجا تقریبا چند سال سه ماه میرم، این سال فقط به خاطر بیماری که دارم نرفتم، سه ماه میرم اونجا. کلاس حافظی هست که اهل شعر و ادب جمع میشن و حافظ خوانی میکنیم با هم.
0: بله، عرشبت خدمت جنوالی. من یادمه که جناب سپند چندین سال پیش وقتی که در سالهای 80 بود، وقتی که شوروی اصلا فرو پاشید، یک نهضت، یک جنبشی در افغان در تاجیکستان پدید اومد که بر اساس اون دلشون میخواست که با کشور فارسی زبان ایران و کشور فارسی زبان افغانستان به هم بپیوندند. ولی این جنبش زود خاموش شد. شما اطلاعی بیشتری ندارید در این باره؟ چه شد که این پدید اومد؟
1: من سال 94، یعنی من 91 استقلال پیدا کردم، سال 94 به دعوت دکتر آسمی زندیات رفتم اونجا و دیدم همیز تو خیابونام پیز و تخن صدا میداد و ایشون بسیار بسیار علاقه من بود و کار عجیبی که این مرکز وقتی که پرچم رو میخواستم برای تاجیکستان تعیین بکنم، ایشون آمد و پرچم ایران به عنوان شیر خورشید که داشت گفت حالا که ایرانی ها شیر خورشید رو برداشتن ما از این پرچم استفاده بکنیم و شیر خورشید
0: برکردن.
1: در اونجا اختلاف افتاد بین اینها و اینها الان هم البته کار قشنگی کردن، 7 ستاره و نام 7 امشاسپندان روی پرچمشون هست.
0: آها، به این دلیل هست.
1: آره، کار قشنگی کردن اینها. به هر حال خیلی شلوغ شد. البته اوائل اینها یه عده اسلامی آمدن شهر رو گرفتن و ما میخواییم اسلامی رو داری کنیم و برخورده وحشتناکی هم کردن، یعنی چند تا تناب دار که خیابون آویزون کردن که دولتی های قدیم رو اینا به دار آویزون خواهند کرد، ولی همین رئیس جمهوری که الان هست ایشون از یک بخشی از تاجیکستان با گروه تفنگچی رفت دادن و همه رو تارمار کردن. یه درختن افغانستان به کشور خارج رفتن، ولی بعدا باز خودش اینها رو دعوت کرد که بیان همکاری بکنیم و کشور رو با هم اداره بکنیم. من خیلی تنها تعریفی که از این مرد میخوام بکنم اینه که تقریبا شبیه رضا شاه خودمون.
0: الان رئیس جمهور تاجیکستان چه کسی هست؟ اسمش میتونیم بگیم؟
1: امام علی رحمانوف بود که این نوخش رو ارداشته چون روسی بوده. امام علی رحمان
0: صحیح.
1: و ایشون رئیس جمهور تاجیکستان و خیلی به شعر و ادب و مخصوصا موسیقی همه اینا علاقه مند، خیلی این کارها هستش و برای آبادی تاجیکستان خیلی زحمت.
0: آقای در این فاز در این دفعات متفاوتی که شما رفتید اونجا هیچ وقت شده ایشون از نزدیک ببینین یا با هم صحبتی داشته باشین؟
1: بله، من اولین بارم که رفتم در هنوز سرصدا بود در باغ اصرار جمهور دکتر آسمی من به ایشون معرفی در سال 94. بعد جلسات بعدی هم که در به اصطلاح 10 نفر 20 نفر بودیم که ایشون دعوت میکرد از همه جا بودیم، من هم اونجا بودم و سخنان ایشون گوش میکردیم. بعضی وقتا آخرین باری که به اصطلاح 3 سال پیش بود که ایشون دیدم در نوروز بود، در یک جایی درست کرده به نام نوروزگاه که شاهکار ساختمانی از سرانهای زیادی داره. اونجا ما به سخت بایستده بودیم و ایشون خوب محبت داره به من که رسید گفت شما به قول خودشون میگن ایجادیات یعنی شعر بگیم، یعنی ایجادیات بکنیم و ما به شما شهروندی هم میدیم. این استاد دانشگاه که اون کشتر ایشون بودن یه از من خواستن که برم اونجا درست بدم و میرفتم، ولی امسال به علت بیماری نتونستم برم. ولی ایشون از نزدیک دیدم، خیلی هم نه تنها من و هر کسی که از خارج میره خیلی بهش احترام میذارن، دوستش دارن، همکاری میکنن. خیلی کارا هستش که وقتی پیشنهاد میشه از طریق تصدی برای ایشون، این کسان دیگری هم هستن از اروپا حداقل 10 تا 15 نفر هستن که اینا میان. یکی از معروفترینشون دکتر میشاهی هست که متخصص سرطان و جایزه دولتی فرانسه رو گرفته، اون میاد از جاهای دیگه هم میان، از آلمان میان، خیلی هم میان برای جشن استقلال یا جشن نوروز. این دو تا جشن خیلی در اونجا مهم.
0: بله آقای سپند عزیز، عرض شود که میدونیم که تاجیک ها خب به زبان فارسی گویش از زبان فارسی صحبت میکنن، آیا بعد از فروپاشی شوروی و استقلال تاجیکستان آیا خط هم عوض شده است یا همون خط سیریلیک هنوز؟
1: بله عرض شما خدمتتون که من سال اولی که رفتم و خب دوربینم دستم بود و تو این کوچه ها خیابونا میرفتم، از سر مغازه ها این کسی که همراه من میگفت از ایرانه، تا میگفت بله میامدن مثل حاجی ها که میان با ما روبوسی میکردن، چای میابردن. خیلی اینا اصلا عاشق این بودن که حالا به هر مغزی من نمیخواستم بگم به ایران بپیوندن یا اینا، ولی اینقدر ایرانی ها رو دوست دارن که حدی نداشت. ولی کم کم به خاطر این رفتار که کردن و فهمیدن که تفنگ های هم گویا هم همیدن گویا که مطمئن نیستن، جمهوری اسلامی برای اینا داده بود که شلوغ کنن. آخرین باری هم که گروه نهضت اسلامی بود که میخواستن ایشون ترور کنن که خوشبختانه نتونستن و رئیسشون فرار کرد، رئیسشون اهریمن ایران و اونجا عکس گرفت و هرچی گفتن این تروریسته، اونا گفتن نه انقلابی مسلمانه، پسشون ندادن.
0: عجب، پس همون خط سیریلیک رو فعلا حفظ کردن؟ نه
1: خط سیریلیک رو حفظ کردن، به علت اینها تا حالا دو بار سه بار، یک بار با روسی بوده خط کامل روسی، چون خود اینا روسا مثلا چه و هه و اینها رو ندارن که خودشون تکمیلش کردن و به خاطر اینکه زبان فارسی مشکل هست، مثلا وقتی میسیم خواهر واو اضافه میکنیم میسیم خواهر، یا بعضی سین و سات و سیس و نقطه رو اینا برایشون خیلی سخت بوده که یاد بگیرن چه چیزی کدوم یکیش با کجا به کار ببرن. و به همین دلیل این زبان که میتونه به اصطلاح واژه ها رو خودش بنویسه، یعنی اگه او باشه یا او باشه اینها رو با زبان سیریلیک با خط سیریلیک بنویسن، برایشون خیلی راحت تره، چندین سال به این خط سیریلیک رو به کار ببرن.
0: شما بیشتر از من میدونید، آیا شاعر بزرگ ایران زمین رودکی در تاجیکستان یا در یکی از کشورهای اطراف تاجیکستان هست؟
1: بله رودکی در تاجیکستان و نزدیک شهر کوچکی به نام پنجکن و اصلا اونجا هست، در اسم اون دهی که مزار رودکی هست، روزها آمدن به نام پنج رود که اومدن جسد رودکی رو پیدا کردن، تحقیق کردن که اولا کورش کردن، آثاری که تو زمزمه تو صورت ایشون بود ایشون داده که ایشون کور کردن، کور نبوده مادر ایشون، بعدشان چون جسد در یه جسد نمناکی بود که حداقل استخوناش میتونه وجود داشته باشه. بردن بالای تپه‌ای که در همون محل بود و اونجا خیلی تجلیل میکنن انسان به عنوان تجلیل از رودکی در ماه آینده. یه گروهی دارن میرن تاجیکستان که این در اینجا شرکت بکنن. رودکی رو خیلی دوست دارن، خیلی دوست دارن. این به نظر خوبازی انجام شد، آمدن تندیس فردوسی رو در بزرگترین رجای تندیس لنین رو برداشتن و تندیس فردوسی رو اونجا
0: گذاشتن.
1: یعنی این همه عزیزی که برای فردوسی قائلن حد نداره و اونا فردوسی رو از خودشون میتونن، البته از خراسان بزرگ.
0: بله بله.
1: و ایجا نداره بزنین بدنن که فردوسی مال همه ایرانی ها، آریایی ها، فارسی زبانی هست، فردوسی مال اونا هست.
0: بله. آقای استفان اشرفت، در فاصله 3-4 دقیقه مونده به پایان این قسمت از برنامه فقط هم بفرمایید که آیا غیر از تاجیکستان به ازبکستان و قرقیزستان و ترکمنستان رفتید؟ اونجا آیا آثار از ایران بوده است؟
1: بله بله، یک سال برای دیدن اقوام رفتم ترکمنستان، اشخاباد، ازبکستان رفتم. چون قاچاقی رفته بودم من گرفتن یه مدتی نگه داشتم تا بخواد آزادم کردم. این داستان هم فراوون اگه بخوام بگیم زیاده، ولی ازبکستان یا نرفتم چون اونا کمتر فارسی میدونن، ولی ازبکستان تعداد جمعیت فارسی زبان تاجیک در خود ازبکستان بیشتر از خود تاجیکستانه.
0: عجب.
1: ولی تاجیکستان الان 8.5 میلیون نفر جمعیت داره، ولی در خود ازبکستان حدود 15 میلیون تاجیکی هست، یعنی تاجیک زبان هست. ولی چون سمرقند و بخارا رو در سال 1954 که دستور استالین اونجا رو جرا کردن، اصلا دیگه به اینا جدا کردن، سمرقند و بخارا جز اونجا هست که همه اینا فارسی زبان هست و فارسی هم گفت میزنن.
0: اون وقتش خواستم خواهش کنم اگه ممکن باشه 4-5 خط از یکی از اشعارتون رو برگزیده بفرمایید که این 2-3 دقیقه آخر هم با شعر شما حسن ختامی داشته باشیم.
1: گوزه از شما چست
0: ممنونم عزیزم، بفرمایید.
1: نشسته گرد ماتم بر جبین خاک ایرانی، گرفته جای گلها را خس و خاشاک ایرانی، سیاه بی زمان از شاه اهریمن به گوش آید، به هر سو می رود فریاد بر افلاک ایرانی، گریبان پاره می سازند مادرها به گورستان، شده هر سینه از تیر غم صد چاک ایرانی، به جای التماس از این و آن یا خویش و بیگانه، بزن با مشت غیرت بر سر ضحاک ایرانی، نگو شد اون جوان مردی جنبازی و ساراری، مخور دفت اون همه اندیشه های پاک ایرانی، ببر سوقات جان را تا در آغوشش بگیری تنگ، که عاشق از نثار جان ندارد باک ایرانی، فرو رفتن به خود در گوشه ای میهن نمی شازد، قرون آی از درون خیستن چالاک ایرانی.
0: آفرین آفرین، خیلی قشنگ بود، خیلی خیلی زیبا بود جناب سپند. ممنونم از فرصتی که گذاشتید در خدمتتون باشیم، این وقتتون رو بازم در خدمتتون خواهم بود در آینه بسیار نزدیک تماس میگیرم. مرسی جونم، خدا نگهدارتون باشه سپند. ممنونم جناب. دوستان عزیز، با آقای مسعود سپند بودیم، شاعر و پژوهشگر ادبی مقیم شمال کالیفرنیا و یکی از ویزیتورهای منظم و مرتب تاجیکستان که رفتند و من تدریس میکنن حافظ رو. به چند پیام توجه فرمایید.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم، واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
10: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
10: چند صد دلار؟
11: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808، 949-424-0808.
10: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
12: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

0: 5 5 5 5. شهروندان بورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
1: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
0: آریل رفعیم شماره 5 است.
2: نجمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروزمون. صدای ما را از رادیو همراه میشنوید در لس آنجلس. این قسمت را آغاز میکنیم طبق معمول با شعر میان پرده. شعر این است که میگوید آزاد شو از بند خویش، زنجیر را باور نکن. اکنون زمان زندگی است، تأخیر را باور نکن. حرف از هیاهو کم بزن، از آشتی ها دم بزن. از دشمنی پرهیز کن، شمشیر را باور نکن. خود را ضعیف و کم ندان، تنها در این عالم ندان. تو شاهکار خالقی، تحقیر را باور نکن. این دو سه بیت شعر از مهدی جوینی بود و ما بریم به سر وقت قسمت پیک.

یکی از رسانه های سوئد تابلو رو بر در و دیوار خودش نصب کرده که ترجمه اون این است: هرچی میخوایی بردار، ولی لطفاً همه غذا رو بخور. ما دیروز 15 کیلوگرم تهمانده غذا رو که میتونست شکم 30 بزرگسال یا 60 بچه رو سیر بکنه دور ریختیم. در این راست خانم پردیس برومن نوشتن که چقدر زیبا این درخواست رو به عمل آوردند. خانم گلی چیتساز نوشتن: در آمریکا همه مشتریان رستوران ها باقی مانده غذاشون رو با خودشون میبرن به خونه. خانم پرتو نیکپور به زبان غیر مادریمون، یعنی به زبان انگلیسی، نوشتن که این تابلو باید در همه رستوران های All You Can Eat نصب بشه. خانم ژیلا پیرزاده نوشتن که ای کاش فقط در رستوران اینجوری بود، در منزل که غذا انبار میکنند و فاسد میشه تا هر چیز دیگری، اون رو ما چی بگیم. خانم فرشته طیبی به زبان انگلیسی نوشتن که متشکرم به خاطر متن سوئدی این تابلو. خانم شیرین مهاجر نوشتن که چه تابلوی با معنایی است، در دنیایی که نیمی از انسان ها از گرسنگی رنج میبرند، واقعا حرام کردن مواد غذایی کفران نعمتی، پس کمی به خود بیاییم. خانم مری شکوی نوشتند: در سان فرانسیسکو رستوران های وجود داشته یا داره که به همین سبک سلف سرویس بودند و بابت آنچه که در بشقاب مونده دو برابر قیمت اصلیش حساب میکنند. و خانم لوبت قرقزوی نوشتند که این یک نصیحت حقیقی است، ای کاش مردم دنیا این نوشته رو میدیدند و بهش عمل میکردند. در ارتباط با ویدیوی اخیرم از غروب خورشید و این جمله که خورشید رفت تا روشنایی و گرمای خودش رو برای سایر مردمان جهان برمقام ببره، خانم ژیلا پیرزاده در پیام کمپلیمان ماهبانه نوشتن که خورشید رفت تا در سرزمین دیگری بتابه، اما ما دلخوش خورشید دیگری هستیم و برنامه به دنبال خورشید. خیلی ممنونم خانم پیرزاده عزیز. تصویری داشتیم تخیلی البته که نشون میداد مجسمه آزادی در آغوش تندیس بزرگ عیسی مسیح قرار گرفته. تیتر اصلی تصویر این بود: جفت ناجور. و تیتر دیگر اون این که آزادی و دین رو باید از هم جدا کرد. خانم سیمین بلوریان در این باره نوشتن که این دو از دیرباز دشمن یکدیگر بوده و هستند. خانم لوبت قرقزدو نوشتن که با دین آزادی وجود نداره، ولی با آزادی انسانیت وجود خواهد داشت. و خانم آذر تاخور نوشتن که به نظر من هر فردی اگر انسانیت داشته باشه دین هم داره، در ضمن دین یک چیز شخصی است و باید که جدا باشه از سایر مسائل. و ما در ارتباط با ویدیوی جدید دیگری درباره شرابسازی یک ایرانی موفق در کالیفرنیا، شمال کالیفرنیا، پیام هایی داشتیم که در برنامه بعدی اونها اشاره هم کرد. الان میریم به سر وقت خودآزمایی برنامه امروزمون.

اگه بیاد داشته باشید در برنامه گذاشتمون مطرح کرده بودم دو سوال رو، یکی جنبه مذهبی داشت و اونی که گفته بودم در گزارشی که در سال 2021 یعنی پارسال از یک مطالعه جدید منتشر شد آمده است که اصابت یک استروید یا سنگ سرگردان فضایی به زمین در دره رود اردن در سال 1650 پیش از میلاد مسیح باعث پدید آمدن افسانه‌ای درباره این دو شهر شده است. این دو شهر اسمشون چی هستش؟ این سوال ما بود از شما. جوابش از سدوم و گمورا، دو شهر افسانه قدیمی. در افسانه آمده است که خداوند از فساد و شرارت و تباهی ساکنان این دو شهر به خشم آمده بود و این دو محل رو از بین برد. البته در افسانه مذهبی به استروید اشاره نشده است. سوال بعدی من در برنامه قبل این بود که در روز 10 دسامبر هر سال مراسم مهمی در تالار شهر استکهلم برگزار می شود در سوئد. این مراسم چی هست و در اونجا چی کار میکنند؟ جوابش هست، این مراسم اعطای جوایز نوبل هست که هر سال در 10 دسامبر داده می شود به رشته های مختلف. و اما آنچه که الان مطرح میکنم و کاملا جدید هست و جوابش میمونه برای شما این هستش، یکی جنبه تاریخ و جغرافیا داره، اینکه در شهر گرانادا واقع در اسپانیا مجتمع باشکوهی از یک کاخ و دژ لوکس وجود داره به نام الهمرا. این مجتمع رو فاتحانی که از این منطقه از آفریقا آمده بودن ساختن. نام آن فاتحان چه بوده است و نام آن منطقه چه بوده است؟ این میمونه برای شما. سال بعدی من جنبه سلامتی داره برای سلامتی انسان و این هستش. سال این است که خوردن ماهی از نوع کینگ مکرل یا ماهی خال مخالی و همینطور ماهی سورد فیش یا اره ماهی به خاطر داشتن مقدار زیادی از این نوع فلز سنگین ممکن است که برای زنان باردار خطرناک باشه. نام اون فلز سنگین چی است که ممکنه برای زنان حامله خطرناک باشه؟ اینطور به نظر برسه که ویروس کووید حالا قصد نداره که سایه شومش رو از سر بشر کم بکنه و هر دفعه در شکل و فرم جدیدی به آدم ها حمله ور میشه. گزارش کوتاهی داریم در همین زمینه.

نزدیک به دو سال و نیم پیش بود که پاندمی یا بیماری همه‌گیر کرونا آغاز شد و اکنون خبر می‌رسد که واگیرترین فرم اون هم پا به صحنه گذاشته است. امواج مکرر کووید 19 تا کنون چند میلیون نفر از مردم جهان رو کشته است و واکسن های ساخته شده نتونستن کار چندانی انجام بدهند و فقط از شتاب مرگ و میر که از اون ناشی می شود این مقدار کم کردن، اون که کندش کردن. ورود جدیدترین سویه پدید آمده از اومیکرون به علاوه BA4 و BA5 باعث افزایش تعداد بیماران شده، چون که به گفته WHO یا سازمان بهداشت جهانی طی دو هفته گذشته 30% بر تعداد بیماران اضافه شده است. اون دست از کسانی که به جای پخت و پز غذا در خونه ترجیح میدن به رستوران ها برون، این گزارش میتونه براشون شنیدنی باشه. در ایالات متحده آمریکا صنعت رستوران طی چند سال اخیر فراز و نشیب‌های زیادی رو پشت سر گذاشته و در جدیدترین تحول تا حد زیادی از بحران‌های جهانی آسیب دیده. همچنین پدید آمدن گزینه‌های بیشتری برای کسانی که مرتباً به رستوران‌ها می‌روند و نیز کمبود کارگر و بالا رفتن هزینه‌های بالاسری، اینها ضربه‌های متعددی بر رستوران‌ها وارد کرده. انجمن ملی رستوران ها یا National Restaurant Association میگوید که برخی از رستوران های زنجیره‌ای قادر نخواهند بود که زیان های وارده رو تحمل بکنند و از این رو بسیار از شعب خودشون رو دارن تعطیل میکنن. در گزارشی که من از وبسایت goreference.com در CNN ترجمه کردم، تعداد از رستوران های زنجیره‌ای که دیر یا زود درهاشون رو خواهند بست از این قرارن. البته تعدادشون زیاد است، من فقط به چند از اونا اشاره میکنم. یکی از باستون مارکت، دیگری هست پیتزا فروشی پاپا جانز، دیگری هست چیز فکتوری، دیگری هست رد رابین، همینطور جک این دی باکس، باها فرش، آی هاپ، کارل جونیور، برگر کینگ، تاکو بیل، سابوی، ماری کلندر، چیپاتلی، پیتزا هات، ستارباکس حتی و دنیز، همینطور بنیهنا. من در اینجا فقط به تعدادی از معروف‌ترین اونها اشاره کردم، وگرنه تعدادشون زیاد است. بعضی از این رستوران های زنجیره‌ای به دلیل تنگناهای مالی که براشون پیش اومده همه شعب خودشون تعطیل میکنن و بعضی برخی دیگر فقط تعدادی از اونها رو تعطیل میکنن، نه همشون رو. از یاد نبریم که حاکم بیچون و چرای اقتصاد پول است که اگر صرف نکنه باید در مؤسسه رو تخته کرد و غزل خداحافظی رو خوند. دوستان عزیز، می‌رسیم به پایان مطالب امروزمون. آهنگ پایانی برنامه امروز ما گروهی به اسم برادرز فور اجرا کردن. برادرز فور اجرا کردن، بسیار زیباست و اسمش هست The Green Leaves of Summer، برگ‌های سبز تابستان. با هم دیگه گوش میکنیم. ممنونم که با ما بودید و سپاسگزارم از امیر درخشان. خدا نگهدار.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
3: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
9: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
8: بله بفرمایین.
9: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
8: وا، ملافه برای چی؟
9: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
8: ای با گاز گاز، مامان، بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
10: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
8: گاز گاز، بل کن شلوار آقا.
11: خب چطوره؟
12: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
11: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
12: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
11: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
13: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
14: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
15: چطوری اماد؟
16: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
15: وام بگیر رو خونه؟
16: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
15: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. رو این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی، قسط نمیدی. فقط بعد 50% اکوئیتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
16: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
15: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه هم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
17: TMS number 278061.
18: KTWV HD3 Los Angeles.
19: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز دلانگیز زندگی در خدمتون هستیم. صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه می شنوید. آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند و در سایت فیسبوک با نام ژله بنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژله بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. بله، طرف میگفت یه رابطه خوب به نظرم اونیه که آدم توش از خسته بودنش خجالت نکشه، بتونه بعضی شبا بی‌حوصله باشه، کم حرف باشه، حوصله هیچ کسو نداشته باشه و طرفش فوری احساس نکنه که دوست داشته نمیشه. همه آدم ها گاهی از زندگی جا میمونند. عشق واقعی و بالغ همون جاییه که یکی کنار این نسخه خسته تو هنوز مهربون میمونه. کاملا درست است. در رابطه‌ای که تو میتوانی خودت باشی، اون رابطه رابطه واقعی و حقیقی است. خب دوستان خوب عزیز، از روزگار از من نپرسید، از موضوع سیاسی از من نپرسید. عرض کنم که چون واقعا دیگه کم آوردیم، نمیدونم واقعا چی باید بگیم، ولی ظاهرا گفته است که ترامپ گفته من راضی نیستم و خدا خیرت بده که راضی نیستی. همین راضی نبودن تو برای ما یه سایه امید میندازه. یعنی ببین ما به کجا رسیدیم که وقتی ایشون راضی نباشه، از مذاکرات رضایت نداشته باشه، ما احساس یه ذره امیدواری میکنیم. خلاصه اینطوریه دیگه. و حالا جالبه که براتون بگم که نویسنده سیمسون ها رو که میشناسین، خب که ریاست جمهوری ترامپ رو پیش بینی کرده بود، خودش برای انتخابات 2028 آمریکا قرار نامزد بشه. جالبه نه؟ این سریال کارتونی که براتون میگم، سیمسون ها، این نویسندش دن گرینی چندین قسمت از این سریال محبوب رو نوشته، از جمله قسمتی که به شهرت این برنامه به پیش بینی آینده دامن زده. خب اون قسمتی که در اون لیسا رئیس جمهوری آمریکا شده و تو این قسمت که 16 سال تمام پیش از ریاست جمهوری ترامپ پخش شده، خطاب به مشاورش میدونین چی میگه؟ میگه همونطور که میدونی ما یک بحران جدی بودجه رو از رئیس جمهور ترامپ به ارث بردیم و همین موضوع باعث شد که بسیاری دوباره به قسمت‌های مختلف سیمسون ها رجوع بکنن تا ببینن که اون شوخیایی که به هر حال کرده آیا واقعا پیش بینی سال آینده بوده یا نه. البته اینم براتون بگم، ظاهرا یه جایی من در یه جایی خوندم که نوشته بودن که بعد از این که اتفاقات میفته اینا میرن کارتونه رو میسازن و پخش میکنن، ولی من نمیدونم اصلا واقعا چه جوریه. خیلی هم میتونه به صورت اتفاقی باشه موضوعات. و البته این رو هم بگم، دونالد ترامپ از خیلی زمانهای خیلی قبل، مثلا فرض کنید وقتی 28-9 سالش بود یا 30 خورده ای سالش بود، یک مصاحبه من ازش دیدم، حتی اون مصاحبه کننده ازش پرسید، گفت یه روزی فکر میکنی که رئیس جمهور بشی؟ و گفت آره. حتی در مورد ایران هم صحبت کرد و حتی گفته بود که مثلا نباید اینا، یادم نیست دقیقا راجب، فکر نمی کنم نوکلیر وپن نبود اون موقع، ولی راجب چی بود؟ بله این گروگانگیری کرده بودن و به صورت خشمگینانه به مسئله ایران و مقامات جمهوری اسلامی نگاه می کرد و می گفت نباید مثلا بهشون اجازه یک همچین جولانی رو بدیم و اینکه بخوان مثلا آمریکایی ها رو گروگان بگیرن. یعنی نظرشون موقع هم در همون عنفوان جوانی هم این گونه بود نسبت به ایران، سختگیری های بیشتر. حالا به هر حال اینه که یه قسمت هایی خب شاید هم به صورت خیلی اتفاقی این مسئله اتفاق بیفته. و خدمتتون عرض کنم که حالا این آقای گرینی گفته که میخواد پاجای پای ترامپ بذاره، یه ویدیویی در اینستاگرامش منتشر کرده، یه لباس جادوگر پوشیده، خودش رو پیامبر خودخوانده توصیف میکنه و پیش از برشمردن مشکلات سیاسی آمریکا
یک چنین معرفی از خودش ارائه میده و میگه که ترامپ، ونس، میلیاردرها، سیاستپیشگان حرفه‌ای و ترسوهای هر دو حزب به آمریکا پشت کردند. برای آنها پول، قدرت و امنیت وجود دارد، اما برای شما نه. و بعد ادامه میده که در آمریکا قراره که حکومت برای همه کار کنه، دموکراسی برای همه، پاسخگویی برای همه، رفاه برای همه. ما باید این را احیا کنیم. من دوست دارم کمک کنم، اما وکیل نیستم. من فقط یک پیامبر خودخوانده‌ام که به دانشکده حقوق رفته و فارغ التحصیل شده و در آزمون وکالت قبول شده. صبر کنید، من وکیل هستم. خلاصه دنیای سیاست و این موضوعات عجیب و غریبش، ولی واقعیت اینه که ممکنه خیلی از این سیاستمداران حرفای خیلی خیلی قشنگی بزنن، ولی در نهایت اون تصمیم گیری هایی که میکنن باید به نفع منافع ملی خودشون باشه و این یه قاعده ایه که همشون رعایت میکنن، چه ترامپ باشه، چه اون یکی باشه، چه این یکی باشه، فرقی نمیکنه. و ما ایم که داریم رویا میسازیم. اشتباهی که شاید ما میکنیم و کردیم تکیه کردن به اونهاست. و مردم ایران به هر حال داشتن کار خودشون رو انجام میدادن. اگر کسی نمی اومد بگه ما اینجا هستیم، پشتتون هستیم، نمیدونم، یه مقداری به هر حال اینم ضعف ما هستش که بلافاصله تا کسی وسط میدان میاد ما خودمون عقب میکشیم. اینم ضعف ماست، شاید اینم قسمتی از رشد ماست که باید روش کار کنیم، که به کسی بجز خودمون اعتماد نکنیم. بگیم بله تو میخوای کمک کنی باشه، ولی ما هنوزم تو میدون هستیم که هستیم.

I say I'm fine. من میگم که خوبم. But that's not true. اما این حقیقت نداره. My heart still waits for you. قلب من هنوز منتظر توه. I'm alone with memories of you right next to me. من تنها هم با تمام خاطرات تو در کنارم. درست در کنارم. I'm alone. I'm alone with memories in every empty room. من تنها ماندم با خاطرات در هر اتاق خالی. من تنها ماندم با خاطرات و همه آنها مرا به تو می رسانند.

you're still on my mind. جای خالی تو، لبخند خالی تو، انگار مدت زیادی گذشته. چشمایم را میبندم، صورتت را میبینم در هر جای شلوغ و خالی. سعی میکنم فرار کنم، سعی میکنم پنهان شوم، اما تو هنوز در خاطر منی.

I'll be okay. شاید یک روز حالم خوب شود، اما امشب آنقدر قوی نیستم. من تنها ماندم با خاطرات و دارم یاد میگیرم دوباره نفس بکشم. من تنها ماندم با خاطرات کسی که روزی بودی.

خاطرات اون زمانی که اونجوری با هم بودیم، اون مدلیمون، اون خاطره که اون مدلی بودنمون. I'm alone with memories of who we used to be. الان یه لحظه به نظر اومد که چقدر این جمله رو ما یه جوری دیگه توی فارسی میگیم. یه وقتایی کلمه به کلمه بخواین چیزها رو ترجمه بکنید اون معنا رو نمیده، باید بریم بجوریم و پیدا کنیم ببینیم معنای واقعی زیبای فارسی چگونه است. بسیار زیبا. بریم و برگردیم. با شما خواهیم بود. آنچه که شنیدید از راسل هیتس بود. راسل هیتس. RASELHITS. اسمش چی بود؟ Alone with Memories. با ما باشید دوستان.

0: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
7: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
6: وامش؟ چه مشکلی داری؟
7: کوچیکه.
6: مگه وام کوچیک میشه؟
7: وام نه، وان حمام.
6: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
7: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
6: اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
7: به شرطی که وانش جادار باشه.
8: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
9: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
10: 310-488-2010 قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
11: یه جور بگو خوب.
10: با ما ازدواج میکنی؟
11: اواری چه زودتر نگفتی؟
10: یله خورم نشد خواه.
11: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
10: ولک ما هم 70 نفر.
11: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
10: فلوس موجود.
11: چریه؟
10: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
11: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
10: ولک کجا؟
11: سر خونه زندگیمون.
12: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
14: سری بزنیم به خبرهای روز. بله، ترامپ گفته است که در مذاکرات درباره کاهش تحریم‌ها یا دادن پول به ایران صحبت نمی‌کنیم. ژالی بنشیان با شماست. دونالد ترامپ در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره احتمال کاهش تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت: ما اصلاً درباره کاهش تحریم‌ها یا دادن پول صحبت نمی‌کنیم. ما کنترل پول‌هایی را در اختیار داریم که آنها ادعا می‌کنند متعلق به خودشان است. ما کنترل آن پول را حفظ خواهیم کرد. دونالد ترامپ افزود: هر وقت آنها یعنی ایران رفتار درستی داشته باشند و کار درست را انجام دهند، اجازه خواهیم داد به پولشان دسترسی پیدا کنند. دونالد ترامپ ساعتی پیش از برگزاری جلسه کابینه خود در یک تماس تلفنی کوتاه با شبکه PBS نیوز نیز در پاسخ به این سوال که آیا توافق فعلی به این معناست که ایران در ازای لغو تحریم‌ها اورانیوم با غنای بالای خود را واگذار خواهد کرد، گفت: نه، اصلاً خبری از لغو تحریم ها نیست. نه، آنها قرار است اورانیوم با غنای بالای خود را کنار بگذارند، نه در ازای لغو تحریم ها. نه نه اصلا. ایران بیش از 400 کیلو اورانیوم غنی شده تا حد 60% داره که در تاسیسات زیرزمینی هدف قرار گرفته در جنگ 12 روزه سال گذشته مدفون است. و اما کاخ سفید امروز چهارشنبه اعلام کرد گزارشی که از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر شده و به پیشنویس یک چارچوب اولیه و غیر رسمی برای تفاهم نامه میان ایران و آمریکا اشاره داشت صحیح نیست و تفاهم نامه مورد اشاره کاملا ساختگی است. تلویزیون حکومتی ایران ساعتی قبل گزارش داده بود که پیشنویس یک توافق چارچوبی با آمریکا شامل تعهد به لغو محاصره دریایی ایران، بازگرداندن رفت آمد در تنگه هرمز و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه خلیج فارس است. کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد که این گزارش رسانه‌های تحت کنترل ایران حقیقت ندارد و تفاهم نامه‌ای که آنها منتشر کرده اند کاملا ساختگی است. هیچ کس نباید آنچه رسانه‌های دولتی ایران منتشر می‌کنند را باور کند. واقعیت‌ها اهمیت دارند. گزارش صدا و سیما مدعی شده بود که آمریکا متحد به رفع محاصره دریایی ایران شده و در مقابل ایران تعهد داده تعداد کشتی‌های عبوری تجاری را طی یک ماه به سطح پیش از تنش‌ها بازگرداند. و اما بشنوید از هلند که یک کشتی مینروب را به دریای مدیترانه اعزام می‌کند. بر اساس نامه دو عضو ارشد دولت هلند که امروز به پارلمان این کشور ارسال شد، این اقدام برای مشارکت در عملیات احتمالی پیمان ناتو در تنگه هرمز پس از پایان جنگ ایران در نظر گرفته شده است. و آنچه که حائز اهمیت است، هشدار وزارت اطلاعات درباره احتمال ناآرامی‌های تازه در ایران است. در پی مشکلات اقتصادی و گرانی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی امروز هشدار داد که بعد از جنگ اخیر، برخی کمبودها و گرانی‌ها در پی فشارهای اقتصادی آمریکا میتونه باعث بروز ناآرامی‌های تازه در ایران بشه. این وزارتخانه در بیانیه‌ای مدعی شده که تشدید فشارهای اقتصادی و متعاقب اون انجام تحریکات گوناگون اجتماعی توسط عوامل دشمن و رسانه‌های مزدور فارسی زبان بیگانه با سوء استفاده از برخی کمبودها و گرانی‌ها یکی از محورهای مورد توجه آمریکا و اسرائیل است. هشدار درباره احتمال ناآرامی همزمان با افزایش شدید نرخ تورم و گرانی کالاها و همچنین انتشار گزارش‌های درباره کاهش شدید درآمدهای دولت جمهوری اسلامی در پی هفته‌ها محاصره دریایی آمریکا و سقوط شدید صادرات نفت ایران مطرح شده است. وزارت اطلاعات همچنین درباره عملیات تروریستی و تجاوزات مرزی به ویژه در شمال غرب و جنوب شرق ایران و انواع عملیات ترور و خرابکاری هشدار داده و مدعی شده که آمریکا و اسرائیل به دنبال وارد کردن انواع سلاح و مهمات و ابزار ارتباطی غیرقانونی به ویژه استارلینک به ایران هستند. کره جنوبی هم با تهران در افتاد. کره جنوبی اعلام کرد سفیر جمهوری اسلامی را در اعتراض به حمله به یک کشتی این کشور در تنگه هرمز احضار خواهد کرد. این احضار پس از آن صورت می‌گیرد که دولت سئول اعلام کرد در تحقیقات خودش به این نتیجه رسیده که به احتمال بسیار زیاد موشکی ساخته ایران عامل حمله به این کشتی بوده است. اینترنت در ایران بازگشایی شده است. بله، و بعد از بازگشایی اینترنت در ایران به شهروندان توصیه شده که برید و این اپلیکیشن هاتون رو بروز کنید، سیستم عامل ها رو بروز کنید، اما شماری از کاربران از اختلال سخن میگویند. در چی؟ در دسترسی به فروشگاه گوگل پلی و ناتوانی در دریافت آپدیت اپلیکیشن ها. روس اتم از تعویق بازگشت متخصصانش به بوشهر خبر داد. بله، سازمان دولتی انرژی هسته‌ای فدراسیون روسیه از تصمیمش برای به تعویق انداختن بازگشت کارکنانش به نیروگاه هسته‌ای بوشهر خبر داده و مدیر عامل روس اتم امروز گفته که متاسفانه اخبار زد و نقیزی در ارتباط با روند مذاکرات ایران و آمریکا به گوش می‌رسد و هر از گاهی هم اخباری از وقوع حملاتی به نقاطی از ایران منتشر می‌شود. به همین دلیل بازگشت همکارانمان را به تعویق انداختیم. پس ببینیم فقط ما نیستیم دوستان عزیز، روزها هم الان اخبار زد و نقیض را میشنون، نمیدونن چه خبره. اگر بخواهند تنگه هرمز را کنترل کنند نابودشان میکنیم. این تهدید ترامپ علیه عمان بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر لزوم باز شدن فوری تنگه هرمز بعد از توافق با ایران، عمان را تهدید کرد که نباید قصد کنترل این آبراه را داشته باشد. او در نشست کابینه خود در امروز چهارشنبه گفت که بر اساس چارچوب احتمالی توافق با تهران، تنگه هرمز فوراً باز خواهد شد اما تحت کنترل هیچ کشوری نخواهد بود. ترامپ گفت ما بر آن نظارت خواهیم کرد اما هیچ کس قرار نیست آن را کنترل کند. این بخشی از مذاکراتی است که داریم. آنها دوست دارند آن را کنترل کنند اما هیچ کس قرار نیست کنترلش کند. این آبراه بین المللی است و عمان هم مثل بقیه رفتار خواهد کرد، وگرنه مجبور می شویم آنها را نابود کنیم.

بله دوستان عزیز، آمریکا و ایران ظاهراً به دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند. هرچند توافق نهایی هنوز قریب الوقوع به نظر نمیرسه و برخی جزئیات کلیدی هنوز حل و فصل نشدند. البته بازم به این گزارش ها ما هنوز نمیتونیم اطمینان کامل داشته باشیم و بر اساس گزارش ها توافق در حال شکل گیری منجر به بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد به عنوان یکی از مسیرهای حیاتی انتقال نفت جهان، اما مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران رو به مرحله بعد موکول میکنه. بنابراین فعلا میخوان حالا این مسیر تنگه هرمز رو باز بکنن تا بعد برسن به برنامه هسته‌ای. خب برنامه هسته‌ای ایران هم که دیگه نمیدونم میخوان به توافق برسن یا نه. در هر صورت پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه جیسون اچ کمپبل و مقام پیشین پنتاگون در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ گفتگویی داشته و میگوید که توافق گزارش شده احتمالاً کم ضررترین گزینه ای است که در حال حاضر در اختیار دولت آمریکا قرار دارد و گفته است که فکر میکنم بزرگترین مسائل حل نشده در واقع مستقیماً به نتایج نظامی مربوط نمیشوند، بلکه بیشتر ماهیت راهبردی دارند و به همین دلیل جزئیات هر آنچه اکنون موضوع مذاکره هست اهمیت حیاتی پیدا می کند. و بعد هم گفته که آنچه می شنویم البته از طریق درز اطلاعات و گزارش های غیر رسمی از طرف های درگیر مذاکرات اینه که این روند بیش از پیش شبیه یک تفاهم نام است که آتش بس موقتی ایجاد می کند و بر اساس اون نیروی دریایی آمریکا ظاهراً از محاصره‌ای که طی چند هفته گذشته اجرا کرده عقب نشینی خواهد کرد و ایران هم بار دیگر عبور آزاد از تنگه هرمز رو مجاز میدونه، دست کم برای یه دوره 30 تا 60 روزه. بعد در ادامه گفته که اما اگر این گزارش‌ها درست باشه ایران همچنین به بیش از 25 میلیارد دلار دارایی مسدود شده دسترسی پیدا خواهد کرد و اگر نه تمام توانایی فروش نفت در بازار آزاد دست کم بخشی از اون رو حفظ میکنه. بماند. بعضی وقتا سکوت بهتره، بیشتر به آدم میاد. بریم یه آهنگ زیبا بشنویم و برگردیم. با شما دوستان خوب و عزیز خواهیم بود. با ما باشید.

آهنگ چاراشو چاراشو درسته و آقای ماکام من میگن که بیایم تو شما یه صحبتی بکنیم بعد ما دوباره بریم با همه آهنگ بریم و بریم به سمت پیام ها. من حرفی ندارم برای گفتن، بشنویم همین آهنگ.

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
3: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
4: آخ، دست به نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر با

0: اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East Thousand Oaks Boulevard در شهر Thousand Oaks. تلفن 805-371-8100. صدف Thousand Oaks، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترین نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
2: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
1: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
2: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

خوب خوش و سرحال باشین دوستان خوب و عزیز، خسته نباشین. عرض کنم خدمتون که جالی بنشیان با شما آقای ماکان در اتاق فرمان. و خلاصه اینو میخوام براتون تعریف کنم، یه جوینده کار، یه آقایی که دنبال کار میگشته، اسمش کین هست. یک ایمیل خودکار یعنی به صورت اتوماتیک دریافت میکنه که از یه شرکتی که گفته بوده منو استخدام کنید و تقاضای کار کرده بوده، او رو ردش کرده بودن، ریجکتش کرده بودن. بعد ایشون میاد یک حرکت بسیار طنزآمیز و غیر منتظره انجام میده و توی شبکه‌های اجتماعی وایرال میشه، همه جا پخش میشه. به جای اینکه خبر ناامید کننده رو بی سر و صدا بپذیره، میاد یک کار دیگه میکنه، میاد اون دکمه ریپلای رو یعنی جواب دادن رو میزنه و با لحنی کاملا رسمی و شرکتی اعلام میکنه که در حال حاضر تصمیم گرفته که رد شدن از طرف شرکت رو نپذیره. خب حالا چجوریه براتون میگم، که گفته که تیم استخدام عزیز، ممنونم بابت علاقتان به رد کردن درخواست استخدام من. ایمیل رد شدنم را بررسی کردم و واقعا تحت تاثیر روند تصمیم گیری شما و تعهدتان به ادامه دادن با سایر متقاضیان قرار گرفتم. با این حال من امسال ایمیل های رد شدن زیادی دریافت کردم، بنابراین بعد از بررسی دقیق تصمیم گرفتم که در حال حاضر رد شدن را نپذیرم. بار دیگر از شجاعت شما برای رد کردن من تشکر می کنم و برایتان آرزوی موفقیت در رد کردن سایر متقاضیان را دارم. مشتاقانه منتظرم که به زودی به تیم شما بپیوندم. با احترام، کین. بعد خب خنده دار دیگه، به همین جد اینو پخشش کردن همه جا و جالبه، چون به هر حال می دونید کسانی که خسته هستن از اینکه دنبال کار می گردن و خیلی این کار طاقت فرساییه، برای همین خوششون اومده از جسارتش و طنزی که او به کار برده و بعضی ها شوخی کردن گفتن فقط به خاطر همین اعتماد به نفسش باید استخدام بشه. ولی خب البته اینجوری نیست که به این راحتی ها کسی رو بخوام به خاطر این موضوعات استخدام بکنن، اما همین پاسخش برای خیلی ها تبدیل شده به تخلیه روانی جمعی. حالا جالبه که اینو راجعش صحبت بکنیم، بهش میگیم کاتورسیس، که شما در یک جایی در یک مقطعی احتیاج به این کاتورسیس دارید، یعنی این که از نظر روانی بخواین که تخلیه بشید. بحثش به اینجا کشید، بذارین راجع به اینم صحبت کنم. خیلی جاها هست که

خیلی جاها هستش که مثلا شما ناراحتید یا اضطراب دارید و یه نفر اومده و بهتون میگه مثبت فکر کن. از این چیزا خیلی زیاد

شده، مخصوصا توی روانشناسی زرد. و شما هم با خودتون فکر کردید که پس من نباید اینجوری احساس کنم، باید قوی باشم، شادتر باشم، کمتر نگران باشم. و بعد که این کارو میکنید، به جای اینکه بهتر بشید، احساس میکنید یه جورایی حالتون بدتر شد. و اگر این براتون آشناست، باید بدونید که تنها شما نیستید که یک همچین تجربه ای دارید و یک دلیلی پشت این ماجرا هست. تحقیقات جدیدی داشتن که در روانشناسی که نشون میده که وقتی که به زور احساسات منفیمون رو سرکوب میکنیم یا خودمون رو مجبور میکنیم که بگیم حالم خوبه، داریم دقیقاً برعکس چیزی که بدنمون و ذهنمون بهش نیاز داره یه کاری رو داریم انجام میدیم. یعنی میخوام براتون بگم طبق تحقیقاتی که داشتن، اجازه دادن به خودمون برای ناراحت بودن میتونه ما رو از نظر روانی سالم تر کنه. حالا چطوری؟ در فرهنگ امروز اغلب به ما گفته میشه که مثبت باش، ناراحت نباش، یا به جای غم شکر گذار باش. خب این پیام ها به ظاهر دلسوزانه هستن، اما پژوهش های علمی نشون میدن که اجبار به مثبت بودن و نادیده گرفتن احساسات منفی میتونه پیامدهای جدی روی سلامت روان داشته باشه. احساسات منفی دشمن نیستند. بسیاری از ما یاد گرفتیم که این احساسات مثل غم، خشم، اضطراب، ناامیدی رو بد بدونیم و سعی کنیم اونها رو از خودمون دور کنیم. اما این احساسات هم یک بخش طبیعی از تجربه انسانی هستن و هر کدوم هم پیامی دارن. وقتی که احساس ناراحتی میکنیم، ذهنمون داره میگه به ما که یه چیزی اهمیت داره، مثلا یه رابطه است که اهمیت داره، یه هدف، یه ارزشه. و مطالعات آزمایشگاهی که نشون داده که افرادی که احساسات منفیشون رو میپذیرند به جای اینکه در برابرش مقاومت کنند یا اون احساسات رو مورد قضاوت قرار بدن، میان این احساسات منفی رو میپذیرند. متوجه شدن که در دراز مدت اینها سلامت روانی بهتری دارند و خیلی کمتر از بقیه گزارش دادن که علائم افسردگی یا اضطراب مثلا درشون به وجود اومده. ولی یه تفاوت هست بین اینکه شما بپذیرید تا تسلیم بشید. پذیرفتن احساسات منفی به این معنی نیست که برای همیشه در اونها غرق بمونیم، اصلا و ابدا. پذیرش یعنی چی؟ یعنی اجازه دادن به احساس برای اینکه وجود داشته باشه، بدون اینکه باهاش بجنگیم یا ازش بترسیم. و نکته جالبش اینه دوستان عزیز، که وقتی که شما مقاومت نکنید در برابرش و این نگرش غیر مقاومت یا غیر مقاومانه رو مثلا میتونم بگم، وقتی که پیدا بکنید، خودش باعث میشه که اون احساسات زودتر پردازش بشن و شدتشون کاهش پیدا میکنه. وقتی به خودمون میگیم نباید ناراحت باشم یا این احساس رو نباید داشته باشم، در واقع شما دارید یه لایه به اصطلاح اضافه از رنج رو روی رنج اصلیتون اضافه میکنید و این همون چیزیه که شما رو بیشتر آزار میده. وقتی که شما احساسات رو سرکوب میکنید چی میشه؟ سطح کورتیزول بدنتون بالا میره، استرس بدن بالا میره، استرابتون تشدید میشه در دراز مدت. برای اینکه اون حساسیتی که قرار بوده رفع بشه، رفع نشده و شما اون رو سرکوب کردید و بعد شروع میکنید به احساس شرم کردن، احساس میکنید که خودتون رو میخواید مورد انتقاد قرار بدید و همه اینا سلامت روان رو تضعیف میکنه. یکی از روش هایی که ما داریم توی روانشناسی این که شما نگرشتون تغییر بکنه به یک موقعیت استرس‌زا و این میتونه خیلی مفید باشه.
اما فقط زمانی که واقعا از محل پذیرش انجام بشه، نه از انکار. یعنی قرار نیست که شما دچار انکار بشید، فقط دارید پذیرش میکنید. یعنی تفاوت اینه که بین این که یه کسی مثلا به کسی که تازه شغلش رو از دست داده باشه بهش بگیم که این فرصتی برای رشده، و این که اول بهش بگیم میفهمیم که چقدر دشواره، یعنی انکار نمی کنید و بعدش پذیرشه. وقتی که شما اول انکار بکنید، پذیرش که اتفاق نیفته به فکر راه های دیگه نمی افتید، امکانات بعدی به ذهنتون نمی رسه. اما روزی که شما انکارش نکردید، اون احساس بد رو پذیرفتید و فهمیدید، گفتید خب من در این دشواری هستم، میپذیرمش، خب حالا که پذیرفتی، بعد این به شما این آرامش رو میده که شما حالا بیایید به امکانات بعدی فکر بکنید. ولی با سرکوب کردن یا انکار کردن شما نمیتونید اون امکانات بعدی رو، نمیتونید بهش توی ذهنتون دسترسی بهش پیدا کنید. این مثبت اندیشی، اصطلاحی که بهش میگن مثبت اندیشی بهش میگن، در اصل حرفش اینه که هر گونه احساس منفی رو یا باید سرکوبش بکنی یا با یک احساس مثبت جایگزینش بکنی. نیتشون خیره ها، ولی کار نمیکنه اینطوری. این درست نیست. وقتی که شما به صورت اجباری مثبت اندیشی میکنید، پیامداش اینه که به اصطلاح احساس میکنه اون فرد که احساساتش نادرستن، یا اینکه ضعیفه یا دچار ضعفه، بعد دنبال کمک حرفه‌ای نمیره چون فکر میکنه فقط باید مثبت فکر بکنه. بعد رابطه های صمیمیش سطحی میشن، برای اینکه جایی برای آسیب پذیری اصلا وجود نداره، و چون نمیتونه آسیب پذیر باشه، روابط همه سطحی براش اتفاق میفتن و باعث میشه که اون آدم از پردازش واقعی اون تجربه های دشوار باز بمونه. یعنی شما قرار هست که اون تجربه دشوار یا اون احساسات بد و منفی رو پروسس کنید، بهش بپردازید، و وقتی که بهش پرداختید اون وقت میتونید از دستش خلاص بشید. اما با سرکوب کردنش، به جز این که بره در یک گوشه‌ای به قولی مخفی بمونه و در یک جای دیگری سرباز بکنه، هیچ نتیجه دیگری ازش نمیگیرید. و حالا پذیرش چطوری به ما کمک میکنه؟ یک آزمایشی داشتن فورد و همکارانش، نشون دادن که افراد با سطح بالاتر پذیرش احساسی، اینا در برابر رویدادهای استرسا انعطاف پذیرتر بودن. این آدم ها نه بی احساس بودند و نه همیشه شاد، اما میتونستن با احساسات ناخوشایند کنار بیان بدون اینکه اون احساسات کل زندگیشون رو تحت کنترل بگیره. بنابراین پذیرش به ما این امکان رو میده که احساسات رو سریعتر و کاملتر پردازش کنیم، از خود انتقادی مضر فاصله بگیریم، انعطاف پذیری روانی بیشتری داشته باشیم وقتی که مواجه میشیم با بحران، رابطه هامون عمیق‌تر و صادقانه تر بشن، و میتونیم هیجاناتمون رو، توانایی رو پیدا کنیم که هیجاناتمون رو تنظیم کنیم. بنابراین نهایتاً اینو میخوام بگم که شواهد علمی به روشنی نشون میدن که اجبار به مثبت بودن و نپذیرفتن احساسات ناراحت کننده نه تنها کمکی نمی کنه، بلکه در دراز مدت به سلامت روان آسیب می زنه. سلامت روان واقعی از همیشه خوشحال بودن نمیاد، بلکه از توانایی روبرو شدن با طیف کامل احساسات انسانی میاد، بدون قضاوت، بدون جنگیدن با خودمون. بنابراین به خودتون اجازه بدید که ناراحت باشید. این نه ضعف نه شکسته، یه بخش ضروری از تجربه
انسان بودنه.

اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورما را در هول سام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ. یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورما، بله.

0: 844 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
6: 1-800-220-96-09 ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
7: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
6: چاپ چاپ هم همون جان.
7: بله ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
6: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
7: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه همه هست.
8: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
9: چاپ چاپ.
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 999

0: بارون تندی به شیشه دکان ساعت‌سازی امورحیم میکوفت. او با عینک ذره‌بینی زخیمش پشت میز کار نشسته بود و به تیک تاک هماهنگ صدها ساعت مغازه گوش میداد. برای او این صدا تپش قلب شهر بود. نزدیک غروب دختر جوانی با چشمای سرخ و خیس از بارون وارد شد. جعبه چوبی کوچکی را روی میز گذاشت. درش رو باز کرد و گفت:
1: سلام. گفتن فقط شما میتونید کمکش کنید.
0: داخل جعبه ساعت جیبی نقره‌ای و کهنه‌ای بود که شیشه‌اش ترک خورده و عقربه‌هاش روی ساعت 4:15 قفل شده بودن. امورحیم نگاهی به چرخ دنده ها انداخت و آه کشید.
2: دخترم، موتور این کاملا فرسوده شده. قطعاتش دیگه پیدا نمیشه. تعمیرش فایده ای نداره.
0: عشق از گونه دختر سرازیر شد.
1: این ساعت پدر بزرگمه. 4 سال پیش دقیقا تو همین ساعت 4:15 قلبش ایستاد و رفت. از اون روز این ساعتم خوابید. مادرم میگه این فقط یه یادگاری کهنه و خرابه. اما من حس میکنم تا وقتی این ساعت خوابه، پدر بزرگم یه جایی تو زمان گم شده.
0: امورحیم به چشمهای بارانی دختر نگاه کرد. او خوب میدونست بعضی ساعتها با فنر کار نمی کنن، بلکه با خاطره ها می تپند. ساعت رو گرفت و گفت:
2: 3 روز دیگه بیا.
0: سه روز بعد دختر با دل شوره وارد شد. روی میز همون ساعت جیبی قرار داشت، کاملا جلا خورده، با شیشه نو، صدای زنده و منظم تیک تاک تیک تاک تیک تاک. دختر با ناباوری گفت:
1: باورش سخته، چطور قطعاتش رو پیدا کردید؟
0: امورحیم با دستهای سیاه و روغنیش لبخندی زد و گفت:
2: قطعاتش پیدا نشد دخترم. مجبور شدم قلب یکی از ساعتهای قدیمی خودم و که خیلی بهش دل بسته بودم باز کنم و بذارم سینه این ساعت.
0: دختر شوکه شد.
1: اما آخه چرا؟ اینطوری ساعت خودتون از کار افتاد.
0: امورحیم نگاهش رو به شیشه بارونی دوخت و گفت:
2: ساعت من سالها بود که فقط زمان رو نشون میداد، اما به هیچ خاطره ای وصل نبود. یه ساعت بی خاطره، فقط یه مش آهن پاره است. اما ساعت تو جریان عشق بود. دلم نیومد بذارم این عشق تو ساعت 4:15 بمیره. حالا ببرش.
0: دختر در حالی که گریه می کرد ساعت تپنده را به سینه‌اش فشرد. حالا صدای تیک تاک دیگه فقط گذر زمان نبود، صدای زنده ماندن یک آغوش بود.

یه فرصتی هم کردیم که صدای فرامرز اصلانی رو با هم بشنویم. مدت ها بود نشنیده بودیم. متنی که براتون خوندم خانم پریسیمای عزیز برای من گذاشته بودن، خیلی ازتون ممنونم. به همچنین دوستان خوب دیگر که انقدر مطالب خوب و زیبا میگذارید. تک تک که بخوام اسم ببرم که یه روزی برای هر چند وقت یک بار این کارو میکنم، ممنونم. هر روز نمیتونم ولی خیلی ازتون ممنونم. در ضمن خانم مینای عزیزمون از ظاهرن از ایران یک متن نوشتن، گفتن که سلام خانم دکتر، بعد از مدت ها تونستم برنامه تون رو داشته باشم. نت ما وصل شده اما ما خیلی خسته ایم، ما زخمی شدیم، زخم های ما تازه است، خیلی درد داره. ما خودمون رو توی روزمرگی هامون غرق میکنیم، خیال میکنیم همه چی تموم شده، اما هیچی تموم نشده. جوانای شهرمون نیستن. اون بازیگر تئاتری که چندین بار تو سال اجراهای طنزش رو میدیدم دیگه نیست. خیلی از اکانت های اینستا که دنبال میکردیم مدت هاست هیچی پست نکردن، معلوم نیست چه اتفاقی براشون افتاده. خیلی متاسفم واقعا مینا جان، خیلی خیلی متاسفم. ولی فقط یک چیز میتونم بگم، امیدتون از دست ندید. شما در دل ماجرا هستید، ممکنه حس نکنید، فکر کنید همه چیز تمام شده، اما این وضعیت هم نمیتونه تا ابد به این شکل ادامه پیدا کنه. ممکنه حالا شاید امسال نباشه، سال بعد نباشه، اما قطعا یک راهی پیدا خواهد شد، قطعا امیدی خواهد بود و ما هم شاد خواهیم شد به اینکه شما یک روزی آزاد میشید در دل ایران عزیزمون. بعد از آنچه که اتفاق افتاد فکر میکنم حالا که نت ها وصل شده ما تازه میایم غم مردم ایرانمون رو میفهمیم و احساس میکنیم. اینو تقدیم میکنم. آهنگ بعدی رو آقای ماکان انتخاب کردن. به شما مینای عزیز، امیدوار باشید.

0: به امید آزادی ایران عزیزمون، ایران قشنگمون. خب دوستان خوب، امروز داستان سینوهه قسمت دومش رو خواهید شنید. امیدوارم که لذت ببرید، با ما باشید.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
10: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

0: پدرم گفت نگاه کن، اینها را که میبینی باربرند و پوست بدن آنها آنقدر آفتاب و باد خورده که از پوست تمساح زخیم تر شده و ناچارند که تا غروب آفتاب زیر شلاق زحمت بکشند و شب که به کلبه گلی خود میروند غذای آنها یک قطعه نان و پیاز است. وضع زندگی زارعین نیز همینطور است و به طور کلی هر کس که با دو دست خود کار می کند این طرز زندگی اوست. گفتم پدر، من نمی خواهم باربر و زارع شوم، بلکه قصد دارم که یک سرباز باشم و سربازان اسلحه درخشنده دارند و در گردن بعضی از آنها طوق طلا دیده می شود و از جنگ زر و سیم و غلام و کنیز می آورند و مردم شرح جنگ ها و دلیری های آنها را به یکدیگر می گویند. پدرم چیزی نگفت و مرا با خود برد و از آنجا دور شدیم و سبویی را که در دست داشت پر از شرابی کرد که از یک شراب فروشی خرید و به راه افتادیم تا به یک کلبه گلی کنار نیل رسیدیم. پدرم سر را درون کلبه کرد و بانگ زد این تپ، این تپ. مردی پیر و کثیف که بیش از یک دست نداشت و لنگ او از فرط کثافت معلوم نبود چه رنگ داشته از کلبه خارج شد و من حیرت زده گفتم پدر، آیا این تپ سرباز معروف و شجاع همین است؟ پدرم به پیر مرد سلام داد و آن مرد دست خود را بلند کرد و با سلام سربازی جواب گفت و چون مقابل کلبه او نیمکت و چارپایه نبود ما روی زمین نشستیم و پدرم سبوی شراب را مقابل پیرمرد نهاد و وی سبو را با یگان دست خود به لب برد و با حرص زیاد نوشید. پدرم گفت این تپ، پسر من 39 میل دارد سرباز شود و من او را نزد تو آوردم تا اینکه تو را که یگان بازمانده قهرمانان جنگ های بزرگ ما هستی ببیند و شرح این جنگ ها را از زبان تو بشنود. این تب سبوی شراب را از لبها دور کرد و با نگاهی خشمگین و دهانی بیدندان و قیافه‌ای دژم و ابروهایی سفید و انبوه خطاب به من گفت تو به آمون سوگند مگر دیوانه شدی؟ بعد با دهان بدون دندان خود خنده‌ای مهیب نمود و گفت اگر من برای هر نفرین و ناسزا که حواله خود کردم که چرا سرباز شدم یک جرعه شراب دریافت می کردم یا آن شراب ها را نه فقط می توانستم دریاچه ای را که فرعون برای تفریح زن خود حف کرده پر کنم، بلکه قادر بودم تمام سکنه شهر تبس را تا مدت یک سال با شراب سیر نمایم. من گفتم شنیدم که شغل سربازی با افتخارترین شغل‌های دنیاست. این تب گفت افتخار و شهرت سربازی در این کشور عبارت از زباله و فضول حیوانات است که مگس روی آن جمع می شود و تنها استفاده‌ای که من از افتخارات خود کردم این است که امروز باید آنها را برای دیگران نقل کنم تا یک لقمه نان یا یک جرعه شراب به من بدهند و آن هم از 100 نفر فقط یک نفر. ولذا من به تو می گویم ای پسر، در بین شغل‌های دنیا هیچ شغلی بدتر از سربازی نیست و پایان تمام افتخارات سربازی این زندگی من است که مشاهده می‌کنی. بعد این تب سبوی شراب را تا قطره آخر نوشید و حرارت شراب صورتش را قدری سرخ کرد و سر را بلند کرد و گفت آیا این گردن لاغر و پر از چین مرا میبینی؟ این گردنی است که روزی 5 تخ از آن آویخته بود و خود فرعون این تخ‌ها را به گردن من آویخت و وقتی از میدان جنگ برمیگشتم آنقدر دست‌های بریده می‌آوردم که مقابل خیمه من
1: انبوه می شد. ولی امروز از آن همه افتخارات و طلاها هیچ چیز برای من باقی نمانده. طلاهای من از بین رفت، غلامان و کنیزانم از گرسنگی مردند و گریختند و دست راست من در میدان جنگ باقی ماند. تا وقتی جوان بودم روز و شب در بیابانها با گرسنگی و تشنگی میدان جنگ مبارزه می کردم و اینک که پیر شدم باز گرسنه و تشنم. اگر از پدرت بپرسی که وقتی دست مجروح یک سرباز را قطع می کنند و بازمانده آن را در روغن داغ فرو می نمایند چه حالی به او دست می دهد، او که طبیب است این موضوع را برایت شرح خواهد داد. هر قطعه از گوشت بدن من در یک میدان جنگ باقی مانده. دندانها و موهای سر را از دست دادم و امروز اگر مردانی خیرخواه مثل پدر تو گاهی به من کمک نمی کردند، باید مقابل معبد آمون گدایی می کردم. بعد از این حرف ها این تب نظری به سبوی شراب انداخت و گفت
2: باز هم تمام شد.
0: پدرم یک حلقه مس از مچ دست بیرون آورد و به او داد که خمر جدیدی خریداری نماید و این تب بانگی از شعف زد و طفلی را طلبید و حلقه مس را به او داد و گفت
1: این سبو را ببر و شراب خریداری کن و به فروشنده بگو که لازم نیست شراب اعلا بدهد، بلکه با شراب متوسط سبو را پر کند و بقیه مس را برگرداند.
0: تف رفت و من گفتم فایده سربازی این است که یک سرباز احتیاجی به خواندن و نوشتن ندارد و نباید زحمت رفتن به مدرسه را تحمل کند. این تب گفت
1: راست میگویی و یک سرباز محتاج خواندن و نوشتن نیست و فقط باید به جنگد، ولی اگر سواد داشته باشد به سربازان دیگر حکم فرمایی میکند و دیگران تحت فرمان او خواهند جنگید. محال است که یک بی سواد صاحب منصب شود و حتی یک دسته 100 نفری به کسی که نمی تواند بنویسد واگذار نمی نمایند و پیوسته این طور بوده، بعد از این همچنین خواهد بود. بنابراین ای پسر، اگر تو می خواهی در آینده به سربازان فرماندهی کنی باید نوشتن را بیاموزی و آن وقت کسی که طوق طلا دارند مقابل تو سر تعظیم فرود خواهد آورد و در موقع جنگ سوار تخت روان می شوی و غلامان تو را به میدان جنگ خواهند برد.
0: طفلی که رفته بود شراب خریداری کند با سبوی پر از شراب مراجعت کرد و چشمهای پیرمرد از مسرت برق زد و سرباز قدیمی گفت
1: پدر تو هرگز جنگ نکرده، نمیتواند زه یک کمان را بکشد و یک شمشیر را از نیام بیرون بیاورد، ولی چون میتواند بنویسد امروز به راحتی زندگی میکند و نظر به این که مردی نیک نهاد است من به او رشک نمیبرم.
0: من وقتی دیدم که پیرمرد سبوی شراب را بلند کرد از بیم آن که مستی او در ما اثر کند و ما در جوی آب بیفتیم و دیگران لباس ما را به یغما ببرند، آستین پدرم را کشیدم که از آنجا دور شویم و وقتی ما دور می شدیم این تب یکی از سرودهای جنگی را می خواند و طفلی که برای او شراب خریداری کرده بود می خندید، ولی من که 39 هستم از تصمیم خود که سرباز شوم منصرف شدم و روز بعد مرا به مدرسه بردند.

پدرم نمیتوانست مرا به مدرسه هایی که در معبد به وجود آمده بود بفرستد، زیرا در آن مدارس پسران و دختران نجبا و کاهنین درجه اول درس میخواندند و هزینه باسواد شدن در آنجا خیلی گران بود. آموزگار من یک کاهن از درجه پنجم محسوب میشد که در ایوان خانه خود مدرسه‌ای به وجود آورده بود و ما در بهار و تابستان در ایوان تحصیل میکردیم و فصل زمستان به اتاق میرفتیم. شاگردان او عبارت بودند از پسران افسران جز و سوداگران و کاهنین کوچک که پدران آنها آرزو داشتند روزی پسرشان بتواند به وسیله پیکان روی لوح حساب اجناس دکان را نگاه دارد و یا اینکه بتواند حساب کند درازگوشان ارتش در استبل چقدر علیق مصرف می کنند و مصرف علیق اسب‌های هر عرابه در میدان جنگ چقدر است. در شهر تبس، پایتخت بزرگ دنیا، از این مدارس که در خانه ها به وجود آمده زیاد یافت می شد و هزینه محصلین در این آموزشگاه ها گران نبود، زیرا شاگردان به آموزگار خود حلقه مس نمی دادند بلکه برایش غذا و پارچه می آوردند. مثلا پسر زغال فروش در فصل زمستان برای آموزگار زغال و هیزم می آورد و پسر نساج هر سال چند زر پارچه به آموزگار تقدیم می کرد و پسر علاف به او گندم می داد. و اما پدر من هزینه تحصیل را با دوامی پرداخت و گاهی هم من جوشانده گیاهایی که در شراب خیس می کردند برای آموزگار می بردم. چون ما وسایل زندگی آموزگار را فراهم می کردیم، او به ما سخت نمی گرفت و اگر طفلی روی لوح خود می خوابید، مجازاتش این بود که روز بعد برای آموزگار قدری عسل یا قدری باقلا بیاورد. در روزهایی که یکی از شاگردها برای آموزگار یک کوزه آبجو می آورد، روز جشن ما بود، زیرا آموزگار همین که آبجو را می نوشید تعلیم و نویسندگی را فراموش می کرد و با دهان بی دندان خود برای ما راجع به خدایان حکایت خنده‌آور نقل می کرد و ما طوری می خندیدیم که آدم هایی که از کوچه می گذشتند توقف می کردند و گوش فرا می دادند که بدانند ما برای چه می خندیم. ولی وقتی که من بزرگ شدم فهمیدم که آموزگار ما یک هدف عالی داشت و می خواست به وسیله آن حکایات مضحک ما را به وظایف زندگی آشنا کند و بفهماند که در بین خدایان یک خدا هست که سرش مانند شغال است و این خدا پیوسته مواظب اعمال انسان است و هر کس که عملی بد بکند خدای مزبور او را به کدام جانوری که به کام جانوری که نیمی شبیه تمساح و نیمی شبیه به اسب آبی است می اندازد تا اینکه او را ببرد. او می گفت یک خدای دیگر هست که روی رودها قایق می راند و بعد از مرگ انسان را به جایی که باید به آنجا برویم تا سعادتمند شویم می برد. بعد از اینکه مدتی من در آن مدرسه تحصیل کردم می توان گفت اعجازی به وقوع پیوست و آن اعجاز این بود که وقتی دو شکل را به هم متصل کردم معنای آن را فهمیدم. وقتی یک شکل را به وسیله پیکان روی لوح نقش می کنند، نفهمترین افراد هم می توانند معنای آن را بفهمند، ولی فقط یک آدم باسواد می تواند بفهمد که معنای دو یا چند شکل که به هم متصل می شود چیست. اگر شما شکل یک آدم را روی لوح بکشید و به دست یک نفر بی سواد بدهید، او می فهمد که او یک آدم است. اگر شکل یک تمساح را روی لوح بکشید و به دست یک بی سواد بدهید، او می فهمد که یک تمساح است. ولی اگر کسی بود که توانست معنای یک آدم و یک تمساح و یک درخت و یک عرابه را که به هم چسبیده شده است بفهمد و بگوید که منظور شما از چسبانیدن آنها به یکدیگر چیست، این شخص را با سواد می گویند. از روزی که من توانستم معنای دو شکل را که به هم چسبیده شده است بفهمم، دیگر لزومی نداشت که آموزگار سال خورده مرا تشویق به فرا گرفتن کند. خود من طوری به ذوق آمده بودم
که وقتی به منزل مراجعت می کردم از پدرم درخواست می نمودم که اشعار را به هم متصل کند که من بتوانم معانی آنها را بفهمم.

0: قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: شهامت.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
2: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
2: با ادراک
3: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
2: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
2: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
12: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
11: برای چند نفره؟
12: 4، 10 و 15 نفره.
11: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
13: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
14: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
15: 310-474-2010 sorudivision.com.
16: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

در همان موقع که من در تحصیل پیشرفت می کردم، متوجه شدم شبیه به دیگران نیستم، زیرا صورت من بیضوی و دست و پاهایم ظریف و رنگ صورتم روشن‌تر از دیگران بود. و این موضوع سبب می شد که بعضی از شاگردها مرا اذیت می کردند و پسر علاف گلوی مرا می گرفت.

او را از اشتباه بیرون آورد و به وی فهمانید که اگر ساختن مجسمه جادوگری باشد، آن همه مجسمه را در کاخ فرعون نصب نمی کنند. مدتی از تحصیل من در آموزشگاه گذشت تا اینکه روزی پدرم جامه نوی خود را در بر کرد و دست مرا گرفت و به معبد آمون برد و گفت: قصد دارم که تو را وارد دارالحیات کنم تا در آنجا طبابت را تحصیل کنی. برای ورود به مدرسه دارالحیات موافقت کاهنین معبد لازم بود، ولی پدرم که در همه عمر گدایان را معالجه می کرد از معاشرت با کاهنین محروم شده بود و این موضوع خیلی به زندگی او لطمه زد. چون در مصر همه چیز و تمام کارها در دست کاهنین است و آنها هستند که شاگردان را برای ورود به مدرسه طب دارالحیات انتخاب می کنند و مالیات را وضع می نمایند. و هنگام طغیان رود نیل میزان طغیان را اندازه می گیرند و قدرت آنها به قدری است که اگر کسی را فرعون محکوم کند و آن شخص در بین کاهنین دوستانی داشته باشد، آنها حکم فرعون را لغو می نمایند. پدرم چون هیچ کس را در آن معبد نمی شناخت، مجبور شد که در حیات روی زمین بنشیند تا مثل سایرین نوبت پذیرفتن او از طرف یکی از کاهنین برسد. و ما که صبح به معبد رفته بودیم تا عصر آنجا نشستیم و نوبت ما نرسید. در این موقع مردی وارد معبد شد و تا پدرم او را دید شناخت و گفت: این پاتور است که وقتی در دارالحیات تحصیل می کردم او همشاگرد من بود و اینک سوراخ کننده جمجمه فرعون است. من در آن موقع نمی دانستم که سوراخ کننده جمجمه چه می کند و چه شایستگی دارد که دیگران ندارند، و بعدها که خود طبیب شدم فهمیدم که سوراخ کننده جمجمه کسی است که کاسه سر فرعون و دیگران را سوراخ می کند و غده های زائد را که درون سر روی مغز به وجود می آید از سر بیرون می کند. از این گذشته سوراخ کننده جمجمه کسی است که کاسه سر را سوراخ می کند تا اینکه بخارهای خطرناک و مسموم کننده را که درون جمجمه جمع می شود و سبب ناخوشی انسان می گردد از سر بیرون بیاورد. پدرم وقتی پاتور را دید برخاست و به او سلام داد و پاتور او را شناخت و دستش را روی شانه او نهاد و پرسید: برای چی اینجا آمدی؟ چی کار می کنی؟ چی کار داری؟ پدرم گفت: آمده است که از کاهنین اجازه بگیرد که مرا وارد مدرسه دارالحیات کنند. پاتور گفت: اقدام شما بدون فایده است و به درخواست شما ترتیب اثر نخواهند داد، ولی من خودم به منزل شما میام و در این خصوص با شما مذاکره میکنم. روز بعد صبح زود پدرم به بازار رفت و برای پذیرایی از پاتور یک قاز و چند ماهی و مقداری عسل و آشامیدنی خریداری کرد. آنها را به مادرم داد که قاز را تبخ و ماهی ها را سرخ کند و با عسل نان شیرینی تهیه نماید. وقتی بوی مطبوع قاز در فضا پیچید، گداها و کورها مقابل خانه ما جمع شدند و هرچه مادرم به آنها گفت از آنجا بروند نرفتند و مادرم مجبور شد که مقداری نان را در چربی قاز فرو کند و بین آنها توضیح نماید که بروند. پدرم یک سبو را پر از آب معطر کرد و به دست من داد و گفت وقتی پاتور آمد روی دست او آب بریز، و مادرم یک قطعه پارچه کتان را که برای روپوش جنازه خود تهیه کرده بود در کنار من نهاد و گفت وقتی روی دست او آب ریختی با این کتان دست او را خشک کن. ما تصور می کردیم که پاتور طبق معمول هنگام عصر به خانه ما خواهد آمد، ولی ساعات عصر گذشت و شب فرا رسید و پاتور نیامد. من چون گرسنه بودم از تأخیر پاتور اندوهگین شدم، زیرا می دانستم تا او نیاید به ما غذا نخواهند داد. پدرم طوری ملول بود که بعد از فرود آمدن تاریکی چراغ روشن نکرد و من و پدرم در ایوان خانه روی چارپایه نشسته جرأت نمی کردیم که نظر به صورت

یکدیگر بیاندازیم. و آن روز من فهمیدم که کم اعتنایی یا غفلت بزرگان نسبت به کوچکان چقدر برای آنهایی که کوچک و فقیرند کسالت آور است. بالاخره در کوچه مشعلی نمایان شد و در عقب مشعل تخت روانی به نظر رسید که دو سیاه‌پوست آن را حمل می‌کردند، ولی مشعلدار مصری بود.

وقتی پاتور قدم به زمین نهاد، پدرم دو دست را روی زانو گذاشت و مقابل او خم شد. پاتور برای ابراز محبت یا برای اینکه تکیه‌گاهی داشته باشد، دست را روی شانه پدرم نهاد. آنگاه پاتور و پدرم به طرف ایوان رفتند و مادرم با عجله یک هیزم مشتعل از مطبخ در آورد و دو چراغ ما را روشن کرد. پدرم پاتور را بالای صندلی نشانید و من روی دست وی آب ریختم و با کتان دستش را خشک کردم. هیچ کس حرف نمی زد تا اینکه پاتور نظری به من انداخت و به پدرم گفت: پسر تو زیباست. و آنگاه اظهار تشنگی کرد و شراب خواست و پدرم به او شراب داد و قدری شراب را بویید و مزه کرد و بعد از اینکه مطمئن شد خوب است آشامید. هنگامی که او مشغول آزمودن و نوشیدن شراب بود، من به دقت او را از نظر گذرانیدم و دیدم مردی است سال خورده که موهای سر او کوتاه است و پاهایی کوتاه و سینه‌ای فرو رفته و شکمی بزرگ دارد و یک طوق طلا از گردن آویخته و روی لبان وی لکه‌های فراوان دیده می‌شود. و بعد از اینکه شراب نوشید، پدرم مقابل او نان شیرینی و ماهی بریان و قاز و میوه گذاشت. با اینکه محسوس بود که پاتور قبل از اینکه به خانه ما بیاید در یک ضیافت حضور داشته، برای ابراز نزاکت از غذاها خورد و از مزه آنها تعریف کرد و من متوجه بودم که مادرم از تعریف پاتور خوشبخت شده است. پاتور گفت که مشعل دار من به قدری غذا خورده که احتیاج به خوردن و نوشیدن ندارد، ولی بد نیست برای دو سیاه‌پوست قدری غذا و آبجو ببرند. من برای آنها غذا و آبجو بردم، ولی آنها به جای اینکه خوشبخت شوند ناسزا گفتند و اظهار کردند که آیا نمی‌دانید این پیرمرد چه موقع برمی‌خیزد که از آنجا برویم؟ گفتم من از این موضوع اطلاع ندارم و مراجعت کردم و دیدم که مشعلدار پاتور زیر درخت نارون ما خوابیده است. آن شب پدر من به مناسبت اینکه میهمان خود را وادار به نوشیدن کند، در نوشیدن افراط کرد و بعد از اینکه شراب خریداری شده از بازار را خوردند، شرابهای طبی پدرم را نوشیدند و آنگاه یک سبوی آبجو را که در منزل بود خوردند و هر دو به نشاط آمدند و راجع به سنوات تحصیل خود در دارالحیات صحبت کردند و حوادث گذشته را به یاد آوردند. پاتور می گفت که شغل من یعنی سوراخ کننده یه سر فرعون برای یک آدم تنبل خیلی مناسب است، زیرا در بین رشته های طبی هیچ رشته ای آسون تر از جمجمه و مغز سر به استثنای دندان و گوش و حلق نیست، زیرا دندان و گوش و حلق احتیاج به متخصص جداگانه دارد. پاتور اظهار می کرد من اگر مردی تنبلی نبودم و رشته دیگری را انتخاب می کردم، یک طبیب معمولی مثل تو می شدم و می تونستم که مردم رو معالجه کنم و به اونها زندگی بدم، در صورتی که امروز کارم اینه که مردم را بمیرانم. وقتی مردم از پیر مردان و پیر زنان و کسانی که مرز آنها معالجه نمی شود به تنگ می آیند، آنها را نزد من می آورند که من سر آنها را بشکافم و من هم کاسه سر را می شکافم که بخارهای موزی را از سر بیرون کنم و پیروان و پیران و بیماران می میرند. آنگاه پاتور خطاب به پدرم گفت من اگر مانند تو پزشک فقرا بودم، دارای این شکم فربه نمی شدم و این شکم که مانع از راه رفتن من شده، از این جهت به وجود آمده که طبیب فرعونم و پیوسته غذاهای مقوی و لذیذ می خورم، ولی تو چون کم بضاعتی غذاهایی که محتاج سلامت توست تناول می کنی و در نتیجه شکم تو بزرگ نمی شود و دو برابر من عمر خواهی کرد، چون برای کوتاه کردن عمر هیچ چیز موثرتر از این نیست که انسان غذایی بخوره که محتاج به پختن اونها باشه. پاتور دهان پدرم را باز کرد و دندانهای او را دید.
و بعد دندان خود را باز نمود و اظهار کرد: نگاه کن، من در دهان خود بیشتر از 13 دندان ندارم، در صورتی که تو دارای 29 دندان هستی و دندانهای من قربانی غذای پخته شده، ولی چون تو کم به ساعتی و اغلب غذاهای ساده و طبیعی میخوری، دندانهای خود را حفظ کرده ای. سپس سر را با حسرت تکان داد و گفت: من بسیار تنبل و بی‌استعدادم و زر و سیم و مس فراوان مرا چون یک حیوان کرده است. پدرم خطاب به من گفت:

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com. 818-818-0707.
7: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626. amiritravel.com. 818-758-2626.
8: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227. 877-829-9227.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768. 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30. 323-332-12-30.
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر شما همیانان عزیز ارجمندم. امروز چهارشنبه است، 27 می، ششم خرداد ماه 1405. خب اینترنت بازگشایی شد، ایران از تاریکی بیرون اومد و مردم دوباره همدیگر رو باز یافتند. داره پیام ها همینطور از ایران میاد. من همش فکر میکردم که مردم محافظه کار میشند یا دیگه خیلی احتیاط کار، ولی نه، دوباره ترند شده جاوید شاه. یعنی داره دست به دست میگرده روی سایت ها. یعنی ارتباط مهمترین رکن انقلابه، زندگی رو از سر گرفته. حالا اجازه بدید که این پیام هایی که آمده رو برای شما بخونم. اینجا اونجا من چند تایی رو یادداشت کردم و جالبه برام. میگه یکیش که خیلی جالب بود و دلچسب، سپاسگزاریم، شما را در میدانهای دنیا از دور میدیدیم، از این که ما را از یاد نبردید سر پا ماندیم و گرنه از پا در می آمدیم. ما جایی نرفتیم، جایی نمی رویم، ما همین جاییم تا این آفت را از روی زمین پاک کنیم و این سرزمین را تا این سرزمین را گند زدائی نکنیم هیچ جایی نخواهیم رفت. ایران به ایرانی تعلق دارد، نه به ان ایرانی. زوال باد وجود نحسشان. اینترنت وصل شد ولی فیلترینگ برجاست. خدایا این قوم بیریشه را از روی زمین بردار. مطمئن باشید این مردم آرام نخواهند گرفت. هر کس را که میبینید یک کوره آتش در سینه دارد. دیگری، امکان دانلود در بیشتر سایت های خارجی نیست. اینترنت هنوز خوب نیست. ما هرگز جنایات جمهوری اسلامی را فراموش نمی کنیم. دیگری گفته که گرانی بیداد می کنند. واقعا نمیشه زندگی کرد. یکی دیگه، چه با ترامپ چه بی ترامپ، آزادی ما نزدیک است. دیگری میگه 3 ماه بعد از قطع اینترنت کارم را از دست دادم، اما تشکر کرده از پرستاران مملکت که زیر بار اینترنت پرو نرفتن، یعنی اینترنت دولتی که ویژه اونا باشه. میگه زیر بار نرفتن، کنار مردم ایستادند. یکی دیگه که 15 سالشه نوشته که چرا باید تو این سن و سال نگران قیمت طلا و دلار باشم. ما طلا و دلار نداریم، ولی نمیدانم چرا وقتی قیمت طلا و دلار بالا میدود مادرم ساکت میشود و پدر خوابش نمیبرد.

10 سالمه، نمیدونم چرا باید نگران قیمت دلار بشم. ما که تو خونمون دلار و طلا نداری، ولی چرا وقتی قیمت طلا و دلار بالا میره مادرم ساکت میشه، پدرم دیگه خوابش نمیبره.

0: خب برنامه رو پی میگیریم همیان عزیز ارجمندم. فارسی رجولان میگه که هدف جمهوری اسلامی اینه در این گفتگوهایی که با آمریکایی‌ها داره که به هر ترتیبی هست این وضعیت مالی خودش رو روشن کنه. گشایش مالی هدفش، گشایش مالی، پول شماره یک. و اون چی که باز براش مهمه انتخاب واژگانه در دادن بیانیه، یعنی جلوگیری از اون که ترامپ بتونه خودش رو پیروز اعلام بکنه. یعنی براش خیلی اهمیت داره. ایالات متحده آمریکا دیروز به جنوب ایران حمله کرد، چندین پاسدار رو کشت، به بندر عباس حمله کرد، به فرودگاه بندر عباس، به لارک حمله کرد، ولی جمهوری اسلامی جیک نزد، سکوت محض، هیچ اعتراضی نکرد. ایالات متحده آمریکا به وزیر خارجه جمهوری اسلامی ویزا نداده که به نشست سازمان ملل بیا، یعنی بیا به نیویورک، ویزا بهش نداده. باز اینها جیک نزدن، اعتراضم نکرد. ایالات متحده آمریکا حتی اجازه نمیده که نمایندگان سپاه در دستگاه فوتبال ایران، یعنی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، تیم رو همراهی کنن بیان مکزیک. حتی حق ندارن بیان در تیوانا. امروز اونها اعلام کردن که انصراف میدن، ترس برداشته، چون همه عضو سپاه هستن. سپاه هم در اینجا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشه. نگران از اینکه بیان اینجا اینا رو دستگیر کنند، اف بی آی اینا رو دستگیر کنه، اینا رو ببره به آمریکا. در چه همشون انصراف دادن، این اتفاق مهمه. بکنی اینا به اسم خبرنگار و عکاس و نمیدونم روزنامه نگار و داره دسته صدا و سیما 70 نفر میشدن که تیم رو همراهی کنن بیان. همه عضو سپاه، عضو دستگاه اطلاعاتی بودن. الان این وضعیت خیلی پریشانی و بعد این بیچاره ها رو بیانم توی این تیوانا. فکر کنید وقتی بخوام توی مسابقات شرکت بکنن باید کلی پشت مرز بیستن. نمیدونم اخیرا رفتید مکزیک یا نه، اینجوری نیست که سری بیرید رد شید، خیلی مدتی طولانی، نمیدونم چون گاهی وقتا 2-3 ساعت باید ایستا تا رسیدگی بکنن، گذرنامه‌تون رو ببینن، ویزاهاتون رو شما به طور قانونی بتونید وارد بشید. و این بیچاره ها ببینید حالا چه گرفتار، البته حقشون هم هست، بالاخره اغلبشون هم به حکومت وابستگی دارن. این هم تیم ملی ایران نیست، تیم وابسته به رژیم جمهوری اسلامی است، یه گروهی که اینا رو الک کردن، غربال کردن و فرستادن. هر کسی که اندکی حتی یک مشکل امنیتی داشته اونا رو کنار گذاشتن، آخری سردار آزمون بود، حذفش کردن. بنابراین این تیم اینا بچه های ایران نیستن، اینا بچه های حکومت جمهوری اسلامی هستن، زیر سایه حکومت جمهوری اسلامی هستن. میبینید چقدر نیازمند، چقدر احتیاج و همینطور نیاز دارن به اینکه ایالات متحده آمریکا اندکی ارفاق کنه به اینها، شرایط اونها رو در درون کشور درک بکنه، اندکی درها رو باز بکنه، گشایش مالی حتی مختصر. اما تا به حال ترامپ زیر بار نرفته. آخرین حرفای ترامپ رو گوش بکنه، چنین یعنی سمیانه همین امروز ساعتی پیش گوش کنی.
1: Iran is very much intent, they want very much to make a deal. So far they haven't gotten there, we're not satisfied with it, but now we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't. Right now, I mean, you can speak to Steve Witkoff and Jared. They're doing a good job. But right now, I think... It looks like they want to just make a deal. They want to. I don't think they have a choice. They're just going back to the internet because they're getting clobbered. Their economy is in free fall. They have 250% inflation. Their money has no value. Their whole economic system is broken down. they thought they were going to outweigh me. You know, we'll outweigh him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms. People understand it. They know that, very simple, Iran cannot have a nuclear weapon. I'm doing that for the world.
0: As Trump سال میشه که تحریما رو کارش میدید، میگه خیر. پی بی اس نیوز ازش پرسید آیا در ازای تحویل اورانیوم، چیزی جدید قبلا من نشنیده بودم، میگه آیا در ازای تحویل اورانیوم با غنای بالا، یعنی اون 400 کیلو، تحریم ها لغو میشود؟ ترامپ میگه خیر، تحریم ها لغو نمیشه حتی اگر اورانیوم رو تحویل بدن. این اولین باره من میشنوم، چون فکر میکردی گل آقای دونالد ترامپ تحویل گرفتن اورانیوم بوده دیگه. اورانیوم رو اگه تحویل بدید ما تحریما رو برمی‌داریم، یا اندکی از تحریما رو برمی‌داریم، یا پول‌های شما رو، پول‌های بلوک شده رو به شما برمی‌گرد. ولی الان با صراحت میگه خیر، حتی اگر اورانیوم رو هم تحویل بدید تحریما لغو نمیشه. نه، دوبارم میگه نه، اصلا چنین چیزی نیست، از لغو تقویم خبری نیست. نه، آنها قرار است اورانیوم را کنار بگذارند، اما نه در ازای لغو تحریم ها. باز میگه نه. برحال امیانانم میگه نه، ما درباره کاستن از تحریم ها یا دادن پول، درباره این دو مورد صحبت نکردیم. ما درباره تحریم ها، نه درباره تحریم ها، نه درباره پول و نه هیچ چیز دیگر. تنها وقتی رفتار درستی داشته باشند و کار درست را انجام دهند اجازه می دهیم که به پولشان دسترسی پیدا کنند. حرف مارک روبیو هم همین امروز شنیده نیست همین الان. بالاخره جلسه کابینه بوده، همه اعضای کابینه بدون استثنا همه حضور داشتن و مارک روبیو میگه که آقای دونالد ترامپ دیپلماسی براش گزینه نخسته، اول دیپلماسی. اما اگر دیپلماسی جواب نده گزینه‌های دیگری روی میزه. حرفاشو گوش کنید.
2: President's preference, Mr. President, your preference is told us repeatedly as always to negotiate these things and to figure out if you can have agreements. Diplomacy is always the first option. And we continue to work on that to your envoys, Mr. Woodcoff and Kushner and others, the vice president, who've been very involved. And if there's an agreement to be made, we want that to be made. I think there's been some progress and some interest, and we'll see over the next few hours and days whether progress could be made. I just want to remind everybody, Mr. President, you know this well, you have other options available to you if that doesn't work. But the bottom line is that we prefer the negotiated diplomatic route, and we're going to give it every chance.
0: خب همینان عزیز ارجمندم، این پیام که امروز از ایران اومده بود خیلی فکر برانگیزه. میگه اینترنت امروز وصل شد ولی 40,000 نفر دیگه نیستن که آنلاین بشن. دیگه هیچ چیزی در ایران به حال عادی بر نمیگرده، هیچ چیز به حال عادی بر نمیگرده تا اینکه ایران آزاد بشه و ایران آزاد میشه.

امروز با دکتر فرنگ لاکویی هم خواهیم بود، پنزل بعدم با آقای سعید معاصف. با دکتر لاکویی میخوام این موضوع رو حتما در میان بگذارم. ببینید خوب که بررسی میکنید اوضاع رو متوجه میشید آقا مشکل این بحران مذاکره بین آمریکا و رژیم ایران واقعا آمریکا نیست، آمریکا زیاد خواهی آمریکا نیست یا لجاجت و پافشاری رژیم نیست، اصلا مشکل در خود حکومته، در خود حکومت. اگر در حکومت یک تفکر یک دست وجود داشت، اونا تا به حال به شرط تضمین اگر از آمریکا میگرفتن همه موشک‌های بالستیک و 400 کیلو اورانیوم همه رو یک جا دو دستی تقدیم آمریکا میکردن با نامه فدایت شوم. شک نکنید این سابقه آخونده در تاریخ، مراجعه کنید به لیست حقوق بگیران به اصطلاح روحانی در نجف، لیست حقوق از انگلستان، این دولت انگلیس از هند بهش گفتن پول هندی، اینا رو تقسیم میکرد بین طلاب و همینطور به آیات اعزام در نجف. یا نگاه بکنید به لیست روحانیون و آخوندهای بزرگی که تحسن کردن رفتن بس نشستن توی سفارتخونه های روس و انگلیس از زمان مشروطه، در دوره قاجار، حتی در دوره قاجار، یعنی اینا سابقه دارن، یعنی میدونن. الان مشکل اینه که بین اینا اختلافه، بین اینها اختلاف. هر وقت شنیدید که یک گروه یک گروه دیگر رو حذف کرده و حالا حکومت یک دست شده، مطمئن باشید اون روز روز کنار اومدن و روز سازش و روز تعامل و معامله است. پس مشکل در خود حکومت، در خود حکومت. اینا راضی هن دیگه، ببینید الان التماس دعا دارن، ترامپ چند هزار بار گفته اینا میخوان، اینا دنبال توافقن، راست میگه واقعا دنبال توافقن، ولی موندن یه توافقی میخوان که بقیه هم بتونن راضی کنن، به شکلی باید بتونن اونا راضی بکنن، وگرنه اگر کار دست روحانیون بود یک سره اونا بودن سره و نگرانی هم وجود نداشت، توافق میکردن با نامه فدایت شدن میرفتن دستبوس، حتی میرفتن دستبوس اسرائیل، دست اسرائیل دست و پاش رو مارچ میکرد، گفته غلط کردی، ما چه مخالف اسرائیل بودیم، ما چه ضد یهود بودیم، ما چه عاشق یهودی، ما چه عاشق اسرائیلی. این سابقه دارن ها، نگاه کنید به عکسای شرفیابی روحانیون در دربار ایران، همه خم شدن در دست شارماچ. چندین عکس ما دیدیم از جنتی، جن علی جمی جنتی که امروز هنوز با 100 سال سن 27 پست داره، چندین عکس وجود داره وقتی داره دست شار حداد عادل توی دانشگاه تهران داره دست شار بوس میکنه. اینا عمل و عکره روحانیان دیگه.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورشت‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
2: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
1: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
3: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
4: چرا؟
3: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
5: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
6: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: مصریانی.com. فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
11: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر، با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس، تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA+ از استاندارد اند پورز، A++ از AM بست، AA1 از مودیز و AAA از فیچ. این اطلاعات از گزارش های رتبه بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
12: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
13: California license number 01174 and 0H46772.
4: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
13: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
14: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com

0: آخرین فصل سالهای عبوس از شیطان سقوط یک کابوس.
1: آفرین، حافظه خیلی
0: حافظه و قلم و کاغذی که بنویسم هر دو خالیه.
1: ممنون شد. خب آقای سعید محاسب عزیز هستیم، ممنونم. یه مقاله میخوندم توی اشپیگل، میگه ایلان ماسک داره تبدیل میشه به امپراتور فضا و قدرتی داره پیدا میکنه که هیچ دولتی به پاش نمیرسه در فضا، یعنی عملا مونوپولی فضا در چی میشه، انحصار فضا در اختیار او قرار میگیره. ها اینطوریه
0: بجمه بودی. من یک مقاله فکر میکنم 4-5 سال پیش نوشتم توی ایندیپندنت، مقاله چاپ شد تو ایندیپندنت انگلیس.
1: خب
0: که این سبب شد خیلی من اینترویوهای مختلف تو بی بی سی، تو نیوز مکس اینجا، تو یکی دوست جای مختلف این چیز کردم. و مثلا نیوز مکس، حالا من بهتون میگم، بعد نیوز مکس میگه آقا شما مخالف مثلا پولاری، مخالف کپیتالیزمی، مخالف کنم. نه آقا این چه ارتباطی به اون داره؟ من دارم میگم من هیچ کسی، به بابام، به خودمم انقدر اطمینان ندارم که انقدر قدرت به یه آدم، به یه فرد داده بشه. هیچکی نباید یه همچه قدرت داشته بشه. ببینید
1: کسی که این قدرت بهش نداد خودش به دست
0: آورد. نه آقای بهبودی، ما 2 بیلیون دلار دولت امریکا بهش پول داده که اینا رو درست کرد. یعنی این از خودش که نکرده که. متوجه؟ این تمام اونایی که فرض کنید این ساتلایت و اسپیس اکس این چیزا رو درست کردن، اینا خب ناسا میتونسته اینا رو استخدام بکنه، خب نکرده. اینا خودش که نشسته که ایلان ماسک همه اینا رو سر هم بکنه، فکر کنه، نمیدونم. این اینجوری نبوده. این میگم هیچ کسی همچین قدرتی نباید داشته باشه، هیچ کسی. حالا نکته من در اینه، ببینید اولا که الان عدد و ارقامش یه ذره خاطرم دقیق نمیاد، یه چیزی حدود 3000 تا ساتلایت فکر میکنم،
1: بیشتر از
0: 3000 ساتلایت بالای بوده،
1: الان بیشتر
0: شد. 30000 تا ساتلایت ایشون از اون جایی که اجازه میگیرن مال دولته اجازه داره که تا 30000 تا ساتلایت بفرسته بالا. هیچ کس دیگه ای همچین اجازه ای رو بهش ندادن که 30000 تا ساتلایت بفرسته بالا، درسته؟ بعضی از این ساتلایت ها روش اسلحه هست، روش از این چیزهای گذاشتن که خود دولت داده بهش، اینه من میگم قدرت داده. این خود دولت داده بهش، گفتن آقا این شهابایی که میاد طرف زمین و اینا برای سنگای آسمانی و اینا بزنه. پس یه مقدار زیادی از این ساتلایت ها مسلح هست. دوم اینو داشته باشین شما. دوم مسئله ستارلینک، یعنی کامیونیکیشن، یعنی اینترنت جهانی که در هر جا باشه این میتونه قابل استفاده است. شما فکر کنید که یک کسی هم فضا رو کنترل بکنه، اشپیگل میگه فضا، و هم ببینید شما الان ایران اینترنت نداره، ببینید به چه بدبختی و چقدر میگیم ضرر میکنن در سال. ببینید یه همچین قدرتی که با اینترنت داشته باشه، و این یواش یواش خیلی از این چیزهای لوکال مثل نمیدونم ورایزن و فلان و فلان که اینجا هستن، اون میتونه با استفاده قیمت رو بیاره پایین. برای اینکه اینا همه توسط ساتلایت داره انجام میشه در طول مدت. ببینید الان میگن انقدر گرونه و فلان و اینا، ولی در طول مدت این میتونه بیاره پایین. هرچی مشتریش بیشتر شه میتونه قیمتا رو بیاره پایین به جایی که دیگه اصلا اینا نمیتونن باهاش رقابت بکنن. بعد کیبل لازم نداره، بعد نمیدونم فلان لازم نداره، بعد سرعت کارش بیشتره. یعنی شما یک کامیونیکیشن، اون چیزهایی که اون قسمت اینترنت و این بستگی رو دادین دست یه نفر، همون هم فضا رو کنترل میکنه. حالا همون هم داره کارهای دیگه میکنه، متوجه اینا نیست؟ همون ای آی هم الان گروک و ای آی اکس و فلان اینا، اونم میخواد یه جوری کنترل بکنه. متوجه این چی میگم؟
1: تو حد زیاده داره میکنه،
0: داره میکنه. ای آی الان هنوز خیلی هم بلد، یه دلیل هم بینه که خیلی به پرپای اوپن ای آی و اونا میپیچه، برای اینکه یه میبینه اون قسمت داره از دستش در میره یه جوری. نکته در اینه که من فکر نمیکنم هیچ کسی باید انقدر قدرت داشته باشه. نه، یعنی که من مخالف آقای ماز نیستم، به هیچ وجه، آدم بسیار باهوشی هم هست، خیلی هم.
1: خب راجع به این که اسپیس اکس با
0: مخالف اینم که 13 تا بچه داره، من نمیدونم بعد یادم بگه بچه آخونده یه جوری
1: مخالفیست که اسم پسرش ایکسه که. خب به من بفرمایید که این که اسپیس با اسپیس ایکس با 2 تریلیون یعنی 2,000 میلیارد دلار وارد بازار سهام میشه و ارزش 2 میلیارد.
0: خب ببینید این مسئله
1: بی سابقه است.
0: بله، اولا که بیشترین فکر میکنم تا به حال نبوده.
1: نه نبوده، تاریخ نبوده.
0: دوم اینه که ببینید اسپیس ایکس یه خاصیتی داره که هیچ شرکت دیگه ای نداره و اون مونوپولیشه. مونوپولی که
1: خب مونوپولی که ممنوعه تو قانون،
0: قانون ممنوعه، ولی شما باید بگید یک کسی رقابت، همینه که اونا پولا رو همه رو دادن به ایشون. خب رقیبی پیدا نمیشه که. این یه چیزیه که خیلی پول میخواد شما بفرستین فضا و فلان بزنین. میدونین خب الان ناسا و فلان، ما خودمون داریم این پولا رو همینجوری هش میدیم.
1: خدا پول دادی به خاطر که سفارش بهش دادی.
0: خب
1: چون کسی جز اون نمیتونست این سفارش هاش شما رو
0: داره.
1: به این خوبی احتمالا شاید برنده شده تو مزایده.
0: نه اگر برنده نشده تو مزایده، خب حالا مزایده ای نبوده که وقتی من و شما بازی میکنیم، شما لبران جیمز این، نمیدونم علی پروینین، من مثلا تو خیابون مثلا با توپ پنجزری بازی می‌کنم.
1: خدا نکنه علی پروین باشه.
0: میگم منظورم رونالدو این مسی. ولی مثلا اینکه قابل مقایسه نیست. اول من به شما کلی پول دادم و چیز دادم، شما رو پروروندم، حالا خب معلومه که مقایسه نمیشه کرد. حالا در صورت منظورم اینه که دلیلی که این انقدر بالاست این مسئله مونوپولی که حالا ممکن رو کاغذ شما بگید نه خب هر کی میتونه بکنه، آره هر کی میتونه بکنه، ولی عملی نیست. یه مقدار زیادی پول میخواد تو فضا رفتن، اصلا من خودم که نمیتونم برم که باید ناسا باشه، باید آدم بیاد، باید فلان بشه، کار ده. برابر این مسئله مونوپولی بودنش این قیمت رو خیلی تاثیر میذاره، یعنی میگن رقیبی نمیتونه داشته باشه دیگه. پس این تا چندین سالم اوردر داره از ناسا و اینا، یعنی این نیست که مثلا هر روز مثل اونی که مثلا فرض کنید چه میدونم شیر میفروشه، اونی که نمیدونم کفش میفروشه، اون بعد هر روز بیاد کاستومر رو بیاره، مشتری رو بیاره، آقا این کفش بهتر از اون کفشه، این فلان. این تا 4-5 سال دیگه، 10 سال دیگه برنامه‌ریزی اصلا مشخصه که درآمده.
1: اصلا پرسیدن که من از موضوع اینترنت تو ایران چی میشه اینا، گفت این اطلاعات رو من باید از ایلان ماسک خیلی خوب چیزا رو میدونه چه کار بکنیم که دوباره اینترنت راه بیفته. البته خود جمهوری اسلامی باز کرد دیگه. خب بریم مکنزی گزارش داده، یک گزارش.
0: بله بله، یه مکنزی یک گزارشی داده، میدونم کدوم مال ببینید یه ذره برگردیم عقب، ولی نمیدونم کی میخوایم بریم. من 2-3 دقیقه فقط بگم
1: مقدمه رو
0: براتون بگم. ببینید یه مقدار زیادی از این کارهایی که از وقتی که آقای پرزیدنت ترامپ آمد این بود که ما زیرساز تولیدیمون ضعیف شده.
1: اوکی.
0: زیرساز تولیدی امریکا ضعیف شده. به چه صورتی ضعیف شده؟ به صورتی که ما از لحاظ صادراتی که تولیدی به دنیا می کردیم، مثلا در 1970-80 اون موقع، حالا 70-80 30% جنسایی که تولیدی بودا، جنسایی که تولید، یعنی کارخونه یه چیزی رو تولید میکرد، 30% اجناس تولیدی دنیا از امریکا میومده.
1: Made in USA.
0: در 1970-80
1: 30% خیلیه.
0: بله.
1: چین بوده، یعنی 40-50 سال پیش.
0: 40-50 سال پیش. چین بوده 2-3%.
1: درست.
0: متوجه این؟ ژاپن اون موقع بوده 20%. آلمان بوده 15%. درست؟ پس این داشته باشین. الان در 2025 امریکا حدود 10-12%. چین حدود 40-45%. آلمان شده 5-6-7%. ژاپن شده 5-6%. یعنی شما ببینید اون اومده بالا، ما رفتیم پایین. از کل مصرفی که از لحاظ تولیدی در امریکا میشه تقریبا بیشتر از یک سوم از خارج.
1: بیشتر از یک سوم از خارج.
0: پس بنابراین یک وابستگی شده به این شرکت‌های تولیدی خارجی. اینا دلایلش مشخصه. اومدن گفتن آقا ما اگر مثلا فرض کنید 40 دلار مثلا من یه استادی کردم اون موقع که 2008 بود، این جنرال موتورز و اینا داشتن ورشکست می‌شدن و دولت داشت نمی‌دونم پول بهش میداد، من گفتم آقا این چه جوریه این؟ رفتم نگاه کردم در جزئیات، دیدم مثلا یه کارگری که جنتره یعنی تمیز کننده تو جنرال موتورز ولی خب 40 سال 35 سال سابقه داره، ساعتی 60 دلار حقوق میگیره، ساعتی 60 دلار. خب این بیچاره رفته ماشین خریده، دو تا بچه‌ش فرستاده مدرسه، سه تا فلان داره، خونه خریده با 60 دلار، چون در اونم در 20 سال پیش خیلی چیز خوبیه، حقوق خوبیه. حالا اونها دیگه شو 60 سال 60 دلار نمیگرفتن، نصفش فرض کنید میگرفتن، ولی نسبت به اینکه شما با ساعت 1 2 دلار مثلا میتونید در خارج درست بکنید، این 1 به 60، 1 به 50، 1 به 30، 1 به 20 عدد خیلی خب. پس بنابراین امریکایی‌ها به دلیل اینکه می‌خواستن این پروفیتیبیلیتی سوددهی شرکت‌های خودشون بالا بره تو بازار سهام اینا رو ورش فرستادن اونجا. خب وقتی فرستادن اونجا یواش یواش مثلا صنعت نساجی در ایران کاملا در امریکا کاملا از بین رفته، چیزی نداریم ما. صنعت فولاد و آهن و اینا تقریبا از بین رفته، حتی صنعتایی هم که جدیدتره مثلا الکترونیکس و اینا، یه چیزی حدود مثلا فرض کنید چه می‌دونم 8-10 برابر باید بشه تو امریکا تا فقط اون چیزی رو که ما در امریکا لازم داریم
1: خب تو اینجا رو داشته باشید. از بازار رو گیبور میکنیم، منتظر میمونیم که تتمه سخن آقای محاسب رو بشنویم.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
2: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
3: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
4: معلومه چاپ چاپ.
3: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
5: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.

0: شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
0: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
3: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
4: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
5: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.

0: خب با آقای سعید محاسب عزیز هستیم از یو اس سی.
1: درود بر شما.
0: درود مجدد. خب میفرمودید.
1: داشتیم راجبه میگفتیم که این خب زیر ساخت سیستم تولیدی امریکا در اثر این در طول این 50 سال
0: ناتوان شده.
1: ناتوان شده. متوجه این. حالا خب میخوان این زیرساز رو میگن خب ما داریم قدرتمون از لحاظ صادرات، شما صادرات میکنیم و یه چیز بسازین که صادرات بکنیم.
0: خب چرا نوسازی نمیکنه؟
1: خب آها، نوسازی چند تا اشکال داره، چند تا خوبی داره، چند تا اشکال. خب خوبیش اینه که صادرات رو میتونیم ببریم بالا، همه این کارا میتونیم بکنیم، ولی شما جنسی رو که مثلا اینجا میشه در میاد 1 دلار، جای دیگه درست بکنن در میاد 50 سنت.
0: 50 سنت
1: دیگه کمتر هم شاید 20 سنت.
0: به خاطر نیروی کار،
1: نیروی کار، نیروی برق، آب، والیات، همه اینا رو شما سر جمع بزنین. خب این تفاوت دوم. خب میگن اگه ما اینا رو بیاریم اینجا، اینجا کار ایجاد میشه. خب اگه کار ایجاد میشه باز گرونتر میشه. چرا؟ برای که اونا نه تنها با فقط چین هم نمیگم، ویتنام، اندونزی، همه جای دنیا الان
0: بله.
1: اگر اونا با ساعت 1/10، 1/5، 1/100، 1/20، 1/10 ما کار دارن میکنن، اونا هم اتوماسیون دارن، اونا هم سیستم های اتوماتیک و ربات و غیره دارن، پس اون 1/10 هم که از ما دارن کمتر داره میشه. خب ما اگه بیایم روباتیک بذاریم اینجا که باید بذاریم،
0: کار دیگه نمیتونیم،
1: کار نمیتونیم تولید بکنیم که. اینم یه مسئله دیگه. مسئله بعد اینه که ما الان اون قدرت تولید کارمندمون، اون کارمندایی که هستن، اینا از لحاظ تبحر ندارن اون چیزایی رو که
0: مثلا کارگر ماهر،
1: کارگر ماهر ما نداریم. متوجه؟ مثلا شما فرض کنید اگر 20 سال پیشو میگرفتید سیستم جواهر دانتان، جواهر سازی، همه اینا بلد بودن چجوری ستیک کنن، چجوری ببرن، چجوری الان اصلا به ندرت میتونید پیدا بکنید همچی چیزی.
0: نیست،
1: نیست، برای اینکه خب کار نبوده، اینا هم رفتن یه کار دیگه کردن.
0: درست.
1: خب پس این الان بیاین این نیروی کاری رو در این زمینه بخواییم بسازین، این طول میکشه و خرج داره. چرا خرج داره؟ برای که خب اینی که الان داره ساعت 20 دلار اینجا میگیره تا بیاد یاد بگیره طول میکشه. بعد
0: خود ما اصلا سیستم زیر ساخت داره، ادویکیشن

0: اصلا برای مشکل که مشکل اصلی هم همینه
1: و مشکل اصلیه بزرگم. یکی از مشکلات اینه که ما سیستم در امریکا، سیستم تحصیلاتی یا اینی که این ترانزیشن رو بکنیم، این گذار رو داشته باشیم از اینی که ما الان نیروی کاریمون اینجوریه، میخوایم نیروی کاریمون اینجوری بشه. خب اینو باید فرانسوی ها مثلا خیلی خوب این کار میکنه، مثلا ایچه از یه جا که میاین این باید بره صد تا کلاس بلان بکنه این کار میکنه. چینی ها کارهای عالی میکنن، مثلا این کار رو انجام میدن. یعنی مثلا چینی ها به مقدار زیادی اینایی که توی معادن کار میکردن رو همه رو آوردن تو قسمت سولار و مال نیروی.
0: خب یه تفاوت وجود داره اونجا، سطح انتظار مردم طبقه کارگر پایینه، با یه حقوق کم زندگی میکنه. در آمریکا نمیتونی که خانه کاری که آقا با حقوق کم بساز.
1: بله
0: میدونی این هم یه مشکلی دیگه.
1: مشکله دیگه.
0: سطح انتظار آمریکایی‌ها خیلی رفته بالا.
1: خیلی رفته بالا. حالا مشکل دیگه از چیه؟ خب ما این کارا رو بکنیم اینا رو آوردیم اینجا، خب سوددهی این شرکت ها بیاد پایین.
0: درسته.
1: خب سود شما تصور بکنیم، یا بگیم که به جای اینکه مثلا فرض کن 20 میلیارد دلار جنرال موتورز مثلا استفاده داده، حالا 1 میلیارد دلار میده. خب الان تمام بازار صاحب سقوط میکنه، اینا همه باید حساب کردن تمام. خب پس یه بلبشوی میشه، متوجه اینجا. این یه کار آسونی نیست، بسیار بسیار
0: پیچیده است،
1: کار پیچیده ایه. و ببینید، ولی ببینید ما سه تریلیون،
0: یعنی نسخه کاملی در سرمایه‌داری وجود نداره، نسخه کامل
1: در هیچ چیزی نسخه کاملی وجود نداره آیه میبودی. هیچ چیزی در دنیا صد در صد
0: یا نسخه مطلوب حتی وجود داره.
1: نسخه مطلوب هم وجود داره. نسخه مطلوب میشه درست کرد به جای اینکه پرت و پلا ما نمیدونم الان اینقدر پول مثلا تفنگ و فلان و بسان رو میدیم، میشه یه مقدارش بیاد به ایژوکیشن. ما انقدر در اینجا اهمیت به اون دولت نمیده، یعنی ترینینگ و سابسیده اونو نمیکنه. خب میتونه بکنه. یا مثلا فرض کنید شما میگن آقا ما مشکل مثلا فرض کنید بیکاری داریم، مشکل همینایی که توی خیابونن، نمیدونم بی سرپرستن، خیابون نشینن،
0: بی خانمانا.
1: ما قابلیت اینه داریم اینو حل بکنیم از لحاظه دولت، منتها به نتیجه با هم نمیرسیم، متوجه شدی؟ یعنی یه کارهای پرت و پلا.
0: چرا مثلا در مورد همین بی خانمانا که اشاره کردی، تا حالا 10 بار نمیدونم چند برای چندین نوبته که توی همین کالیفرنیا تو فرمانداری توی انجمنهای شهر نمیدونم تا چندین پروژه رفته پولای کلان ها صدها میلیون دلار
1: چقدرش ببخشید هاپولی شده،
0: دوباره برگشتن تو خیابون. حالا هر جا میری دوباره برگشتن.
1: بله.
0: یه دو روز خلوت میشه دوباره برمیگردن.
1: ببینید مثلا در دوره آقای ریگان، این به ارتباطی به آقای ریگان نداره، در دوره آقای ریگان سوپریم کورت اومد یه دو تا چیز کرد. یکیش این بود که مرد و آدم ها ممکنه مشکل منتال داشته باشن، ولی ما نمیتونیم اینا رو بذاریم توی خودمون بگیم برن توی روان چیز روانی، باید آزادشون بکنیم. خب دلش میخواد تو خیابون بخوابه، دلش میخواد تو خیابون بخوابه که این حرف نشد که. پس یه مقدار زیادی الان مشکل اینه که کسایی که مثلا فرض کنید یارو معتاده، یارو من مشکل روانی داره، اینا رو میگن آقا برو تو خیابون بخواب. خب این غیر منطقیه، بالاخره یارو عقلش نمیرسه که این مشکل داره. این آزادی نیست به نظر من. به نظر من حالا بعضیا، حالا ببینید مسئله اینه که با این همه چیزی که وجود داره اینا رو بردن سر این کارام عملی نیست، اینا ندارن اون مهارت و چیزی که این کارا رو بکنن. ببینید ما 3 تریلیون دلار واردات محصولات تولیدی از این تولیدی میاریم، از این 3 تریلیون دلار خیلی زیاده، متوجه؟
0: یعنی 3000 میلیارد دلار.
1: 3000 میلیارد دلار، درسته؟ 25% این بسیار بسیار مهمه برای امریکا. یعنی چیه؟ یا قابل چیز نیست با ریپلیسمنت، قابل تعویض نیست با
0: جانشین.
1: نه
0: خب،
1: یا از لحاظ امنیت ملی
0: مهمه.
1: یا ما از لحاظ وابستگی تولیدی داره، یعنی یه چیزی میاد یه چیز دیگه ما ازش درست میکنیم، متوجه این چی میگم؟
0: یعنی برای اقتصاد حیاتیه.
1: حیاتیه.
0: 25% خب.
1: تو این 25% بعضی جا مثلا فارماسوتیکال یعنی دارو تولید کردن. ما برای اینکه بتونیم فقط اون اندازه‌ای که الان لازم داریم تولید بکنیم، باید قدرت تولیدمون رو 5 برابر بکنیم. 5 برابر. به تو متوسط اگه همه رو بگیرین باید 2 برابر بکنیم. قدرت تو اگه همه چیزا رو بگیرین ها، نه این 25 درصد، همه این تریل باید قدرت تولید 2 برابر بشه. اگر اینه که برای مثلا فرض کنید میگم دارو باید 5 برابر، برای این چیزایی که توی AI استفاده میشه، این سرورها و کامپیوتر، یه چیزی بین 10 تا 15 برابر باید قدرت تولیدی بشه.
0: 10 تا 15 برابر
1: باید قدرت تولیدی ما بشه. شما تصور بکنید چه زیر ساختی باید واسه این، چه سرمایه گذاری باید واسه این زیر ساخت بشه
0: و زمان برام هست.
1: این یه نمیشه که یه شبه که نمیشه. شما نه کارمندشو دارید، نه کارخونهشو دارید، نه
0: دوره آقای بایدن یه برنامه زیادی شد، رها شد این برای زیر ساخت ها.
1: نه یه سری شو اومدن یه سری پول دادن به اینتل، یه سری 56-57 میلیارد دلار دادن. یه سریش آقای ترامپ که آقا اینو چرا به اینا میدین، به اینا ندین، به اونا بدین. یه سریش متوجه این
0: بس، همه چی متوقف شد،
1: همه چی متوقف شد. ما همه چی نمیشه بگی متوقف شد، ولی یه چیزایی گرفتن، ولی یه مقدار زیادی هم ما اینجا رگولیشن های پرت و پلا داریم. مثلا شما فرض کن میگی چرا اینجا از اون، ما داریم مثلا فرض کن این انوایرمنتال ای پی ای، انوایرمنتال پروتکشن
0: ایجنسی، خب
1: این اینقدر رگولیشن و فلان و فلان و فلان میذاره که اون شرکت های خارجی که تو خارج درست تولید میکنن همون جنس رو تولید میکنه، ولی اگه بیارن اینجا حالا کلی پول بیمه بدن
0: که حذف کردن که این رگولیشن
1: رو اندازه کافی هست کردن.
0: به اندازه کافی هست.
1: نه یه دلیلش هم اینه که کثافت‌کاری هم شرکت ها اگه یه ذره
0: خب از زیست‌محیط چی میشه بعد؟
1: خب همین دیگه بهتون میگم دیگه، یه ذره ویل بدین این شرکت ها، مثلا میگن خب که ای پی ای نمی کنه پس این کمیکال ها رو میریزن توی آب آشام میدنی. خب یعنی یه مقدارش لازمه، این لازمه، مطمئن مسئله اینه که باید بالانس بین اینا ایجاد بشه و این بالانس وجود
0: داره. من برمیگرده به انتظارات مصرف کننده رفته بالا اینجا.
1: بله.
0: دیگه نمیتونی بیاری پایین.
1: انتظارات مصرف کننده رفته
0: دیگه
1: بالا.
0: دیگه نمیتونی بیاری پایین.
1: انتظارات کارمند رفته بالا.
0: همینطوره.
1: انتظارات جنسی رفته بالا. چین
0: نمیشه مقایسه کرد، با ویتنام نمیشه مقایسه کرد، با آسیا اصلا نمیشه مقایسه کرد.
1: اینا تافته جدا بافتن. بزرگترین دشمن پیشرفت انتظارات.
0: بزرگترین دشمنه یا بالعکس؟
1: نه اینی که انتظار ما داریم یه چیزی، من انتظار دارم اینجوری بشه پس دیگه کار واسش نمی کنم، من انتظار دارم اونجوری بشه، من انتظار دارم شما مثلا فرض کنید به من اینجوری رفتار بکنید، حال نمی کنید، حال من با شما مثلا فرض کنید بد میشه. اگه من هیچ انتظاری نداشته باشم،
0: من بهش فکر میادم اگه انتظاری آدم بگه نداشته باشم این چی متوقف میشه؟ تصادفا
1: انتظار اینه که من
0: یعنی سطح توقع رو من
1: توقع ما. من اگه بزنید قصه یه مثال راحت بزنید، من اگه از شما توقع داشته باشم که شما هفته یه بار من زنگ بزنید اولا بپرسید، بعد خب شما یه دفعه نمیزنید، من از شما دلخور میشم.
0: خب ببینید
1: درسته؟ حالا من اینی که از شما من از تو الان جنزی انتظار داره از دولت که من چرا باید 3 روز کار و 4 روز کار بکنم، باید 3 روز کار بکنم. درسته؟ این انتظار یه کانسیکوئنسی داره، یه بازدهی داره. شما این کاری که بکنی باید در نظر بگیری که سطح زندگیت هم اینجوری نیست، سطح زندگیت هم میاد پایین. انتظار باید با اون اکسپکتیشنی که اون آوتکامشو، اون بازدهیشو، اون چیزی هم که داره بخونه. اگه من از شما انتظار دارم بعد شما انتظار منو نمیدید، چیز نمیکنید، خب من همش ناراحتم. این ناراحتی سبب این میشه که من تولیدیم از دست میدم، کارم از دست میدم. من حالا انتظار دارم یه کسی دیگه بیاد احتیاجات منو برطرف بکنه.
0: مثلا ببینید میگن که مثلا تو هر جامعه،
1: من آیه ببینید این اضافه بکنم، مثل الان ما یه مقدار زیادی این اکسپکتیشن یا توقعی داریم که آقای ترامپ بیاد تمام حل بکنه، کلیدو بده دست ما بگه برین. چرا؟ برای اینکه یه موقع CIA فلان کرده. چرا؟ برای اینکه اون یکی اینجوری کرده. چرا؟ برای اینکه یکی فلان. اگه با انتظار بی خود داشته باشیم جوابم نمیگیری.
0: میفهمم. حالا ولی توی مبحث مربوط به وجود لازم و حیاتی و ضروری طبقه متوسط. میگن در این طبقه متوسط وجودش مهم ضروری است به خاطر سطح انتظارشه. سطح انتظار طبقه متوسطی که کلی جامعه رو به جوشش در میاره، کلی پیشرفت‌های جامعه، چه سیاسی چه اجتماعی چه فرهنگی، همه مربوط میشه به بالا رفتن سطح طبقه و انتظار از اینکه جامعه باید خودشو بالا بکشه، جامعه باید رشد کنه.
1: ببینید رشد
0: میگه بقیه طبقات
1: میگم من نه جامعه شناسم نه
0: ولی میتونیم اینو از بعدن از آقای دکتر رو
1: بله بپرسیم. ببینید ولی آنچه من مسلم میدونم بعد 40 چند سال حالا کار و شرکت های بود، ببینید هر وقت شما اکسپکتیشن و یا توقع در سیستم میاد جلودار پیش این غلطه که من چون ماشین به فلان میخوام، فراری میخوام، پس چون توقع هم یه چیزیه من حتما پیشرفت نمی کنم.
0: نگاه تجاری دارید شما.
1: آره این حتما من پیشرفت نمی کنم، من انتظار دارم فرض کنید که من بشم ایلان ماسک. این انتظار احمقانه است، این انتظار منطقی نیست.
0: شما مونوپولیست نیستی اصلا.
1: بازه من مونوپولیست نیست.
0: تشکر، خیلی عالی بود، خیلی ممنونم،
1: خوشحال شدم در خدمتتون بودم.
0: اطلاعات تمام از شما مثل همیشه
1: شنوندگان خوب بهافرینتون. بهافرینی اصلا به انتظار توقع نیست.
0: نیست آره در پاکستانیا به آفرین یا ایرانی ها کدومشون بیشتر؟
1: در کدوم؟ در مثلا فرض کنید مصرف هفتی رو نمیدونم.
0: هفتی شد؟
1: در مقدار
0: دیگه تو کمیته رفتم قدم میزدم در پاکستان، دست فروش ها رو زمین اصلا مسلسل کلاشنکوف یوزی هرچی میخواستی بود اونجا.
1: وقت نداریم ولی وسط یه دفعه تعریف کنم، من یه همکلاسی داشتم اینجا تو دبیرستان. خب این یهویی بعد مثلا 30 سال من از این خبر نشدم، یهویی دیدم ایمیل فرستاده واسه من و من فلان و جان بارک الله، ها چطوری خوبی؟ بعد دیدیم ایمیل دوم واسه من عکس بن لادن رو گفت تو رو قرآن برو تو پاکت
0: تو برو بن لادن. تشکر،
1: خدا نگهدار.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جامعه بودی عزیز، با گرمترین درود. گزارش اقتصادی امروز رو به دو عقیده بسیار متفاوت اختصاص دادم. با در نظر گرفتن فعلی وضع اقتصادی از یک طرف و وضع پرآشوب سیاسی جهان از طرف دیگه، باید چرندگان عزیز شما رو به فکر رو ببره که از خودتون سوال کنین آیا من حساری، پوششی الان دور اموالم کشیدم یا نه؟ با وضع فعلی اقتصادی آیا رشد میکنه یا درجا خواهد زد و یا خدای نکرده حتی شاید پایین بره؟ پس چون دنیا عوض شده، آیا از خودتون سوال کردین که من هم عوض شدم و یا همون کاپیتان کشتی زمان صلح هستین؟ ولی الان تجربه گذشتن از امواج و اون تلاطمات اقیانوس رو ندارین، به هم بیارین کارتون یه مقدار مشکل خواهد شد. پس سوالی که پیش میاد اینه که خب اخبار رو شنیدیم، تبلیغات زیادی رو شنیدیم، تلویزیون هم نگاه کردیم که ماشاءالله دیگه خسته شدیم، حالا باید چیکار بکنیم؟ ببینید، من میخوام دو تا سرمایه‌گذاری بهتون بگم که این دو تا سرمایه‌گذاری انجام بدین، زندگیتون از نظر اقتصادی با تلاطمات فعلی اثر منفی نخواهد گذاشت. شما الان به عنوان مثال، چون ما انسان ها به محیط زیست عادت میکنیم و تصمیمات قبلی رو راحت تر میگیریم به خاطر اینکه حالت کامفورت زون داره برامون، اما نشون میده کسانی که در زندان باشن برای زمان طولانی، وقتی آزاد بشن در چند روز اول میخوان دوباره برگردن به زندان. پس باید از جعبه مغزی خودتون بیرون بیاین. وقتی شما میرین در بانک 25,000 دلار و 1,000,000 دلار حساب سیدی باز میکنین و خیالتون خوشه که اگرم بانک برشکست بشه FDIC دارم، بعد غلط دارین فکر میکنین، چون اون آی یعنی اینشورنس. دولت در زمان ورشکست که بانک ها 1 دلار هم پس نمیده، شرکت های بیمه باید پس بدن. پس آخرش کشتی های نجات ما هم از طرف شرکت های بیمه فرستاده میشه. پس چرا از الان ما خودمون با شرکت های بیمه وارد بزنس نشیم؟ نگرانی جنگ، بهرهای بالا، خفقان ریال استیت، پایین تر رفتن سهام، چون از دست دادن پول میتونه عادت بشه، در سرمایه گذاری هم کم کم داره عادت میشه، تورم و حتی جنگ دو مجلس که عضو میخوام مثل سگ و گربه به جون هم انداختن، اما شما رو مثل یک قایق بادی در وسط اقیانوس که نمیدونیم بکنیم ولی برین، داره تلاطمات میبردتون. دو کار انجام بدین مشکلتون حل میشه. یک حساب شیلر باز کنین که دو تا بهتون سود تعلق دیگه، یه سود ثابت 5% که همیشه اون وجود داره و هیچ موقع پایین تر از اون نمیره، ولی سود دوم که متغیر و در سر رسید هر سرمایه گذاری به شما پرداخت میشه از کارکرد و رشد خرید کالاهای مصرفی 8 میلیارد جمعیت جهان به شما تعلق میگیره که زیر شیلر گلوبال منیج فاند این مدیریت میشه. اگر دنیا کنفرکم شد، زمین خوب نچرخید، اقتصاد بد بود، پول از دست نمیدین، 5% رو دارید. ولی که به عنوان مثال 500,000 دلار گذاشتین رفت شد 550,000 دلار، الان در ماه بالای 4,000 دلار خواهید گرفت. اگه سرمایه گذاری شما رفت بالای 700,000 دلار، در سال بین 70,000 تا 90,000 دلار سرمایه گذاری بهتون سود خواهد داد. اگر با 1,000,000 دلار شروع کرده باشین، شانس گرفتن در ماه 10,000 دلار و بالاتر رو هم دارین. چرا این رقم ها با عقل جور در نمیاد؟ چون افراد عادت دارن یک سود بگیرن، نه دو تا سود. اینجا دو تا سود تعلق به شما پیدا میکنه، پس به همین دلیل بسیار میتونه متفاوت باشه. سرمایه گذاری دومی که میتونه انجام بدین، چون دنیا داره عوض میشه، هوش مصنوعی دنیا رو خواهد گرفت، پس یک، در کانسومر ایندکس آقای شیلر سرمایه گذاری کنین، دومین اینوستمنتتون در سهام هوش مصنوعی، کمپانی مثل انویدیا، مایکروسافت، اپل، نتفلیکس و و و لیست ادامه داره که میتونه 100 تا از اینا در یک مجموعه به شما ارائه بشه. اگر سهام پایین بره 10% درآمد ثابت دارین، پول از دست نمیدین. ولی اگر رشد سهام هوش مصنوعی بالاتر از 10% بود، الان اون رقم بالاتر رو میگیرین. پس ببینین، اگر شما در کنسومر ایندکس، چون عرض و تقاضا جمعیت جهان رو از بالاتر میبره، از یک طرف سرمایه گذاری کنین در سرمایه گذاری شیلر، دو، در سهام هوش مصنوعی با قیمت‌های فعلی که پایین اومده به خاطر جنگ وارد بشین، الان وارد دو رشته شدین که خودتون نمیتونستین به تنهایی انجام بدین و این باعث میشه شما با مشکلات اقتصادی فعلی و جنگ و نوسانات سیاسی هم درگیر نباشید و پولتون همیشه رشد بکنه. چرا؟ چون پول شما مریض نمیشه، خسته نمیشه، 24 ساعتی کار میکنه. اگه درست سرمایه گذاری بشه، رشدش 100% گارانتی خواهد بود، مخصوصا که اگه شرکت های بیمه هم پشت شما باشن. حسابای بازنشستگیتون رو میتونین در این سرمایه گذاری رول اوور کنین، میتونین قسمت از پولای نقد حسابای سپردهتون، اگه فیکس ایندکس انیتی دارین که زیاد ازش راضی نیستین، میتونین جای اینا رو هم عوض کنین و تمام مخارج عوض کردنش شرکت مقابل پرداخت میکنه. و اگرم ریال استیت فروختین، درآمد کم شده، بازنشسته شدین، درآمد میخواین، تمام اینها میتونه مجموعه شما باشه. ما فعالیتمون با هر 50 ایالت روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب دکتر فرهاد گلاکویی عزیز با ما هستن. دکتر گلاکویی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه.
0: ممنونم دکتر گلاکویی. الان یک بحث و گفتگو داشتیم با آقای محاسب درباره سطح انتظار. من تصورم بر اینه که اون چی که باعث ایجاد این جنبش شد در ایران، جنبش بزرگ که بعد به روزهای دی ماه کشید، این بالا رفتن سطح انتظارات مردم بود. مثلا دختران ما آزادی میخواستن، آزادی تحصیل میخواستن، آزادی پوشش میخواستن و معذب بودن از زندگی در کنار حکومتی که کرامت اونها رو مورد تعرض قرار میداد، شخصیت اونها رو اجازه نمیداد اونها حتی در پاره از ادارات کار بکنن و بعد. یعنی این انتظارات بود که عملا باعث شد که یک جنبش بزرگی در ایران شکل بگیره. میخوام ببینم که نظر شما در این زمینه چیه؟ یعنی آیا چون الان صحبت از سطح انتظارات مصرف کننده بود در ایالات متحده آمریکا و قیاسش با بقیه کشورها که منجر شده به کلی پدیده‌های پیچیده در این مملکت که باید هم واقعا برخی از اونها رفع و رجوع کرد، بفرمایید.
1: جان میبودی، بحث انتظارات یه بحث بسیار مهم و اساسی است و من در کتاب جامعه امروزم که 51 سال قبل نوشته شده، یعنی 1975، بهترین تئوری برای توضیح انقلاب سال 1957 تئوری است به اسم جی تئوری، به معنی انقلاب افزایش انتظارات. یعنی انتظارات همیشه با خودش دو چیز رو داره: خشم و ترس یا استراب. به همین جاست که من معمولا روی تخته تو کلاس ها، چه در ایران چه در امریکا، می نوشتم انتظار یا اکسپکتیشن و زیرش می نوشتم انگر. چون روزی که شما انتظار دارید به دلیل اینکه انتظارات برآورده نمیشه، انتظارات حتی بیش از خواسته هاست، میره تا مرز آرزوها و اینا، چون برآورده نمیشه با خودش خشم داره. در این حال انتظارات استراب به وجود میاره. تئوری که انقلاب ایران رو به نظر من بیش از هر تئوری دیگری توضیح میده این هست که ما در یک کشور یک امکاناتی داریم که این رو در اون محور عمودی میگذاریمش، در محور مختصات یه زمان و وقت داریم که میذاریمش در محور افقی. بنابراین یه محور مختصاتی رو تصور بفرمایید که محور عمودی هست، امکانات ما کالاها خدمات، و محور افقی ما هست زمان یا وقت. انتظارات همیشه بیش از امکاناته، ولی بین انتظارات، یعنی منحنی انتظارات، برای خودش یه رشدی داره با گذشت زمان که حالا میشه در خصوص امریکا توضیح داد. در این حال امکانات هم یه رشدی داره و غالب اوقات انتظارات و امکانات نزدیک هم، اما یه جایی میرسه که به یه دلیلی که غالبا از نظر اقتصادی به عنوان ستبک میشناسیم، پسگردی اقتصادی هست، شکاف میان انتظارات که بالاتر از امکانات، این شکاف وقتی به یه حدی میرسه در حقیقت خط رو ما میکشیم، نقطه رو میکشیم و میشه زمان انقلاب. اتفاقا من دقیقا توی کتابم لغت زمان انقلاب رو دارم، یعنی وقتی که اون شکاف بیش از اندازه میشه. حالا در یه جامعه مانند ایران چه شد؟ اولا مردم خب به هر حال از وضعیت جهان با خبر شدن که عده‌ای چگونه زندگی میکنن. بیش از همه فیلم ها نقش بسیار موثری داشتن. هنوز اون زمان اینترنت نبود، ولی آگاهی مردم از تماشای فیلم های سینمایی بود که به هر حال این شهرها و کشورها و امکانات و توانایی های اونها رو به صورت های مختلف، اونم غالب اوقات اغراق‌آمیز، نشون میداد. پس به تدریج سطح انتظارات میرفت بالا. بعد بخش دولتی برای تبلیغات خودش، این کاری که هم اکنون میکنن، غالبا حرفشون این بود که ما در مسیر پیشرفتیم، در مسیر رشدیم، در این به سمت قله ها حرکت میکنیم، ما به زودی از بقیه کشورها، حتی من خاطرم از اون زمان در سازمان برنامه که من بودم، ما توی طبقه پنجم که مرکز دفتر مرکزی برنامه ریزی بود یه مقایسه داشتیم بین رشد ایران و حتی ژاپن، و فرض بر این بود که ما یه زمانی حتی از اونها هم میگذریم. یعنی این به این دلیل عرض میکنم که سیستم تبلیغاتی انتظارات رو میبرد بالا. بعدم در ایران کاری که میشد این بود که هر فرصتی، هر به هر حال چیزی رو که مردم میدادند به اسم حکومت و دولت یا به اسم شاه در میامد که به فرمان مطاع ملوکانه این فرض بفرمایید اضافه داده شد، این فرصت داده شد، این امکانات داده شد، مثل الان که ماجرای اینترنت مطرح میشه. بنابراین از یه طرف انتظارات میرفت بالا و مردم خب میخواستن اینا رو داشته باشن، دولت هم گفت که میتونیم یا میخوایم اینا رو به شما بدیم، بعدم کسی که قراره اینا رو به شما بده کی هست؟ ولی وقتی که این انتظارات و توقعات برآورده نمیشد، همطور که عرض کردم دو تا پدیده‌ای که به هم مرتبطن، یکی خشم و یکی ترس و اضطراب رو موجب میشد یا وحشت رو فراهم میکرد. و اونجاست که وقتی که این شکاف و فاصله از یه حدی بگذره اصلا موجب انقلاب میشه، چون بسیاری از کشورها هستن که وضع خیلی خیلی بدتر از کشورهای دیگه دارن، ولی از اونجا که اون سطح انتظارات با امکانات اون فاصله رو نداره در خطر نیستن. زمانی که در ایران انقلاب شد ای بسا 20-30-50 کشور بودن که وضعیت اقتصادی بدتری داشتن، ولی اونا به سمت انقلاب نرفتن، برای که اون شکافه مسئله است. بنابراین مطلبی که با جناب محاسب صحبتشو میکردید ماجرای انتظارات و توقعاته. در یه جامعه مانند امریکا این انتظارات و توقعات هم از طریق تبلیغات، هم از طریق تبلیغات دولتی و یا وعده هایی که حزب پرس کنید که جمهوری خواه یا دموکرات میدن، و یا مردم با تماشای زندگی دیگران که چگونه دارن زندگی میکنن، چگونه خرج میکنن، ماجرای تفریحاتشون، امکاناتشون، منزلشون، وسایلی که دارن، اتومبیلشون چه هست، همه اینا سطح خواسته آدم ها رو و حتی به تدریج اون رو تبدیل نه تنها به خواسته و آرزو بلکه به عنوان احتیاج در خودشون اون رو میبینن. یعنی من باید این رو داشته باشم، من محتاج یه چنین خونه ایم، من محتاج یه چنین اتومبیلی هستم. حالا اگر شرایطی که در جامعه هست در مسیر رشد باشه و در نتیجه جامعه بتونه تا حدودی این انتظارات رو برآورده کنه، از یه آرامش نسبی برخورداره. به هر حال موتور رشد و تغییر هم راه خودش رو میره و توسعه که اون قواعد دیگری داره، ولی اگر نتونن اون انتظارات و توقعات رو به نوعی برآورده کنن، معلومه که در جامعه موجب خشم میشه و این خشم بیشترین موتوری است که ممکنه در آغاز به دلیل همراه بودنش با اضطراب افراد رو به نوعی نگه داره، ولی بعدن خاصیت انفجاری داره و این اون چیزی است که میتونه اتفاق بیفته. بنابراین در تجزیه و تحلیل های مربوط به اکسپکتیشن و انتظار این رو میدونیم. به همچنین که من بارها و بارها این نکته رو عرض کردم، شاید بیش از 20 سال 20 و چند سال لایسنس پلیت اتومبیل من این بود: Ever since I lost hope I feel much better. یعنی من همینقدر که امیدم رو که قصدم به دیگران بود از دست دادم، حال بهتری دارم. و همیشه عرضم این بوده که من آدمی هستم و واقعا خودم رو آموزش دادم که من انتظار و توقع نداشته باشم، من امیدوارم. چون روزی که انتظار و توقع دارید چه از خودتون چه از دیگران آسیب می‌بینید. همین امروز رو خط رادیو دوستی بود که تمام تلاش من، یه دختر خانم 28 ساله‌ای بود که لیسانس و فوق لیسانس رو در ایران گرفته و دکتراش آماده بود در اروپا گرفته بود، 28 سالگی دکتراش هم گرفته، همه کارش درست بود، اما حرفش این بود که من قبلا انتظارم می بود که در 30 سالگی زندگی کاملا جا افتاده استیبلی داشته باشم و حالا فکر می‌کنم این رو ندارم. معناش این بود که از خودش انتظار و توقع بیشتری داشت و از دیگران، در حالی که از نظر من با توجه به اینکه لیسانس و فوق لیسانس رو در ایران گرفته، آمده دکتراشو در یه رشته به هر حال علمی در رشته مهندسی در اروپا گرفته، خب این دختری ای بسا جز افراد بسیار موفقی که تونسته به هدفهای خودش با تلاش و کوششی کرده برسه، ولی او هنوز حرفش این بود که من فکرم 30 سالم که بشه از یه ثبات و قراری در زندگی برخوردارم، یا حتی این رو به حوزه‌های دیگه میبرد که فکر کردم دیگه در اینجا حتما ازدواجم رو کردم و روابط و یا رابطه خوبی دارم، در حالی که الان هیچ کدوم از اونها رو ندارم. تازه بلا تکلیف موندم، زبرم چون رشته‌ای که خونده بود در حالی که مهندسی مکانیک بود در زمینه مسائل دیفنس و دفاعی بود، حالا در اروپا وقتی می‌خواست بره استخدام بشه، به هر حال اونجا توی مراکزی است که به دلیل تخصصش باید یه مرحله امنیتی رو بگذرونن، برای که وارد یه حوزه امنیتی کشورها میشد، حالا شغلم نداشت. یعنی اینجا به خاطر شاید بی‌توجهیش دچار اشکال شد. همین امروز اینو به این دلیل عرض میکنم که روزی که آدم از خودش و دیگران انتظار و توقع داره کارش تمامه. من بارها عرض کردم انتظار و توقع ندارم که بیام ببینم اساسیم تو خونه هست، انتظار و توقع ندارم، امیدوار هستم، دلم میخواد یه مهمونی که درم میرم امیدوارم که به من خوش بگذره، ولی انتظار و توقع ندارم، چون اون آدم از پا در میاره. و به همین جهت است که تا شما میدونید انتظار و توقع یه مکانیزمی است که در جامعه وقتی پیدا میشه مردم رو، چون در صحبت شما هم بود، برخلاف این که درش انگیزه به وجود بیاره متوقف میکنه. و این همون چیزیست که وقتی جوامع از به دست آوردن خواسته هاشون، هدف هاشون، مثلا با توجه به باورهاشون که مثلا ما یک قوم برجسته و برگزیده هستیم، ما یک رسالتی داریم، ما یک ارتباطی با خدا داریم، عنایت خداوند با ما هست، بعد ببینن به جایی نمیرسن، نتیجتا به اینجا میرسن که یه زمانی میرسه که کسی پیدا میشه که میاد و همه اونا چیزایی که اونا میخوان رو به وجود میاره و در نتیجه همه دشمنان رو از بین میبره و اونها رو در جایگاه و مقامی که باید قرار بگیرن قرار میگیره. و اینو شما همه جا میتونید ببینید. شما از یهودیت میتونید ببینید که ماجرای مسیحا هست، یا در مسیحیت میتونید ببینید که آمدن دوباره حضرت مسیح، یا در اسلام در شعب مختلفش چه ظهور حضرت قائم چه مهدی میتونید ببینید. یعنی وقتی که یه جامعه از عهده رسیدن به آنچه که فکر میکنه حقشه، سهمشه، و با توجه به برجستگی و امتیازی که داره باید برسه از عهده اون بر نمیاد، نتیجتاً به یک مرحله‌ای از رویا و خیال میره که در آینده‌ای با یک حادثه همه اینها تحقق پیدا میکنه. مخصوصا این رو آرنولد توینبی در اون کتاب بزرگ خودش، یعنی که در 10,000 صفحه است، در 12 جلد Study of History، به عنوان فیوچریسم یا در زبان فارسی ترجمه ما میکردیم فوتوریسم. فوتوریسم یعنی در حقیقت باور به یک اتفاق بزرگ در آینده که همه مسائل و مشکلات ما رو یک بار برای همیشه حل میکنه. و این همون چیزیست که برخی از اوقات در برخی از ادیان غیر در حقیقت ابراهیمی یا سامی یا مثلا در هندویزم به عنوان نیرواناست که ما رو به اون مرحله برتر و عالی‌تر میرسونه، یا در مسیحیت اون رو به عنوان ملکوت میشناسیم. یعنی اینا میخوام بگم یه مسائل خیلی معمول و عادی انسانیست. ولی من همیشه در بحث‌های روانی خدمت دوستان اینو عرض کردم که من امیدوار میتونم باشم، ولی منتظر نباشید، چون حتما مایوس میشید، چون حتما نگران میشید، چون حتما خشمگین میشید وقتی از فرزندانتون، از همسرتون، از دوستانتون، از کشورتون، از رئیستون، از هر کس انتظار و توقع رو داشته باشید. حتی وقتی به حساب خودتون این انتظار و توقع به جا و حق شماست، همچنان شما در معرض خطر استراب و خشم یا هر دوی اینها هستید.
0: خیلی تشکر آقای دکتر بلاکوی عزیز. دکتر، تو این مناسبات آمریکا و جمهوری اسلامی همه چیز بر همون مبناییست که 30 روز پیش بود، 40 روز پیش بود، 1 هفته پیش بود، 3 روز، هیچ چیز عوض نشد. یعنی خوب که دقت کنیم متوجه میشیم که یکی از طرفین یا هر دو به دنبال زم وقتن، میخوان وقت بخرن. چیش معنی دیگه نداره که شما دارید دائما درجا میزنید. حرفایی هم که میزنید راجع به یا تعبیر تفسیری که دارید از پیشرفت مذاکرات این همون چیزیست که دو ماه سه ماه پیش میگفتید، امروز همون رو داری تکرار. حرفای امروز آقای دونالد ترامپ هم من گوش کردم، همون چیزاییست که یه ماه پیش شنیدم، چه روز پیش شنیده بودم. میخوام ببینم که استنباط شما هم همینه، یعنی یکی از طرفین به احتمال زیاد جمهوری اسلامی دنبال خرید وقته.
1: جا میبودید من اتفاقا چون قسمتی از صحبت هایی که امروز در کاخ سفید بود در جلسه هیئت وزرا و آقای ترامپ رو شنیدم، فکر میکنم حرف شما رو یه جوری گفت، مطمئن نیستم، کسی نمیخوام بگه این، ولی مثلا گفت من هزار بار اینا گفتم، یعنی اینقدر که مثلا اینا نیروی دریاییشون قهر دریاست، همطور که بعدن وزیر امور وزیر جنگ هم گفت، نمیدونم نیروی هوایی ندارن، نیروی دفاعی ندارن، اقتصادشون در حال سقوط آزاده و با چنین مسائلی روبرو میشن، یعنی این مطلبی که شما میفرمایید همین گونه داره گفته میشه. اشکال کار در اینه که این موضوع موضوع ایران و امریکا نیست، موضوع این است که این دو کشور، حالا وارد بحثش نمیخوام شم، درگیر جنگ شدن و بعدن دو بار، چه در جنگ 12 روزه چه 39 چه روزه، آقای ترامپ بدون اینکه توضیح و توجیه خاصی داشته باشه یا واقعا بشه فهمیدش، تصمیم گرفت جنگ رو متوقف کنه. این همون چیزی بود که مخصوصا موجب به هر حال نارضایتی برخی از افراد که فکر بیان از این طریق میتونن تغییر رو در ایران به وجود بیارن، یا حتی این گونه که به نظر میرسه حکومت و دولت اسرائیل بود که مایل نبودن این جنگ رو در 12 روز تموم کنن یا 39 روز یا 40 روز تموم بکنن. و بعد از اون آقای ترامپ یه مسئله رو مطرح کرد، چیزی که به هر حال بیشتر یه شعار هست، که ما فقط به دنبال مذاکره و دیپلماسی برای حل مسائل هستیم. امریکا هیچ جا این رو در درازای تاریخش این 250 سال عرضه میکنه، ولی حداقل تو 100 سال اخیر نداشته، ولی خب این یه شعاری است که ما میخوایم گفتگو کنیم، مذاکره کنیم و بنرچ بشه. ولی وقتی شما گفتگو رو میشنوید، می کسی گفتگو نمیخواد بکنه. یعنی وقتی که شما میبینید که در امریکا حرفشون این هست که ما مسئله در حقیقت اتمی داریم با ایران، مسئله سلاح اتمی داریم، ماجرای موشک های دور پرواز رو داریم، ماجرای گروه های نیابتی رو داریم، ما فعلا یک 440 کیلوگرم اورانیوم 60 درصدی داریم، که اینا موضوعی اصلی و اساسی ماست و اینا باید این گونه که ما میگیم به گونه ای که امریکا میخواد حل بشه، و الا هر کدوم از اینها میتونه دلیل یا بهانه برای جنگ یا آغاز جنگ باشه. از طرف دیگه در ایران، چون این که بگیم حکومت ایران، دولت ایران یه مقدار جای گفتگو داره، ولی به هر حال کسانی که در ایران وارد این گفتگوها میشن یه نمایندگی دارن، حالا آقای قالیباف هست یا وزیر امور خارجه آقای عراقچی یا هر کسی دیگه، اونا یا پوزیشنی که فرض کنید به صورت حالا رسمی، نیمه رسمی یا در وسایل ارتباط جمعی، چه صدا و سیما، چه در شما نشریات ایران که نمایندگی دارن میبینید، حرف این است که ما هیچ کدوم از اینا رو قبول نداریم. ما فرض کنید که ماجرای غنی‌سازی اورانیوم رو با توجه به اینکه عضو سازمان انرژی اتمی هستیم و اون تعهدات رو پذیرفتیم، حق خودمون میدونیم. ما ماجرای موشک ها رو که کسی به ما بگه برد موشک هاتون باید 200 یا 300 کیلومتر باشه یا 1000 یا 2000 کیلومتر باشه، این هیچ جای دیگه نیست، به ما هم مربوط نیست. اینکه گروه های نیابتی ما داریم، یه عده‌ای هستن که به هر حال طرفدار باورها و اعتقادات و نظریات ما هستن و اصولا به عنوان یه جبهه‌ای در مقابل نیروهایی که در جنگ باش هستیم، مخصوصا با توجه به ماجرای فلسطین که ظاهر مسئله هست، به هر حال در این حرکت و عمل میکنیم و در این میان به هر حال معلومه که این حمایت و جانبداری همه جا از گروه ها وجود داره و ما ابدا اصل اهل تغییر اینا نیستیم و در خصوص همه اینا مخصوصا گروهی محکم و استوار نشستیم و پیامدها یا عواقب سنگین و سهمگینش رو هم که تحمل کردیم تحمل میکنیم. حتی فرض کنید یه تجزیه و تحلیل خیلی ساده که شما برگردید بگید که شما 440 یا 441 کیلو یا کمی نزدیک به اون اورانیوم غنی شده 60% دارید، تقریبا ارزش چنین اورانیومی در بازار برای هر کیلو $1,000,000، یعنی 440 میلیون. یعنی شما یک در حقیقت دارایی 440 میلیونی دارید، ولی به نظر میرسه که بیشتر از 440 میلیارد دلار خرجش کردید، یعنی 1000 برابر. یعنی شما $1,000 یا 1,000 تومان خرج کردید برای که یک کالای یک دلاری یا یک تومانی داشته باشید. و حالا این وضعیت یه چیزی است که میخواید داشته باشید. بعد فرض بفرمایید این بحث و گفتگو که داشتن بمب اتمی، مگر الان شما اسرائیل رو نمیخواید از بین ببرید؟ مگر اسرائیل از نظر شما نابود شدنی نیست؟ مگر این همه گروه های فشار روی اسرائیل نیست و این همه جنگ ها رو به هر حال در این مدت ما نداشتیم؟ خب اسرائیل که بمب اتمی هم داره، خیلی هم شب داره، چه کمکی بهش کرده؟ چه بازدارندگی داشته برای که فرض کنین حزب الله یا حماس در درگیر با اونا نشن، یا حتی دولت ایران یا حکومت ایران نشه؟ یا فرض کنین در خصوص پاکستان بمب اتمی داره، ولی آیا بمب اتمیش رو در جنگی که کمی با افغانستان ولی حتی با هند داشته ازش استفاده کرده یا میتونه بکنه؟ یعنی همطور که بارها خدمتتون عرض کردم، اگر کسی به من میگفت که خطری که وجود داره موشک‌ها هستن یا بمب اتمی، حرف من همیشه این بوده که موشک ها. و الانم وقتی من میشنوم کسانی که تجزیه و تحلیل نظامی میکنن و یا الان نگرانی همکتون، چون الان بمب اتمی که ایران نداره، در خصوص این هست که این مسئله موشک ها موضوع اصلی و اساسی هست. و حتی به خاطر همین موشک پراکنی ها به ویژه به کشورهایی که اصلا قرار نبوده، کشورهای حاشیه خلیج فارس، حالا 7 تا 9 تا 12 تا، اصلا زمینه ای رو فراهم کرده برای این که ای بسا جنگ اصلا متوقف شده. یعنی یه چیز بسیار عجیب و غریبی که شاید در هیچ تئوری مربوط به جنگ های میان کشورها از قبل قابل پیشبینی یا توضیح نبود، عملا میبینید هست. تا اونجایی که ای بسا در حالی که این کشورها ممکنه بسیار از جمله امارات متحده بسیار خشمگین و عصبانی و ناراحت باشن، ولی همچنان صلاح و مصلحت خودشون رو با توجه به خیلی از چیزا در این میبینن که یه جوری اگر بتونن این رو حل کنن و یا در مذاکرات به توافقی ایران و امریکا برسن، خب اونا هم یه ذره خاطر آسوده تری پیدا میکنن، چیزی که در یه بحث کلی تئوریک خیلی به نظر نمیاد. اینو به این دلیل عرض میکنم که مسئله پیچیده است. بعد شما در امریکا با یه آقای ترامپی روبرو هستید که به جرأت میشه گفت که در حالی که کلیات مسئله همینی که الان شما اشاره کردید، منم اشاره کردم و در صحبت امروز آقای ترامپ بود، ولی ایشون در جهت بود و نبود برخی از این مثلا 4 یا 5 مورد و یا اهمیتش و یا در حقیقت تهدید کردن با یکی از اینا پیش میره، بعد یه دفعه میبینه در یه مذاکرات به مدت 2-3 هفته از یکی یا 2 تای دیگه‌اش اصلا خبری نیست، یا فرض کنین الان گروه‌های نیابتی اصلا به اون صورت مطرح نیستن، یا این داستان 441 کیلوگرم که به هر حال هیچ کس هم بهش دسترسی نداره، معلومم نیست به این راحتی‌ها بشه بهش دسترسی پیدا کرد، یه دفعه میتونه تبدیل به یه موضوعی بشه که این باید این گونه باشه. حتی وقتی که فکر میکنم دیروز بود که با آقای ترامپ گفتن که اینو میتونن به روسیه یا چین بدن، گفت نه. یعنی قبلا مثلا یه بحث این بود که خب بره یه جای دیگه، چون هدف اینه که به عنوان یک موضوعی یا یک واقعیتی سبب این نباشه که با یک گریزی بمب اتمی ساخته بشه، ولی بعدن در جهت انتقالش هم نیست. بعدم انتقالش این است که بیاد به امریکا یا به هر حال یه نوعی اون رو از بین ببرن. خب خیلی از اوقات سوالات این هست که در حالی که کلیاتی اصلا همچنان زیر سواله، یه جزئیاتی از این قبیل و یا جزئیاتی که جزئیات مهمی هستن رو شما چگونه میخواید حل کنید؟ این رو به این دلیل عرض میکنم که شما هم در امریکا اگر شما ظرف 1 ماه 2 ماه گذشته آقای ترامپ رو میشنیدید، کاملا متوجه میشدید که همین گونه درباره این که اهمیت موضوع چیه، چی براشون اوله، چی دومه، چی سومه، همین گونه در حقیقت تغییر میکنند و موج میزنند. در خصوص ایران هم دقیقا این وضعیت با توجه به شرایطی که مکرون هست بدتره. نتیجتا شما در مقابل یک فعلا قرار گرفتید گفتگو که اصلا معلوم نیست راجبه چی، یا مذاکره، بعدش توافق در چه جهت. این توافق معلومه که هر کدام حرف خودش رو میزن، درست مثل حرفی که زده شده که مثلا ما 12 میلیارد از پولهای بلوکه شده ای که هم اکنون در قطر مثلا وجود داره، اگر حدودا حرف 4 میلیارد بوده 8 میلیارد بوده حالا یا 20 میلیارد بوده الان 12 میلیارد داده بشه. خب یه همچین چیزی موضوعی بود که آقای ترامپ به صورتی خیلی شدید و تند انتقاد میکرد از آقای اوباما یا آقای بایدن که چنین کاری رو در ارتباط با جمهوری اسلامی کردن. ولی خب تو صحبت‌ها الان امریکا این رو نگفته، امروز هم طور که شما اشاره کردید اون رو رد و نفی کردن، ولی در این حال شما میتونید حس کنید که این موضوع میتونه مطرح بشه، برای که این گفتگوها هیچ گفتگوهای مشخص سیاه و سفیدی نیستن، یا برخلاف حرفایی که میذارن که خط قرمز ماست، اصلا معلوم نیست خط قرمز باشه یا نباشه، یعنی چگونه میشه دلیل یا بهانه‌هایی براش داشت و یا یه چیزی رو تازه مطرح کرد که در گذشته مطرح نبوده، مثل فرض کنین بستن تنگه هرمز. اینها رو به این دلیل عرض میکنم که این گیجی و گمی که یه آدمی مثل من داره که نمیفهمه به نظر و همینقدر فقط اخبار رو تعقیب میکنه خیلی عادیست، ولی علتش این هست که البته من انتظارم ندارم که دو کشوری که در حال جنگن و در مسیر ای بسا حتی نابودی هم دیگه حرکت میکنن بیان تو تلویزیون دقیقا بگن برنامه شون چیه، عرض کنم که نقشه هاشون چیه، میخوان چی کار کنن، میخوان چی کار نکنن. شاید این یکی از مانور هاست، شاید این خودش به خودی خودش یه تکنیکه در جهت مذاکرات، شاید این خودش یه تاکتیکه برای رسیدن به هدفهای محدود، شاید زمینه اصلا استراتژی داره در بلند مدت. تازه کشورهای دیگه مثل چین یا فرض کنید روسیه هم در اینجا هستن، کشورهای ساحلی خلیج فارس هم هستن، همه اینا دست به دست هم میده و سبب میشه که مخصوصا هموطنان خوب و عزیز چه در داخل ایران چه در خارج ایران با شنیدن برخی از این خبرها، حالا معلوم نیست مثل بعضی از ما تقریبا خبرهایی که هست رو در اختیار داشته باشن، ولی با برخی از اینا مثلا با توجه به تأکیدی که رونا میشه و یا توسط کدام گروه این حرفا ارائه میشه و در اختیار مردم قرار میگیره، با یک ماجرای سردرگمی و یک انتظار که الان بحثش کردیم، یا با یه نگرانی یا با یه خشم یا با یه نوع ناامیدی و یا امیدواری حرکت کنن. و این وضعیت عجیب و غریبی است که همکنون با توجه به وسایل ارتباط جمعی به وجود اومده، از این بعدم که با ماجرای اینترنت ایران یه مقداری خبرها و گزارش‌ها و ارتباطات به صورتی در میاد که این بازار آشفته و بسیار پیچ در پیچ و پر از تردید و ابهام رو بیشتر و بیشتر و به سمتی برن که یه حد اقلی هم که شاید افراد میتونستن یه روندی رو حس کنن که در این مسیر داره حرکت میکنه، یه دفعه متوجه بشن که مثل این که معلومم نیست این ماجرا همین گونه ادامه پیدا کنه.
0: خیلی تشکر. تو جالکویی به یک دکتر اساسی اشاره کردید، چون خود ما که دیگه در این زمینه کارشناس نیستیم، رفتم در همین فاصله که ببینم قیمت اورانیوم چقدره. میگه امسال قیمت اورانیوم به بالاترین سطح خودش در 12 سال گذشته رسیده که نشان دهنده یک رنسانس جهانی در انرژی هسته‌ای میباشد، زیرا شرکت‌های برق در حال رقابت برای ذخایر سوخت خود هستند. بعد یه اشاره این مقدمه‌ای بود برای خرید اورانیوم، رفتم سراغ اورانیوم 60%. اورانیوم غنی شده 60% به دلیل کاربرد راهبردی و حساسیت‌های شدید بین‌المللی کالایی در بازار آزاد و تجاری نیست و و غیبت‌گذاری رسمی یا ثابتی ندارد. برآورد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نشان می‌دهد ارزش تولید هر کیلوگرم از این ماده شامل هزینه‌های طبیعی و همینطور غنی‌سازی معادل تقریبی 15 تا 30 هزار دلار است. با این حال به دلیل کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی و محدودیت‌های شدید، اصلا اگر جزء به اصطلاح معاملات ممنوع در دنیا. بعد رفتم سراغ اسس، میگه اورانیوم گرانترین ماده جهان است. اورانیومی که در ایران است گرانترین ماده جهان محسوب میشود. هر گرم آن بیش از 6,250,000 تومان درآمد، دلار درآمد، هر کیلوی اورانیوم در ایران، هر گرمش، هر گرمش. اون وقت حضورتی که از کنم قیمت اورانیومی که هوش مصنوعی میده 60% بین 15,000 تا 30,000. من حساب که گفتم 30,000 میگیریم دیگه، بالاترینو میشه 12,000,000 دلار. همچنان که شما فرمودید،
1: من چیزی که خونده بودم متاسفانه که معلومه با اطلاعات شما بسیار بسیار متفاوته، احتمالا نظر شما درسته، نه من، حرف این بود که ارزشی که میشه براش قائل شد یا هزینه‌ای که براش میشه کرد برای رسیدن به اینجا، همونطور که فرمودید فقط به درد کاربرد نظامی میخوره، برای هر یک کیلوگرم 1,000,000. ولی الان اینجوری که شما میفرمایید
0: هر گرمش 6,250,000 دلار تمام شده، هر گرمش. و
1: البته نفهمیدم یعنی چی، یعنی تمام شده یا تمام میشه
0: برای اینا تمام، برای جمهوری اسلامی هر گرم شده 6,250,000.
1: خب اون البته احتمالاً آمدن، فرض کنین فرضو بر این گرفتن که 400 یا 700 میلیارد دلار به پای این کار ریخته شده، نتیجهش اینه. این باید
0: حتماً همینه.
1: همونطور که شما فرمودید این کارایی نیست که من برم کدوم مغازه ببینم قیمتش چنده و خیابون بعدی ببینم قیمتش کدوم. من فقط چون این رو اینگونه شنیده بودم و بنام همجد که عرض میکنم شنیده بودم که ارزشش مثلا 440,000,000 در مقابل 440 میلیاردی که حتما هزینه شده برای که یه مقداری از این پول، حتی در دوران آقای احمدی نژاد با پولی که در اختیار داشتن که تو این مسیر افتاده بود یا قبلش بوده یا بعدش بوده. به هر حال ببینید جامعه بودی، همینجاست که نشون دهنده اینه که ما با یه موضوعاتی روبرو هستیم که بسیار بسیار ناشناخته و مبهمه، و همینجا یه سوالی مطرح میشه که آیا واقعا یه چنین حق مسلم ما آزادیه، حق مسلم ما عدالته، حق مسلم ما امنیت و آرامشه، ولی اگر قرار باشه حق مسلم ما غنی‌سازی اورانیوم باشه بسیار خوب، ولی به چه هزینه ای؟ و بعد در شرایطی که یه چیز رو متاسفانه من خیلی خیلی آزارم میده و اذیتم میکنه، شرایط بد اقتصادی ایرانه، و نه تنها شرایط بد اقتصادی، با توجه به اطلاعات کمی که درباره تولید هست در مقابل تولید چه بخش کشاورزی چه صنعتی و چه کالاها از نظر صادرات و واردات هست، اوضاع با گذشت زمان بدتر و بدتر هم خواهد شد. بنابراین یه جامعه روبرو هستی باش روبرو هستیم که حداقل ها رو یک بیش از نیمی از جمعیت اصلا ندارند، و با گذشت زمان اگر مثلا 50% میشه 60%، میشه 70%. درسته که این کالاها وجود دارند ولی قیمت ها اینقدر بالاست که دسترسی بهش نیست، چون این یه بحث دقیق اقتصادی است که کسی که برنده جایزه اقتصاد نوبل بود یه تجزیه و تحلیل در این زمینه داره که ماجرای قیمت ها است که نشون دهنده فقره، نه ماجرای بودن و نبودن کالا. چون برخی از اوقات من از دوستانی شنیدم که مثلا فرض کنید در تهران شما به مغازهای مختلف برید کالا هستن، ولی وقتی شما نگاه میکنید به قیمتی که باید بپردازید با توجه به حقوق و درآمدی که دارید و نمیتونید، چه اهمیتی داره که در سوپرمارکت ها یا در محل های فروش باشن یا نباشن وقتی من توان خریدش رو و یا استفاده ازش رو ندارم.
0: تشکر میکنم آقای دکتر. دکتر الکویی، این که اینا دائما دارن در جا میزنن توی مذاکرات، حرف هم همه حرف های 30-40 روز پیشه. این من تصورم اینه که جمهوری اسلامی داره وقت میخره، چون هیچ معنی دیگه نداره. میدونیم که آمریکایی‌ها شتاب دارن، اینا نمیتونن وقت رو از دست بدن و مشکلات آمریکا رو هم ما میشناسیم. نظرتون در این زمینه چیه شما؟
1: ببینید جان میبودی، من نمیدونم وقت میخرن یا نه. اون چه که میدونم اینقدر فاصله هست که کسی از عهده حلش بر نمیاد. شما بیاد ببینید مطالبی که ادعا میشه از جانب امریکا یا آقای ترامپ، مطالبی که از جانب به هر حال مسئولین یا کسانی که حرفی میزنن یا به نوعی پخش میشه، چون عرض کردم خیلی مرکزیت رو من نمیدونم در کجاست، اینقدر فاصله وجود داره. من چند جلسه قبلم خدمتتون عرض کردم، شما به من میفرمایید خونتون $1,000,000 میارزه و میخواید بفروشید، من میگم من $20,000 دارم میتونم بخرم، حالا بیاد مذاکره کنیم شاید به توافقی رسیم. خب چه چیز امکان نداره. یعنی این چیزی که اسم آقای ترامپ وقتی برمیگردیم به من روی چند بار گفتن، شاید چند بار من شنیدم، ایرانی ها مشتاقانه با علاقه دلشون میخواد که هرچه زودتر ما به توافق برسیم. آخه این حرف از بله، ولی بر اساس اون چیزی که اونا میخوان. حتما حرف درسته، 100% نه تنها همه در ایران میخوان که با امریکا، کسانی که مسئولن عرض بکنم، به

0: توافق برسن. بله به توافق بر اساس آنچه که اونا میخوان.
1: همینطوره. و دکتر لکوی چیزی که امروز جدیدن شنیدیم، قبلا نشنیدیم، خیلی جالب بود. آقای ترامپ تاکید کرد که اگر اینا اورانیوم رو تحویل بدن، نه با تحریم رو بر نمیداریم. ما نه در باره پول با اینا صحبت کردیم، نه در باره چیزی به تحریم رو بر نمیداریم، حتی اگر اورانیوم رو به ما بدن. اینا خب جدید بود. اینم
0: چیز خب ایرانی ها اونو بیش از همه میخوان. ایرانی ها بیش از همه به نظر من ماجرای پول رو میخوان، برای که سخت در مضیقن و بعدم یه مقدار از قبل قرار هست که این پولا چجوری تقسیم بشه برای برنامه هایی که دارن. نمیخوام وارد اون بحث بشم، اون رو نمیدونم، ولی اون حرف درسته. ایرانیان کاملا مشتاقن برای قرارداد، همونطور که امریکایی ها بسیار مشتاقن برای رسیدن به توافق، ولی توافق بر اساس خواسته های خودشون. فاصله اینقدر زیاده که اصلا به نظر من حرف بسیار،
1: یعنی روز هر چقدر پیش میریم متوجه میشیم که امکان سازش تقریبا صفره با این وضعیتی که در ایران هست و این جنگ قدرتی که وجود داره. و بعد میزان انتظارات چه در ایالات متحده آمریکا، چه توقعات حکومت جمهوری اسلامی که همونطور که شما فرمودید اینا بیشتر دنبال گشایش مالی هن. آمریکایی‌ها امروز تاکید کردن تحریم رو بر نمی‌داریم، ولی اگر اون چی که ما می‌خوایم اینا انجام بدن، اون وقت اجازه میدیم که کنترل پولای بلوکه شده رو به دست بگیره. تشکر می‌کنم آقای دکتر لاکوی از شرکت شما، تا گفتگوی آینده سپاس.
0: خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. در ایالات متحده آمریکا آنچه که حتما حرف اول رو میزنه پول. بسیار مهمه که بدونیم قوانین سرمایه‌داری، قوانین حفظ سرمایه، حفظ پول و افزایش و رشد پول به چه صورت است. یکی از افرادی که واقعا در جامعه ایرانی بیش از 4 دهه فعالیت میکنه در زمینه مسائل اقتصادی و به عنوان مشاور عالی مالی در خدمت جامعه ایرانی و غیر ایرانی است، آقای آنجلو طالبی با ما هستند. درود بر شما.
2: درود بر شما جناب معزنی و شنوندگان عزیز خوب شما و ملت ایران، دلاور ایران، در خدمتم.
1: آقای آنجلو طالبی، یک فاینانشال پلنر خوب مثل شما چگونه باید عمل بکنه؟ این یک سوال هست. دو، آنجلو طالبی چگونه مشاوره در مورد مسائل مالی رو پروسس میکنه؟
2: به کمال میل، همونطوری قبل از برنامه داشتیم صحبت میکردیم، چیزی گفتم که شاید خوب باشه اینجا هم تکرار کنم. نگاه کنید، هر ادوایزری، حالا من به همه احترام میذارم، بهتون گفتم من وقتی تو آمار و انفرماتیکس تهران مسترزم رو گرفتم، مادم اینجا ام بی ای فایننس بود و میدیدم این منحنی ها اینا چی هست. برای اون زمان هم سبینین هم انگراجویت شدم که از همون زمان وارد این دنیا شدم. تا به حال که بعدش هم سرتیفاید فایننشال پلنر شدم و در حال حاضر آرایم هستم، رجیستر اینوستمنت ادوایزر، اینقدر یاد گرفتم. خیلی هم درست فرمودین که پول یه جواب خیلی از مسائل هست. منی چه میگیم؟ منی از لغت مونتا که یک تمپل بود در رومن تایم که قرار بود گادس آف فرتیلیتی، مونتا یه الهه بود، نگهداری خانواده، مواظبت از خانواده و فامیلی باشه. خود اون مونتا هم عشقش با شیدهندگی بود، زندگی بود. یه دفعه بعدن تو رومن شد The Hammer. حالا همر اون زمانی بودش که شما با چکش میتونستی استاتیو آف دیوید رو درست کنید، اگر میکلانجلو، یا وزن بزنید تو سر خودتون. پولم اینطوری شد، تکاملی که پیدا کرد تبدیل شد به یک زندگی که آسوده، مطمئن و یه خط مشی یا یه تراجکتوری داره، میدونین کجا داره میده، المنتال سورپرایز نیست. یا اینکه هر روز بالا پایین رفتن، جسر و مد، که زندگی اصلا همینه، جوانی و تا یه حدی شما این چیزا از خوب انجام بدین، بعد یه مدتی میشه حفاظت به حراست از چیزی که ساختین. تا به حال شما بعد در زمانی اگه هستین که بعد مطمئن باشین المنتال سورپرایز نیست، this is financial hygiene. به نظر من اگه شما تشریف

0: bence mesela şu konuşacağım tax, investment, estate. Tax günlük hem terbediğin dollar saved, penny saved, penny earned. Ben investment holi tüm bir dinle. Ben bütün bir coaching konum ki çekune. Ve inem ki der fikirtun başı ger bahr gunca der kuzeyi çan başar kısmeti yek ruzeyi. Nen ki nereyim milyat بسازیم ولی اینی که کانتنمنت باید باشه چیزی که به قول پاسور هفت خاجتون رفتین نوبت بازیه و اون بخوان لذت برد گراند چلدرن فامیلی میگن لیو لگسی نه لایبلیتی و بعد از خود شما چگونه به عزیزانتون میرسه. این فکر کنم یه مختصری از کاری که من انجام میدم. بوتیک پرسونالایز بعد هر شخصی فرق میکنه زندگیش.
1: درسته، این که میگین بوتیک پرسونالایز، خب ما تجربه که از رفتن به بوتیک های لباس فروشی داریم این که یه حالت فکتوری مثل کارخانجاتی و سری دوزی نیست، یعنی احساس میکردیم که میتونیم اون چیزی که واقعا قواره بدن ماست رو
0: پروف میکردیم، پروف میکردیم
1: و اون کسی که اونجا حالا صاحبش بود یا خیاطش بود، انگار که اون 10 دقیقه 15 دقیقه نیم ساعت فقط مال ماست اون وقت.
0: exactly. آفرین، بهترین تمثیل و انالوجی شما انجام ندین. مثل که شما میرفتین یه با گچ یا صابون بود هرچی بود اسکچ میکرد رو پشتتون و میگفت بر اساس جزئیات رو فکر میکرد. یه مثال بزنم، مثل شما پارچه رو گرفتین حالا خودتون برین خیاطی کنین، چون وقتی چیزی که شما میگیرین دارین پارچه رو شما گرفتین. حالا خیاطیش چگونه است؟ خیاطیش بدین گونه است، یه نوع دیزاینه، طراحیه، همچنین کانستراکشنه، ساختمان سازی، طراحی و ساختمان با هم دیگه است. و اون اینه که شما میگی من در حال حاضر این احتیاج ندارم، بعد 4-5 سال دیگه، چون اگه شما نمیدونین کجا داریم میریم پس همینطوری بذاریم باشه، چون فقط اینو گرفته حساب باز کردن به تنهایی مطمئنن کاری انجام نمیده، چون شما از اولش این طراحی نشده. برای اون طراحی به نظر من خیلی مهمه. حالا این میتونه در هر زمینه ای باشه. شما فرضاً یه ریال استیت دارین، من اینجا راجع به قانون لا صحبت نمی کنم، جمعه رجیستری مثل ادوائزر و یک سی اف پی صحبت میکنم، مثل دیفا فنشال پلانر، که شما مثلا میگی من دارایی میخوام بذارم، تو چه فکر میکنی؟ از نظر فاینانشال چه ادوایزی میدی؟ مثلا من یه خانواده دیدم که لیوینگ تراست گذاشته بودن بنفیشیاری آیراشون و این تکسیبل ایونته و تکس میدن به خاطر اینکه تراست نان لیوینگ انتیتی، نفس نمیکشه و آیرا باید به شخصی که نفس میکشه بره.
1: دوستان صحبت های آقای آنجلو طالبی رو میشنوید، کارشناس با تجربه و خبره در امور مالی، که شما ایضا میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای حفظ و افزایش سرمایتون، برنامه ریزی های بازنشستگی، برای تکس پلانینگ، برای اینکه بتونید چگونه از طرق قانونی اگر هم قرار تکسی پرداخت بشه در حساب هایی بره پرداختی شما که بتونه در آینده به نفع شما و فرزندانتون باشه. تلفن تماس با آقای آنجلو طالبی 310-205-9000، 310-205-9000. آقای آنجلو طالبی، Certified Financial Planner، Registered Investment Advisor.
0: و دوستانی که با من کار کردن میدونم من قسمت تکسیشنش رو خیلی دوست دارم. بعد شما مثلا حسابایی داری که نمیدونی براتون چی کار میکنه. من یا شخصی دیدم یه حساب خیلی بزرگ در بروکرج اکانت داشت، گفتم این قرار چی کار بکنه؟ گفت منظور چیه؟ گفتم خب درآمد براتون میاد خواد بیاره، بعد مثلا چی ان چیز قسمتش تکسیبل، بعد شما تو بیو از این دنیا خدا نکرده برین کجا این قرار کجا بره، چگونه باید بشه، چه اتفاقی برای این پول این قرض زحمت کشیدی میفته؟ بعد میدونی 40% میتونه مالیات بره یه چون خیلی ها فرم 706 706 حتی کدربادی که خودش حسابدار بزرگ بود اون ندیده بود، چند نفر از همون فرم دیدن که بعد خودشون اون فرم بهشون 706 706. من خیلی کارنامه سرانجام زندگیشون خیلی قطوره، تمام چیزها رو باید بذارین. یعنی اینکه من اینو به دخترم دادم گردنبند الماس رو گفتم هر کاری میخواد اینطوری نیست، چون اونا under fraudulent conveyance act غیرقانونیه، موضوع باشین وقتی استیت پلانینگ انجام میدین. بعد تمام اینا دیگه جالب موزنی ولی این حسابایی که شما میگیرین الان در حال حاضر من میبینم، شما ببینید که اگر میخوان بازخواهی مطمئن باشید بر اساس چیزی که شما میخواین در انجام میشه، نه فقط raw material، نه فقط یعنی شما صحبت کنین راجعش، نه فقط بخواید اینکه چند درصد در اون درصد انجام میده. اصلا اون دومنه، اولش اینه که what does it do for you، برای شما چه کاری میکنه. به این فکر نکنید مثلا رفتید یه سی دی باز کردین، من سوال مخصوصا این یا فیکس ایندکس انویچی میگیرین، خوب به خوب بیانه گرفتین قرار چی کار براشون بکنه. میگه مثلا جوابش اینه که نمیدونم، حالا من میذارم باید بدونین اینو، چون بر اساس این کشی شما میخواین و باید طراحی کرد، اگر نه elemental surprise. میگه چنین چنین چه دفعه مثلا 7 سال از الان 8 سال از الان، من نمیخوام میگم اتفاق میفته، ولی شما از اولش بهتره بدونین کجا دارین میرین، نه اینکه هر جا برین خب رسه به اونجا میرسین، کره زمین گرده، ولی اینکه شما چه نقشه خودتون زندگیتون که میشه که راه آسان سخت نشه، نه بعد دیتور بزنی حالا برگردی اونجایی که قرار بود از اول انجام بدین.
1: الان من کسی هستم که این راهو غلط رفتم، آیا میشه درستش کرد؟ یوترن کنم یا به سمت راست و چپ بپیچم؟
0: نکنید، خیلی همیشه سوالات بسیار مربوط و انجام میدین شما. نکنید شما به زمان نگید در حال حاضر این هستش، شما اونو خیلی خوب استادی بکنید که اگر بخوانی تغییر تحولی بدین کدوم به نفع شماست. بعد همین خیلی سخته، باید دقیقا در بررسی بشه اینکه شما فقط عوض کنید چون به نظرتون اشتباه رفتین، در اون زمان شما ببینید میارزه که برین اون راه اولی، یا اینجا یه موتل پیدا میکنی حالا مثل اون نیست، مثل اون هتلی که شما فکر میکردین نیست، ولی بالاخره اینجا یه تفریگاهی هست، یه گردشگری هست. ولی اگه شما میخواستین از اولش بدونید که اونجا میرین به اینجا ادامه انجام نمیشد. از اول شما میدونستین کجا دارین میریم، گفت آقا من اون ریزورت گنده رو میخوام برم، حالا هایوی گرفتم اشتباهی، هنوز اینجا میتونم برم، ولی اون چیزی که اونجا بود همیشه دیگه رفته بودم اونجا چه بهتر بود. چرا عاقل کند کاری که باز حالت بود. نه پشیمانی نباید بگم، شما هر کاری تو آمریکا میکنید is good، احترام به تمام کمپانی آمریکا و واقعا God bless America، در مخصوصا در security. شما اینجا مثل اون چکش میمونه که بهتون گفتم، شما خوبیه راهو بسازین، دقیقا میدین کجا میرین به جایی که بعدم بزنین این چه غلطی کردن، بزنین چه سر خودتون. یعنی واقعا فایننس اینطوری شده الان، چون مارکت ریسک، مارکت ریسک خیلی پدر بزرگا میرن توی فوتبال بچه‌هاشون، حالا ساکر میگن، نواهاشون چون بچه‌هاشون نگله کردن، یعنی برای همین یه ریتایرمنتالیتی، ریتایرمنتالیتی هم هست. بعضی وقتا بهتره بعد خودتون، مثل هواپیما اول خود نفس بکش بعد به بقیه بده. اون که شما بهترین چیز اینه که مطمئن باشین بی نیاز مالی و اتمیسرشنتی، یعنی من کودن کود یومه روش بذارم، این که مطمئن بودن این اتفاق میافته. و چیز مطمئن تر از آمریکا نیست، وقتی شما تو آمریکا هستین این گارانتی، این کامفورت لایف وجود داره. همینم سخت دادم میده 30 سال دیگه چی میشه، مطمئن آمریکا خواهد بود مطمئنن، و اون زیربنای سیمان آمریکا هست. و در قسمت دیگه هم میتونیم صحبت کنیم، چون من خیلی ها میبینم تکس زیاد دارن میدن، من این رو خیلی میبینم که سر تکس رو بیشتر از اون که باید میدادن و کاری میتونستن بکنن، نه اینکه مالیات کمتر بزنن، کمتر بیشتر میدادن، ولی بیشترش برای خودشون بود نه برای دو، یعنی یه طور میتونست انجام بدیم بخواه اون بیشتر پرداخت کردن برای خودتون بود.
1: شما میتونین به ما کمک بکنین برای این کار، تکس کمتر و اگر قراره بیشتر داده بشه به نفع خودمون در آینده بشه.
0: بله، مثلا من اول اومده بودم یا نه همه میگفتن چقدر ساختیم و چقدر نشون دادیم آقای طالبی که بینید tax evasion and tax avoidance. Tax avoidance is smart. Tax is smart. قانونی خیلی برای شما نفع داره. Evasion, evading. ببخشید. Stupid. چون رسوبه نزدین که بعدا مطمئن نمیگه شد این کاری کردن وقتی چیز خطرناک میتونه اتفاق بیفته. evasion, evading.
1: Avoidanceش میشه smart.
0: Avoidance is smart. مثلا شما برای خود پنشن میذارید.
1: Evasion is not smart.
0: Evasion, no. Evading is مثل این که در میداد توی تعقیبش دنبالش evade میکنه. یعنی شما یک کاری کردین که دیگه رفتین توی چیزای جنایتکاری، یعنی اون دیگه یه چیز دیگه است. آدم هیچ کسی این کار نمی کنه، یعنی اگر بکنن آدم های خوبی هن کار رو غلط کردن به نظر من. ولی به هر جد شما اینا خوبی کوچین باشه همه رو با هم وصل کنه. من اونو گذاشتم مالیات، اندوختن، دلسوختن. مالیات کمتر بدید، بیاندوزید، دلشون برای بچه های اینا خانواده بسوزه، دل سوختن احساسیه. اصلا بعد میگن آقا هرچی شدیم ما موریچه آب برد دنیا رو برد، خب بعد راستید فلانی انجام ندین چون اگه هرچی، ولی کسی اینطوری نیست. واقعا بچه ها رو نوانی ها کنن، میگن خواهی یه چی برایشون بزنن و بهترین چیز برای بچه ها گذاشتن پول، نه ملک و اینا، پول بدون مالیات. That is the best heritage. یعنی شما اونو به ذهن میگم بابا دم با ما مونگم چه پولی گذاشت اینجا، هر کاری میخواییم بکنیم بکنید. حالا این ملکو بریم با شریک ها صحبت بکنید. حالا مثلا این MDه دکتره، حالا اوناش اصلا نخود ریلسته نمیخواد انجام بده.
1: یعنی در زمان لازم لیکویدیتی باشه، پولی باشه که بشه، بله پولی باشه که بشه مصرف کرد در آن واحد، نه املاک و یا اموال غیر منقولی که حالا باید بیام و انحصار وراثت رو به کی میرسه و شریک داره و شریک نداره و حالا بفروشیم و حالا تکسشو بدیم و کلیان قضیه بشه و داستان که چه ارز کنم رمانی در موردش در بیاد. دوستان صحبتهای آقای آنجلو طالبی رو میشنوید، کارشناس با تجربه و خبره در امور مالی، که شما از میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای حفظ و افزایش سرمایتون، برنامه ریزی های بازنشستگی، برای تکس پلانینگ، برای اینکه بتونین چگونه از طرق قانونی اگر هم قرار تکسی پرداخت بشه در حساب هایی بره پرداختی شما که بتونه در آینده به نفع شما و فرزندانتون باشه. تلفن تماس با آقای آنجلو طالبی 310-205-9000 310-205-9000. آقای آنجلو طالبی سرتیفاید فاینانشال پلانر، Registered Investment Advisor. آقای طالبی عزیز بسیار ممنونیم از وقتتون.
0: بسیار از زمان خوب شما و شنوندگان خوب شما.
2: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
3: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
4: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
5: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست و یا مبانی و اصول علم سیاست هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید. متشکرم، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. من یه سوالی داشتم. من حتی شما رو همیشه گوش میدم و میدونم که نظر شما راجع به رابطه جنسی قبل از ازدواج چیه. حالا تا جایی که تونستم سرچ کردم اون ویدیو رو دیدم، اما سوالی که برام یاد میشه اینه که خب این چیزی که گفتیم که رابطه جنسی زود هنگام در واقع رشد عشق از بین میبره، مثلا حالا تا جایی که من متوجه شدم اینطور بوده که مثلا اگه قراره من با فردی پتانسیل عاشق شدن رو داشته باشیم، اگه وارد رابطه جنسی زود هنگام بشیم شاید این پتانسیل نباشه. میخواستم ببینم این حالا چرا مال بعد از ازدواج، چون من مثلا میخواستم ببینم بعد از مثلا یک سال آشنایی، حالا ما شرط ازدواج رو شاید تو چند سال آینده نداشته باشیم، مثلا این بعد چند سالش آشنایی هم همونه، مثلا بعد بزنیم بعد از ازدواج یا اینکه.
0: ببینید عزیز، آخه قرار هست که یه دو تا موضوع یه مقداری روشن بشه. ماجرای تمایل و یا کشش جنسی درستشونه، یعنی سکشوال درایو، قوی ترین نیرویی است که در وجود انسان و میدونیم حتی از چند ماه قبل از تولد در شکم مادر، جنین در شکم مادر با مک زدنش در حقیقت خودش رو آماده میکنه برای این که بتونه در وقت تولد زنده بمونه با خوردن شیر از مادر و یا از شیشه شیر. ولی با خودش 6 تا 7 تا چیز دیگر رو هم در کنار خودش داره، مثل امنیت و آرامش، مثل مسئله فایت اند فلایت، مثل مسئله لذت و درد و یا تمایل برای تولید مثل. حالا در خصوص انسان برخلاف بقیه موجودات میل جنسی رشد عادی و معمولی خودشو داره، مراحلش هم میشناسیم، از تولد تا تقریبا 16-18 سالگی که به چه شکل و فرمی تغییر صورت میده، خیلی هم برخی از اوقات عجیب و غریب به حالات خودشو داره. اما اون چیزی که مسئله انسانیه، اون چیزی که مسئله روانیه، مسئله احساسیه، عاطفیه، هیجانیه، حتی اخلاقیه، انسانیه، یه پدیده ایست به اسم عشق که یه رابطه میان دو نفر به گونه ای در میاد که در حقیقت دوتا یکی میشند و این یکی بودن مثل دوتا چشم دیگه اونقدر تفاوتی نمی کنه. این مفهوم قرار یه رشد خودشو داشته باشه، یعنی درست مثل اینکه شما ممکنه فارسی بدونید ولی ژاپنی ندونید، شما ممکنه فیزیک بدونید ولی شیمی ندونید. بنابراین از نظر من عشق یه مفهوم انسانیه که در به قول فروید والایش و یا سبلیمیشن میل جنسی است، یعنی وقتی میل جنسی به اوج اخلاقی و انسانی و روانی و ظریف و لطیف و حساس خودش میشه میشه عشق. خب باید مسیر خودشو طی کنه. وقتی که شما با یک کسی آشنا میشید، روزی که شما درگیر رابطه جنسی شدید، شما مسیر عشق رو میتونید منحرف کنید و یا مسیر رشد عشق رو متوقف کنید. یعنی من چون یه مراحل 12 گانه یا حالا 9 گانه برای مسیر رشد عشق میشناسم، یه چیزی که معمولا بین 6 ماه تا 9 ماه هم طول میکشه، خب این باید راه خودش رو بره تا اینکه بتونه به صورت سالم خودش شما رو به عشق برسونه. عرض من این هست که وقتی شما درگیر رابطه جنسی میشید، به دلیل اینکه همه چیز متمرکز در اون میشه، تازه با توجه به شرایط معمولا غیر عادی به این جهت که معمولا اتفاقی میفته که دو طرف براش آماده نیستن، به قول برخی یه چیز خیلی خوبی حتی خراب میشه، به یه شکل و فرمی در میاد. برخوردهای اول میتونه پر از هیجان باشه ولی درش چیزی نباشه و نارضایتی رو موجب بشه یا آسیب رو. همه اینا وقتی کنار هم گذاشته میشه، پیشنهاد من این است که اگر میخواید عاشق کسی بشید و بعد از اون عشق که ازدواج بکنید، چون امروز ازدواج بدون عشق قابل قبول نیست برای که فقط یک معامله تجاریه، این رو میخواید، بهتر خودتون رو نگه دارید. این که شما به من میفرمایید، چون یه بگم برای که اشاره بهش کردید، من برخی از وقت حیرت میکنم که چرا آدم ها با صبر کنن و ازدواج نکنن اگر 6 ماه 9 ماه یه سال و نیم با هم آشنا هستن. غالب اوقات به خاطر یه بازیایی که فقط یه جنبه تجملی ظاهری داره، مثل عروسی یا داشتن خونه خودمون یا برحال زندگی کردنی که دلمون میخواد، با ازدواج اونگونه اون رو آغازش کنیم و اینا مسئله است. بنابراین حرف من این است که من هیچ نظری درباره اینکه آدم ها با هم رابطه جنسی داشته باشن یا نداشته باشن ندارم. یعنی فکر کنم مثلا وارد این بحث شدن نشون دهنده اینی که واقعا نمیفهمیم انسان رو و نمیفهمیم موضوع رابطه جنسی رو. اما عرض من این است که اگر مثل بچه سالم رو میخواید بذارید 9 ماه تو شکم مادرش باشه، صبر کنید تا به موقع متولد بشه. عرض منم این است که اگر شما میخواید به مرحله عشق برسید که با اون ازدواج کنید، بهتر رابطه جنسی رو الان وارد رابطه خودتون نکنید و بگذارید این باشه تا اون زمانی که به عشق و بدون تردید پشتش هم به ازدواج برسید. حالا اشکالی که شما در این نظر میبینید چه هست عزیز؟
1: آخه من
0: طوری
1: که خودم فکر میکنم
0: یه ذره آهسته صحبت نکنید، یکی همین اگه ممکنه بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
1: آره حتما. من فکر میکنم که مثلا شاید اون مسیری که باید بره رو تیک بعد از حالا این 1 سال و چند ماهی که با هم در رابطه هستیم، من حس میکنم که حالا شاید دوتامون وارد اون مرحله عشق شدیم و خب دوست داریم که این کار انجام بدیم، ولی من همیشه صحبت شما رو گوش میدادم، همیشه تو ذهنم این بود که نه، من فقط با یک فرد، اونم بعد از ازدواجم خواهم اینو داشت.
0: او نه نه، من حرفم این نیست. نه نه، ببینید صبر کنید، چون مهم من عرضم این است که تا به عشق نرسیدید رابطه جنسی نداشته باشید، ولی بعدا هیچ دلیل نمیبینم که آدمایی که به عشق رسیدن ازدواج نکنن. از 100 نفری که من وقتی بهشون گفتم چرا ازدواج نمی کنید، به جرات میگم 95 تاشون اصلا خودشون گرفتار یه بازی تجملی مربوط به مراسم ازدواج و یا فرض کنید شب عروسی و بقیه چیزا کردن که دلیلی نه. ولی نه، شما به من بگید که نه، صبر کنید، شما بگید ما به عشق رسیدیم میخوایم رابطه جنسی داشته باشیم، من اونجا اشکال نمیبینم، چون رشد عشق رو نه متوقف میکنه نه منحرف. حالا شرایط شما که نمیتونید ازدواج کنید چیه با وجودی که به عشق رسیدید؟
1: من دانشجو هستم داخل
0: ایران،
1: یک ترم از درسم مونده و ایشون آمریکا هستن و اینکه ما بخوایم با هم تشکیل زندگی بدیم، با توجه به اینکه ایشون میخوان بیان ایران و احتمالا من بعد برم پیش ایشون، میخوام درسم تموم شه و بعد.
0: خب حالا شما در اینجا یه مانعی دارید، ولی به من بفرمایید چه جوری شده که عاشق هم شدید؟ از راه دور؟
1: آره
0: خب اونو من خیلی باش راحت نیست. یعنی دیداری اصلا شما نداشتید با هم؟
1: داشتیم چرا، ولی کم بود.
0: مثلا چقدر؟
1: تقریباً ما مثلا هر روز تلفنی، ویدیو کال، چندین ساعت هر.
0: نه من فقط دیدارتون رو میخوام بدونم چقدر بوده، کی بوده؟
1: یک سفر بوده.
0: خب اون کمه عزیز، برای اینکه ببینید بسیاری از چیزها در اون ارتباطاتی که در عمل شما هم دیگه، حتی اینکه میرید یه رستوران میشین، اینکه تو خیابون میاد، اینکه پشت فرمون رانندگی میکنی، برای که ببینید شخصیت انسان یه چیزی نیست که با یه نقش بشه شناخته بشه. من قراره اگر یکی بخواد منو بشناسه، باید منو به عنوان پدر بشناسه، به عنوان برادر بشناسه، به عنوان پسر بشناسه، به عنوان کارمند بشناسه، به عنوان راننده بشناسه.
1: آره این حرفیه که خیلی از نزدیکان من به من میزنن و حالا شرط ما خاص بوده دیگه، مثلا شرط ایران داخل یک سال اخیر، ولی من فکر میکنم که مثلا توی تماس های تلفن یا ویدیو کالی که داشتم، خب ایشون و من توی خانواده، سر کار، توی سوپرمارکت وقتی میخواستم بنزین بزنم و همینطور به تب منو دیدن تو همه حالات مختلف. ما حالا بسته به شرایط ما، حالا من هم قصدم چندین بار دیگه ایشون رو ببینم بعد.
0: نه من اصلا عرضم این است که نه سب کنید، بیاد فرض رو برای این بگیریم، برای که شاید صورت مسئله رو یه جور دیگه بادید. شما حرف این است که ما با هم در ارتباط بودیم و عاشق هم شدیم. خب چه کسی، شما که اصلا نمیتونید با هم باشید که رابطه جنسی داشته باشید یا نداشته باشید؟
1: حالا داخل موقعی که ایشون رو میبینم قبل از ازدواج توی سفرها،
0: اون انتخاب شماست. برای من معتقدم تا زمانی که شما ببینید، آخه ادعای شما اینه که ما به مرحله عشق رسیدیم، منم ازتون میپذیرم، ولی به من بگید از 10 نفر که این حرف رو میزنن که با هم برای مدت طولانی کنار هم و با هم نبودند، یعنی چهره به چهره نبودند، چقدرشون احتمالا در یه توهمی هستند یا واقع بینانه است؟ میگم خیلی هاشون تو توهمه. بعدم حالا چه ضرورتی داره که این کار انجام بشه؟
1: هیچ ضرورتی ندارم، من فقط میخواستم اینو بدونم چون به هر حال ممکنه پیش بیاد، میخواستم ببینم که مانعی داره از نظر حالا میگن اون رشد عشق و اینها بود.
0: نه من عرضم ببینید، باز دارم برای بار چندم تکرار میکنم، شما حرفتو این است که ما به مرحله عشق رسیدیم، امیدوارم دقیقا بدونید یعنی چی. چون ببینید من غالب اوقات یه سخنرانی دارم، یه صحبتی تحت عنوان دو احساس آشنای ناشناخته، یعنی باور من این است که اکثریت مردم جهان، نمیگم مردم ایران، با دو تا احساس آشنای آشنای، ولی اکثریت مردم اون دوتا رو نشناختن، یکی عشق یکی خوشبختی. حتی دیروز تو برنامه رادیویی بحث خوشبختی بود، یعنی من اگر 100 جا مطرحش کردم خوشبختی رو، متوجه شدم که 95% مردم اگر از من نشنیده باشند، از کسی دیگه مثلا اون رو اینگونه که من ارائه میدم نشنیدم. در خصوص عشق هم همینه، به نظر من مسئله عشق با خیلی چیزا مخلوط شده. اصلا من همیشه در گفتگوهای مربوط به عشق هم حرفم این است که ای بسا اگر یه صحبت مثلا 5 ساعت است، 2 ساعت اول تمام تلاش من این است که بگم عشق چیزایی نیست. برای که اشکال کار در اینی که غالب اوقات مردم
1: شما رو گوش دادن.
0: من کاری به شما شخص شما ندارم، یعنی میخوام بگم بعدم اون عرض و خدمتتون کردم، کسانی که با هم و کنار هم نبودند و با هم زندگی برای یه مدتی نکردند و ارتباط نزدیک نداشتن، هم دیگر رو در شرایط و وضعیت‌های مختلف ندیدن، احتمال این که خطا بکنن هست، برای که با جنبه‌هایی از شخصیت طرف مقابل هیچ‌وقت روبرو نشده. درست مثل آدمی است که فرض کنید لباس تنشه، تو آدمی که لباسشو در میاره، خب همون آدمه ولی متفاوته.
1: خب توصیه شما برای رابطه که از راه دور باشه، این که حالا اون ریسکای احتمالی که میتونه این رابطه داشته باشه کمتر باشه چیه؟ مثلا من قبل از یه تصمیم جدی تعداد بارهای بیشتریشون رو ببینم، طولانی‌تر ببینم،
0: حتما این بهتر است. ولی یه زمانی هست که شما خودتون فکر میکنید به اندازه کافی خاطرتون آسوده است. ببینید به یه مرحله از یقین آدم باید برسه، چون یه اشکالی وجود داره که ما در دوران جوانیمون غالب اوقات دوچار یقین وهمی، یعنی مطمئنیم از یه چیزی که واقعیت نداره، certainty of illusion. من فراوون در زمینهای مختلف دیدم. اشکال کار این است که بعد از 40 سالگی ما جهتمون رو عکس میکنیم، حالا شک داریم، خیال میکنیم درباره یقین، یعنی illusion ما درباره certainty. این جا به جایی رو متوجهم. بنابراین وقتی کسی به من برمیگرده میگه من به اندازه کافی شناختی از طرف مقابلم دارم و به مرحله عشق رسیدم، من حتما ازشون خیلی توضیحات میخوام و خیلی میخوام مطمئن بشم که اون چیزی که هست عشقه، چون خیلی از اوقات اصلا عشق نیست، حتی جبران کمبودایی مثل تنهایی است. خیلی از اوقات عشق نیست، فقط یه چیزی بیش از حد خواستن. خیلی از اوقات عشق نیست، بلکه در دنیای وهم و خیال بودنه. من اینقدر در حقیقت عاشق گرفتار و بیمار و اینقدر بیمار عاشق تو کار تراپی دیدم که تا پای جان برای هم ایستادن، ولی حتما عشق نبوده. به همین جهت که عرض کردم دو تا عنوان صحبت، یعنی عنوان صحبت من این است که دو احساس آشنای ناشناخته. ولی شما حرفتون به من اینه، چون من ازتون پذیرفتم، حرفتون این است که میدونید عشق چیه و شما دوتا به عشق رسیدید. بسیار خوب، حالا دیگه مسئله وجود نداره، چون چیزی که توصیه میشد رابطه جنسی نداشتید به خاطر این بود که مانع رشد عشق میشه و یا اون رو به انحراف میکشونه. خب شما که به عشق رسیدید، چه جای نگرانی است؟ بس که آدمی است که بالاخره به شهری که میخواد بره رسیده.
1: آره من دقیقا اینو میفهمیدم و حالا توی عنوانهاتون نمیدونم شاید من دقت نکردم، ولی اینطوری بود که رابطه جنسی رو شما را بعد از ازدواج میگفتین.
0: نه آخر درست عزیزم، برای اینکه ببینید ماجرای ازدواج یه معنایی داره. بذارید باز یه چیزی دیگه خدمت رو عرض کنم. اولا یه عده‌ای که حرفی میزنن خیلی هم حرف دقیق و درست میزنن، میگن یه چیز خیلی خوبی رو خراب کردن. آدما میان عاشق میشن، ازدواج میکنن، ماجرای عروسیه، تمام اون مراسمه، تمام اون چیزای استثنایی است، همون چیزی است که حتی کسانی که بسیاری از اوقات اصلا مدت هاست رابطه داشتن عروسیه رو میگیرن، حتی عکساشو نگه میدارن، حتی حرف اصطلاحشون که میخوان به بچه‌هامون نشون بدیم ما همچه عروسی کردیم، اینم عکس عروسی ما دو نفر است در زمان عروسیمون. یعنی بسیاری از وقت رابطه جنسی کجا اتفاق میفته؟ بسیاری از وقت وقتی دو نفر حاضر نیستن، خیلی از وقت حتی در شرایط بده. متاسفم این رو خط رادیو میگم، اصلا تو اتومبیل اتفاق افتاده. خب ببینید این خراب کردن یه چیز خیلی خیلی مهم خوبه. یه فردی در یه شرایطی تحت تاثیر قراره، یا تحت تاثیر فرض کنین مشروب یا مواد مخدرن، یا به هر حال به یه مرحله رسیدن که فکر کنن دلیلی برای خودداری نداره. ولی عرض من این است که اگر از قبل آدم خودشو آماده بکنه میتونه درگیر این مراحل نشه. ولی از اول تا آخر یه بار دیگه تکرار کنم، فقط یه توصیه هست، میخواید به عشق برسید، تا زمانی که به عشق نرسیدید درگیر رابطه جنسی نشید. شما میگید ما رسیدیم که بسیار خوب، ولی شما باید مسئولیت این که به عشق رسیدید رو بپذیرید. لیلا تمام پسر و دخترها حتی میدونید من دلیل اینکه در سیدی انسان و عشق اولین سخنرانی است عشق در یک نگاه، اونجا نشون میدم آدمایی که در یک نگاه عاشق میشن حداقل 12 تا اشکال روانی داره. یعنی علت که این حرف رو میزنم به خاطر این که وقتی شما یه چیزی رو به گونه ای میخواید غیر عادی استثنایی در یه شرایطی که اصلا فکر میکنید همه چیز همونه، خب اون خیلی خیلی خطرناکه، برای که این نشون دهنده اشکالات و کمبودهای شماست، این نشانه خالی بودن شماست که با یه آدمی پر میشید و بدون تردید بدن این آدمی که شما رو پر کرده ناچار از خودتون به بیرون پرتاب میکنید و دور میاندازید و باز دوباره خالی و تنها میشید. ولی شما به من میفرمایید ما به عشق رسیدیم دیگر همون مسئله نداریم، به من میگید نوع درستش چه؟ میگم حتما ازدواجه. برای که وقتی شما رابطه جنسی دارید بعد ازدواج میکنید که قبلا رابطه جنسی رو داشتید، اصلا به یک اعتبار با توجه به اون مراسمی که وجود داره یک در حقیقت دروغه، یه فریبه، یه بازیه، یه گول زدنه. شما براتون این چیزا مهم نیست یا فکر کنید اصلا بی‌معنیه، من کاملا میفهممش. به همین که عرض من این بوده تا زمانی که عاشق نشدید رابطه جنسی نداشته باشید و وقتی هم که دارید دلیل نداری که ازدواج نکنی. شما من میگید یه موانعی سر راهی که اصلا کارش نمیشه کرد، قبول. خب در اون صورت وقتی مانعی هست که آدم کاری که نمیتونه بکنه رو که نمیتونه بکنه. اگر شما بگید نمیخوام، بعدم با توضیح بدید چرا نمیخواید، ولی اگر نمیتونید خب نمیتونید. به هر حال امیدوارم صحبتمون جواب بده که می‌خواستید گرفته باشه، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: من هم همینطور آقای دکتر، بسیار متشکرم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: خواهش، لطف دارید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه‌های توان مالی که تاکنون به شرکت‌های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ‌های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Ang Funding.
7: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیگریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیگریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیگریلاگروپ.com.
8: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: Asset Protection چیست؟
10: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
11: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
10: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارن که درصد بالاتری احتمال لاسود دارن و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارن.
11: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
10: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارین. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
11: 818-285-2850
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: talailaw.com.
12: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6 7 8 درصد یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227، 877-829-9227.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
13: سلام آقای دکتر، عصرتون بخیر باشه.
0: سلام، عصر شما بخیر، بفرمایید.
13: ممنونم. من میخواستم در خصوص اختلافی که با همسرم برم به وجود اومده و مشکلاتی که هر دو داریم باهاتون صحبت کنم، ازتون راهنمایی بخوام.
0: بفرمایید.
13: آقای دکتر، ما 5 سالی که ازدواج کردیم و قبل از اون 10 سال با هم در ارتباط بودیم، دوست بودیم، یک سال آخرش نامزدی بود و حاصل این ازدواج هم یه حال بچه کمتر از یک ساله. مشکلی که من و همسرم داریم اینه که خونه ما تبدیل شده به
0: اول هر دو چند سالتون عزیز؟
13: من 36 سالمه، همسرم 37 سالشونه، هر دو مستر MBA داریم و تو این زمینه فعالیت میکنیم و 3 سال هم هستش که کانادا زندگی میکنیم.
0: از ایران آمدید به کانادا؟
13: بله.
0: شما یه اشاره که 10 سال با هم آشنا بودی؟
13: 10 سال دوست بودیم با هم. بله.
0: یعنی چی دوست بودی؟ به عنوان دوست پسر و دختر؟
13: بله، دوست و پسر و دختر بودیم. به خاطر اینکه من 21 سالم بود، ایشون 22 سالشون بود، سنمون خیلی کم بود، موقع قصد ازدواج نداشتیم، دوست بودیم با هم فقط. ولی خب هی رفته رفته تصمیم اون جدی تر شد برای ازدواج، ولی خب شرایطش مقدور نبود اون موقع برامون.
0: هر دو فرزند چندم هست فرمودید؟
13: من فرزند دوم از 3 تا دختر هستم، ایشون هم فرزند دوم از 2 تا پسر هستن.
0: خب چه خبر است؟ در چه زمینه با هم اشکال بود؟ هر دو موافق بودید بیاد مهاجرت؟
13: بله، هر دو موافق بودیم و خب حالا برامون مسیرش پیش اومد. حالا یه سری مسائل هم در مورد همین مهاجرت هست که حالا خدمتون میگم. ببینید، خونه ما شده یه جنگی که حالا ایشون بیشتر سعی میکنن که قدرت نمایی بکنن و خواسته هاشون رو سعی میکنن که به کرسی بشونن. حالا اینم یه هیستوری پشتش هستش، اینه که خب موقعی که ما هر دو با هم آشنا شدیم خیلی جوان بودیم، هنوز شخصیت‌های حرفه‌ایمون شکل نگرفته بود و خب رفته رفته پیشرفت کردیم، حالا یه جایگاه کاری و شغلی و اجتماعی ثابتی پیدا کردیم که خب خیلی جایگاهمون خوب بود هر دو. ولی خب ایشون بسیار به مراتب بهتر از من بود جایگاهشون، حالا چه از نظر مالی چه از نظر موقعیت اجتماعی، و خب همین باعث شده بود که ایشون حالا رفته رفته توی رفتاراش اون حالت قدرت نمایی رو داشته باشن. ولی خب تا قبل از حالا مثلا یک دو سال قبل از ازدواج من هیچ وقت متوجه نشده بودم که حالا این قدرت نمایی ممکنه که منو دچار درد سر بکنه، یه جورایی سلطه‌گری بخواد باشه. ولی خب توی یه سری مایلستونایی که اتفاق افتاد، مثل همون ازدواجمون یا مثل مهاجرتمون یا در اخیراً مثل بچه دار شدنمون، این قدرت نمایی خیلی داره بیشتر بزرگتر میشه. یعنی هر اختلاف نظری که بین من و ایشون هست، ایشون میخوان فقط لجبازی بکنن و یه جنگ برنده بازنده به وجود بیارن به جای اینکه مثلا راه حل بدن. یا یه
0: خب حالا بذار من اول یه سوالی بکنم، چون واقعا مطمئن نیستم. آخه چطور شما این همه مدت با هم بودید؟ چون این صفت و ویژگی چیزی نیست که پنهان بشه، این صفت و ویژگی چیزی است که ای بسا بعد از چند جلسه ملاقات با کسی پیدا بشه. شما تو 10 سال متوجه نشدید که ایشون در جهت آنچه که با شما مختلف و متفاوتن این گونه عمل میکنن که نظر من درست است و نظر من باید اجرا بشه؟ چون براتون تعجب آوره؟
13: چرا، متوجه شدم، ولی برام مشکلی نداره، چون قدرت ایشون یه جورایی به منم قدرت میداد و بر من لذت بخش بود که خب در کنار کسی خودم رو تصور بکنم که خب ایشون هم یه قدرتی دارن و برام، یعنی مشکلی نداره.
0: آخه ببینید عزیز، آخه تعریف قدرت نصب کنید، چون آخه اشکال اونجاست. تعریف قدرت یعنی پیش بردن هدف ها با وجود مخالفه. یعنی ما مثلا این تعریفی است که پاور به ما دادن از نظر علمی این بهترینه، یعنی من میکوبم میرم جلو. اگر به من بگید ایشون اینجوری نبودن که قبول ندارم که حالا شدن، ولی مسئله میتونه چیز دیگه باشه. شما الان به جایی رسیدید که به دلیل اینکه دوتا آدم متفاوتید نقطه نظرگاهاتون با هم بسیار فاصله داره که در اثر مذاکره یا کنار اومدن با هم به نتیجه نمیرسید، پس یکی باید تصمیم بگیره. یعنی من میخوام خونه بخرم، شما قبلا هم چی مشکلی رو نداشتید، درست الان مثل بحث مذاکره ایران امریکاست. یعنی ماجرای اونقدر قدرت نمایی نیست که فاصله هست.
13: بله.
0: یعنی یه شکافیست بینتون و بنابراین شما وقتی میرسید به چرا پرسیدم درباره مهاجرت، در اینجا اختلاف ها خودشو نشون داده چون قبلا مسئله نبوده، الان مسئله شده. حتی در جهت پرورش و تعلیم تربیت فرزندتونم میتونید بگید که حالا مشکل پیدا کردیم. خب بله، برای که مسئلهش مطرح نبوده، سوالش مطرح نبوده، شما اونو جواب ندادید. ولی تیپ روانی ایشون به هر حال همونه که بوده و حالا الان اومده. فرض کنید در چه زمینه‌ای و ایشون چگونه عمل میکنن، مثلا دو تا سه تا موضوعی که اخیراً سبب شده که ایشون پای عقیده خودش بیسته و شما رو به نوعی وادار کنه که اون رو بپذیرید، چه بوده؟ مثلا در چه زمینه‌ای؟
13: بله، من حالا جدیدترین موردش رو بخوام بگم که در خصوص بچه بوده، اینه که خب ایشون اعتقادشون اینه که بچه ای ما کلا نباید گریه بکنه اگه شب از خواب بیدار میشه. اون فاصله یه مثلا 60-70 ثانیه‌ای که من باید شیر آماده بکنم بدم به دخترمون، یکی باید ایشون باید بیدار شه بره آرومش بکنه که من تا دارم شیر آماده میکنم مثلا یک ثانیه هم گریه نکنه. و حالا روشی هم که ایشون انجام میده اینه که کلا باعث میشه که بچه استیمولیت بشه، بیدار بشه، تحریک بشه و اصلا کلا از خواب بیدار بشه، به این دلیل گریه نکنه، نه به این دلیل که نیازشون لحظه برطرف شده. و این دلیل.
0: خب اگر شما همین حرفتون این باشه که وقتی بچه بیدار میشه بهتره به مرحله کامل هوشیاری نرسونیمش برای که بعدن راحت نمیخوابه، پس بنابراین باید یه جوری آرومش کرد، باید موافق هستم. ولی این خیلی متفاوته با اینکه ایشون یه کارایی بکنه یا شما بگید ولش میکنم میرم یه دقیقه بعد برمیگردم. آ شما حرفتون این است که حالا گریه کردم یه دقیقه اشکالی نداره تا من شیرشو گرم میکنم.
13: بله من حرفم اینه،
0: یعنی بذاریمش گریه کنه ما بریم برای شیرشو فراهم کنیم بیایم بهش بدیم. آخه خیلی نظر درستی شما ندارید عزیز. چرا مثلا فرض کنید شما با خودتون نبریدش اگه قرار شیرشو گرم کنید، یا اصلا یه شرایطی فراهم کنید که شیر یه جوری گرم باشه یا گرم بمونه؟ خیلی چیز
13: خب میگم که شاید مثلا حالا این بچه چراغی روشن بشه، دقیقا همون صحبت که میخوام کامل از خواب بیدار نشه رو میخوام انجام بدم.
0: خاله خب اگر اونو بهشون بگید چون قبول نمیکنه، چون اگر فرض کنید وقتی او بیدارش میکنه مدتی میمونه مسئله است، ولی اگر بگید حالا یه شب یا دو شب بیا یه جوری عمل کنیم که بیدارش نکنیم که اونم راحت بخوابه ما هم راحت بخوابیم، خب در عمل میتونی نشون بدید کدومش کار میکنه دیگه.
13: بله ببینید دو تا مسئله پیش میاد وقتی همچین اختلافی میخوریم، یا اینکه من خیلی عصبانی میشم و واکنش نشون میدم و اون موضوع کوچیک، حالا نسبت به این چیزی که گفتم حالا شاید خیلی کوچیک نباشه، ولی
0: چرا عصبانی میشید شما؟ آقا یه اختلاف، شما خودتون در آغاز دیدید که چی به من گفتید، حرفی بود که خیلی معقول و منطقی بود که قرار اختلافاتون با هم صحبت کنیم به یه نتیجه برسیم. برای اینا که همون شب که نمیشه به نتیجه رسید، اینا رو در روز آدم میگیره میشته میگه اوکی اینا گزینه هاییست که در مقابل ما هست، بیا راجبه صحبت کنیم بعد یکی رو انتخاب کنیم که دوتایی یه جور عمل کنیم. ولی اگر قرار باشه همون موقع شب شما بخواید تصمیم بگیرید، بعدم شما با یه لغت من عصبانی میشم، خب بیخود عصبانی میشید، شما که نمیتونید عصبانی بشید. آدم خشمگین میتونه بشه، یعنی احساس بدی بکنه، ولی عصبانیت شده عصبانی شدن یه رفتاره که ما در حقیقت خودمون عصبانی
13: من واکنش نشون میدم، بعد عصبانی میشم واکنش نشون میدم.
0: خب اونجا مشکل داریم.
13: بله
0: چون ببینید اولا بذارید با هم این مسئله رو حل کنیم. خشم یه احساس بدی است که من به دلیل اینکه دیگری به هدف من، احتیاج من، خواسته من جواب نده، منو خشمگین میکنه. یه احساسی سه فیلینگ، ولی کاملا پنهانه، فقط در درون منه. عصبانیت یه رفتار و واکنشه. آدم ها خشمگین میشن به خاطر باورها و انتظارات و توقعاتشون، ولی آدم ها خودشون عصبانی میکنن. به همین جهت است که من اگر پسرم یه حرفی بزنه وقتی یه پلیسی هم اونجا ایستاده یا ایرانیانی دور بر من هستن، من با وجود که بسیار خشمگینم عصبانی نمیشم، برای که آبروم میره. برای اگر هیچ کس نباشه ممکن تو سرش هم بزنم. خب در اینجا چی رو نشون میده؟ نشون میده آدم ها خودشون رو عصبانی میکنند. نتیجتا شما نمیتونید به بهانه ای که من عصبانی میشم واکنش نشون بدید. به هر حال اولا قبلا با راجبش هم صحبت کنید، دوم خشمگین میشه خب بشید، ناراحتید ناراحت بشید، ولی قرار نیست که عصبانی بشید، چون مشکلی رو حل نمیکنه، همه چیزها رو هم خراب میکنه. اگر فقط خودش رو به عنوان یه موضوعی در خودش ببینیم، ولی غالب اوقات این برمیگرده به 5 تا اتفاقی که در روز افتاده که شما همه رو جمع کردید، حالا یه دفعه روی هم میذارید.
13: بله
0: دقیقا همونطور متاسفانه. چون ببینید عزیز، اگر من قرار بشه بخوام اشکالی بگیرم، چه اشکال اولی هست که اصلا اون 3-9 سال قرار نبوده شما اینقدر جدی بشید، من قرار نبوده این همه مدت به قول معروف با هم بمونید و بعدن بعد از 10 سال ماجرای ازدواجتون مطرح باشه. یعنی یک کاری بوده که به هر حال قاعده کار این نیست، ولی حالا اون شده. ولی بعدم قرار هست که درباره این موضوع، چون موضوع نسبتا مهمی هست، در یه شرایطی با آرامش بشین باید حرف بزنیم، بعد اگه لازم شد حتی مشورت کنیم یا از یاد متخصص بپرسیم، بعدا به یه تصمیم برسیم که فکر کنیم درسته، چون خیر و صلاح خودتون و فرزندتون هر دو میخواید. ولی اینکه شما بگید او تحمیل میکنه من نظرش رو و منم عصبانی میشم، خب این نشون دهنده به هر حال این است که یا اشکالاتی بیش از این در بین شماست و یا مسائل دیگری هم مطرحه. حالا برای اینکه یه کمی شما یه فکرتون رو بکنید تا یه جوابی داشته باشید که بتونیم با هم راجع بهش صحبت کنیم، بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم، خودتون فکراتون بکنید ببینید چه جوری میخواید موضوع رو مطرح کنید، من در خدمتتون هستم اگر حرفی باشه، اگر نه که به هر حال محدودش میکنیم. روی خط باشید لطفاً. شنگرجمن بابا باشید.
14: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
15: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
16: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
17: تخفیف های ویژه این هفته در هولسون چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین $4.99، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسون چویس.
18: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
19: چرا؟
18: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
19: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
20: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
21: رادنی مصریانی.
22: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
21: mesrianilaw.com.
23: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
24: بهرش چقدره؟
23: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2
25: سف. الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
26: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
25: وامش چه مشکلی داره؟
26: کوچیکه.
25: مگه وام کوچیک میشه؟
26: وام نه، وان، وان حمام.
25: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
26: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
25: اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
26: به شرطی که وانه

0: ایستاد با تسلط.
1: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
2: با اعتبار.
3: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
0: با انصاف.
4: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
2: با ادراک.
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
0: با تدبیر.
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
2: با وجدان.
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
0: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
2: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
9: سلام مجدد آقای دکتر.
8: سلام بفرمایید.
9: در خصوص اینکه شما فرمودین که حالا اختلافاتی که داریم و تو طول روز صحبت بکنیم با هم حل بکنیم، من میخواستم حالا یه نکته هم بگم که همسرم متاسفانه نسبت به حل مسئله خیلی بستن و چون فکر میکنن که کلن حرفی که میزنن، کاری که میکنن 100% درسته، اصلا به خودشون اجازه رو نمیدن که حالا در مورد مسئله صحبت بکنیم و اگرم قراری که صحبت بکنیم همیشه این مکالماتی که داریم باز به یه دعوای دیگه منجر میشه. یعنی متاسفانه ما اصلا یه مکالمه سالم درست توی این سالها نداشتیم و همشون همین منجر به یه اختلاف جدید دیگه شده بدون اینکه مشکلاتمون حل بشه، فقط مشمول گذر زمان میشه و حالا طی میشه تا دوباره به یه مسئله دیگه بر بخوریم. من راستش
8: بخوام ببینید عزیز، آخه ببینید عزیز، حالا کاری ندارم باز به سابقتون. ببینید ماجرای ریلیشنشیپ یا رابطه کاملا با یه موضوع دیگری در هم آنچنان آمیخته میشه که برخی از اوقات تفاوت و تفکیکش مسئله است و اون ارتباط کامیونیکیشنه. شما حرفی که من میزنید این است که ما میدونید 4 جور کامیونیکیشن داریم که بهش میگن دیسفانکشنال. یکیش هرچی تو بگی عزیزم، یعنی بهش میگن پلیکیتینگ، یعنی من هرچی تو بخوای همون کارو میکنم. یکی نوع بلیمینگ، سرزنش کردن، تقصیر تو بود. یه نوع دیگری وجود داره که بیشتر میان افراد تحصیل کرده است که بهش میگن کامپیوتینگ، یعنی حرفا حسابیه ولی اصلا ارتباطی به موضوع نداره. مثلا مردی گفتن، زنی گفتن، یا به هر حال بچه قرار حرف شنوی، این حرفای مفت بی‌معنی که در یه جامعه هست ولی ما اینو به عنوان اصل میگیریم. و نوع چهارمش دیسترکتینگه، من یه حرفی میزنم شما اصلا یه چیز دیگه جواب میدید، من میگم چرا دیر آمدی، شما میگی برو تو اگر راست میگی وزنتو کم کن. یعنی مثلا اعتراضی که فرزندتون داشت، یعنی میخوام به شما بگم که اونم گفت منم هستم تو ماجرا یا منو تایید کرد، ولی تنها نوع درستش لولینگ برابره. آخه شما با هم ببینید، شما دوتا در یه زمانی با هم نزدیک شدید و با هم بودید، بعد فرضتون به هر دلیلی که کاری ندارم که غالب اوقات برمیگرده به یه نوع خودخواهی، مجبورم اینو عرض کنم، ادامه دادید در حالی که اصلا شما قرار بودید میرفتید دنبال کارتون، ولی این کارو نکردید، بعدم حتی منجر شده به ازدواجتون. ولی الان نوعی که شما حرف میزنید معناش این است که ما با هم نمیتونیم در حد برابر، در حدی که میخوایم متوجه همدیگه بشیم، همدیگه رو بفهمیم، به نظر و نتیجه برسیم، حرف بیزنیم و عمل میکنیم. خب چرا اینجوری؟ همیشه اینجوری بود؟
9: بدتر شده. نه همیشه اینجوری نبود. من عرض کنم خدمتون، من خودم احساس میکنم که شوهرم چون قدرت مالی حالا قابل قبولی به دست آوردن، که چون حالا صرفا با تلاش خودشون بوده خیلی به این قضیه افتخار میکنن، رفته رفته این اتفاق افتاده، رفته رفته اخلاقشون بدتر شده. یعنی اون صفتایی که شما میگید بله از ابتدا بوده، ولی خب انقدر ویژگی‌های خوب دیگه بزرگتر بوده اینا دیده نمی‌شده. الان دقیقاً برعکس شده، یعنی انقدر این مسائل بزرگتر شده، اون خودخواهی ایشون بزرگتر شده. من هم تا بخشی یعنی حرف شما تایید میکنم، تا حدودی من هم همون مشکلات ایشون رو دارم. این

0: خواهی و این مسائل انقدر بزرگتر شده، قدرت و سلطهشون بزرگتر شده که خب خوبیاشون خیلی کوچیک‌تر شده.
1: آخه من اینو به مسائل مالی مرتبط نمی‌بینم عزیز، اینو به نارضایتی از مجبورم بهتون میگم ازدواج و رابطه میبینم. یعنی هر دوی شما به نوعی انتظار چیز دیگه ای داشتید. بعدم ببینید شما دو تا کار رو در این مجموعه انجام دادید، یکی مهاجرتی کردید که در حقیقت یعنی همین قواعد رو به هم میزنید. ما تا به حال تو خیابونای ایران راه میرفتی باره بخواییم بریم تو اقیانوس کانادا شنا کن. دوم آوردن بچه هست که شما رو دگرگون میکنه، یعنی شما یک کس دیگری میشید، در بیشتر زمین‌ها در مسیر مثبت است و وارد مرزهای خودتون میشید، ولی در این حال یه حساسیت و شکنندگی‌هایی هم پیدا میکنید و بعدم معمولاً یه مسئولیتی بیش از پدر حتما در ارتباط با شماست و بعدم شما نه دانشش رو و نه تجربهش رو دارید. یعنی آدم‌ها وقتی بچه دار میشن که 15 تا بچه رو قبلا بزرگ نکردن که بگن تجربه دارم یا میدونم، یا حتی دانشی که در جهت شناخت اصولاً فرزند به ویژه این فرزند هست. خب معلومه که موارد اختلاف حالا پیدا میشه. ما قبلا با هم اختلاف نداشتیم. چرا؟ برای اینکه موضوعی نبود که در موردش تفاوت نظرمون موجب گرفتاری بشه. من اینو اونقدر به اینکه ایشون قدرتمندند و چنین نمیدونم، من در این بیشتر میبینم که شما فرزند وسطید، یه مقداری شما اونجا ظرفیت و تحملتون کم شده و یه مقدار حساس ترید. ایشون فرزند دومند، یه مقدار فشار روشون از جانب بزرگتری بوده. نمیدونم چقدر فاصله دارن با برادر یا خواهر بزرگترش.
0: سال فاصله دارنشون.
1: خب اون خودش خیلی مسئله است. یعنی ایشون هم یه جوری با زورگویی یک کسی روبرو بودند یا در نتیجه یاد گرفتن مقاومت و مخالفت رو. یعنی اونها رو من بیشتر میبینم تا این بگم وضعیت مالی ایشون خوب بود، نتیجتا احساس برتری یا قدرت کردن. نه اونو بعید میدونم. من بیشتر در این میدونم که بذار ازتون یه سوالی بکنم شاید جوابه، و اون سوال من این است که واقعا اگر همه این چیزایی که الان میدونید و میدانستید باز با هم ازدواج میکردید؟
0: من که 100% نه. ایشون هم فکر میکنم همینو میگن.
1: خب ببینید شما در حقیقت یه چیزی که این من تا انتظار 80% هم ازتون نداشتم کاملا نشون دهنده نارضایتی شما از زندگی زناشوییتون. این میتونه هم نتیجه مهاجرتتون باشه هم بچه دار شدنتون باشه، بیش از اینکه خودتون باشی. چون شاید اگر در ایران بودید یه مقدار زیادی از این مسائل و مشکلات رو نمیداشتید، ولی شما دو تا تغییر اساسی تو زندگیتون پیدا شده و ضمناً از آغازم شما درسته که ظاهراً هم دیگر رو دوست داشتید ولی یه رابطه خواهر برادری داشتید با توجه به سنتون و فاصلتون و در نتیجه الان به یه جایی رسیدید که فکر میکنید ماجرای همسر، چه شما به عنوان شوهر به ایشون نگاه کنید چون به عنوان زن، من خب یه چیز دیگری رو فکر میکنم باید میداشتم، نمیخوام چیزی تندی بگم، و این نشون دهنده این است که اون زیر یه خبرایی هست. چه هست رو نمیدونم. بذارید باز ازتون یه سوال بگم، رابطه جنسیتون الان چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
0: بعد از بچه بعد، قبلش خوب بودم.
1: خب چرا بعد از بچه بعد؟ دلیلی وجود نداره که بعد از بچه بند بشه.
0: دلیلش این بوده که خب حالا یه سری دلایل فیزیکی داشته، ولی خب اون بهترین دلیلش این بوده که انقدر اختلافا تو دوره‌های زمانی کوتاهی به وجود میاد، واقعا هیچ علاقه از سمت من و ایشون برای انجام این کار نبوده.
1: خب اون خیلی مسئله است. ببینید عزیز، من یه عرضم این است که شما قرار وقتی کسی رو میشناسید در این حالم بدونید مادریش چگونه است یا پدریش چگونه است، چیزی که اصلا نمیدونیم، حتی چیزی که خودش هم نمیدونه. شما نمیدونید وقتی مادر میشید چگونه مادری میشید و ایشون نمیدونه وقتی پدر میشه چگونه پدری میشه. به همین جهت است که من چرا با شنونده عزیز قبلی در جهت صحبت های ذره تفاوت نظری که داشتم اینجا بود که یه مقدار بودن کنار هم کمک میکنه، ولی شما همینقدر که فاصلتون اونقدر یعنی مدت طولانی با هم بودید اشتباهه. به همجاست که من بارها عرض کردم یه رابطه‌ای که بیشتر از یه سال و نیم یا دو سال طول میکشه حتما یه اشکالات داره. شما مسئلتون سنتون بود، ظاهرا این دلیلتون بود یا بهانه‌تون بود، ولی بعد هم همجوری ادامهش دادید تا سالها بعد که ازدواج کردید. چرایش هم نمیدونم، وارد بحثش هم نمیخوام بشم چون اون کار رو مشکل میکنه. همینقدر دارم بهتون هشدار میدم که الان حرفایی که شما میزنید نشون دهنده این است که خوشحال و راضی از زندگی زناشوییتون هم اکنون نیستید. نتیجتا یه موضوعی، مثلا یه موضوعی در میانه شب یا بعد از نصف شب که در خصوص بچه است و اصلا یه ماجرای خیلی غیر عادی است و با دو تا نگاه متفاوت خب به این نتیجه میرسید که با هم اشکال اختلاف پیدا میکنید.
0: متوجهم. حالا
1: دکتر
0: چطور میشه روی این کار کرد؟ به هر حال من ترجیح میدم که یعنی روش کار بکنم و
1: این کارو باید بکنم،
0: درست بکنم تا اینکه بخوام
1: نه ببینید کمی میتونید با هم صحبت کنید، ولی یه نفر میخواد که واسطه این گفتگوهاتون باشه، نه اینکه به شما بگم درست و غلط ها کدام، به شما بگه که و هر کدامتون از چه دید و زاویه‌ای بهتر نگاه کنید تا بتونید باهاش راحت‌تر باشید، و الا با مشکل روبرو میشید عزیز. گفتم ماجرای مهاجرتتون رو هم دست کم نگیرید، چون متأسفانه این مهاجرت در حقیقت کنده شدن ما از یه زمینی است مثل یه درختی که درش عادت کردیم و به یه زمین نامناسب بردنیم. بعدم گفتم یه دفعه بچه هم اونجا خودشو نشون داده، چون شما گفتید 3 سال اومدید.
0: من در همین رابطه هم یه سوالی از شما بپرسم. همسر من متاسفانه خیلی علاقه ندارن که حالا تراپی بیان یا یه زوج درمانی بخواد بین ما اتفاق بیفته. به نظرتون من اگه فردن این کار رو انجام بدم تأثیر میتونه داشته باشه توی رابطه؟
1: میتونه کمی کمک کنه، ولی اگر به شما بگم استدلال ایشون برای نیومدن چیه، به من چی میگید؟
0: ببینید حقیقتا ایشون میگه که تو مشکل داری، من مشکلی ندارم، تو باید مشکل رو برطرف کنی، و کلا تو یکی دو باری هم که با اصرار من حالا تو این جلسات شرکت کردن بیشتر دنبال این بودن که بخوان اشتباه من رو ثابت بکنن، یعنی به جای اینکه دنبال راه حل باشن فقط میخوان بین من و ایشون مطمئن بشیم که اوکی مثلا اون کاری که اون اتفاق اون شب افتاده من مقصر بودم،
1: من
0: دنبال مقصرم تا حل مسئله.
1: خب متوجهم، ولی ببینید خب این یه چیزی است که باید الان فهمید که هر دوی شما کجا هستید و چی هستید. چون ببینید شما یک کسی بودید مثل دو تا ساقه یه درختی که بزرگ شدن، حالا یه دفعه متوجه شدیم یکشون فرض کنید درخت چنار یا بیده، یکشون فرض کنید درخت پرتقاله. خب حالا همه چیز تو متفاوته، یعنی اون آدمای قبلی نیستید، و اگر حاضر نباشید کنار هم و با هم تغییرات رو بفهمید و بپذیرید گرفتار میشید. اصلا توصیه اینو ندارم اصلا، ولی مواردی مانند شما رو چون تو کار تراپی فراوون باش روبرو شدم تو چند جلسه میشه حل کرد، یعنی اصلا میشه فهمید که موضوع چیه. بعدم حتی برخی از اوقات بر اساس یه اصلی یا یه تفکیک وظیفه‌ای میشه این مسئله رو یه جوری کنار گذاشت رفت. مثال میدونم احتمالا شما باش راحت نید، حرف این است که فعلا که بچه کوچک است و وسط شب بیدار میشه تو دو تا اتاق مختلف بخوابید.
0: این کارو میکنیم
1: حسشو. پس چرا مشکل پیدا میکنید سر بیدار شدن ایشونو گرم کردنشی؟
0: خب ایشون بیدارن، اونطوری که بچه و من بیدار میشم ایشون بیدارن، در اختلاف.
1: یعنی اون زمانی که من خواستم یکی اقلا استراحت کنه شما هر دوتا بیدارید. چقدر از مهاجرتتون راضی هستید؟
0: راستشو بخواین خیلی، یعنی 50-50، یعنی هنوزم فکر میکنیم که اگه یه کوچولو شرایطمون جو بخواد سخت‌تر بشه برگردیم. یه نکته هم من خدمتتون بگم، یکی از دستاوردهایی که ما خیلی میکنیم اینه که ایشون رو گفتم موقعیت مالی خیلی خوبی داشتن و این موقعیت ایشون اینجا خیلی پایین اومده، تنزل پیدا کرده، و از نظر مالی من کمی درآمدم از ایشون بیشتر شد، و فکر میکنن که تمام این اختلاف نظرهایی که به وجود میاد به خاطر اینه که خب من از نظر مالی یه مقدار بالاتر رفتم و الان تو روی ایشون دارم میستم به خاطر حالا اختلاف نظرامون دیگه، مثل گذشته تنظیم
1: نمیکنم. این شمایی هم که فکر با این شد چون قبلا پولدارتر بودن گردن کلفتر شدن. میدونی دوتاییتون متاسفانه یه جوری چون نه زندگیتون هم همیشه از جوانی با هم بودی تو به خاطر مسائل مالی به هر حال یه جوری کنار هم بودید، الان این موضوع رو بیش از اندازه بزرگ و مهم میکنید. در حالی که به نظر من گفتم ماجرای ترتیب تولد شما یا جایگاهتون تو خانواده بیشتر تعیین نشون دهنده تفاوتاتونه. مثلا اگر شما نکنم شما گفتید من 3 تا دختریم، درسته؟
0: بله.
1: خب خودمونم یه موضوع مسئله است. به هر حال اصلا پیشنهادی ندارم ما، ولی اگر همسرتون صحبت‌هایی که بین ما گذشته رو شنیدن و خودشون راحت و راضی بودن که تعجب میکنن، به شک دارم، ولی اگر راحت راضی بودن دوتایی روی خط بیایید، به یه جایی میشه رسید که واقعا موضوع و مسئله کجاست. ولی پیشنهاد درست و حتما بهتر یا خوب این است که با یک کسی صحبت کنید و ایشون هم قبول کنن، ولی اگر ایشون نیومدن شما خودتون با یکی صحبت کنید ببینید واقعا کجا ایستادید. برای که برخی از اوقات چیزایی هست که به هر حال یک نفره هم میشه فهمید. نه ماجرا ماجرای دادگاه و محاکمه و تقصیری کی نیست، مسئله مطرح نیست، مسئله اینه که چند رازه میتونید با همکاری هم نتیجه بیشتر و بهتری بگیرید. اون موضوع بحث و گفتگو خواهد بود. به هر حال امیدوارم از اختش بر بیاد، ولی اگر فکر کردید که شک دارم خواستید دوتایی روی خط بیاد، خوشحال میشم با تون صحبت کنم.
0: خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم از وقتتون.
1: خواهش میکنم، مواظب هم دیگه باشید. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
3: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
2: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
3: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی